0: الزاما نمیشه گفت که ممکنه که وارد نشه آمریکا به این مناقشه، بلکه بیشتر آنچه که داریم میبینیم یک تغییر تاکتیکه. تغییر تاکتیک از این زاویه که هم عربستان به دنبال این هست که بیاد کسانی رو که از وضعیت دارن متضرر میشن رو وارد قضیه بکنه، مثل ترکیه، مثل مصر، مثل اردن، مثل اسرائیل، اگرچه با اسرائیل زاویه های خیلی جدی داره. تلاششون بر این هست که جلسات متعددی مثل آنچه در آلمان اتفاق افتاد در 15 سپتامبر یا نشست دیروزی که رئیس سیا در قاهره انجام داد یا حرفای ملونی در ایتالیا که از این خبر میداد که ما نگرانیم از آنچه که داره در باب المندب اتفاق میفته و ارسال ناو هوایی ناو هواپیمابر به تنگه باب المندب که تلاشی است که وزیر دفاع ایتالیا داره انجام میده، یا حرفایی که مکرون در دو روز قبل زد مبنی بر اینکه این وضعیت انرژی رو داره تغییر میده. به این معنا میشه گفتش که تغییر رویکردشون اینجاست که میخوان گروه‌های مختلف ذی‌نفع رو وارد ماجرا بکنن و احتمالاً آمریکا هم در تلاش هست که این ائتلاف بزرگتر رو به وجود بیاره. خب حرفای هاکان فیدان دو روز قبل هم نشون میداد که ترکیه هم تمایل داره که به خاطر حفظ 30% از آنچه که واردات محصولات این کشور از کانال سوئز و باب المندبه اون رو نگه داره وارد این جریان بشه. این مناقشه ولی خب یک قسمتی داره که احتمالاً آن کار رو دشوار میکنه، اون تجربه های پیشینه، هم دو جنگی که عربستان با حوثی ها داشت و موفق نبود و هم آنچه که پیش از این آمریکا انجام داد در حدود 1.5 سال پیش و خسارت های زیادی زد اما آنچه نتیجهی که میخواستند به دست نیاوردن. ولی خب نگرانی هر دو کشور که باعث میشه این تغییر تاکتیک رو بدن اینه که اگر نظم حوثی ها مستقر بشه، این یعنی نظم جمهوری اسلامی در منطقه مستقر شده و دیگر گروه های محور مقاومت هم قدرت میگیرن، به نظر میاد که به دنبال راهکاری هستند که جلو این رو بگیرند تا اینکه سکوت کنند.
1: حتی محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. تأثیر منفی جنگ با آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد ایران امری که بارها در موردش هشدار داده شده. آمار تازه از 3 ماهه اول امسال حاکی از تبخیر 10% اقتصاد ایرانه، به این معنا که کل اقتصاد یا به تعبیر تخصصی ترش تولید ناخالص داخلی در ایران بیش از 10% کاهش داشته. بنابر اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه اول امسال به رقم 21.795 میلیارد ریال رسیده، در حالی که رقم مورد اشاره در 3 ماهه اول پارسال 24.255 میلیارد ریال بود. یا به عبارتی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال با رشد معکوس رسیده به منفی 10.1%. طبق این گزارش عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی افت بیش از 35% درآمد صادرات و افت 26% استخراج نفت و گاز که نشونه واضحیه از تاثیر مستقیم جنگ بر اقتصاد ایران. بنا به این آمار رشد همه بخش‌های اقتصاد ایران منفی بوده به استثنای بخش کشاورزی.
2: دو عالم مواد مصرفی، سس دلپذیر 300,000، همبرگر 30% گوشت قرمز 230,000.
1: اما وقتی این شاخص با فصل قبلتر از خودش مقایسه بشه، نتیجه‌ای که به دست میاد به مراتب نگران کننده تره. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال قبل رو هم منفی 2.2% برآورد کرده بود. رشد منفی اقتصاد در دو فصل پیاپی نشونه اینه که کشور وارد یک دوره فزاینده رکود اقتصادی شده. این رکود در شرایطی که ایران با شدیدترین تورم 80 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنه. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% رسید و قیمت مواد غذایی به طور خاص در یک سال گذشته بیش از 127% بالا رفته، چیزی که بر همه اقشار جامعه طبیعتاً تأثیر گذاره.
3: من یه بستنی گرفتم 200,000 تومان. ببینید، یعنی این یه ذره بستنی، اصلا یه بستنی چوبی معمولی هم هستا، اصلا بگو دابل چاکلت هر چی. یه بستنی اینقدر چرا باید 200,000 تومان پولش باشه؟
1: آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریری ایران وایر از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم کریمی بیشتر به ما بگید از تبعات این کوچکتر شدن اقتصاد برای ایرانیان روی سبد معیشتشون، روی کیفیت زندگیشون مشخصا چه اثری میذاره؟
4: بله ببینید، در حالی که خب رشد اقتصادی همونطور که گفتین در حال کاهشه، ما متاسفانه افزایش نقدینگی داریم. مهم اینجا اینه که اقتصاد ایران داره کوچک و کوچکتر میشه، اما سیاستگزار و دولت به جای کم کردن هزینه و کاهش کسری بودجه، پول بیشتری خرق میکنه برای اینکه بتونه هزینه های زیادش رو جبران کنه. نتیجه اینه که به جای تناسب بین تولید و چاپ پول، تولید مدام پایین و پایین تر میاد، چاپ پول مدام بالا و بالاتر میره و از این شکاف عمیق این وسط تورم و سقوط هرچی بیشتر ارزش پول ملیه که روی زندگی مردم تحمیل میشه. وقتی رشد اقتصادی پایین و منفیه، خب کسب و کارها استخدام نمی کنن، بعضی ها تعدیل می کنن، شغل پیدا نمیشه، حتی اونایی که شاغل هستن احساس امنیت شغلی نمی کنن و به این ترتیب روی اون تورمی که خب مردم دارن تحمل میکنن بار اضافه میاره. مضافم بر اینکه خود دولت هم وزارتخونه های مختلف، چه وزارت کشاورزی یا وزارت نفت که خب اخیرا شاهد این دستورالعمل ها و بخشنامه هاشون بودیم، برای توزیع رانت و فسادی که به این موضوع رشد اقتصادی مربوط میشه و بهش اضافه میکنه، غیر از حالا اون تورم مزمنی که داریم روی اقتصاد ایران، تورم اضافه ای هم به خاطر اون رانتی که توزیع میکنن به گرانی که مردم دارن تعامل میکنن اضافه میکنن.
1: سپاسگزارم خانم کریمی. آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی از لندن با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. بسیاری از معترضان دی ماه پارسال، 3 سال پیشتر و در همین روزها پس از قتل مهسا و ژینا امینی هم به خیابان آمده بودند. مخالفت با سیاست‌های تحمیلی حکومت و خواست تغییر نظام از جمله وجوه مشترک اعتراض‌های سراسری سال‌های 1401 و 1404 بود. همکارم فرنوش فرجی از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. فرنوش، می‌دونم که سراغ این موارد رفتی. بچه‌های جوونی که هم 1401 در خیابان بود و زن زندگی آزادی میگفتن و مهسا امینی میگفتن و 1404 هم به خیابون ها اومدن و بدنه معترض ایران رو به نوعی همه اینها نمایندگی میکردند و میکنند.
5: دقیقا همینطور نیوشا، الان در 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هستیم و بیش از 8 از اعتراضات دی ماه 1404 میگذره. 3 قبل تعداد از این معترضین که در اعتراضات دی ماه کشته شدن، در اعتراضات زن زندگی آزادی و در خیزش انقلابی هم شرکت کرده بودند و در این خیزش در اعتراضات دی ماه جون خودشون را از دست دادن. چیزی که بین این دو خیزش و انقلاب 1404، بین این دو پیوند زد بینشون، این بود که همشون خواستار تغییر حکومت بودند به خاطر بیزاری از تحمیل و اجبار و قوانینی که در حال حاضر حاکم بر جامعه بود داشتند. تعداد از این جوانان که در زمان خیزش زن زندگی آزادی 13 سال بیشتر نداشتند، شعارهای زن زندگی آزادی یا مهسا امینی یا نیکا شاکرمی الگوهایی برای اونها شده بود که با اونها بزرگ شدن، مثل پرنیان دبیری که مادرش چند روز قبل ویدیویی منتشر کردش و در اون دست نوشته ای از پرنیان نشون داد که در سن 13 سالگی بر روی اون کاغذ خودش نوشته بود زن زندگی آزادی هشتگ مهسا امینی هشتگ نیکا کرمی شاکرمی، گذاشته بود روی میز تحریرش. و پرنیان در سن 16 سالگی زمانی که در اعتراضات 1404 شرکت کرده بود، جان خودش رو از دست داد با گلوله جنگی. به خیابون رفته بود برای اینکه اعتراض کنه، برای آینده روشن‌تر رفته بود به خیابون. اما الگوهایی که در اعتراضات قبلی در ذهنش داشت در اینجا هم ادامه داد. ما موارد دیگری داشتیم مثل جعفر جاویدی در مشهد که در زمان خیزش مهسا بازداشت شده بود. در اون زمان هم آقای جاویدی کاری که میکرده به مجروحین کمک میکرده و در اون زمان هم بازداشت میشه، به زندان میبرنش، تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار میگیره، بهش برق میزنن. بعد از اینکه از زندان آزاد میشه و دادگاهش تشکیل میشه، روی روح و روانش تأثیرات خیلی بدی گذاشته بوده، درمان رو شروع کرده بوده. اما زمانی که اعتراضات 1404 آغاز شدش، به این اعتراضات مجدداً پیوست و دقیقاً در زمانی که داشته دوباره به مجروحین کمک میکرده بهش شلیک میکنن. ویدیویی که ازش منتشر شده بود همیشه همه خیلی آیکونیک بود، پشت حمید مهدوی حملش کرده بود که بتونه بهش کمک کنه و متاسفانه جان خودش رو از دست داد. رها بهلولی رو داشتیم که آخرین جمله‌ای که در توییتر خودش گفته بود شعار زن زندگی آزادی رو داده بود، به اعتراضات پیوسته بود و دقیقاً در 18 با تیر جنگی کشته شده بود. عسل شفیعی رو داشتیم در این اعتراضات 404 که در زمان زن زندگی آزادی توییت‌هایی رو زده بوده از این که به روی مردم اسلحه کشیدن اعتراض کرده بوده و به دنبال آزادی بوده. یعنی تمامی این معترضینی که در این اعتراضات کشته شدن در اعتراضات 1401 یا الگویی رو داشتن برای آزادی، برای جنگیدن، برای آینده روشن و در اعتراضات 404 بهش ادامه داده بودن و متاسفانه در اونجا جان خودشون رو با گلوله جنگی از دست دادن. ما تعدادی داشتیم از اینها که در اعتراضات 1401 تتوهایی از تاج شاهنشاهی داشتن بر روی بدنشون و یا اینکه مثل امیر حسین نوبخ بوده که بر روی بدنش تتوی شاهنشاهی داشته، تاج شاهنشاهی. اون بخش رو در 404 بعد از اینکه به خیابون رفته بوده، او هم در 1401 بازداشت شده بود و تحت شکنجه بوده، در سن 21 سالگی کشته میشه و زیر شکنجه در بیمارستان به خاطر داشتن این تتوها شکنجه شده. طبق اطلاعاتی که به ما رسیدش در 401 هم وقتی بازداشتش کرده بودن با تیغ بر روی تتوهای اون کشیده بودن و آزار شده بودن. با این حال اون به اعتراضات اومدش و اعتراضات رو ادامه داد به خاطر اینکه هر کدوم از اونها نقاط مشترکی داشت برای جنگیدن، برای اینکه به آزادی برسن و یا آینده‌ای روشن‌تر و براندازی حکومت.
1: سپاسگزارم از تو فرنوش. همزمان با صحبتی رو داشتیم تصاویر این بچه ها رو هم اغلبشون رو میدیدیم. میدونم که فردا هم برنامه مفصل تری داریم. فرنوش فرجی همکارم با ما بود از لندن. اما در ایران فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری ادامه داره. گزارش های مختلفی از برخورد با زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن در شهرهای مختلف منتشر شده، از جمله تلاش برای شناسایی اونها و توقیف ماشین هاشون و در مواردی مسدود کردن سیم کارت ها، تذکر به مکان های تجاری و پلم کردن اونها بابت عدم رعایت حجاب اجباری هم از مواردی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای این روزها ادامه داره. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار که از ایتالیا با ما همراه میشن. خانم محجوب، تصاویر رو می‌بینیم در شهرهای مختلف، زنان بسیاریشون با حجاب اختیاری در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنن، اما این بی هزینه نیست. یعنی همچنان همین کاری که دارن می‌کنن، همین رفتارشون مبارزه است و دارن بابتش هزینه میدن.
6: دقیقا نکته‌ای که اتفاقا اشاره کردیم دقیق ترین نکته‌ایه که میشه گفت که زنان ایرانی هر روز دارن بابت آن چیزی که حق مسلمشون هست هزینه میدن. از خونه برن بیرون، ممکن هستش بر اساس حالا این سازوکاری که جدیدن ادعا میکنن که میتونین شما اسامی این افراد رو ارائه کنید به نیروهای امنیتی، عکس بگیرید، شماره پلاکشون رو بردارید، اگر احیانا از طریق میتونید شماره موبایلشون رو داشته باشید در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدین. اتفاقا به روایت یه تعدادی از این زنان که توی این یک هفته اخیر به ویژه از زمانی که چهارمین سالگرد مهسا امینی برگزار شده، به آنچه که این زنان میگن این هستش که درسته ما میبینیم مثلا میان وقتایی که به نفعشون هست که جمهوری اسلامی رو یک حکومتی ادعا بکنن که حکومتی است که با همه چیز کنار میاد، زنانی رو در میان خودش جا میده که اصولا با اون سازوکارهای جمهوری اسلامی نمیخوانن، یعنی زنانی هستن که پوشش آزاد و اختیاری دارن. اما این مسئله رو به محض اینکه سوء استفاده هاش رو برای به ویژه رسانه‌های خارجی، اینو باید تاکید کرد، استفاده میکنه و رسانه‌های خارجی رو درگیر میکنه که ببینین در ایران آدم‌ها دارن به راحتی زندگی میکنن، میاد فشار رو میاره روی مردمی که میخواهند همین آرامش رو که داشتن نمایشش میدادن حالا به شکل واقعی زندگی کنند. آن چیزی که مسئله است الان اینه، مثلا شما در شهری مثل کرمان زنانی رو میبینین که به راحتی بر اساس اون باورهاشون دارن زندگیشون رو میکنن، حالا پلیس میاد. در اصفهان ما موارد بسیاری داشتیم، ویدئویی بود چند وقت پیش اومد از مازندران که به زور پای یک خانومی داشتن، حالا اون مدل شلواری رو میکردن که یک خانوم محجبه بر این باور بود که باید اینطوری باشه. یک چیز دیگه هم که زنان ایرانی میگن و تاکید دارن اینه که زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن مشکلی با زنانی که حجاب اجباری دارن ندارن. این حکومت هست که میخواهد این خط در حال قرمز رو بین این دوتا بکشه، بگه یه سری این بره خطن یه سری اون بره خطن. مشکل دیگه مون این زبان مهربانانه دولت پزشکیانه که میاد ادعا میکنه یه آمار زیادی و معاون امور زنان دولت پزشکیان میاد میگه بالای 70% زنان ایرانی باور دارن به حجاب اسلامی. آمار از کجا اومده؟ تحقیقتون رو کجا انجام دادین؟ پس این تصاویر چی میگه؟ زنان ایرانی که مخالف حجاب اجباری هستن حرفشون یک چیزه، ما حق داریم آن چیزی را که میدانیم و میدونیم که میتونیم بپوشیم بپوشیم، نه محدودیتی اعمال میکنیم نه به کسی آزار میرسونیم. اگر کسی مشکلی دارد میتواند آنها در خانه بمانند، زنان ایرانی دیگر در خانه نمیمانند.
1: سپاسگزارم از شما. نیکی مهجور روزنامه‌نگار از ایتالیا با ما بود. در خبر دیگه، دولت ترامپ از زمان آغاز به کار 10,000 نفر را از آمریکا اخراج کرده. فوربیدن استوریز قصه های ممنوعه در گزارش مفصلی به پرونده این دیپورت ها پرداخته. این اخراج ها از جمله به بررسی موارد ایرانی هایی که اخراج شدن هم پرداخته. مهاجرانی که بعضی به ایران دیپورت شدن و برخی دیگه به کشورهای سوم اعزام شدن. از جمله یک زن ایرانی که به آفریقای مرکزی اعزام شده و یک ایرانی مسیحی که به پاناما دیپورت شده. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با شاهین فلا وکیل مهاجرت که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای فلا، در چارچوب چه قوانینی این اخراج ها داره اتفاق میفته و مقاصدشون به چه شکل انتخاب میشه؟
7: عرضم به خدمت شما که اولا که سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در واقع میشه گفتش که اینها اکثرا یک سری دستورهای میانی هست که توی دپارتمان هوملند سکیوریتی یا اداره امنیت ملی آمریکا داده شده از طریق دفتر آقای ترامپ و به اینها گفته شده که این افرادی که وارد آمریکا شدن اونهایی که میتونید دیپورتشون بکنید از آمریکا، که دیپورتشون بکنید به اون مقاصد، چون میدونید که تعدادی از ایرانی ها هم سوار هواپیما کردن و اون مقطع وسط مذاکراتی که با ایران داشتن اینا رو برگردوندن به ایران. حالا یه تعدادی از این افراد هستن که حالا یا مسیحی هستن یا بهایی هستن یا جزء اقلیت‌های مذهبی هستن و کاری واقعا باشون نمیتونن بکنن، اینها رو میفرستن به کشورهایی که اینها کنوانسیون کت ما بهش میگیم، کنوانسیون اگینست تورچر بهش میگن، که در حقیقت کنوانسیون منع شکنجه هست 1984. 38 کشور رو ظاهرن باهاشون مذاکره کردن. از این 38 کشور 35 کشور پذیرفتند که این افراد رو قبول بکنن و تمام این کشورها کشورهایی هستن که این کنوانسیون رو امضا کردن و راتیفای کردن، به غیر از کشور کوزوو که قانونا نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی قانونا نمیتونه این کنوانسیون رو امضا کنه، ولی بقیه کشورها کشورهایی هستن که اینا امضا کردن و راتیفای کردن. به این دلیل چون نمیخوان این افراد رو در داخل آمریکا نگه دارن، میگن خب ما رو میفرستیم شما رو به یک کشور امن دیگر، حالا این کشور امن دیگر واقعا امن هست یا خیر، اون خودش محل سوال هست. حالا پاناما خود جای نسبتا امنیه، ولی آفریقای مرکزی دقیقا جزو جاهایی هستش که خود دولت آمریکا ترابل ادوایزری گذاشته و گفته که به اونجا سفر نکنید به دلیل میزان جرم جنایتی که در اونجا وجود داره. ولی کشورهایی رو که عملا انتخاب کردن کشورهایی هستن که این کنوانسیون امضا کردن و از الان این کارو کردن که بعدا جلوی بحث رو بگیرن، بگن خب شما دنبال یک جای یک کشوری بودید که در امنیت باشید، شما میفرمایید مثلا من مسیحی شدم، اگر برگردم به ایران در خطر خواهم بود، خب بروید در کشوری که این کنوانسیون امضا کرده و اون کشور هم حالا ظاهرا مبالغی از آمریکا دریافت میکنه بابت این قضیه. من مطمئن نیستم ولی احتمالاً باید اینطور باشه که قبول بکنه که این افراد رو بپذیره، چون هم اون کنوانسیون امضا کرده، همین افراد نیاز دارن که جایی باشن که دست دولتی که ازش اومدن و فرار کردن بهشون نرسه. ولی اینکه آیا این در حقیقت بنای قانونی خاصی داشته باشه، ما توی INA تا که قانون مهاجرت امریکا هست چنین چیزی رو ما نداریم که شما وقتی یک نفر وارد کشور شما می شود بخواید این رو به یک کشور سوم بفرستید، یک دستور داخلی خود دولت آمریکا بوده. فقط یک قراردادی بین کانادا و امریکا چند سال پیش امضا شده بود که اگر پناهنده ای از اون کشور وارد آمریکا بشه و از آمریکا وارد کانادا بشه، اینها رو باید استرداد بکنن به اون کشور، وگرنه دیگه غیر از اون ما قانون خاصی در این خصوص نداریم و این کار بر مبنای دستور میانی است که خود آقای ترامپ داده در اجرا میشه.
1: شاهین فلاح وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما بودن. سپاسگزارم آقای فلاح. پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازیم، اینو بگم که من در سرخط خبرها به موضوعی برای اسرائیل و انتخابات پیشرو و نتانیاهو اشاره کردم. به دلیل مشکلاتی امروز قادر به پخش اون گزارش نخواهیم بود، اما فردا با ما باشید و اون گزارش رو حتما ببینید. به خبر بعدی بپردازیم. مقام‌های امنیتی اطلاعاتی اروپا معتقدند حمله روسیه به یکی از کشورهای اروپایی عضو ناتو برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی ممکنه طی ماه‌های آینده و نه چند سال بعد رخ بده. گاردین در گزارش اختصاصی و گفتگو با سه مقام امنیتی اروپایی از احتمال حمله فوری و استفاده مسکو از پهپادهاش برای این حمله نوشته. همزمان پولیتیکو هم در گزارش اختصاصی نوشته مسکو طرحی داره که 28000 فروند به تولید سالانه پهپادهاش اضافه بکنه. در این رابطه میریم به برلین، همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اما فکر میکنم که ارتباطمون با علی دچار مشکل شده باشه و نتونیم او رو داشته باشیم. بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه بابل مندب. ترافیک این تنگه رو میبینید، میدونید که حمله حوثی ها به عربستان سعودی و تهدیدهایی که ایجاد کرده بودن این تنگه رو هم تحت تاثیر قرار داده. در ادامه کارزار اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امروز هم اسکات بسنت گفته بود که پروازهای تمام شرکت‌های هوایی در سراسر جهان از فردا بسته میشن. در حقیقت تمام شرکت‌های هوایی ایران از فردا تعطیل خواهند شد، از پس فردا، در حقیقت از اول مهر، و گفته تقریبا هیچ شرکتی در سراسر جهان نمیتونه به فعالیت خودش ادامه بده. شرکت ایرانی، میدونیم که تقریبا دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتن. پس از اون کشورها یکی پس از دیگری از جمله گرجستان و ترکیه که پیشتر هم بهش پرداختیم پروازهای مربوط به ایران رو لغو کردن. امروز بسنت میگه پکن هم موافقت کرده و مشارکت داشته در کمپین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. اخیراً آقای بسنت با مقامات چین از جمله معاون وزرای نخست وزیر چین دیدار داشته و با او راجع به ایران و اجرای تحریم ها هم صحبت کرده و حالا میگه نتیجه مثبت بوده، چین هم همکاری میکنه با ایالات متحده برای تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ادامه داره. در این تصاویر زنده میبینید دالا از تنگه هرمز، امروز به دو نفتکش در تنگه هرمز حمله شده. دونالد ترامپ همچنان بر سر صحبت خودشه که گزینه‌های مختلفی رو در مورد تهران بررسی میکنه. این گزینه‌ها شامل حمله گسترده به ایران، ادامه فشار اقتصادی تا فروپاشی کامل اقتصادی و همچنین توافق با تهران. او همچنین گفته حاضره که رئیس جمهور ایران رو در نیویورک ببینه، اما پاسخی از توی تهران تا این لحظه ندیدیم. اصولگراها هم دارن فشار خودشون رو بر پزشکیان بیشتر میکنن. میدونیم که او فردا سه‌شنبه راهی نیویورک خواهد شد و حالا اصولگرایان دارن میگن که مبادا در این سفر دیداری با دونالد ترامپ داشته باشه. با این خبرها تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. بابت مشکلات فنی هم عذرخواهی میکنم. تا فردا همین ساعت و همین اینجا.

4 بامداد ایران. بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. ترامپ از ادامه رایزنی های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است و نشست هایی درباره جمهوری اسلامی داشته. فشار آمریکا بر هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. افزایش نگرانی ها درباره اجرای حکم اعدام علی زارعی همزمان با انتقال او به سلول انفرادی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش برای نجات جان این زندانی سیاسی شد. بحران معیشت و انتقاد شدید از طرح ترمیم دستمزد کارگران در ایران. فعال کارگری میگوید افزایش 2.8 میلیون تومانی مزد بازی با افکار عمومی است.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت روز دوشنبه نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته و درگیری با حکومت ایران یکی از محورهای گفتگوهای او بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از عملکرد دولت خود در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و از نحوه پوشش این جنگ در رسانه‌های از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کردیم. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن واقعا فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یک جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد دوحه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز کرده و در پی گشودن مسیر گفتگو میان دو طرف است. الانصاری گفت قطر تلاش می‌کند زمینه دستیابی واشنگتن و تهران به توافقی حتی در کوتاه مدت را فراهم کند و از شدت اختلاف‌ها بکاهد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید دونالد ترامپ از ابتدا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای جلوگیری از آن هم اقدام کرده. جی دی ونس گفته جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه داده و همین مسئله قیمت انرژی را بالا نگه داشته. او تاکید کرد آمریکا تلاش می‌کند جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را حفظ کند و نیروی دریایی آمریکا هم به حفاظت از کشتیرانی ادامه می‌دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت انتظار دارد موضوع جمهوری اسلامی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم مورد بحث قرار گیرد. بر اساس تماس‌های ایران اینترنشنال با نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایلاینز این شرکت همه پروازهای خود را به ایران را دست کم تا فروردین سال آینده تعلیق کرده و خط هوایی امارات هم دیگر به تهران پرواز نمی‌کند. لوفتانزا و آستریان ایلاینز پروازهای خود را موقتاً متوقف کردند و قطر ایرویز هم فعلاً به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی به ایران پرواز نمی‌کند. ایران اینترنشنال همچنین گزارش داد پرواز شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی به گرجستان متوقف شده است و عراق هم پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد 22 سپتامبر متوقف خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت‌های شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند، ممکن است دسترسی خود را به نظام مالی دلاری از دست بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی مشخص نیست. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. مرضیه، از تنش جمهوری اسلامی و آمریکا چه جزئیات جدیدی داریم؟
2: خب آریان، اگرچه هنوز یک مقدار زود هست تا روز اول مهر، ما باید ببینیم دقیقاً این تحریم‌های جدید آمریکا چه شکلی خواهد داشت بر روی زمین، به این جهت که بسیار نادر هست. به نظر می‌رسه یک تحریم، یک محاصره هوایی مطلق رو برای جمهوری اسلامی اینها در نظر دارن. ما می‌دونیم که این خبر تحریم‌های جدید آمریکا بر صنعت هوانوردی آمریکا که مشخصاً 36 هدف رو هدف قرار داد، 27 شرکت هوایی رو مشخصاً مد نظر داشت، حدوداً مثلا 12 روز پیش، 2 هفته پیش آغاز شد توسط آقای اسکات بسن، یعنی این تحریم ها رو اعلام کردن، اما هنوز اعمال نشده تا اول مهر. چیزی که ما تا به این لحظه میدونیم، یعنی بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال و ارتباطی که با شرکت های هوایی بین المللی گرفته شده، ما شاهد یک دور بسیار طولانی از پروازهایی هستیم که یا لغو شدن یا قرار هست لغو بشن، و شرکت های هوایی بین المللی بسیار مطرحی که عملا تا یک بازه زمانی نامشخص پروازهای خودشون رو به ایران و از ایران به طور کامل لغو کردن. بر اساس گزارشی که ما اینجا در ایران اینترنشنال داریم، مثلا شرکت هوایی ترکیش ایرویز اعلام کرده که حتی هیچ ذهنیتی وجود نداره در این مورد که بعد از این بازه زمانی آیا قرار هست پروازها به مقصد و یا از مبدأ ایران آغاز بشه یا نه. مشخصا هم فقط این شرکت هوایی نیست، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، گزارش حاکی از این هست که ترکیش ایرلاین اولین شرکتی هست که تایید کرده، شرکت هواپیمایی امارات که یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی در خاورمیانه محسوب میشه هم گزارش مشابهی را مطرح کرده، اینکه پروازی به تهران در این بازه صورت نمیگیره، به تهران و به ایران به طور کل. لوفتانزا شرکت هوایی آلمانی هم گزارش مشابهی رو مطرح کرده، اتریش ایرلاینز هم تایید کرده که پروازهایش رو به مقصد و از مبدأ ایران حداقل تا حدود 1 ماه آینده به تعلیق درآورده. در کنار اون هواپیمای قطر گزارش مشابهی رو منتشر کرده و حتی شرکت‌های هوایی متعلق به کشورهای مثل عراق و گرجستان گویا زودتر از این زمانی که آقای بسنت تاکید کرده این پروازها رو متوقف کردن. این میتونه بسیار خبر مهمی باشه، میتونه تأثیر بسیار مستقیمی بگذاره بر زندگی مردم، به این جهت که بر اساس گزارش‌هایی که تایید نشدن، چون به این جهت که بازم تاکید میکنم هنوز مشخص نیست چه شکلی خواهد داشت این تصمیم جدید آمریکا بر روی زمین، اما به نظر میرسه که هر گونه سفر هوایی برای خروج از ایران و یا به مقصد ایران احتمالاً تقریبا با یا با چالش بسیار زیاد مواجه خواهد بود و یا ناممکن خواهد شد. بر اساس این گزارش‌ها گزارش میشه که اگر در واقع این سفرها بخواد صورت بگیره، حداقل بر اساس گزارشایی که تا به حال تایید شده، احتمالاً همه مسافران باید پروازها رو مثلا به کشوری مثل ترکیه انجام بدن و بعد به صورت زمینی وارد ایران بشن، یعنی یک سفر به شهری مثل تهران بالغ بر 20 ساعت سفر زمینی رو در پی خواهد داشت. حالا باید دید که مشخصا کدوم شرکت‌ها از این تحریم‌ها تبعیت می‌کنن و آیا شرکتی هست که حاضر باشه ریسک چنین اقدامی رو بپذیره و از تحریم‌های ثانویه جدید آمریکا تبعیت نکنه، مثلا شرکت‌های چینی، اما یک مقدار احتمالش کم هست به این جهت که بر اساس گزارش‌ها گفته میشه که هر شرکتی که از این تحریم‌ها تبعیت نکنه از سیستم مالی دلار حذف خواهد شد، ریسک بسیار بالایی برای شرکت‌های هوایی.
0: سپاسگزارم از تو مرضیه حسینی، استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش گروه تلگرامی دانشجویان متحد، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تصمیم دانشگاه برای آغاز متفاوت کلاس‌های حضوری در مقاطع مختلف اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. سیروس ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. سازمان غذا و دارو اعلام کرده هنوز هیچ واکسن آنفولانزایی به صورت رسمی بین مردم توزیع نشده. سخنگوی این سازمان گفته اطلاعات تکمیلی درباره زمان و نحوه توزیع رسمی واکسن آنفولانزا در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیدگان چشمی خیزش سال 1401، در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب الوقوع حکم افزایش یافته. ایران اینترنشنال پیشتر یک فایل صوتی از او منتشر کرده بود که در آن این زندانی سیاسی 27 ساله با اشاره به تایید حکم اعدامش از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواسته بود برای جلوگیری از اجرای حکم او اقدام کنند. شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیشتر او را به اتهام‌هایی از جمله افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده بود. علی زارعی که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 یکی از چشمانش با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران آسیب دیده بود، اردیبهشت ماه امسال پس از ورود به ایران بازداشت شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتقال علی زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار درباره افزایش نگرانی‌ها از در خطر بودن جان او هشدار داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از همگان خواست صدای علی زارعی باشند و از هر راه ممکن برای نجات جان او تلاش کنند. همزمان با انتقال علی زارعی فعال سیاسی و آسیب دیده چشمی به انفرادی، تعدادی از ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
3: علی زارعی یه دونه شعار داد توی مونیخ. دوست چکش امامه.
4: 57 امامه.
3: دوست چکش امامه.
4: 57 امامه.
3: دوست چکش امامه.
4: 57 امامه.
3: دوست چکش امامه.
4: 57 امامه.
0: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا با ماست. درود بر شما خانم رضایی. جمهوری اسلامی چرا هنوز و پس از حدود 5 دهه تا این میزان به مجازات منسوخ شده اعدام علاقمنده؟
5: سلام به شما بینندگان. من فکر میکنم که مردم ایران بهتر از هر کسی پاسخ این سوال رو میدونن. نظام جمهوری اسلامی هر جایی که در تنگنا قرار گرفته از اینکه جان شهروندان رو قربانی بکنه برای اینکه این ایدئولوژی پوسیده و نخنمای خودش رو حفظ بکنه، برای اینکه در قدرت باقی بمونه به هر بهایی که شده، در واقع هیچ ابایی نداره. من بیشتر از این که در واقع پاسخ سوال شما رو بدم، میخوام به خود آقای زارعی بپردازم. ایشون یک چشمش رو در انقلاب زن زندگی آزادی، در خیزش زن زندگی آزادی از دست داده. همون زمان بالای صفحه اینستاگرامش نوشته بود چشمم فدای آزادی کشورم، فدای کشورم. حالا در فایل صوتی که خود شما منتشر کردید، در واقع اونجا به وضوح از مردم ایران میخواد که مراقب خانوادش باشن، گویی که داره آخرین کلماتش رو با مردمی که حاضر جونش رو در واقع فداشون بکنه، با کشوری که حاضر جونش رو فداشون بکنه، در واقع داره مطرح میکنه. ببینید، یه نکته در مورد آقای زارعی وجود داره. حتی زمانی که ایران بود، خب ایشون در سال 1402 زندان افتاد، 60 روز دقیقا در زندان بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شد، ایشون به شدت تنها بود، تنهایی کشید. در آلمان هم من شنیدم که همین وضعیت رو داشته، غربت رو تاب نیاورده. خیلی از ما که در خارج از ایران زندگی میکنیم، در واقع سختی غربت رو کشیدیم و میدونیم که ایشون چی کشیده. در واقع نتونست تاب بیاره، برگشت به ایران و با وجود اینکه یک چشمش رو از دست داده بود، نظام جمهوری اسلامی با در واقع بیشرمی هرچه تمامتر او رو به اعدام محکوم کرده. اتهامات ایشون رو من داشتم نگاه میکردم، نوشتن که فعالیت گسترده سیاسی که منجر به افساد فلعرض شده، نشر عکازی، بحث در واقع خبر کذب رو مطرح کردن. یعنی حتی اون اتهامات کلیشه‌ای، اون اتهامات واهی که برای دیگر معترضین این سالهای اخیر به کار میبرن رو در مورد ایشون نتونستن به کار ببرن، چون اصلا هیچ مستندی وجود نداشته در مورد ایشون. مثلا مثال میزنم خدمتون، در همین موارد اخیر در مورد خانمهایی که براشون حکم اعدام صادر شده، گفتن که فیلم برداری میکردن از ساختمونهایی که در حال آتش سوزی بوده. یعنی حتی همین خرد مدارکی که علیه شهروندان بیگناه ایرانی که در دیماه به خیابون اومدن اعتراض کردن به کار میبرن، در مورد ایشون ندارن. حکم اعدام ایشون کاملا سیاسیه و کاملا برای اینه که در واقع شهروندی رو که هم دغدغه در واقع اتنیکا رو داره، ایشون بارها گفته که ترکه، بارها گفته که در واقع از قومیت‌های ایران حرف زده و هم دغدغه ایران رو داره، دارن قربانیش میکنن برای اینکه سیاست ارعاب خودشون رو پیش ببرن.
0: خانم رضایی، جواب سوال دوم من رو هم دادید. میخواستم در سوال دومم درباره او بپرسم. حالا میخوام درباره جامعه جهانی بپرسم. در مواجهه با چنین حکومتی، کاری چرا فراتر از محکوم کردن عملا انجام نمیشه؟
5: ببینید، جامعه جهانی ساز و کارهاش در واقع در مورد حکومت هایی که به یک حداقلی از نظم بین المللی اعتقاد دارند. ما در جریان این دو جنگ اخیر دیدیم که نظام جمهوری اسلامی قبلا هم البته بهمون بارها ثابت شده بود، ولی به وضوح الان همه دنیا دیگه میدونن، حاضر در واقع برای بقای خودش چنگ رو به بقیه کشورها بکشونه، نظم بین المللی رو کاملا زیر پا له بکنه، برای اینکه اصلا اساس این حکومت نه بر منطقه، نه بر عقلانیت، نه بر منافع ملی استوار شده، بلکه بر پایه یک گروه گنگستر، یک گروه مابی هستن که به اسم سپاه پاسداران که دور هم جمع شدن و در واقع حاضرن برای اینکه بر سر قدرت باقی بمونن هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. این سازوکارهای بین المللی در مقابل خیلی از کشورها جواب میده. خیلی از کشورها، همین چند وقت پیش لبنان رو ما دیدیم که مجازات اعدام رو به طور کل لغو کرد، در مورد ترکیه همینطور بوده، کشورهای مسلمان دیگری که اعدام رو کنار گذاشتن. ولی همونطور که گفتم نظام جمهوری اسلامی اصلا به نظم بین المللی اعتقادی نداره. از اون گذشته در واقع به همه روش‌های ممکن دست میاندازه برای اینکه برای خودش یار بخره در نظام بین المللی و با باج دادن، با در واقع روش هایی که در دستش داره سعی میکنه که هزینه های این اعدام های ظالمانه رو برای خودش پایین بیاره.
0: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا با ما. اما بریم به نیویورک، جایی که همکارم امیر گیتی از مقابل مقر سازمان ملل ارتباطش با ما برقرار شده. امیر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت وضعیت حکومت ایران بسیار بده. بیشتر از تو بشنویم در مورد صحبت‌های ترامپ.
6: ببینید، وضعیت جمهوری اسلامی بسیار بده. آقای ترامپ درست میگه، اینقدر وضعیت جمهوری اسلامی بده که با وضعیت خفتباری که تعداد اندکی از اون کاروان پرتعدادی که معمولا همراه خودشون رؤسای جمهور مختلف جمهوری اسلامی به نیویورک می آوردند، از دم در هتلشون تا فروشگاه های مختلف رو می رفتن خرید می کردند، جلسات خودشون رو برگزار می کردن، مهمانی برگزار می کردن، گروهی رو که به حال در داخل ایالات متحده یا کشورهای اطراف داشتند به نوعی برای جمهوری اسلامی سازهایی رو کوک می کردن، به مهمانی های خودشون دعوت می کردن. امسال از خبرها نیست، اما مسعود پزشکیان، عباس عراقچی راهی نیویورک شدند که بیان برای اینکه امید دارند آخرین آوردگاه دیپلماسی شاید برای جمهوری اسلامی چیزی داشته باشه. جمهوری اسلامی که الان حوثی‌های خودش رو در خطر می‌بینه با حملاتی که به عربستان کردن، و بسیاری از کارشناسان دارن در حال حاضر گمان زنی می‌کنن که به احتمال فراوان بعد از پایان مجمع عمومی سازمان ملل ممکن استش که ایالات متحده اگر در اینجا توافقی صورت نگیره به سراغ اونها خواهد رفت. آقای ترامپ هم بازوی نظامی خودش رو به اندازه کافی و نیروهای نظامی خودش رو در طول چند روز گذشته در حالت آماده باش در منطقه قرار داده، به جمهوری اسلامی نشان داده که اگر قرار باشه از میدان دیپلماسی سازمان ملل چیزی بیرون نیادش، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون بعدی رو که بسیاری شاید نگرانش هستن، به خصوص کشورهای منطقه، قطر، عربستان سعودی، کویت، امارات، پاکستانی که خودش امروز به بخشی از افغانستان حمله کرده و الان به دنبال صلح هست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اینها همه اینجا دارن تلاش میکنن که به نوعی دیدارهایی صورت بگیره تا شاید آقای ترامپ از قدرت نظامی خودش استفاده نکنه. اما دقایقی پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اکانت اکس خودشون نوشتن که دیداری داشتن با آقای ترامپ در نیویورک، و گویا این دیدارها اصلا پیش از این که بخواد صحنه علنی آغاز بشه آغاز شده، اینها دارن با هم اونجا صحبت میکنن. آقای مکرون گفتن که در دیداری که با آقای ترامپ داشتند بر ضرورت عدم حمله به زیرساختها در منطقه خاورمیانه تأکید کردند و دو رئیس جمهور به این توافق رسیدن که هرچه سریعتر باید فکری با حال باز شدن تنگه هرمز، وضعیت انرژی و عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکش ها از اون منطقه بکنن. اشاره هم کردن که صحبت هایی در خصوص اوکراین شده، اما آن چیزی که مشخص هستش در کنار دیدارهای مهمی که در هر ساله برگزار میشه، امسال حالا هواش کمی متفاوت تر خواهد بود، بسیار شاید متفاوت تر خواهد بود. کمی رو من شاید اصلا اشتباه استفاده کردم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی آمده در سازمان ملل با آقای ترامپ بنشینند، صحبت بکنند، از طریق حالا یا میانجیانشون یا اگر شانسی بهشون داده بشه که بخوان صحبت بکنند مستقیما با مشکلات رو حل بکنند. جمهوری اسلامی مسلما به دنبال رفع مسائل اقتصادی هستش، همین مسئله هواپیمایی که زمینگیر شده، ایالات متحده در درجه اول تنگه هرمز و بعد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش. باید منتظر موند ببینیم که صبح نیویورک چه خبرهایی رو بر ما خواهد داشت.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از نیویورک با ما. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
7: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
0: تأکید ترامپ بر برگزاری نشست‌های ویژه درباره وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی در نیویورک. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. فشار آمریکا بر هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد.

0: امروز چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادیه. 30 شهریور 1401 ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی درباره خیزش زن زندگی آزادی سرکوب خونین معترضان در خیزش مهسا را مصداق جنایات علیه بشریت ارزیابی کرده. گزارشی ببینیم از آنچه عفو بین الملل مستند کرده.
1: جرقه ای به انبار باروت، آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرا تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومتهای جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی‌های عفو بین الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. یافته‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
0: فیلیپ لوتر، دبیر تحقیقات سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با ایران اینترنشنال میگوید گزارش این سازمان درباره جنبش زن زندگی آزادی یک تحقیق جامع و گسترده است که بر پایه حجم وسیعی از اسناد و شواهد از جمله بررسی اظهارات شاهدان تهیه شده.
2: بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین‌الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و بیش از 2000 ویدیو تحلیل کردیم، همچنین بیانیه های رسمی مقام های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو، و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن، و بنابر همه این تحقیق ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین‌الملل خاص

0: پاسدار یک مکانیزم بین المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارن. من این خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش وال استریت جورنال، رئیس جمهوری آمریکا طرحی 5 میلیارد دلاری را برای راه اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری با هدف بازسازی تأسیسات انرژی آسیب دیده در منطقه خلیج فارس پیشنهاد کرده. این صندوق قرار است به عنوان محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی عمل کند. بهبود امنیت انرژی یکی از اهداف اصلی این طرح عنوان شده. رویترز امروز گزارش داد ذخایر نفت خام در ذخیره راهبردی آمریکا به حدود 284.6 میلیون بشکه رسیده. پایین‌ترین سطح از اکتبر سال 1982. این کاهش در چارچوب برنامه آزادسازی مجموعه 172 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی انجام شده. کاهش این ذخایر در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی انرژی با نوسانات متعددی مواجه است و دولت آمریکا برای کنترل قیمت‌ها اقدام به عرضه نفت از این ذخایر کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایزنی‌های خود را برای تمدید تحریم‌ها علیه روسیه ادامه می‌دهند. این گفتگوها با هدف حفظ فشار اقتصادی بر مسکو در جریان است. پایتخت‌های اروپایی در تلاشند تا پیش از انقضای مهلت قانونی توافق نهایی را برای تمدید این اقدامات تنبیهی به دست آورند. داریوش حیدری، فعال کارگری، افزایش پیشنهادی 2,800,000 تومانی مزایای کارگران مشمول قانون کار را بازی با افکار عمومی توصیف کرد و گفت این افزایش تأثیری بر پایه دستمزد کارگران نمی‌گذارد. حیدری گفت حداقل دریافتی کارگران حدود 23 میلیون تومان است، در حالی که هزینه سبد معیشت به 80 تا 90 میلیون تومان رسیده و دستمزد فعلی تنها هزینه حدود 10 روزه یک خانواده را تأمین می‌کند. او خط فقر را حدود 90 میلیون تومان برآورد کرد و گفت 16 میلیون کارگر و در مجموع حدود 54 میلیون نفر از جمعیت ایران با خطر فقر روبرو هستند. برای بررسی این خبر همکارم روزبه بلهری از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. روزبه، درود بر تو. جزئیات افزایش احتمالی مزایایی که این فعال کارگری به اونا اشاره کرده کدومن؟ آیا شامل تمامی کارگران میشه؟
2: سلام آریان و همچنین بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب این مزایایی که اشاره شده از جمله یکیش حق تأهل هست که همین الانش میشه یک نقطه سوال جلوش گذاشت. تمام کارگران که متأهل نیستند که از این حق برخوردار بشند، یا مثلا برای مواد غذایی. بحثی که به خصوص تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری و صنفی داشتند طی سال‌های اخیر این بوده که چرا دولت یا حکومت و همینطور کارفرمایان تلاش می‌کنند که اون پایه حقوق افزایش پیدا نکنه، بلکه مزایا افزایش پیدا بکنه. یکی از دلایلش می‌تونه این باشه که اکثریت کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستند. وقتی مشمول قانون کار نیست، یعنی از حق بیمه برخوردار نخواهد بود، مزایا به او تعلق نمیگیره، فقط و فقط

0: بعد همون حداقل پایه حقوق بهش تعلق میگیره که الان چیزی بین 16 تا 17 میلیون تومان در ماه هست، که با این مزایا برای کارگران مشمول قانون کار البته که متأهل و دارای فرزند باشن به یه چیزی بین 24 تا 25 میلیون تومان میرسه. خب اینو بگذارید کنار همون آماری که این فعال کارگری اشاره میکنه که هلوش 90 میلیون تومنه. فقط این فعال کارگری هم نیست که این صحبت رو میکنه، برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی ایران که از حاکم از مورد پذیرش حکومت هستن هم این مطلب رو بیان کردن و اشاره کردن، تازه با استناد به آمارهای رسمی که ما میدونیم آمارهای رسمی که در جمهوری اسلامی اعلام میشه معمولا تحریف شده هستش و چه بسا در شهرهای بزرگ سبد معیشت بالاتر از این باشه و این فاصله بسیار گسترده بین درآمد و هزینه خب مطمئنن بر سر توده مردم یعنی کارگران خانواده هاشون و مزدبگیران خالی خواهد شد.
1: روز به برغم اینکه برخی گزارش ها حکایت از اون داره که افزایش هزینه سبد معیشت به 80 یا 90 میلیون تومان رسیده، این الان افزایش جزئی اونم در ارتباط با مزایا اصولا چه تأثیری در زندگی کارگران داره، اونم با این قیمت هایی که هر روزه داریم میبینیم افسار گسیخته دارن افزایش پیدا میکنن؟
0: خودت هم اشاره کردی آریان، واقعا این افزایش جزئی با توجه به همین 90 میلیون تومان و دستمزدی هم که اشاره کردم، یعنی یک کارگر مشمول قانون کار که تمام مزایا رو دریافت بکنه و تازه حقوقش به 24 تا 25 میلیون تومان میرسه چگونه میخواد زندگی کنه؟ سوالی که خیلی ها میپرسند، بارها شده که پرسیدن و واقعا جوابی براش نیست. به طور مثال همین دیروز یکی از رسانه‌ها در ایران درباره اون خوراکی‌هایی که دانش آموز باید با خودش همراه ببره به مدارس با توجه به اینکه سال تحصیلی داره شروع میشه گزارشی رو تهیه کرده بود که واقعا یک چیزی هلوش 1/4 درآمد یک کارگر رو با 24 میلیون تومان میبلعه. فکر کنید شما دو بچه دانش آموز داشته باشید و بخواید هر روز به اینها مواد غذایی حداقل رو بدید. اینطوری که محاسبه شده بود 1/4 درآمد حذف میشه. خب این واقعا با توجه به شرایطی که ما میدونیم این منجر به این میشه که کودکان مدرسه نرن یا اگر هم میرن دچار فقر غذایی هستن که تاثیر میذاره بر آموزش اونها. این یکی از دلایل هست. دلیل دیگه بحث یک خبری منتشر شده بود که از طرف یکی از مقام‌های رسمی هفته گذشته اگه اشتباه نکرده باشم خبرگزاری ایسنا که الان کوتاهی قد داره رخ میده به خاطر اینکه خیلی از خانواده‌ها قادر به تغذیه با مواد مقوی نیستند، مصرف گوشت، مصرف مرغ، خیلی موادی که برای رشد و سلامتی خانواده‌ها مهم هست به خصوص برای کودکان بسیار بسیار کم شده، اون هم به خاطر گرونی. هزینه مسکن رو هم باید اضافه کرد، هزینه رفت آمد رو باید اضافه کرد، همه اینها که خیلی از این گرونی ها با مجوز دولت داره انجام میشه، خیلی از این گرونی ها با مجوز حکومت بوده و خب دولت و یا حکومت دریغ میکنه که از این که بیاد و دستمزدها رو افزایش بده و به نوعی در ردیف کارفرمایان در صف کارفرمایان قرار میگیره برخلاف اون چیزی که داره تبلیغ میکنه به عنوان اصل سه‌جانبه گرایی که توسط سازمان بین‌المللی کار به رسمیت شناخته شده و تبلیغ میشه و جمهوری اسلامی ایران هم میگه نه، نمایندگان سه طرف میان میشینن. خب نمایندگان سه طرف کارفرماها، دولت و کارگران، در حالی که نماینده کارگران واقعا نیستن. خانم سمیه گلپور یکی از فعالان کارگری سابق در ایران که الان فعالیت میکنه به عنوان تو هیچ تشکلی نیست، عنوان کرده که شمار کارگرانی که عضو تشکلهای همین رسمی کارگری هستن 5% کارگران مجموعه کارگران ایران رو تشکیل میده.
1: ممنونم از تو روزبه بلحری، همکارم از استدیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. فشار بر زیرساخت‌های انرژی به یکی از محورهای اصلی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. کیف حملات دوربرد به پالایشگاه‌های روسیه رو بخشی از تلاش برای ضربه زدن به منابع تامین کننده جنگ می‌داند و در حالی که واشنگتن اکنون خواستار توقف این حملات شده.
2: در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک، فاینانشال تایمز گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه از زلنسکی خواسته که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف بکنه. این درخواست بعد از هفته ها حملات دوربرد اوکراین مطرح شده، حملاتی که فعالیت چند تا پالایشگاه روسیه را مختل کرده و همزمان با کاهش عرضه جهانی دیزل نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت رو هم بیشتر کرده. با این حال کیف حمله به زیرساخت‌های نفتی و لوجستیکی روسیه رو بخشی از عملیات دوربرد خودش میدونه و میگه که این تأسیسات به تأمین منابع و سوخت مورد نیاز جنگ روسیه داره کمک میکنه. در تازه ترین نمونه، اوکراین در همین اول هفته یکی از گسترده‌ترین حملات خودش رو به مسکو انجام داده بود. پالایشگاه نفت پایتخت روسیه رو هم هدف قرار داده بود. زلنسکی گفته که یک تأسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی در این عملیات مورد اصابت قرار گرفته. در مقابل روسیه هم عملیات خودش رو به اوکراین، به پایتخت در واقع کیف و اطرافش ادامه داده و گزارش هایی از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی هم منتشر شده. وزارت دارایی اوکراین هم میگه که حملات روسیه به بنادر و دیگر زیرساخت‌ها میتونه تا پایان سال حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار زیان صادراتی برای این کشور به همراه داشته باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: و اما سری میزنیم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همزمان با آغاز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار داره. این نشست از 22 سپتامبر آغاز خواهد شد و تا 28 سپتامبر ادامه خواهد یافت.

سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. یک ساعت دیگه با یک بخش خبری دیگه با شما خواهم بود. شب خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
5: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
8: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
9: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
8: ژیان آزادی
10: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
11: بین ما یک دریای خون فاصله است.
12: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: من گلوله‌وارا میکنم.
14: دستم جان را دوست
15: ندارم. از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
16: برخش شخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید، شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده، تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق، ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند، تهدید یا تحریک، آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این است، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم.
1: روایت نایب رئیس مجلس از ادامه تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایطی که تنش بین دو طرف به مرحله بسیار حساسی رسیده. وقتی تهران صدای شکست ترامپ و کشاندنش پای میز مذاکره مطلوب خودش را در سر دارد. اما رئیس جمهور آمریکا پس از دو روز سکوت در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت و ممکن است در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی رخ دهد. او تأکید کرد در حال بررسی 3 گزینه است: جنگی ویران کننده، ادامه فشار اقتصادی تا نابودی جمهوری اسلامی یا توافق با تهران. ترامپ تهدید کرد کل ایران را منفجر خواهد کرد و بهتر است مقام‌های جمهوری اسلامی درست رفتار کنند. رئیس جمهور آمریکا تعامل با تهران را دشوار خواند و گفت آن دسته از مقام‌های نظام که می‌توانند در دستیابی به توافق نقش داشته باشند مثل موش پنهان شدند. احتمالاً منظور او مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شود. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافق جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
3: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه، هم اونا رو همراهی کردن.
4: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه به غیر از عراق.
1: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
5: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم کی نزدیکیای میتر انتخابات میان دوره‌ای.
6: الانم تصور من اینه که آمریکایی‌ها اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میان دوره‌ای تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
1: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت: جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی رونمایی هم نشده. به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده، تهدید به جنگ کرده بود. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماه به 10 ماه افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
5: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
1: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ. این خط و نشان‌ها بیش از آن که آمریکا را بترساند، مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ رویه هواداران نظام است. با این حال، تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک احتمالاً در 3 ماهه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خورد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابانها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض هاست. این در حالی است که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه با روزنامه جرازلوم پست گفت در مرحله بعدی اعتراض ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش‌ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد در جمهوری اسلامی نشانه عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
7: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
1: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهراً او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدهی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. جناب خلدهی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی، از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده می‌کنن برای یک مرحله جدیدی از عملیات. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی‌ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده می‌کنن.
0: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
8: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا، دریای بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی وضعیتی رسیده که احساس میکنه که، و البته از جنگ 40 روزه به این طرف، چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
0: سپاس بسیار شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیا باتر ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
3: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
4: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
5: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
6: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
7: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
8: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
9: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
10: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
11: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
12: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
13: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
14: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
15: صدای شما را به دنیا برسونیم.
16: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
17: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
18: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
19: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
18: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 5 بامداد ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن، با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت روز دوشنبه نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته و درگیری با حکومت ایران یکی از محورهای گفتگوهای او بوده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از عملکرد دولت خود در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و از نحوه پوشش این جنگ در رسانه‌هایی از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کردیم. بهشون گفتم ببینید، قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد دیجای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی مشخص نیست. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
2: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین‌های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتر یا حتی میشه گفت تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب و اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت‌های مثل شرکت‌های پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت‌هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات و سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدمات رو نمیدن.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش گروه تلگرامی دانشجویان متحد، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر ایران با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دانشگاه برای آغاز متفاوت کلاس‌های حضوری در مقاطع مختلف اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. ابراهیم زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. سازمان غذا و دارو اعلام کرده هنوز هیچ واکسن آنفولانزایی به صورت رسمی بین مردم توزیع نشده. سخنگوی این سازمان گفته اطلاعات تکمیلی درباره زمان و نحوه توزیع رسمی واکسن آنفولانزا در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیدگان چشمی خیزش 1401 در زندان قزل حصار کرج، به سلول انفرادی منتقل شده و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم افزایش یافته. ایران اینترنشنال پیشتر یک فایل صوتی از او منتشر کرده بود که در آن این زندانی سیاسی 27 ساله با اشاره به تایید حکم اعدامش از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواسته بود برای جلوگیری از اجرای حکم او اقدام کند. شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیشتر او را به اتهام‌هایی از جمله افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده بود. علی زارعی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سال 1401 یکی از چشمانش با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران آسیب دیده بود، اردیبهشت ماه امسال پس از ورود به ایران بازداشت شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتقال علی زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار درباره افزایش نگرانی‌ها از در خطر بودن جان او هشدار داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از همگان خواست صدای علی زارعی باشند و از هر راه ممکن برای نجات جان او تلاش کنند. همزمان با انتقال علی زارعی فعال سیاسی و آسیب دیده چشمی به انفرادی، تعدادی از ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
3: شعار داد توی مونیخ دوست چکش امامه
4: 57 امامه
3: دوست چکش امامه
4: 57 امامه
3: دوست چکش امامه
4: 57 امامه
3: دوست چکش امامه
4: 57 امامه
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش وال استریت جورنال، رئیس جمهوری آمریکا طرحی 5 میلیارد دلاری را برای راه اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری با هدف بازسازی تأسیسات انرژی آسیب دیده در منطقه خلیج فارس پیشنهاد کرده. این صندوق قرار است به عنوان محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی عمل کند. بهبود امنیت انرژی یکی از اهداف اصلی این طرح عنوان شده. رویترز امروز گزارش داده ذخایر نفت خام در ذخیره راهبردی آمریکا به حدود 284600 میلیون بشکه رسیده. پایین‌ترین سطح از اکتبر سال 1982. این کاهش در چارچوب برنامه آزادسازی مجموعه 172 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی انجام شده که کاهش این ذخایر در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی انرژی با نوسانات متعددی مواجه است و دولت آمریکا برای کنترل قیمت‌ها اقدام به عرضه نفت از این ذخایر کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایزنی‌های خود را برای تمدید تحریم‌ها علیه روسیه انجام می‌دهند. این گفتگوها با هدف حفظ فشار اقتصادی بر مسکو در جریان است. پایتخت‌های اروپایی در تلاشند تا پیش از انقضای مهلت قانونی توافق نهایی را برای تمدید این اقدامات تنبیهی به دست آورند. داریوش حیدری، فعال کارگری، افزایش پیشنهادی 2,800,000 تومانی مزایای کارگران مشمول قانون کار را بازی با افکار عمومی توصیف کرد و گفت این افزایش تأثیری بر پایه دستمزد کارگران نمی‌گذارد. حیدری گفت حداقل دریافتی کارگران حدود 23 میلیون تومان است، در حالی که هزینه سبد معیشت به 80 تا 90 میلیون تومان رسیده و دستمزد فعلی تنها هزینه حدود 10 روز یک خانواده را تأمین می‌کند. او خط فقر را حدود 90 میلیون تومان برآورد کرد و گفت 16 میلیون کارگر و در مجموع حدود 54 میلیون نفر از جمعیت ایران با خطر فقر روبرو هستند. پیشتر در گفتگویی از همکارم روزبه بلحری درباره تأثیر افزایش پیشنهادی 2,800,000 تومانی مزایای کارگران بر وضعیت معیشت آنها پرسیدم.
5: مزایایی که اشاره شده از جمله یکیش حق تأهل هست که همین الانش میشه یک نقطه سوال جلوش گذاشت. تمام کارگران که متأهل نیستند که از این حق برخوردار بشند، یا مثلا برای مواد غذایی. بحثی که به خصوص تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری و صنفی داشتند طی سال‌های اخیر این بوده که چرا دولت یا حکومت و همینطور کارفرمایان تلاش میکنند که اون پایه حقوق افزایش پیدا نکنه، بلکه مزایا افزایش پیدا بکنه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اکثریت کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستن. وقتی مشمول قانون کار نیست، یعنی از حق بیمه برخوردار نخواهد بود. مزایای به او تعلق نمیگیره و فقط سبد همون حداقل پایه حقوق بهش تعلق میگیره که الان چیزی بین 16 تا 17 میلیون تومان در ماه هست که با این مزایا برای کارگران مشمول قانون کار البته که متأهل و دارای فرزند باشند به یه چیزی بین 24 تا 25 میلیون تومان میرسه. خب اینو بگذاریم کنار همون آماری که این فعال کارگری اشاره میکنه که هلوش 90 میلیون تومانه. فقط این فعال کارگری هم نیست که این صحبت رو میکنه، برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی ایران که از حاکم از مورد پذیرش حکومت هستند هم این مطلب رو بیان کردن و اشاره کردن، تازه با استناد به آمارهای رسمی که ما میدونیم آمارهای رسمی که در جمهوری اسلامی اعلام میشه معمولا تحریف شده هستش و چه بسا در شهرهای بزرگ سبد معیشت بالاتر از این باشه و این فاصله بسیار گسترده بین درآمد و هزینه خب مطمئنن بر سر توده مردم یعنی کارگران خانواده هاشون و مزدبگیران خالی خواهد شد.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما با @iranintel.com در تماس باشید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. کماکان با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید. وقت بخیر و شب خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وزارت آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن موقع ثبت نام از دانش آموزا و والدینشون پول بگیرن. و جالب اینه که همه مدارس از والدین پول میگیرن. این قضیه که هر سال تکرار میشه، حکومت جمهوری اسلامی رو به یه حکومت دروغگو یا یه حکومت ناتوان تبدیل کرده. یا دروغ میگه که از والدین پول نگیرین و پشت سر به مدارس میگه پول بگیرین، یا اینکه واقعا حکومت ناتوانیه که حتی نمیتونه جلوی پول گرفتن مدارس رو از والدین بگیره. اینی که جمهوری اسلامی یه حکومت دروغگو و ناتوانه فقط محدود به اینجا نمیشه. مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یه حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، دروغگو، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخلگر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی که مشکل سازی میکنه برای مردم، نه اینی که براشون مشکل گشا باشه، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و در نهایت حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگونی اونن. اما این ویژگی های حکومت جمهوری اسلامی رو اجازه بدید کمی بیشتر باز کنیم. حکومت ناتوانه چون به آموزش پرورش میگه حق نداری از مردم پول بگیری، ولی مدارس از مردم پول میگیرن. حکومت ناکارآمده چون خیلی از کارهایی رو که وظیفه یک حکومته نمیتونه انجام بده. حکومت نمیتونه برای مردم امنیت تامین کنه، چه امنیت فیزیکی و چه امنیت در وجوه دیگه زندگی مردم. مردم با جمهوری اسلامی احساس امنیت نمی کنن. حکومت نمی تونه ثبات ایجاد کنه، در حالی که بدون ثبات و احساس ثبات عملا مردم یه جامعه نمی تونن راه به زندگیشون ببرن. و بدون ثبات امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تولید وجود نداره. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم ناتوانه و مردم در حوزه دارو و درمان در وضعیت خوبی به سر نمیبرن. وضعیت بهداشت و سلامت عمومی جامعه روز به روز داره بد و بدتر میشه. دسترسی مردم به درمان و داروی مناسب و ارزان داره سخت و سختتر میشه، امکان ناپذیرتر میشه. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست هم ناتوانه. خیلی از شهرها آلوده است. حتی طبق آمار دولتی سالانه دست کم 50,000 نفر در ایران در اثر آلودگی محیط زیست میمیرن. تازه این آمار رسمیه. حکومت جمهوری اسلامی در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم ناتوانه. حکومت ناکارآمدیه. نمیتونه کارهایی رو که یه حکومت انجام میده انجام بده. نه فقط ناکارآمده، بلکه اصولا خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت مشکل سازیه و خودش مشکل اصلی مردمه. عمده مشکلات مردم رو حل نمیکنه که هیچ، برای مردم مشکل هم میسازه. وقتی بر حجاب اجباری اصرار میکنه، یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی داره اینترنت مردم رو چندین ماه قطع میکنه، یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی بنزین رو تأمین نمی کنه در کشوری که دومی ذخایر گاز دنیا رو داره و چهارمی ذخایر نفت دنیا رو داره، داره مشکل می سازه برای مردم، ساخته. وقتی بر سیاست های جنگ طلبانه خودش اصرار داره در حالی که مردم جنگ نمی خوان و پشت سر هم حکومت جنگ را می اندازه، یعنی حکومت مشکل سازیه، نه مشکل گشا. این حکومت به درد و رنج مردم بی‌اعتناست، به درد گرانی بی‌اعتناس، به درد تورم بی‌اعتناس، به اینی که جلوی چشم حکومت زندگی روزانه مردم داره از بین میره بی‌اعتناس، اینی که زندگی مردم روز به روز گوشه گوشش داره آب میره و از بین میره، برای حکومت مهم نیست. اولویت حکومت نیست. حتی با سیاست‌های جنگ طلبانش کاری میکنه که وضع مردم بدتر میشه. صادرات نفت کشور قطع میشه، بنادر محاصره میشن، واردات صادرات قطع میشه، پروازهای مسافربری الان یکی یکی دارن قطع میشن، کشور عملا افتاده در انزوای جهانی. ببخشید. اینی که حکومت پشت سر هم جنگ را میندازه و مردم پناهگاه ندارن تو جنگ، یعنی مشکل سازی.
اینی که دارو و درمان و گرونی و کمبود مردم، کمبود این دارو و درمان، اینا امان مردم رو بریده، ولی حکومت بی اعتناست. حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، زندگی چندین نسل رو در ایران نابود کرده، زندگی پدران و مادران ما رو، زندگی ما رو، زندگی بچه های ما رو، زندگی نسل های بعد ما رو. هر ایرانی که در این 48 سال در ایران زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده، نتونسته زندگی کنه، نتونسته بچگی کنه، نتونسته نوجوانی کنه، نتونسته جوانی کنه، نتونسته تفریح کنه، موقعی هم که به سن اشتغال و کار رسیده نتونسته شغل مناسب با درآمد مناسب پیدا کنه. هر ایرانی وقتی که وقت ازدواجش رسیده نتونسته با اطمینان خاطر و راحت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. 48 ساله که اجاره کردن یه خونه مناسب یا خرید یه خونه مناسب برای میلیون ها ایرانی آرزو شده، آرزوی دست نیافتنی. این جوان ایرانی موقعی هم که به میانسالی میرسه همیشه تحت فشار کاره، کار شدید، معضل درآمد کافی و چند تا کار و بدو بدو و انواع اقسام مشکلات، بازنشستگی محترمانه هم نداشته. به همین دلیله که میگم این حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، یه حکومت بی برنامه است. موقعی که مردم پشت سر هم اعتراض میکنن، این حکومت هیچ برنامه اصلاحی اقتصادی نداره که مثلا بگه آقا من این 4 تا 5 تا کار اقتصادی رو میکنم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنم، یا نه برنامه اصلاح سیاسی ارائه میکنم برای جلب رضایت شما مردم، شما مردم اعتراض میکنید، من برنامه اصلاح سیاسی میدم. نمیده. به جاش بعد از هر اعتراض میگه اینایی که اعتراض کردن معترض نیستن، اینا اغتشاشگرن. حتی یه بار حاضر نشده بگه این میلیون ها مردمی که میان خیابون اینا اعتراض دارن، حتما یه دردی دارن که شنیدی نشده به خیابون اومدن. میگه نه اینا اغتشاش، میگه فتنه است، تازگی ها میگه کودتا است، پرت و پلا میگه. کودتا رو حکومت علیه حکومت انجام میده، یه بخشی از حکومت، نه مردم. حکومت چون نمیخواد اصل اعتراض مردم رو قبول کنه، اعتراض رو قبول نمیکنه. هیچ. اصلا قاضی القضاتش اژه‌ای میگه آقا اعدام میکنیم، بیشترم اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکنید غلط میکنه، اینو میگه، توهین میکنه به مردم. این طوری میشه که از نگاه اکثریت مردم این حکومت حکومتیه که نه فقط غیر مشروعه، نه فقط ناکار آمده، نه فقط ناتوانه، نه فقط دزد و فاسده، بلکه جنایتکارم هست. حکومت جمهوری اسلامی عملا شده شرکت سهامی دزدان و فاسدان و جنایتکاران. شما پرونده های زیادی رو میبینید از دزدی و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و مقامات و اطرافیانشون، ولی بهش اصلا رسیدگی نمیشه. جامعه هم کاملا میدونه حکومت فاسده، میدونه مقامات دزد و فاسدن، ولی فاسدا هر روز بالاتر میرن. حتی نمادهای فساد در جمهوری اسلامی تبدیل میشن به نمادهای مورد حمایت حکومت در سطح بالا. قالیباف نمونهش، چندین چند پرونده بزرگ اقتصادی فساد داره، ولی الان یکی از مهمترین مقاماته، هر روز هم داره بالاتر میره. اصلا فساد شده شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامی، فساد شده مایه بقای حکومت، مایه خرید وفاداری مقامات فاسد. موقعی که رانت و فساد رو، مزایای فساد رو بین مقامات توزیع میکنن، به این شکل وفاداری اونا رو به حکومت میخرن. شعار عملی حکومت اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش آقای مقام جمهوری اسلامی ولی وفادار باش به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی داره به مقاماتش میگه هر دزدی که میخواید بکنید، هر فسادی میخواید بکنید، خودتون و خانوادتون و اطرافیانتون، ولی روزی که من جمهوری اسلامی برای بقا بهتون نیاز دارم، برای سرکوب مردم کنار من حکومت بیستید. چون این حکومتی از نظر مردم غیر قابل اتکاست و باید سرنگون میشه، مورد خشم و تنفر مردمه به دلیل جنایاتش، به دلیل ناکارآمدیاش. به این دلیل هیچ جوره
حکومت حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، کنار نمیره. و چون این حکومت و حاکمانی که چسبیدن به قدرت، تشنگان قدرتن، بی‌اعتنا به درد مردمن، نه فقط در جریان جنگ براشون پناهگاه ساختن برای مردم مهم نیست، نه فقط با راه انداختن جنگ مردم رو بکشتن میدن، جاهای دیگه مردم رو بکشتن میدن، در جاده ها هم عملا مردم رو دارن میکشن با این کیفیت بد جاده ها. اونم در کجا؟ در ایرانی که چهارمین ذخایر نفت جهان رو داره، آسفالتش که دیگه باید یکی از بهترین ها در جهان باشه و نیست. چرا؟ چون دزد و فاسدن. وگرنه آسفالت که دیگه واردات نمیخواد. این مملکت پر از شن و ماسه و قیر و مهندس خوبم است. آسفالت هم اینا رو میخواد دیگه. پس اگر جاده های ما خوب نیست، از سر بیکفایتی و بیارزگی و دزدی و فساد حکومته. جاده خوب ساختن در ایران اولویتشون نیست، ولی جاده خوب ساختن در لبنان و عراق اولویتشون. اولویتشون نیست که ماشین های با کیفیت تولید کنن که مردم در جاده ها و آلودگی هوا کشته نشن. براشون مهم نیست هواپیماهای مسافربری کشور فرسودن. براشون مهم نیست که مردم با ترس و حول و ولا سوار هواپیما میشن. نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، بلکه خودشون جون مردم رو میگیرن. در خیزش های 9 سال اخیر دیدی چقدر مردم رو کشتن، و در بزرگترینش در جنایت بزرگ دیما. این حکومت نه فقط جون مردم براش مهم نیست، زیر ساختای ایران هم براش مهم نیست. براش مهم نیست سرنوشت صنایع نفت و گاز چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. براش مهم نیست، چون با خودش میگه یا ما جمهوری اسلامی میمونیم یا نمیمونیم. اگر موندیم اصلا نیروگاه و پالایشگاه و نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی هر چی هم از بین بره مهم نیست. اگر ما جمهوری اسلامی نموندیم که بازم مهم نیست، چون دیگه ایران آینده مسئله ما جمهوری اسلامی نیست، مسئله ایرانیا بعد از ماست. به همین دلیله که حکومتی که نه فقط نمیتونه احترام مردم رو بیانگیزه، احترام مردم رو جلب کنه، بلکه مورد خشم و تنفر مردمه. حکومتی که ملیگراییش کاذبه، مصنوعیه، موقتیه، فقط زمانی به این ملیگرایی مصنوعی تکیه میکنه که برای بقاش بهش نیاز داشته باشه. 48 سال به کوروش، به نوروز، به سیزده بدر، به چهارشنبه سوری و تمام آیین‌های ملی ما توهین میکنن، ولی یه دفعه وسط جنگ یادشون میفته مجسمه شاپور و ساسانی رو برپا کنن. فکر میکنن میشه مردم رو گول زد. حکومتی که مردم انتظار دارن زودتر سقوط بکنه، حکومتی که در قبال فشار و تهدید و احتمال حمله خارجی نه فقط مردم کمکش نمیکنن و به یاریش نمیرن، بلکه همین مردم از خداشون جمهوری اسلامی شکست بخوره در جنگ. حتی مردم با طرف خارجی احتمالاً همدلی بیشتری دارن تا با این حکومت. حکومتی که به مردم میگه من همینم، ناکار آمدم، نمیرم کنار، منتخب شما نیستم، نمیرم کنار، انتخابات آزاد قبول ندارم، نمیرم کنار، همه پرسی قبول ندارم، نمیرم کنار، اگرم بیاید خیابون میکشمتون. این حکومت با زبان خودش داره میگه آی مردم ایران، من درست به شو نیستم، اگر میتونید منو سرنگون کنید. و درست اینجاست که منطقی ترین راه در برابر

ضررش خیلی بیشتره. ایرانی بیشتر کشته میشه، ایران بیشتر نابود میشه. گام دوم اینه که مردم این باور عمیقشون به سرنگونی و براندازی رو در ذهنشون فقط نگه نداشتن، تبدیلش کردن به اقدام فعالانه و عملی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. همینجوری ساکت ننشستن. در 9 سال گذشته مردم عزیز ایران 4 بار قیام کردن، 4 بار در کمتر کشوری میبینید. 4 خیزش بزرگ براندازی را انداختن. 96، آبان 98، خیزش پر افتخار زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت خیزش دیما، انقلاب ملی شیر و خورشید. حاصل این باور و اعتقاد مردم ایران این 4 تا خیزشه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. ایده سرنگونی رو به عمل تبدیل کردن. باور سرنگونی در 9 سال گذشته به اقدام فعالانه مردم برای سرنگونی تبدیل شده و به رغم سرکوب‌های خونینی که حکومت کرده و ساختار عریض و طویل سرکوبش بزرگ و بزرگتر شده، ولی هم باور اکثریت مردم به ضرورت سرنگونی عمیق‌تر شده، هم ما شاهد گسترش کمی و کیفی این خیزش‌ها و عمل و اقدام براندازانه مردمیم. ظرف 9 سال تعداد این خیزش های براندازانه بیشتر شده. ظرف 9 سال فاصله زمانی بین خیزش های براندازانه کم و کمتر شده و این خیزش ها از نظر زمانی به هم نزدیکترن. ظرف 9 سال فراگیری اجتماعی این خیزش ها از نظر تعداد اقشاری که اعتراض میکنن بیشتر شده. حالا دیگه معلم ها، کارگرا، بازاریا، کارمندا، بازنشستا، دانشجوها، پرستارا، گندمکارا، همه اقشار دارن اعتراض میکنن. ظرف 9 سال سال به سال تعداد شهرها و استانهایی که به اعتراضات پیوستن بیشتر و بیشتر شده و ما الان شاهد اعتراضات در سطح ملی هستیم. ظرف 9 سال مطالبات مردم سال به سال رادیکالتر شده. اگه در 88 مردم رأیشون رو میخواستن، الان 9 سالیه که فقط سرنگونی میخوان، کل نظام رو میخوان سرنگون کنن. ظرف 9 سال گذشته جسارت مردم در اعتراض و در واقع شجاعت مردم در اعتراض بیشتر شده. البته حکومت هم چون بیشتر ترسیده از سقوط، سرکوبگرتر شده و خونینتر سرکوب میکنه و زودتر دست به اسلحه جنگی میشه. در 98 بعد از 24 ساعت دست به اسلحه جنگی شدن، ولی در 1404 همون شب اول که با فراخوان شاهزاده سیل میلیونی جمعیت به خیابانا ریخت، از ترس سقوط دست به اسلحه شدن و در سطح سراسری و سازمان یافته به کشتار و جنایت دست دادن. اگه بخوام عرایضم رو جمع کنم، مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یک حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخله‌گر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی مشکل ساز برای مردم، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگون کردنشن. مردم ظرف 9 سال گذشته با 4 خیزش متوالی فعالانه برای سرنگونی این حکومت تلاش کردند و حالا هم فعالن و امیدوارن این حکومت جنایتکار، فاسد و دزد در اثر ترکیبی از فشار خارجی، بحرانهای شدید اقتصادی و در نهایت خیزش مجدد مردم سرنگون بشه. و نکته مهمتر این که مردم نه فقط باور به سرنگونی جمهوری اسلامی دارن، نه فقط برای تحقق این باور اقدام عملی کردن، بلکه مردم دارن باورهای خودشون رو هم برای فردای بعد از جمهوری اسلامی فریاد میزنن. مردم ایران هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. مردم برای بعد از جمهوری اسلامی بر حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید دارن. جنبشی ایران گرایانه، بر سکولار بودن و جدایی دین از حکومت تاکید دارن. جنبشی سکولار، بر آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان تأکید دارند.

0: جنبشی حقوق بشرخواهانه و بر حق ملت برای تعیین شکل حکومت تاکید دارند، جنبشی دموکراسی خواهانه، و برای رفتن به این سمت هم، به این سمت هم، اکثریت ملت شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر عبور از جمهوری اسلامی و رهبر دوران گذار صدا زده. ملت میخواد جمهوری اسلامی بره و میخواد یک حکومت منتخب خودش رو جایگزین اون کنه، حکومتی که شایسته و سزاوار ملت بزرگ ایران و شایسته و سزاوار ایران عزیز باشه.
1: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی. این چند قلم من رفتم خرید کردم امروز، 2,800,000 تومان فقط این چند قلم. لوبیا سبزم جدا خریدم دوباره، اینم 400,000 تومان. این 3,200,000، 600,000 تومان هم یه دونه ویزیت دکتر برای خانومم بوده، شده 3,800,000 تومان. مرگ بر جمهوری اسلامی. با این تورمی که هستش نمیدونم مردم چجوری واقعا دارن زندگی میکنن. خدا به دادمون برسه.
2: حاجی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم، هر چی رو میفروشیم، صبح میریم 10 برابر روش میخریم.
3: حتی نتونستم امسال یک دفتر خودکار بگیرم و امسال مجبور شدم از سالنامه استفاده کنم. این فیلم هم گرفتم که فقط بگم که اوضاع کسانی که کارگر هستن توی مملکت خیلی خرابه.
4: همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینین، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
0: امروز یه کسی باش صحبت میکردم، میگو فلانی حتی گوشت میخریم میذاریم توی نایلون سیاه و اینا، رومون نمیشه بقیه ببینن چون خیلی ها نمیتونن بخرن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل توماری، 18 ساله، جلوبندی ساز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل حیرانی، 21 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا بنی آمریان، 48 ساله، اهل سنقر عزیز، کارمند بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. این عزیز جاوید نام ما زهرا بنی آمریان همراه همسرش بیژن و پسرش دانیال مصطفوی کشته شدن. ماشین خانواده به گلوله بسته شده و هر سه جانفدا شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج عزیز، فوق دیپلم مدیریت، 19 دی، اسلام شهر عزیز. همراه اعضای خانوادش بوده در اعتراضات که کشته شد، در آغوش خواهرش کشته شد و پیکرش رو بودن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین چابک خسروی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی عفتی، 45 ساله، 19 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی حنیفی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد حاجیوند عبداللهی، 25 ساله، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا زارعی، 32 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی داوری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی علایی کاشانی، 36 ساله، 19 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یادشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیه در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: اختشاشگران،
9: یه عده اجیر شده،
10: انگشت ما روی ماشه هست
11: و این مردم جانفدا،
12: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
13: قبلا رئیس جمهور بوده.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد ببینید،
16: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: افقی که شما دنبال میکنید
18: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
19: پیروزی قطعا.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: یک دو سه، یک دو سه.
23: صدای من میاد الان؟
24: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
25: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
26: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
27: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
28: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
29: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن، و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه، و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست، تهران ابهام داره. گرچه خودشون مدعی هستن که کارت‌های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست، خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه، و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجاً قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: اینجا در دبی، صدای هر ساز میتواند آغاز یک رویا باشد، رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز میشود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان میرسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت‌ها و نواختن ساز محدود نمی‌شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می‌گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
2: در حال حاضر مجموع دنبال کنندگان ما در پلتفرم های شبکه های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعا باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیا یاس یا شاردومیت و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حسابهای اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونها همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
1: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
3: همزمان با 4 سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره های برجسته حوزه های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش‌های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگ فرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بوردو تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمدند.
4: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن زندگی آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن زندگی آزادی جنبشی گسترده بود، زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن 4 سال بعد، زن زندگی آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد، زیرا ایرانی با ثبات دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود. دموکراتیک لایک سی لا
3: سکوریته پور لو موند انتیر. کام دپی لو پرومیه ژور. تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران، از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
5: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
3: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می کردن که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه، اینها همه در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجده شریفی، پاریس.
6: روز یک شنبه 20 سپتامبر همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایرانیان مقیم برلین بار دیگه در میدان پوستاماپلاس تجمع کردند. برنامه‌ای که خب ابتدا با تجمع، شعار و سخنرانی فعالین و کنشگران سیاسی و مدنی شروع شد و بعد از اون هم این تجمع تبدیل به یک تظاهرات گسترده در خیابون‌های مرکزی برلین شد. اما وقتی اسم خیزش زن زندگی آزادی در کنار نام برلین میاد، خب برای خیلی از ایرانیان یاد تجمع بزرگ اکتبر سال 2022 هم زنده میشه، تجمعی که ده ها هزار نفر از نقاط مختلف اروپا در اون شرکت کردن. اما خب بعد از اون تجمع هم ایرانیان برلین دست به تجمعات مختلف زدن، هر هفته جمع شدن و حالا هم بخشی از همین اعتراضات رو ما در چارچوب چیزی که خب شرکت کنندگان از اون به عنوان انقلاب ملی ایرانیان یاد میکنن دنبال میکنن. همزمان هم خب با سال روز خیزش زن زندگی آزادی، میدونیم عفو بین الملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده و گفته مقام های جمهوری اسلامی در سرکوب این خیزش مرتکب جنایت علیه بشریت شدن و حدود 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده. حالا بسیاری از شرکت کنندگان امروز در همین راستا خواستار افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آلمان هستند، از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارت جمهوری اسلامی در برلین. علی حسن‌پور، برلین.
7: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابطه دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش‌های دیگری از آمریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تأکید می‌کنند.
8: امروز حاکمیت تنها به توانایی تأمین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمی‌شه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه‌ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
7: کانادا در بحبوحه تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابط خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
9: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیکتر می شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بودی تازه می بخشد.
7: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بحبوحه تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی‌سی.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت میدانی تشدید محاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند. ایران و آزادی ایران.
12: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
13: صدای شما را به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: صدا
17: 1 2 3
18: شروع به شروع شده.
17: Ready.
18: مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
18: شاعر،
20: سخنگوی فارسی زبان،
21: شهروند دو تابعیتی است.
22: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
23: من دوست دارم که تو مردم باشم.
24: زندگی واقعی یعنی اون.
25: به نام آزادی،
26: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
27: اینو نمیشه سرکوب کرد.
28: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
29: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت می‌ماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تأمین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران سه‌شنبه 31 شهریور و شما بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ترامپ از ادامه رایزنی‌های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است و نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته. فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. گزارش گاردین از پیشروی حوثی‌ها در مناطق استراتژیک یمن پس از لغو حمله ترامپ. نخست وزیر بریتانیا هم از آغاز حمایت نظامی این کشور از عربستان سعودی خبر داد. افزایش نگرانی‌ها درباره اجرای حکم اعدام علی زارعی همزمان با انتقال او به سلول انفرادی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش برای نجات جان این زندانی سیاسی شد. در ادامه این بخش خبری، بحران معیشت و انتقاد شدید از طرح ترمیم دستمزد کارگران در ایران. فعال کارگری میگوید افزایش 2.8 میلیون تومانی مزد بازی با افکار عمومی است. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت روز دوشنبه نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته و درگیری با حکومت ایران یکی از محورهای گفتگوهای او بوده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از عملکرد دولت خود در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و از نحوه پوشش این جنگ در رسانه‌هایی از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن واقعا فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یک جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: جدی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ از ابتدا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای جلوگیری از آن هم اقدام کرده. بنس گفته جمهوری اسلامی در پاسخ حملات علیه کشتیرانی بین المللی را ادامه داده و همین مسئله قیمت انرژی را بالا نگه داشته. او تاکید کرد آمریکا تلاش می‌کند جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را حفظ کند و نیروی دریایی آمریکا هم به حفاظت از کشتیرانی ادامه می‌دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت انتظار دارد موضوع جمهوری اسلامی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم مورد بحث قرار بگیرد. مایک بالز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن معتقد است زمان در مناقشه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست و در مذاکره همچنان به روی تهران باز است. والز جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین موقعیت خود از سال 1979 توصیف کرد و گفت فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش ریال موقعیت تهران را تضعیف کرده. برایان مست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ذخایر هسته‌ای، نیروی دریایی، نیروی هوایی و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و حتی اگر برای سپاه پاسداران چیزی جز سنگ باقی نماند این نیرو به مقابله ادامه خواهد داد. او تاکید کرد پایان جمهوری اسلامی زمانی رقم خواهد خورد که مردم ایران به پا خیزند و کشور خود را پس بگیرند. گروهی از قانونگذاران دموکرات کنگره از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند در دیدار با شی جین پینگ موضوع حمایت پکن از جمهوری اسلامی را مطرح کند. این درخواست با استناد به گزارش ارائه تصاویر ماهواره‌ای یک شرکت چینی برای کمک به حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن مطرح شده که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد. همکارم امیر گیتی رو داریم از مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. امیر، آخرین ها رو از نیویورک بشنویم از تو.
2: تخمین سالهای گذشته وقتی رؤسای جمهور مختلف جمهوری اسلامی به این ساختمانی که در پشتم است مقر سازمان ملل متحد می آمدند، برگهای جمهوری اسلامی برای بازی داشت. امسال تنها سالی است که جمهوری اسلامی تمام برگهایی رو که فکر میکرده برگهای برنده است میتونه در بازی های جهانی مورد استفاده قرار بده بازی کرده از قبل، دیگه الان برگی رو برای ارائه نداره. از نیروهای نیابتیش گرفته، از حوثی‌ها گرفته، تنگه هرمز گرفته، ماجرای هسته‌ایش گرفته، نیروگاه هسته‌ایش گرفته، حملات به اسرائیل، کشورهای همسایه، حمله به پایگاه ایالات متحده در منطقه، برگی نمانده که جمهوری اسلامی بازی نکرده باشه. در عوض ایالات متحده دست بالا رو داره، همونطوری که آقای ترامپ بارها و بارها در باهاشون اشاره کردن به این نکته. جمهوری اسلامی از نظر توان نظامی تضعیف شده، از نظر توان اقتصادی با محاصره اقتصادی شدید، محاصره بنادر خودش مواجه هستش، نتونسته هفته هاست که حتی یک بشکه نفت خام بفروشه و در ضعیفترین موضع اقتصادی خودش قرار داره. از اون ور شرق آمده مقاله‌ای رو کار کرده، گفته چینی ها و روسیه برخلاف قول‌هایی که دادند به جمهوری اسلامی نتوانستند بر پای تعهد مالی خودشون به جمهوری اسلامی بایستن. یکی از دلایلی که چینی‌ها و روس‌ها آوردن برای جمهوری اسلامی تحریم‌های ایالات متحده است. دلار آمریکا شوخی با کسی نداره، معادلات تجاری هم شوخی با کسی نداره. از اون ور صحبت‌هایی که امروز آقای ترامپ با آقای مکرون کردن، رئیس جمهوری فرانسه، در توییتی آمدن به اون صحبت‌ها اشاره کردن، گفتن به صحبت‌های خیلی خوبی رو با آقای ترامپ داشتیم، قرار شد بر مورد تنگه هرمز توافقاتی انجام دادیم که تنگه هرمز بدون چونه چرا باید باز باشه، جریان کشیرانی آزاد در تنگه هرمز جریان داشته باشه، نفتکش ها از اون عبور بکنن، قیمت سوخت، قیمت انرژی باید پایین بیادش. و یک اشاره هم کردن به اینکه قرار شده که زیرساخت های حیاتی در منطقه خاورمیانه مورد حمله قرار نگیره. از اون ور هم به مسئله اوکراین و روسیه اشاره کردن. دموکرات ها از سوی دیگر خواستار این شدن که آقای ترامپ وقتی که قرار هستش که با آقای شی در مقر سازمان ملل یا در حاشیه اون دیدار داشته باشن، این بحثی که جمهوری اسلامی استفاده کرده از تصاویر ماهواره چینی برای حمله به پایگاه آمریکایی، میدونیم که به هر حال نیروهای نظامی کشته شدن، جان خودشون اونجا از دست دادن، اونها رو پیگیری بکنن. این داره نشان میده که دموکرات و جمهوری خواه نداره در مورد جان آمریکایی‌ها، در مورد منافع ملی آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها دیگر اینجا بحث حزبی رو کنار میذارن، شوخی حتی با چین هم ندارن، با روسیه هم ندارن، چه برسه به جمهوری اسلامی. آقای ترامپ از جمهوری اسلامی چه میخواد؟ آقای ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد که در مورد بحث هسته‌ای شفاف عمل بکنه، یک بار برای همیشه خیال دنیا رو از این راحت بکنه که قرار نیست به انرژی هسته‌ای دست پیدا بکنه. در مورد تنگه هرمز، این رویای گرفتن امتیازات، رویای گرفتن عوارض برای تنگه هرمز رو به فراموشی بسپره. بعد میان تازه راجع به نیروهای نیابتی نظیر حوثی‌ها صحبت میکنن، نیروهایی که در عراق جمهوری اسلامی داره و همچنین حزب الله لبنان. اگر جمهوری اسلامی در آخرین شانس دیپلماسی خودش که از بامداد فردا در نیویورک براشون آغاز میشه، زمانی که سپیده صبح میزنه، نتونه استفاده بکنه، اون وقت آقای ترامپ در روزهای گذشته نشان داده بازوی نظامی ایالات متحده آماده است که هر اقدامی رو انجام بده. و احتمالاً هم به جمهوری اسلامی تا حالا ثابت شده که ایالات متحده با کسی شوخی نداره.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی، از مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما بود. و همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری و گشودن مسیر گفتگو میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای کاهش تنش در منطقه، فاینانشال تایمز گزارش داده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار باز تنظیم روابط با تهران شدند. به گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان اتخاذ رویکردی جدید شده و قطر هم خواستار ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای با تهران است. امانوئل مکرون که در نیویورک به سر می‌برد، با انتشار پیامی درباره دیدار خود با دونالد ترامپ اعلام کرد دو کشور تصمیم گرفتند برای کاهش تنش در بازارهای انرژی به طور مشترک اقدام کنند. به گفته مکرون، این اقدامات مشترک شامل حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. دو طرف همچنین تلاش‌های خود را برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی اوکراین هماهنگ می‌کنند. همراه میشم و درود میگم به امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، تا چه اندازه نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز و صادرات انرژی میتونه کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با ایران ببره؟ اصلا آیا ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای بدون حضور یا مشارکت آمریکا همین الان ممکن هست یا نه؟
3: بون رستمی، درود بر شما و درود بیکران خدمت بینندگان ارجمند شما. بله، نگرانی درباره تنگه هرمز قطعا کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با تهران سوق میده، اما باید بین گفتگو برای کاهش خطر و اعتماد امنیتی تفاوت اساسی ما باید قائل بشیم. کشورهای خلیج فارس در خط مقدم هر گونه بحران قرار گرفتند. بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مستقیما صادرات نفت، گاز، بنادر، بیمه دریایی و سرمایه گذاری و حتی امنیت اقتصادی داخلی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. امروز هم میبینیم که بحران تنگه هرمز بر ظرفیت صادرات LNG قطر و پروژه های توسعه آن بسیار اثر گذاشته. بنابراین طبیعیه که قطر، امارات یا عربستان بخواهند کانال گفتگو با تهران رو باز بکنند، اما این به معنای اون نیست که تهران میتونه جای امریکا رو در معماری امنیتی منطقه بگیره و از نظر عملیاتی یک چارچوب امنیتی جدی نیازمند قدرت دریایی، دفاع هوایی و موشکی، حتی اطلاعات و شناسایی های مین روبی و حفاظت از خطوط کشتیرانی و توان واکنش سریع را داره. ایالات متحده در همه این حوزه ها ظرفیت هایی رو داره که هیچ کشوری در منطقه به تنهایی در همان مقیاس در اختیار نداره. پس من معتقد هستم که گفتگو با ایران ممکنه و حتی برای مدیریت بحران ضروریه، اما یک معماری امنیتی پایدار بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اساسی جمهوری اسلامی همینجاست. نمیتونه از یک طرف از هرمز، نیروهای نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و از طرف دیگه انتظار اینو داشته باشه که همسایگان تهران را ضامن امنیت خودش بدونند. در نهایت دیپلماسی منطقه‌ای میتونه مکمل بازدارندگی ایالات متحده باشه، نه جایگزین اون.
0: جناب حمیدی، فرانسه چطور؟ الان پای فرانسه باز شده به موضوع حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. این معنیش چیه؟ اصلاً آیا اروپا میتونه نقش امنیتی پررنگ‌تر از چیزی که الان هست رو ایفا بکنه در اون منطقه؟
3: بله، ورود فرانسه هم پیام بسیار مهمی رو داره. مسئله تنگه هرمز دیگر فقط اختلاف میان واشنگتن و تهران یا حتی یک بحران خلیج فارس نیست. موضوع به امنیت انرژی و تجارت بین المللی تبدیل شده. فرانسه از معدود کشورهای اروپایی که میتونه نظامی مستقلی رو داره، هم حضور تاریخی در منطقه و هم ظرفیت دریایی قابل توجهی رو داره و پاریس پیشتر همراه چند کشور دیگر اعلام کرده بود که بازگشایی تنگه هرمز و آزادی بدون محدودیت کشتیرانی حتما ضروریه و آمادگیشو داره که در ماموریت‌های دفاعی، حفاظت از کشتی‌های تجاری و مینروبی مشارکت بکنند. بنابراین ورود فرانسه دو پیام داره. یکی اینه که کشورهای منطقه امنیت انرژی و زیرساخت‌های حیاتی فقط مسئولیت آمریکا نیست و اروپا نیز باید منافع مستقیم اقتصادی و امنیتی در این مسئله داشته باشه و اروپا میتونه نقش امنیتی خودش رو افزایش بده، ولی نباید اغراق کرد.
0: ممنونم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، که با ما گفتگو کردید. و بر اساس جدیدترین نظرسنجی مؤسسه پیو، تنها 17% اسرائیلی‌ها و 21% فلسطینیان در کرانه باختری و شرق اورشلیم همچنان به راهکار دو کشوری و صلح پایدار امیدوارند. طبق این نظرسنجی، اکثریت شهروندان اسرائیلی و فلسطینی امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان اسرائیل و کشور مستقل فلسطین را بعید می‌دانند. در این نظرسنجی آمده که به دلیل جنگ ها و بحران های منطقه ای این میزان از بدبینی در بیش از 10 سال گذشته بی سابقه بوده.
4: مؤسسه نظرسنجی پیو نتایج یک نظرسنجی رو جدیداً منتشر کرد از شهروندان اسرائیل و همچنین فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن و شرق اورشلیم که نشون میده میزان امید اونها به اینکه امکان یک همزیستی مسالمت آمیز بین دو ملت در چارچوب دو کشور وجود داشته باشه بسیار کاهش یافته و نسبت به 4 سال پیش، یعنی پیش از حمله 7 اکتبر، نصف شده میزان خوشبینی. در بین اسرائیلی ها فقط 17% باور دارند که امکان چنین همزیستی وجود داره، در حالی که بیش از نیمی، یعنی 56% میگن چنین امکانی وجود نداره. در بین فلسطینی های کرانه باختری و شرق اورشلیم 21% گفتن امکان همچین موضوعی وجود داره، اما 68% گفتن که امکان یک همزیستی مسالمت آمیز بین دو ملت در دو کشور جداگانه و چسبیده به هم وجود نداره. در داخل اسرائیل یهودیان شهروند اسرائیل بدبین‌تر از فلسطینی تباران شهروند اسرائیل بودن، یعنی 64% یهودیان گفتن امکان همزیستی مسالمت آمیز وجود نداره، در حالی که در بین فلسطینی تباران شهروند اسرائیل 26% گفتن که امکان این موضوع وجود نداره. اما نکته این هست که در بین فلسطینی تباران شهروند اسرائیل نیمی از اونها حاضر نشدند که به این سوال جواب بدن. دلیلی که دو طرف برای این بدبینی آوردن هم مهم هست. در بین اسرائیلی ها موضوع حمله 7 اکتبر هست، همونجور که یکی از پرسش شوندگان گفته که تا پیش از 7 اکتبر باور داشته که امکان این موضوع وجود داره، اما بعد از اون دیگر چنین باوری نداره. در بین فلسطینی ها دو موضوع هست، یکی خشونت های در کرانه باختری از جمله خشونت های شهرک نشینان افراطی و دوم دشواری هایی که دارن از جمله راهبندان ها یا ایست بازرسی هایی که ارتش اسرائیل در کرانه باختری داره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ از ادامه رایزنی‌های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است و نشست‌های درباره جمهوری اسلامی داشته. فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. بر اساس تماس‌های ایران اینترنشنال با نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاینز، این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا فروردین سال آینده تعلیق کرده و خط هوایی امارات هم دیگر به تهران پرواز نمی کند. لوفتانزا و آستریان ایرلاینز پروازهای خود را موقتاً متوقف کردند و قطر ایرویز هم فعلاً به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی به ایران پرواز نمی کند. ایران اینترنشنال همچنین گزارش داده پرواز شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی به گرجستان متوقف شده و عراق هم پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد 22 سپتامبر متوقف خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر ماه خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیط در اختیار این شرکت‌ها قرار بدهند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. با حسین قاضیان گفتگو خواهم کرد، جامعه شناس که از واشنگتن با ما هستند. درود به شما قاضیان. وقتی که یک کشور به دلیل شرایط سیاسیش با یک همچین محدودیت گسترده‌ای روبرو میشه الان در ارتباطات هوایی و بین المللی، این وضعیت چه تأثیر روی زندگی روزمره این مردم خواهد گذاشت؟
3: خب میدونید به هر حال سفر هوایی محدود به عده کمی از مردم کشور معمولا، لااقل در مورد ایران اینطوری بوده. در این سالها این تعداد کمتر هم شده، افزایش قیمت ارز شاید این رو کمتر هم کرده باشه، اما این فقط اثر عینیشه. یعنی ممکنه تعدادی کسانی که از طریق هوایی به خارج از کشور میرفتن تعدادشون کم بشه، ولی اثری که روی روانشناسی اجتماعی و سیاسی میذاره خیلی وخیمه و خیلی عظمت بیشتری داره از میزان اثری که روی پرواز هواپیمایی به صورت عینی داره. چون اگر دقت بکنید ما سالهاست نوعی از انزوا رو در صحنه بین المللی تجربه میکنیم یا مردم اون تجربه کردن. شما نگاه کنید در همه این سالها تقریبا هیچ رویداد مهم هنری، ورزشی، سیاسی یا اجتماعی در کشور ما برگزار نشده، در حالی که مردم شاهد بودن که در بسیار از کشورهای همجوار ما چنین رویدادهایی داره انجام میگیره. وقتی مردم میبینن که فرض کنید مثلا آیلتس و تافل هم دیگه برگزار نمیشه، یا تیم‌های باشگاهیمون سال‌هاست که مجبورن مسابقات بین‌المللی خودشون در خارج از کشور انجام بدن، همه اینا بهشون میگه که انگار در این جهان جایی ندارن، انگار ما دچار یک نوع جدایی و انزوا از جهان شدیم. چیزی که این پدیده رو خیلی به چشم آورد و شاید دقیق ترش کرد و مردم در ابعاد زیادی حسش کردن، قطع اینترنت پس از کشتار دیماه بود. یعنی جدایی از جهان رو به صورت کاملا مشخصی توی زندگی روزمره که دیگه با اینترنت و ارتباطات مرتبط بوده کاملا عیان آشکار کرد. حالا با این قطع سفرهای هواپیمایی این ایده در بین مردم احتمالاً تقویت میشه و اون ذهنیت انزوا رشد میکنه، ذهنیتی که بهشون میگه انگار ما یه تکه جدا مانده از جهان هستیم که حاکمانمون سعی میکنن رابطه ما رو با بقیه جهان قطع کنن.
0: جناب غازیان، علم جامعه شناسی چی میگه وقتی که این وضعیت طولانی میشه چه تغییراتی ممکنه در رفتار و سبک زندگی مردم ایجاد بشه؟
3: بخشش البته همین وضعیت انزواست که گفتم، این روحیه افسردگی ایجاد میکنه، میزان ناامیدی رو نسبت به گذشته به آینده از بین میبره با توجه به اونچه که در گذشته رخ داده، به این معنی که میبینن که این روندها از گذشته ادامه داشته و حالا داره تشدید میشه، پس یه دلایل مشخص و ماندگاری داشته که این روند هنوز ادامه داره. پس اون وقت اگر این دلایل ادامه داشته باشن که در رأس اونا نوع حکمرانی است، بنابراین آینده هم احتمالاً تیره تر از گذشته خواهد. در چنین وضعیت غیر از این احساس انزوا و نومیدی که ممکنه در شکلهای مختلفی خودشونشون بده، مثل افزایش افسردگی، خودکشی یا حتی مهاجرت یا گریز از کشور، شکلهای دیگری از رفتار رو هم در کشور تقویت میکنه. چون در چنین وضعیتی دستور کار اصلی جامعه و خانواده ها میشه بقا، حتی ارتقا هم خیلی اوقات دیگه فراموش میشه چون اساسا امکانش از بین میره. توی چنین وضعیت بقا که رقابت بین گروه های اجتماعی بین مردم افزایش پیدا میکنه، هم رشته ها و تار و پود های اجتماعی از هم گسسته میشه، چون هر گروه دیگری ممکن خصم دیگری بشه در رسیدن به منابعی که هر روز داره اندکتر میشه. معمولا با افزایش کجروی مواجهیم، از سرقت ساده بگی تا انواع کلاهبرداری که امروزه میشنویم با شیوه های متفاوتی رونق گرفته و آدم ها هر روز باید مواظب باشن که کلاهشون رو بر ندارن، و پدیده هایی که به هر حال مجموعا نشون دهنده از همگسیختگی اجتماعی خواهد بود و مردم احساس تعلق به کل، به جامعه، به یک چیز کلی به نام کشور ایران رو ممکنه کم کم از دست بدن. و این احساس عدم تعلق خودش مهمترین عاملی است که کمک میکنه یک کشور از هم بپاشه به لحاظ اجتماعی، گرچه ممکنه لحاظ سیاسی سرپا بمونه.
0: خیلی متشکرم از شما حسین غازیان، جامعه شناس که از واشنگتن همراه ما بودید. گاردین گزارش داد شبه نظامیان حوثی در حال پیشروی برای تصرف ارتفاعات استراتژیک در یمن هستند تا سواحل دریای سرخ را از کنترل نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی خارج کنند. این تحرکات پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور حملات هوایی به حوثی‌ها را در آخرین لحظات لغو کرد. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی از ترامپ خواستار مداخله برای توقف پیشروی حوثی‌ها شده بود. همزمان اندی برنام نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد که این کشور برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و محافظت از منابع انرژی از عربستان سعودی حمایت لوجستیک خواهد کرد. این نخستین بار از آغاز نخست وزیری برنام هست که بریتانیا چنین مجوزی صادر می‌کند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مأموریت دریایی این اتحادیه در دریای سرخ به بیش از 10 ناو جنگی نیاز دارد و افزود که در حال حاضر شمار ناوهای موجود در منطقه به این تعداد نیست. به گفته دیپلمات‌ها، کالاس هفته گذشته در نامه‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست ناوهای جنگی و تجهیزات هوایی بیشتری را برای این منطقه اختصاص بدهند. با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد. جناب قائدی درود به شما. اگر حوثی‌ها به حملات علیه عربستان ادامه بدن، آیا آمریکا برای دفاع از عربستان وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها میشه یا تلاش میکنه که از تبدیل یمن به یک جبهه جدید جنگ با ایران جلوگیری بکنه؟
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب فکر میکنم این خیلی بستگی به این داره که حوثی‌ها این حملات رو در چه سطحی نگه دارن. من در مورد این بیشتر صحبت خواهم کرد، اما در خصوص تصمیمات آمریکا و آقای ترامپ، این تصمیمات خیلی سریع ممکنه شکل بگیرن و به راحتی ممکنه که تحت فشار تغییر کنن. مثلا آقای ترامپ در روزهای آخر هفته گذشته تحت فشار محمد بن سلمان تصمیم میگیره که وارد جنگ یمن بشه بر علیه حوثی‌ها. روز یک شنبه حتی موشک‌ها روی جنگنده‌ها نصب میشه، اما در واقع بحث‌هایی که در کاخ سفید در جریان بوده بر اساس گزارشی که آکسیوس داره، آقای ترامپ تصمیمش رو در دقیقه آخر لغو میکنه و این در واقع این حمله رو انجام نمیده. بنابراین به همین صورت که آقای ترامپ این حمله رو انجام نداده، ممکنه که در روزهای آینده تحت فشارهایی تصمیم بگیره که حملات رو انجام بده و پیش‌بینی این واقعاً خیلی غیر ممکنه. از یه طرف دیگه همین که آقای ترامپ این تصمیم رو گرفته بوده که حمله رو انجام بده نشون میده که برای آمریکا گزینه نظامی از روی میز خارج نشده، ولی تصمیمیه که الان آقای ترامپ هنوز این تصمیم رو نگرفته. یه تصویر دیگه هم ما داریم، اونم اینه که در گزارش‌هایی که این چند روز اومده آمریکا به شکل مستقیم با حوثی‌ها با میانجیگری عمان در حال مذاکره بوده. اینم نشون میده که آقای ترامپ و دولت آمریکا داره گزینه‌های مذاکره و در واقع دیپلماسی رو هم همزمان می‌آزمایه و تا زمانی که حوثی‌ها گفته شده که به کشتی‌های آمریکایی حمله نکنن، آمریکا قصد نداره دست کم در این مرحله وارد جنگ بشه و این همون آستانه که من ازش صحبت کردم، این آستانه اگر حوثی‌ها ازش عبور کنن، به کشتی‌های آمریکایی حمله کنن یا احتمالاً حمله‌ای به عربستان انجام بدن که تأسیسات انرژی رو به شکل جدی تخریب کنه یا تلفات سنگین روی دست عربستان بگذاره، در این صورت احتمال ورود آمریکایی‌ها وجود داره. و یه گزارش دیگه هم وجود داشت که امروز آقای ترامپ با رئیس جمهور در واقع درگیر در جنگ با حوثی‌ها تلفنی صحبت کرده و تعهدی برای حمله نداده. به این مفهوم آمریکا در حال حاضر این تصمیم رو نداره، اما میتونه شرایط میدانی باعث بشه که در نهایت آمریکا وارد این جنگ بشه.
0: پس آقای قائدی در صورت تشدید درگیری ها و پیشروی حوثی ها در مناطق استراتژیک یمن، چقدر شانس جمهوری اسلامی رو برای کاهش تحریم ها و باز شدن باب گفتگوها با آمریکا فراهم میشه؟ یا البته ممکنه تشدید درگیری یمن بتونه جمهوری اسلامی و عربستان رو مستقیما در برابر یکدیگه قرار بده، نظر شما چیه؟
5: خب این که اساساً تنگه باب المندب به عنوان یک اهرم دوم فعال شده، این اهرم مذاکراتی جمهوری اسلامی رو در کوتاه مدت تقویت میکنه. ممکنه که نتیجهش این باشه که در طول یک هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل یه تحولی اتفاق بیفته، اما این که تحریم‌های ایران برداشته بشه.

0: زیادی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوچه از ایران. دست کم 16 تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. بازنشستگان مخابرات در چندین استان از جمله تهران، اصفهان، کردستان، آذربایجان شرقی و خوزستان برای رسیدگی به مطالبات معیشتی و بیمه تکمیلی خود تجمع کردند. همزمان بازنشستگان صنعت نفت در اهواز و غرفه‌داران خسارت دیده نمایشگاه مدارس در یاسوج هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد مختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی محکوم به 25 سال حبس، در اعتراض به انتقال خود از زندان شیبان اهواز به زندان عراق دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس گزارش ها این زندانی سیاسی با وجود نیاز مبرم به درمان از رسیدگی مناسب پزشکی محروم و اکنون وارد سومین روز اعتصاب قضای خود شده. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیدگان چشمی خیزش 1401 در زندان قزل‌حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده. این زندانی سیاسی 27 ساله ساکن تهران در یک پیام صوتی از داخل زندان با اشاره به تایید حکم اعدام خود از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواسته صدای او باشند و تلاش کنند جلوی اعدام او را بگیرند. علی زارعی در سال 1401 و در جریان جنبش زن زندگی آزادی از ناحیه چشم با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران آسیب دیده بود و اردیبهشت ماه 1405 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتقال علی زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار درباره افزایش نگرانی‌ها از در خطر بودن جان او هشدار داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از همگان خواسته صدای علی زارعی باشند و از هر راه ممکن برای نجات او تلاش کنند. همزمان با انتقال علی زارعی، فعال سیاسی و آسیب دیده چشمی به انفرادی، تعدادی از ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
1: علی زارعی یه دونه شعار داد توی مونیخ. دوست چکش امامه.
2: 57 امامه.
1: دوست چکش امامه.
2: 57 امامه.
1: دوست چکش امامه.
2: 57 امامه.
0: همراه میشم و درود میگم به اردشیر زارعی‌زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از اتاوا با ما هستن. جناب زارعی‌زاده، با توجه به تایید حکم اعدام علی زارعی در دیوان عالی کشور و البته انتقالش به سلول انفرادی، از منظر آیین دادرسی کیفری این پرونده الان در چه مرحله‌ای قرار داره و آیا این انتقال میتونه مقدمه اجرای حکمش تلقی بشه؟
3: درود بر شما. به هر حال ایشون در یک شرایطی قرار دارن که همه ما نگران هستیم، با توجه به اینکه به سلول انفرادی منتقل شدن. بسیار خبر غمگینی هست، ولی واقعیت هم اینه که درسته که ایشون پروندهشون در گفته میشه که دیوان عالی کشور تایید شده به نقل از اون چیزی که خودشون اطلاع دادن از طریق تلفن، ولی آقای علی زارعی در طی این پروسه‌ای که به اعدام محکوم شدن، از داشتن حداقل حقوق به عنوان یک فرد متهم زندانی محروم بودن و تا این آیین دادرسی کیفری و قوانین خود جمهوری اسلامی این حق رو به فرد زندانی و متهم میده که این از این حقوق ابتدایی برخوردار باشن. بنابراین این خبر فقط متکی هست بر اساس تلفن خود ایشان

0: و هیچ منبع معتبر دیگری من نمیبینم که بتونه این رو تایید بکنه که در واقع ایشون در معرض خطر اعدام قرار دارن و دیوان عالی کشور این حکم رو تایید کرده باشه و الان در مرحله اجرا باشه. صرف این که در سلول انفرادی هستن یا به سلول انفرادی منتقل شدن این رو نشون نمیده، ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست. متاسفانه بارها ما دیدیم که به صورت شتاب زده حکمای اعدام صادر کردن و در این شرایط با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری هم خودش علارغم اینکه در چارچوب قوانین شرعی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی تنظیم شده، اما این شرایط رو برای ایشون و بسیاری از زندانیان سیاسی فراهم میکنه که حداقل حقوق اونها رعایت بشه که متاسفانه نمیشه. اما به طور کلی اگر شرایط رو فرض بر این بگیریم که ایشون در دیوان عالی کشور حکمش تایید شده باشه، به هر حال این خبر بسیار غمگین و نگران کننده هستش که ممکنه غرض از انتقال ایشون به سلول انفرادی اجرای حکم زندان باشه، با توجه به اینکه اگر این حکم هم در دیوان عالی کشور تایید شده باشه.
1: شب زارزاده، در پرونده او و بسیاری از پرونده‌های مشابه که منجر شده به اعدام، صحبت از اتهام افساد فی الارض هست. یک دادگاه برای صدور یک همچین حکمی باید چه معیارهای قانونی و ادله‌ای رو احراز بکنه و چه ایرادهایی در فرآیند دادرسی میتونه مبنای اعاده دادرسی یا البته توقف اجرای حکم قرار بگیره؟
0: متاسفانه در جمهوری اسلامی حکم‌های سیاسی اعدام با اهداف سیاسی و با اهداف امنیتی صورت می‌گیره و بر مبنای اینکه در جامعه جو رعب و وحشت برقرار بشه، با زندانی کردن، به بند کشیدن، شکنجه کردن و نهایتاً احکام اعدام، جمهوری اسلامی می‌خواد که روند گسترش اعتراض‌های مردمی رو، به خصوص که جوان‌ها امروز در جبهه اول در خط مقدم قرار دارن، اون رو سرکوب بکنه، مانع اساسی در پیشرفت اون جنبش ها ایجاد بکنه و به خاطر همین حکمای شتاب زده رو در واقع ابلاغ میکنه، اعلام میکنه، صادر میکنه. اما توجه داشته باشیم که در چارچوب خود قوانین جمهوری اسلامی هم وقتی حکم اعدام به خصوص به عنوان مفسد فی الارض یا سبب النبی صادر میشه، باید اشد یک جرم در نظر گرفته باشه، یعنی شدیدترین اتفاقات افتاده باشه مثل اخلال یا تخریب از نوع شدیدش، که باز اون هم حتی وقتی یه حکمی در حال اجرا باشه باز امکان اعاده دادرسی وجود داره، که متاسفانه میبینیم که همه اینها علارغم اینکه در خود قوانین جمهوری اسلامی هست نقض میشه.
1: خیلی ممنونم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که از اتاوا با ما بودید. داریوش حیدری، فعال کارگری، با انتقاد شدید از پیشنهاد افزایش 2,800,000 تومانی مزایای کارگران مشمول قانون کار، این اقدام را بازی با افکار عمومی خواند و تاکید کرد که این فشار، این افزایش پایه مزدی را تغییر نمی‌دهد. به گفته این فعال کارگری، در حال حاضر حداقل دریافتی کارگران حدود 23 میلیون تومان است، در حالی که سبد معیشت و هزینه‌های زندگی به 80 تا 90 میلیون تومان رسیده. این شکاف عمیق باعث شده دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز از هزینه های یک خانواده را بدهد. حیدری خط فقر را 90 میلیون تومان برآورد کرد و افزود 16 میلیون کارگر ایرانی، یعنی حدود 54 میلیون نفر، زیر خط فقر قرار دارند، حدود 2/3 جمعیت ایران. در گفتگویی که با روزبه بلحری داشتیم از او پرسیدیم پیشنهاد افزایش 2,800,000 تومانی مزایای کارگران چه تأثیری بر وضعیت معیشت آنها دارد.
2: مزایایی که اشاره شده از جمله یکیش حق تأهل هست که همین الانش میشه یک نقطه سوال جلوش گذاشت. تمام کارگران که متأهل نیستند که از این حق برخوردار بشند، یا مثلا برای مواد غذایی. بحثی که به خصوص تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری و صنفی داشتند طی سال‌های اخیر این بوده که چرا دولت یا حکومت و همینطور کارفرمایان تلاش می‌کنند که اون پایه حقوق افزایش پیدا نکنه، بلکه مزایا افزایش پیدا بکنه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اکثریت کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستن. وقتی مشمول قانون کار نیست، یعنی از حق بیمه برخوردار نخواهد بود، مزایا به اون تعلق نمیگیره و فقط سبد همون حداقل پایه حقوق بهش تعلق میگیره که الان چیزی بین 16 تا 17 میلیون تومان در ماه هست، که با این مزایا برای کارگران مشمول قانون کار البته که متأهل و دارای فرزند باشن به یه چیزی بین 24 تا 25 میلیون تومان میرسه. خب اینو بگذارید کنار همون آماری که این فعال کارگری اشاره میکنه که هلوش 90 میلیون تومانه. فقط این فعال کارگری هم نیست که این صحبت رو میکنه، برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی ایران که از حاکم از مورد پذیرش حکومت هستن هم این مطلب رو بیان کردن و اشاره کردن، تازه با استناد به آمارهای رسمی که ما میدونیم آمارهای رسمی که در جمهوری اسلامی اعلام میشه معمولا تحریف شده هستش و چه بسا در شهرهای بزرگ سبد معیشت بالاتر از این باشه و این فاصله بسیار گسترده بین درآمد و هزینه خب مطمئنن بر سر توده مردم یعنی کارگران و خانواده هاشون و مزد بگیران خالی خواهد شد.
1: سپاس از همراهیتون با من.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: جرقه‌ای به انبار باروت. آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرا تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومتهای جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی های عفو بین الملل ثابت می کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیر قانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده های گاز اشکاور و فشنگ های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایست های بازرسی، گشت های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. سپس بازداشت های گسترده از راه رسید و ده ها هزار نفر راهی بازداشتگاه ها شدند. گروهی در خیابان ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه های مخفی و خانه های امن منتقل شدند. شکنجه های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بود. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: یک گزارش بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و 2000 بیش از 2000 ویدیو تحلیل کرده، تحلیل کردیم. همچنین بیانیه‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه‌ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن و بنابر همه این تحقیق‌ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضاییه در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با وجود این، با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارم. من برای این خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود. این هم امکان داره که مسئولیتی که فعلا در ایران حکم فرماست برای این جنایتکاران، نه فقط در مورد جنایت سال 2022 جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در مورد دیگر موارد سرکوب اعتراض ها در همین سالهای اخیر، از جمله ژانویه سال جاری که قتل عام بی سابقه ای رخ داد، این مسئولیت فراگیر به این معنی است که کسانی که در این کشتارها نقش داشتند کاملا آزاد هستند که ادامه بدن به سرکوب اعتراض ها، به شکل غیرقانونی دستور مرگ مردم رو در خیابان ها همچنان صادر کنند در شهرهای ایران. بنابراین تنها به اعتقاد ما با احتمال و اقدام برای عدالت بین المللی است که میتونیم از وقوع فجایع این چنینی در آینده جلوگیری کنیم. عفو بین الملل شواهد و ادله‌ای در مورد مرگ 377 معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. 56 نفر از اینها کودک بودند. البته نمیگیم که این کل شمار کشته شدگان هست در اون اعتراض‌ها. در سال 2022 به مراتب میتونه بیشتر بوده باشه، اما اینا مواردی است که ما مستند کردیم و موارد متعددی هستن. اکثریت کسان رو بهشون شلیک کردن، بعضی ها رو با کتک کشتن، بعضی ها رو با کپسول های گاز اشکاور کشتن. و خب فکر میکنم کسانی مثل کبرا شیخه که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد و میرسه دم در خونش و یک ماموری به او نزدیک میشه، از نزدیک با تفنگ به گردن او شلیک میکنه و او رو میکشه. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن. کودکانی که امیر حسین بساطی 15 ساله که باز داشت فرار میکرد از این تیراندازی ها، بعد یکی از دمپایاش در میاد، برمیگرده که اینو برش داره و اون وقت یک ماموری که روی پشت بام بود به سر او شلیک میکنه و او رو میکشه. بنابراین داستان های واقعا وحشتناکی است از مردمی که علیه سرکوب دیرینه اعتراض میکردن با امید به تغییر و تغییر در چیزی که به نظر اونها یک نظام ناعادلانه هست و جانهای اونها رو بیرحمانه گرفتند. شهادت هایی که از شهود گردآوری کردیم که بعضا همین شهادت ها هم خطرناک بوده، همه اینها بسیار تکان دهنده است.
2: جمهوری اسلامی در سایه میانجیگری قطر و پاکستان، همچنان که الان عباس عراقچی و پزشکیان عازم نیویورک هستن، وزیر کشور پاکستان قراره که به تهران سفر بکنه، دقیقه 90 یک گشایش دیپلماتیکی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی تعهد بده به توقف همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی خودش، غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از سطح 5% رو در واقع متوقف بکنه، رقیق‌سازی یا همون داون بلندینگ همون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% رو در دستور کار قرار بده، حتی نیمیش رو خارج بکنن از ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع ممانعت هر گونه فعالیت نیروهای نیابتی، در برای ازای اون بخواد مثلا آزادسازی فوری بخش از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده رو بخواد و در بانک‌های آسیایی به ویژه در کره جنوبی و ژاپن و لغو محاصره دریایی. کماکان این رو بعید میدونم، ولی خب صفر نیست، ما نمیتونیم بگیم کلا صفر هستش احتمال این سناریو. تو بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریو یک احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسات اتمی زیر کوه کلنگ و حملات جدی‌تر شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بعد نظامی سناریو هستش که نه اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش، من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلحی رو پذیرفت، به همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمبارانای خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه ها و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بود دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلا بعد زیر ساخت اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی‌سازی برچیده بشه. بخاطر همین که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بعد نظامی اگر جنگ شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش، اگر جنگ شکل بگیره من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگ شکل بگیره اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میداره نه وسیله‌ای داره.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جیر خودشون بگیرن.
6: من گلوله بارا میکنم. دست کم جنان را دوست
7: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
6: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران، سه‌شنبه 31 شهریور، بیننده ایران اینترنشنالی از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ترامپ از ادامه رایزنی‌های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است و نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته. فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. گزارش نیویورک تایمز از طرح نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان علی الزیدی متعهد شد تا پایان 6 ماه نخست سال آینده میلادی فعالیت مستقل گروه‌های نیابتی را پایان دهد. افزایش نگرانی‌ها درباره اجرای حکم اعدام علی زارعی همزمان با انتقال او به سلول انفرادی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش برای نجات جان این زندانی سیاسی شد. در ادامه، بازداشت صدها کودک و معلم به دست نهادهای امنیتی. هنگاو از بازداشت دست کم 315 کودک و 59 معلم و استاد دانشگاه در طی 1 سال خبر داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد. ترامپ گفت موضوع جمهوری اسلامی و درگیری با حکومت ایران از محورهای نشست‌های روز دوشنبه او بوده. او همچنین از عملکرد دولتش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و از نحوه پوشش این جنگ در رسانه‌های از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملاً جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعاً فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یک جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ از ابتدا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای جلوگیری از آن هم اقدام کرده. ونس گفته جمهوری اسلامی در پاسخ حملات علیه کشتیرانی بین المللی را ادامه داده و همین مسئله قیمت انرژی را بالا نگه داشته. او تاکید کرد آمریکا تلاش می‌کند جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را حفظ کند و نیروی دریایی آمریکا هم به حفاظت از کشتیرانی ادامه می‌دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت انتظار دارد موضوع جمهوری اسلامی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم مورد بحث قرار بگیرد. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن معتقد است زمان در مناقشه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست و در مذاکره همچنان به روی تهران باز است. والز جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین موقعیت خود از سال 1979 توصیف کرد و گفت فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش ریال موقعیت تهران را تضعیف کرده. برایان مست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ذخایر هسته‌ای، نیروی دریایی، نیروی هوایی و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و حتی اگر برای سپاه پاسداران چیزی جز سنگ باقی نماند این نیرو به مقابله ادامه خواهد داد. او تاکید کرد پایان جمهوری اسلامی زمانی رقم خواهد خورد که مردم ایران بپاخیزند و کشور خود را پس بگیرند. گروهی از قانونگذاران دموکرات کنگره از دونالد ترامپ خواستند در دیدار با شی جینگ پینگ موضوع حمایت پکن از جمهوری اسلامی را مطرح کند. این درخواست با استناد به گزارش ارائه تصاویر ماهواره‌ای یک شرکت چینی برای کمک به حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن مطرح شده که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد. همکارم امیر گیتی با منه از مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. امیر، از جایی که هستی مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک آخرین اخبار رو بگو.
2: تخمین آن چیزی که اینجا مشخص هستش، سازمان ملل متحد نشستی که امسال داره برگزار میشه از سالهای گذشته بسیار تفاوت داره برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی امسال برخلاف شاید دورهای گذشته که می آمدن اینجا رؤسای جمهور مختلف جمهوری اسلامی نشستهای رو برگزار میکردن، مهمانی هایی رو برگزار میکردن، با رؤسای جمهور یا نخست وزیرهای کشورهای مختلف دیدار میکردن، سعی میکردن اون مظلوم نمایی رو که همیشه در صحنه جهانی معمولا در این رویدادها جمهوری اسلامی از خودش نشان میداد رو ایفا بکن، امسال از اون خبرها نیست. جهان بسیار عصبانیه. همین الان اشاره شد که وزرای خارجه گروه 7 آمدن شدیداً محکوم کردن کاری رو که حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی دارن میکنن با حملاتی که دارن به کشتی ها انجام میدن. جریان نفت در تنگه هرمز تقریبا مختل شده و این قیمت انرژی، اینها همه رو داره جمهوری اسلامی خرج کرده برای آنکه فکر میکرده با بازی کارت هایی که در دست داره، هر آنچه کارت جمهوری اسلامی برای دهه ها داشته استفاده میکرده که دنیا رو بترسونه. تنگه هرمز رو میبندیم، به کشورهای همسایه حمله میکنیم، نیروهای نیابتی رو میتونن عملیات انجام بدن، خاک کشورها رو تهدید کرده، موشک پرانی ها رو آمده تهدید کرده، گفته عملیات پهپادی میکنیم. جمهوری اسلامی در طول ماه های گذشته کاری نمانده، برگی نمانده که بازی نکرده باشه. جهان عصبانیه و الان محکومیت هایی است که هنوز مجمع عمومی به اون شکل رسمی خودش آغاز به کار نکرده. صحبت هایی که دارن میکنن مرتبا محکومیت های جمهوری اسلامی هستش. در روز گذشته صحبت هایی که ایمانوئل مکرون با آقای ترامپ داشتن، بعدن اومد آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک توییت روی اون زدش، اعلام کردش که صحبت کردیم با آقای ترامپ، قرار شده که خیشتنداری بکنن در هدف قرار دادن به هر حال زیرساختایی که در خاورمیانه وجود داره، اما از اون ور به یک تفاهم رسیدیم که تنگه هرمز باید هر چه سریعتر باز بشه، عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها به خصوص در اون به حالت عادی خودش برگرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین وضعیت رو دارن. اگر اصرار بر گفتگو دارن، اگر اصرار بر این دارن که به هر حال این مجمع عمومی استفاده بشه به عنوان شاید آخرین فرصت، آخرین آوردگاهی که شاید جمهوری اسلامی به تواند نمایندگانش، حالا مسعود پزشکان از عباس عراقچی است، اگر قدرت تصمیم گیری داشته باشند بیان اونجا بشینن قولهایی رو به آمریکایی‌ها بدن که اون تصمیم آقای ترامپ که افزایش فشار اقتصادی هستش، در خبرها داشتیم که در بهار سال جاری جمهوری اسلامی 10% رشد منفی اقتصادی داشته، کم نیست 10% برای کشوری مثل ایران با اون همه امکاناتی که در اختیار داره. از اونور آقای ترامپ در طول روزهای گذشته پیش از آغاز مجمع عمومی نشان داده که بازوی نظامی خودش هم در بالای سر جمهوری اسلامی قرار داده، بازویی که بسیاری دارن میگن احتمالاً بعد از مجمع عمومی اول بر سر حوثی ها کوبیده خواهد شد و بعد به جمهوری اسلامی این هشدار رو خواهد داد که ممکن استش که نفر بعدی و اون کسی که بعدا مورد حمله قرار میگیره، اگر اون توافقی که آقای ترامپ میخواد، اگر اون دیپلماسی که آقای ترامپ به دنبالش هست، شروط آقای ترامپ کاملا مشخصه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی دست از حمایت از نیروهای نیابتی حوثی ها، حزب الله لبنان یا گروهایی که در عراق داره برداره و از همه مهمتر تنگه هرمز، اون رویای جمهوری اسلامی که میخواد عوارض بگیره رو ایالات متحده بارها اعلام کرده که رویایی است که فقط و فقط میتونن در خواب با خودشون مسئولین جمهوری اسلامی ببینن. به هر حال سپیده دم که در نیویورک خواهد زد در روز بعد حاوی خبرهای بسیار زیادی خواهد بود. باید منتظر مون ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: ازت خیلی ممنونم امیر. همکارم امیر گیتی از مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت میکرد. همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشال تایمز گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار باز تنظیم روابط با تهران شدند. به گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکردی جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفت دوحه تلاش های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه گفتگو میان واشنگتن و تهران آغاز کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد آمریکا و فرانسه برای کاهش تنش در بازارهای انرژی اقدامات مشترکی انجام خواهند داد. به گفته مکرون حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از محورهای این همکاری است. دو کشور همچنین تلاش‌های خود را برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی اوکراین هماهنگ خواهند کرد. پیشتر از امید حمیدی متخصص امنیت ملی در خصوص نگرانی‌ها از امنیت تنگه هرمز و مواضع احتمالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرسیدم.
3: نگرانی درباره تنگه هرمز قطعاً کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با تهران سوق میده، اما باید بین گفتگو برای کاهش خطر و اعتماد امنیتی تفاوت اساسی ما باید قائل بشیم. کشورهای خلیج فارس در خط مقدم هر گونه بحران قرار گرفتند. بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مستقیما صادرات نفت، گاز، بنادر، بیمه دریایی و سرمایه گذاری و حتی امنیت اقتصادی داخلی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. امروز هم میبینیم که بحران تنگه هرمز بر ظرفیت صادرات الینجی قطر و پروژه های توسعه آن بسیار اثر گذاشته. بنابراین طبیعیه که قطر، امارات یا عربستان بخواهند کانال گفتگو با تهران رو باز بکنند، اما این به معنای اون نیست که تهران میتونه جای امریکا رو در معماری امنیتی منطقه بگیره و از نظر عملیاتی یک چارچوب امنیتی جدی نیازمند قدرت دریایی، دفاع هوایی و موشکی، حتی اطلاعات و شناسایی های مین روبی و حفاظت از خطوط کشتیرانی و توان واکنش سریع رو داره. ایالات متحده در همه این حوزه ها ظرفیت هایی رو داره که هیچ کشوری در منطقه به تنهایی در همان مقیاس در اختیار نداره. پس من معتقد هستم که گفتگو با ایران ممکنه و حتی برای مدیریت بحران ضروریه، اما یک معماری امنیتی پایدار بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اساسی جمهوری اسلامی همینجاست. نمیتونه از یک طرف از هرمز نیروهای نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و از طرف دیگه انتظار اینو داشته باشه که همسایگان تهران را ضامن امنیت خودش بدونند. در نهایت دیپلماسی منطقه‌ای میتونه مکمل بازدارندگی ایالات متحده باشه، نه جایگزین اون.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. دست کم 16 تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. بازنشستگان مخابرات در چندین استان از جمله تهران، اصفهان، کردستان، آذربایجان شرقی و خوزستان برای رسیدگی به مطالبات معیشتی و بیمه تکمیلی خود تجمع کردند. همزمان بازنشستگان صنعت نفت در اهواز و غرفه‌داران خسارت دیده نمایشگاه مدارس در یاسوج هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد مختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی محکوم به 25 سال حبس، در اعتراض به انتقال خود از زندان شیبان اهواز به زندان عراق دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس گزارش ها این زندانی سیاسی با وجود نیاز مبرم به درمان از رسیدگی مناسب پزشکی محروم و اکنون وارد سومین روز اعتصاب قضای خود شده. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. ابراهیم زاده از چهره های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. بر اساس تماس‌های ایران اینترنشنال با نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاینز، این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا فروردین سال آینده تعلیق کرده و خط هوایی امارات هم دیگر به تهران پرواز نمی کند. لوفتانزا و آستریان ایرلاینز پروازهای خود را موقتاً متوقف کردند و قطر ایرویز هم فعلاً به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی به ایران پرواز نمی‌کند. ایران اینترنشنال همچنین گزارش داد پرواز شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی به گرجستان متوقف شده و عراق هم پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد 22 سپتامبر متوقف خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیط در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. پیشتر از حسین قاضیان جامعه شناس درباره پیامدهای محدودیت گسترده ارتباطات هوایی و بین المللی در ایران و تأثیر آن روی زندگی مردم پرسیدم.
3: برای سفر هوایی محدود به عده کمی از مردم کشور معمولا لااقل در مورد ایران اینطوری بوده، در این سالها این تعداد کمتر هم شده، افزایش قیمت ارز شاید این رو کمتر هم کرده باشه، اما این فقط اثر عینیشه، یعنی ممکنه تعدادی کسانی که از طریق هوایی به خارج از کشور میرفتن تعدادشون کم بشه، ولی اثری که روی روانشناسی اجتماعی و سیاسی میذاره خیلی وخیمه و خیلی عظمت بیشتری داره از میزان اثری که روی پرواز هواپیمایی به صورت عینی داره. چون اگر دقت بکنید ما سالهاست نوعی از انزوا رو در صحنه بین‌المللی تجربه می‌کنیم یا مردم اون تجربه کردن. شما نگاه کنید در همه این سالها تقریبا هیچ رویداد مهم هنری، ورزشی، سیاسی یا اجتماعی در کشور ما برگزار نشده، در حالی که مردم شاهد بودن که در بسیار از کشورهای همجوار ما چنین رویدادهایی داره انجام میگیره. وقتی مردم میبینن که فرض کنید مثلا آیلتس و تافل هم دیگه برگزار نمیشه یا تیم‌های باشگاهیمون سال‌هاست که مجبورن مسابقات بین‌المللی خودشون در خارج از کشور انجام بدن، همه اینا بهشون میگه که انگار در این جهان جایی ندارن، انگار ما دوچار یک نوع جدایی و انزوا از جهان شدیم. چیزی که این پدیده رو خیلی به چشم آورد و شاید دقیق ترش کرد و مردم در ابعاد زیادی حسش کردن قطع اینترنت پس از کشتار دیماه بود، یعنی جدایی از جهان رو به صورت کاملا مشخصی توی زندگی روزمره که دیگه با اینترنت و ارتباطات مرتبط بوده کاملا عیان آشکار کرد. حالا با این قطع سفرهای هواپیمایی این ایده در بین مردم احتمالاً تقویت میشه و اون ذهنیت انزوا رشد میکنه، ذهنیتی که بهشون میگه انگار ما یه تکه جدا مانده از جهان هستیم که حاکمانمون سعی میکنن رابطه ما رو با بقیه جهان قطع کنن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ از ادامه رایزنی‌های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است و نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته. فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. نیویورک تایمز گزارش داد علی الزیدی نخست وزیر عراق متعهد شده تا در 6 اول سال آینده میلادی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را خلع سلاح کند و فعالیت مستقل آنها را پایان دهد. بر اساس طرح الزیدی ابتدا یک دوره 90 روزه توقف حملات اجرا خواهد شد و پس از آن شبه نظامیان تحویل سلاح‌های خود را آغاز خواهند کرد. دولت عراق قصد دارد اعضای این گروه‌ها را به صورت فردی در 8 شعبی ادغام کند و گروه‌هایی را که پس از پایان مهلت همچنان به طور مستقل فعالیت کنند غیر قانونی اعلام کند. با غسان آشور گفتگو خواهم کرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما هستند. جناب قاشور درود بر شما. آیا دولت عراق در عمل توانایی یا ابزار لازم رو داره برای خلع سلاح این گروه ها؟ و اگه این کار اتفاق نیفته دیگه دولت عراق چه گزینه هایی خواهد داشت؟
4: متاسفانه اینها واضح هست که قدرت این رو ندارن که با این شبه نظامیان به جنگن. در واقع اگر بخوان وارد اینها رو خلع سلاح بکنن به جنگ داخلی خواهد کشید و در جنگ داخلی احتمالاً هیچ کدوم از دو طرف قدرت این را نداره که بعد دیگری برتری کامل داشته باشه و این جنگ دراز مدتی داخلی خواهد بود. یکی از دلایلش این هستش که اینها اصولاً در شهرها هم حضور دارن، این جنگ بیرون از شهر در صحرا نیستش، در درون خانه ها و در درون ساختمان ها خواهد بود و این گونه جنگ در واقع احتیاجی به هواپیما و موشک و اینها ندارید، بلکه جنگ گوریلا هستش در درون با در واقع با نفر به نفر انجام میشه و این میلیشیا ها قدرت این رو دارن در مقابل نیروهای ارتش عراق و نیروهای پلیس عراق در این زمینه مقاومت بکنن. برای اینکه حتی اگر بخواد نخست وزیر که واضح هستش اینو نمیخواد، حتی اگر هم بخواد که این کار رو بکنه و به جنگ داخلی با اینها بپردازه، هم قدرت شکست دادن اینها رو نخواهد داشت. برای این احتمال اینکه بیاد این اتفاق بیفته بسیار کم هستش. یادمون نره که نخست وزیر عراق چند ماه پیش گفته بود تا آخر همین ماهی که الان ما درش هستیم اینها باید در واقع سلاحشون رو تحویل بدن. الان میبینیم که حدود یک ماه پیش عوض شد و نزدیکانش حرف دیگری زدن، الان دارن میگن که 9 ماه دیگه این به عقب افتاده و تابستان سال آینده در واقع این ادامه خواهد داشت. و اینکه این رو عقب انداختن احتمالاً هدفش این هستش که فرصت بخرن، در واقع ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد، خاصتا اینکه قضیه میلیشیا در عراق قضیه بین المللی هستش. اینها فقط در مسئله عراق نیستش، بلکه ایران، آمریکا و دیگران هم درش در واقع حرف دارن که بگن یا میتونن در واقع تاثیرگذار باشن.
0: جناب آشور، اگه دولت عراق واقعا بخواد گروه‌های مسلحی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن رو خلع سلاح بکنه، این اقدام چه تغییر روی توازن قدرت داخل عراق قرار بذاره؟
4: ولی بالطبع اگر اینها خلع سلاح بشن در میان مدت ممکن هستش و در دراز مدت که اصولا حتی از صحنه سیاسی عراق هم خارج بشن، یعنی حضور اینها در صحنه سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق اصولا مرهون اون حضور اول نظامیشون و شبه نظامیشون بود، از اون طریق بود که به قدرت رسیدن. اگر ما حذف بکنیم قدرت نظامی اینها را، یعنی میلیشیاها واقعا بیان منحل بشن و سلاحاشون تحویل دولت داده بشه، در اون صورت احتمال زیاد در میان مدت و بلند مدت حتی جایگاه اقتصادی و سیاسیشون رو هم در عراق از دست خواهند داد و این یکی از دلایل اصلی هستش که در واقع اینها حاضر نیستن تحویل بدن. فقط این نیست که اینها با ایران همخوان هستن و با جمهوری اسلامی در واقع بخوان همکاری بکنن، بلکه حتی منفعت شخصی اینها هم اقتضا میکنه با توجه به اینکه قدرتشون رو، حالا چه قدرت نظامیشون رو چه قدرت غیر نظامی و سیاسیشون رو، از طریق در واقع نظامی به دست آوردن. اگر اینها منحل بشن بالطبع این گروه در میان مدت احتمال زیاد کلا از صحنه خارج خواهد شد، به معنای این هستش که جایگاه نه تنها بعضی از کسانی که در قدرت در عراق هستن از بین خواهد رفت، بلکه نفوذ ایران نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر سیاسی و اقتصادی هم در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی در واقع ایران از اینها الان داره برای مسائل امنیتی و نظامی و جنگش با آمریکا و اسرائیل استفاده میکنه، اما در صورت از دست دادنشون فقط این رو از دست نمیده، بلکه حتی نفوذ سیاسیش هم احتمال زیاد در ایران از بین خواهد رفت و قدرت ایرانی ها بسیار بسیار کمتر خواهد شد.
0: ممنونم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما گفتگو کردید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد یک گروه مسلح با بستن خط لوله الشراره جریان تولید بزرگترین میدان نفتی این کشور را متوقف کرده. این اقدام صادرات نفت خام لیبی را با اختلال جدی مواجه کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. تلاش‌ها برای بازگشایی این خط لوله ادامه دارد. وزرای خارجه هند و فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب را ضروری دانستند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد. ژان نوئل بارو به همتای هندی خود پیشنهاد همکاری دو کشور برای تضمین آزادی کشتیرانی در منطقه را داده. علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیدگان چشمی خیزش 1401 در زندان قزل حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده. این زندانی سیاسی 27 ساله ساکن تهران در یک پیام صوتی از داخل زندان با اشاره به تایید حکم اعدام خود از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواسته صدای او باشند و تلاش کنند جلوی اعدام او را بگیرند. علی زارعی در سال 1401 و در جریان جنبش زن زندگی آزادی از ناحیه چشم با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران آسیب دیده بود و اردیبهشت ماه 1405 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتقال علی زارعی به سلول انفرادی زندان قزل حصار درباره افزایش نگرانی‌ها از در خطر بودن جان او هشدار داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از همگان خواست صدای علی زارعی باشند و از هر راه ممکن برای نجات جان او تلاش کنند. همزمان با انتقال علی زارعی، فعال سیاسی و آسیب دیده چشمی به انفرادی، تعدادی از ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
5: علی زارعی یه دونه شعار داد توی مونیخ. دوست چکش امامه،
6: 57 امامه.
5: دوست چکش امامه،
6: 57 امامه.
5: دوست چکش امامه،
6: 57 امامه.
5: دوست چکش امامه،
6: 57 امامه.
0: پیشتر از اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره وضعیت علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، سوال هایی کردم.
7: واقعیت هم اینه که درسته که ایشون پروندهشون در گفته میشه که دیوان عالی کشور تایید شده به نقل از اون چیزی که خودشون اطلاع دادن از طریق تلفن، ولی آقای علی زارعی در طی این پروسه‌ای که به اعدام محکوم شدن، از داشتن حداقل حقوق به عنوان یک فرد متهم زندانی محروم بودن و تا این آیین دادرسی کیفری و قوانین خود جمهوری اسلامی این حق رو به فرد زندانی و متهم میده که این از این حقوق ابتدایی برخوردار باشن. بنابراین این خبر فقط متکی هست بر اساس تلفن خود ایشان و هیچ منبع معتبر دیگری من نمیبینم که بتونه این رو تایید بکنه که در واقع ایشون در معرض خطر اعدام قرار دارن و دیوان عالی کشور این حکم رو تایید کرده باشه و الان در مرحله اجرا باشه. صرف این که در سلول انفرادی هستن یا به سلول انفرادی منتقل شدن این رو نشون نمیده، ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست. متاسفانه بارها ما دیدیم که به صورت شتاب زده حکمای اعدام صادر کردن و در این شرایط با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری هم خودش علارغم اینکه در چارچوب قوانین شرعی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی تنظیم شده، اما این شرایط رو برای ایشون و بسیاری از زندانیان سیاسی فراهم میکنه که حداقل حقوق اونها رعایت بشه که متاسفانه نمیشه. اما به طور کلی اگر شرایط رو فرض بر این بگیریم که ایشون در دیوان عالی کشور حکمش تایید شده باشه، به هر حال این خبر بسیار غمگین و نگران کننده هست.
0: سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد از پاییز 1404 تا پاییز 1405 دست کم 315 کودک زیر 18 سال و 59 معلم و استاد دانشگاه به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش دست کم 8 کودک و 16 معلم و استاد دانشگاه هم در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به حبس محکوم شدند. هندگاف با محکوم کردن این بازداشت‌ها سرکوب کودکان را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی دانست. بر اساس اطلاعات رسیده به رسانه‌ها، محور لاله‌زاری کودک 2 ساله محبوس در بند زنان زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده. مسئولان زندان با وجود وخامت وضعیت جسمانی این کودک خردسال از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. این کودک حدوداً 2 ساله و همراه مادرش رضوانه احمد خان بیگی در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. پدر او بهور لاله‌زاری نیز

0: مهمی رو برای به ما نشون میده، برای اینکه اگر همه در جریان هستیم که رژیم جمهوری اسلامی سال هاست که بر تبل مسائل مربوط به کودکان در سراسر دنیا همیشه دمی زده و همیشه تلاش کرده که بگه در واقع کودکان بسیاری مثلا در خیلی از نقاطی که جنگ میشه در خطر هستن و یه همچین اتفاقاتی، ولی امروز میبینیم که همین آماری که شما اعلام کردید و هم در آمار دیگه‌ای که در کمیته حقیقت‌یاب اعلام شده که در اعتراضات به اصطلاح کودک چند ماهه، 4-5 ماهه کشته میشه، اینها رو اگر ما همه کنار هم دیگه قرار بدیم متوجه میشیم که جمهوری اسلامی هیچ احترامی برای جان نوجوانان، کودکان و حتی نوزادان قائل نیست. در خیلی از مواقع و در خیلی از کشورها وقتی اعتراضاتی صورت میگیره، تمام تلاش حکومت ها بر این هستش که حفظ جان دست کم جوان ها بشه، دست کم در واقع کودکان رو از این دسته جدا بکنن و به طریقی تلاش میکنن که اونها رو جدا نگه دارن. حالا ما میبینیم که نه تنها در اعتراضات اونها کشته میشن، نه تنها اتفاقات زن زندگی آزادی که ما میدونیم بسیاری از متاسفانه دختران نوجوانی داریم که همین الان هم در سالگردشون هستیم که اینها کشته شدن، بلکه خیلی از اینها در واقع الان در بازداشت هستن، در زندان هستن، در شرایط ناگواری به سر میبرن. همونطور که خودتون هم اشاره کردیم، منم به این بود حقوقیش اشاره میکنم که به لحاظ در واقع مسائل قانون آیندهسی کیفری و قانون ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، یعنی در واقع افراد زیر 18 سال، اونها میبایست که در بازداشتگاه های خاصی نگهداری بشن، اصلا رویه قضایی اونها باید جداگانه باشه و این مسئله که به هر حال در ارتباط با کودکانی که حالا متهم هستن یا محکوم هستن به کنار. یه عده هم هستن که متأسفانه مادرانی که با بچه های خودشون در زندانن که وضعیت کودکان اونها در بازداشت و زندان ها هم بسیار سخته، همطور که خودتون هم اشاره کردین شرایط سختی در زندان ها هست. الان بسیاری از زندان های ایران گزارش هایی رو داریم، بیماری های مسری هست، امکانات کم بهداشتی هست و خب متاسفانه بچه ها در این میان قربانیان اصلی هستند.
1: درباره این کودک محفر خبر رو داشتیم که یک کودک 2 ساله داره در بند زنان زندان اوین نگهداری میشه. نه تنها نگهداری میشه، بلکه از خودداری میشه از اعزام او به بیمارستان وقتی که وضعیت جسمانیش وخیم هست. این چه مصداقهای حقوقی میتونه داشته باشه؟ اینکه آیا در قوانین ایران برای کودکی که همراه مادرش زندانی هست آیا یک حمایتهای ویژه‌ای پیش بینی شده یا نه؟
0: ببینید، نکته بسیار مهمی رو فرمودین. هم به اصطلاح کودکی که حالا همراه هست به در واقع خودش مجرم نیست و خودش در اون بار کیفری بر اون اصلا سوار نیست و هم حتی افرادی که خودشون حتی متهم هستن، محکوم هستن در داخل بازداشت و زندان، نص صریح قانون هستش که وظیفه سازمان زندان ها، رئیس زندان به خصوص اون زندانی که به اصطلاح در اونجا نگهداری میشن، این هستش که رسیدگی بکنه به این وضعیت، در اولین فرصت اونها رو به مراکز بهداشتی و درمانی بفرسته. بنابراین این مسئله هستش که در نص قانون آمده و مسئولیت جان اون بر اول بر عهده رئیس زندان و سازمان زندان ها و قوه قضاییه است. این مسئله رو امیدوارم که واقعا در اولین فرصت بهش رسیدگی کنن. اینم دلم میخواد به عنوان آخرین جمله بگم که فلش بک اگر بزنیم، در دهه 60 هم همچنان 47 سالی که بسیاری از کودکان این مملکت همراه مادران خودشون در زندان به سر میبرند.
1: ممنونم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. هک یک تابلو دیجیتال ترافیکی در بزرگراه 405 لس آنجلس و نمایش نشانی وبسایتی که نام و اطلاعات شماری از مخالفان جمهوری اسلامی را منتشر کرده، نگرانی‌ها درباره امنیت ایرانیان منتقد حکومت در آمریکا و گسترش فعالیت‌های سایبری با هدف تهدید مخالفان در خارج از ایران را افزایش داده. نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر.
2: اینجا در بزرگراه 405 یک تابلوی دیجیتال ترافیکی در خروجی بلوار وستوود یا همون محله ایرانیان هک شده، به صورتی که در چند روز گذشته چندین بار نشانی وبسایت گورکن بر روی اون نمایش داده شده. سامانه‌ای که متعلق به جمهوری اسلامی، منتسب هست به سپاه پاسداران و خودش رو کارزار شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده، به صورت یک پروسه فراغذایی و از همه خواسته که مخالفان جمهوری اسلامی رو به این وبسایت معرفی کنند. اهمیتش در اینجاست که روز 8 سپتامبر برای اولین بار یکی از شاهدان این نشانی این وبسایت رو بر روی تابلوی دیجیتال بلوار سانتا مونیکا دید. بعدتر شاهدان بیشتری افزوده شدند و بر روی تابلوی ترافیکی محله ایرانیان این رو رویت

0: کردن. نشریه نیویورک پست نوشته که اداره حمل و نقل کالیفرنیا این پیام غیرمجاز رو تایید کرده، به پیمانکار گفته که بررسی فنی بشه، تابلو رو به حالت عادی بازگردانن و سوابق دسترسی به این تابلو رو هم بررسی کنن. چند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی به ایران اینترنشنال گفتن که نام و تصویر و اطلاعات خودشون رو در وبسایت گورکن دیدن. دست کم یک نفر از اونها هم به پلیس FBI گزارش داده این موضوع رو. اما از اونجای این مسئله های اهمیتی که در تاریخ 15 سپتامبر FBI گزارش داد که جمهوری اسلامی در صدد حملات سایبری مضاعف و بیشتری به روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و همینطور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، اون هم از طریق بدافزارهایی مثل چوزن بریک و همینطور هیوی گرام. بنابراین همزمانی بیانیه هشدار FBI و چنین واقعی تونسته که جامعه اطلاعاتی امریکا رو کمی نسبت به این واقعه نگران‌تر بکنه. هنوز هویت عاملان و نهادهای مرتبط با چنین هکی بر روی این تابلوی دیجیتال ترافیکی مشخص نشده، اما جامعه ایرانی ساکن تهران جلس که دقیقاً در مقابل این تابلوی دیجیتال زندگی میکنه نگران این وضعیت شده و جامعه اطلاعاتی امریکا هم در حال تلاش هایی است برای یافتن سرنخ‌های بیشتر. تحقیقات FBI هم در این زمینه همچنان ادامه داره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور 401 نقش کنشگری ایرانیان خارج از کشور را دگرگون کرد. خیزشی که دیاسپورا را از ناظرانی پراکنده به نیروی منسجم و اثرگذار در دیپلماسی بین‌المللی تبدیل کرد. در چهارمین سالگرد این جنبش، مائده آقایی نگاهی کرده به دگرگونی نقش جامعه ایرانیان در بازتاب صدای معترضان داخل کشور.
2: در واپسین روزهای شهریور 1401، جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد در تهران جرقه ای شد بر انباشت دهها نارضایتی عمومی از حجاب اجباری، قوانین نابرابر و بحرانهای ساختاری اقتصادی و سیاسی. در مراسم خاکسپاری او در سقز، شعار زن زندگی آزادی که ریشه در مبارزات دهه‌های گذشته زنان کرد داشت سر داده شد. صدایی که ظرف چند ساعت از مرزهای کردستان گذشت و به مانیفست مشترک معترضان در سراسر ایران و جهان بدل گشت. این رویداد سرآغاز باز تعریف نقشی بود که دیاسپورای ایرانی تا پیش از آن هرگز در این ابعاد ایفا نکرده بود. جامعه ایرانیان خارج از کشور در مقاطع بحرانی دهه‌های گذشته از کوی دانشگاه گرفته تا اعتراضات سال 88 و آبان 98، کنش‌های پراکنده کوتاه مدت و با بازده دیپلماتیک محدود ثبت کرده بود، اما پاییز 1401 این معادله را به شکلی بنیادین برای همیشه تغییر داد. در 22 اکتبر 2022 خیابان‌های برلین میزبان یکی از پرجمعیت‌ترین گردهمایی‌های تاریخ دیاسپورای ایرانی با حضور ده‌ها هزار معترض بود. صحنه‌ای که همزمان در واشنگتن دی سی و ده‌ها پایتخت از آسیا و اقیانوسیه گرفته تا اروپا و آمریکا تکرار شد. این حضور متمرکز و سازمان یافته رسانه‌های بین‌المللی و اتاق‌های فکر غربی را واداشت تا نگاه خود را از یک اقلیت مهاجر متفعل به یک نیروی سیاسی منسجم و اثرگذار تغییر دهد. پژواک این ساماندهی مدنی ابعادی فراتر از اعتراضات معمول خیابانی یافت. فعالان دیاسپورا توانستند با جلب حمایت نام‌های شاخص هنر، سینما و موسیقی جهان، انحصار روایتگری رسانه‌های رسمی و جهت‌دار را بشکنند. این فشار افکار عمومی مستقیماً به حوزه سیاست بین‌الملل سرایت کرد. مقامات ارشد کشورهای غربی که سالها دیپلماسی مماشات را پیش گرفته بودند، ناچار به صدور بیانیه‌های مشترک حقوق بشری، افزایش تحریم‌ها و قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در صدر مذاکرات بین‌المللی شدند. جیان، جیان، آزادی، ویمن، لایف، فریدم. اکنون در آستانه چهارمین سالگرد جنبش 1401 بررسی کارنامه این دوره نشان می‌دهد این جنبش توانست مرزهای ارتباطی میان داخل و خارج را باز تعریف کند. دیاسپورای ایرانی دیگر صرفاً یک تماشاگر یا بازتاب دهنده پسینی حوادث نیست، بلکه به عنوان یک لابی مدنی قدرتمند بازوی دیپلماتیک مطالبات داخل کشور به شمار می‌رود. تحولی ساختاری که مسیری برای بازگشت به الگوهای پیش از شهریور 1401 باقی نگذاشته است. مائده آقایی، واشنگتن دی سی.
1: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
2: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
3: واقعیت میدانی تشدید محاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
5: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
6: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
7: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
8: ناویز که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
9: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
10: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
11: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
12: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
13: دنیای ساکن لس آنجلس
14: شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
15: صدای شما را به دنیا برسونیم.
16: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
17: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
19: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
20: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
21: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
22: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
23: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
24: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
25: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
20: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. اعلام توقف فعالیت بین المللی شرکت های هواپیمای ایران از سوی وزیر خزانه داری آمریکا. همزمان مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد. گزارش اختصاصی از وضعیت قاچاق دلار از عراق به ایران. یک نماینده پارلمان عراق از توقف ارسال دلار از سوی آمریکا به بغداد خبر داد. در ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد از اول مهر ماه فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بسنت همچنین گفته در حال مذاکره با مقامات چینی درباره ارتباط این کشور با جمهوری اسلامی است و پکن به شدت درگیر این موضوع شده. او اضافه کرده فشار فعلی بر جمهوری اسلامی بی سابقه است و آمریکا دسترسی حکومت ایران به سیستم بانکی، رمزارز و طلا را هم هدف قرار داده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن نیز منفی 14.7% گزارش شده. رشد اقتصادی بخش‌های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب منفی 4.8 و 2.3% بوده. آرش آزرمی همکارم با من اینجاست، بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، درباره این صحبت‌های بسنت از تو اول بیشتر بشنم. ظاهراً به جز بخش هوانوردی، فشار بی سابقه ای بر کانال‌های مالی جمهوری اسلامی هم در دستور کار آمریکاست.
1: دقیقاً حرفای مهمی اسکات بسنت زده. موضوع تحریم‌های هوانوردی و اینکه از اول مهر ماه عملاً فعالیت بین‌المللی اعلان‌های ایرانی متوقف خواهد شد مهمترین بخش حرفاش است. اشاره می‌کنه که هر گونه خدماتی که چه خدمات فرودگاهی چه خدمات بلیط داده بشه به اعلان‌های ایرانی، اون شرکت‌ها یا اون کشورها در معرض قطع دسترسیشون به سیستم دلار قرار می‌گیرن که تحریم بسیار در واقع پرهزینه است و به همین دلیل میگه این باعث خواهد شد که این موضوع متوقف بشه. در کنار اون میگه که ما حوزه بانکی رو بسیار تحت هدف قرار دادیم، فشار بر دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی که میدونیم چندین بانک تا حالا تحریم شدن، و میگه در همین رابطه با چین و رئیس بانک مرکزی چین میگه خودم شخصا در حال صحبت هستم و بسیار چینی ها هم درگیر این مسئله شدن. بجز صادرات نفت به چین، چین عملا به تا حدی دسترسی به منابع ارزی رو هم برای جمهوری اسلامی ممکن میکنه، چه از طریق تهاتر چه سایر در واقع از طریق دسترسی به یوان که حالا ممکن هست این هم بخواد تحت تاثیر قرار بگیره، و در نهایت حوزه رمز ارزها، طلا و محاصره دریایی رو هم بهش اشاره میکنه که در تمام این موارد هم ما در این مدت اخیر تحریم های آمریکا و فشار بی سابقه بر جمهوری اسلامی رو دیدیم.
0: میبینیم که این وضعیت عملا باعث کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار شده. با ادامه این وضعیت فهم کنی، با ادامه این فشار اقتصادی چه پیش بینی میشه از وضعیت اقتصاد ایران داشت؟
1: توی این گزارش مرکز آمار اگر نگاه بکنیم، این رشد منفی 10% یا در واقع کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال بخش عمدش ناشی از بخش نفت و گاز هست. اونجا ما شاهد افت 26% ارزش افزوده بخش نفت هستیم که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات نفت در پی دور اول محاصره دریایی هست که اینجا داره خودش رو نشون میده. در بخش صنعت و معدن هم به نسبت کمتر، ولی داریم این فشار رو می‌بینیم، رکودی که اونجا حاکم شده. با توجه به که در سه ماهه دوم سال ما عملا محاصره دریایی شدیدتری رو در ماهای اخیر شاهد بودیم، صادرات نفت ایران به صفر رسیده، حتی میشه پیش بینی کرد که وضعیت در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بدتر از اینی هم که در گزارش سه ماه اول دیدیم بشه. در مجموع ما شاهد بدترین و عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم هستیم. در بخش رکود همینطور که می‌بینیم، خب اقتصاد 10% کوچک شده و احتمالاً با ادامه وضعیت حتی این عدد میتونه فاجعه بارتر بشه. در بخش تورم هم ما تورم رسمی به 90% رسیده. با محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی، وضعیتی که در مرزهای زمینی برای تجارت کالا می‌بینیم، این میتونه یک شوک تورمی سنگینی ایجاد کنه و حتی اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هم ببره.
0: آرش آزرمی ممنونم. یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حدود یک ماه هست که واشنگتن انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و همزمان ارزش دلار در برابر دینار عراق افزایش یافته. شیروان دوبردانی گفته با وجود تشدید فشارهای واشنگتن قاچاق دلار از عراق به ایران و مقاصد دیگر همچنان ادامه دارد و عراق به تنها مسیر باقی مانده برای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار تبدیل شده. روز دوشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 231 هزار تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230 تا 233 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 167 هزار تومان فراتر رفت. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با من هستش. تروسکه، درباره این اطلاعات تازه از قاچاق دلار از عراق به ایران از تو بیشتر میشنویم.
2: خب اونطور که این نماینده پارلمان عراق در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشته مشخصا داره میگه که درسته که جمهوری اسلامی به دلیل این کارزار انزوای اقتصادی آمریکا تقریبا در دسترسی به دلار براش بسیار سخت شده، اما کماکان عراق یکی از دریچه‌ها یا مسیرهایی است که داره ارز دلار برای جمهوری اسلامی قاچاق میکنه. این رو از منظر یک کشتار در واقع بیان کرد. نکته دیگری که از صحبت‌های اون بسیار مهم بود، به دلیل تداوم نفوذ جمهوری اسلامی در عراق در به هر حال موارد مختلف، این باعث شده که کماکان تهدیدات آمریکا علیه عراق ادامه دار باشه. ضمن اینکه در همین چارچوب او تاکید کرده که حدود یک ماهه که انتقال دلار به خود عراق متوقف شده، این باعث شده که در بازار یک مشکلاتی به وجود بیاد، ارز دینار در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و از این زاویه هشدارهایی رو مطرح کرد. مشخصا صحبت او این بود که بر اساس تهدیدها یا هشدارهایی که واشنگتن داره به عراق میده که همه اون برمیگرده به نفوذ جمهوری اسلامی، بحث تداوم قاچاق دلار به ایران و اینکه به هر حال از طریق مسائل دیگری از جمله میلیشیاها جمهوری اسلامی کماکان تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در عراق حفظ بکنه. او هشدار داد که یک نکته بسیار مهمه، اگر این مسئله ادامه دار باشه آمریکا مماشاتی حتی با دولت عراق نخواهد کرد. تحریم‌ها بسیار جدی هستند حتی علیه خود دولت عراق، این باعث شده که نگرانی هایی در بازار به وجود بیاد، یک رقابت هایی در بین در بازار آزاد به هر حال برای دلار به وجود بیاد، این باعث میشه که نرخ ارز دینار بسیار شکسته بشه. ضمن اینکه بر اساس گفته های او و دیگر نمایندگان پارلمان عراق در مدت گذشته، حتی ما میدونیم که چند تاجر عراقی در امارات به دلیل کمک هایی که یا تجارتی که با خود جمهوری اسلامی داشتن به هر حال مورد تحریم قرار گرفتند. نکته مهم صحبت‌های او این بود که دولت عراق باید هشدارهای آمریکا را نسبت به جمهوری اسلامی و همکاری‌های خصوصا در زمینه ارز با او را جدی بگیره، در غیر این صورت مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
0: تروسکه صادقی از پاریس، ممنون. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره نقش عراق در تامین ارز ایران و همطور تأثیر این قاچاق دلار از عراق بر قیمت انواع ارز در بازار آزاد چه اطلاعات بیشتری برای ما دارین؟
3: ببینید، بجز اینکه عراق یک شریک تجاری بسیار مهمه برای ایران، اگه فقط از منظر تامین ارز بخوایم نگاه بکنیم، خب بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق از طریق کانال فدرال رزرو نیویورک عبور میکنه. بنابراین عراق جاییه که هم میتونه تا حدودی به نظام دلاری آمریکا متصل باشه و هم با شبکه حواله دلار در ایران ارتباط داشته باشه. به همین دلیله که نقش عراق هم به عنوان یک بازار صادراتی برای ایران و هم در نقش دلار سلیمانیه در نرخ ارز بازار تهران بسیار مهمه. ببینید، اگه بخوام به زبان ساده این مسئله رو توضیح بدم، ایران صادرات قابل توجهی به عراق داره. فرض کنید یک صادر کننده ایرانی صادرات انجام داده و 100 هزار دلار از طرف عراقیش طلب داره. اون خریدار عراقی میاد این پول رو میده به یک صرافی در سلیمانیه و بعد جمهوری اسلامی اگه بخواد میتونه این پول رو برای خریدهای خودش از کشورهای دیگه استفاده بکنه. مکانیزمی که تا الان استفاده می شده به این شکل بوده و اتفاقا خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی دوتا تاجر عراقی رو که با همین مکانیزم پول جمهوری اسلامی رو به دبی در واقع حواله کرده بودن شناسایی کرده. بنابراین ارزش این مسیر تصفیه ارز که در طول سالها در عراق شکل گرفته توی این شرایط محاصره دریایی به این شکل وجود داره و جمهوری اسلامی نیاز شدیدتری به ارز پیدا کرده، بنابراین بسیار اهمیت پیدا کرده. خزانه داری ایالات متحده هم این مسئله رو میدونه و همینطور که توی این چند وقت گذشته دیدیم تحت برنامه طرد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات ترکیه و مصر رو هدف قرار داد. بانک‌ها و صرافی‌های عراق هم میتونه در ادامه در واقع اهداف این تحریم ها قرار بگیره و همونطوری که عرض کردم چون تراکنش های نفتی عراق زیر نظر فدرال رزرو نیویورک قرار داره، ایالات متحده به راحتی میتونه تحرکات مالی مشکوک رو شناسایی بکنه و تا همینجا هم عمل تصفیه ارز در سلیمانیه به شدت تضعیف پیدا کرد. و اگه بخوایم فقط به ریسک ها نگاه بکنیم، همه این ریسک ها در بازار ایران به وضوح به سمت تضعیف بیشتر ریال متمایل هستن و این روند میتونه شدت و ضعفش تغییر بکنه، اما اگه فقط تراز تجاری، رشد اقتصادی و وضعیت بازار ارز به در واقع در کشور رو نگاه بکنیم، وضعیت به سمت تضعیف هست.
0: ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
11: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت شما بخیر. 8 صبح ایران سه‌شنبه 31 شهریور، بیننده ی ایران اینترنشنال از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ترامپ از ادامه رایزنی‌های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است و نشست‌هایی درباره جمهوری اسلامی داشته. بیانیه گروه 7 علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه. گروه 7 با محکومیت حملات حوثی‌ها به عربستان خواستار توقف حمایت تهران از این گروه شد. فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد. ترامپ گفت موضوع جمهوری اسلامی و درگیری با حمایت با حکومت ایران از محورهای نشست‌های روز دوشنبه او بوده. او همچنین از عملکرد دولتش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و از نحوه پوشش این جنگ در رسانه‌هایی از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یک جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ از ابتدا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای جلوگیری از آن هم اقدام کرده. ونس گفته جمهوری اسلامی در پاسخ حملات علیه کشتیرانی بین المللی را ادامه داده و همین مسئله قیمت انرژی را بالا نگه داشته. او تاکید کرد آمریکا تلاش می‌کند جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را حفظ کند و نیروی دریایی آمریکا هم به حفاظت از کشتیرانی ادامه می‌دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت انتظار دارد موضوع جمهوری اسلامی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم مورد بحث قرار بگیرد. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن معتقد است زمان در مناقشه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست و در مذاکره همچنان به روی تهران باز است. والتز جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین موقعیت خود از سال 1979 توصیف کرد و گفت فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش ریال موقعیت تهران را تضعیف کرده. برایان مست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ذخایر هسته‌ای، نیروی دریایی، نیروی هوایی و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و حتی اگر برای سپاه پاسداران چیزی جز سنگ باقی نماند این نیرو به مقابله ادامه خواهد داد. او تاکید کرد پایان جمهوری اسلامی زمانی رقم خواهد خورد که مردم ایران به پا خیزند و کشور خود را پس بگیرند.
2: جریان نفت در تنگه هرمز تقریبا مختل شده و این قیمت انرژی اینها همه رو داره جمهوری اسلامی خرج کرده برای آنکه فکر میکرده با بازی کارت هایی که در دست داره هر آنچه کارت جمهوری اسلامی برای دهه ها داشته استفاده میکرده که دنیا رو بترسونه. تنگه هرمز رو میبندیم، به کشورهای همسایه حمله میکنیم، نیروهای نیابتی رو میتونن عملیات انجام بدن، خاک کشورها رو تهدید کرده، موشک پرانی ها رو آماده تهدید کرده، گفته عملیات پهپادی میکنیم. جمهوری اسلامی در طول ماهای گذشته کاری نمانده، برگی نمانده که بازی نکرده باشه. جهان عصبانیه و الان محکومیت هایی که هنوز مجمع عمومی به اون شکل رسمی خودش آغاز به کار نکرده، صحبت هایی که دارن میکنن مرتبا محکومیت های جمهوری اسلامی هستش. در روز گذشته صحبت هایی که ایمانوئل مکرون با آقای ترامپ داشتن، بعدن اومد آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک توییت روی اون زدش، اعلام کردش که صحبت کردیم با آقای ترامپ، قرار شده که خویشتنداری بکنن در هدف قرار دادن به هر حال زیرساختایی که در خاورمیانه وجود داره. اما از اون ور به یک تفاهم رسیدیم که تنگه هرمز باید هر چه سریعتر باز بشه، عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها به خصوص در اون به حالت عادی خودش برگرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین وضعیت رو دارن. اگر اصرار بر گفتگو دارن، اگر اصرار بر این دارن که به هر حال این مجمع عمومی استفاده بشه به عنوان شاید آخرین فرصت، آخرین آوردگاهی که شاید جمهوری اسلامی بتواند نمایندگانش، حالا مسعود پزشکان از عباس عراقچی است، اگر قدرت تصمیم گیری داشته باشند بیان اونجا بشینن قولهایی رو به آمریکایی‌ها بدن که اون تصمیم آقای ترامپ که افزایش فشار اقتصادی هستش، در خبرها داشتیم که در بهار سال جاری جمهوری اسلامی 10% رشد منفی اقتصادی داشته، کم نیست 10% برای کشوری مثل ایران با اون همه امکاناتی که در اختیار داره. از اونور آقای ترامپ در طول روزهای گذشته پیش از آغاز مجمع عمومی نشان داده که بازوی نظامی خودش هم در بالای سر جمهوری اسلامی قرار داده، بازویی که بسیاری دارن میگن احتمالاً بعد از مجمع عمومی اول بر سر حوثی‌ها کوبیده خواهد شد و بعد به جمهوری اسلامی این هشدار رو خواهد داد که ممکن استش که نفر بعدی و اون کسی که بعدا مورد حمله قرار میگیره، اگر اون توافقی که آقای ترامپ میخواد، اگر اون دیپلماسی که آقای ترامپ به دنبالش است، شروط آقای ترامپ کاملا مشخصه، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی دست از حمایت از نیروهای نیابتی حوثی ها، حزب الله لبنان یا گروهایی که در عراق داره برداره و از همه مهمتر تنگه هرمز، اون رویای جمهوری اسلامی که میخواد عوارض بگیره رو ایالات متحده بارها اعلام کرده که رویایی است که فقط و فقط میتونن در خواب با خودشون مسئولین جمهوری اسلامی ببینن. به هر حال سپید دم که در نیویورک خواهد زد در روز بعد حاوی خبرهای بسیار زیادی خواهد بود، باید منتظر موند ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشال تایمز گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار باز تنظیم روابط با تهران شدند. به گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکردی جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفت دوحه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه گفتگو میان واشنگتن و تهران آغاز کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد آمریکا و فرانسه برای کاهش تنش در بازارهای انرژی اقدامات مشترکی انجام خواهند داد. به گفته مکرون، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از محورهای این همکاری است. دو کشور همچنین تلاش‌های خود را برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی اوکراین هماهنگ خواهند کرد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در خصوص نگرانی‌ها از امنیت تنگه هرمز و مواضع احتمالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرسیدم.
3: نگرانی درباره تنگه هرمز قطعاً کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با تهران سوق میده، اما باید بین گفتگو برای کاهش خطر و اعتماد امنیتی تفاوت اساسی ما باید قائل بشیم. کشورهای خلیج فارس در خط مقدم هر گونه بحران قرار گرفتند. بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مستقیما صادرات نفت، گاز، بنادر، بیمه دریایی و سرمایه گذاری و حتی امنیت اقتصادی داخلی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. امروز هم میبینیم که بحران تنگه هرمز بر ظرفیت صادرات الینجی قطر و پروژه های توسعه آن بسیار اثر گذاشته. بنابراین طبیعیه که قطر، امارات یا عربستان بخواهند کانال گفتگو با تهران رو باز بکنند، اما این به معنای اون نیست که تهران میتونه جای امریکا رو در معماری امنیتی منطقه بگیره و از نظر عملیاتی یک چارچوب امنیتی جدی نیازمند قدرت دریایی، دفاع هوایی و موشکی، حتی اطلاعات و شناسایی های مین روبی و حفاظت از خطوط کشتیرانی و توان واکنش سریع را داره. ایالات متحده در همه این حوزه ها ظرفیت هایی رو داره که هیچ کشوری در منطقه به تنهایی در همان مقیاس در اختیار نداره. پس من معتقد هستم که گفتگو با ایران ممکنه و حتی برای مدیریت بحران ضروریه، اما یک معماری امنیتی پایدار بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اساسی جمهوری اسلامی همینجاست، نمیتونه از یک طرف از هرمز نیروهای نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و از طرف دیگه انتظار اینو داشته باشه که همسایگان تهران را ضامن امنیت خودش بدونند. در نهایت دیپلماسی منطقه‌ای میتونه مکمل بازدارندگی ایالات متحده باشه، نه جایگزین اون.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد یک گروه مسلح با بستن خط لوله اشراره جریان تولید بزرگترین میدان نفتی این کشور را متوقف کرده است. این اقدام صادرات نفت خام لیبی را با اختلال جدی مواجه کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. تلاش ها برای بازگشایی این خط لوله ادامه دارد. وزرای خارجه هند و فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب را ضروری دانستند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو به همتای هندی خود پیشنهاد همکاری دو کشور برای تضمین آزادی کشتیرانی در منطقه را داده. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمانی این کشور 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دوما را به خود اختصاص داده. این نخستین انتخابات پارلمانی روسیه پس از تهاجم به اوکراین بود. اتحادیه اروپا این انتخابات و نتایج آن را ساختگی خوانده. گروه هفت در بیانیه مشترک اعلام کردند اقدامات جمهوری اسلامی الگوی خطرناک از تشدید تنش را نشان می‌دهد و خطر درگیری‌های بیشتر را به همراه دارد. در این بیانیه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صادر شد، از تهران خواسته شده تا تسلیح و حمایت از حوثی‌های یمن را فوراً متوقف کند. این گروه اقدامات جمهوری اسلامی را خطری برای تضعیف تجارت بین المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانست و همچنین حملات حوثی‌ها به کشتیرانی غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و تهدیدی غیر قابل قبول علیه امنیت جهانی انرژی خواند. خوش آمد میگم به رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند. جناب گوهرزاد، بیانیه اخیر گروه هفت با تمرکز روی نقش جمهوری اسلامی در مسلح کردن حوثی‌ها تا چه حد نشان دهنده تغییر استراتژی کشورهای غربی هست در قبال تهران و عبور از رویکردهایی که قبلا داشتن؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، مسئله‌ای که وجود داره این هستش که مسئله حوثی ها و مسئله نیابتی که جمهوری اسلامی در حوثی ها میبینه همکنون به مرحله نهایی خودش رسیده، یعنی اینکه ایران میآید و حوثی ها رو مسلح میکنه و به اونها نه تنها در جنگ داخلیشون کمک میکنه، بلکه در روند کشتیرانی در باب المندب که همکنون کشورها می اندیشیدن با بسته بودن تنگه هرمز اون راه رو دنبال بکنن، خب پیشگیری کرده و اجازه نمیده. ولی حالا که می بینیم که این کشورهای عضو گروه هفت که از همه کشورها هستن در این مسئله مشارکت کردن، یعنی شما می بینید که در حاشیه نشست سازمان ملل و همه گروه ها در اون حضور دارن و از همه مهمتر این استش که می آیند و بر اون چه که در درون سازمان ملل قطعنامه های علیه حوثی ها داده شده و اونا رو گروه تروریستی نام دادن اقدام میکنن و تلاش میکنن از این گروه تروریستی پیشگیری بکنن، از اینکه حالا که جمهوری اسلامی ماجراجویی خودش رو در تنگه هرمز داره اضافه میکنه و روز به روز اون تنگه رو گرفتارتر میکنه و مسئله نفت جهانی رو به خطر میندازه، دست کم از راه باز بودن باب المندب و حمله نکردن به عربستان بتونن اون رو تضمین بکنن.
0: جناب گوهرزاد، با توجه به تاکید بیانیه روی تهدید امنیت انرژی و کشت ایرانی و همزمانیش با نشست مجمع عمومی، آیا این هشدارهای شدید اقتصادی میتونه زمینه ساز اقدامات عملی باشه یا ائتلافهای نظامی که تازه شکل بگیرن در دریای سرخ یا حتی در تنگه هرمز؟
4: ببینین، مسئله این هستش که هیچ گونه قرارداد و این نوع همکاری های دریایی و نظامی نمیتونه پاسخگوی این سیاستی باشه که جمهوری اسلامی در منطقه داره. ولی حالا کشورهای گروه هفت وقتی آمدن همکنون این رو اقدام میکنن، فراموش نکنیم که نشست سازمان ملل نشست‌های جانبی داره که در اون نشست‌های جانبی به رایزنی و مجبور کردن یکدیگر به پذیرش اقدام‌ها خیلی دست می‌زنن و این بار ابتکار عمل رو اگر نخواهیم بگیم که آقای مکرون، بلکه در گروه هفت هم آقای مکرون قدرتمند هست و در اونجا خواستار این هستش که حوثی‌ها دیگه نتوانن سلاح ممکن رو از جمهوری اسلامی بیارن و این تهدیدی که عربستان رو میکنه و آرامکو رو مورد هدف قرار داده سبب شده که عربستان دلبستگیشو به آمریکا تا اندازه‌ای بین ببره و وقتی که دیدیم که آمریکایی‌ها حتی با حوثی‌ها دیدار کردن، عربستان به اینجا رسید که بره با چین صحبت کنه که چین به عنوان یک قدرت نظامی که همواره و قدرت اقتصادی البته و سیاسی که بیشترین مصرف نفت رو هم در منطقه داره، بیاد به جمهوری اسلامی که همواره در رأی‌گیری های سازمان ملل به نفع جمهوری اسلامی رأی داده، این بار میانجیگری کنه و فشار بیاره که حوثی ها رو جلوشون رو ببندن. و به نظر میرسه که چین در این مسیر موفق خواهد شد و کمک خواهد کرد که نفت از هر جای دنیا که میخواد به سرعت روانه بازارهای جهانی بشه.
0: خیلی ممنونم از شما آقای گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین در کالیفرنیا با ما بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 16 تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور برگزار شده. بازنشستگان مخابرات در چندین استان از جمله تهران، اصفهان، کردستان، آذربایجان شرقی و خوزستان برای رسیدگی به مطالبات معیشتی و بیمه تکمیلی خود تجمع کردند. همزمان بازنشستگان صنعت نفت در اهواز و غرفه‌داران خسارت دیده در نمایشگاه مدارس در یاسوج هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد مختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی محکوم به 25 سال حبس در اعتراض به انتقال خود از زندان شیبان اهواز به زندان عراق، دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس گزارش های این زندانی سیاسی با وجود نیاز مبرم به درمان از رسیدگی مناسب پزشکی محروم و اکنون وارد سومین روز اعتصاب قضای خود شده. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره پروازهای این شرکت به ایران اعلام کردند همه پروازهای ترکیش ایرلاین به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق در آمده. خط هوایی امارات هم دیگر به تهران پرواز نخواهد کرد. لوفتانزا و آستریان ایرلاینز پروازهای خود را موقتاً متوقف کردند و قطر ایرویز هم فعلا به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی به ایران پرواز نمی‌کند. ایران اینترنشنال همچنین پیشتر گزارش داد پرواز شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی به گرجستان متوقف شده و عراق هم پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد 22 سپتامبر متوقف خواهد کرد. پیشتر از حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره پیامدهای محدودیت گسترده ارتباطات هوایی و بین المللی در ایران و تأثیر آن روی زندگی مردم سوال‌هایی کردم.
3: برای سفر هوایی محدود به عده کمی از مردم کشور معمولا لااقل در مورد ایران اینطوری بوده. در این سالها این تعداد کمتر هم قطع ارز شاید این رو کمتر هم کرده باشه، اما این فقط اثر عینیشه. یعنی ممکنه تعدادی کسانی که از طریق هوایی به خارج از کشور میرفتن تعدادشون کم بشه، ولی اثری که روی روانشناسی اجتماعی و سیاسی میذاره خیلی وخیمه و خیلی عظمت بیشتری داره از میزان اثری که روی پرواز هواپیمایی به صورت عینی داره. چون اگر دقت بکنید ما سالهاست نوعی از انزوا رو در صحنه بین‌المللی تجربه میکنیم یا مردمون تجربه کردن. شما نگاه کنید در همه این سالها تقریبا هیچ رویداد مهم هنری، ورزشی، سیاسی یا اجتماعی در کشور ما برگزار نشده، در حالی که مردم شاهد بودن که در بسیاری از کشورهای همجوار ما چنین رویدادهایی داره انجام میگیره. وقتی مردم میبینن که فرض کنید مثلا آیلتس و تافل هم دیگه برگزار نمیشه، یا تیم‌های باشگاهیمون سال‌هاست که مجبورن مسابقات بین‌المللی خودشون در خارج از کشور انجام بدن، همه اینا بهشون میگه که انگار در این جهان جایی ندارن، انگار ما دچار یک نوع جدایی و انزوا از جهان شدیم. چیزی که این پدیده رو خیلی به چشم آورد و شاید دقیق ترش کرد و مردم در ابعاد زیادی حسش کردن، قطع اینترنت پس از کشتار دیماه بود. یعنی جدایی از جهان رو به صورت کاملا مشخصی توی زندگی روزمره که دیگه با اینترنت و ارتباطات مرتبط بوده کاملا عیان آشکار کرد. حالا با این قطع سفرهای هواپیمایی این ایده در بین مردم احتمالاً تقویت میشه و اون ذهنیت انزوا رشد میکنه، ذهنیتی که بهشون میگه انگار ما یه تک جدا مانده از جهان هستیم که حاکمانمون سعی میکنن رابطه ما رو با بقیه جهان قطع کنن.
0: سازمان حقوق بشری هنگاب گزارش داد از پاییز 404 تا پاییز 1405 دست کم 315 کودک زیر 18 سال و 59 معلم و استاد دانشگاه به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش دست کم 8 کودک و 16 معلم و استاد دانشگاه هم در دادگاه های جمهوری اسلامی به حبس محکوم شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به رسانه ها، محفر لاله‌زاری کودک 2 ساله محبوس در بند زنان زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده. مسئولان زندان با وجود وخامت وضعیت جسمانی این کودک خردسال از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. این کودک حدود 2 سال دارد و همراه مادرش رضوانه احمدخان بیگی در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. پدر او بهفر لاله‌زاری هم در همین زندان محبوس است. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق که در بخش‌های پیشین خبر مهمانمان بود در خصوص بازداشت کودکان زیر 18 سال پرسیدم.
5: ببینید، این گزارش ها و این اعدادی که از کودکان به دست ما میرسه مسئله بسیار مهمی رو به ما نشون میده، برای اینکه اگر همه در جریان هستیم که رژیم جمهوری اسلامی سال هاست که بر طبل مسائل مربوط به کودکان در سراسر دنیا همیشه دمی زده و همیشه تلاش کرده که بگه در واقع کودکان بسیاری مثلا در خیلی از نقاطی که جنگ میشه در خطر هستن و یه همچین اتفاقاتی، ولی امروز میبینیم که همین آماری که شما اعلام کردید و هم در آمار دیگه که در کمیته حقیقتیاب اعلام شده که در اعتراضات به اصطلاح کودک چند ماهه 4-5 ماهه کشته میشه، اینها رو اگر ما همه کنار هم دیگه قرار بدیم متوجه میشیم که جمهوری اسلامی هیچ احترامی برای جان نوجوانان، کودکان و حتی نوزادان قائل نیست. در خیلی از مواقع و در خیلی از کشورها وقتی اعتراضاتی صورت میگیره تمام تلاش حکومت ها بر این هستش که حفظ جان دست کم جوانها بشه، دست کم در واقع کودکان رو از این دسته جدا بکنن و به طریقی تلاش میکنن که اونها رو جدا نگه دارن. حالا ما میبینیم که نه تنها در اعتراضات اونها کشته میشن، نه تنها اتفاقات زن زندگی آزادی که ما میدونیم بسیاری از متاسفانه دختران نوجوانی داریم که همین الان هم در سالگردشون هستیم که اینها کشته شدن، بلکه خیلی از اینها در واقع الان در بازداشت هستن، در زندان هستن، در شرایط ناگواری به سر میبرن. همونطور که خودتون هم اشاره کردیم، منم به این بُعد حقوقیش اشاره میکنم که به لحاظ در واقع مسائل قانون آیندتسی کیفری و قانون ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، یعنی در واقع افراد زیر 18 سال، اونها میبایست که در بازداشتگاه های خاصی نگهداری بشن، اصلا رویه قضایی اونها باید جداگانه باشه و این مسئله که به هر حال در ارتباط با کودکانی که حالا متهم هستن یا محکوم هستن به کنار. یه عده هم هستن که متأسفانه مادرانی که با بچه‌های خودشون در زندانن که وضعیت کودکان اونها در بازداشت و زندان ها هم بسیار سخته، همطور که خودتون هم اشاره کردین شرایط سختی در زندان ها هست. الان بسیاری از زندان های ایران گزارش هایی رو داریم، بیماری های مصری هست، امکانات کم بهداشتی هست و خب متاسفانه بچه ها در این میان قربانیان اصلی هستند.
0: سپاس از همراهیتون با ما. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، با ما بمونید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وزارت آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن موقع ثبت نام از دانش آموزا و والدینشون پول بگیرن. و جالب اینه که همه مدارس از والدین پول میگیرن. این قضیه که هر سال تکرار میشه، حکومت جمهوری اسلامی رو به یه حکومت دروغگو یا یه حکومت ناتوان تبدیل کرده. یا دروغ میگه که از والدین پول نگیرین و پشت سر به مدارس میگه پول بگیرین، یا اینکه واقعا حکومت ناتوانیه که حتی نمیتونه جلوی پول گرفتن مدارس رو از والدین بگیره. اینی که جمهوری اسلامی یه حکومت دروغگو و ناتوانه فقط محدود به اینجا نمیشه. مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یه حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، دروغگو، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخله‌گر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی که

مردم. مردم با جمهوری اسلامی احساس امنیت نمی کنن. حکومت نمی تونه ثبات ایجاد کنه، در حالی که بدون ثبات و احساس ثبات عملا مردم یه جامعه نمی تونن راه به زندگیشون ببرن. و بدون ثبات امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تولید وجود نداره. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم ناتوانه و مردم در حوزه دارو و درمان در وضعیت خوبی به سر نمیبرن. وضعیت بهداشت و سلامت عمومی جامعه روز به روز داره بد و بدتر میشه. دسترسی مردم به درمان و داروی مناسب و ارزان داره سخت و سختتر میشه، امکان ناپذیرتر میشه. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست هم ناتوانه. خیلی از شهرها آلوده است. حتی طبق آمار دولتی سالانه دست کم 50,000 نفر در ایران در اثر آلودگی محیط زیست میمیرند. تازه این آمار رسمیه. حکومت جمهوری اسلامی در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم ناتوانه. حکومت ناکارآمدیه. نمیتونه کارهایی رو که یه حکومت انجام میده انجام بده. نه فقط ناکارآمده، بلکه اصولا خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت مشکل سازیه و خودش مشکل اصلی مردمه. عمده مشکلات مردم رو حل نمیکنه که هیچ، برای مردم مشکل هم میسازه. وقتی بر حجاب اجباری اصرار میکنه، یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی داره اینترنت مردم رو چندین ماه قطع میکنه، یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی بنزین رو تأمین نمیکنه، در کشوری که دومین ذخایر گاز دنیا رو داره و چهارمین ذخایر نفت دنیا رو داره، داره مشکل میسازه برای مردم، ساخته. وقتی بر سیاست‌های جنگ طلبانه خودش اصرار داره در حالی که مردم جنگ نمیخوان و پشت سر هم حکومت جنگ را میندازه، یعنی حکومت مشکل سازیه نه مشکل گشا. این حکومت به درد و رنج مردم بی‌اعتناست، به درد گرانی بی‌اعتناست، به درد تورم بی‌اعتناست، به اینه که جلوی چشم حکومت زندگی روزانه مردم داره از بین میره بی‌اعتناست، اینی که زندگی مردم روز به روز گوشه گوشش داره آب میره و از بین میره، برای حکومت مهم نیست، اولویت حکومت نیست. حتی با سیاست‌های جنگ طلبانش کاری میکنه که وضع مردم بدتر میشه. صادرات نفت کشور قطع میشه، بنادر محاصره میشن، واردات صادرات قطع میشه، پروازهای مسافربری الان یکی یکی دارن قطع میشن، کشور عملا افتاده در انزوای جهانی. ببخشید، اینی که حکومت پشت سر هم جنگ را میندازه و مردم پناهگاه ندارن تو جنگ، یعنی مشکل سازی. اینی که دارو و درمان و گرونی و کمبود مردم، کمبود این دارو و درمان، اینا امان مردم رو بریده، ولی حکومت بی‌اعتناست. حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه. زندگی چندین نسل رو در ایران نابود کرده. زندگی پدران و مادران ما رو، زندگی ما رو، زندگی بچه‌های ما رو، زندگی نسل‌های بعد ما رو. هر ایرانی که در این 48 سال در ایران زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده. نتونسته زندگی کنه، نتونسته بچگی کنه، نتونسته نوجوانی کنه، نتونسته جوانی کنه، نتونسته تفریح کنه، موقعی هم که به سن اشتغال و کار رسیده نتونسته شغل مناسب با درآمد مناسب پیدا کنه. هر ایرانی وقتی که وقت ازدواجش رسیده نتونسته با اطمینان خاطر و راحت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. 48 ساله که اجاره کردن یه خونه مناسب یا خرید یه خونه مناسب برای میلیون‌ها ایرانی آرزو شده، آرزوی دست نیافتنی. این جوان ایرانی موقعی هم که به میانسالی میرسه همیشه تحت فشار کاره، کار شدید، معضل درآمد کافی و چند تا کار و بدو بدو و انواع اقسام مشکلات، بازنشستگی محترمانه هم نداشته. به همین دلیله که میگم این حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، یه حکومت بی برنامه است. موقعی که مردم پشت سر هم اعتراض میکنن، این حکومت هیچ برنامه اصلاحی اقتصادی نداره که مثلا بگه آقا من این 4 تا 5 تا کار اقتصادی رو میکنم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنم، یا نه برنامه اصلاحی سیاسی ارائه میکنم برای جلب رضایت شما مردم، شما مردم اعتراض میکنید، من برنامه اصلاحی سیاسی میدم.

0: میده. به جاش بعد از هر اعتراض میگه اینایی که اعتراض کردن معترض نیستن، اینا اغتشاش کردن. حتی یه بار، حتی یه بار حاضر نشده بگه این میلیون ها مردمی که میان خیابون اینا اعتراض دارن، حتما یه دردی دارن که شنیدی نشده به خیابون اومدن. میگه نه اینا اغتشاش، میگه فتنه است، تازگی ها میگه کودتاست، پرت و پلا میگه. کودتا رو حکومت علیه حکومت انجام میده، یه بخشی از حکومت، نه مردم. حکومت چون نمیخواد اصل اعتراض مردم رو قبول کنه، اعتراض رو قبول نمیکنه. هیچ، اصلا قاضی القضاتش اژه‌ای میگه آقا اعدام میکنیم، بیشترم اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکنید غلط میکنه، اینو میگه توهین میکنه به مردم. این طوری میشه که از نگاه اکثریت مردم این حکومت حکومتیه که نه فقط غیر مشروعه، نه فقط ناکار آمده، نه فقط ناتوانه، نه فقط دزد و فاسده، بلکه جنایتکارم هست. حکومت جمهوری اسلامی عملا شده شرکت سهامی دزدان و فاسدان و جنایتکاران. شما پرونده های زیادی رو میبینید از دزدی و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و مقامات و اطرافیانشون، ولی بهش اصلا رسیدگی نمیشه. جامعه هم کاملا میدونه حکومت فاسده، میدونه مقامات دزد و فاسدن، ولی فاسده هر روز بالاتر میرن. حتی نمادهای فساد در جمهوری اسلامی تبدیل میشن به نمادهای مورد حمایت حکومت در سطح بالا. قالیباف نمونهش، چندین و چند پرونده بزرگ اقتصادی فساد داره، ولی الان یکی از مهمترین مقاماته، هر روز هم داره بالاتر میره. اصلا فساد شده شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامی، فساد شده مایه بقای حکومت، مایه خرید وفاداری مقامات فاسد. موقعی که رانت و فساد رو، مزایای فساد رو بین مقامات توزیع میکنن، به این شکل وفاداری اونا رو به حکومت میخرن. شعار عملی حکومت اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش آقای مقام جمهوری اسلامی ولی وفادار باش به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی داره به مقاماتش میگه، میگه هر دزدی که میخواید بکنید، هر فسادی میخواید بکنید، خودتون و خانوادتون و اطرافیانتون، ولی روزی که من جمهوری اسلامی برای بقا بهتون نیاز دارم، برای سرکوب مردم کنار من حکومت بیستید. چون این حکومتی از نظر مردم غیر قابل اتکاست و باید سرنگون میشه، مورد خشم و تنفر مردمه به دلیل جنایاتش، به دلیل ناکارآمدیاش. به این دلیل هیچ جوره حکومت حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، کنار نمیره. و چون این حکومت و حاکمانی که چسبیدن به قدرت، تشنگان قدرتن، بی‌اعتنا به درد مردمن، نه فقط در جریان جنگ براشون پناهگاه ساختن برای مردم مهم نیست، نه فقط با راه انداختن جنگ مردم رو بکشتن میدن، جاهای دیگه مردم رو بکشتن میدن، در جاده ها هم عملا مردم رو دارن میکشن با این کیفیت بد جاده ها. اونم در کجا؟ در ایرانی که چهارمین ذخایر نفت جهان رو داره، آسفالتش که دیگه باید یکی از بهترین ها در جهان باشه و نیست. چرا؟ چون دزد و فاسدن، وگرنه آسفالت که دیگه واردات نمیخواد. این مملکت پر از شن و ماسه و قیر و مهندس خوبم است، آسفالت هم اینا رو میخواد دیگه. پس اگر جاده های ما خوب نیست، از سر بیکفایتی و بیارزگی و دزدی و فساد حکومته. جاده خوب ساختن در ایران اولویتشون نیست، ولی جاده خوب ساختن در لبنان و عراق اولویتشون. اولویتشون نیست که ماشین های با کیفیت تولید کنن، که مردم در جاده ها و آلودگی هوا کشته نشن. براشون مهم نیست هواپیماهای مسافربری کشور فرسودن. براشون مهم نیست که مردم با ترس و حول و ولا سوار هواپیما میشن. نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، بلکه خودشون جون مردم رو میگیرن. در خیزش های 9 سال اخیر دیدی چقدر مردم رو کشتن، و در بزرگترینش در جنایت بزرگ دیما. این حکومت نه فقط جون مردم براش مهم نیست، زیر ساختای ایران هم براش مهم نیست. براش مهم نیست سرنوشت صنایع نفت و گاز چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت نیروگاه و پالایشگاه چی میشه، براش مهم نیست، چون با خودش میگه یا ما جمهوری اسلامی میمونیم یا نمیمونیم. اگر موندیم اصلا نیروگاه و پالایشگاه و نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی هر چی هم از بین بره مهم نیست. اگر ما جمهوری اسلامی نموندیم که بازم مهم نیست، چون دیگه ایران آینده مسئله ما جمهوری اسلامی نیست، مسئله ایرانیا بعد از ماست. به همین دلیله که حکومتی که نه فقط نمیتونه احترام مردم رو بیانگیزه، احترام مردم رو جلب کنه، بلکه مورد خشم و تنفر مردمه. حکومتی که ملیگراییش کاذبه، مصنوعیه، موقتیه، فقط زمانی به این ملیگرایی مصنوعی تکیه میکنه که برای بقاش بهش نیاز داشته باشه. 48 سال به کوروش، به نوروز، به سیزده بدر، به چهارشنبه سوری و تمام آیین‌های ملی ما توهین میکنن، ولی یه دفعه وسط جنگ یادشون میفته مجسمه شاپور و ساسانی رو برپا کنن، فکر میکنن میشه مردم رو گول زد. حکومتی که مردم انتظار دارن زودتر سقوط بکنه، حکومتی که در قبال فشار و تهدید و احتمال حمله خارجی نه فقط مردم کمکش نمیکنن و به یاریش نمیرن، بلکه همین مردم از خداشون جمهوری اسلامی شکست بخوره در جنگ. حتی مردم با طرف خارجی احتمالاً همدلی بیشتری دارن تا با این حکومت. حکومتی که به مردم میگه من همینم، ناکار آمدم، نمیرم کنار، منتخب شما نیستم، نمیرم کنار، انتخابات آزاد قبول ندارم، نمیرم کنار، همه پرسی قبول ندارم، نمیرم کنار، اگرم بیایید خیابون میکشمتون. این حکومت با زبان خودش داره میگه آی مردم ایران، من درست به شما نیستم، اگر میتونید منو سرنگون کنید. و درست اینجاست که منطقی ترین راه در برابر چنین حکومتی سرنگون کردنشه، منطقی ترین راه. به همین دلیله که اکثریت مردم ایران دیگه از اصلاحات ناامید شدن و الان یه 9 سالیه که گفتمان غالب در بین ایرانیا گفتمان براندازی و سرنگونیه. الان از نظر ذهنی مردم ایران دیگه از دوره‌ای که بحث می‌کردن اصلاحات خوبه یا سرنگونی عبور کردن و به ضرورت براندازی و سرنگونی رسیدن. این اولین و مهمترین مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی به نظرم که مردم از اون عبور کردن، یعنی جایی که اکثریت مردم به لحاظ ذهنی به این نتیجه رسیدن که سرنگونی ضروریه و اگر این حکومت بمونه ضررش خیلی بیشتره، ایرانی بیشتر کشته میشه، ایران بیشتر نابود میشه. گام دوم اینه که مردم این باور عمیقشون به سرنگونی و براندازی رو در ذهنشون فقط نگه نداشتن، تبدیلش کردن به اقدام فعالانه و عملی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. همینجوری ساکت ننشستن. در 9 سال گذشته مردم عزیز ایران 4 بار قیام کردن، 4 بار در کمتر کشوری میبینید 4 خیزش بزرگ براندازی را انداختن. 96، آبان 98، خیزش پر افتخار زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت خیزش دیما، انقلاب ملی شیر و خورشید. حاصل این باور و اعتقاد مردم ایران این 4 تا خیزشه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. ایده سرنگونی رو به عمل تبدیل کردن. باور سرنگونی در 9 سال گذشته به اقدام فعالانه مردم برای سرنگونی تبدیل شده و به رغم سرکوب‌های خونینی که حکومت کرده و ساختار عریض و طویل سرکوبش بزرگ و بزرگتر شده، ولی هم باور اکثریت مردم به ضرورت سرنگونی عمیق‌تر شده، هم ما شاهد گسترش کمی و کیفی این خیزش‌ها و عمل و اقدام براندازانه مردمیم. ظرف 9 سال تعداد این خیزش‌های براندازانه بیشتر شده. ظرف 9 سال فاصله زمانی بین خیزش‌های براندازانه کم و کمتر شده و این خیزش‌ها از نظر زمانی به هم نزدیک‌ترند. ظرف 9 سال فراگیری اجتماعی این خیزش‌ها از نظر تعداد اقشاری که اعتراض می‌کنن بیشتر شده. حالا دیگه معلم‌ها، کارگرا، بازاریا، کارمندا، بازنشستا، دانشجوها، پرستارا، گندم‌کارا، همه اقشار دارن اعتراض می‌کنن. ظرف 9 سال سال به سال تعداد شهرها و استانهایی که به اعتراضات پیوستن بیشتر و بیشتر شده و ما الان شاهد اعتراضات در سطح ملی هستیم. ظرف 9 سال مطالبات مردم سال به سال رادیکال تر شده. اگه در 88 مردم رأیشون رو میخواستن الان 9 سالیه که فقط سرنگونی میخوان، کل نظام رو میخوان سرنگون کنن. ظرف 9 سال گذشته جسارت مردم در اعتراض و در واقع شجاعت مردم در اعتراض بیشتر شده. البته حکومت هم چون بیشتر ترسیده از سقوط، سرکوبگرتر شده و خونینتر سرکوب میکنه و زودتر دست به اسلحه جنگی میشه. در 98 بعد از 24 ساعت دست به اسلحه جنگی شدن. ولی در 1404 همون شب اول که با فراخوان شاهزاده سیل میلیونی جمعیت به خیابانا ریخت، از ترس سقوط دست به اسلحه شدن و در سطح سراسری و سازمان یافته به کشتار و جنایت دست دادن. اگه بخوام عرایزم رو جمع کنم، مجموع ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یک حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخلگر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی مشکل ساز برای مردم، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگون کردنشن. مردم ظرف 9 سال گذشته با 4 خیزش متوالی فعالانه برای سرنگونی این حکومت تلاش کردند و حالا هم فعالن و امیدوارن این حکومت جنایتکار، فاسد و دزد در اثر ترکیبی از فشار خارجی، بحران‌های شدید اقتصادی و در نهایت خیزش مجدد مردم سرنگون بشه. و نکته مهمتر اینکه مردم نه فقط باور به سرنگونی جمهوری اسلامی دارن، نه فقط برای تحقق این باور اقدام عملی کردن، بلکه مردم دارن باورهای خودشون رو هم برای فردای بعد از جمهوری اسلامی فریاد میزنن. مردم ایران هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. مردم برای بعد از جمهوری اسلامی بر حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید دارن. جنبشی ایرانگرایانه، بر سکولار بودن و جدایی دین از حکومت تاکید دارن. جنبشی سکولار، بر آزادی های فردی و حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان تاکید دارن. جنبشی حقوق بشرخواهانه و بر حق ملت برای تعیین شکل حکومت تاکید دارن. جنبشی دموکراسی خواهانه و برای رفتن به این سمت هم، به این سمت هم، اکثریت ملت شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر عبور از جمهوری اسلامی و رهبر دوران گذار صدا زده. ملت میخواد جمهوری اسلامی بره و میخواد یک حکومت منتخب خودش رو جایگزین اون کنه، حکومتی که شایسته و سزاوار ملت بزرگ ایران و شایسته و سزاوار ایران عزیز باشه.
1: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی. این چند قلم من رفتم خرید کردم امروز، 2,800,000 تومان فقط این چند قلم. لوبیا سبزم جدا خریدم دوباره، اینم 400,000 تومان. این 3,200,000، 600,000 تومان هم یه دونه ویزیت دکتر برای خانومم بوده، شده 3,800,000 تومان. مرگ بر جمهوری اسلامی. با این تورمی که هستش نمیدونم مردم چجوری واقعا دارن زندگی میکنن. خدا به دادمون برسه.
2: حاجی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم. هر چی رو میفروشیم صبح میریم 10 برابر روش میخریم.
3: حتی نتونستم امسال یک دفتر خودکار بگیرم و امسال مجبور شدم از سالنامه استفاده کنم. این فیلمم گرفتم که فقط بگم که اوضاع کسانی که کارگر هستن توی مملکت خیلی خرابه.
4: همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینین، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگم درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
0: امروز یه کسی باش صحبت میکردم، میگفت فلانی حتی گوشت میخریم میذاریم توی نایلون سیاه و اینا، رومون نمیشه بقیه ببینن چون خیلی ها نمیتونن بخرن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید. یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل توماری، 18 ساله، جلوبندی ساز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل حیرانی، 21 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام زهرا بنی آمریان، 48 ساله، اهل سنقر عزیز، کارمند بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. این عزیز جاوید نام ما زهرا بنی آمریان همراه همسرش بیژن و پسرش دانیال مصطفوی کشته شدن. ماشین خانواده به گلوله بسته شده و هر سه جان فدا شدند. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج عزیز، فوق دیپلم مدیریت، 19 دی، اسلام شهر عزیز. همراه اعضای خانوادهش بوده در اعتراضات که کشته شد، در آغوش خواهرش کشته شد و پیکرش رو بودن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین چابک خسروی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی عفتی، 45 ساله، 19 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی حنیفی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد حاجیوند عبداللهی، 25 ساله، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پریسا زارعی، 32 ساله، 18 دی، نازی آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی داوری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی علایی کاشانی، 36 ساله، 19 دی، خیابان پیروزی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یادشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: سلام، من عرض ادب بنده ژینا هستم.
6: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
7: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
5: ژیان آزادی
8: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من گلوله بارا میکنم. دست کم جان را دوست
12: ندارم. از خون جوان
13: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
14: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: تو در بیا.
1: امید امکان زندگی میده.
2: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خوره.
3: بوس اعتراف کن.
4: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران سه شنبه 31 شهریور. بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. ادامه رایزنی های دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است. بیانیه گروه 7 علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه. گروه 7 با محکومیت حملات حوثی ها به عربستان خواستار توقف حمایت تهران از این گروه شد. فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. در ادامه، افزایش نگرانی ها درباره اجرای حکم اعدام علی زارعی همزمان با انتقال او به سلول انفرادی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش برای نجات جان این زندانی سیاسی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ اضافه کرد موضوع جمهوری اسلامی از محورهای نشست‌های روز دوشنبه او بوده. او همچنین از عملکرد دولتش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع و از نحوه پوشش اخبار مربوط به جنگ در رسانه‌هایی از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید، قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یه جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ از ابتدا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای جلوگیری از آن هم اقدام کرده. ونس گفته جمهوری اسلامی در پاسخ حملات علیه کشتیرانی بین المللی را ادامه داده و همین مسئله قیمت انرژی را بالا نگه داشته. او تاکید کرد آمریکا تلاش می‌کند جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را حفظ کند و نیروی دریایی آمریکا هم به حفاظت از کشتیرانی ادامه می دهد. برایان مس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ ذخایر هسته‌ای، نیروی دریایی، نیروی هوایی و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و حتی اگر برای سپاه پاسداران چیزی به جز سنگ باقی نماند، این نیرو به مقابله ادامه خواهد داد. او تاکید کرد پایان جمهوری اسلامی زمانی رقم خواهد خورد که مردم ایران به پا خیزند و کشور خود را پس بگیرند.
2: جریان نفت در تنگه هرمز تقریبا مختل شده و این قیمت انرژی، اینها همه رو داره جمهوری اسلامی خرج کرده برای آنکه فکر میکرده با بازی کارت هایی که در دست داره، هر آن چه کارت جمهوری اسلامی برای دهه ها داشته استفاده میکرده که دنیا رو بترسونه. تنگه هرمز رو میبندیم، به کشورهای همسایه حمله میکنیم، نیروهای نیابتی اون میتونن عملیات انجام بدن، خاک کشورها رو تهدید کرده، موشک پرانی ها رو آماده تهدید کرده، گفته عملیات پهپادی میکنیم. جمهوری اسلامی در طول ماه های گذشته کاری نمانده، برگی نمانده که بازی نکرده باشه. جهان عصبانیه و الان محکومیت هایی که هنوز مجمع عمومی به اون شکل رسمی خودش آغاز به کار نکرده، صحبت هایی که دارن میکنن مرتبا محکومیت های جمهوری اسلامی هستش. در روز گذشته صحبت هایی که ایمانوئل مکرون با آقای ترامپ داشتن، بعدن اومد آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک توییت روی اون زدش، اعلام کردش که صحبت کردیم با آقای ترامپ، قرار شده که خیشتنداری بکنن در هدف قرار دادن به هر حال زیرساختایی که در خاورمیانه وجود داره، اما از اون ور به یک تفاهم رسیدیم که تنگه هرمز باید هر چه سریعتر باز بشه، عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها به خصوص در اون به حالت عادی خودش برگرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین وضعیت رو دارن، اگر اصرار بر گفتگو دارن، اگر اصرار بر این دارن که به حال این مجمع عمومی استفاده بشه به عنوان شاید آخرین فرصت، آخرین آوردگاهی که شاید جمهوری اسلامی بتواند نمایندگانش، حالا مسعود پزشکان از عباس عراقچی است، اگر قدرت تصمیم گیری داشته باشند بیان اونجا بشینن قولهایی رو به آمریکایی‌ها بدن که اون تصمیم آقای ترامپ که افزایش فشار اقتصادی هستش، در خبرها داشتیم که در بهار سال جاری جمهوری اسلامی 10% رشد منفی اقتصادی داشته، کم نیست 10% برای کشوری مثل ایران با اون همه امکاناتی که در اختیار داره. از اون ور آقای ترامپ در طول روزهای گذشته پیش از آغاز مجمع عمومی نشان داده که بازوی نظامی خودش هم در بالای سر جمهوری اسلامی قرار داده، بازویی که بسیاری دارن میگن احتمالاً بعد از مجمع عمومی اول بر سر حوثی ها کوبیده خواهد شد و بعد به جمهوری اسلامی هشدار رو خواهد داد که ممکن استش که نفر بعدی و اون کسی که بعدا مورد حمله قرار میگیره، اگر اون توافقی که آقای ترامپ میخواد، اگر اون دیپلماسی که آقای ترامپ به دنبالش است، شروط آقای ترامپ کاملا مشخصه، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی دست از حمایت از نیروهای نیابتی حوثی ها، حزب الله لبنان یا گروهایی که در عراق داره برداره، و از همه مهمتر تنگه هرمز، اون رویای جمهوری اسلامی که میخواد عوارض بگیره رو ایالات متحده بارها اعلام کرده که رویایی است که فقط و فقط میتونن در خواب با خودشون مسئولین جمهوری اسلامی ببینن. به هر حال سپیده دم که در نیویورک خواهد زد در روز بعد، حاوی خبرهای بسیار زیادی خواهد بود، باید منتظر مون ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: گروه 7 در بیانیه مشترک اعلام کردند اقدامات جمهوری اسلامی الگوی خطرناک از تشدید تنش را نشان می‌دهد و خطر درگیری‌های بیشتر را به همراه دارد. در این بیانیه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صادر شد، از تهران خواسته شده تا تسلیح و حمایت از حوثی‌های یمن را فوراً متوقف کند. این گروه اقدامات جمهوری اسلامی را خطری برای تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانست و همچنین حملات حوثی‌ها به کشتیرانی غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را با شدیدترین لحن محکوم کردند و تهدیدی غیر قابل قبول علیه امنیت جهانی انرژی خواندند. همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشال تایمز گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار بازتنظیم روابط با تهران شدند. به گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکردی جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر هست و خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه اند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفت دوحه تلاش های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه گفتگو میان واشنگتن و تهران آغاز کرده. رضا گوهرزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید بیانیه گروه 7 نشان دهنده این است که مجمع عمومی سازمان ملل صحنه ای برای محکومیت اقدامات ناامن کننده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و حوثی ها در باب المندب خواهد بود.
3: مسئله حوثی ها و مسئله نیابتی که جمهوری اسلامی در حوثی ها میبینه همکنون به مرحله نهایی خودش رسیده، یعنی اینکه ایران میآید و حوثی ها رو مسلح میکنه و به اونها نه تنها در جنگ داخلیشون کمک میکنه، بلکه در روند کشتیرانی در باب المندب که همکنون کشورها می اندیشیدن با بسته بودن تنگه هرمز اون راه رو دنبال بکنن، خب پیشگیری کرده و اجازه نمیده. ولی حالا که می بینیم که این کشورهای عضو گروه 7 که از همه کشورها هستن در این مسئله مشارکت کردن، یعنی شما می بینید که در حاشیه نشست سازمان ملل و همه گروه ها در اون حضور دارن و از همه مهمتر این استش که می آیند و بر اون چه که در درون سازمان ملل قطعنامه های علیه حوثی ها داده شده و اونا رو گروه تروریستی نام دادن، اقدام میکنن و تلاش میکنن از این گروه تروریستی پیشگیری بکنن، از اینکه حالا که جمهوری اسلامی ماجراجویی خودش رو در تنگه هرمز داره اضافه میکنه و روز به روز اون تنگه رو گرفتارتر میکنه و مسئله نفت جهانی رو به خطر میندازه، دست کم از راه باز بودن باب المندب و حمله نکردن به عربستان بتونن اون رو تضمین بکنن.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که این کشور برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و محافظت از منابع انرژی از عربستان سعودی حمایت تدارکاتی می‌کند. به گزارش رویترز برای مأموریت جدید سوخت‌رسانی هوایی بریتانیا طی روزهای آینده یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویجر اعزام خواهد کرد. اوایل سال جاری بریتانیا سامانه پدافند هوایی اسکای سیبر خود را در عربستان سعودی مستقر کرد تا در جریان درگیری آمریکا با اسرائیل با ایران به حفاظت از این کشور در برابر حملات موشکی ایران کمک کند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مأموریت دریایی این اتحادیه در دریای سرخ بیش از 10 ناو جنگی نیاز دارد و افزود در حال حاضر شمار ناوهای موجود در منطقه به این تعداد نیست. به گفته دیپلمات‌ها کالاس هفته گذشته در نامه‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست ناوهای جنگی و تجهیزات هوایی بیشتری را برای این منطقه اختصاص دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد آمریکا و فرانسه برای کاهش تنش در بازارهای انرژی اقدامات مشترکی انجام خواهند داد. به گفته مکرون حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از محورهای این همکاری است. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در خصوص نگرانی ها از امنیت تنگه هرمز و مواضع احتمالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سوال هایی پرسیدم.
4: نگرانی درباره تنگه هرمز قطعا کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با تهران سوق میده، اما باید بین گفتگو برای کاهش خطر و اعتماد امنیتی تفاوت اساسی ما باید قائل بشیم. کشورهای خلیج فارس در خط مقدم هر گونه بحران قرار گرفتند. بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مستقیما صادرات نفت، گاز، بنادر، بیمه دریایی و سرمایه گذاری و حتی امنیت اقتصادی داخلی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. امروز هم میبینیم که بحران تنگه هرمز بر ظرفیت صادرات الینجی قطر و پروژه های توسعه آن بسیار اثر گذاشته. بنابراین طبیعیه که قطر، امارات یا عربستان بخواهند کانال گفتگو با تهران رو باز بکنند، اما این به معنای اون نیست که تهران میتونه جای امریکا رو در معماری امنیتی منطقه بگیره و از نظر عملیاتی یک چارچوب امنیتی جدی نیازمند قدرت دریایی، دفاع هوایی و موشکی، حتی اطلاعات و شناسایی های مین روبی و حفاظت از خطوط کشتیرانی و توان واکنش سریع رو داره. ایالات متحده در همه این حوزه ها ظرفیت هایی رو داره که هیچ کشوری در منطقه به تنهایی در همان مقیاس در اختیار نداره. پس من معتقد هستم که گفتگو با ایران ممکنه و حتی برای مدیریت بحران ضروریه، اما یک معماری امنیتی پایدار بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اساسی جمهوری اسلامی همینجاست. نمیتونه از یک طرف از هرمز نیروهای نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و از طرف دیگه انتظار اینو داشته باشه که همسایگان تهران را ضامن امنیت خودش بدونند. در نهایت دیپلماسی منطقه‌ای میتونه مکمل بازدارندگی ایالات متحده باشه، نه جایگزین اون.
0: نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره پروازهای این شرکت به ایران اعلام کرد همه پروازهای ترکیش ایرلاین به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق در آمده و خط هوایی امارات هم دیگر به تهران پرواز نمی کند. لوفتانزا و آستریان ایرلاینز پروازهای خود را موقتاً متوقف کردند و قطر ایرویز هم فعلا به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی به ایران پرواز نمی‌کند. ایران اینترنشنال همچنین گزارش داده پرواز شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی به گرجستان متوقف شده و عراق هم پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد 22 سپتامبر متوقف خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیط در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. پیشتر از حسین قاضیان جامعه شناس درباره پیامدهای محدودیت گسترده ارتباطات هوایی و بین المللی در ایران و تأثیر آن بر زندگی مردم پرسیدم.
4: برای سفر هوایی محدود به عده کمی از مردم کشور معمولا لااقل در مورد ایران اینطوری بوده، در این سالها این تعداد کمتر هم شده، افزایش قیمت ارز شاید این رو کمتر هم کرده باشه، اما این فقط اثر عینیشه. یعنی ممکنه تعدادی کسانی که از طریق هوایی به خارج از کشور میرفتن تعدادشون کم بشه، ولی اثری که روی روانشناسی اجتماعی و سیاسی میذاره خیلی وخیمه و خیلی عظمت بیشتری داره از میزان اثری که روی پرواز هواپیمایی به صورت عینی داره. چون اگر دقت بکنید ما سالهاست نوعی از انزوا رو در صحنه بین‌المللی تجربه می‌کنیم یا مردم اون تجربه کردن. شما نگاه کنید در همه این سالها تقریبا هیچ رویداد مهم هنری، ورزشی، سیاسی یا اجتماعی در کشور ما برگزار نشده، در حالی که مردم شاهد بودن که در بسیاری از کشورهای همجوار ما چنین رویدادهایی داره انجام میگیره. وقتی مردم میبینن که فرض کنید مثلا آیلتس و تافل هم دیگه برگزار نمیشه یا تیم‌های باشگاهیمون سال‌هاست که مجبورن مسابقات بین‌المللی خودشون در خارج از کشور انجام بدن، همه اینا بهشون میگه که انگار در این جهان جایی ندارن، انگار ما دچار یک نوع جدایی و انزوا از جهان شدیم. چیزی که این پدیده رو خیلی به چشم آورد و شاید دقیق ترش کرد و مردم در ابعاد زیادی حسش کردن قطع اینترنت پس از کشتار دیماه بود. یعنی جدایی از جهان رو به صورت کاملا مشخصی توی زندگی روزمره که دیگه با اینترنت و ارتباطات مرتبط بوده کاملا عیان آشکار کرد. حالا با این قطع سفرهای هواپیمایی این ایده در بین مردم احتمالاً تقویت میشه و اون ذهنیت انزوا رشد میکنه، ذهنیتی که بهشون میگه انگار ما یه تکه جدا مانده از جهان هستیم که حاکمانمون سعی میکنن رابطه ما رو با بقیه جهان قطع کنن.
0: علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیدگان چشمی خیزش 1401 در زندان قزل‌حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده. این زندانی سیاسی 27 ساله ساکن تهران در یک پیام صوتی از داخل زندان با اشاره به تایید حکم اعدام خود از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواسته صدای او باشند و تلاش کنند جلوی اعدام او را بگیرند. علی زارعی در سال 1401 و در جریان جنبش زن زندگی آزادی از ناحیه چشم با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران آسیب دیده بود و اردیبهشت ماه 1405 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتقال علی زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار درباره افزایش نگرانی‌ها از در خطر بودن جان او هشدار داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از همگان خواست صدای علی زارعی باشند و از هر راه ممکن برای نجات جان او تلاش کنند. همزمان با انتقال علی زارعی فعال سیاسی و آسیب دیده چشمی به انفرادی، تعدادی از ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
5: علی زارعی یه دونه شعار داد توی مونیخ: دوست چکش امامه.
6: 57 تمامه.
5: دوست چکش تمامه.
6: 57 تمامه.
5: دوست چکش تمامه.
6: 57 تمامه.
5: دوست چکش تمامه.
6: 57 تمامه.
0: بیشتر از اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره وضعیت علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، سوال‌های پرسیدم.
7: واقعیت هم اینه که درسته که ایشون پرونده‌شون در گفته میشه که دیوان عالی کشور تایید شده به نقل از اون چیزی که خودشون اطلاع دادن از طریق تلفن، ولی آقای علی زارعی در طی این پروسه‌ای که به اعدام محکوم شدن، از داشتن حداقل حقوق به عنوان یک فرد متهم زندانی محروم بودن و تا این آیین دادرسی کیفری و قوانین خود جمهوری اسلامی این حق رو به فرد زندانی و متهم میده که این از این حقوق ابتدایی برخوردار باشن. بنابراین این خبر فقط متکی هست بر اساس تلفن خود ایشان و هیچ منبع معتبر دیگری من نمیبینم که بتونه این رو تایید بکنه که در واقع ایشون در معرض خطر اعدام قرار دارن و دیوانی عالی کشور این حکم رو تایید کرده باشه و الان در مرحله اجرا باشه. صرف این که در سلول انفرادی هستن یا به سلول انفرادی منتقل شدن این رو نشون نمیده، ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست. متاسفانه بارها ما دیدیم که به صورت شتاب زده حکمای اعدام صادر کردن و در این شرایط با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری هم خودش علارغم اینکه در چارچوب قوانین شرعی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی تنظیم شده، اما این شرایط رو برای ایشون و بسیاری از زندانیان سیاسی فراهم میکنه که حداقل حقوق اونها رعایت بشه که متاسفانه نمیشه. اما به طور کلی اگر شرایط رو فرض بر این بگیریم که ایشون در دیوان عالی کشور حکمش تایید شده باشه، به هر حال این خبر بسیار غمگین و نگران کننده هست.
0: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد از پاییز 1404 تا پاییز 1405 دست کم 315 کودک زیر 18 سال و 59 معلم و استاد دانشگاه به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس همین گزارش دست کم 8 کودک و 16 معلم و استاد دانشگاه هم در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به حبس محکوم شدند. هنگاو با محکوم کردن این بازداشت‌ها سرکوب کودکان را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس اطلاعات رسیده به رسانه‌ها، محفر لاله‌زاری، کودک 2 ساله محبوس در بند زنان زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده. مسئولان زندان با وجود وخامت وضعیت جسمانی این کودک خردسال از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. این کودک حدود 2 سال دارد و همراه مادرش رضوانه احمد خان بیگی در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. پدر او بهفر لاله‌زاری هم در همین زندان محبوس است. مهفر بیش از 10 روز است که در پی شیوع بیماری‌های تنفسی در زندان بیمار شده. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، در بخش‌های پیشین خبر در خصوص بازداشت کودکان زیر 18 سال و رفتار جمهوری اسلامی با آنها سوال کردم.
8: ببینید، این گزارش ها و این اعدادی که از کودکان به دست ما میرسه مسئله بسیار مهمی رو به ما نشون میده، برای اینکه اگر همه در جریان هستیم که رژیم جمهوری اسلامی سال هاست که بر طبل مسائل مربوط به کودکان در سراسر دنیا همیشه دمی زده و همیشه تلاش کرده که بگه در واقع کودکان بسیاری مثلا در خیلی از نقاطی که جنگ میشه در خطر هستن و یه همچین اتفاقاتی، ولی امروز میبینیم که همین آماری که شما اعلام کردید و هم در آمار دیگه که در کمیته حقیقتیاب اعلام شده که در اعتراضات به اصطلاح کودک چند ماهه 4-5 ماهه کشته میشه، اینها رو اگر ما همه کنار هم دیگه قرار بدیم متوجه میشیم که جمهوری اسلامی هیچ احترامی برای جان نوجوانان، کودکان و حتی نوزادان قائل نیست. در خیلی از مواقع و در خیلی از کشورها وقتی اعتراضاتی صورت میگیره، تمام تلاش حکومت‌ها بر این هستش که حفظ جان دست کم جوانها بشه، دست کم در واقع کودکان رو از این دسته جدا بکنن و به طریقی تلاش میکنن که اونها رو جدا نگه دارن. حالا ما میبینیم که نه تنها در اعتراضات اونها کشته میشن، نه تنها اتفاقات زن زندگی آزادی که ما میدونیم بسیاری از متاسفانه دختران نوجوانی داریم که همین الان هم در سالگردشون هستیم که اینها کشته شدن، بلکه خیلی از اینها در واقع الان در بازداشت هستن، در زندان هستن، در شرایط ناگواری به سر میبرن. همونطور که خودتون هم اشاره کردیم، منم به این بود حقوقش اشاره میکنم که به لحاظ در واقع مسائل قانون آیندتسی کیفری و قانون ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، یعنی در واقع افراد زیر 18 سال، اونها میبایست که در بازداشتگاه های خاصی نگهداری بشن، اصلا رویه قضایی اونها باید جداگانه باشه و این مسئله که به هر حال در ارتباط با کودکانی که حالا متهم هستن یا محکوم هستن به کنار. یه عده هم هستن که متأسفانه مادرانی که با بچه‌های خودشون در زندانن که وضعیت کودکان اونها در بازداشت و زندان ها هم بسیار سخته. همطور که خودتون هم اشاره کردین، شرایط سختی در زندان ها هست. الان بسیاری از زندان های ایران گزارش هایی رو داریم، بیماری های مصری هست، امکانات کم بهداشتی هست و خب متاسفانه بچه ها در این میان قربانیان اصلی هستند.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در خبرهای این ساعت. 10 صبح همکارم فرشاد متقی با شماست.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

عزیز سلام بچه ها، اینجا خیابون ولیعصر دو سمت گوهردشت، مردم دارن ملحق میشن.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می‌کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
4: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
5: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه‌ای استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید، شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده، تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق، ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند، تهدید یا تحریک، آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این هست، ما پنجه در پنجه، نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم.
1: روایت نایب رئیس مجلس از ادامه تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایطی که تنش بین دو طرف به مرحله بسیار حساسی رسیده، وقتی تهران صدای شکست ترامپ و کشاندنش پای

0: حضور او مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شود. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافقی جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
1: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه هم اونا را همراهی کردن.
2: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه بود به غیر از عراق.
0: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
3: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم که نزدیکی‌های میتر انتخابات میان دوره‌ای.
4: الانم تصور من اینه که آمریکایی‌ها اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میان دوره‌ای تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
0: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی رونمایی هم نشده. به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده تهدید به جنگ کرده بود. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماه به 10 ماه افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
3: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
0: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ. این خط و نشان ها بیش از آن که آمریکا را بترساند مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ رویه هواداران نظام است. با این حال تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک که احتمالاً در 3 ماه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خرد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض هاست. این در حالی است که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه با روزنامه جروزلم پست گفت در مرحله بعدی اعتراض‌ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس

0: پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد در جمهوری اسلامی نشانه ای عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
1: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
0: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهرا او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مجتبی پورمحسن، لندن.
2: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند. جناب خلدی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده می‌کنن برای یک مرحله جدیدی از عملی یاد. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی‌ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده میکنن.
2: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
3: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا، دریایی بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی وضعیتی رسیده که احساس میکنه که و البته از جنگ 40 روزه به این طرف چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
2: سپاس بسیار شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: نیمکت‌های خالی از دانش آموزان اعتراضات دیماه رو از الان احساس می‌کنیم. خانواده‌های دادخواه نبودن فرزندانشون رو و روز اول مدرسه رو دوباره یادشون رو زنده کردن، بر سر مزارهاشون رفتن، تعدادی از خانواده‌ها به یاد اونها لوازم تحریر تهیه کردن و بین کسانی که نیازمند بودن توزیع کردن. پیامشون هم این بوده که فرزند من امسال نمیتونه به مدرسه بره، آیندهش برای اون آینده روشنی که به خیابون رفت و براش جنگید امسال نیست و من به خاطر اینکه یادش رو گرامی بدارم برای کسایی که نیازمند هستن با توجه به گرونی شدید لوازم و تحریر خریدم و توزیع کردم. خیلی از خانواده ها این رو به عنوان یه پویش شروع کردم، پویش هدیه لوازم و تحریر، اما در از خانواده ها این رو بیان کردن برای ما که فرزندان ما بیش از 150 اسم ما تا الان ثبت کردیم که همه اینها دانش آموز بودن، سن بین 13 تا 17 سال و امروز و فردا باید در مدرسه حضور داشته باشن اما نمیتونن ادامه تحصیل بدن. چرا که چون با گلوله جنگی جمهوری اسلامی زمانی که دست خالی به خیابون رفتن و برای آینده روشن برای ایران میخواستن اعتراض کنن کشته شدن و الان خانواده هاش بر مزار اونها شمع روشن میکنن و دادخواه خون اونها هستن. میگن بچه های ما به خیابون رفتن دست خالی، به چه جرمی اونها رو با گلوله جنگی کشتین؟ اونها چیزی نداشتن، برای آیندهشون جنگیدن. هر کدوم از این بچه ها جزء تیسوشان، خیلی هاشون بودن، خیلی هاشون نابغه بودن. مثلا جواد کاظمی رو داشتیم، کودک کار بود، 13 ساله بود ولی با گلوله جنگی کشته شد، به خیابون برای اعتراض رفته بود، کمک خرج خانواده بود. غزل جان قربان رو داشتیم در اصفهان که امروز باید میرفت به مدرسه اما متاسفانه جان خودش رو در اعتراضات دست داد. دختر نابغه بود که مادرش همیشه یادش میکرد. ویدیوی پرنیان، پدر پرنیان رو دیدین؟ پرنیان هم دختر 16 ساله بود که برای آیندهش خیلی برنامه ریزی کرده بود، آرزوی این داشته که بره دانشگاه درس بخونه، موفق بشه. پیام های زیاد دیگه هم داشتیم. یلدا محمد خانی بود، بیشتر هم من در موردش صحبت کردم، انیماتور بودش، آرزو داشته که بره دانشگاه انیمیشن بخونه، 16 سال بیشتر نداشته، شاگرد ممتاز کلاس 12 بوده ولی امسال جای خالیش در کلاس مشخص هستش. ما تعداد زیادی پیام داشتیم مثل سینا که عشقبوسی که اون هم پسر نابغه‌ای بود، ویدیوهای زیادی از خودش منتشر کرده بود که سخنرانی میکرد، برای آینده‌ای بهتر و درخشان به خیابون رفت و با گلوله جنگی در سن 16 سالگی کشته شد. رهام سعادتی رو داشتیم 17 ساله که او هم کشته شدش. رهام والیبالیست بود، در تیم مدرسه هم بازی میکرد، کلن پسر خیلی فعالی بود ولی امسال جاش در مدرسه خالیه. ابوالفضل وحیدی رو داشتیم، تاها هوشیار، سپهر سلطانی، معین تقی‌پور. تعداد اینها بسیار زیاده و واقعا الان برای اینکه من بخوام اسم تک تکشون رو بیارم جای این رو نداریم، اما میتونم اینو بگم جای تک تک اونها خالی هست در مدارس و خانواده هاش در این چند روز بیتابی شدیدی میکنن. هر کدومشون بر سر مزار رفتن، به یه نحوی میخوان یاد اونها رو گرامی بدارن و دادخواهی خونشون رو بکنن که یک دانش آموز، یک نوجوان چرا زمانی که به خیابون میره و اعتراض میکنه با گلوله جنگی باید پاسخش رو بدن.
1: کردند بر تو ناخلفان ظلم ها وطن، بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن.

0: امروز 29 شهریوره، ساعت 8 شب، اینجا بهشت زهرا. من کنار مزار تنها امید زندگیم، تنها بچم، دخترم پرنیان هستم. الان من جام اینجاست، الان پرنیان جاش اینجاست، پرنیان جاش زیر خاکه. دو روز دیگه اول مهر، پرنیان باید خودشو برای اول مهر، برای مدرسه رفتن، برای دیدن دوباره دوستانش آماده میکرد. ذوق کتاب تازه، کیف و کفش، مدرسه رفتن، آینده جدید، اینو باید خودش برای اینا آماده میکرد. پرنیان به آینده خیلی امیدوار بود. پرنیان به درس خیلی مسلط بود، خیلی درس دوست داشت. پرنیان آخرین معدل درسیش 1999 بود. حتی دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. اونقدر به آینده، به خودش مسلط بود که دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. میگه بابا ماما من دانشگاه شریعتی حتما قبول میشم، شک نکنید. این آینده بود که خود برای خودش متصور بود.
1: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و 1 چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
2: حاکمیت موظفه آموزش و پرورش و وسایل مرتبطش رو تا مقطع متوسطه، تا پایان این مقطع، به صورت رایگان برای همه فراهم بکنه. و حتی تو ادامه این اصل میگه که تحصیلات عالی رو تا مرزی که کشور بتونه خودکفا باشه رو هم باید به صورت رایگان برای تمام شهروندا فراهم کنه. اما در واقع ما داریم چی میبینیم؟ سالهاست دولت این وظیفه حاکمیتی خودش رو منتقل کرده به خانوار. چیزی که امسال داریم در سال 1405 میبینیم نمود بسیار عینی یک اصل شکست خورده و یک دولتی هست که میخواد تمام هزینه هایی که مربوط به خودش هست رو منتقل کنه به سفره خانوار. حالا وقتی این اتفاق میفته خانوار چی کار میکنه؟ به راحتی میاد شروع میکنه اول از کیفیت کم کردن و به راحتی ادامش که بده میرسه به حذف مدرسه از سبد آموزشی خودش. در واقع از سفره به نیمکت در نهایت میرسه این پکیج و مجموع اینها تصویری که داره به ما نشون میده یک جامعه تحت فشار هست که نه تنها الان داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، بلکه یک نسل داره در آینده مالیات این سرکوب آموزش و سرکوب های قیمتی که در ایران هست رو پرداخت میکنه.
3: خانواده ها روایتی که ارائه میدن از فشار مالی سنگینیه که روشون وارد شده به خاطر شهریه های اجباری که داره تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه. خیلی از دانش آموزان مدارس دولتی و خانواده هاشون از هزینه های چند ده میلیونی برای ثبت نام گفتن. هزینه هایی هم که عمدتاً با اسم شهریه گرفته نمیشه، چون خب میدونیم که مقام های وزارت آموزش پرورش در روزهای اخیر تاکید کرده بودن که مدارس دولتی حق دریافت شهریه رو ندارن. اما خانواده ها میگن که وقتی این موضوع رو منتقل کردن به مدرسه، مسئولان مدرسه گفتن که خب ما از پس پرداخت هزینه های مدرسه بر نمیایم و در واقع انگار که وزارت آموزش و پرورش یک چراغ سبز به ما نشون داده و گفته که میتونید این رو بگیرید، انگار که این صحبت ها صرفا مصرف رسانه ای داره. در عمل خب این مجبور شدن که خیلی از والدین این هزینه ها رو با عنوان کمک به مدرسه بپردازن. این شهریه ها البته با گروکشی هم همراه بوده. خیلی از شهروندا و خیلی از دانش آموزا و والدینشون گفتن که تا وقتی که این شهریه رو پرداخت نکردن، این کمک به مدرسه رو پرداخت نکردن، کتاب های دانش آموزا رو بهشون تحویل ندادن، از ثبت نامشون سر باز زدن و گاهی هم حالا با زور و تهدید هم همراه بوده. یک وضعیتی که خب دانش آموز رو در یک وضعیت تحقیرآمیزی قرار میده، احساس تحقیر رو به دانش آموز و والدینشون منتقل کرده. دامنه ارقامی هم گرفته میشه بسیار بالاست. از 1 میلیون تومان داریم تا حالا شهرهای کوچکتر و مناطق پایینتر تهران تا 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون و حتی 80 میلیون برای بعضی از مدارس سمپاد. خب میدونیم که هزینه ها صرفا به همین هم محدود نمیشه. لباس فرم مدرسه رو داریم، لوازم تحریر که به شدت گران شده رو داریم، در کنار اینها کتاب تست و کمک هزینه آموزشی هم به دانش آموزای کنکوری خیلی فشار بیشتری وارد کرد.
4: این چه بازیه؟ با این همه گرونی، با دلار 200,000 تومانی، با طلای 100,000 تومانی، با خیار 250,000 تومانی، ما یه مادر، یه بچه مریض، با ملت ایران، حال باید چی کار کنیم که خاکتون سرمون بریزیم؟ مسئولین ما پیش کی بریم؟ پیش کی شکایت کنیم؟ ما مستجره صابونه قبول نمی کنن. ای خدا چه خاکتون سرمون بکنیم؟ ما بدبخت شدیم، کزنگ ما برسید. مسئولین مسئولین
5: هری بدر مصر برا این نهافه، برا این بدبختیه، برا این نهافه، برا این گرانیه، برا این جوانیه ده مشو، برا این خود بدبختیه، برا یک یک دیه متحاله ایمه بستیه مجره دیم من مشیمه یرو که متحاله پنج اولدری هر خواه مگره سه وی تلوار تلوار تلوار تلوار تلوار این نهافه یکی شوخی نمید.
6: مردم ایران این کلیپ هم میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم، یه پاشاخور خره گردم از سقاو اره بیکاریگمان، اره جوانگانمان، اره فقرمان، اره مستجریگانمان، ری دی چپیشم خدا، ری بی آواره گگر من، ری بی رانی هوا گویم نکی، هوا گویم نکی، خدا داد من برسید.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
15: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
16: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
17: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
18: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
19: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
20: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
21: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
22: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
23: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
24: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
25: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
26: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
27: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
28: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
29: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
30: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
31: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
32: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
30: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
33: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
34: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
35: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
36: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
37: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
38: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
33: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 31 روز از شهریور با بخش خبری ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا، پزشکی میگوید برای بیان مظلومیت و موازه جمهوری اسلامی به نیویورک می رود. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، ترامپ میگوید وضع حکومت ایران بسیار بد است. اعتراض 7 کشور صنعتی جهان به حمله نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، گروه 7 خواستار توقف حمایت نظامی تهران از حوثی‌ها شد. تشدید محدودیت‌ها علیه صنعت هوایی جمهوری اسلامی، ترکیش ایرلاینز از احتمال ادامه توقف پروازها به ایران تا سال آینده خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش نگرانی‌ها درباره اجرای حکم اعدام علی زارعی همزمان با انتقال او به سلول انفرادی، دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش برای نجات جان این زندانی سیاسی شد. 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تا ساعات دیگر در شرایطی آغاز می شود که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پیش از عزیمت به نیویورک و برای شرکت در این نشست جهانی گفت برای بیان مظلومیت و موازه جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می شود. او اضافه کرد در این نشست درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفت فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به آمریکا رفته، گفت جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی اضافه کرده جمهوری اسلامی از تریبون سازمان ملل برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین گفت کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکت هستند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح می‌ریزند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت موضوع جمهوری اسلامی و درگیری با حکومت ایران از محورهای نشست‌های روز دوشنبه او بوده است. او همچنین از عملکرد دولتش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع و از نحوه پوشش درگیری‌ها در رسانه‌هایی از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید، قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملاً جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعاً فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یه جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با اشاره به نابودی 3 سایت هسته‌ای ایران گفت ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی نمیتواند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند. ونس گفت با اینکه حکومت ایران کشتی ایرانی بین‌المللی را به خطر انداخته، ایالات متحده با حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اقدامات لازم را برای مقابله با تهدیدات ایران انجام می‌دهد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ما رو همراهی می‌کنه. خانم مروتی، درود بر شما. از تاکید مجدد ترامپ برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شروع کنیم. اظهار نظر مشابهی هم معاون او ونس داشته. برداشت شما از این تاکیدات چیه و چه احتمالی رو درباره اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه؟
2: درود بر شما. ببینید، صحبت هایی که ترامپ مطرح کرده به اضافه صحبت های مشاورش، این رو به ما میگه که هنوز برنامه هسته‌ای و اینکه هنوز اون ابهام واقعی در مورد برنامه هسته‌ای وجود داره برای جامعه جهانی، مشخصا برای دولت ایالات متحده در اولویته. یعنی برای اونها فقط این مسئله نیست که ایران یک تعهد مثلا قرارداد بین المللی، قراردادی با آمریکا دیگر دولت ها منعقد کنه که نمیخواد برنامه هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، برنامه هسته‌ای نظامی میگن، بلکه هدف اونها اینه که در واقع مطمئن بشن که جمهوری اسلامی در هیچ حالتی توانایی دسترسی به چنین مسئله رو نداشته باشه و نتواند عملا در واقع تسلیحات اتمی درست کنه. این نکته مهمی در واقع در شاید بگم سیاست آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران. ولی خب در کنار اون هم وقتی ما میایم وضعیت موجود رو بررسی میکنیم، حتما مسئله تنگه هرمز، مسئله تحریماتی که الان اتفاق افتاده و احتمالاً اجماع بین‌المللی مخصوصا اجماع منطقه‌ای اگر در این چند روز صورت بگیره، با توجه به اینکه کشورهای عربی الان در آمریکا هستن و امکان ملاقات اونها با شخص رئیس جمهوری آمریکا وجود داره، همین اینها میتونه چالش‌های زیادی برای جمهوری اسلامی درست کنه. و نکته مشترک همه اونها اینه که یک، جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نکنه، دو، امکان تردد معمولی در تنگه هرمز فراهم بشه، سه، در واقع اون تحریم هایی که اتفاق میفته باعث بشه جمهوری اسلامی بر اساس اون فشاری که بر اون وارد میشه در واقع از اون جاه‌طلبی های منطقی و فرامنطقی خودش چشم پوشی کنه. ولی خب مهمه که ببینیم جمهوری اسلامی متقابلا چه اقداماتی انجام خواهد داد و چه کارهایی میکنه.
0: خانم مروتی، به سفر پزشکیان و عراقچی به نیویورک بپردازیم. هر دوشون گفتن که برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل میرن. برداشت شما از نتایج این سفر و شرکت مقامات ارشد دولت به آمریکا چیه؟
2: ببینید، برخلاف دوره‌های گذشته که اونها مثلا از تصویر قاسم سلیمانی استفاده می‌کردن یا مثلا قرآن بر دست می‌گرفتن، الان دیگه جمهوری اسلامی نمی‌تونه از این ترفندها استفاده کنه. دلیلش هم خیلی مشخصه. وقتی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، به همسایگان خودش بیش از چند هزار حمله رو داشته و الان در اوج تنش هستن، دیگه اون اعتماد بین‌المللی به جمهوری اسلامی از بین رفته. یا برخلاف صحبت‌های عراقچی، این جامعه جهانی که دیگه به جمهوری اسلامی اعتمادی نداره و این رو عملا جامعه جهانی نشون داده. بیشترین الان شاید بگم بیشترین تمایل برای ایجاد اجماع علیه ایران مخصوصا از توی کشورهای همسایه به چشم میخوره و از طرف دیگه جمهوری اسلامی حتی در حوزه داخلی هم کارنامش به شدت سیاه شده، مخصوصا وقتی ما گزارش های کمیته حقیقت یا سازمان عفو بین‌الملل رو کنار این وقایع قرار میدیم و اینکه جمهوری اسلامی در واقع مرتکب جنایت علیه بشریت شده. در عمل دیگه تبلیغاتی که انجام میدن و اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس جمهور ایران میخواد به نوعی از مظلومیت ایران بگه، فکر نمی کنم دیگه هیچ کار برد و اعتباری داشته باشه، چون جامعه جهانی به طور صریح میبینه که هم در درون ایران چه اتفاقی میفته و هم در سطح رابط با کشورهای منطقه جمهوری اسلامی در واقع اون حسن همجواری رو هم زیر پا گذاشته.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینگی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان، گروه 7، در بیانیه‌ای اقدامات جمهوری اسلامی را الگویی خطرناک از تشدید تنش دانستند. گروه 7 در این بیانیه خواستار قطع حمایت نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن شدند. گروه 7 همچنین اقدامات جمهوری اسلامی را خطری برای تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانستند. وزارت وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان همچنین حملات حوثی‌ها به کشتیرانی غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را با شدیدترین لحن محکوم کردند و آن را تهدیدی غیر قابل قبول علیه امنیت جهانی انرژی خواندند. همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشال تایمز گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار تنظیم دوباره روابط با تهران شدند. به گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکردی جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه است. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، هم گفت دوحه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه گفتگو میان واشنگتن و تهران آغاز کرده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا تایید کرد که این کشور برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و محافظت از منابع انرژی از عربستان سعودی حمایت تدارکاتی می‌کند. به گزارش رویترز، برای مأموریت جدید سوخت‌رسانی هوایی بریتانیا طی روزهای آینده یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویاجر اعزام خواهد کرد. اوایل سال جاری بریتانیا یک سامانه پدافند هوایی در عربستان سعودی مستقر کرد تا در جریان درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران به حفاظت از این کشور در برابر حملات موشکی جمهوری اسلامی کمک کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از دیدار خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نیویورک و همکاری دو کشور در منطقه خاورمیانه خبر داد. مکرون گفت آمریکا و فرانسه تصمیم گرفتند برای کاهش تنش‌ها در بازارهای انرژی با حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به طور مشترک اقدام کنند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برای انجام مأموریت دریایی این اتحادیه در دریای سرخ به بیش از 10 ناو جنگی نیاز دارد. بر اساس گزارش‌ها کالاس هفته گذشته در نامه‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست ناوهای جنگی و تجهیزات هوایی بیشتری را برای این منطقه اختصاص دهند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما را همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. از بیانیه گروه هفت علیه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی شروع کنیم. برداشت شما از محتوای این بیانیه و نشانه‌هایی که در اون وجود داره چیه؟
3: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. من فکر می‌کنم مهم‌ترین نشونه‌ای که در بیانیه گروه هفت وجود داره اینه که مسئله حوثی‌ها رو از یه بحران محلی یا بومی در یمن خارج می‌کنه، اون رو به مسئله امنیت بین‌المللی، تجارت جهانی و همینطور نقش مستقیم جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه گره می‌زنه. به جی 7 هم حوثی‌ها رو مورد خطاب قرار میده، هم از تهران میخواد که حمایت تسلیحاتیش رو از این گروه در واقع منتفی بکنه. مسئله امنیت کشتیرانی به مسئله امنیت جهانی داره تبدیل میشه. از این رو هست که گروه هفت داره این واکنش شدید و لحن رو نشون میده تا آمادگی خودش رو برای انجام اقدامات گسترده تر یا شدیدتر حتی در میدان هم اعلام بکنه. موضوع حوثی ها به دلیل تداخل قضیه در تنگه باب المندب و تأثیری که میتونه در کشتیرانی در دریای سرخ داشته باشه، همینطور انتقال بخشی از انرژی مورد نیاز جهان، با استراتژی هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ایجاد محاصره چند لایه انرژی که تهران به دنبالش هست از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب اجرا بکنه، میتونه نشان دهنده این باشه که کشورهای صنعتی دنیا، حداقل کشورهای صنعتی دنیا در مقطع کنونی به حاضر نیستند که امنیت تجارت جهانی رو به خاطر این اقدامات ماجراجویانه که توسط جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در منطقه داره انجام میشه به خطر بندازن. در نتیجه از الان اقدامات خودشون رو از یک سطح هشدار سیاسی شروع میکنن، طبیعتاً این تبدیل خواهد شد به یک وضعیت ائتلاف گونه. این میتونه این کشورها رو به هم نزدیکتر بکنه و اگر این ماجراجویی ها و بی ثبات کردن منطقه توسط جمهوری اسلامی بخواد ادامه پیدا کنه، قاعدتا میتونیم شاهد این باشیم که کشورهای مثل جی 7 اقدامات بیشتر و محدود کننده تر علیه جمهوری اسلامی و حتی اقدامات شدیدتر نظامی رو هم بخوان در دستور کار خودشون قرار بدن.
0: آقای رحیم‌پور، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا به صراحت و آشکار وارد دور جدیدی از اقدام در منطقه خاورمیانه و مخصوصاً علیه حوثی‌ها شدند. ارزیابی شما از این رویکرد اروپا و پیامدهای اون در منطقه چیه؟
3: در مورد اروپا که ما شاهد اون افزایش نقش امنیتی به ویژه بریتانیا هستیم، به ویژه با تصمیم لندن و با همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردین برای ارائه پشتیبانی دفاعی حداقل در زمینه سوخت‌رسانی هوایی به عربستان این خیلی ملموس‌تر شده. فرانسه هم که موضوع امنیت کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی رو خیلی مورد توجه قرار داده، اظهاراتی که مکرون مطرح کرد و اینها نشون میده که تحرکات جدی در میان کشورهای اروپایی برای این قضیه وجود داره. البته هنوز نمیتونیم این رو به عنوان یا این اقدامات رو معادل یک ورود مثلا یک پارچه اتحادیه اروپا به جنگ علیه حوثی ها بدونیم، اما همین اقدامات شروع ماجراییه که میتونه حوثی ها رو تحت فشار شدید قرار بده، که حتی من فکر میکنم اگر قرار باشه کشورهای اروپایی با رهبری بریتانیا و فرانسه بخوان در دریای سرخ اقداماتی رو انجام بدن، این میتونه تنگی هرمز و سیاست های جمهوری اسلامی رو هم تحت تأثیر قرار بده. بنابراین تحرکات در خصوص تضمین امنیت کشتیرانی بین المللی و تجارت جهانی توسط کشورهای مختلف از جمله جی 7 و اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی آغاز شده و میشه چشمانداز این رو داشت که این تحرکات گسترش هم پیدا بکنه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. وزیران خارجه ترکیه، مصر و عربستان سعودی و معاون نخست وزیر پاکستان دیروز در حاشیه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. در این نشست مقامات این کشورها درباره تحولات منطقه و تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات منطقه رایزنی کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ماست. جواد، درود بر شما. درباره تاثیرگذاری و اجرای این پیمان چقدر باید امیدوار بود، چون ما هنوز نشانه ای از عملیاتی شدن این پیمان ندیدیم؟
4: عربستان سعودی به دنبال یک چتر امنیتی محکم برای حفاظت از اقتصاد و صادرات نفت خود است. ترکیه یعنی دومین ارتش بزرگ ناتو میخواد نفوذ خود را بیشتر کنه و بازار بزرگی برای پهپادها و تسلیحات نظامیش درست کنه. پاکستان هم با تکیه بر قدرت هسته‌ای خود و تخصص نظامی خود به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و همچنان تأمین انرژی خودش هستش و در نهایت مصر هم میخواد که از مرزها و مسیر حیاتی کانال سوئز حفاظت کنه. این توافق را باید در چارچوب این موضوعاتی که عرض کردم در نظر گرفت. خب این چهار قدرت بزرگ جهان اسلام دیگر نمیخوان که منتظر مداخله غرب و واشنگتن برای حل بحران‌های منطقه‌ای باشند. آنها به دنبال ساختن یک معماری امنیتی کاملا مستقل و خودکفا در قلب جهان اسلام هستند. اگه بخوایم واقع بین باشیم، همونطور خودتون اشاره کردید، این پیمان روی کاغذ بسیار قدرتمند است، اما کارایی آن در میدان عمل هنوز به طور جدی آزمایش نشده. تا این لحظه ما شاهد یک لشکرکشی یا اقدام نظامی مشترک از سوی این ائتلاف نبودیم، اما در واقع آنها تا کنون موفق شدند که یک بازدارندگی سیاسی و روانی را در منطقه دست کم ایجاد بکنند. همین که این کشورها در نیویورک دور یک میز میشینند و مصر هم به آنها اضافه میشه، یک پیام خیلی واضح برای جهان داره و آن این که خطوط قرمز جدیدی در منطقه داره ترسیم میشه. پیوند فناوری ترکیه و قدرت هسته‌ای پاکستان و سرمایه عربستان سعودی پتانسیل اینو داره که موازنه قدرت را تغییر بکنه. برای اینکه این پیمان از بیانیه‌های دیپلماتیک و اینا فراتر بره و در واقع به یک قدرت واقعی در میدان عمل تبدیل بشه، چند شرط حیاتی در واقع وجود داره برای این. اول اینکه آنها باید مثل ناتو یک اتاق فرماندهی نظامی مشترک و سیستم‌های پدافندی متصل به هم را بسازند. دوم هم اینکه باید پروژه تولید مشترک تسلیحات را با سرعت پیش ببرند تا ارتش‌هایشان کاملا با هم همگام بشن و در نهایت شرط اصلی موفقیت این خواهد بود که اعضای ائتلاف به ویژه از نظر اقتصادی استقلال کامل داشته باشند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، سپاسگزارم از توضیحات شما. نیویورک این هفته برای برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد میزبان رهبران جهان است. فراتر از نشست این مجمع بسیاری از تصمیم‌ها و توافق‌ها در دیدارهای حاشیه‌ای و پشت درهای بسته شکل خواهد گرفت. همکارم مریم رحمتی از فضای سازمان ملل آمادگی‌ها و رایزنی‌ها می‌گوید.
5: این روزها نیویورک تبدیل شده به مرکز دیپلماسی جهان. رهبرها و دیپلمات‌های ارشد کشورها به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی. ماشین رهبرها و دیپلمات‌ها از همین در وارد مقر سازمان ملل خواهد شد. پس از ورود به سازمان ملل، رهبران و دیپلمات‌های ارشد جهانی خودروها و کاروان‌های امنیتشون همین بیرون پارک میشه و سپس رهبران جهان وارد ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل میشن و بعد از همین پله برقی ها میان بالا تا برسن به سالن مجمع عمومی سازمان ملل. مطمئنن این پله ها رو از سال قبل به خاطر دارید. پله هایی بود که همین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بانوی اول روش قرار گرفتن از کار افتاد. بعد رهبرای جهان همینطور به سمت در ورودی سالن مجمع عمومی حرکت میکنن. بعد از همین در رهبران جهانی وارد سالن مجمع عمومی میشن، جایی که دیپلمات‌های ارشد کشورها منتظرشون هستن تا اونا سخنرانی خودشون رو شروع بکنن. همینطور که بیایم به آخرای سالن، میز ایران هستش. قرار هست دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اینجا بشینن. سال قبل یکی از دیپلمات‌هایی که توی سالن نشسته بود عباس عراقچی بود. حالا امسال نمیدونیم دقیقاً چه کسی اینجا خواهد نشست. فقط چند تا میز فاصله داره با دیپلمات‌های اسرائیل. هر دو توی یه ردیف هستن، هر دو کشور، مقام‌های اسرائیلی و جمهوری اسلامی. اینجا تقریبا آخرای سالن جاییه که دیپلمات‌های اسرائیل خواهند نشست، موقع سخنرانی‌ها، موقعی که خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واقع سخنرانی خواهد کرد. بعد همینطور که بیایم پایین‌تر، تقریبا نزدیک به پودیوم، ما قسمتی رو می‌بینیم که دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا خواهند نشست و اونجا رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ سخنرانی خواهد کرد. بعد همینجور که از پله‌ها بریم، اینجا رئیس مجمع عمومی می‌شینه، اینجا دبیرکل سازمان ملل می‌شینه و رئیس جمهورا یکی پشت دیگری پشت این تریبون قرار میگیرن و سخنرانی میکنن. یکی از کسایی که معمولاً سخنرانی های بسیار خبرسازی داره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست که مطمئناً در مورد جنگ، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بحران انرژی و همچنین وضعیت خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. اما سوال اصلی اینه که دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد کشورهایی که پشت این صندلی‌ها میشینن امسال میتونن که اختلافات عمیقشون رو تبدیل به یک تصمیم عملی برای حل بحران‌های جهانی بکنند یا نه.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کناره جهان. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد سوپر نفتکش ماجستیک اکس که حامل نفت متعلق به جمهوری اسلامی است، پس از توقیف توسط نیروهای آمریکایی در اقیانوس هند، اکنون به سوی سواحل خلیج مکزیک حرکت می‌کند. این نفتکش حدود 2 میلیون بشکه نفت را حمل می‌کند و ارزش آن با قیمت‌های فعلی بازار نزدیک به 200 میلیون دلار برآورد می‌شود. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که یک گروه مسلح با بستن خط لوله الشراره جریان تولید بزرگترین میدان نفتی این کشور را متوقف کرده است. این اقدام صادرات نفت خام لیبی را با اختلال جدی مواجه کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. تلاش‌ها برای بازگشایی این خط لوله ادامه دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمانی این کشور 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دوما را به خود اختصاص داده است. این نخستین انتخابات پارلمانی روسیه پس از تهاجم به اوکراین بود. اتحادیه اروپا این انتخابات و نتایج آن را ساختگی خوانده است. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاینز در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره پروازهای این شرکت به ایران اعلام کرد همه پروازها به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق درآمده است. همزمان با تشدید محدودیت‌ها علیه صنعت پروازی ایران، خطوط هوایی امارات، لوفتانزا و آسترین ایرلاینز هم پروازهای خود را به طور موقت متوقف کردند. قطر ایرویز هم فعلا به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی به ایران پرواز نمی‌کند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی به گرجستان هم متوقف شده است. برخی رسانه‌ها از جمله شبکه خبری i24 گزارش دادند که علاوه بر ترکیش ایرلاینز، شرکت‌های ایجت و پگاسوس پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کردند. بر اساس گزارش i24 نیوز، وبسایت ترکیش ایرلاینز و ایجت تا بهار آینده هیچ پروازی به ایران ندارند. شرکت پگاسوس هم پروازهای ایران را به طور کامل از سامانه رزرو خود حذف کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران از اول مهر ماه در سراسر جهان متوقف خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. تقریبا تمام شرکت‌های ترکیه پروازشون به ایران رو لغو کردن. در این مورد برامون بیشتر توضیح بده و از این وضعیت چه اطلاعاتی داریم و چه گزارشایی در این مورد در ترکیه منتشر شده؟
6: فرشاد، باید گفت این شاید یکی از نادرترین تحریم‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران باشه که در چند سال گذشته از سوی ایالات متحده آمریکا انجام میشه و تنها در همین 24 ساعت گذشته موج تازه‌ای از محدودیت‌های پروازی را در منطقه آغاز کرده و نه تنها ترکیه بلکه بسیاری از کشورهای منطقه را در بر گرفته. به ویژه این محدودیت‌ها به کشورهای همسایه ایران بیشتر هم شدن، مثلا گزارش‌هایی از عراق، گرجستان، حالا امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم یکی پس از دیگر می‌رسند که اونها نیز در این تحریم‌ها شامل هستند و دیگر قرار نیست حداقل برای چند ماه آینده هیچ پروازی به ایران و از ایران به این کشورها انجام شود. در رسانه‌های ترکیه چندین گزارش منتشر شده به نقل از منابع خودشان و همین طور با افغانستان اینترنشنال هم یک شرکت، یک مقام ترکیش ایرلاینز تایید کرده و گفته که تمامی پروازها از ایران، از ترکیه به ایران و از ایران به ترکیه تا 21م، البته در 21م روز گذشته متوقف شدند و این روند تا ماه مارس ادامه پیدا خواهد کرد و در برنامه و سامانه های اونها در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای سفر و پرواز وجود نداره و حتی گفته شده که امکان و تضمین این که پروازها پس از این زمان در سال 2027 آغاز خواهند شد یا خیر هم هنوز مشخص نیست. منابع بر رسانه‌های ترکیه میگن که این محدودیت‌ها تنها به در واقع هواپیماهای ساخت آمریکا که بوئینگ هستن شامل نمیشه و حتی ایرباس‌ها را هم در بر گرفته، به دلیل اینکه برخی از قطعات آنها قطعات ساخت آمریکا هستند. بنابر این برای شرکت‌های ترکیه هیچ گزینه دیگری جز متوقف کردن این پروازها و حذف اونها تا سال آینده وجود نداشته. در حال حاضر برخی مقامات دولت ترکیه میگویند که این محدودیت به شرکت ماهان هست که بگونی کامل فعالیت اون در ترکیه متوقف شده و در حال حاضر برخی از شرکت‌های غیر از ماهان اجازه فعالیت فعلا برایشان داده شده، اما ما یک سری از تغییرات را در مسیر پروازها حداقل در 24 ساعت گذشته داشتیم. مثلا پرواز استانبول قشم دیروز لغو شده بود، اما امروز تا همین اکنون که من داشتم میدیدم باز یک پرواز دیگر برای عصر امروز در نظر گرفته شده. اما با توجه به تحولاتی که در حال رخ دادن هست، مسیرها و وضعیت پروازها هر آن امکان تغییر و یا لغو و توقف آنها در منطقه و به ویژه در ترکیه وجود دارد.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 16 تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. بازنشستگان مخابرات در چندین استان از جمله تهران، اصفهان، کردستان، آذربایجان شرقی و خوزستان در اعتراض به وضعیت معیشتی و بیمه تکمیلی خود تجمع کردند. همزمان بازنشستگان صنعت نفت در اهواز و غرفه‌داران خسارت دیده نمایشگاه مدارس در یاسوج هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد مختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی محکوم به 25 سال حبس، در اعتراض به انتقال خود از زندان شیبان اهواز به زندان عراق اعتصاب قضا کرده است. بر اساس گزارش‌ها این زندانی سیاسی با وجود نیاز مبرم به درمان از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده است. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشته است. علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیدگان چشمی خیزش 1401 در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده است. این زندانی سیاسی 27 ساله ساکن تهران در یک پیام صوتی از داخل زندان با اشاره به تایید حکم اعدام خود از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواسته تا صدای او باشند و تلاش کنند تا جلوی اعدام او را بگیرند. علی زارعی در سال 1401 و در جریان جنبش زن زندگی آزادی از ناحیه چشم با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومتی آسیب دیده بود و در اردیبهشت ماه 1405 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به انتقال علی زارعی به سلول انفرادی در زندان قزلحصار درباره افزایش نگرانی‌ها از به خطر افتادن جان او هشدار داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از همگان خواست صدای علی زارعی باشند و از هر راه ممکن برای نجات جان او تلاش کنند. همزمان با انتقال علی زارعی، فعال سیاسی و آسیب دیده چشمی، به سلول انفرادی، تعدادی از ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
7: علی زارعی یه دونه شعار داد توی مونیخ. دوست چکش امامه،
8: 57 امامه.
7: دوست چکش امامه،
8: 57 امامه.
7: دوست چکش امامه،
8: 57 امامه.
7: دوست چکش امامه،
8: 57 امامه.
0: پیشتر از اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره وضعیت

0: بر اساس تلفن خود ایشان و هیچ منبع معتبر دیگری من نمیبینم که بتونه این رو تایید بکنه که در واقع ایشون در معرض خطر اعدام قرار دارن و دیوان عالی کشور این حکم رو تایید کرده باشه و الان در مرحله اجرا باشه. صرف اینکه در سلول انفرادی هستن یا به سلول انفرادی منتقل شدن این رو نشون نمیده، ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست. متاسفانه بارها ما دیدیم که به صورت شتاب زده حکمای اعدام صادر کردن و در این شرایط با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری هم خودش علارغم اینکه در چارچوب قوانین شرعی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی تنظیم شده، اما این شرایط رو برای ایشون و بسیاری از زندانیان سیاسی فراهم میکنه که حداقل حقوق اونها رعایت بشه که متاسفانه نمیشه. اما به طور کلی اگر شرایط رو فرض بر این بگیریم که ایشون در دیوان عالی کشور حکمش تایید شده باشه، به هر حال این خبر بسیار غمگین و نگران کننده هست.
1: در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی آیچی ناکویا، ورزشکاران ایران امروز در چند رشته به رقابت می‌پردازند. در کاراته علی اصغر آسیابری و تیم کاتای زنان با صعود به فینال دو مدال دیگر ایران را قطعی کردند. تیم تنیس روی میز مردان ایران هم در نخستین دیدار مرحله حذفی سنگاپور را 3-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در ژیمناستیک هم هنگامه هادیانی به نخستین زن ایرانی پس از بازی‌های آسیایی 1974 تبدیل شد که در این رشته در بازی‌های آسیایی به میدان رفت. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیه مهری از جایگاه ویژه بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا واقع در پارک مرکزی شهر ناگویا در ژاپن همراه ماست. خانم مهری درود بر شما. امروز برای کاروان ایران چطور بوده و از نتایج تیم کاروان ایران چه اطلاعاتی داریم تا الان؟
2: سلام میکنم به شما فرشاد جان. اینجا امروز هم برای کاروان ایران یک روز پر از مسابقه و شلوغ بوده. در نوبت صبح خب اجازه بدید با کاراته شروع بکنیم که ما الان 4 مدال نقره رو قطعی کردیم. تیم کاتای زنان ایران با شکست تایلند و فیلیپین منتظر رقابت برای مدال طلا است. در اوزان دیگه کاراته هم علی اصغر آسیابری، مرتضی نعمتی و فاطمه زهرا سعیدآبادی منتظرن که فینالیست شدن و اونها هم منتظر دیدار نهایی برای مدال طلا هستند. در ورزش‌های الکترونیک ایران دو نماینده داشته، حسن باجانی و ابوالفضل آقای نسب که در ای فوتبال بخش PC و موبایل حریفان عربستان سعودی خودشون رو شکست دادن. در دیدار با کره جنوبی هم پیروز شدن و منتظر دیدار بعدیشون با قطر هستن. در همونطور که خودتون گفتین هم هنگام هادیانی ژیمناستیک در رشته ژیمناستیک هنری ماده پرش خرگ اجرای خیلی خوبی داشت و اون هم منتظر نتیجه سایر شرکت کنندگان در این رشته هست تا در رتبه بندی وضعیتش مشخص بشه. در بسکتبال 3 نفره مردان هم ایران با نتیجه 18-15 چین رو شکست داد و در دیدار بعدیش به مقابل هنگ کنگ میره. در دوچرخه سواری جاده زنان هم نماینده ایران ماندانا دهخان یک مسیر 91 کیلومتری رو رکاب زد و از بین 48 نفر رتبه 14 رو به دست آورد. در این رشته چین، افغانستان و هنگ‌کنگ به ترتیب جایگاه اول تا سوم رو به دست آوردن. در وشوی تالو هم 3 نماینده داشت ایران، شاهین بنی در فرم نانچوان فرم دست، شاهین بنی طالبی، مینا پناهی و هلیا اسدیان امروز در بخش اول اجراهاشون رو انجام دادن و منتظر نوبت اصل در فرم چوب هستن. از شنا هم براتون بگم، تیم ملی شنا ایران در مرحله مقدماتی ماده 4 در 100 متر با ترکیب سامیار عبدالی، هومر عباسی، محمد قاسمی و امیر متایی در کل اجرای خوبی داشتند، رکورد ملی رو شکستند اما به فینال نرسیدند و در مجموع 12 شدند. در ادامه امروز بعد از ظهر و امشب بوکس، کبدی زنان، کبدی مردان، تنیس روی میز مردان و وشو استاندار رو هم داریم. والیبال ساحلی ایران امروز مسابقه داره و باید ببینیم که در نوبت عصر چه دستاورده‌ای داره.
1: سپاس از شما همکارم سمیه مهری که از جایگاه ویژه بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا برامون گزارش کرد.

0: همزمان با فرارسیدن چهارمین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، نمایشگاهی به عنوان از اوین با عشق در مونیخ آغاز به کار کرده. در این نمایشگاه کارهای دستی شماری از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین عرضه شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه این آثار هنری را نمادی از مقاومت و حفظ کرامت انسانی می دانند. همکارم مهدی تهرانی گزارش می دهد.
1: در شهر مونیخ نمایشگاهی با عنوان از اوین با عشق از 19 سپتامبر میزبان بازدید کنندگان است. این نمایشگاه روایتگر داستان زنانی است که در زندان اوین در دشوارترین شرایط با خلق آثار دستساز صدای خود را زنده نگه داشتند. آثاری که امروز فراتر از اشیای ساده و اسنادی از مقاومت و امید تبدیل شدند.
2: هدف از نمایش این نشر این است که آنها با سرنوشتشان دیده شوند. این زندانیان می‌خواهند بگویند سلام، من هنوز اینجا هستم، مرا فراموش نکنید.
1: بسیاری از این آثار هرگز برای نمایش در موزه ساخته نشده بودند. آنها در زندان و با امکانات محدود ساخته شدند و اغلب به عنوان هدیه به دوستان، اعضای خانواده یا دیگر زندانیان داده می‌شدند. برگزار کنندگان میگویند این اشیا روایت هایی از بقا، کرامت انسانی و تلاش برای حفظ خلاقیت در شرایط سرکوب هستند.
2: پیام این آثار فقط این نیست که من هنوز اینجا هستم، بلکه این است که من زنده ماندم، کرامت خود را حفظ کردم و فضایی برای خلاقیت پیدا کردم تا این اثر را خلق کنم.
1: این نمایشگاه همچنین به جنبش زن زندگی آزادی میپردازد. جنبشی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی به نمادی از مطالبه آزادی، کرامت انسانی و حقوق زنان در ایران تبدیل شد. برگزار کنندگان میگویند بازتاب و زنده نگه داشتن این صداها در خارج از ایران نیز بخشی از حمایت از این مبارزه است.
2: مهم است که در خارج از کشور نیز این موضوع زنده و حاضر نگه داشته شود و شعله اراده برای آزادی روشن بماند. ما نیز می‌خواهیم از این تلاش حمایت کنیم.
1: نمایشگاهی که با به تصویر کشیدن خاطرات، رنج‌ها و امیدها تلاش می‌کند صدای زنانی را زنده نگه دارد که همچنان برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند. مهدی تهرانی، مونیخ.
0: بله، گزارش نمایشگاه از اوین با عشق رو دیدیم و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ولی قبل از رفتن لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی ها، عثمانی ها، ایرانی ها و بعدها بریتانیایی ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
4: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: جرقه ای به انبار باروت، آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرا تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومتهای جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی‌های عفو بین الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و 10,000 نفر راهی بازداشتگاه ها شدند. گروهی در خیابان ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه های مخفی و خانه های امن منتقل شدند. شکنجه های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بود. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: یک گزارش بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و 2000 بیش از 2000 ویدیو تحلیل کرده، تحلیل کردیم، همچنین بیانیه های رسمی مقام های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو، و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن، و بنابر همه این تحقیق ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضایی در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با وجود این، با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه‌های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارن. من این خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود. این هم امکان داره که مسئولیتی که فعلا در ایران حکم فرماست برای این جنایتکاران، نه فقط در مورد جنایت سال 2022 جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در مورد دیگر موارد سرکوب اعتراض ها در همین سالهای اخیر، از جمله ژانویه سال جاری که قتل عام بی سابقه رخ داد، این مسئولیت فراگیر به این معنی است که کسانی که در این کشتارها نقش داشتند کاملا آزاد هستند که ادامه بدن به سرکوب اعتراض ها، به شکل غیرقانونی دستور مرگ مردم را در خیابان ها همچنان صادر کنند در شهرهای ایران. بنابراین تنها به اعتقاد ما با احتمال و اقدام برای عدالت بین المللی است که میتونیم از وقوع فجایع این چنینی در آینده جلوگیری کنیم. عفو بین الملل شواهد و ادله‌ای در مورد مرگ 377 معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. 56 نفر از اینها کودک بودند. البته نمیگیم که این کل شمار کشته شدگان هست در اون اعتراض‌ها. در سال 2022 به مراتب میتونه بیشتر بوده باشه، اما اینا مواردی است که ما مستند کردیم و موارد متعددی هستن. اکثریت کسان رو بهشون شلیک کردن، بعضی ها رو با کتک کشتن، بعضی ها رو با کپسول های گاز اشکاور کشتن. و خب فکر میکنم کسانی مثل کوبرا شیخه که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد و میرسه دم در خونش و یک ماموری به او نزدیک میشه، از نزدیک با تفنگ به گردن او شلیک میکنه و او رو میکشه. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن. کودکانی که امیر حسین بساطی 15 ساله که باز داشت فرار میکرد از این تیراندازی ها، بعد یکی از دمپایاش در میاد برمیگرده که اینو برش داره و اون وقت یک ماموری که روی پشت بام بود به سر او شلیک میکنه و او رو میکشه. بنابراین داستان های واقعا وحشتناکی است از مردمی که علیه سرکوب دیرینه اعتراض میکردن با امید به تغییر و تغییر در چیزی که به نظر اونها یک نظام ناعادلانه هست و جانهای اونها رو بیرحمانه گرفتند. شهادت هایی که از شهود گردآوری کردیم که بعضا همین شهادت ها هم خطرناک بوده، همه اینها بسیار تکان دهنده است.
2: جمهوری اسلامی در سایه میانجیگری قطر و پاکستان، همچنان که الان عباس عراقچی و پزشکیان عازم نیویورک هستند، وزیر کشور پاکستان قراره که به تهران سفر بکنه، دقیقه 90 یک گشایش دیپلماتیکی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی تعهد بده به توقف همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی خودش، غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از سطح 5% رو در واقع متوقف بکنه، رقیق‌سازی یا همون داون بلندینگ همون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به قدر 60% رو در دستور کار قرار بده، حتی نیمش رو خارج بکنن از ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع ممانعت هر گونه فعالیت نیروهای نیابتی در برای ازای اون بخواد مثلا آزادسازی فوری بخش از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده رو بخواد و در بانک‌های آسیایی ببینه در کره جنوبی و ژاپن و لغو محاصره دریایی. کماکان این رو بعید میدونم، ولی خب صفر نیست، ما نمیتونیم بگیم کلا صفر هستش احتمال این سناریو. تو بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریو یک که احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ، و حملات جدی‌تر شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بعد نظامی سناریو هستش که نه، اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش، من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسیسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلحی رو پذیرفت، به همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمبارانای خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسیسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه‌ها، و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بعد دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلا بعد زیر ساخت اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی‌سازی برچیده بشه. به خاطر همینه که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بعد نظامی اگر جنگ شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش، اگر جنگ شکل بگیره من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگ شکل بگیره اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی را درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تا ساعات دیگر در شرایطی آغاز می شود که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پیش از سفر به نیویورک و برای شرکت در این نشست جهانی گفت برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می شود. او اضافه کرد در این نشست درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفت فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم که به آمریکا رفته گفت جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی اضافه کرده جمهوری اسلامی از تریبون سازمان ملل برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین گفت کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکت هستند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح می‌ریزند. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، وزرای خارجه گروه 7 از ایران خواستند ارسال سلاح و حمایت از حوثی‌های یمن را متوقف کنند. گروه 7 در بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی را الگویی خطرناک از تشدید تنش دانسته و خواستار قطع حمایت نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن شدند. گروه 7 همچنین اقدامات جمهوری اسلامی را خطری برای تضعیف تجارت بین المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانسته. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان همچنین حملات حوثی‌ها به کشتیرانی غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را با شدیدترین لحن محکوم کردند و آن را تهدیدی غیر قابل قبول علیه امنیت جهانی انرژی خواندند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، درود بر شما. برام بیشتر توضیح بده از بیانیه وزرای خارجه گروه 7.
1: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنند. واقعیتش اینه که امروز نشست مجمع عمومی شروع میشه و این بیانیه و نشستی که در حاشیه اون برگزار شد نشون میده که شاید یکی از مهمترین دستور کارهای این دوره از مجمع عمومی بحث منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و خب طبیعتاً موضوع ایران و حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی از نیابتی‌های خودش که حالا این بار متوسل به حوثی‌ها شده خواهد بود و نشستی که دیشب برگزار شد بین وزرای خارجه گروه 7 بیانگر این هست، مضافاً بر این که در دیگر رایزنی هایی که انجام شده پیش از آغاز نشست مجمع عمومی هم این موضوع رو نشون بده. اما به هر حال گروه 7 از همون ابتدا مخالفت خودش رو با هر گونه ارسال سلاح به حوثی ها از سوی جمهوری اسلامی اعلام بکنه و محکوم میکنه این موضوع رو و از جمهوری اسلامی میخواد که متوقف بکنه ارسال سلاح به حوثی ها رو که موجب تشدید تنش ها میشه. به هر حال در این بیانیه اشاره میشه به این موضوع که حوثی ها باید متوقف بکنن هم جنگ در داخل یمن رو و هم حملاتی که به عربستان سعودی دارن انجام میدن. این یکی از نکات اصلی بیانیه هستش که در پایان نشست وزرای خارجه گروه 7 کشور صنعتی جهان اومده و همچنین از حوثی ها میخوان که برگردن به مذاکرات سیاسی و روند سیاسی رو دنبال کنن و از طرف دیگه هم بحث تنگه باب المندب و آزادی کشتیرانی در اونجا مطرح هست که خب در بیانیه وزرای گروه 7 هم به این موضوع اشاره شده و همین موضوع رو هم خواستن که حوثی ها تضمین بکنن و اجازه ندن که در واقع از اونجا ارسال کالا به کشورهای دیگه دنیا متوقف یا با اختلال ایجاد بشه. اما خب قبل از اون هم دیدیم که سران کشورها و همچنین مقامات سیاسی کشورها در حال رایزنی هستن در همین خصوص. پیش از این که وزیر خارجه آلمان بخواد به نیویورک سفر بکنه، او هم مسئله حوثی ها رو مطرح کرد و خواستار این شد که بحث تضمین آزادی کشتیرانی در اون منطقه انجام بشه و متوقف بکنن حوثی ها حملاتشون رو به کشتی ها و همچنین به عربستان سعودی. دیدیم که کشورهای اروپایی هم از عربستان سعودی حمایت کردن و نکته آخر هم گفتگوی تلفنی بود که وزرای خارجه آلمان و چین داشتن و در این گفتگو هم آقای یوهان وادفول از وانگی همتای چینی خودش خواسته که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا در واقع اون بحث تنش ها در منطقه کاهش پیدا بکنه و آرامش به منطقه برگرده و در این گفتگو هم بر مسئله آزادی کشتیران در تنگه هرمز هم تاکید شده.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت موضوع جمهوری اسلامی و درگیری با حکومت ایران از محورهای نشست‌های روز دوشنبه او بوده است. او همچنین از عملکرد دولتش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع و از نحوه پوشش درگیری‌ها در رسانه‌هایی از جمله CNN انتقاد کرد.
1: ما خیلی خوب عمل کردیم. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملاً جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعاً فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یه جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید اعتماد جامعه جهانی به جمهوری اسلامی از بین رفته و کشورهای منطقه بیش از گذشته به سمت ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند.
2: آخه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، به همسایگان خودش بیش از چند هزار حمله رو داشته و الان در اوج تنش هستن. دیگه اون اعتماد بین‌المللی به جمهوری اسلامی از بین رفته. و برخلاف صحبت‌های عراقچی، این جامعه جهانی که دیگه به جمهوری اسلامی اعتمادی نداره و این رو عملا جامعه جهانی نشون داده. بیشترین الان شاید بگم بیشترین تمایل برای ایجاد اجماع علیه ایران مخصوصا از توی کشورهای همسایه به چشم میخوره و از طرف دیگه جمهوری اسلامی حتی در حوزه داخلی هم کارنامش به شدت سیاه شده، مخصوصا وقتی ما گزارش‌های کمیته حقیقت یا سازمان عفو بین‌الملل رو کنار این وقایع قرار میدیم و اینکه جمهوری اسلامی در واقع مرتکب جنایت علیه بشریت شده، در عمل دیگه تبلیغاتی که انجام میدن و اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس جمهور ایران میخواد به نوعی از مظلومیت ایران بگه، فکر نمی کنم دیگه هیچ کار بود و اعتباری داشته باشه، چون جامعه جهانی به طور سریع میبینه که هم در درون ایران چه اتفاقی میفته و هم در سطح رابط با کشورهای منطقه جمهوری اسلامی در واقع اون حسن همجواری رو هم زیر پا گذاشته.
0: وزیران خارجه ترکیه، مصر و عربستان سعودی و معاون نخست وزیر پاکستان دیروز در حاشیه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. در این نشست مقامات این کشورها درباره تحولات منطقه و تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات منطقه رایزنی کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، درباره تاثیرگذاری و اجرای این پیمان چقدر باید امیدوار بود؟ چون ما هنوز نشانی از عملیات شدن این پیمان ندیدیم و در مورد دستور کار این در واقع پیمان چی میدونیم؟
3: خب دستور کار این نشست راهبردی چهار جانبه بررسی راه‌های ثبات امنیت در منطقه، ادغام سیستم‌های دفاعی و همچنان مدیریت بحران‌های خاورمیانه بوده. خب این موضوعات را وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در نیویورک بررسی کردند. اسحاق‌دار، هاکان فیدان، شاهزاده فیصل بن فرهان و بدر عبدالعادی تلاش کردند تا موازی خود را در برابر جنگ‌ها و تنش‌های جاری در منطقه خب همسو بکنن. این دیدار در واقع گسترش پیمان گسترش دیپلماتیک همان پیمان دفاعی معروف مکم هست به نوعی، و مصر یکی از کاندیداهای این پیمان هست. انتظار میره که در آینده مصر هم در واقع جزء این ائتلاف بشه. این پیمان یک بند بسیار مهمی داره و آن اینه که حمله به هر کدام از این کشورها، حمله به تمام اعضا محسوب میشه. چیزی که خیلی جلب توجه کرده در این نشست حضور مصر بوده، به همین خاطر در این ساختار. خب بررسی درخواست چند کشور مسلمان دیگر نیست که خواهان پیوستن به این ائتلاف امنیتی هستند نیز در دستور کار بوده. اما این کشورها دقیقاً به دنبال چی هستند؟ گفته میشه که عربستان سعودی دنبال یک چتر امنیتی محکم برای حفاظت از اقتصاد و صادرات نفت خود هستش. ترکیه میخواد نفوذ خود را بیشتر بکنه، بازار بزرگی برای پهپادها و تسلیحات نظامیش را در واقع درست کنه برای خودش، و پاکستان با توجه به اینکه قدرت هسته‌ای رو داره و تخصص نظامیش خیلی بالاست، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تأمین انرژی خودش هستش و مصر میخواد که از مرزها و مسیر حیاتی کانال سوئز محافظت بکنه. بزرگترین چالش که این ائتلاف چهار جانبه داره در واقع تفاوت در اولویت هاست. به همین خاطر دیدیم که تاکنون نتونستن در واقع این کشورها در عمل در واقع این پیمان را که قبلا بهش اشاره کردم اجرایی بکنند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، سپاسگزارم از توضیحاتت و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
4: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
5: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
6: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
7: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
8: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
9: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
10: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
11: ناویز که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
12: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
13: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
14: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
15: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
16: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
17: صدای شما را به دنیا برسونیم.
18: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
19: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
20: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
21: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
22: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
23: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
24: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
25: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
20: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

دوشنبه 30 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. یک شانس بزرگ در لحظه آخر یا تکرار یک بازی شکست خورده ی همیشگی. سفر پزشکیان به نیویورک، آن هم در یکی از بحرانی ترین شرایط حکومت ایران، یک سفر از پیش شکست خورده و تکراری است یا اینکه پزشکیان میتواند زمینه ی نجات جمهوری اسلامی را فراهم کند؟ نرمش ناگهانی حکومت ایران یا مثلا چیزی مثل دیدار پزشکیان با ترامپ در این سفر چقدر محتمل است و این همه مخالفت داخلی با آن به خاطر چیست؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست یا نه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست که همیشه این موقع ها، موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور نفر دوم طبق قانون اساسی که در واقع از 20 سال پیش چیزی در حد یک آبدارچی هم هست، میخواست بره نیویورک، میخواست بره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه، چه جنجال خبری بلند میشد، چه تبلیغاتی، چه پروپاگاندایی. و اون چیزی که ما میدیدیم به زبان فارسی در واقع بخش کوچیکی بود، بخش بزرگترش مثل یخهای قطبی زیر آب به زبانهای خارجی، به زبان انگلیسی، عربی بود. انگار که چه میدونم او آمد پرده و پر بکشاید، سخنرانی این در واقع شعار تبلیغاتی محمد خاتمی سال 1376 بود. یعنی آقا قرار هست اتفاقی بیفته. حسن روحانی همین اواخر موقعی که می‌خواست بره نیویورک، با اینکه این همه بازی تکراری خسته کننده شده بود و دیگه دنیا میتونست بفهمه، حدس بزنه که چه اتفاقی افتاده، باز با شعار نمیدونم جنبش نجات تنگه هرمز، شایعاتون هست سوال طرح گفتگوهای هرمز، طرح صلح هرمز، با این چیزا رفت نیویورک. همینجوری بگه تا سال در واقع اولین سال پیروزی محمد خاتمی که با شعار گفتگوی تمدن‌ها سعی کردن یک موج جهانی را بزنن و گرفت، اتفاقا یک موج بزرگی هم گرفت. دولت کلینتون اومد پشتش، خیلی‌ها در جهان اومدن پشتش. اون زمان تصور می‌شد که میتونن با تقویت تکنوکرات‌ها در ایران گفتگوی بین ایران رو آمریکا انجام بدن و اینجوری بتونن ایران رو وادار به تغییر رفتار بکنن. اون زمان تصور می‌شد که با تقویت تکنوکرات‌ها، با تقویت به اصطلاح رفرمیست‌ها یا اصلاح طلبان میشه روح کلی جمهوری اسلامی رو عوض کرد و خلاصه ماهیت حکومت ایران، صدور انقلاب، پرخاشگریش، بمب‌گذاریش، همکاریش با گروه‌های تروریستی رو عوض کرد و غیره. از اون زمان تا الان خانم آقایون خیلی چیزها عوض شده. از اون زمان تا حالا دیگه ما مشخص شده، دیگه مشخص شده چیزی به نام در واقع اسلام ممکن نیست. یعنی شما حتی اگر بتونید چیزهایی هم در چند ثانیه، در چند لحظه تغییر بدید، بلا فاصله در اولین فرصت حکومت ایران برمیگرده به شکل قدیمی خودش. دیگه از اون زمان مشخص شده که حکومت ایران به کمتر از جنگ راه نمیده، تن نمیده، فکر نمیکنه. دو سه تا جنگ راه افتاده، جنگ با اسرائیل هست، جنگ با آمریکا هست. خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و حالا شاید شناخت دقیق تری از حکومت ایران در دست بشه. با این حال این سفر الان آقای پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین، به نظر من حساس ترین و شاید مهمترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نیویورک است به نظر من. خیلی البته اون سفر آقای روحانی به نیویورک که منجر به در واقع کلید خوردن مذاکرات برجام شد رو شاید مهمتر بدونن. اون هم در واقع بعد از دولت احمدی نژاد بود، یه بنبست جدی بود، پرونده در شورای امنیت سازمان ملل بود، شاید اون سفر رو مهم بدونن. یه عده چه میدونم شاید سفر اول علی خامنه ای رو موقع رئیس جمهور بود مهم بدونن، ولی به نظر من این سفر سفر مسعود پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی در 46 سال دیگه به مجمع عمومی سازمان ملل هست. نه به خاطر برد تبلیغاتش، بلکه به خاطر اینکه یکی از آخرین فرصت ها، آخرین شانس ها، آخرین روزنه ها برای تغییر موازنه هست. تو شرایطی هستیم که همین چند ساعت پیش دوباره یکی از وزرای کابینه های ترامپ اعلام کرد که از دو روز دیگه، یعنی اول مهر ماه، محاصره هوایی ایران، چیزی که ما اسمش رو میذاریم محاصره هوایی کلید، خواهد خورد و هیچ شرکتی در دنیا دیگه نمیتونه با پروازهای ایرانی یا هواپیمای ایرانی همکاری بکنه. خبرش رو دیروز بهتون گفتم، حتی رسانه‌های نزدیک به محور مقاومت طرفدارای جمهوری اسلامی در عراق به زبان عربی اعلام کردن که دولت عراق هم اعلام کرده که از سه‌شنبه هیچ پرواز دیگه از ایران به عراق و از عراق به ایران نخواهد بود. حکومت ایران البته انکار کرده، تکذیب کرده، گفته ما تا حالا چیز دریافت نکردیم. بنابراین من نمیتونم به صورت قطعی بگم، منبعش رو دارم میگم، صابر نیوز عراق، مثلا من از این تکذیبا زیاد دیدم. ترکیه هم اعلام کرده که ماهان دیگه نمیاد، عمان هم اعلام کرده دیگه نمیاد. موقعی که عمان میگه دیگه ماهان نمیاد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبر. بنابراین در شرایطی هستیم که محاصره هوایی ایران هم داره کلید میخوره، محاصره دریایی هست. مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن اوضاع این بار خراب هست. رئیس جمهورشون دو روز، آقای پزشکیان در دو روز اخیر اومده میگه که ما باید به آینده فکر کنیم، به اقتصاد فکر کنیم، به سفره مردم فکر کنیم، به قحطی فکر کنیم، و داره دوباره سعی میکنه طرح صلح رو کلید بزنه، از اون طرف سپاه پاسداران دوباره تهدید میکنه. منابع ایران از جمله قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کردن که ادعا میکنن، متوجه جزء خبره دیگه، ادعا میکنن که ایالات متحده آمریکا با 8 کشور عربی در آلمان و اسرائیل جلسه گذاشتن، 8 کشور عربی و اسرائیل در آلمان جلسه گذاشتن و در اون آمریکا تصمیم گرفته که دوباره به ایران حمله کنه. یعنی در شرایطی هستیم که به ادعای جمهوری اسلامی ایران آمریکا قرار هست دوباره به ایران حمله کنه و واسه همین حکومت ایران تهدید کرده که ما در جاهای دیگه‌ای هم به آمریکا حمله خواهیم کرد، احتمالاً در قاره دیگه، جای دیگه، چه میدونم. و در شرایطی هستیم که منابع ایرانی علاوه بر اینکه میگن آمریکا تصمیم گرفته ما حمله کنه، دارن میگن که ما با محاصره دریایی و محاصره نمیدونم محاصره دچار مشکل در کالای اساسی هستیم. در شرایطی هستیم که طرف آمریکایی هم میگه محاصره هوایی هم کلید خورده و در شرایطی هستیم که همه دیگه فهمیدن که این روش فشارهای اقتصادی دولت آمریکا کم کم به جاهای خطرناکی خواهد رسید. توی این شرایط که جنگ واسه جمهوری اسلامی یک راه نجاته، زبانم لال ولی باید بگم، برای جمهوری اسلامی الان جنگ یک راه نجاته، یعنی واسه که آمریکا رو وادار به تغییر رفتار کنن دوباره دنبال جنگ تازه هستن. به صراحت خودشون میگم، محسن رضایی به صراحت گفته توی این شرایط در این اوضاع سفر پزشکیان در نیویورک میتونه چیزی رو عوض کنه. ولی آیا واقعا او آماده است؟ واقعا ارزش رو داره؟ در شرایطی که رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از جمله خاتمیش موقعی که رئیس جمهور آمریکا رو دید نیویورک و بودو بود رفت تو دستشوی قایم شد، این شایعه نیست، واقعیته، رفت تو دستشوی قایم شد که کلینتون رو نبینه و باش دست نده. و اون رئیس جمهور قلدرش که حسن روحانی بود جرأت نکرد، فقط تلفنی حرف زد توی شرایطی که وزیر خارجه پزشکیان رو مجتبی از تو دخمش بهش گفته تو دیگه حق نداری دخالت کنی. تو این اوضاع احوالی که همه چیز دستشون گرفتن، رئیس جمهور اصلا ارزش و توانش و جایگاهش رو داره و بعد اگرم بخواد کاری بکنه، آیا واقعا آمریکا حاضره دوباره بازی بخوره؟ حاضر اصلا وارد این بازی بشه؟ اصلا دنیا با اینکه فشار قیمت نفت خیلی زیاده دیگه حوصله دوباره مذاکره و چرخوندن این چرخ تکراری مسخره داره؟ 40 سال مذاکره، 50 سال مذاکره. رولای رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما خواهد بود. و لیلا مروتی، خانم دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف خواهد زد. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای رحیم‌پور، بذارید از شما شروع کنم با احترام. میخوام راجع به کلیت این سفر بپرسم، یا چه میدونم اهمیتش بپرسم، یا کلیدی‌ترین سوالم اینه که احتمال تغییری وجود داره؟ احتمال ابتکاری، ابداعی، نمیدونم دیدار، چون ترامپ گفته من آماده دیدار هستم با رئیس جمهور، یه همچین چیزی وجود داره یا نه؟ همشو با هم قاطی میکنم، ترکیب میکنم. این دست اگر بخواد تو 2-3 دقیقه بگید این سفر به نظر شما اهمیتی داره، این سفر رو چطور میبینید و چقدر احتمال میدید که از توی این سفر چیزی در بیاد که مسیر پرونده جمهوری اسلامی رو عوض بکنه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، خدمت خانم مروتی، همینطور جناب تقی‌زاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. میتونه با اهمیت باشه، کلید کار دست خود پزشکیان هست، به این معنا که در شرایط جنگی، وضعیتی که ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی با فشار زیادی مواجه هست، تهدید جنگ، تداوم محاصره دریایی و بقیه الهازا، همه این موارد وجود دارند، این میتونه یک مفر دیپلماتیک، این سفر میتونه یه مفر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی باشه. برای همین میگم زمانی اهمیت پیدا میکنه که ببینیم که پزشکیان ازش چه استفاده ای میکنه. اگر در واقع حضورش در مجمع عمومی رو تبدیل کنه به یک سفری با چند تا عکس و چند تا سخنرانی و چند تا دیدار معمولی که شبیه در واقع یه برنامه روابط عمومی باشه، اساسا دیگه اهمیتش رو، یعنی نه جمهوری اسلامی میخواد استفاده کنه نه اصلا به اهمیتش پی برده. اما اگر پزشکیان در این فرصت بتونه استفاده کنه از بابت اینکه حداقل امکان مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با دولت ترامپ رو در اثنای سفر بررسی بکنه، یا مثلا درباره توقف حملات و کاهش فشار نظامی بتونه با طرفهای دخیل اونجا مذاکره بکنه، از طریق میانجی ها بتونه مواضع واشنگتن رو دقیق تر ارزیابی بکنه و این قبیل اتفاقات که یک دیپلماسی فعال در واقع معنادار میشه، اون وقت این سفر اهمیت دار میشه، مهم میشه. در غیر این صورت یه چیزی مثل جلسه روابط عمومی برای بیان مواضع حکومت خواهد بود که اتفاق خاصی هم ایجاد نخواهد کرد و طبیعتاً شرایط رو خیلی متفاوت نمی‌کنه. با توجه به اون بحران‌های ساختاری که در جمهوری اسلامی هم وجود داره، راستش رو بخوای من تصور نمی‌کنم که همچین سفر پردستاوردی برای جمهوری اسلامی و شخص پزشکیان باشه.
0: متشکرم. متاسفانه و بدبختانه ما مشکل صدا هم داریم، شاید باورتون نشه که من در حالی دارم برنامه رو اجرا میکنم که نمیشنم شما چی دارید میگید و امیدوارم که وضع بهتر بشه. بنابراین همینجا پیشاپیش مجبورم واسخایی کنم واسه اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، اگه کسی چیزی گفت که من باید واکنش نشون بدم و نمیدم، بدونید که الان مشکل فنی است، شاید درست بشه و بعد با اشتیاق باید گوش کنم که چه میگید. آقای تقی‌زاده، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم، شما چطور میبینید شرایط رو؟ امیدوارم که تا اون موقع مشکل صدا درست بشه من بتونم بر اساس حرفای شما سوالات دیگه ای هم بپرسم.
2: امیدوارم که این مشکل درست نشه آقای مهدوی آزاد، برای اینکه من با گفته شما روی موافق ندارم، انتظار ندارم که جلسه جاری مجمع عمومی به اتفاق بزرگی برای جمهوری اسلامی بیانجامه و این تاثیرگذار باشه هم در سرنوشت مردم ایران هم در وضعیت حکومت. متاسفم که با آقای رحیم‌پور هم موافق نیستم، چون نمیبینم که کلید موفقیت یا شکست سفر او به نیویورک در دست آقای پزشکیان باشه. مسئله این است که دولت و شخص پزشکیان در امور اساسی حکومت صاحب حرف نیستن. این دولت نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد تغییر ماهیت نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد بسته بودن و بازنگه داشتن تنگه هرمز تصمیم بگیره و این دولت قدرت نداره که در مورد برنامه اتمی ایران هم حرف آخر رو بزنه. این قدرت‌های خارج از محدوده اختیارات دولت هستن که در این مورد تصمیم گیرن. بنابراین رفتن یا نرفتن پزشکیان مشکلی رو از حکومت و از مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی حل نمی کنه و آقای پزشکیان هم مثل رؤسای دولت سابق که 23 بار تا به حال در مجمع عمومی حاضر بودن و پیش از اینکه سخنرانی اونها تمام بشه مردم و افکار عمومی فراموش کردن که چه چیزی شنیدن. این سفر یک سفر ظاهرا ماموریتی برای گفتگو در مورد اثرگیری مذاکرات با آمریکاست، ولی آمریکایی هایی هم که تا به حال میخواستن که رفتار حکومت عوض بشه به این نتیجه رسیدن که رفتار حکومت نمیتونه عوض بشه، این ماهیت حکومتی که باید عوض بشه و این با مذاکره آقای پزشکیان و احتمال بسیار اندک گفتگو با آقای ترامپ این موضوع حل نخواهد شد.
0: خب یه سوال همینجا ازتون بپرسم آقای تقی‌زاده، تو که حالا من تونستم متوجه بشم به درستی میگید که دولت آقای پزشکیان در واقع کاره ای نیست و اصلا چی کاره این ماجراست و همین حرفا درست، منتها ما بارها الان مخصوصا میتونیم بگیم که مثلا دولت ها بعضی وقتا نمایندگی های ویژه داشتن از رهبر جمهوری اسلامی یا به میخوام بپرسم به زبان ساده، الان تو این شرایطی که حکومت فشار بی سابقه ای رو تحمل میکنه، آیا احتمال میدید که مثلا امثال محسن رضایی یا امثال مجتبی خامنه‌ای از اون برج‌هاشون بیان پایین و مثلا همشون بخوان به پزشکان بگن برو هر کاری بخوای بکنی بکن، بلکه ما رو بتونی نجات بدی؟ منظورم این چنین رویکردهایی رو، رویکردی که تفویض اختیار بکنن برای تغییر اوضاع که زمان خمینی حداقل بوده، چه احتمالی رو میدید؟
2: بسیار مطلب به جایی رو مطرح کردید. یکی از نقطه ضعف هایی که اخیرا شکل گرفت در جمهوری اسلامی گماردن آقای محسن رضایی به دبیری شورای امنیت حکومت بود، یه آدمی که متوهم دانش نداره، تسلط نداره، سابقه کار اجرایی نداره و در شرایطی به دبیری شورای امنیت رسیده که واقعا بضاعت انجام این مسئولیت ها در اختیار اونیست. وقتی اون مقایسه میکنیم مثلا با آقای لاریجانی که پیش از او این منصب رو در اختیار داشت. ولی مشکل بزرگتر از گماردن شخصی مثل رضایی در دبیری شورای امنیت حکومت نبودن علی خامنه ای است. آقای پزشکیان الان حالا یک چهارم، یک پنجم، یک بخشی از حکومت رو نمایندگی میکنه، ولی نمایندگی اصلی با رهبر جمهوری اسلامی است که مشتبه غایبه و عدم حضور یک شخص تصمیمگیر و با تجربه در درون حکومت مثل علی خامنه ای بزرگترین نقطه ضعف حکومت شده. آقای پزشکیان در شرایطی به این ماموریت میره که حکومت دشوارترین وضعیت موجودش رو در 47 سال گذشته حتی در مقایسه با جنگ 8 ساله تجربه میکنه، ولی متاسفانه از دید حکومت قدرت تصمیم گیری در درون حاکمیت وجود نداره.
0: بسیار بسیار متشکرم خانم مروتی، به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون که چیزی در حد صبر ایوب بوده. خب از شما همین سوال بذارید بپرسم، شما چطور میبینید این سفر رو و شما آیا احتمال میدید از تو این سفر چیزی در بیاد؟ موافقم با آقای تقی‌زاده که میگن یکی از نقاط ضعف حکومت نبودن مشتباس رهبر پنهان، رهبر قائم شده، اصلا واقعا مضحک. منتها از این زاویه نگاه بکنید که به هر حال اون آدمایی که کاملا اعتقاد بهشون داشته، محسن رضایی، یا میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که گذاشته اونجا بهش اختیار داده، با این وضعیت آیا حکومت از توش ممکنه ابتکار عملی در بیاد که این سفر رو بخواد ازش استفاده بکنه؟
3: درود بر شما و میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، من فکر میکنم اگر این سیستم یک سیستم کارآمد و عقلانی بود که نیست، ممکن بود این سفر در واقع گشایشی باشه برای حل تنش‌های بین ایران و آمریکا و یک فرصتی برای اینکه دیپلماسی به میدان بیاد و دیپلمات‌ها تصمیم بگیرن و اینکه با توجه به اینکه خب طیف گستردی از کشورهای میانجی از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهایی از این قبیل تلاش دارن که این تنش را خاتمه بدن، هم به خاطر مشکلات داخلی که برای اونها ایجاد شده و هم به خاطر اون شاید بگم ناامنی که در خود منطقه فراهم شده، اما با توجه به خصلتی که در جمهوری اسلامی هست، ببینید من دو نکته رو مطرح میکنم. یکی خود جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامیه که هرگز اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن که در چنین موقعیتی که اتفاقا موقعیت جنگی هست و خیلی مهم تصمیم بگیرن و اون ابتکار عمل رو داشته باشن، عملا ما ندیدیم. یعنی شما در نظر بگیرید جسورتر از مثلا روحانی پزشکیان هرگز نبوده، جسورتر یا با فرصتتر از مثلا خاتمی که در 2001 به نحوی با ایده گفتگوی تمدن ها جهان رو سرمست خودش کرده بود و فریب بزرگ و تحویل جامعه جهانی داده بود، ولی در نهایت نتوانست اون اختلافات عمیق ایران و آمریکا رو حل کنه، حتی منجر به یک گفتگوی عادی بین دو کشور بشه. شما اینها رو در نظر بگیرید به عنوان در واقع رؤسای جمهور، بخش مهمی از سیستم که عملا ما

0: خواهد بود یا در همون ابتدای امر شاید خیلی طنزآمیز به نظر بیاد. در همون مرحله اول ترامپ تسلیت میگه برای من که مثلا علی خامنه ای جواب شخص پزشکیان چه خواهد بود، چه برسه به مسائل بسیار مهم مثل برنامه هسته‌ای، مثل تحریماتی که علیه ایران شروع شده، مثل اون محاصره به اصطلاح اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی که مجموعه اینها تنشی رو ایجاد کرد. یعنی در واقع روابط رو انقدر پیچیده کرده که من فکر نمی کنم چون این دیداری و دیدارهایی حتی مشابه اون بتونه راهی رو برای مذاکرات بعدی فراهم کنه و باز کنه.
1: خب متشکرم. آقای رحیم‌پور، ببین اگر مجموعه حرفای دوستان رو همه رو بذاریم روی هم، معنیش از نگاه یه طرفدار حکومت، نگاه جمهوری اسلامی، معنیش این هستش که آقا این سفر هرچی بشه نشه چیزی توش اتفاق نمیفته که خلاف موازین نظام یا خلاف چی میگن شؤونات نظام یا خلاف منویات مقام معظم رهبری خزعبلی که میگه منویات مجتبی باشه وقوا باشه. پس چرا این همه مخالفت داخلی ما این دفعه دیدیم؟ چه موج عظیمی را افتاد؟ یه بخش قابل درکه، بهش میگن آی پزشکیان تو داری میری به نیویورک، داری میری به در واقع اون کشوری که همین چند وقت پیش علی خامنه‌ای زد کشت، همین چند وقت پیش فرماندهای سپاه رو زد کشت، به ما حمله کرد. از این زاویه قابل درکه، ولی خب جوابش اینه که میتونه بگه آقا من دارم میرم نیویورک، من دارم میرم سازمان ملل، اون میزبانه. ولی بقیه مخالفت‌ها شما دیدید موج خیلی عظیمی بود و بخشش هم بهانه بود، آقا دلار مهمتر از نیویورکه، نمیدونم ارز مهمتر از نیویورک، انگار اگه پزشکان تو تهران باشه دلار ارزون میشه. چه فکر میکنید در مورد این حجم مخالفت؟ این سوال دوستان بعدن از آقای طریق‌زاده بپرسن.
2: یک دست نکنیم مخالفت ها رو، و از نظر من این مخالفت ها خودشون نشون دهنده اون میزان از تشتت و اختلافی است که در درون ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. اتفاقا یک بخشیش رو شما گفتید، همون هایی که به صورت ایدئولوژیک اصلا با هر گونه مثلا اتفاقی که درونش مذاکره یا دیپلماسی با آمریکایی ها باشه اون رو نادرست میدونن، به منزله عقب نشینی میدونن، نباید یعنی به هر گونه امکان برای دادن امتیاز هیچ در هیچ حالتی اتفاق نمیفته. ولی همه مقاومت ها، همه مخالفت ها اینا نیستن. یه بخشیش مربوط به اونه که اونهایی هست که تصور میکنن اگر پزشکیان در آمریکا حضور پیدا بکنه یا مثلا شایبه رسانه‌ای بابت دیدارش با ترامپ مطرح بشه، این روایت مقاومتی که جمهوری اسلامی ازش ایجاد کرده رو دچار خدشه خواهد کرد. مثلا در فرض کنید که پزشکیان در میانه جنگ داره به نیویورک میره، بعد به احتمال مذاکره با ترامپ مطرح میشه، پرسش های مختلفی ایجاد میکنه. این دسته از مخالفان میگن که اگر اینطوری باشه پس بایستی به ما توضیح بدید که مذاکره بده یا خوبه، اگر بد هست چرا موقعی که مثلا اهمیت پیدا میکنه قبل از اون چرا مذاکره نمیکنید؟ اصلا تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی چه کسی هست؟ اینها هم از این جهت مخالفت میکنن و معتقدن که این سفر دستاوردی نخواهد داشت، حتی ممکنه که اون روایت رو دوچاره کسانی هستن که با پزشکیان و دولت او در رقابتند، یعنی رقابت جناحی، رقابت درون حکومتی وجود داره و هر گونه اقدام توسط دولت رو به منزله تضعیف خودشون میتونن. برای اینها مهم این نیست که مذاکره بشه یا نشه، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده، چه کسی دیپلماسی در دستش باشه، چون خودشون نباشن کسی دیگه ای رو قبول ندارن. میخوام بگم که مجموعه مخالفت ها اینطوری نیست که یک دست باشه و این تفاوتشون نشون دهنده اون مناقشه ای هست که در درون حکومت وجود داره.
1: متشکرم. آقای طریق‌زاده،
3: توضیح من شاید یه خورده متفاوت باشه. علت این که مخالفت میکنن با پزشکیان، چوب رای چرخون میگذارن و پیش از رفتن او رو مورد هجوم سنگین قرار دادن، ترسه. یادتون هست وقتی که قالیباف هنوز راهی اسلام آباد نشده بود، دولت ترامپ از آمدن یک رهبر تازه صحبت میکرد. اون موقع هنوز مجتبی رهبر بود، بنابراین

0: رهبر تازه باید دوباره تعریف میشد. و بعد متوجه شدیم که آقای ترامپ دل بسته بود به اینکه قالیباف رهبر یک حکومت متفاوت باشه. در طول 47 سال گذشته آقای مهدوی آزاد، دولت‌های آمریکا همیشه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودن، ولی در سال 2015 وقتی این تغییر رفتار رو دیدن، حداکثر بیش از 2 سال طول نکشید و در اسلام آباد دوباره این تغییر رفتار محک تازه خورد و آمریکایی ها دریافتند که به علت ساختار حکومت، تغییر رفتار به معنای پایداری با این تغییر نیست. بنابراین الان باید به این نتیجه رسیده باشن که این بار باید ماهیت حکومت تغییر بکنه و آقای پزشکیان نماینده فعلا ماهیت حکومت نیست. ترسی که عوامل تندرو و عواملی که از وضع موجود نجنگ و نسل بهره میگیرن این است که احتمالا یک معامله پنهان شبیه اون چیزی که قبلا حد زده میشد بین دولت آمریکا و تیم قالیباف صورت گرفته، این بار بین دولت آمریکا، تیم آقای پزشکیان و با همراهی قالیباف صورت بگیره و اونها نمیخوان روی دست بخورن و وارث حکومتی باشن که در اون نقشی ندارن.
1: متشکر آقای تقی‌زاده. ببینید خانم موتی، مجموعه حرفی که آقای تقی‌زاده میزنن در واقع همون چیزیست که فکر میکنم که بخش بزرگی از تحلیلگران امروز ایران و تحلیلگران حتی خارجی هم بخش بزرگیشون میزنن، تحلیلگران مستقل، که ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه سیاست تغییر رفتار جواب نمیده، باید بره سراغ تغییر در واقع کلیت حکومت یا تغییر نظام یا تغییر ماهیت یا هر چیزی که اسمش رو می‌ذاریم. منتها به عملکرد دولت آمریکا که نگاه می‌کنید به نظر میاد که انگار یه زیگزاگه، یا شاید زیگزاگ نیست، برداشت بیرونی متفاوته، ولی متا تا نزدیک میشه به حکومت یا میگه اینا که دولتشون عوض شده، این سه دولتی ها خیلی خوبه، این قالیباف خیلی خوبه، ما اصلا دولت عوض کردیم، حکومت رژیم چه اتفاق افتاده، اینا خیلی باهوشن، خیلی خوبن، میگن که آره شما رو میگه دنبال منافع آمریکاست، دنبال براندازی نیست. تا اینا به دولت آمریکا جواب نمیدن، پا نمیدن، ترامپ دوباره عصبانی میشه، دوباره صحبت رژیم چنج، چرا مردم ایران بیرون نمیان. این برداشت من اشتباهه یا واقعا دولت آمریکا عملکردش همینقدر زیگزاگیه؟ و نهایتا آیا شما فکر میکنید که درک جامعه جهانی واقعا رفته به اون سمت که دیگه نباید دنبال تغییر رفتار باشیم بلکه دنبال تغییر ماهیت باشیم؟ و تصور میکنید این در واقع تغییر گفتمان اگر اتفاق افتاده الان توی نیویورک ایفای نقش میکنه، اثر خودشو داره؟
2: ببینید جامعه جهانی خودش یک دست نیست. یعنی اگر من از سوال دوم شما شروع کنم، واقعیت این که جامعه جهانی یک دست نیست. یعنی شما از اتحادیه اروپا در نظر بگیرید تا کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس و کشورهای مانند روسیه و چین که خب موضعشون مشخصه، تا کشور مهمی در اینجا که نباید اونو نادیده بگیریم، یعنی اسرائیل که بیشترین، شاید بگم بیشترین انتظار، بیشترین صحبت و بیشترین عمل رو دولت اسرائیل داشته و بارها مطرح کرده که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و ماهیتش است به طور کلی، به طور عام و کلی. بنابراین وقتی صحبت از جامعه جهانی میکنیم، حتی ممکنه رفتاراشون هم بعدا در مجمع عمومی سازمان ثابت باشه. یعنی خارج از اون عرف دیپلماتیک، آیا ممکنه خود پزشکیان مثلا دیداری با رؤسای فرضاً کشورهای اروپایی داشته باشه که مخصوصاً سه کشور اروپایی که در جریان شورای امنیت مجدداً در واقع علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کردن، ممکنه با آنها دیدار داشته باشه، گفتگوهایی داشته باشه، آیا این گفتگوها ممکنه گفتگوهای پر از تنش باشه یا به نوعی به سمت تنش زدایی پیش بره؟ خب قاعدتاً نگاه اونها میتونه متفاوت باشه با نگاه رهبران چین و روس که در مجمع عمومی اگر صحبتی با جمهوری اسلامی داشته باشن، و مهمتر از همه دولت ایالات متحده. من فکر میکنم با توجه به اون پیام هایی که شخص ترامپ فرستاد، یعنی تا آخرین لحظه که من با شما در واقع برنامه شروع شد و الان که با شما صحبت میکنم، مدام پیام های متفاوتی رو از ترامپ میشنویم. این که میگه احتمالا من میخوام مذاکره کنم اگر شرایطش باشه، یا صحبت از این میکنه که ممکنه یک حمله نظامی گسترده به ایران داشته باشن، ممکنه اساسا بدون حمله اینها به توافق برسن. یعنی اون چیزی که ترامپ مطرح میکنه متفاوته، یعنی صحبتش متفاوته، میمونه عملکردش بر اساس عملکرد دولت ترامپ. اگر بخوایم ما در واقع تحلیل کنیم، عملکردش اینه که فعلا بیشترین تحریم ها، بیشترین حملات، بیشترین در واقع محاصره ها رو علیه ایران به کار برده. محاصره یا حملات، یا بهتر بگم تحریم هایی که اتفاق افتاده، حتی به نوعی، هرچند این مقایسه شاید خیلی مقایسه درستی هم نباشه، ولی در ارتباط مثلا با اون تحریم هایی که علیه عراق اتفاق افتاد در دوره صدام، ایران یکی از اون کشورهایی که بیشترین تحریم ها رو الان از طرف دولت آمریکا میبینه. یعنی در چنین شرایطی این که فکر کنیم خب دولت آمریکا تصورش بر اینه که اگر فرضاً مثلا پزشکیان نباشه، با شخص مثلا محسن رضایی اگر صحبت کنه ممکنه به نتیجه برسن، یا برعکس، من فکر میکنم نادیده گرفتن این مسئله است که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را یک جمع میبینه، یک کل میبینه، یک دست واحد میبینه. دولت آمریکا اینها رو خیلی از هم دیگه تفکیک نمیکنه و بر همین اساس فکر میکنم سیاستش رو ادامه خواهد داد. حالا ممکنه یکیشون مثلا در داخل کشور، خیلی خلاصه‌اش میکنم، یک مقداری کوتاه بیاد و بخواد دیپلماتیک‌تر حل و فصل کنه، ممکنه که نه اون گروه تندرو بخوان بیشتر قضیه رو طول بدن و کش بدن و در نهایت تنش ها بیشتر و بیشتر بشه. ولی از نظر آمریکا جمهوری اسلامی یک کل واحد.
1: بسیار بسیار متشکرم. خیلی سوالای زیادی دارم، هنوز سوال مونده، منتها چون میترسم وقت تموم بشه، 15 دقیقه البته هنوز داریم، میخوام وارد موضوعی بشم که به نظرم از هر موضوعی شاید مهمتر باشه، حداقل اون چیزی که من میشناسم، و اونم بحث بازگشت ایرانی ها به ایران. اینکه رویای خیلی ها بود از 30 سال پیش بازگشت ایران، ایرانیان به ایران، ایران برای همه ایرانیان مطرح بوده، رویا خیلی ها بوده، منتها الان واکنش جامعه، نوع اتفاقاتی که میفته، خیلی ها به این نتیجه رسونده که این همون چیزی که همیشه روش حرف میزدیم، یعنی بازگشت ایرانی ها نیست، این انتخاب. بذارید اول نظر شما رو بشنوم، من نظر ندم و بعد خواهم گفت نظر خودم رو. آقای رایپور از شما شروع میکنم. جنس، چون چرا اینو میخوام شروع کنم، چون آقای پزشکیان، آقای مسعود پزشکیان، یکی از مهمترین، بر اساس آنچه که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در نیویورک داره دیدار با نخبگان ایرانی هست و دعوتشون برای بازگشت به ایران. و خب میفهمیم حکومت میخواد سرمایه گذاری جذب کنه، میخواد بگه بیارید، میخواد تبلیغات، همه چی. منتها اون چیزی که باعث شده مثلا مقابل محسن نامجو چشو ببنده، حکومتی که قبلا محال بودا، یا از اون بحث، ببین من نمیخوام اسم ببرم، یکی از روحانیونی که قبلا تو ایران حکمم گرفت و سالها میگم علی خامنه ای ظالم حاکم جائره، مثلا رفت، میگن رفته ایران و برگشته، یعنی مشکلی هم نداشته. حکومت همچین چیزی، همچین جمهوری اسلامی همچین سهل و سمحه ای نداشت، اونم تائب توش الان دست بالا رو گرفته، تائبی که قبلا اگه یه ایرانی بخواست بره کمکم بکنه تو حوزه آب ایران، میگم جاسوس اسرائیله. آقای رایپور از شما شروع بکنم. آقای پزشکیان فرض کنید ایرانی، به قول خودش ایرانیان رو جمع کرده که بیاید برگردید ایران، جمهوری اسلامی خیلی مهربونه، دستش بازه، آغوشش بازه. شما برداشتون چی از این پروژه یا از این تر یا چیزی که اسمش گذاشتن که آقا بیاید ایرانیا برگردن؟
3: بی تردید اسمش رو باید پروژه گذاشت. اگر یه شرایط نرمالی بود و وضعیت دولت یا وضعیت یا حاکمیت یا حاکمیت معقول و ملی و مشروع بود، اون وقت صحبت از بازگشت نیروی انسانی رو میشد انجام داد، در مورد بازگشت متخصصی میشد صحبت کرد که مثلا دانشگاه ها تقویت بشن، مجامع علمی، مجامع صنعتی و اینجور چیزا، و کلی مزیت که میتونه به همراه خودش داشته باشه، از جمله انتقال تکنولوژی، مهارت و همینطور سرمایه. اما شرایطی که جمهوری اسلامی داره اون نیست. این وضعیت جمهوری اسلامی اون رو نشون نمیده و شرایط نرمالی محسوب نمیشه. در نتیجه این یه پروژه است. برای چی؟ بابت اینکه خیلی واضح سعی بکنن یک نمایش باثبات و مثلا جذاب از ایران رو ارائه بدن که این باعث میشه که فاصله بین مثلا حکومت و حتی برخی از مخالفانش کمتر شده باشه و اینها دارن اعتماد میکنن به دولت، برمیگردن انگار که در جمهوری اسلامی در مسیر ترمیم اعتماد عمومی قرار داره. این پروژه کاملا پروپاگاندایی برای این اتفاق، شرایطی هست که این رو ایجاد میکنه، یعنی میخواد به دنبال این باشه و خیلی هم واضحه. البته بایستی متوجه باشند، کسانی هم که تصمیم دارند به این ترتیب بعد از مذاکراتی که با حکومتی که در دیماه ده ها هزار نفر آدم رو به کام مرگ کشونده با اونا صحبت رایزنی بکنند، با جلب تألیف قلوب اتفاق بیفته و برگرده، باید بدونن که در واقع در حال تبدیل شدن به عروسک های خیمه شب بازی برای یک پروژه تعریف شده توسط حاکمیت هستند. اینها اگر میخواستن، یعنی حکومت میخواست اینا برگرده، چرا پیش از رویدادهای چند ماه اخیر چنین امکانی فراهم نبود و یهو بعد از اینکه جنگ شد پایگاه اجتماع، پایگاه مشروعیت حکومت به طرز فاحشی فرو ریخت به اعتراض ها و اون وضعیت اجتماعی بر علیه حکومت اتفاق افتاد، یهو یاد اینها افتادن که برن بگن که این نخبگان در حوزه‌های مختلف برگردن و به کشور بیان. بعضی‌هاشون هم که کهنسالند آرزوی این رو دارن که طبیعتاً در خاک کشور خودشون جان خودشون رو از دست بدن و بمیرن. منتها یادشون باشه که این مردن اگر بدون افتخار و بر اساس این فرصت طلبی حکومت باشه، چیزی جز بدنامی به اونها اضافه نمی کنه، چون در نهایت جامعه و تاریخ اینطوری قضاوت می کنه که شما یه روشنفکر نویسنده منور الفکر نمی دونم خود همه چیز پندار متوجه نشدید که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی رو با شما می خواد انجام بده و چطور شما رو در یک
1: مگر میشه آقای رحیم‌پور متوجه نشن؟ مگه میشه متوجه نشن؟ ببینید جناب رحیم‌پور، از سوال میخوام از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده یادتون هست همین چند سال پیش رضا حقیقت نژاد فوت کرد، روزنامه نگار خارج کشور، روزنامه نگار سعی که مستقل هم باشه، مخالف حکومت، منتقد، مثلا میشه آدم روزنامه نگار باشه و مخالف یه نظم ایدئولوژیک آدم کش نباشه؟ مگه میشه؟ و این جسدش رو خواستم ببرن ایران، یه خانواده خیلی مظلوم، جسدش رو بهش رحم نکردن آقا، جسدش رو نذاشتن خانوادهش مثل خیلی محترم دفنش کنن، بالا سرش باشن، خانواده ها جمع بشن، اقوام جمع بشن، یواشکی برداشتن بردن. ببین این دست مال شرایط تازه، شرایط غیر بحران بود، در مورد خیلی از آدم ها اینو با دیدیم. همین چند روز پیش آقای تقی‌زاده حتما شنیدید دیگه، یه سامانه رو انداخته بودن، سامانه علاج، مردم رو دعوت میکنن گزارش بدید علیه مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور. ما از بچگی تو مدرسه یادم همه من میگفتن، اگه کسی جاسوسی میکرد مثلا مدیر مدرسه میگفتن آنتنه، یادتون هست دیگه. اینه از مدرسه، من یادم از بچگی توی مدارس تو جامعه ایران، فرهنگ ایران، این جاسوس بازی، جاسوس پروری، آنتن بازی و جامعه ایران پس میزد. منتها الان حکومت رو وبسایت رو انداخت علاج که مردم برای مخالفین کشور، خائنین در خارج کشور رو گزارش بده توی وبسایت. حکومتی که الان تو خارج کشور داره وبسایت رو میندازه که جاسوس شناسایی بکنه، جاسوسا بیان گزارش بدن که آقا مهدوی آزاد امروز گفت خاک بر سر مشتبه، اون یکی گفته میدونه مشتبه نیست، مقواس. تو این شرایط یه جسد رحم نمیکنه، چی شده یهو عوض شده آقای تقی‌زاده؟
0: من میخواستم آقای مهدوی آزاد شما رو خلاص کنم، شما پیش تختی کردید. بله این خودش یکی از نمونه هایی است که حکومت منسجم نیست و شاخه های متفاوت قدرت حرف های متفاوت میزنن. قبل از اینکه به این مسئله یه خورده بیشتر بپردازم، من تاکید کنم یه پله برگردم به عقب در مورد اقدامی که از اول مهر اجرایی میشه و اون بستن آسمان ایرانه. ایران در شرف یک بحران هنوز آغاز نشده است که تأثیرش به نظر من برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران به مراتب زیادتر از پرخطر کردن یا مسدود کردن تنگه هرمز برای صادرکنندگان نفت. باید فقط منتظر باشیم و ببینیم که این بحران تازه در داخل چه تأثیری میگذاره. و اما در مورد این مسئلهی که شما به درستی از او یاد کردید، درسته این پروژه است، پروژه تازهی ولی نیست، پروژه بیش از 20 و چند سال عمر داره و بیشترین استفادهی که از این پروژه به اصطلاح کرد احمدی نژاد بود، زمانی که دست دولت از پول صادرات نفت پر بود و میتونست عده‌ای رو در دانشگاه ها بخره و اونها رو یا به جمهوری اسلامی ببره یا در دانشگاه های آمریکایی اونها رو بکاره، که این کار رو با موفقیت کرد. ولی تعداد کسانی که مثل آقای مولانا رفتن به ایران از شمار انگشتان دست هم بیشتر نبود. امروز مملکت ایران خطرناکه برای کسایی که در داخل هستن، مملکت ایران خطرناکه برای اینکه نیروهایی مثل آقای طائب رزمایش 320 نفری درست میکنن و گروه جانفدا درست میکنن. به درستی شما گفتید وزارت اطلاعات سایت علاج رو درست میکنه که ایرانی ها از ایرانی ها جاسوسی بکنن، به خصوص ایرانی ها در ایران، در مورد ایرانی های خارج از ایران. چطور بایستی که حرف شیرین آقای پزشکیان و مردمی که سالهاست خارج از ایران زندگی میکنن و با ماهیت جمهوری اسلامی آشنایی دارن بپذیرن، ولی فراموش کنن که سایت علاج منتظر اونهاست؟ چند نفر استاد مثل آقای جلالی رو به تهران بردن برای سخنرانی در دانشگاه، ولی اون رو گرفتن و محکوم به مرگ کردن. چند بار از این اتفاقات تا به حال افتاده و مردم ایران چرا باید چند بار دیگه گول سیاستی رو بخورن که در طول 25 سال گذشته هرگز جواب نداده؟
1: متشکرم. خانم مروتی، دو دقیقه آخر برنامه برای شما، بفرمایید. دو دقیقه و نیم.
2: خارج از این که خب این در واقع سوال، یعنی یک مسئله اخلاقی است، یک سوال اخلاقی ایجاد میکنه که آیا اساسا اخلاقی است در چنین موقعیتی، در چنین جنگی، در چنین شرایطی به ایران بازگشت و نوعی مشروعیت را به حکومتی داد که این حکومت الان نیروهای به اصطلاح جان بر کف شب و خیابان ها رو گرفتن و عملا مانع اعتراض و مانع صدای مردم میشن. خب این یک مسئله اخلاقی، یعنی در واقع کسی که میخواد به ایران برگرده، هرچند معتقدم این حق هر انسانی که در وطن خودش زندگی کنه، ولی با توجه به چنین وضعیتی آیا چنین امری اخلاقی است یا غیر، این واقعا باید در موردش صحبت کرد. ولی نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی الان در موقعیت جنگی میخواد از این استفاده کنه برای اینکه مشروعیتی برای خودش درست کنه. بله این پروژه قدیمی هست، چیزی جدیدی نیست، ولی الان که جنگ اتفاق افتاده خیلی براش مهمه که بخشی از مثلا مخالفان را در واقع، مخصوصا گروهی از نخبگان و شخصیت‌های شناخته شده رو برگردانه به ایران و برای اونها مشکلی درست نمی‌کنه، ولی برای ده‌ها نفر و صدها نفری که فکر می‌کنن حتما اون الگو هم برای اونها مناسب است و برمیگردن به ایران و برای اونها مشکل درست خواهد شد، این دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی میاد در واقع گلچین میکنه، دستچین میکنه، افرادی رو عمدن در واقع ازشون محافظت میکنه، مشکلاتی براشون درست نمیکنه، ولی برای جمعیت بیشتر
1: خانم روبتی، مخاطب این پروژه کی است؟ چون اگه منظور مخاطبش طرفدار حکومت باشه که طرفدار حکومت میگه نیار این جاسوسا رو، با رو کی میخواد اثر بذاره؟ هدفش کیه؟ از هدف میگه مخاطب اثرگذاری کیه؟
2: هم برای جامعه بین المللی، میخواد به جامعه بین المللی بگه در ایران آزادی وجود داره، مخصوصا با توجه به این الان مسائلی که کمیته حقیقتیاب مطرح کرده و سازمان های بین المللی که دیگه جمهوری اسلامی رو به عنوان دولتی که خود جنایت علیه بشریت رو ایجاد درست کرده میشناسن، یک مخاطب جامعه بین المللی هست و مخاطب دیگرش در واقع جامعه داخلی ایرانه و البته این که میخواد برای خودش نوعی مشروعیت کاذب درست کنه، در حالی که در واقعیت امر جمهوری اسلامی دیگه به قول معروف خیلی دستش برای جامعه جهانی رو شده. یعنی این نهایت تحقیر بود که علی رغم اینکه دولت ایران می توانست در سازمان ملل متحد حضور داشته باشه، آقای پزشکیان و گروهش حضور داشته باشن، ترامپ اجازه نداد بخشی از هیئت همراهش برن و این در واقع نوعی تحقیر جمهوری اسلامی بود. یعنی تحقیر داره بیرون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. متشکرم. بسیار بسیار سپاسگزارم. یه نکته گفتن خانم مروتی، فقط اشاره کنم، ثانیه آخره، هم گزارش حقیقتیاب سازمان ملل امروز منتشر شد و هم عفو بین‌الملل دو روز گذشته خیلی روشن داره میگه جنایت علیه بشریت حکومت ایران کرده و دیگه اصلا حکومت نیست، بدتر از طالبان، راجبش حرف خواهیم زد. بسیار بسیار سپاسگزارم از روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو و جلفا تا میرجاف مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر حکومت، خداوند ایران زمین یارو نگهدارش.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می کنند. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، پزشکیان میگوید برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی به نیویورک می رود. اعتراض 7 کشور صنعتی جهان به حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی. گروه 7 خواستار توقف حمایت نظامی تهران از حوثی ها شد. تاکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ وضع حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد. در ادامه همین بخش خبری: کسب نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا با قهرمانی مرتضی نعمتی در کاراته. کاتای تیمی زنان هم با رسیدن به مدال نقره تاریخ ساز شد.

0: نخستین روز سخنرانی سران کشورها در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز میشه. نشستی در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق بین سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. برزیل نه کشور میزبان است نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت اما به سال‌های نخست سازمان ملل برمی‌گردد، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی‌ها نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد اولین سخنران باشد. بعد از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسه، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار میره که دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر در مجمع عمومی حاضر شه و سخنرانیش رو انجام بده. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی اون رو ما به صورت لحظه به لحظه و زنده همچنین مستقیم در ایران اینترنشنال پوشش خواهیم داد. در نوبت صبح روز نخست پس از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیرکل و رئیس مجمع عمومی 14 کشور پشت تریبون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنرانان این نوبت هستند. کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه نیز هستند. در نوبت بعد از ظهر 18 کشور سخنرانی می‌کنند، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تا ساعتی دیگه در شرایط آغاز میشه که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، هم پیش از عزیمت به نیویورک و برای شرکت در این نشست جهانی گفته برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل میشه و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفته فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمیتواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به آمریکا رفته، گفته جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی میگه جمهوری اسلامی از تریبون سازمان ملل برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین گفته کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکتند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح میریزند. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، همسفر دیپلماتیک و فشرده‌ای در نیویورک رو آغاز کرده. اردوغان قراره که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل و فردا در نشست اقلیمی سخنرانی داشته باشه. ترکیه پیشتر در جهت هماهنگی با تحریم‌های ایالات متحده محدودیت‌های مرزی قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین هم در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده که دست کم تا فروردین سال آینده همه پروازها به ایران به حالت تعلیق درآمده. و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، هم به همراه وزیر خارجه این کشور برای شرکت در 81مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. روز گذشته وزیران خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و معاون نخست وزیر پاکستان در حاشیه مجمع دیدار و درباره تحولات منطقه و تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها، همچنین حفظ امنیت و ثبات منطقه رایزنی‌هایی داشتند. با همکارانم جواد همدانی از اسلام آباد و نرگس هورخش از استانبول همراه هستیم. جواد، ابتدا به ما از برنامه و محتوای نشست‌های هیئت پاکستانی در نیویورک بگو لطفاً.
1: شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، دیروز برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. عاصم افتخار احمد، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد، در فرودگاه از نخست وزیر پاکستان استقبال کرده. قرار است شهباز شریف در تاریخ 25 سپتامبر در 81مین نشست مجمع عمومی سخنرانی خودش را داشته باشه، نشستی که انتظار میره در آن مناقشه خلیج فارس بر بخش‌های بر بیشتر بخش ها در واقع و بحث هایی که قرار است انجام میشه سایه بیفکنه. در بیانیه دفتر نخست وزیر پاکستان اومده که نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در سازمان ملل ضمن تاکید بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و حل مسالمت آمیز مناقشات، مواضع پاکستان را در قبال شرایط متغیر امنیت منطقه‌ای و جهانی شرح خواهد داد. خوب این بیانیه میگه که نخست وزیر پاکستان ضمن اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگرانه پاکستان برای کاهش تنش‌ها در منطقه و ترویج صلح و ثبات، اولویت‌های کشورش را در خصوص مسائل کلیدی جهانی از جمله توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی و مبارزه با تروریسم و همچنان اسلام حراسی و چالش‌های اقتصادی که جهان باهاش مواجه است، در این خصوص در واقع مواضع خودش رو مطرح خواهد کرد. همچنین انتظار میره که نخست وزیر پاکستان مناقشه کشمیر را نیز در این نشست برجسته کنه و نیز حمایت پاکستان را از مردم فلسطین نیز در واقع اعلام بکنیم. اینا موضوعاتی هستید که گفته شده نخست وزیر در سخنرانی خودش بر آن تاکید خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار پیشاپیش در نیویورک فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در نشست چهار جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر حضور پیدا کرده. همینطور خودت اشاره کردی به این مسئله و خب دستور کار این نشست راهبردی چهار جانبه هم بررسی راه‌های ثبات امنیت در منطقه، ادغام سیستم‌های دفاعی و مدیریت بحران‌های خاورمیانه بوده. این موضوعات را وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در نیویورک بررسی کردند.
0: و نرگس، آقای اردوغان امروز در اولین روز مجمع قراره که سخنرانی داشته باشه. جواد هم اشاره کرد پیشتر هم مقامات ترکیه و پاکستان نشست‌های مشترکی در حاشیه مجمع داشتن. درباره برنامه تیم آقای اردوغان در این سفر به گروه چه موضوعاتی متمرکز هستند و آیا ایران هم بخشی از برنامه و محتوای گفتگوهای اونها هست؟
2: با آقای اردوغان در حالی به نشست سازمان ملل رفته با یک هیئت بلندپایه و شمول وزیر خارجه این کشور که ما میدانیم آمریکا فشارهای بسیار گسترده‌ای را بر جمهوری اسلامی وارد کرده و همزمان با این تحریم‌ها و فشارها نشانه‌های جدی از تغییر رویکرد آنکارا و انطباق گزینشی با تحریم‌های آمریکا در برخی از حوزه‌ها از هوانوردی و بانکداری دیده میشه. او قرار است در نشست در واقع امروز سخنرانی خودش را داشته باشه در نشست مجمع عمومی. بر اساس برنامه‌ای که ارائه شده از سوی تیمش، قرار است در مورد تحولات منطقه‌ای در مجمع عمومی سخنرانی کنه، با درگیری‌های مهم در منطقه بپردازه، از جمله درگیری بین روسیه و اوکراین، درگیری در نوار غزه و همینطور جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و پیامدهای اقتصادی ناگواری که این درگیری به سراسر جهان و اقتصاد جهانی به وجه انرژی گذاشته. و بیشتر تمرکز آقای اردوغان بر توافق صلحی است که بین اسرائیل و حماس اتفاق افتاده و اردوغان تاکید کرده که باید مراحل بعدی اون به اجرا گذاشته شود و در نهایت یک دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی تشکیل بشه. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که برای ترکیه مهم است، دیداری است که با آقای دونالد ترامپ قرار است در حاشیه این مجمع انجام بده. هنوز زمان دقیق این دیدار مشخص نیست، اما چیزی که مهم است این است که دو طرف از یکدیگر انتظاراتی دارن و به نظر میرسه یک سری از بدبستان‌هایی هم پیش از پیش انجام شده و انتظارش وجود داشت. دولت ترکیه و خود آقای اردوغان میخواد پرونده جنگنده‌های S-35 را یک طرفه کنه و همینطور از تحریم‌های ثانوی ایالات متحده آمریکا بر شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای این کشور جلوگیری کنه. در سوی دیگر آقای دونالد ترامپ مشخصاً درخواستش این است که جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه بیشتر تحت فشار قرار بگیره. بنابر این بسیاری از تحلیلگرا در ترکیه میگن که آقای اردوغان وظیفه خودش را پیش از پیش و دولت او انجام داده، چند تا اقدام مهم را پیش از نشست مجمع سازمان ملل و دیدار احتمالی اونها انجام داده، بانکی که تحریم شده بود در ترکیه را تحت کنترل دولت درآورده، ملت بانک سالها در ترکیه فعالیت داشت را فعالیتش را لغو کرده، حالا بخش و مجموعه بزرگی از پروازهای شرکت‌های ترکیه به ایران حداقل برای بیشتر از 3 ماه آینده به گونه کامل متوقف شدن و منابع ایران اینترنشنال میگن که حتی تضمینی برای این وجود نداره که پس از این چند ماه دوباره این پروازها آغاز شوند و این مجموعه از تحریم‌ها همچنان به نظر میرسه که گسترده‌تر شده و به کشورهای همسایه از جمله عراق، گرجستان و دیگر کشورهایی که در واقع نقش بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی و در همسایگی اونها دارند رسیده.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما، همکارم نرگس هورخش و جواد همدانی که از استانبول و اسلام آباد همراه ما بودیم. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه دوم مهر برای سخنرانی در نشست مجمع عمومی سفر چند ساعته به آمریکا خواهد داشت. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نزدیک به نتانیاهو میگویند سخنرانی او در این نشست بر تهدیدهای حکومت ایران متمرکز خواهد بود. در جریان این سفر دیدار برنامه ریزی شده ای بین او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام نمیشه. برنامه بازدید از تگزاس و دیدار با ایلان ماسک هم لغو شده. اشکان صفایی از حیفا همراه ماست، بیشتر درباره جزئیات سفر آقای نتانیاهو بشنویم برای شرکت در مجمع عمومی و اینکه چرا این سفر این بار آقای نتانیاهو اینقدر کوتاه قرار انجام بشه.
3: بله، چندین بار برنامه سفر نتانیاهو تغییر کرد، هیچ وقت به صورت هنوز هم به صورت رسمی اعلام نشده، اما چندین بار تغییر کرد برنامه او تا اینکه امروز بامداد امروز در واقع رسانه‌های مختلف اسرائیل از واینت تا معاریف و دیگران گفتند که سفر چند ساعت بیشتر نخواهد بود. فردا شب نتانیاهو اسرائیل رو ترک میکنه هواپیماش، بعد وارد نیویورک میشه. بامداد پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک قرار هست که سخنرانی کنه در سازمان ملل و بعد از اون هم فوراً به اسرائیل برمیگرده. همونطور که گفتی او قرار بود که سفرش رو به تگزاس در واقع اول انجام بده، در اونجا با ایلان ماسک دیدار بکنه، اما این سفر هم در دقیقه 90 به نظر میاد که لغو شده. گفته شده که بخشی از دلیلش دلیل لوجستیکی هست، اینکه باید یک بار هواپیما سوختگیری میکرد در مسیر. بخش دیگریش هم به این دلیل هست که موفق نشدن برنامه ریزی ها رو به موقع نهایی بکنن. درباره دیدار با دونالد ترامپ باید گفت خب دونالد ترامپ یکی از اولین کسانی هست که سخنرانی میکنه در سازمان ملل روز سه‌شنبه و بعد هم نیویورک رو ترک میکنه مقصد واشنگتن. در نتیجه اصولا همزمان نخواهد بود نتانیاهو همزمان با ترامپ در نیویورک حضور نخواهد داشت که با او دیدار کنه. گفته شده که به احتمال فراوان با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار خواهد کرد. یکی دو نکته دیگر که درباره این سفر وجود داره، یکیش این هست که الان رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن که برخلاف آن چیزی که پیش بینی میشد، این بار هم نتانیاهو خبرنگاران رو داخل هواپیمای خودش با خودش به نیویورک نخواهد برد. این دومین بار هست اگر اشتباه نکنم که چنین اتفاقی داره رخ میده. و اینکه هواپیمای او به نظر میاد که در فرودگاه جان اف کندی نیویورک به زمین نخواهد نشست. گفته شده که هواپیمای نتانیاهو یا در فرودگاه دوم نیویورک به زمین خواهد نشست، لاگواردیا، و یا اینکه اصلا در نیویورک به زمین نخواهد نشست، در نیوجرسی در یک پایگاه فرودگاه نظامی به زمین خواهد نشست. گفته شده بخشی از این دلیل این موضوع میتونه این باشه که در واقع تیم نتانیاهو نگرانی دارند که زهران ممدانی شهردار نیویورک اگرچه نمیتونه نتانیاهو رو دستگیر بکنه برخلاف آن چیزی گفته، اما این توانایی رو داره که جلوی فرود هواپیمای او در جان اف کندی رو بگیره یا دست کم براش مشکل ایجاد کنه.
0: سپاسگزارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان، گروه 7، در بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی را الگوی خطرناک از تشدید تنش‌ها دانستند. گروه 7 در این بیانیه خواستار قطع حمایت نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن نیز شدند. گروه 7 همچنین اقدامات جمهوری اسلامی را خطری برای تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانسته. وزرای خارجه گروه 7 کشور صنعتی جهان با حملات حوثی‌ها به کشتیرانی غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را با شدیدترین لحن محکوم کردند و این اقدامات را تهدیدی غیر قابل قبول علیه امنیت جهانی انرژی خواندند. و همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشال تایمز گزارش داده که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار تنظیم دوباره روابط با تهران شدند. به گزارش همین نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکردی جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفته دوحه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه های گفتگو بین واشنگتن و تهران را آغاز کرده. وندی برنام نخست وزیر بریتانیا تایید کرد این کشور برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و محافظت از منابع انرژی از عربستان سعودی حمایت تدارکاتی می‌کند. به گزارش رویترز، برای مأموریت جدید سوخت‌رسانی هوایی بریتانیا طی روزهای آینده یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویجر اعزام می‌کند. اوایل سال جاری هم بریتانیا یک سامانه پدافند هوایی در عربستان سعودی مستقر کرد که در جریان درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران به حفاظت از این کشور در برابر حملات موشکی جمهوری اسلامی کمک کند. و کایا کالاس رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید برای انجام مأموریت دریایی اتحادیه در دریای سرخ به بیش از 10 ناو جنگی نیاز است. بر اساس گزارش‌ها، کایا کالاس هفته گذشته در نامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته ناوهای جنگی و تجهیزات هوایی بیشتری برای این منطقه اختصاص دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم از دیدار خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نیویورک و همکاری دو کشور در منطقه خاورمیانه خبر داده و گفته آمریکا و فرانسه تصمیم دارند برای کاهش تنش‌ها در بازارهای انرژی با حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به طور مشترک اقداماتی انجام دهند. احمد صمدی و لیلی نیکفر همراه ما هستند. احمد، اینطور که از بیانیه وزرای خارجه گروه 7 برمیاد، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش قراره که در کانون اصلی نشست مجمع عمومی باشن.
4: بله، همینطوره. خب همزمان که مسئله تنگه هرمز و اون درگیری که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دستور کار همه کشورها هستش و می‌دونیم که تأثیر جهانی داره، حالا بحث حوثی‌ها، اقدامات اونها در منطقه، امنیت عربستان سعودی و آزادی کشتیرانی هم در دستور کار هست و این رو میشه در بیانیه وزرای خارجه یکی از بزرگترین و مهمترین ائتلاف‌های بین‌المللی یعنی گروه 7 مشاهده کرد، جایی که اعضای گروه 7 از حوثی‌ها می‌خوان که تضمین بکنن امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب رو و پایان بدن به حملاتی که وجود داره هم علیه یمنی ها به حال در داخل هم درگیر هستن و هم علیه عربستان سعودی، و از سوی دیگه تاکید میکنن که این اقدامات باعث تشدید اوضاع در منطقه و همچنین به خطر انداختن امنیت دریایی میشه و میبینیم که جامعه بین‌المللی حالا توجه ویژه‌ای به این موضوع داره. در کنار این، خب اقدامات دیگه هم انجام شده و میبینیم که وزرای خارجه و همچنین مقامات ارشد کشورهای مختلفی که حالا اونها هم در سازمان ملل حضور خواهند داشت هم بر این موضوع تاکید میکنن. گفتگوهای پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی انجام شده، از جمله خب گفتگوهایی که بین وزیر خارجه آلمان و همچنین وزیر خارجه چین صورت گرفت و در اونجا هم طرف آلمانی از چین میخواد که از نفوذش بر جمهوری اسلامی استفاده بکنه و بخواد که جمهوری اسلامی تنش‌ها رو تشدید نکنه در منطقه و باعث آرامش در منطقه و همچنین تضمین آزادی کشتیرانی و همچنین تجارت بین المللی بشه. و به این ترتیب می‌بینیم که هم حوثی روسیه ها هم جمهوری اسلامی در کانون توجهات هست و گفتگوهای بسیار مفصلی در مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهایی که در اونجا شرکت خواهند کرد وجود خواهد داشت.
0: ولی در حاشیه مجمع عمومی خبرها و گزارش‌هایی داشتیم درباره اقداماتی که رهبران اتحادیه اروپا همینطور بریتانیا در دست دارن مرتبط با همین تنش‌ها. بیشتر از شما بشنویم.
5: درسته، در واقع علاوه بر سخنرانی‌هایی که سالانه انجام میدن کشورها در سازمان ملل، در واقع این محل یک کانونی میشه برای صحبت‌ها و مذاکرات چند جانبه و همینطور تمرکز روی بحران‌هایی که وجود داره برای اروپایی‌ها. خب دو تا بحران میشه گفت که الان در اولویت قرار داره، یکیش بحران اوکراین هست و دیگری تنش‌های خاورمیانه. در مورد اوکراین دیدارهایی انجام خواهد شد و همینطور صورت گرفته. مثلا امروز قراره که دونالد ترامپ با آقای زلنسکی دیدار بکنه، دیداری که پیشتر فاینانشال تایمز گزارش داده بود که در اون دونالد ترامپ قصد داره یک بار دیگه زلنسکی رو تحت فشار قرار بده برای حفاظت از زیرساخت‌های روسیه، برای اینکه به زیرساخت‌های انرژی حمله نکنه به دلیل اون چیزی که ازش آقای ترامپ به عنوان بحران انرژی به خصوص در خصوص دیزل یاد می‌کنه، به خاطر حملاتی که اوکراین انجام داده به روسیه. بحران دیزل در روسیه پیش اومده و حالا آقای ترامپ می‌خواد از این جلوگیری کنه. پیشتر زلنسکی گفته بود که چارچوبی که برای اون تعریف بشه و قابل اجرا باشه هنوز وجود نداره. دیدار آقای زلنسکی و آقای مکرون بوده. آقای مکرون و زلنسکی چند ساعت دیدار داشتن. در این دیدار به حفاظت از زیرساخت‌های اوکراین و همینطور تقویت پدافندهای اوکراین پرداختن. اتحادیه اروپا، در واقع می‌دونیم که کایا کالاس، اورسولا فون در لاین و آنتونیو کاستا در نیویورک حضور دارن. اونها هم دیدارهای جداگانه‌ای با کشورهای عضو و با در واقع سران آمریکا قرار داشته باشن در خصوص اینکه مطمئن باشن حمایت‌ها از اوکراین انجام میشه. در خصوص خاورمیانه هم باز اتحادیه اروپا نگرانیش، همونطور که تو هم در بخشی از خبر اشاره کردی، نگرانیش از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ و همینطور در خلیج فارس هست. قلدری‌های نظامی که در واقع حوثی‌ها الان در دریای سرخ انجام میدن یکی از نقاط تمرکز اتحادیه اروپا است. تقویت مأموریت آسپیدس، در واقع حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ مطرحه که اتحادیه اروپا میگه که اگر قراره که گسترش بده این مأموریت رو در خاورمیانه و در دریای سرخ، نیاز به شناورها و کشتی‌های بیشتر داره و اعضا باید این رو تضمین بکنن، هم به هم نیرو و هم شناور و جنگنده لازمه. دیدار آقای مکرون و دونالد ترامپ هم هست که باز دو سال پیاپی آقای مکرون برای اینکه به دیدار ترامپ بره در خیابان‌های نیویورک پیاده روی کرده، به خاطر اینکه نزدیک محل اقامتگاه آقای ترامپ به خاطر در واقع مسائل امنیتی امکان رفت آمد با ماشین بسیار دشواره و باز این هم در رسانه‌ها منعکس شده. یکی از نکاتی هم روش تمرکز شده بوده در دیدار مسئله خاورمیانه و کشتیرانی در منطقه بوده.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما همکارانم، لیلی نیکفر و احمد صمدی که از بروکسل و برلین همراه ما بودید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده و میگوید وضعیت حکومت ایران بسیار بد است. همچنین او تکرار کرد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفته موضوع جمهوری اسلامی و درگیری با حکومت ایران از محورهای نشست‌های روز دوشنبه او بوده. او همچنین از عملکرد دولتش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع و از نحوه پوشش درگیری‌ها در رسانه‌های از جمله CNN انتقاد کرد.
6: ما خیلی خوب عمل کردیم. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبراشون کاملا جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یک جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: جای دیونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم با اشاره به نابودی 3 سایت هسته‌ای ایران گفته ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند. وانس میگوید با اینکه حکومت ایران کشتیرانی بین‌المللی را به خطر انداخته، ایالات متحده با حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدهای ایران را انجام می‌دهد. علی حسین قاضی زاده همراه ماست، مرتبط با همین بحث. علی حسین، جی دی ونس میگه آمریکا باید اطمینان حاصل کنه که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که توان هسته‌ایش رو بازسازی کنه. آیا میشه این صحبت‌ها رو نشونه دونست بر ادامه کارزار نظامی آمریکا؟
7: بله، سخنان آقای ونس هیچ شباهتی با سخنان پیشین آقای ونس در یکی دوباره گذشته نداره. در اوج جنگ 40 روزه هم آقای ونس سخنی نمیگفت که نشون بده که او مثلا داره از یک کارزار نظامی حمایت میکنه. حتی زمانی که تنگی هرمز مسدود شد، اونجا هم گفت باید در نهایت مذاکره کرد و راه حل نظامی مثل نمیدونم پروژه افغانستان و عراق و مثلا تقریباً آقای ونس رو میشناسیم دیگه. آقای ونس جزو اون بخش از دولت ترامپ هست که مخالف جنگه. این سخنانی که آقای ونس داره الان مطرح میکنه و اخیرا هم از این جنس چند بار گفته، هیچ عنوان هیچ کدومش مسیرش از میز مذاکره نمیذاره و دقیقا نشون میده که برخلاف اون چیزی که خود ترامپ میگه، خیلی ها میگن که او در مرحله ای نیست که هنوز تصمیم قطعی گرفته باشه، به نظر میاد تصمیم قطعی گرفته شده و نشانه‌هایی داره بروز میکنه که اون تصمیم کم کم نشون میده. آمریکایی‌ها از این که ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین ببریم، رسیدن به این که ما اجازه بازسازی اون رو نباید بدیم. این خیلی فرق میکنه که شما وقتی بخوای اجازه بازسازی رو هم تعیین تکلیف کنی و میگی ما مطمئن بشیم که چنین امکانی وجود نداره، این یا از طریق تسلیم بی غیر شرط اون حکومت میسره، یا شما باید چنان ضربه نظامی بزنی که معتقد باشی که با این ضربه هیچ امکانی برای بازسازی نیست و این ضربه در واقع هیچ شکلی نداره جز این که جدا از توان نظامی و هسته‌ایش رو از بین ببری، باید آنقدر بنیه اقتصادی اون حکومت رو منهدم بکنی که بضاعتی برای ساختن اون برنامه دیگه وجود نداشته باشه و بتونی به طور کامل نظارتی دائمی رو با زور خود، اگر تسلیم نشه با ابزار زور، برای خود فراهم بکنی. این جز ورود شدن به یک جنگی که ابعادش بسیار بسیار وسیع‌تر از جنگ 40 روزه هست میسر نیست. اگر این سخنان آقای ونس و سخنان شبیه آقای ونس راهبرد آمریکا باشن، آمریکایی‌ها دارن برای یک جنگ بسیار بسیار بزرگ آماده میشن.
0: و در راستای همون تصمیماتی که گفتی گرفته شده و با توجه به اینکه آمریکا داره با کشورهای جهان درباره تقابل با جمهوری اسلامی رایزنی میکنه، به نظرت آیا این بار ترامپ موفق میشه که ائتلاف بزرگ علیه جمهوری اسلامی شکل بده؟
7: شرایط به مراتب برای ترامپ راحت تر از جنگ 40 روزه هست. این وضعیتی که در بازار سوخت ایجاد شده، جدا از این که خیلی ها فکر میکنند که برای خود ترامپ تهدیدی هست، برای او ایجاد فرصت بزرگی کرده، فشار رو وارد کرده به کشورهای اروپایی که همین آقای مکرون چند روز پیش گفته که دیگه قیمت سوخت به جای غیر قابل تحمل رسیده. چند روز بعد آقای مکرون گفت که ما برای تامین امنیت تنگی هرمز با ترامپ همکاری میکنیم. یعنی به مرور اروپایی ها اگر راه حلی و به انجام راه حلی برای بازگشایی تنگه هرمز کمک نکنند، جدا از اینکه رکودی بر بازارهای جهانی حاکم میشه که در خط نخست اروپایی ها رو چون ضعیف‌تر هستند مورد خسارت میکنه، بلکه دولت های اروپایی یکی پس از دیگری در اولین انتخاباتی که برگزار میکنن سرنگون خواهند شد. مردم اروپا زیر فشار اقتصادی میرن، فشار اقتصادی همیشه دولت مستقر رو سرنگون میکنه و دیگه آقای مکرون، نمیدونم کشور مثل بریتانیا، کشورهای دیگه اتحادیه اروپا نمیتونن کنار بشینن بگن این جنگ آمریکاست. چندین ماهه که مصرف کننده غربی زیر فشار سوخته و دولت‌های غربی باید کاری بکنن برای انجامش. اگر ترامپ این بار طرحی کامل مشخص و جامع برای حمله به جمهوری اسلامی داشته باشه، برای همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برای همراه کردن کشورهای اروپایی، به مراتب کاری راحت‌تر از جنگ 40 روزه داره که به نظر میرسه در همین مجمع عمومی سازمان ملل این قصد رو داره. یکی یکی داره مشکلاتی با اروپا حل میکنه، در گرینلند راه حلی پیدا شده، یعنی همه آنجاهایی که بچه افتراق آمریکا و اروپا بوده یکی پس از دیگری در حال کمرنگ شدن هست و به نظر میرسه که اروپایی ها مثل کشور عربی حوزه خلیج فارس این بار حمایتی کاملتر و دقیقتر از طرح آمریکا خواهند کرد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم علی حسین قاضی زاده، لندن. بله، اشاره کردیم نیویورک این هفته برای برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل میزبان رهبران جهان. فراتر از این نشست، بسیاری از تصمیم‌ها و توافق‌ها در دیدارهای حاشیه‌ای و پشت درهای بسته هم شکل خواهد گرفت. همکارم مریم رحمتی از فضای سازمان ملل آمادگی‌ها و رایزنی‌ها میگه.
8: این روزها نیویورک تبدیل شده به مرکز دیپلماسی جهان. رهبرها و دیپلمات‌های ارشد کشورها به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی. ماشین رهبران و دیپلمات‌ها از همین در وارد مقره سازمان ملل خواهد شد. پس از ورود به سازمان ملل، رهبران و دیپلمات‌های ارشد جهانی خودروها و کاروان‌های امنیتیشون همین بیرون پارک میشه و سپس رهبران جهان وارد ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل میشن و بعد از همین پله برقی ها میان بالا تا برسن به سالن مجمع عمومی سازمان ملل. مطمئنا این پله ها رو از سال قبل به خاطر دارید. پله هایی بود که همین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بانوی اول روش قرار گرفتن از کار افتاد. بعد رهبرای جهان همینطور به سمت در ورودی سالن مجمع عمومی حرکت میکنن. بعد از همین در رهبران جهانی وارد سالن مجمع عمومی میشن، جایی که دیپلمات‌های ارشد کشورها منتظرشون هستن تا اونا سخنرانی خودشون رو شروع بکنن. همینطور که بیایم به آخرای سالن، میز ایران هستش. قرار هست دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اینجا بشینن. سال قبل یکی از دیپلمات‌هایی که توی سالن نشسته بود عباس عراقچی بود. حالا امسال نمیدونیم دقیقاً چه کسی اینجا خواهد نشست. فقط چند تا میز فاصله داره با دیپلمات‌های اسرائیل. هر دو توی یه ردیف هستن، هر دو کشور، مقام‌های اسرائیلی و جمهوری اسلامی. اینجا تقریبا آخرای سالن جاییه که دیپلمات های اسرائیل خواهند نشست. موقع سخنرانی ها، موقعی که خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واقع سخنرانی خواهد کرد. بعد همینطور که بیایم پایین تر، تقریبا نزدیک به پودیوم، ما قسمتی رو میبینیم که دیپلمات های ایالات متحده آمریکا خواهند نشست و اونجا رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ سخنرانی خواهد کرد. بعد همینجور که از پله ها بریم، اینجا رئیس مجمع عمومی میشینه، اینجا دبیر کل سازمان ملل میشینه و رئیس جمهورها یکی پشت دیگری پشت این تریبون قرار میگیرن و سخنرانی میکنن. یکی از کسایی که معمولا سخنرانی های بسیار خبرسازی داره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که مطمئنا در مورد جنگ، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بحران انرژی و همچنین وضعیت خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. اما سوال اصلی اینه که دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد کشورهایی که پشت این صندلی‌ها میشینن امسال میتونن که اختلافات عمیقشون رو تبدیل به یک تصمیم عملی برای حل بحران‌های جهانی بکنند یا نه؟
0: در چهارمین روز بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن، مرتضی نعمتی در فینال وزن 75 کیلوگرم کاراته با شکست دادن حریفی از ترکمنستان، نخستین طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی

0: الهام یزدی ها اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به همین اتفاق تاریخ سازی که تیم کاتای تیمی زنان رقم زدن و البته ورزشکاران مرد هم 3 مدال تونستن که کسب بکنن برای ایران.
1: بسیار روز درخشانی بود برای تیم کاراته ایران، در واقع هم در بخش مردان هم در بخش زنان. ابتدا از کاتای زنان شروع میخوام بکنم. اولین حضورشون در بازی های آسیایی هم محسوب میشه. در دوره پیش در هانگژو هیچ تیم کاتای زنان ایران حضور نداشت و قبل از اون هم اصلا این رشته در بازی های آسیایی در جاکارتا فکر میکنم و قبل از جاکارتا اصلا نبوده در سال 2018. و به هر حال هم حضور نخستین حضورشون بوده، هم اولین فینالشون بوده و هم اولین مدالی که تونستن برای زنان کسب کنن. نتیجه بسیار عالی بوده، نشون میده که به غیر از کمیته ما در کاتای تیمی زنان هم میتونیم مدال آور باشیم و در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم در بخش کاتای زنان. اما در بخش انفرادی هم همونطور که اشاره کردی ما سعید آبادی رو داشتیم، فاطمه زهرا سعید آبادی که اولین حضورش در تیم ملی بوده، با تیم ملی تونسته در بازی‌های آسیایی شرکت کنه، فقط 20 سالشه و عملکرد درخشانی رو از خودش نشون داده و تونسته مدال بیاره. در واقع تیم کاراته ایران 4 تا نماینده در این بازی ها داشته که هر 4 تا نمایندهش در حال حاضر تونستن مدال بیارن. اگه بخوایم به بخش مردان هم نگاه کنیم، اولین طلای کاروان ایران رو به دست آوردن. الان در حال حاضر تیم ایران تونسته در بین 10 تیم برتر بازی های آسیایی حضور پیدا کنه با این 4 مدالی که کسب کرده، 1 طلا و 3 نقره که به دست آورده و تونسته خودش رو بالا بکشه. بخوایم نگاهی هم بکنیم نسبت به عملکردی که تیم ملی کاراته مردان در دوره پیش در مسابقات هانگجو داشته، در 1 روز تونسته عملکرد بهتری داشته باشه. در دوره مسابقات هانگجو فقط ما سجاده گنجزاده رو داشتیم که تونسته بود 1 طلا بیاره، 1 طلای مردان رو بیاره. اما الان در همین امروز که روز 4 این بازی ها هست، ما 1 طلای مردان رو داریم که مرتضی نعمتی به دست آورده و 2 نقره دیگه هم در بخش مردان داریم، یعنی 3 فینالیست داشتیم. هنوز این بازی ها تمام نشده و نمایندگان دیگه هم در کاراته هستن که میتونن شانس اینو داشته باشن که مدال آوری کنن برای ایران.
0: ما هم امیدواریم که با دست پرتر تیم های شرکت کننده در این بزرگترین رویداد ورزشی آسیا. برگردن به ایران. سپاسگزارم الهام یزدی ها اینجا در استودیو. و همزمان با فرارسیدن 4 سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، نمایشگاهی با عنوان از اوین با عشق در مونیخ آغاز به کار کرده. در این نمایشگاه کارهای دستی شماری از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین عرضه میشه. برگزار کنندگان این آثار هنری رو نمادی از مقاومت و حفظ کرامت انسانی میدونن. گزارش میبینید از همکارم مهدی تهرانی.
2: در شهر مونیخ نمایشگاهی با عنوان از اوین با عشق از 19 سپتامبر میزبان بازدید کنندگان است. این نمایشگاه روایتگر داستان زنانی است که در زندان اوین در دشوارترین شرایط با خلق آثار دستساز صدای خود را زنده نگه داشتند. آثاری که امروز فراتر از اشیاء ساده و اسنادی از مقاومت و امید تبدیل شدند.
3: هدف از نمایش این نشریه این است که آنها و سرنوشتشان دیده شوند. این زندانیان می‌خواهند بگویند سلام، من هنوز اینجا هستم، مرا فراموش نکنید.
2: بسیاری از این آثار هرگز برای نمایش در موزه ساخته نشده بودند. آنها در زندان و با امکانات محدود ساخته شدند و اغلب به عنوان هدیه به دوستان، اعضای خانواده یا دیگر زندانیان داده می‌شدند. برگزار کنندگان میگویند این اشیا روایت هایی از بقا، کرامت انسانی و تلاش برای حفظ خلاقیت در شرایط سرکوب هستند.
3: پیام این آثار فقط این نیست که من هنوز اینجا هستم، بلکه این است که من زنده ماندم، کرامت خود را حفظ کردم و فضایی برای خلاقیت پیدا کردم تا این اثر را خلق کنم.
2: این نمایشگاه همچنین به جنبش زن زندگی آزادی میپردازد. جنبشی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی به نمادی از مطالبه آزادی، کرامت انسانی و حقوق زنان در ایران تبدیل شد. برگزار کنندگان میگویند بازتاب و زنده نگه داشتن این صداها در خارج از ایران نیز بخشی از حمایت از این مبارزه است.
4: Ich denke, so lange ist

0: مهم است که در خارج از کشور نیز این موضوع زنده و حاضر نگه داشته شود و شعله اراده برای آزادی روشن بماند. ما نیز می‌خواهیم از این تلاش حمایت کنیم.
1: نمایشگاهی که با به تصویر کشیدن خاطرات، رنج‌ها و امیدها تلاش می‌کند صدای زنانی را زنده نگه دارد که همچنان برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند. مهدی تهرانی، مونیخ.
2: خب کوتاه اشاره کنم که همونطور که گفتیم امروز نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز میشه. قرار هستش که دونالد ترامپ سخنرانی داشته باشه و ما به صورت لحظه‌ای به صورت زنده این سخنرانی رو پوشش خواهیم داد. اشاره کنم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که ایرانی‌ها، منظورش جمهوری اسلامی، با ایجاد رعب و وحشت در کشتیرانی بین‌المللی به نابودی برنامه هسته‌ای خودشون پاسخ دادن. در واقع ایجاد رعب و وحشت در کشتیرانی بین‌المللی رو آقای جی دی ونس واکنشی داشت دونسته به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. گروه هفت هم از تهران خواسته که تسلیح و حمایت از حوثی‌ها رو که ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هست رو نیز حتما جمهوری اسلامی باید متوقف کنه و رایزنی‌های بین‌المللی هم ادامه داره، از جمله رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ که قراره با رهبران و مقام‌های ارشد کشورها عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار مهمی داشته باشه. سپاس از همراهی شما. برمیگردیم با ایران اینترنشنال. بمونید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
4: بیمرغ آشیانه چه خالی است؟ خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: نیمکت‌های خالی از دانش آموزان اعتراضات دیماه رو از الان احساس میکنیم. خانواده های دادخواه نبودن فرزندانشون رو و روز اول مدرسه رو دوباره یادشون رو زنده کردن، بر سر مزارهاشون رفتن، تعدادی از خانواده ها به یاد اونها لوازم تحریر تهیه کردن و بین کسانی که نیازمند بودن توزیع کردن. پیامشون هم این بوده که فرزند من امسال نمیتونه به مدرسه بره، آیندهش برای اون آینده روشنی که به خیابون رفت و براش جنگید امسال نیست و من به خاطر اینکه یادش رو گرامی بدارم برای کسایی که نیازمند هستن با توجه به گرونی شدید لوازم و تحریر خریدم و توزیع کردم. خیلی از خانواده ها این رو به عنوان یه پویش شروع کردم، پویش هدیه لوازم و تحریر، اما در از خانواده ها این رو بیان کردن برای ما که فرزندان ما بیش از 150 اسم ما تا الان ثبت کردیم که همه اینها دانش آموز بودن، سن بین 13 تا 17 سال و امروز و فردا باید در مدرسه حضور داشته باشن، اما نمیتونن ادامه تحصیل بدن. چرا که چون با گلوله جنگی جمهوری اسلامی زمانی که دست خالی به خیابون رفتن و برای آینده روشن برای ایران میخواستن اعتراض کنن کشته شدن و الان خانواده هاش چون بر مزار اونها شمع روشن میکنن و دادخواه خون اونها هستن. میگن بچه های ما به خیابون رفتن دست خالی، به چه جرمی اونها رو با گلوله جنگی کشتین؟ اونها چیزی نداشتن، برای آیندهشون جنگیدن. هر کدوم از این بچه ها جزء تیسوشان خیلی هاشون بودن، خیلی هاشون نابغه بودن. مثلا جواد کاظمی رو داشتیم، کودک کار بود، 13 ساله بود ولی با گلوله جنگی کشته شد، به خیابون برای اعتراض رفته بود، کمک خرج خانواده بود. غزل جان قربان رو داشتیم در اصفهان که امروز باید میرفت به مدرسه اما متاسفانه جان خودش رو در اعتراضات دست داد. دختر نابغه‌ای بود که مادرش همیشه یادش میکرد. ویدیوی پرنیان، پدر پرنیان دیدیم، پرنیان هم دختر 16 ساله بود که برای آیندهش خیلی برنامه ریزی کرده بود، آرزوی این داشته که بره دانشگاه درس بخونه، موفق بشه. پیام های زیاد دیگه هم داشتیم. یلدا محمد خانی بود، پیشتر هم من در موردش صحبت کردم، انیماتور بودش، آرزو داشته که بره دانشگاه انیمیشن بخونه، 16 سال بیشتر نداشته، شاگرد ممتاز کلاس 12 بوده ولی امسال جای خالیش در کلاس مشخص هستش. ما تعداد زیادی پیام داشتیم مثل سینا که عشقبوسی که اون هم پسر نابغه‌ای بود، ویدیوهای زیادی از خودش منتشر کرده بود که سخنرانی میکرد، برای آینده‌ای بهتر و درخشان به خیابون رفت و با گلوله جنگی در سن 16 سالگی کشته شد. رهام سعادتی رو داشتیم 17 ساله که او هم کشته شدش. رهام والیبالیست بود، در تیم مدرسه هم بازی میکرد، کلن پسر خیلی فعالی بود ولی امسال جاش در مدرسه خالیه. ابوالفضل وحیدی رو داشتیم، تاها هوشیار، سپهر سلطانی، معین تقی‌پور. تعداد اینها بسیار زیاده و واقعا الان برای اینکه من بخوام اسم تک تکشون رو بیارم جای این رو نداریم، اما میتونم اینو بگم جای تک تک اونها خالی هست در مدارس و خانواده هاش در این چند روز بیتابی شدیدی میکنن. هر کدومشون بر سر مزار رفتن، به یه نحوی میخوان یاد اونها رو گرامی بدارن و دادخواهی خونشون رو بکنن که یک دانش آموز، یک نوجوان چرا زمانی که به خیابون میره و اعتراض میکنه با گلوله جنگی باید پاسخش رو بدن.
1: کردند بر تو ناخلفان ظلم ها وطن، بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن.

0: امروز 29 شهریوره، ساعت 8 شب، اینجا بهشت زهرا. من کنار مزار تنها امید زندگیم، تنها بچم، دخترم پرنیان هستم. الان من جام اینجاست، الان پرنیان جاش اینجاست، پرنیان جاش زیر خاکه. دو روز دیگه اول مهر، پرنیان باید خودشو برای اول مهر، برای مدرسه رفتن، برای دیدن دوباره دوستانش آماده میکنه. ذوق کتاب تازه، کیف و کفش، مدرسه رفتن، آینده جدید، اینو باید خودش برای اینا آماده میکرد. پرنیان به آینده خیلی امیدوار بود. پرنیان به درس خیلی مسلط بود، خیلی درس دوست داشت. پرنیان آخرین معدل درسیش 19.99 بود. حتی دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. اونقدر به آینده، به خودش مسلط بود که دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. میگه بابا ماما من دانشگاه شریعتی حتما قبول میشم، شک نکنید. این آینده بود که خود برای خودش متصور بود.
1: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
2: حاکمیت موظفه آموزش و پرورش و وسایل مرتبطش رو تا مقطع متوسطه، تا پایان این مقطع، به صورت رایگان برای همه فراهم بکنه. و حتی تو ادامه این اصل میگه که تحصیلات عالی رو تا مرزی که کشور بتونه خودکفا باشه رو هم باید به صورت رایگان برای تمام شهروندا فراهم کنه. اما در واقع ما داریم چی میبینیم؟ سال هاست دولت این وظیفه حاکمیتی خودش رو منتقل کرده به خانوار. چیزی که امسال داریم در سال 1405 میبینیم نمود بسیار عینی یک اصل شکست خورده و یک دولتی هست که میخواد تمام هزینه هایی که مربوط به خودش هست رو منتقل کنه به سفره خانوار. حالا وقتی این اتفاق میفته خانوار چی کار میکنه؟ به راحتی میاد شروع میکنه اول از کیفیت کم کردن و به راحتی ادامش که بده میرسه به حذف مدرسه از سبد آموزشی خودش. در واقع از سفره به نیمکت در نهایت میرسه این پکیج و مجموع اینها تصویری که داره به ما نشون میده یک جامعه تحت فشار هست که نه تنها الان داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، بلکه یک نسل داره در آینده مالیات این سرکوب آموزش و سرکوب های قیمتی که در ایران هست رو پرداخت میکنه.
3: خانواده ها روایتی که ارائه میدن از فشار مالی سنگینیه که روشون وارد شده به خاطر شهریه های اجباری که داره تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه. خیلی از دانش آموزان مدارس دولتی و خانواده هاشون از هزینه های چند ده میلیونی برای ثبت نام گفتن. هزینه هایی هم که عمدتا با اسم شهریه گرفته نمیشه، چون خب میدونیم که مقام های وزارت آموزش پرورش در روزهای اخیر تاکید کرده بودن که مدارس دولتی حق دریافت شهریه رو ندارن. اما خانواده ها میگن که وقتی این موضوع رو منتقل کردن به مدرسه، مسئولان مدرسه گفتن که خب ما از پس پرداخت هزینه های مدرسه بر نمیایم و در واقع انگار که وزارت آموزش و پرورش یک چراغ سبز به ما نشون داده و گفته که میتونید این رو بگیرید، انگار که این صحبت ها صرفا مصرف رسانه ای داره. در عمل خب این مجبور شدن که خیلی از والدین این هزینه ها رو با عنوان کمک به مدرسه بپردازن. این شهریه ها البته با گروکشی هم همراه بوده. خیلی از شهروندا و خیلی از دانش آموزا و والدینشون گفتن که تا وقتی که این شهریه رو پرداخت نکردن، این کمک به مدرسه رو پرداخت نکردن، کتاب‌های دانش آموزا رو بهشون تحویل ندادن، از ثبت نامشون سر باز زدن و گاهی هم حالا با زور و تهدید هم همراه بوده. یک وضعیتی که خب دانش آموز رو در یک وضعیت تحقیرآمیزی قرار میده، احساس تحقیر رو به دانش آموز و والدینشون منتقل کرده. دامنه ارقامی هم گرفته میشه بسیار بالاست. از 1 میلیون تومان داریم تا حالا شهرهای کوچکتر و مناطق پایین‌تر تهران تا 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون و حتی 80 میلیون برای بعضی از مدارس سمپات. خب میدونیم که هزینه ها صرفا به همین هم محدود نمیشه. لباس فرم مدرسه رو داریم، لوازم تحریر که به شدت گران شده رو داریم، در کنار اینها کتاب تست و کمک هزینه آموزشی هم به دانش آموزای کنکوری خیلی فشار بیشتری وارد کرد.
4: این چه بازیه؟ با این همه گرونی، با دلار 200,000 تومانی، با طلای 100,000 تومانی، با خیار 250,000 تومانی، ما یه مادر، یه بچه مریض، با ملت ایران، باید چی کار بریم، پیش کی شکایت کنیم؟ ما مستجرا صفونا قبول نمی کنن. ای خدا چه خاک تو سرمون بکنیم؟ ما بدبخت شدیم، کزنگ ما برسید. مسئولین مسئولین
5: هری بدر مصر برای این افاده ارا این بدبختیه، ارا این نهافه، ارا این گرانیه، ارا این جوانیه ده مشو، ارا این خواهی بدبختیه، ارا یک اقدیه متحاله ایمه بستیه مجره دیم من مشیمه یرو که متحاله پنج اولدری هر کوه مگره سوی پنگور پنگور پنگور پنگور پنگور این نهافه یکی شوخی نهی.
6: مردم ایران، این کلیپ هم میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم، یه پاشا خور خره گردم سقاو اره بیکاریگمان، اره جوانگانمان، اره فقرمان، اره مستجریگانمان، ری دی چپیشم خدا، ری آوارگ یگرمان، ری برانی هوا گویم نکی، هوا گویم نکی، خدا دادمان برسید.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 31مین روز از شهریور با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعاتی دیگر، دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می‌کنند. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل پزشکیان می‌گوید برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی به نیویورک می‌رود. اعتراض 7 کشور صنعتی جهان به حمله نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی. گروه 7 خواستار توقف حمایت نظامی تهران از حوثی‌ها شد. نمادها و آرمان‌های مشترک جانباختگان اعتراضات در ایران. جاویدنامان انقلاب ملی از حامیان فعال جنبش زن زندگی آزادی بودند. همچنین در ادامه این بخش خبری: کسب نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا با قهرمانی مرتضی نعمتی در کاراته. کاتای تیمی زنان با رسیدن به مدال نقره تاریخ ساز شد.

0: نخستین روز سخنرانی سران کشورها در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز می شود. نشستی در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل متحد از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می شوند، اما مقامات آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سخنرانی می کند. برزیل نه کشور میزبان است و نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سالهای نخست سازمان ملل برمیگردد، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد نخستین سخنران باشد. پس از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسد، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار میرود دونالد ترامپ تا ساعات دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی کند. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی او را لحظه به لحظه به صورت زنده و مستقیم پوشش خواهیم داد. در نوبت صبح روز نخست پس از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیرکل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنرانان این نوبت هستند. کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه هستند. در نوبت بعد از ظهر هم 18 کشور سخنرانی خواهند کرد، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شرایطی آغاز می شود که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پیش از سفر به نیویورک گفت برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می شود و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفته فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمی تواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت امیدوار است مردم جهان از رفتارهای ظالمانه‌ای که در منطقه صورت می‌گیرد آگاه شوند و مجمع سازمان ملل برای پایان جنگ و خونریزی تلاش کند.
1: حرفمون رو گفته باشید و مردم از آنچه که در منطقه رفتار ظالمانه‌ای که اینا دارن می‌کنن مطلع شده باشند و مجمعی که اینا ادعا می‌کنن مجمع شعارش اعتماد به دنیا برگرد، دست از جنگ خونریزی برداره.
0: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم که به آمریکا رفته گفت جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی اضافه کرده جمهوری اسلامی از تریبون این سازمان برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین گفت کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکت هستند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح می‌ریزند. و در خبری فوری، شبکه کردستان 24 عراق گزارش داد سازمان هواپیمایی عراق در انتظار اعلام موضع علی الزیدی نخست وزیر این کشور درباره توقف پروازهای ایران است. بر اساس این گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه هم در انتظار تصمیم بغداد هستند و در صورت اجرای این تصمیم پروازهای ایران به فرودگاه‌های اقلیم کردستان هم متوقف خواهد شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سفر دیپلماتیک و فشرده خود به نیویورک را آغاز کرد. اردوغان قرار است امروز در مجمع عمومی سازمان ملل و فردا در نشست اقلیمی سخنرانی کند. ترکیه پیشتر در جهت هماهنگی با تحریم‌های ایالات متحده محدودیت‌های مرزی قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرد دست کم تا فروردین سال آینده همه پروازها به ایران به حالت تعلیق درآمده است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، به همراه وزیر خارجه این کشور برای شرکت در 81مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند. روز گذشته وزیران خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و معاون نخست وزیر پاکستان در حاشیه این مجمع دیدار و درباره تحولات منطقه و تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات منطقه رایزنی کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم جواد همدانی از اسلام آباد و نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنن. درود به هر دوی شما همکارانم. جواد با شما شروع میکنم. از برنامه و محتوای نشست های هیئت پاکستانی در نیویورک برامون بیشتر توضیح بده.
2: هیئت پاکستانی به رهبری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک به سر میبره و هدف اصلی حضور این در واقع هیئت در واقع مشارکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است. اما دیدارهای حاشیه‌ای و خوب نشست‌های حاشیه‌ای هم جریان داره. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز در واقع وارد نیویورک شده برای حضور در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. عاصم افتخار احمد نماینده دائم پاکستان هم در واقع در فرودگاه از نخست وزیر پاکستان استقبال کرده. خوب قرار است که شهباز شریف روز 25 سپتامبر در مجمع عمومی سخنرانی خودش رو داشته باشه. خب این نشست میدونیم که در حالی داره برگزار میشه که مناقشه خلیج فارس و جنگی که در این منطقه است در واقع سایه افکنده بر سایر موضوعات. دفتر نخست وزیر پاکستان در ارتباط با همین سفر یک بیانیه هم صادر کرده و در اون بیانیه اومده که نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در واقع ضمن تأکید بر اهمیت گفتگو دیپلماسی و حل مسالمت آمیز مناقشات، موازی پاکستان را در قبال شرایطی که در حال تغییر هست در ارتباط با امنیت منطقه و جهان در واقع موازی پاکستان را ذکر خواهد کرد. این بیانیه نیز میگه که نخست وزیر پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای کاهش تنش‌ها در منطقه که با هدف در واقع ترویج صلح و ثبات صورت گرفته به آنها هم اشاره خواهد کرد در سخنرانی خودش و همچنان اولویت‌های پاکستان را در خصوص مسائل کلیدی هم در واقع آنجا بازگو خواهد کرد. توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، مبارزه با تروریسم، اسلام حراسی و چالش‌های اقتصادی که جهان با آن مواجه است، این موضوعاتی است که در غیر از موضوعاتی که قبلا اشاره کردم به آنها هم نخست وزیر پاکستان در واقع خواهد پرداخت.
0: ممنونم از تو. و نرگس، اردوغان امروز در مجمع عمومی سخنرانی میخواد بکنه، برنامهش در این سفر روی چه موضوعاتی متمرکزه و آیا ایران هم بخشی از این برنامه هست؟
3: بدون شک با توجه به نقشی که ترکیه هم به عنوان یک پیام رسان و میانجی در جریان درگیری های اخیر بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا داشته و در کنار این تحولاتی که حداقل در یکی دو هفته گذشته در زمینه تحریم های فشرده ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی وارد شده و اینکه ترکیه هم بخشی از این تحریم ها بوده، بخشی از تحریم ها متوجه شرکت ها و بانک های سرمایه گذاری داخل ترکیه میشه و بخش دیگر هم فشارهایی هستند که آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی وارد کرده که اونها هم به گونه مستقیم مرتبط هستند با شرکت های فعال در داخل ترکیه. بنابراین هم در نشست عمومی که آقای اردوغان از نخستین سخنرانان خواهد بود که در روز نخست سخنرانی خواهد کرد، او با تحولات در خاورمیانه و به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و پیامدهای اقتصادی اون خواهد پرداخت، در کنار اینکه حالا اشاراتی در مورد جنگ در نوار غزه و توافق صلحی که با کمک آقای دونالد ترامپ انجام شده بود هم اشاراتی خواهد کرد. اما توجه‌های بیشتر به دیداری هست که احتمالاً بین دونالد ترامپ و آقای اردوغان انجام بگیره و بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران به همین موضوع پرداختند که آقای اردوغان با دست پر به نیویورک رفته تا در دیدار خودش با دونالد ترامپ این توافقات و مذاکراتی که قرار است در موردش صحبت کنن را با موفقیت به پیش ببره. پرونده خرید F-35 ها برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هست. در کنار این، ترکیه نگران است که با تحریم های ثانوی بیشتر در پی ارتباط نهادهایش با جمهوری اسلامی قرار بگیره. بنابر این چند تا اقدام مهم را انجام داده، فعالیت ملت بانک را متوقف کرد، شرکتی که شامل تحریم ها بود را تحت کنترل دولت درآورد و حالا همه شرکت های دولتی و همینطور شرکت های ارزان قیمت ترکیه، شرکت های هوانوردی عملا فعالیت خودشان را و پروازهایشان را به ایران متوقف کردند. تا حداقل بیشتر از 3 ماه آینده هیچ پروازی نخواهد بود و این موضوع را منابع ایران اینترنشنال به ما گفتند و تایید کردند.
0: سپاس از هر دوی شما همکارانم، نرگس هورخش از استانبول و جواد همدانی که از اسلام آباد ما را همراهی کردید. در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان گروه 7 در بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی را الگوی خطرناک از تشدید تنش دانستند. گروه 7 در این بیانیه خواستار قطع حمایت نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن شدند. گروه 7 همچنین اقدامات جمهوری اسلامی را خطری برای تضعیف تجارت بین المللی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانست. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان همچنین حملات حوثی‌ها به کشتیرانی غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را با شدیدترین لحن محکوم کردند و آن را تهدیدی غیر قابل قبول علیه امنیت جهانی انرژی خواندند. همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشال تایمز گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار تنظیم دوباره روابط با تهران شدند. به گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکردی جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفت دوحه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه گفتگو میان واشنگتن و تهران آغاز کرده است. اندی برنم نخست وزیر بریتانیا تایید کرد که این کشور برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و محافظت از منابع انرژی از عربستان سعودی حمایت تدارکاتی می‌کند. به گزارش رویترز، برای مأموریت جدید سوخت‌رسانی هوایی بریتانیا طی روزهای آینده 1 فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویاجر اعزام خواهد کرد. اوایل سال جاری بریتانیا 1 سامانه پدافند هوایی در عربستان سعودی مستقر کرد تا در جریان درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران به حفاظت از این کشور در برابر حملات موشکی جمهوری اسلامی کمک کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از دیدار خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نیویورک و همکاری دو کشور در منطقه خاورمیانه خبر داد. مکرون گفت آمریکا و فرانسه تصمیم گرفتند برای کاهش تنش‌ها در بازارهای انرژی با حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به طور مشترک اقدام کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل چه تحرکاتی از سوی رهبران اتحادیه اروپا در جریان هست؟
4: فرشاد، خب از دیدارهایی که انجام شده شروع کنم. همونطور که تو هم اشاره کردی، دیدار امانوئل مکرون با آقای ترامپ بود. امانوئل مکرون برای دومین سال باز برای اینکه با آقای ترامپ دیدار کنه در خیابان‌های نیویورک پیاده رفت و بالاخره این دیدار انجام شد. در دیداری که با دونالد ترامپ داشتن، علاوه بر مسائل حالا مشترک و همکاری‌های مشترکی که هم اروپا و هم فرانسه با ایالات متحده دارن، پروژه‌هایی که در واقع در حال حاضر داره انجام میشه، پروژه‌هایی که میتونن همکاری بکنن اشاره شده. یکی تقویت پدافندهای اوکراین هست و دیگری مسئله تنش‌ها در خاورمیانه است. این که فرانسه بارها هم این رو تاکید کرده که حاضر برای ایجاد امنیت کشتیرانی و حفاظت از زیرساخت‌های انرژی با شرکای دیرینه خودشون در خلیج فارس همکاری‌های لازم رو با هم با کشورهای منطقه و هم با ایالات متحده انجام بده. مسئله الان مسئله بحران سوخت هست که برای کشورهای اروپایی از جمله فرانسه اهمیت داره. برای همین هست که علاوه بر در واقع مسئله امنیتی تمرکز دارن که این بحران سوخت تبدیل به یک بحران فراگیر و بزرگتر نشه، چرا که اونها به خاطر جنگ اوکراین به صورت در واقع سابقه داری الان ما بحران انرژی دست و پنجه نرم کردن و بحران انرژی در خاورمیانه برای اتحادیه اروپا دست کم 90 میلیارد یورو هزینه داشته، بدون اینکه بخواد حتی یک لیتر سوخت بیشتری نسبت به سالهای گذشته تامین بکنه. مسئله دیگر این هست که خب فرانسه و آقای ترامپ، امانوئل مکرون و آقای ترامپ رابطه دارن که در از نزدیک شاید به نظر میاد که همیشه در صلح هستن، ولی وقتی از هم دور میشن یک اظهار نظرهای آقای ترامپ میکنه که ممکنه تیره و تار بکنه این روابط رو. مسئله دیگر دیدار رهبران اتحادیه اروپا از جمله خانم کالاس آنتونیو کوستا و فوندر لاین هست که قراره علاوه بر آقای ترامپ یا مقامات آمریکایی با شرکای خودشون هم در منطقه دیدار بکنن، هم برای حل مسئله پدافندهای اوکراین و هم امنیت خاورمیانه.
0: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر. همکارم علی حسین قایزاده اینجا همراه ماست. علی حسین درود بر شما. آیا مواضع هفت کشور صنعتی در قبال جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته به نظر تغییری کرده؟
5: بله، کاملا مشهوده که الان اقدامات عملی از سمت این کشورها داره آغاز میشه. اینکه بریتانیا اعلام کنه که به عربستان سعودی هواپیمای سوخت رسان خواهد داد، این خودش یک تغییر خیلی بزرگ. از یادمون نرفته که در جنگ پیشینی که عربستان و سعودی در زمان اوباما با حوثی‌ها داشتند، همین کشورهای اروپایی عربستان و سعودی رو تحریم تسلیحاتی کردند، به دلیل اینکه گفتن که نمیدونم حملات تو جان شهروندان یمنی رو به خطر انداخته. اما الان مشارکت میکنن به نوعی در این پروژه نظامی. یا فرانسه اعلام میکنه که برای برقراری امنیت کشتیرانی و حفاظت از زیرساخت‌های منطقه وارد منطقه خواهد شد. اینها اقداماتیه که به اینجا محدود نمیمونه، کشورهای دیگر هم کم کم اقدامات دیگر رو انجام خواهند داد و الان خیلی فراتر از اون بیانیه صادر کردن های قبل هست. اونجا مدعی بودن در اون جنگ 40 روزه که آمریکا با بدون هماهنگی با اینها جنگ رو آغاز کرده، الان این گونه نیست. الان کاملا آمریکایی ها وارد گفتگو شده با نه فقط شرکای حالا هفت کشور صنعتی، نه فقط کشورهای اروپایی، بلکه حتی با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس که با یک ائتلاف بزرگ وارد این جنگ بعدی بشه.
0: علی حسین، این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن تا به حمایت خودش از حوثی‌ها پایان بده. فکر میکنی در صورت ادامه جنگ یمن آیا جمهوری اسلامی هزینه اقدامات حوثی‌ها رو پرداخت کنه؟
5: ببین، به طور قطع همینطور هست. ادبیاتی که استفاده میکنن دقیقا نشان دهنده واکنش عملی اونها در هفته ها ماه های آینده داره. روزی روزگاری همین کشورها خطاب به جمهوری اسلامی میگفتن که از نفوذ خودش استفاده کنه برای اینکه حوثی ها رو در یمن متوقف کنه، برای اینکه جلوی خیلی از اقدامات رو در یمن بگیره، برای اینکه از حملاتش به عربستان سعودی جلوگیری کنه. یعنی یه روزی بحثی بود که نفوذت استفاده کن. جمهوری اسلامی مدعیه که حوثی‌ها مستقلاً تصمیم میگن و عمل میکنن و اینها میگفتن که خیلی خوب از نفوذ استفاده کن. امروز میگن از حمایت سیاسی دست بردار، از حمایت نظامی دست بردار، از دادن تسلیحات دست بردار، از ارتباط مالی دست بردار. یعنی که داری ایفای نقش میکنی در وضعیتی که الان در یمن برقرار هست. از این حملاتی که دارن یمنی ها به عربستان سعودی انجام میدن داری حمایت عملی انجام میدی، پس تو هم در واقع موثری در اون حمله. من فکر میکنم که خیلی زود یک اقدام عملی نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد و روزی که آخر بخوان آغازش کنن به همین موارد اشاره میکنن. یعنی اینکه نقش جمهوری اسلامی الان شاید خیلی عیان نمیگن. یک باری که گروه های عراقی حمله کردن به عربستان سعودی، ترامپ برگشت گفت که جمهوری اسلامی پشت این حمله است. دفعه بعدی که این حمله انجام شد و اگر اون روز آمریکایی ها بخوان جنگی رو آغاز بکنن، قطعا یکی از دلایل اون جنگ رو حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی عنوان خواهند کرد. روسیه ها رو غربی ها جدا از جمهوری اسلامی نمیبینن، میدونن که در ارتباط هستن، بارها در نقش حرف زدن، اما امروز ادبیات اونها به گونه‌ای هست که در واقع جمهوری اسلامی رو عامل اصلی این حملات می‌بینند. طبیعتاً واکنش عملی اونها هم در هفته و ماه‌های آینده متناسب با همین اظهار نظر کنونی خواهد بود.
0: همکارم علی حسین قاضی زاده، سپاسگزارم از توضیحات شما. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی در اظهار نظری جدید درباره انهدام بزرگترین پایگاه زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان گفته این تونل ها در منطقه علی الطاهر خالی بوده و هیچ نیروی انسانی و تجهیزات نظامی در آنها وجود نداشته است. محسن رضایی در مصاحبه اخیر خود با شبکه الجزیره اضافه کرد دولت نتانیاهو تونل های خالی در جنوب لبنان را در راستای نمایشی تبلیغاتی و به منظور پیروزی در انتخابات اسرائیل منفجر کرده است. رضایی گفته نتانیاهو میخواهد خود را مردی قدرتمند معرفی و تبلیغ کند. ارتش اسرائیل دو هفته پیش اعلام کرد تونل های حزب الله در جنوب لبنان را با 1100 تن مواد منفجره منهدم کرده است. نتانیاهو منفجر کردن تونل های حزب الله در منطقه علی الطاهر را انهدام بزرگترین پایگاه برونمرزی جمهوری اسلامی توصیف کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان خوش اومدید. میبینیم که محسن رضایی صحبت‌های جدیدی کرده. چرا همچین ادعایی میکنه که این تونل‌ها خالی بوده؟
6: من ابراز تأسف و البته عذرخواهی کنم که قرار در رابطه با یک ادعاهای دروغینی از طرف یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی وقت مخاطبان شبکه رو بگیرم، اما به هر حال واقعیت اینه که محسن رضایی الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است و یکی از بازیگران مهم و مؤثر ساختار قدرت در ایران و صحبت‌های او هم نتایج پیامدها عوارض داره برای ایران هم برای مردم ایران. اینجا به طور مشخص محسن رضایی داره یک دروغ بزرگی رو مطرح میکنه، همونطوری که در رابطه با عملیات کربلای 4 یک دروغ بزرگی رو مطرح کرد. در عملیات کربلای 4 که سوم دی ماه 1365 برگزار شد، مطابق گزارش‌های رسمی در ایران حدود 1000 نفر از نیروهای ایران کشته شهید شدند، بین 2 تا 4000 نفر مفقود الاثر شدند، یک چیزی حدود 8 تا 11000 نفر اسیر شدند. اینا همه گزارش‌های رسمی است، آمار غیر رسمی خیلی بیشتر از اینه. مسئولیت اون عملیات با محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران بود. محسن رضایی بعداً این عملیات رو عملیات فریب توصیف کرد. اینقدر ادعای او دروغین بود که حتی قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران اومد تکذیب کرد و رد کرد گزارش محسن رضایی رو. حالا محسن رضایی مثل دروغ یا روایت مجعولی که در رابطه با عملیات کربلای 4 بیان کرده، داره در رابطه با انهدام این تونل‌های زیرزمینی منطقه علی الطاهر صحبت می‌کنه. من اشاره کنم مطابق باز گزارش خبرنگار صدا و سیما، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه در ایران، خبرگزاری حکومتی در ایران، ده‌ها نیروی سپاه قدس در این تونل‌ها بودند، ده‌ها نفر از نیروهای حزب الله لبنان در این تونل‌ها بودند. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران این در واقع تونل های منطقه علی الطاهر رو که مشرف هست به نبتیه در 15 کیلومتری مرز با اسرائیل، یک منطقه زیرساخت کلیدی توصیف کردن یا تاکید کردن که یک شهر نظامی کامل در زیر زمینه. این تونل ها منهدم شد با تمامی تجهیزات، اتاق کنترل، فرماندهی، موشک‌هایی که داشت و نیروهایی که در اون بودن، اعم از سپاه قدس و حزب الله لبنان. اما محسن رضایی حالا داره همه اینها رو تکذیب میکنه، میگه تونل‌ها خالی بود، تجهیزاتش خارج شده بود و توضیح نمیده در رابطه با عوارض اون.
0: آقای کاظمیان، از این موضوع انفجار تونل‌ها اگه بخوایم بگذریم، استقرار این نگاه و حاکمانی از نوع محسن رضایی در ایران چه پیامدها و نتایجی داره؟
6: نکته مهمش همینه، یعنی یک وچی ظاهرا برمیگرده به انفجار یک تونل‌هایی در جنوب لبنان، اما مسئله گره می‌خوره با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در داخل کشور. یک واقعیت اینه که یک سرمایه گذاری نجومی که میتونست خرج توسعه و رفاه مردم ایران بشه، هزینه شده برای یک نیروی شبه نظامی در فاصله دور از کشور. حالا همه اونها دود شده. مقام های حاکم بر ایران از جمله محسن رضایی پاسخ نمیدن در قبال این ماجرا، تحریف حقیقت میکنن و دروغگویی میکنن. و چه مهمترش شاید همین باشه که این نگاه توأم با دروغگویی و فریبکاری و تحریف حقیقت هم و البته بی‌اعتنا به منافع ملی همچنان حاکم هست در داخل ایران و همچنان اصرار داره بر پیگیری پروژه های خودش، پروژه هایی که با توهم نابودسازی اسرائیل گره خورده، مخاصمه با آمریکا رو در دستور کار خودش قرار داده و حتی در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل شاهدیم که کسانی مثل محسن رضایی، مثل سخنگوی سپاه قالیباف همچنان دارن رجزخوانی میکنن، تهدید میکنن منطقه رو و حتی فرا منطقه رو به هدف قرار دادنش با موشک ها. این همون وجه نگران کننده حاکمیت یک جریان ضد ملی بر ایرانه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما.

0: بسیاری از کسانی که در دیماه به اعتراضات پیوستند 3 سال قبل از اون در حمایت از خیزش انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان آمده بودند. اغلب خواسته ها در هر 2 دوره مشابه بود. بیزاری از تحمیل و اجبار و اراده برای تغییر حکومت رشته ای بود که این 2 دوره از اعتراض ها را به هم پیوند داد. ابتدا ویدیویی ببینید از این پیوند از شهریور 1401 تا دیماه 1404.
1: ویدیو میگیرم این دفعه.
2: دل تنگ ما شکستی دروغه،
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. میدونیم که خیلی از جاویدنامان انقلاب ملی قبلا توی خیزش زن زندگی آزادی فعال بودن، درباره این افراد چه اطلاعاتی داریم؟
3: فرشاد، روایت ها نشون میده که بخشی از معترضانی که در خیزش 1401 شرکت کرده بودند، این واقعه براشون تموم نشده بود و تبدیل به حافظه و هویت سیاسیشون شده بود و در دیماه 1404 هم در خیزش انقلابی شرکت کردند. ما روایت‌هایی داشتیم از جمله کسانی، دانشجویانی مثل عسل شفیعی که 21 ساله بود و رها بهلولی که 23 ساله بود و دانشجوی زبان و ادبیات ایتالیایی در دانشگاه تهران بود. هر کدوم از اینها، عسل شفیعی در صفحه بایو اکس خود اینطور نوشته بود که با شعار زن زندگی آزادی، و حتی در زمان خیزش مهسا هم توییتی زده بود، نوشته بود معترضان رو با اسلحه میترسونن در صورتی که نمیدونن ما وصیتمون رو هم نوشتیم. رها بهلولی دقیقاً ساعتی قبل از اینکه به خیابون بره و با گلوله جنگی کشته بشه در توییتر خودش نوشته بود زن زندگی آزادی برای همیشه. اما از اون طرف ما نوجوانهایی رو داشتیم که با گلوله جنگی کشته شدن، 16 سال داشتن، مثل پرنیان دبیری که در زمان این خیزش 13 سال بیشتر نداشته اما دست نوشته از خودش به یادگار گذاشته بوده با زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی، هشتگ نیکاشا کرمی. اونها رو نمادهایی برای خودش میدونسته و راه خودش رو برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به آینده روشن‌تر از اون خیزش با اون حافظه بزرگ شده. حتی یلدا رو ما داشتیم که در پشت قاب موبایلش عکس نیکا شاکرمی رو گذاشته بود و لحظاتی قبل از اینکه به خیابون بره وقتی بهش گفته بودن کشته میشی، گفته بود هر کاری پدر مادر نیکا کردن شما هم همون کار بکن. و جاویدنامانی داشتیم مثل جعفر جاویدی و امیر حسین نوبخ که هر دو نشانه هایی از شاهنشاه بر روی بدنشون رو تتو کرده بودن. اونها در خیزش 1401 هم حضور پررنگی داشتن، بازداشت شدن، شکنجه شدن به خاطر تتوهایی که روی بدنشون داشتن، به خاطر اینکه به مجروحان کمک کرده بودن در خیزش مهسا. اما در خیزش انقلابی 1404 هم شرکت کردن و متاسفانه با گلوله جنگی کشته شدن.
0: فرنوش سپاسگزارم از توضیحات، لطفا با ما بمون، باز هم به شما برمیگردیم. پرنیان دبیری، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان اعتراضات دیماه با شلیک گلوله جنگی کشته شد، 3 سال پیش از آن روی برگه‌ای نوشته بود زن زندگی آزادی و در کنارش هشتگ مهسا امینی و نیکا شاکرمی را ثبت کرده بود. مادر پرنیان در سالگرد مهسا این دست نوشته را منتشر کرد و گفت بچه های ما مثل همه بچه های دنیا زندگی می‌خواهند و حقشان گلوله نیست. ویدیو مادر پرنیان رو با هم می‌بینیم.
4: وطنهای عزیز، امروز 25 شهریونه، 4 سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اینجا اتاق پرنیانه و همونطور که میبینین این قفسه کتاب و میز کامپیوترشه. تو قفسه کتابش با دستخط خودش یه نوشته داره، زن زندگی آزادی هشتگ مهسا امینی، هشتگ نیکا شاکرمی. پرنیان من وقتی این نوشته رو داشت می نوشت 13 سالش بود. 13 سالش بود. و اتفاقی که برای پرنیان من افتاد و تمامی بچه های دیگه تو 404 به طرز وحشیانه تر از دوره های قبل برای بچه های ما اتفاق افتاد. بچه های ما، جوانای ما، مردم ما زندگی میخوان درست مثل تمام مردم دنیا. حق مردم ما، جواب مردم ما گلوله نیست، جواب مردم ما سینه خاک نیست. به یاد تمامی جاوید نامان شمع روشن می کنن. پاینده ایران.
0: یلدا محمدخانی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نیکا شاکرمی الهام بخش او بود. یلدا تصویر نیکا را پشت قاب تلفن همراهش نگه داشت و از حامیان پرشور زن زندگی آزادی بود. در یکی از آخرین گفتگوهای خانوادگی پیش از رفتن به اعتراضات، وقتی خانوادهش از خطر و احتمال آسیب دیدنش گفتند، یلدا پاسخ داد پدر و مادر نیکا چه کار میکنند؟ شما هم همان کار را بکنید. یلدا 18 دیما در اعتراضات فردیس کرج کشته شد. ویدیویی میبینیم از یلدا از شور، ذوق و زندگی نوجوانی که آرزوهایش با شلیک گلوله‌ای برای همیشه خاموش شد.
1: دارم ویدیو میگیرم این دفعه.
2: بلند شو بالا بگیر، بلند شو عزیزم. کجی هست
1: بفرشلیم چیزو شو. یتیما. برخص. چرا این چیز خوبه؟ ببینم.

رها بهلولی پور دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران در آخرین پیغام کانال تلگرامیش چند ساعت قبل از کشته شدنش نوشته بود یک لحظه وصل شدم و فقط میخوام بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. رها بهلولی پور متولد 30 آذر 1300

0: تأثیر پذیر بود. زندگی به آسمانی شدن رها مصداق واقعی زندگی تأثیر گذار بود.
1: عسل شفیعی 21 ساله از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود، دختری که رد پای حضورش در اعتراضات خیابانی به خیزش زن زندگی آزادی برمیگردد. او بالای صفحه‌اش در اکس شعار ژن ژیان آزادی را نوشته بود و در همان روزها توییت کرده بود اینها ما را از اسلحه و گلوله میترسانند ولی خبر ندارند ما وصیت‌نامه هایمان را هم آماده کردیم. او 3 سال بعد در 18 دی ماه در محله نازی‌آباد تهران با شلیک گلوله کشته شد. جعفر جاویدی که 18 دی ماه هنگام کمک به مجروحان اعتراضات مشهد کشته شد از چهره های فعال در جنبش زن زندگی آزادی بود. او در آن سالها بارها در تجمعات شرکت کرد، به معترضان و مجروحان کمک رساند و برای مدتی بازداشت شد. عذرخواهی میکنم. جعفر جاویدی در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی قرار داشت. با این حال پس از آزادی از فعالیت و کمک به معترضان دست نکشید تا اینکه شامگاه 18 دی ماه با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. امیر حسین نوبخت پردستی فقط 19 سال داشت که در جریان خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت شد. بازداشتی که به گفته منابع نزدیک به خانواده با شکنجه همراه بود. 3 سال بعد امیر حسین 21 ساله بار دیگر به خیابان رفت. این بار در اعتراضات دی ماه شامگاه 18 دی در باقرشهر زخمی و بازداشت شد و بنابر روایت منابع ایران اینترنشنال پس از انتقال به بیمارستان به علت داشتن تتو شاهنشاهی به شدت شکنجه و سپس کشته شد. برای بررسی جزئیات بیشتر فرنوش هنوز اینجا همراه ماست. فرنوش برای ما بگو که این رابطه در واقع این دو اعتراض با هم چه بوده؟
2: فرشاد، همونطور که از روایت های این جاویدنامه ها دیدیم خودمون، چیزی که بین این اعتراضات پیوند داده این معترضین رو این بوده که همه برای براندازی حکومت، برای به دست آوردن آزادی، برای آینده‌ای روشن‌تر به خیابون اومدن و اعتراض کردن و نشون میده که سرکوب‌های شدیدی که حکومت بر روی خانواده‌ها در خیزش انقلابی مهسا در سال 401 بر خانواده‌ها و دادخواهی خانواده‌ها و معترضین آوردن تأثیری نداشتش و اونها از حافظه‌شون این اعتراضات پاک نشد و حتی عقب نشینی نکردند و مجدد در سال 404 با فراخوانی که داده شد مجدد به خیابون‌ها اومدن تا بر علیه حکومت، بر علیه خامنه‌ای، بر علیه ظلمی که بر ایران می‌کنن دوباره شعار سر دادن و به اعتراضات خود ادامه دادن و اینکه هیچ چیزی اونها رو به عقب نبردش. حتی میتونم بگم که خانواده‌های دادخواه 401 و 404 در همین هفته‌ها و ماه‌های گذشته حتی دادخواهیشون رو به صورت مشترک دوباره اومدن نشون دادن. با تمام فشارهایی که بر روی خانواده‌ها بود اومدن پویش یک شمع رو راه اندازی کردن و هر دو نشون دادن که چه بچه‌های ما در 401 کشته شدن و بازداشت شدن و هر اتفاقی براشون افتاد، ما به دادخواهی خودمون ادامه دادیم، ما به اعتراضات خود ادامه دادیم. بعضی از اونها کشته شدن اما بعضی از اونها بازداشت شدن. هر اتفاقی براشون افتاد این وجه مشترک

0: دره‌ای روشن‌تر می‌گشتند.
1: سپاسگزارم از توضیحات همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ما. بعد اینجا نگاهی میکنیم به نتیجه چند تا از در واقع مسابقاتی که در ناگویا در حال برگزاری است. در چهارمین روز بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن، مرتضی نعمتی در فینال وزن 75 کیلوگرم کاراته با شکست دادن حریفی از ترکمنستان، نخستین طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا رو به دست آورد. نماینده ایران در این مبارزه نزدیک، حریف ترکمنستانی خود را 4-3 شکست داد و بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. همچنین فاطمه زهرا، سعید آبادی و علی اصغر آسیابری، دو فینالیست دیگر کاراته ایران، با شکست در دیدارهای نهایی به مدال نقره این بازی ها رسیدند. نمایندگان ایران در دیدار نهایی کاتای تیم زنان مقابل ویتنام 5-5

1-0 شکست خوردن و به مدال نقره رسیدن. این مدال نخستین مدال تاریخ کاتای زنان ایران در بازی‌های آسیایی است. ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب حسینی به این مدال تاریخی دست یافت. فریبا هاشمی، دختر دوچرخه سوار افغانستان، با کسب مدال نقره در رقابت‌های جاده‌ای زنان بازی‌های آسیایی ناگوئه 2026، نام خود را به عنوان نخستین زن مدال‌آور افغانستان در تاریخ رقابت‌ها ثبت کرد و یکی از درخشان‌ترین دستاورد‌های ورزش کشور در 20مین دور بازی‌های آسیایی را رقم زد. به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود. تا بعد.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
6: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
7: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
6: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
5: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
8: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
8: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
11: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
12: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
13: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
11: ژیان عسلی
14: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
17: من گلوله بارا میکنم. دست کم جوان را دوست
18: نداره. از خون جوان
19: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
20: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: جرقه ای به انبار باروت. آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرای تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومتهای جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی‌های عفو بین الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و 10,000 نفر راهی بازداشتگاه ها شدند. گروهی در خیابان ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه های مخفی و خانه های امن منتقل شدند. شکنجه های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بود. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: یک گزارش بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و 2000 بیش از 2000 ویدیو تحلیل کرده، تحلیل کردیم. همچنین بیانیه‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه‌ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن و بنابر همه این تحقیق‌ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضاییه در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با وجود این، با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله مسئولیت، مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارن. بنابراین خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود. این هم امکان داره که مسئولیتی که فعلا در ایران حکم فرماست برای این جنایتکاران، نه فقط در مورد جنایت سال 2022 جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در مورد دیگر موارد سرکوب اعتراض ها در همین سالهای اخیر، از جمله ژانویه سال جاری که قتل عام بی سابقه رخ داد، این مسئولیت فراگیر به این معنی است که کسانی که در این کشتارها نقش داشتند کاملا آزاد هستند که ادامه بدن به سرکوب اعتراض ها، به شکل غیرقانونی دستور مرگ مردم رو در خیابان ها همچنان صادر کنند در شهرهای ایران. بنابراین تنها به اعتقاد ما با احتمال و اقدام برای عدالت بین المللی است که میتونیم از وقوع فجایع این چنینی در آینده جلوگیری کنیم. عفو بین الملل شواهد و ادله‌ای در مورد مرگ 377 معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. 56 نفر از اینها کودک بودند. البته نمیگیم که این کل شمار کشته شدگان هست در اون اعتراض‌ها. در سال 2022 به مراتب میتونه بیشتر بوده باشه، اما اینا مواردی است که ما مستند کردیم و موارد متعددی هستن. اکثریت کسان رو بهشون شلیک کردن، بعضی ها رو با کتک کشتن، بعضی ها رو با کپسول های گاز اشکاور کشتن. و خب فکر میکنم کسانی مثل کوبرا شیخه که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد و میرسه دم در خونش و یک ماموری به او نزدیک میشه، از نزدیک با تفنگ به گردن او شلیک میکنه و او رو میکشه. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن. کودکانی که امیر حسین بساطی 15 ساله که باز داشت فرار میکرد از این تیراندازی ها، بعد یکی از دمپایاش در میاد برمیگرده که اینو برش داره و اون وقت یک ماموری که روی پشت بام بود به سر او شلیک میکنه و او رو میکشه. بنابراین داستان های واقعا وحشتناکی است از مردمی که علیه سرکوب دیرینه اعتراض میکردن با امید به تغییر و تغییر در چیزی که به نظر اونها یک نظام ناعادلانه هست و جانهای اونها رو بیرحمانه گرفتند. شهادت هایی که از شهود گردآوری کردیم که بعضا همین شهادت ها هم خطرناک بوده، همه اینها بسیار تکان دهنده است.
2: جمهوری اسلامی در سایه میانجیگری قطر و پاکستان، همچنان که الان عباس عراقچی و پزشکیان عازم نیویورک هستند، وزیر کشور پاکستان قراره که به تهران سفر بکنه، دقیقه 90 یک گشایش دیپلماتیکی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی تعهد بده به توقف همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی خودش، غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از سطح 5% رو در واقع متوقف بکنه، رقیق‌سازی یا همون داون بلندینگ همون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% رو در دستور کار قرار بده، حتی نیمش رو خارج بکنن از ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع ممانعت هر گونه فعالیت نیروهای نیابتی، در ازای اون بخواد مثلا آزادسازی فوری بخش از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده رو بخواد و در بانک‌های آسیایی ببینه در کره جنوبی و ژاپن و لغو محاصره دریایی. کماکان این رو بعید میدونم، ولی خب صفر نیست، ما نمیتونیم بگیم کلا صفر هستش احتمال این سناریو. تو بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریو یک که احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ و حملات جدی‌تر شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بود نظامی سناریو هستش که نه اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش، من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسیسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلح رو پذیرفت، به همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمباران های خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسیسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه ها، و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بود دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلا بعد زیر ساخت اتمی جمهوری اسلامی در بود غنی‌سازی برچیده بشه. به خاطر همینه که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بود نظامی اگر جنگ شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش، اگر جنگ شکل بگیره من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگ شکل بگیره اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
13: صدای شما را به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
17: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.

وقتتون بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می‌کنند. تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک. قالیباف می‌گوید موشک‌های سپاه به هر هدفی که بخواهند می‌رسند. افزایش احتمال توقف پروازهای عراق به ایران. ترکیش ایرلاین هم در پاسخ به ایران اینترنشنال از لغو تمام پروازها تا فروردین سال آینده خبر داد. شهروندان از پیامدهای محدود شدن پروازها ابراز نگرانی کردند. بازتاب گسترده کارزار عفو بین‌الملل درباره خیزش زن، زندگی، آزادی. سازمان‌های ملی عفو بین‌الملل بر محاکمه سران جمهوری اسلامی با اتهام جنایات علیه بشریت تاکید کردند. در ادامه همین بخش خبری: کسب نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا با قهرمانی مرتضی نعمتی در کاراته. کاتای تیمی زنان هم با رسیدن به مدال نقره تاریخ ساز شد.

0: نخستین روز از سخنرانی سران کشورها در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز میشه. نشستی در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. برزیل نه کشور میزبان است نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سال‌های نخست سازمان ملل برمی‌گردد، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی‌ها نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد که نخستین سخنران باشد. بعد از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسد، کشوری به عنوان میزبان مقر سازمان ملل که به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار میرود دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی خود را انجام دهد. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی او را ما به صورت لحظه به لحظه و به طور زنده و مستقیم پوشش خواهیم داد. اما در نوبت صبح روز نخست، بعد از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیر کل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنران‌های این نوبت هستند. کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه‌اند. در نوبت بعد از ظهر هم 18 کشور سخنرانی خواهند کرد، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شرایط آغاز میشه که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، هم پیش از سفر به نیویورک گفته برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می‌شود و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفته فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کند.
1: حرفمون گفته باشیم و مردم از آنچه که در منطقه رفتار ظالمانه‌ای که اینا دارن میکنن مطلع شده باشن و مجمعی که اینا ادعا میکنن مجمع شعارش اعتماده، اعتماد به دنیا برگردن، دست از جنگ خونریزی بردارن. همین.
0: و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم که به آمریکا رفته، میگوید جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی گفته جمهوری اسلامی از تریبون این سازمان برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین میگوید کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکتند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح میریزند. همزمان مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، از مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، خواسته که در سفر به نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار کنه. کروبی گفته برای خروج از بحران‌ها چاره‌ای جز عبور از تابوهای خود ساخته و خط قرمزهای مغایر با منافع ملی، همچنین پیمودن مسیر دیپلماسی، وجود ندارد. او شرایط بسیار سخت و مشقت‌بار مردم را نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر چند دهه گذشته حاکمیت ارزیابی کرد. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که میگوید جمهوری اسلامی به سطحی از توان موشکی رسیده که میتواند بدون هیچ محدودیتی هر هدفی که بخواهد را مورد حمله قرار دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته جمهوری اسلامی از قدرت بازدارندگی پایدار برخوردار است و در برابر جنگ ترکیبی هم تسلیم نخواهد شد. قالیباف مذاکره را میدان مبارزه دانسته و گفته دیپلماسی به معنای تسلیم نیست. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که میگوید نیروهای مسلح ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند و تهران قوانین حقوقی جدید این آبراهه را تعیین میکند. علی کاظمی پیش از این هم گفته بود تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز باید با مشارکت جمهوری اسلامی و عمان انجام شود. ما همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم. اول بپردازیم به صحبتهایی که قالیباف داشته همزمان با سفری که پزشکیان به نیویورک داره. به نظر چه معنی داره و برداشت کلی از این اظهارات چیه؟
2: این خیلی قابل تعمله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک‌های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک‌ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی، کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقام‌های ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد شرکت کنه ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن.
0: و همزمان مهدی کروبی هم از پزشکیان خواسته که با دونالد ترامپ دیدار کنه. میدونی مدتی هستش که این بحث دیدار احتمالی پزشکیان و ترامپ مطرحه. عجیبه، چی فکر می‌کنی اصلا احتمال چنین اتفاقی هست؟
2: به صرف نظر از اینکه واقعا این اتفاق رخ بده، این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه، یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا، جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده، او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست، او تاکید میکنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی میکنه به سیاست‌های 4 دهه گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی‌های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورده.
0: سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودید. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده تمام خطوط هوایی این شرکت به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق درآمده. شبکه کردستان 24 عراق هم گزارش داد. سازمان هواپیمایی عراق در انتظار اعلام موضع علی الزیدی نخست وزیر این کشور درباره توقف پروازهای ایرانه. بر اساس همین گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه هم در انتظار تصمیم بغدادند و در صورت اجرای این تصمیم پروازهای ایران به فرودگاه‌های اقلیم کردستان هم متوقف خواهد شد. همزمان به گزارش برخی رسانه‌ها از جمله شبکه خبری I24 علاوه بر ترکیش ایرلاینز، شرکت‌های ایجت و پگاسوس پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کردند. بر اساس همین گزارش وبسایت ترکیش ایرلاینز و ایجت تا بهار سال آینده هیچ پروازی به ایران ندارند. شرکت پگاسوس هم پروازهاشو به ایران به طور کامل از سامانه رزرو حذف کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرده بود که از اول مهر فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف میشه. با تروسک صادقی هم رو هستیم از پاریس. تروسک، به نظر میرسه که حالا بغداد و اربیل هم منتظر تصمیم نهایی دولت عراق هستند که پروازها به ایران رو تعلیق کنن، درسته؟
3: کاملا درسته ریحان. اجازه بده من از پیگیری های خودمون ایران اینترنشنال با منابعی در بغداد شروع بکنم. اطلاعاتی که تا از روز گذشته تا امروز ما در اختیار داریم این هستش که خب از یک طرف فرودگاه بین المللی بغداد کماکان بر اساس پیامی که به وزارت حمل و نقل یا صنعت در واقع سازمان هواپیمایی عراق داده، همچنان در انتظار پاسخ اونهاست که اونها در نهایت بهشون بگه که دستورالعمل نهایی چیه. میدونیم که روز گذشته منابعی در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند که از خود در واقع وزارت حمل و نقل هم پیامی به شورای وزیران عراق فرستاده شده، اونها هم کماکان منتظر پاسخ هستند. حالا چیزی که به هر حال اطلاعات ما رو تایید میکنه این گزارشی هستش که امروز شبکه کردستان 24 منتشر کرده. این گزارش بسیار مهمه، چرا که داره میگه که نه تنها بغداد و شهرهای عراق، اقلیم کردستان رو هم شامل میشه. در حال حاضر اربیل و بغداد منتظر پاسخ شخص نخست وزیر عراق علی زیدی هستند. گزارش میگه که پرونده در سطح دولت در حال بررسیه و در نهایت دستور اجرایی به فرودگاه ها هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده. به این معنا که این گزارش غیر مستقیم داره میگه که این دستور وجود داره. گزارش دیگری همین شبکه تلویزیونی منتشر کرده، صحبت کرده با حسین احمد سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق. اون گفته که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به ما نرسیده، در نتیجه پروازها ادامه داره، اما بر اساس اطلاعاتی که ما ایران اینترنشنال چه از بغداد چه از اربیل گرفته، هر دو طرف بر این باور هستند که این دستور به طور مستقیم به بغداد رسیده و در نهایت هر دو دولت در حال حاضر و شرکت‌های بر حال هواپیمایی منتظر این هستند که تصمیم نهایی رو شخص نخست وزیر بگیره و اون رو ابلاغ بکنن و در نهایت عراق هم پروازهای خودش رو با جمهوری اسلامی به طور کامل قطع بکنه.
0: حالا چنان چه که دولت عراق به این جنبندی نرسه و تصمیم به لغو پروازها به ایران رو در دستور کار خودش قرار نده و در واقع درخواست آمریکا رو اجرایی نکنه، بعد باید باشه عواقبی روبرو بشه.
3: این احتمال مهمیه، به هر حال باید در نظر گرفته بشه. در داخل خود عراق دارن در موردش صحبت میکنن. اینو فراموش نکنیم روز گذشته خبرگزاری فرانسه با دو منبع در دولت عراق صحبت کرده بود. اتفاقا اونها روی همین نکته متمرکز بودند که اگر این دستورات وزارت خزانه داری آمریکا رو عراق اجرا نکنه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. چیزی که مهمه این هستش که بسیاری از ناظران و تحلیلگران روی یک نکته به هر حال متفق هستند، اون هم این هستش که اگر شرکت هایی که دارن به خطوط هوایی ایران، هواپیمایی ایران خدمات میدن در داخل عراق به هر حال پایبند به این مقررات جدید وزارت خزانه داری آمریکا نشن، بدترین اتفاقی که برایشون میفته این هستش که دسترسی به دلار برای اونها قطع خواهد شد و این اقتصاد اونها رو به هر حال درگیر خواهد کرد. این میتونه عواقب بسیار بدی برای اقلیم کردستان، فرق نداره برای عراق هم، به دنبال داشته باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه برخی هم دارن اشاره میکنن به اینکه به هر حال این دو کشور همسایه پروازهای زیارتی بسیاری در بینشون هست، پروازهای خانوادگی، تجاری. به نظر میرسه که امروز با اینکه نخست وزیر عراق در آمریکاست تلاش بکنه صحبتهایی با طرف آمریکایی بکنه. برخی بر این باور هستن شاید تلاش بکنه تخفیفی بگیره، اما با این حال باید همه منتظر این باشیم که دولت آمریکا پاسخش چه خواهد بود اگر دولت عراق پیگیری بکنه، و در نهایت بسیاری بر این باور هستن که عراق ناچاره که این دستورات رو اجرا بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تروسک صادقی که از پاریس با ما بودی. تحریم صنعت هوایی ایران پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته حمل هوایی برای واردات کالاهای استفاده می‌شدند که ارزش بالا و حجم کمی داشتند. علی امامی مدیر دفتر پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته در بخش صادرات هم حمل هوایی عمدتاً برای محصولات خاص و با ارزش انجام می‌شود. او گفته این شیوه حمل کالا به دلیل هزینه بالا سهم محدودی در تجارت کشور دارد. یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم گفته محدودیت‌های جدید در حمل و نقل هوایی می‌تواند جابجایی و تأمین مواد اولیه دارو را دشوارتر کند. بهمن صبور گفته با توجه به اختلال در مسیر دریایی در حال حاضر واردات بخشی از کالاهای سلامت محور با حمل هوایی انجام می‌شوند و محدودیت‌های جدید می‌تواند تأمین این کالاها را با مشکل مواجه کند. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. آقای نظام آبادی، همین حالا داریم تبعات محدود شدن تجارت زمینی و دریایی رو می‌بینیم در اقتصاد ایران. حالا این تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران و توقف پروازهای بین‌المللی از و به مقصد ایران چقدر می‌تونه این پیامدهای اقتصادی رو تشدید کنه؟
4: درود بر شما. ببینید، اگر روند فشار آمریکا روی حمل و نقل ایران رو نگاه بکنیم، این فشارها داره مرحله به مرحله بیشتر میشه. از دریا شروع شد، بعد رسید به در واقع قرار بر این بود که مسیرهای جاده‌ای جایگزین دریا بشن که این اتفاق نیفتاد و هرچند حالا مسیرهای زمینی همچنان بازه، اما توی هفته های اخیر اختلالات شدیدی رو میبینیم که خیلی سخته بتونیم این اختلالها رو بدون ارتباط با تحریم‌ها بدونیم. حالا بعد از اونها رسیدیم به فشار روی مرزهای هوایی و اگر این فشارها اونطور که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بخواد اجرا بشه، میشه گفت الان هوانوردی هم یک اهرم جدید هست برای این قبیل فشارها روی حمل و نقل. خب این وضعیت میتونه به سرعت باعث بشه که هزینه جابجایی مسافر و نیرو انسانی در وهله اول بالا بره. خب خیلی از سفرهای کاری مردم، متخصصینی هستن که دائما جابجا میشن، شرکت هایی هستن که رفت آمد دارن، تجار همینطور، خب اینها ناچار میشن مسیرهای دیگه‌ای رو برن یا از ایرلاین های خارجی کار کنن اگر اونها حاضر باشن به ایران سفر بکنن، که زمان و هزینه رو بالا میبره. یک تأثیر تجاری هم میتونیم متصور باشیم برای این مسئله، چرا که خب البته وزن تجارت هوایی در ایران خیلی نسبت به تجارت دریایی و زمینی کمه، اما مسئله اینه که ارزش کالاهایی که به صورت هوایی وارد میشن یا صادر میشن بسیار بالاست. مثلا میتونیم بگیم قطعات حساس صنعتی یا اون نمونه هایی که میفرستن به ایران برای تست یا دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی حساس، اینا گاهی در واقع بسیار برای زنجیره تولید شاید یک تک قطعه که به صورت هوایی وارد میشه بسیار مهم باشه. خب به غیر از اینها در واقع مهمترین اثرش که میتونم بگم اون کلیت قضیه است، روح قضیه است که تشدید ریسک روی ایران برای طرفهای خارجی که بخوان با ایران کار بکنن. در نتیجه اگر این وضعیت در کنار محدودیت‌های دریایی و البته مشکلات مرزهای زمینی و همطور فشار روی بانک‌ها و فشارهای ارزی بخواد قرار بگیره، اهمیتش چند برابر میشه، چون بعد از یک مدتی در واقع همین مسیر جایگزین زمینی که بخواد جایگزین مسیر هوایی بشه، یا مثلا اگر یک ایلاینی بخواد به ایران پرواز بکنه، حاضر باشه این کار بکنه، دیگه هزینه‌اش هزینه قبل نخواهد بود و بسیار گرانتر و محدودتر خواهد.
0: آقای نظام آبادی، شما هم اشاره کردین به کالاهای خاص و حساس که حجمشون کمه ولی ارزششون بالاست در حمل و نقل هوایی. همین حالا دارن در مورد تأمین دارو، هم مواد اولیه‌اش هم خود دارو هشدار میدن. به ما بیشتر بگید از همین اهمیت، همین سهم دارو و کالاهای حساس در تجارت خارجی ایران.
4: بله، ببینید، همونطور که عرض کردم شاید از نظر وزنی خیلی در قابل توجه نباشه حمل و نقل هوایی، اما ارزشش به خصوص برای تجهیزات دارو، برای در واقع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو، اینها به خصوص برای بیماران خاص اینها خیلی مهمه و ارزشش خیلی بیشتر از وزنشه. اگر بخوام آماری هم بگیم، در هفت ماهه 1404 فقط از فرودگاه امام 38000 تن کالا اومده که عدد بالایی نیست، ولی ارزشش 6 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط هر کیلو 160 دلار ارزش داشته، که این خودش نشون میده یک مسیری است که در واقع حجمش کمه ولی ظرفیت قیمتی بالایی داره و گران قیمته. در خصوص دارو هم همین هست مسئله. الان به خصوص به این دلیل که واردات دارو از هند به مشکل خورده، واردات مواد اولیه، میشه گفت این حمله هوایی اینجا بسیار اهمیت داشت و مشکل اینه که برخی داروهای خاص و مواد اولیه دارویی سرعت انتقال، سرعت واردات درشون بسیار مهمه، شرایط نگهداریشون بسیار مهمه که اینا فقط به صورت هوایی امکان حمل و نقلشون وجود داره. حالا گفته میشه که دارو اصولا از معافیت‌های بشردوستانه در مورد تحریم‌ها هم برخورداره، اما باید عرض کنم که این معافیت هم شاید اینجا کمکی نکنه، چون اگر اون ایرلاین یا اون فرودگاه مقصدی که یا مبدعی که میخواد به ایران خدمات بده این خدمات رو نپذیره، دیگه حالا مهم نیست اون کالا چی باشه، مهم اینه که ایرلاین شما تحریم شده و این معافیت‌های دارویی هم میتونه روی کاغذ بمونه در این شرایط.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین. مرتبط با همین بحث و همزمان با تشدید فشارهای آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی و محدودتر شدن پروازهای بین‌المللی، بسیاری از شهروندان در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از افزایش فشار بر حکومت استقبال کردند، اما گروهی با اشاره به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم میگن با این سطح از تورم سفر هوایی از مدت‌ها پیش برای بسیاری از مردم از دسترس خارج بوده. در مقابل گروهی دیگه از شهروندان درباره پیامدهای این وضعیت روی واردات کالا، سفرهای ضروری و ارتباط خانواده ها ابراز نگرانی می کنند. به گفته این دست از شهروندان، پیامد محدود شدن پروازها فقط به سفرهای تفریحی محدود نمی شن، می تواند حتی بر کمبود دارویی بیشتر در ایران هم اثر داشته باشد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون می دن که گذرگاه مرزی رازی با ازدحام شدید جمعیت روبرو شده. این گذرگاه در مرز ایران و ترکیه است و تصاویر ارسالی هم تجمع گسترده مسافران رو نشون میده. همکارم سبا هیدرخانی اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شما، که پیام‌های مخاطبان که این بار دوباره دارن در مورد این محدود شدن پروازها و در واقع بسته شدن مسیرهای پروازی ایران به تمام نقاط جهان صحبت می‌کنن و خیلی خوب از همین حالا از تبعاتش به نظر که آگاه هستن. چی میگن دقیقاً مردم؟
5: ریحانه، بخش بزرگی از پیام‌هایی که شهروندان در این زمینه برای ما فرستادن در واقع استقبال از این فشار حداکثریه، حتی اگر قرار باشه که بخشی از اون هزینه و پیامدهاش رو خودشون تحمل کنن. استدلال این گروه اینه که این محدودیت‌ها اگر هزینه اقتصادی و سیاسی حکومت رو بالا ببره، حاضرن بخشی از پیامدهاش رو هم تحمل کنن. خب خیلی هم اشاره کردن به این که در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اساساً توان سفر هوایی رو از دست دادن و دیگه این محدودیت تازه زندگی روزمره‌شون رو قاعدتا تحت تاثیر قرار نمیده. در مقابل گروه دیگری از شهروندا تاکید کردند که خب این محدودیت ها الزاما تاثیرش رو قرار نیست صرفا روی سفرهای مسافرتی بذاره، یعنی روی پروازهای مسافرتی مردم بذاره. این دست از شهروندا اشاره کردند به اینکه خب اختلال توی حمل و نقل هوایی میتونه واردات دارو، واردات مواد اولیه و برخی کالای حساس رو دشوار کنه و مستقیم روی زندگی مردم تاثیر بذاره، یعنی انگار که اون هزینه سیاسی اون فشار صورت حساب اقتصادی میشه برای خود شهروندا. خب خیلی ها در رابطه با قیمت بلیط ها ابراز نگرانی کردن، در رابطه با طولانی تر شدن مسیرها، اینکه دشوارتر میشه دیدار با خانوادهشون،
0: سفرهای ضروری
5: تحت تاثیر قرار میگیره، اینکه خب همونطور که تو این ویدیو هم دیدیم شلوغی مرزها رو داریم و ممکنه که این گسترده تر هم بشه ابعادش. یعنی بین خب توی این تمام این نظرات دیده میشه که انگار که بین حتی مخالفان حکومت هم در مورد اینکه این فشارها و محدودیت‌ها چه هزینه‌های انسانی و اقتصادی میتونه برای خود مردم عادی داشته باشه اختلاف نظر وجود داره.
0: خصوصا تو بخش دارو که همین حالا در داخل ایران هم مقامات مرتبط دارن در خصوص تامین مواد اولیه‌اش هشدار میدن. درسته شهروندان گفته بودن اینو.
5: دقیقاً به مسئله دارو هم جزء چیزایی که بود که بهش اشاره کردن. خب خیلی ها این رو متوجه ضعف داخلی، فرسوده بودن زیرساخت ها میدونن، خشمشون هم شاید نسبت به اینه. مجموع این پیام ها انگار نشون میده که یک شاید سقف اون راهبرد فشار حداکثری رو نشون میده. اگر تا وقتی که این فشارها نمادین باشه، خب برای بخش بزرگی، یعنی اجماع قابل توجهی وجود داره برای تحمل این فشار، ولی وقتی این فشارها ملموس تر میشه، میرسه به همین دارو، میرسه به مواد اولیه، یا اینکه به خواه نخواه فشار بیشتری بر مردم عادی تحمیل بشه، انگار که این اجماع یک مقداری شکننده تر میشه و خب نشون میده که یعنی این ابزار فشار عمق و ظرفیت محدودی داره
0: و هزینه های بیشماری که هر روز برای مردم داره. سپاسگزارم. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سیاست جدید جمهوری اسلامی را سیاست ابهام هسته‌ای توصیف کرده و از آمادگی سپاه برای هر گونه شرایط جنگی نوشته. ناکافی بودن اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و راه افتادن تورهای امتحان بعد از لغو آزمون‌های بین‌المللی زبان هم از دیگر موضوعاتی هستند که امروز روزنامه‌ها در ایران به آنها پرداختند. همراه می‌شیم با مشتبه هاشمی. برای مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند. ما به سه مورد اشاره کردیم از مسائلی که امروز مطبوعات در ایران روش تمرکز داشتن. گزارش هم از اقدام بانک مرکزی، در واقع نبود اقدام بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم منتشر شده. بیشتر از جزئیاتش از شما بشنویم.
6: سلام به شما خانم فلاح و بینندگان عزیز. بله، امروز در شرایطی که روزنامه ها همچنان بی‌توجهن به وضعیت مردم و اخبار جنگ مداوم سانسور میشه، پرداختن به جنگ طلبی خودشون امثال روزنامه جوان وابسته به سپاه امروز اومده تیتر زده برای اینکه اینک نوبت ابهام هسته‌ای هست. بیشتر روزنامه ها البته تیتر یک خودشون رو به مرگ شوبری زنجانی از مراجع شیعه در 99 سالگی اختصاص دادن، اما در این یادداشت روزنامه جوان میاد توضیح میده که خب سالها همکاری با آژانس و شفافیت هسته‌ای و اینها امنیت ایران رو تامین نکرد و الان نوبت سیاست ابهام هسته‌ای فرا رسیده. یعنی چی؟ یعنی اینکه قبلا میگفتیم به سمت بمب هسته‌ای نمی‌رویم ولی الان این رو نمیگیم و همکاری‌هامون رو با آژانس به صورت ضمنی بهتره متوقف بکنیم. ابهام در مسئله هسته‌ای بازدارندگی میاره برای ایران و سیاست ابهام هسته‌ای امکان اجماع سازی علیه کشور رو هم از بین میبره، هرچند نیازی هم به خروج از امپیتی نیست و سیاست ایران باید به گونه‌ای باشه که غیر قابل پیش بینی باشه، برای هر سناریوی جنگی آماده باشیم. حالا بماند که ما 20 خورده سال هست همین سیاست عدم شفافیت هسته‌ای رو دنبال کردن مسئولان و نتیجهش رو مردم دیدن و باز هم اصرار بر این روند حالا با یک تغییر جزئی خیلی نمیتونه به نوعی شرایط رو عوض بکنه. اما در مورد اقدامات بانک مرکزی این روزها صحبت شده. دیروز خب آماری منتشر شد از وضعیت اقتصادی ایران که رشد منفی 10% رو تجربه کرد در بهار و امروز دنیای اقتصاد اومده به رشد نقدینگی پرداخته. در گزارش یک خودش بازگشت رشد نقدینگی از قله اشاره میکنه که 2% از خرداد ماه تا مرداد 2% رشد نقدینگی اومده پایین، از 56% رسیده به 54%، که خب واقعا نشون میده که نتونسته اقدامات بانک مرکزی و این سیاست انضباط مالی و کاهش هزینه های دولتی تأثیر خیلی ملموسی در بازار بذاره. این رشد نقدینگی نشون میده که تورم همچنان بالاست و اقدامات بانک مرکزی برای کسری بودجه، محدودیت‌های ارزی اینها کافی نبوده و توضیح میده که اصلا دلایل رشد تورم و عدم ناتوانی بانک مرکزی این هستش که دلایل سیاسی داره. تا زمانی که جنگ باشه، تحریم باشه، تورم مهار نمیشه. تا زمانی که ارتباط بین‌المللی ایجاد نشه رشد اقتصادی درست نمیشه و به نوعی داره بیان میکنه که شرایط و وضعیت اقتصادی با اقدامات دولت چندان تغییری نمیکنه تا زمانی که جنگ و تحریم برقرار باشه. اما در مورد طبعات لغو آزمون‌های زبان در ایران هم گزارش هایی داشتیم امروز. در روزنامه اعتماد امروز با عنوان در گزارش با عنوان تور تحریم به این طبعات پرداخته، با تعدادی از این افراد صحبت کرده که اینها میگن حالا با لغو آزمون های بین‌المللی اون هم به صورت غیر منتظره بازار سیاه شکل گرفته، روش های پرخطر و پر ریسک برای اخذ نمره زبان جایگزین شده برای بسیاری از زبان آموزان، هزینه مهاجرت چندین برابر شده. الان برای مثال یک نفر برای آزمون به ترکیه یا ارمنستان مهاجرت میکنه، حدود 50 میلیون باید هزینه دو سه روز اقامتش رو در اونجا بده. تازه اومدن شرکت های واسطه‌گر راه های پر ریسکی رو پیشنهاد میکنن برای اونهایی که توان رفتن به خارج از کشور ندارن، میگن ما لوکیشنتون و با یک اقامت سوری میتونیم این مدرک زبان رو به شما برسونیم، در صورتی که میدونیم اگر بفهمند تبعات سنگینی برای زبان آموز داره و این هم وضعیتی است که بعد از این تحریم ها و مشکلات برای دانشجویان و افرادی که قصد مهاجرت داشتن پیش آورده و متاسفانه مسئولین جوابگوی این وضعیت هم نیستن.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. مجتبی هاشمی، روزنامه نگار، مونیخ.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمانیافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش های سرکوب در اعتراضات دیماه 1404 در ابعادی گسترده تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مصون ماندند. عفو بین الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسانها تمام می شود و آلمان می تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین الملل آلمان تاکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می کنند و می توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دیماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه، او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.
1: پونزده مرد من مدرسه بودم، همین که زنگ آخر رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد. یکی از لباس شخصی ها اومد با ساچمو گاز اشکاور، یه دونه گاز اشکاور زد، ما همه فرار کردیم.

0: در چهارمین روز بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن، مرتضی نعمتی در فینال وزن 75 کیلوگرم کاراته با شکست دادن حریفی از ترکمنستان نخستین طلای کاروان ایران در بازی های آسیایی ناگویا را به دست آورد. نماینده ایران در این مبارزه نزدیک حریف ترکمنستان خود را 4-3 شکست داد و بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. همچنین فاطمه زهرا سعیدآبادی و علی اصغر آسیابری دو فینالیست دیگر کاراته ایران که با شکست در دیدارهای نهایی به مدال نقره بازی ها رسیدند. نمایندگان ایران در دیدار نهایی کاتایای تیمی زنان مقابل ویتنام 5-0 شکست خوردند، اما به مدال نقره رسیدند. این نخستین مدال تاریخ کاتای زنان ایران در بازی های آسیایی است. ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب حسینی به این مدال تاریخی رسید. علیرضا مدیری با ماست از ناگویا، شهر محل برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی آسیایی. بیشتر از شما بشنویم از نتایج خوب و مهمی که ورزشکاران تیم‌های ایران کسب کردند.
1: ریحان، اول بگم که توی محوطه پارکینگ سالونی هستم که رقابت‌های کبدی برگزار شد و داره برگزار میشه. حالا به کبدی میپردازیم. به کاراته اشاره کردی، اولین مدال طلای ایران تو بازی‌های آسیایی، اگر اشتباه نکنم روز سومیم، ولی خب ممکنه دارم اشتباه میکنم، زمان بندی رو واقعا از دست دادم. کاراته مرتضی نعمتی کمیته منفی 74 کیلوگرم طلا گرفت. کاتای تیمی اشاره کردی، اسمم بردی از اعضای تیم، نقره گرفتن. فاطمه سعیدآبادی کمیته منفی 55 کیلوگرم نقره گرفت. علی اصغر آسیابری کمیته منفی 84 کیلوگرم هم نقره گرفت. 4 تا مدال گرفت کاراته، دوره قبل 3 تا مدال گرفته بود، یه دونه طلا تو این دوره تا اینجای بازی ها، یه طلا 3 نقره. اما سوگند سینکایی در وشو ساندا همون مبارزه وزن منفی 52 کیلوگرم دقایقی پیش مسابقهش رو یک چهارم نهایی تموم شد، به نیمه نهایی رفت. با صعود به نیمه نهایی مدال برنزش قطعی شد. چهارشنبه نیمه نهایی، اگر صعود بکنه به فینال، پنجشنبه است، ولی خب یه مدال قطعی شده، ولی هنوز توی جدول مدال ها اضافه نشده تا مدال بگیره. اما یه اتفاق خیلی مهم دیگه امروز افتاد ریحان، هنگام هادیانی ژیمناست در ژیمناستیک هنری برای اولین بار در تاریخ این بازی ها حضور پیدا کرد. اولین زن ایرانی که داره در ژیمناستیک هنری توی این بازی ها بعد از انقلاب 57 حضور پیدا میکنه. من میبینم که اعضای تیم کبدی زنان هم اینجا، ببینیم تیم کبدی زنان هم خب رفتن از تصویر که من برگردم سر جای خودمون، بازی کردن مقابل تیم بنگلادش، دومین بازیشون رو 54-19 برنده شدن. خیلی واقعا خیلی تیم خوبی بودن. این بازی رو از نزدیک دیدم، بنگلادش اصلا قابل مقایسه نبود. ایران بازی اولش هم 63-20 برنده شده بود مقابل ژاپن، میزبان بازی ها. تعدادی از مسئولان مرد جمهوری اسلامی هم اینجا بودن، خیلی راحت داشتن بازی تماشا میکردن. تیم بنگلادش که با حجاب اختیاری داشت بازی میکرد، اما زنان ایران مجبورن با حجاب اجباری به رقابت پردازن. خیلی دردسرساز شده بود، بارها این نمیدونم روسری بود، مقنعه بود، چی بود، از سرشون میافتاد. با این همش فکر ذکرشون درگیر این بود که روسری رو درست بکنن. واقعا بازی برابری نیست، یعنی تیم‌های دیگه میتونن با پوشش اختیاری بازی کنن، رقابت کنن، اما زنان ایرانی مجبورن که به سختی با این کلی سنگین میشن، از نظر علمی و پزشکی هم به خطر خطرناکه اصلا براشون. بگم که تیم ملی کبدی مردان هم تو اولین بازیش تونست با اختلاف خیلی زیاد نپال رو شکست بده، 76-23. این اتفاقات مهم روز بوده، کلی ورزشگاه به رقابت پرداختن. من سعی کردم مهمتریناشو بگم ریحانه.
0: بله مرسی، یه خبر خیلی خوبه دیگه هم داشتی. اشاره کنم که بازی‌های آسیایی از 3 روز قبل، روز شنبه شروع شده، امروز روز چهارمه. مرسی و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری همراه ما بمونید. در ادامه همکارم فرشاد معتقد با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومت‌های جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند، صدها چشم نابینا شد، بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابانها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

ریزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشکاور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران
فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری 3 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می‌کنند. تهدید مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک. قالیباف می‌گوید موشک‌های سپاه به هر هدفی که بخواهند می‌رسند. افزایش احتمال توقف پروازهای عراق به ایران. ترکیش ایرلاین در پاسخ به ایران اینترنشنال از لغو تمام پروازها تا فروردین سال آینده خبر داد. شهروندان از پیامدهای محدود شدن پروازها ابراز نگرانی کردند.

0: نخستین روز سخنرانی سران کشورها در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه امروز در نیویورک آغاز می‌شود. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل متحد از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقامات آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. برزیل نه کشور میزبان است و نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سال‌های نخست سازمان ملل برمی‌گردد، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد نخستین سخنران باشد. پس از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسد، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار میرود دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی کند. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی او را لحظه به لحظه به صورت زنده و مستقیم پخش خواهیم کرد. در نوبت صبح روز نخست پس از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیرکل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنرانان این نوبت هستند، کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه‌اند. در نوبت بعد از ظهر هم 18 کشور سخنرانی خواهند کرد، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شرایطی آغاز می شود که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پیش از سفر به نیویورک گفت برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می شود و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفت فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمیتواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند.
1: حرفمون رو گفته باشیم و مردم از آنچه که در منطقه رفتار ظالمانه‌ای که اینا دارن میکنن مطلع شده باشن و مجمعی که اینا ادعا میکنن، مجمع شعارش اعتماده، اعتماد به دنیا برگرده.
0: و در اینجا میریم به مقر سازمان ملل که به صورت زنده براتون پخش میشه. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم که به آمریکا رفته، گفته جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی اضافه کرد جمهوری اسلامی از تریبون این سازمان برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین اضافه کرد کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکت هستند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح می‌ریزند. مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، از مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، خواست در سفر به نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار کند. کروبی اضافه کرده برای خروج از بحران‌ها چاره‌ای جز عبور از تابوهای خودساخته و خط قرمزهای مغایر با منافع ملی و همچنین پیمودن مسیر دیپلماسی وجود ندارد. او شرایط بسیار سخت و مشقت‌بار مردم را نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر چند دهه گذشته حاکمیت ارزیابی کرده است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته اگر آمریکا فشار نظامی را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را بردارد، تهران میتواند تنگه هرمز را ظرف 7 روز بازگشایی کند. این مقام همچنین گفت هیئت جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارد اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا را در اختیار دارد. به گفته این مقام، بازگشایی تنگه هرمز به اقدامات عملی واشنگتن برای کاهش فشار نظامی و پایان دادن به محاصره دریایی مشروط است. پیشتر خبرگزاری کیودو ژاپن نیز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده طرح تازه تهران به تایید مشتبه خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی رسیده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، درود بر شما. درباره نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل برام بیشتر بگو لطفا.
2: امروز اولین روزیه که سخنرانی‌های رهبران جهان آغاز خواهد شد. تا ساعتی دیگه ابتدا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل سخنرانی افتتاحیه خودش رو ارائه می‌کنه. انتظار میره که محور کلی صحبت‌های گوترش بحران‌های همزمانی باشه که جهان باش در حال حاضر روبرو هستش، از جمله جنگ ایران، تضعیف قوانین بین‌المللی، نابرابری و تغییرات اقلیمی و گسترش سریع هوش مصنوعی. و مطمئناً او به آبراهای بین‌المللی هم اشاره خواهد کرد و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، و بعد طبق معمول رئیس مجمع سخنرانی خواهد کرد و بعد از اون همونطور که تو گفتی طبق سنت هر ساله یه مجمع عمومی رئیس جمهوری برزیل نخستین رهبری خواهد بود که سخنرانی رو در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد کرد. پس از برزیل هم به عنوان کشور میزبان ایالات متحده آمریکا رهبرش سخنرانی خواهد کرد. دونالد ترامپ انتظار میره که بخش مهمی از سخنرانی دونالد ترامپ بر اساس اونچه که ما در رسانه ها میخونیم همین جنگ با جمهوری اسلامی باشه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بر اساس همون گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده. دونالد ترامپ مطمئناً اشاره خواهد کرد که اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او دوباره اشاره خواهد کرد به فشارهای اقتصادی که ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی وارد کرده و از موفقیت این تلاش‌ها صحبت خواهد کرد و همچنین تلاش برای رسیدن به توافق هم احتمالاً بخشی از سخنان دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ گفته که برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک آمادگی داره، اما تا این لحظه هیچ ملاقاتی بین دو طرف رسما تایید نشده و نام پزشکیان هم در برنامه اعلام شده دیدارهای امروز ترامپ دیده نمیشه. اما باید بگم که از طرف خود پزشکیان هم اصولگراها در ایران هشدار دادن به پزشکیان که این دیدار نباید انجام بشه، به خاطر اینکه به گفته اونها ایالات متحده آمریکا رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای رو کشته و الان نباید دیداری بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها صورت بگیره. برای سخنرانی ترامپ همونطور که مشاهده میکنین این صف خبرنگاران هست که تلاش میکنن که وارد مجمع عمومی بشن، در صف هستن که هم در سالن حضور پیدا بکنن و هم در بخش ورودی مجمع عمومی سازمان ملل تا بتونن فرصتی پیدا بکنن تا در واقع از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوال بپرسن. بعد از سخنرانی ترامپ که تموم بشه دست کم 11 دیدار دو جانبه یا گروهی خواهد داشت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. یکی از مهمترین این نشست ها نشستش با رهبران و نمایندگان عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهد بود. محور اصلی این نشست ها هم آینده جنگ با جمهوری اسلامی هستش و همچنین حملات حوثی ها به مواضع عربستان سعودی و همچنین پیشرفتشون در باب المندب و ناامنی در باب المندب و همچنین وضعیت در تنگه هرمز. امنیت کشورهای عربی و وضعیت کشتیرانی مطمئناً موضوعات مهمی خواهد بود که در این جلسه مطرح خواهد شد. حالا باید در نظر داشته باشیم که دونالد ترامپ قبلا گفته بود که باید تصمیم بگیره که آیا در واقع حمله شدیدی به ایران انجام بده یا دوباره در واقع به دیپلماسی برگرده. مطمئناً یکی از محورهای اصلی سخنران دیدارش با کشورهای GCC هم همین خواهد بود. همزمان میدونیم که امروز پزشکیان راهی نیویورک میشه، مطمئناً الان در راه نیویورک هستش و قراره که فردا چهارشنبه در مجمع عمومی سخنرانی بکنه. انتظار میره که او تلاش بکنه که موضع جمهوری اسلامی درباره جنگ، تحریم‌ها و توافق با آمریکا رو برای رهبران جهان توضیح بده. میدونیم که برای تمامی هیئت جمهوری اسلامی ویزا صادر نشده، محدودیت های بسیار شدیدی بر هیئت جمهوری اسلامی وارد شده. به هر حال با هم منتظر باشیم و ببینیم که در جریان روز چه اتفاقاتی رو شاهد خواهیم بود. و در مورد سخنرانی دونالد ترامپ هم باید گوش به زنگ باشیم و ببینیم که مواضع جدید رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره ایران چه خواهد بود.
0: همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک برامون گزارش میدی. و در ادامه باز هم تصاویر زنده رو میبینید از 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی به سطحی از توان موشکی رسیده که میتواند بدون محدودیت هر هدفی را که بخواهد مورد حمله قرار دهد. رئیس مجلس همچنین گفت جمهوری اسلامی از قدرت بازدارندگی پایدار برخوردار است و در برابر جنگ ترکیبی تسلیم نخواهد شد. قالیباف مذاکره را میدان مبارزه دانسته و گفته دیپلماسی به معنای تسلیم نیست. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید نیروهای مسلح ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند و تهران قوانین حقوقی جدید این آبراه را تعیین میکند. علی کاظمی پیش از این هم گفته بود تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز باید با مشارکت جمهوری اسلامی و عمان انجام شود. همکارم مرتضی کاظمیان با اشاره به تهدیدهای قالیباف و اظهار نظر دیگر مقامات حکومتی در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی با تکیه به موشک و ایجاد ناامنی در آبهای منطقه و سرکوب معترضان در داخل تلاش میکند بقای غیر دموکراتیک خود را تضمین کند.
3: این خیلی قابل تأمله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی. کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقامات ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد شرکت کنه ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آبهای منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن.
0: نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد تمام خطوط هوایی این شرکت به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق درآمده است. شبکه کردستان 24 عراق هم گزارش داد سازمان هواپیمایی عراق در انتظار اعلام موضع علی الزیدی نخست وزیر این کشور درباره توقف پروازهای ایران است. بر اساس این گزارش فرودگاه های اربیل و سلیمانی هم در انتظار تصمیم بغداد هستند و در صورت اجرای این تصمیم پروازهای ایران به فرودگاه های اقلیم کردستان هم متوقف خواهد شد. همزمان به گزارش برخی رسانه ها از جمله شبکه خبری i24 علاوه بر ترکیش ایرلاین شرکت های ایجت و پگاسوس پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کردند. بنابراین گزارش وبسایت ترکیش ایرلاینز و ایجت تا بهار آینده هیچ پروازی به ایران ندارند. شرکت پگاسوس هم پروازهای ایران را به طور کامل از سامانه رزرو خود حذف کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد از اول مهر فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکی صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکی درود بر شما. به نظر میرسه بغداد و اربیل در انتظار تصمیم نهایی دولت عراق برای تعلیق پروازها با ایران هستند.
4: کاملا درسته. در حال حاضر پرونده در سطح دولت در حال بررسیه. این گزارش رو مشخصا شبکه کردستان 24 در اربیل منتشر کرده. بر اساس اطلاعاتی که به این شبکه منتشر کرده، در واقع نامه ای از طرف وزارت حمل و نقل عراق در واقع به دفتر نخست وزیری عراق علی زیدی رسیده. تصمیم نهایی با او هستش این گزارش، اما با اطمینان میگه که اگر دولت عراق و شخص علی زیدی تصمیم نهایی رو در این رابطه بگیره و به هر حال نتیجه به همه فرودگاه‌ها، به سازمان هواپیمایی یا هوایی عراق ابلاغ بشه، هم در اقلیم کردستان تمامی فرودگاه‌ها باید از اون پیروی بکنن و هم دیگر فرودگاه‌ها در داخل عراق به هر حال باید این رو پیروی بکنند و به طور کامل پروازها در بین ایران و عراق قطع بشه. جز گزارش دیگری در شبکه کردستان 24 به غیر از این گزارش منتشر شده که اون هم بسیار مهمه. در اونجا این رسانه صحبت کرده با حسین احمد، سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق. او گفته که فعلا در حال حاضر پروازها مثل خودش ادامه داره، هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دولت به اونها نرسیده. اما به هر حال گزارش‌های منتشر شده در امروز از سوی این شبکه، گزارش‌های قبلی رسیده به ایران اینترنشنال از بغداد رو از منابع مختلف تایید می‌کنه. اینکه نامه‌ای از سمت به هر حال وزارت حمل و نقل به شورای وزیران عراق رسیده و الان در نهایت تصمیم نهایی در دست شخص علی زیدی است. او باید تصمیم نهایی رو به هر حال به اربیل و بغداد منتقل بکنه و ببینیم که آیا این پروازها بر اساس دستورات وزارت خزانه داری متوقف خواهند شد یا نه.
0: تروس، که اگه عراق دستورات جدید آمریکا رو اجرایی نکنه چه عواقبی منتظرش خواهد بود؟
4: این یک نگرانی جدی هستش، نه تنها در این رابطه. ما از ماه گذشته با نمایندگان در پارلمان عراق صحبت کردیم. اونها مشخصا به ایران اینترنشنال گفتند که اگر دولت عراق به هر حال اون کارزار جدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا وزارت خزانه داری اعلام شده رو رعایت نکنه، ما هدف تحریم‌های گسترده‌ای قرار می‌گیریم. حالا در این رابطه مشخصا یک سری از منابع یا وابسته به دولت عراق با خبرگزاری فرانسه روز گذشته صحبت کردن. اونها گفتند که اگر شرکت‌هایی که یا به هر حال دولت عراق داره خدماتی که به شرکت‌های هواپیمایی یا خطوط هواپیمایی ایرانی رو ارائه می‌کنه اونها رو متوقف نکنه بر اساس این قوانین جدید، مهمترین مسئله‌ای که برای عراق پیچ خواهد افتاد این خواهد بود که بسیاری از به هر حال نهادهای مختلف دسترسی به دلار آمریکا براشون قطع خواهد شد. در همین حالا هم ما روز گذشته بر اساس اطلاعاتی که داریم، آمریکا حدود یک ماهه که دلار به عراق منتقل نکرده، عراق تحت فشاره. از طرف دیگه میدونیم از سوی جمهوری اسلامی هم میتونه مورد فشار قرار بگیره با توجه به اینکه به هر حال سفرهای زیارتی، سفرهای تجاری، خانوادگی در بین هر دو طرف وجود داره. اما برخی منابع میگن که این امکان وجود داره علی زیدی با توجه به اینکه الان در آمریکاست تلاش بکنه تخفیفی از سوی آمریکا بگیره. با این حال باید منتظر این باشیم نهایت در نهایت دستور نهایی دست خود علی زیدی است. ببینیم که او در روزهای آینده چه به اربیل و بغداد در این رابطه ارائه خواهد کرد و تصمیم نهایی چه خواهد بود از سوی دولت عراق.
0: تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. همزمان با تشدید فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی و محدودتر شدن پروازهای بین المللی ایران، شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از افزایش فشار بر حکومت استقبال کردند. گروهی از شهروندان هم با اشاره به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم گفتند با این سطح از تورم، سفر هوایی از مدت‌ها پیش برای بسیاری از مردم از دسترس خارج شده است. در مقابل شمار دیگری از شهروندان درباره پیامدهای این وضعیت بر واردات کالا، سفرهای ضروری و ارتباط خانواده‌ها ابراز نگرانی کردند. به گفته این شهروندان، پیامد محدود شدن پروازها تنها به سفرهای تفریحی محدود نمی شود و می تواند حتی بر کمبود دارویی بیشتر در ایران اثر بگذارد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد گذرگاه مرزی رازی با ازدحام شدید جمعیت روبرو شده است. این گذرگاه در مرز ایران با کشور ترکیه قرار دارد و تصاویر ارسالی حاکی از تجمع گسترده مسافران است.
5: پیام هایی که شهروندان در این زمینه برای ما فرستادن در واقع استقبال از این فشار حداکثریه. حتی اگر قرار باشه که بخشی از اون هزینه هزینه و پیامدهاش رو خودشون تحمل کنند. استدلال این گروه اینه که این محدودیت ها اگه هزینه اقتصادی و سیاسی حکومت رو بالا ببره، حاضرن بخشی از پیامدهاش رو هم تحمل کنند. خب خیلی ها هم اشاره کردن به این که در ماها و حتی سالهای اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اساسا توان سفر هوایی رو از دست دادن و دیگه این محدودیت تازه زندگی روزمرهشون رو قاعدتا تحت تاثیر قرار نمیده. در مقابل گروه دیگری از شهروندان تاکید کردن که خب این محدودیت ها الزاما تاثیرش رو قرار نیست صرفا روی سفرهای مسافرتی بذاره، یعنی روی پروازهای مسافرتی مردم بذاره. این دست از شهروندان اشاره کردن به اینکه خب اختلال توی حمل و نقل هوایی میتونه واردات دارو، واردات مواد اولیه و برخی کالای حساس رو دشوار کنه و مستقیم روی زندگی مردم تاثیر بذاره. یعنی انگار که اون هزینه سیاسی اون فشار صورت حساب اقتصادی میشه برای خود شهروندا. خب خیلی ها در رابطه با قیمت بلیط ها ابراز نگرانی کردن، در رابطه با طولانی تر شدن مسیرها، اینکه دشوارتر میشه دیدار با خانواده‌اش

0: فریبا هاشمی، دختر دوچرخه سوار افغانستان، بامداد امروز با کسب مدال نقره در رقابت‌های جاده‌ای زنان بازی‌های آسیایی ناگویای 2026، نخستین زن مدال‌آور افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها شد. فریبا هاشمی که مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت و 55 ثانیه به پایان رساند، در جایگاه دوم قرار گرفت و یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای ورزش افغانستان در 20مین دوره بازی‌های آسیایی را رقم زد. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی است، دقایقی بعد از کسب این مدال تاریخی با فریبا هاشمی گفت و گویی انجام داد که با هم دیگه می‌بینیم.
1: نمی‌فهمم چگونه با احساس خدا بیان کنم وقت شما شرایطی که شوهرتان می‌بینین و در عکسکوی خدا می‌بینین که در مقابلتان هزارها نفر مردم ایستاده است که و از آزادی، از صلح و همه چیز صحبت می‌کنن. فکر می‌کنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز ایره بردست گرفتم. وقتی که من مدال بگردنم انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنای افغانستان بودم و فکر میکنم قدرت و بود که من امروز تانستم به سک بیستاد شد.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو داریم از مقر سازمان ملل متحد که در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی این سازمان برگزار میشه. این نشست امروز در شرایطی آغاز میشه که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، قبل از سفر به نیویورک گفت که برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل میشه و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع گیری خواهد کرد. پزشکیان اضافه کرده که فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به آمریکا رفته، گفته جهان دیگه به سازمان ملل اعتماد نداره. عراقچی اضافه کرده جمهوری اسلامی از تریبون این سازمان برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه‌ای استفاده خواهد کرد. او همچنین گفته کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکتند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح می‌ریزند. تصاویر زنده رو همچنان دارید می‌بینید و ما گزارشی داشتیم از همکارم مریم رحمتی که در بخش پیشین خبر پخش شد و این مسیر رو رفت و توضیح داد براتون که به چه شکل انجام میشه و این گوترش رو می‌بینید که دبیر کل سازمان ملل هست، وارد شده، داره وارد سالن میشه در مسیر و تصاویر زنده براتون پخش میشه از مقر سازمان ملل در نیویورک. و همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته اگه آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر ایران رو برداره، تهران میتونه تنگه هرمز رو ظرف 7 روز دوباره بازگشایی کنه. این مقام همچنین اضافه کرده که هیئت جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارن الان اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا رو در اختیار داره. طبق گفته این مقام، بازگشایی تنگه هرمز به اقدام‌های عملی واشنگتن برای کاهش فشار نظامی و پایان دادن به محاصره دریایی مشروطه. تصاویر زنده‌ای هست که از سازمان ملل در نیویورک براتون پخش میشه. به پایین بخش رسیدیم، تا بخش بعدی، بدرود.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
7: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
10: سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وزارت آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن موقع ثبت نام از دانش آموزا و والدینشون پول بگیرن. و جالب اینه که همه مدارس از والدین پول میگیرن. این قضیه که هر سال تکرار میشه، حکومت جمهوری اسلامی رو به یه حکومت دروغگو یا یه حکومت ناتوان تبدیل کرده. یا دروغ میگه که از والدین پول نگیرین و پشت سر به مدارس میگه پول بگیرین، یا اینکه واقعا حکومت ناتوانیه که حتی نمیتونه جلوی پول گرفتن مدارس رو از والدین بگیره. اینی که جمهوری اسلامی یه حکومت دروغگو و ناتوانه فقط محدود به اینجا نمیشه. مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یه حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، دروغگو، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخلگر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی که مشکل سازی میکنه برای مردم نه اینی که براشون مشکل گشا باشه، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و در نهایت حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگونی اونن. اما این ویژگی های حکومت جمهوری اسلامی رو اجازه بدید کمی بیشتر باز کنیم. حکومت ناتوانه چون به آموزش پرورش میگه حق نداری از مردم پول بگیری ولی مدارس از مردم پول میگیرن. حکومت ناکارآمده چون خیلی از کارهایی رو که وظیفه یک حکومته نمیتونه انجام بده. حکومت نمیتونه برای مردم امنیت تأمین کنه، چه امنیت فیزیکی و چه امنیت در وجوه دیگه زندگی مردم. مردم با جمهوری اسلامی احساس امنیت نمی کنن. حکومت نمیتونه ثبات ایجاد کنه، در حالی که بدون ثبات و احساس ثبات عملا مردم یه جامعه نمیتونن راه به زندگیشون ببرن. و بدون ثبات امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تولید وجود نداره. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم ناتوانه و مردم در حوزه دارو و درمان در وضعیت خوبی به سر نمیبرن. وضعیت بهداشت و سلامت عمومی جامعه روز به روز داره بد و بدتر میشه. دسترسی مردم به درمان و داروی مناسب و ارزان داره سخت و سختتر میشه، امکان ناپذیرتر میشه. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست هم ناتوانه. خیلی از شهرها آلوده است. حتی طبق آمار دولتی سالانه دست کم 50,000 نفر در ایران در اثر آلودگی محیط زیست میمیرن. تازه این آمار رسمیه. حکومت جمهوری اسلامی در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم ناتوانه. حکومت ناکارآمدیه. نمیتونه کارهایی رو که یه حکومت انجام میده انجام بده. نه فقط ناکارآمده، بلکه اصولاً خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت مشکل سازیه و خودش مشکل اصلی مردمه. عمده مشکلات مردم رو حل نمیکنه که هیچ، برای مردم مشکل هم میسازه. وقتی بر حجاب اجباری اصرار میکنه یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی داره اینترنت مردم رو چندین ماه قطع میکنه یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی بنزین رو تأمین نمیکنه در کشوری که دومی ذخایر گاز دنیا رو داره و چهارمی ذخایر نفت دنیا رو داره، داره مشکل میسازه برای مردم، ساخته. وقتی بر سیاست‌های جنگ طلبانه خودش اصرار داره در حالی که مردم جنگ نمیخوان و پشت سر هم حکومت جنگ را میندازه، یعنی حکومت مشکل سازیه نه مشکل گشا. این حکومت به درد و رنج مردم بی‌اعتناست، به درد گرانی بی‌اعتناست، به درد تورم بی‌اعتناست، به اینی که جلوی چشم حکومت زندگی روزانه مردم داره از بین میره بی‌اعتناست، اینی که زندگی مردم روز به روز گوشه گوشش داره آب میره و از بین میره، برای حکومت مهم نیست. اولویت حکومت نیست. حتی با سیاست‌های جنگ طلبانش کاری میکنه که وضع مردم بدتر میشه. صادرات نفت کشور قطع میشه، بنادر محاصره میشن، واردات صادرات قطع میشه، پروازهای مسافربری الان یکی یکی دارن قطع میشن، کشور عملا افتاده در انزوای جهانی. ببخشید، اینی که حکومت پشت سر هم جنگ را میندازه و مردم پناهگاه ندارن تو جنگ، یعنی مشکل سازی.
اینی که دارو و درمان و گرونی و کمبود مردم، کمبود این دارو و درمان اینا امان مردم رو بریده، ولی حکومت بی‌اعتناست. حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، زندگی چندین نسل رو در ایران نابود کرده، زندگی پدران و مادران ما رو، زندگی ما رو، زندگی بچه های ما رو، زندگی نسل های بعد ما رو. هر ایرانی که در این 48 سال در ایران زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده، نتونسته زندگی کنه، نتونسته بچگی کنه، نتونسته نوجوانی کنه، نتونسته جوانی کنه، نتونسته تفریح کنه، موقعی هم که به سن اشتغال و کار رسیده نتونسته شغل مناسب با درآمد مناسب پیدا کنه. هر ایرانی وقتی که وقت ازدواجش رسیده نتونسته با اطمینان خاطر و راحت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. 48 ساله که اجاره کردن یه خونه مناسب یا خرید یه خونه مناسب برای میلیون‌ها ایرانی آرزو شده، آرزوی دست نیافتنی. این جوان ایرانی موقعی هم که به میانسالی میرسه همیشه تحت فشار کاره، کار شدید، معضل درآمد کافی و چند تا کار و بدو بدو و انواع اقسام مشکلات، بازنشستگی محترمانم نداشته. به همین دلیله که میگم این حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، یه حکومت بی برنامه است. موقعی که مردم پشت سر هم اعتراض میکنن، این حکومت هیچ برنامه اصلاحی

نمیخواد اصل اعتراض مردم رو قبول کنه، اعتراض رو قبول نمیکنه. هیچ. از قاضی القضاتش اژه‌ای میگه آقا اعدام میکنیم، بیشترم اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکنید غلط میکنه، اینو میگه توهین میکنه به مردم. این طوری میشه که از نگاه اکثریت مردم این حکومت حکومتیه که نه فقط غیر مشروعه، نه فقط ناکار آمده، نه فقط ناتوانه، نه فقط دزد و فاسده، بلکه جنایتکارم هست. حکومت جمهوری اسلامی عملا شده شرکت سهامی دزدان و فاسدان و جنایتکاران. شما پرونده های زیادی رو میبینید از دزدی و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و مقامات و اطرافیانشون، ولی بهش اصلا رسیدگی نمیشه. جامعه هم کاملا میدونه حکومت فاسده، میدونه مقامات دزد و فاسده، ولی فاسده هر روز بالاتر میرن. حتی نمادهای فساد در جمهوری اسلامی تبدیل میشن به نمادهای مورد حمایت حکومت در سطح بالا. قالیباف نمونهش، چندین چند پرونده بزرگ اقتصادی فساد داره، ولی الان یکی از مهمترین مقاماته، هر روزم داره بالاتر میره. اصلا فساد شده شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامی، فساد شده مایه بقای حکومت، مایه خرید وفاداری مقامات فاسد. موقعی که رانت و فساد رو، مزایای فساد رو بین مقامات توزیع میکنن، به این شکل وفاداری اونا رو به حکومت میخرن. شعار عملی حکومت اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش آقای مقام جمهوری اسلامی ولی وفادار باش به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی داره به مقاماتش میگه، میگه هر دزدی که میخواید بکنید، هر فسادی میخواید بکنید، خودتون و خانوادتون و اطرافیانتون، ولی روزی که من جمهوری اسلامی برای بقا بهتون نیاز دارم، برای سرکوب مردم کنار من حکومت بیستید. چون این حکومتی از نظر مردم غیر قابل اتکاست و باید سرنگون میشه، مورد خشم و تنفر مردمه به دلیل جنایاتش، به دلیل ناکارآمدیاش. به این دلیل هیچ جوره حکومت حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، کنار نمیره. و چون این حکومت و حاکمانی که چسبیدن به قدرت، تشنگان قدرتن، بی‌اعتنا به درد مردمن، نه فقط در جریان جنگ براشون پناهگاه ساختن برای مردم مهم نیست، نه فقط با راه انداختن جنگ مردم رو بکشتن میدن، جاهای دیگه مردم رو بکشتن میدن، در جاده ها هم عملا مردم رو دارن میکشن با این کیفیت بد جاده ها. اونم در کجا؟ در ایرانی که چهارمین ذخایر نفت جهان رو داره، آسفالتش که دیگه باید یکی از بهترین ها در جهان باشه و نیست. چرا؟ چون دزد و فاسدن. وگرنه آسفالت که دیگه واردات نمیخواد. این مملکت پر از شن و ماسه و قیر و مهندس خوبم است، آسفالت هم اینا رو میخواد دیگه. پس اگر جاده های ما خوب نیست، از سر بیکفایتی و بیارزگی و دزدی و فساد حکومته. جاده خوب ساختن در ایران اولویتشون نیست، ولی جاده خوب ساختن در لبنان و عراق اولویتشونه. اولویتشون نیست که ماشین های با کیفیت تولید کنن، که مردم در جاده ها و آلودگی هوا کشته نشن. براشون مهم نیست هواپیماهای مسافربری کشور فرسودن. براشون مهم نیست که مردم با ترس و هول و ولا سوار هواپیما میشن. نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، بلکه خودشون جون مردم رو میگیرن. در خیزش های 9 سال اخیر دیدی چقدر مردم رو کشتن، و در بزرگترینش در جنایت بزرگ دیما. این حکومت نه فقط جون مردم براش مهم نیست، زیر ساختای ایران هم براش مهم نیست. براش مهم نیست سرنوشت صنایع نفت و گاز چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت نیروگاه و پالایشگاه چی میشه، براش مهم نیست، چون با خودش میگه یا ما جمهوری اسلامی میمونیم یا نمیمونیم. اگر موندیم اصلا نیروگاه و پالایشگاه و نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی هرچی هم از بین بره مهم نیست. اگر ما جمهوری اسلامی نموندیم که بازم مهم نیست، چون دیگه ایران آینده مسئله ما جمهوری اسلامی نیست، مسئله ایرانیا بعد از ماست. به همین دلیله که حکومتی که نه فقط نمیتونه احترام مردم رو بیانگیزه، احترام مردم رو جلب کنه، بلکه مورد خشم و تنفر مردمه.
حکومتی که ملیگراییش کاذبه، مصنوعیه، موقتیه.

0: فقط زمانی به این ملیگرایی مصنوعی تکیه میکنه که برای بقاش بهش نیاز داشته باشه. 48 سال به کوروش، به نوروز، به سیزده بدر، به چهارشنبه سوری و تمام آیین‌های ملی ما توهین میکنن، ولی یه دفعه وسط جنگ یادشون میفته مجسمه شاپور و ساسانی رو برپا کنن. فکر میکنن میشه مردم رو گول زد. حکومتی که مردم انتظار دارن زودتر سقوط بکنه، حکومتی که در قبال فشار و تهدید و احتمال حمله خارجی نه فقط مردم کمکش نمیکنن و به یاریش نمیرن، بلکه همین مردم از خداشون و جمهوری اسلامی شکست بخوره در جنگ. حتی مردم با طرف خارجی احتمالاً همدلی بیشتری دارن تا با این حکومت. حکومتی که به مردم میگه من همینم، ناکارآمدم، نمیرم کنار، منتخب شما نیستم، نمیرم کنار، انتخابات آزاد قبول ندارم، نمیرم کنار، همه پرسی قبول ندارم، نمیرم کنار، اگرم بیاید خیابون میکشمتون. این حکومت با زبان خودش داره میگه آی مردم ایران، من درست به شو نیستم، اگر میتونید منو سرنگون کنید. و درست اینجاست که منطقی ترین راه در برابر چنین حکومتی سرنگون کردنشه، منطقی ترین راه. به همین دلیله که اکثریت مردم ایران دیگه از اصلاحات ناامید شدن و الان یه 9 سالیه که گفتمان غالب در بین ایرانیا گفتمان براندازی و سرنگونیه. الان از نظر ذهنی مردم ایران دیگه از دوره‌ای که بحث می‌کردن اصلاحات خوبه یا سرنگونی عبور کردن و به ضرورت براندازی و سرنگونی رسیدن. این اولین و مهمترین مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی به نظرم که مردم از اون عبور کردن، یعنی جایی که اکثریت مردم به لحاظ ذهنی به این نتیجه رسیدن که سرنگونی ضروریه و اگر این حکومت بمونه ضررش خیلی بیشتره، ایرانی بیشتر کشته میشه، ایران بیشتر نابود میشه. گام دوم اینه که مردم این باور عمیقشون به سرنگونی و براندازی رو در ذهنشون فقط نگه نداشتن، تبدیلش کردن به اقدام فعالانه و عملی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. همینجوری ساکت ننشستن. در 9 سال گذشته مردم عزیز ایران 4 بار قیام کردن، 4 بار در کمتر کشوری میبینید 4 خیزش بزرگ براندازی را انداختن. 96، آبان 98، خیزش پر افتخار زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت خیزش دیما، انقلاب ملی شیر و خورشید. حاصل این باور و اعتقاد مردم ایران این 4 تا خیزشه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. ایده سرنگونی رو به عمل تبدیل کردن. باور سرنگونی در 9 سال گذشته به اقدام فعالانه مردم برای سرنگونی تبدیل شده و به رغم سرکوب‌های خونینی که حکومت کرده و ساختار عریض و طویل سرکوبش بزرگ و بزرگتر شده، ولی هم باور اکثریت مردم به ضرورت سرنگونی عمیق‌تر شده، هم ما شاهد گسترش کمی و کیفی این خیزش‌ها و عمل و اقدام براندازانه مردمیم. ظرف 9 سال تعداد این خیزش‌های براندازانه بیشتر شده. ظرف 9 سال فاصله زمانی بین خیزش‌های براندازانه کم و کمتر شده و این خیزش‌ها از نظر زمانی به هم نزدیک‌ترند. ظرف 9 سال فراگیری اجتماعی این خیزش‌ها از نظر تعداد اقشاری که اعتراض می‌کنن بیشتر شده. حالا دیگه معلم‌ها، کارگرا، بازاریا، کارمندا، بازنشستا، دانشجوها، پرستارا، گندم‌کارا، همه اقشار دارن اعتراض می‌کنن. ظرف 9 سال سال به سال تعداد شهرها و استانهایی که به اعتراضات پیوستن بیشتر و بیشتر شده و ما الان شاهد اعتراضات در سطح ملی هستیم. ظرف 9 سال مطالبات مردم سال به سال رادیکالتر شده. اگه در 88 مردم رأیشون رو میخواستن، الان 9 سالیه که فقط سرنگونی میخوان، کل نظام رو میخوان سرنگون کنن. ظرف 9 سال گذشته جسارت مردم در اعتراض و در واقع شجاعت مردم در اعتراض بیشتر شده. البته حکومت هم چون بیشتر ترسیده از سقوط سرکوبگرتر شده و خونینتر سرکوب میکنه و زودتر دست به اسلحه جنگی میشه. در 98 بعد از 24 ساعت دست به اسلحه جنگی شدن، ولی در 1404 همون شب اول که با فراخوان شاهزاده سیل میلیونی جمعیت به خیابان‌ها ریخت، از ترس سقوط دست به اسلحه شدند و در سطح سراسری و سازمان یافته به کشتار و جنایت دست دادن. اگه بخوام عرایزم رو جمع کنم، مجموع ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یک حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخلگر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی مشکل ساز برای مردم، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگون کردنشن. مردم ظرف 9 سال گذشته با 4 خیزش متوالی فعالانه برای سرنگونی این حکومت تلاش کردند و حالا هم فعالن و امیدوارن این حکومت جنایتکار، فاسد و دزد در اثر ترکیبی از فشار خارجی، بحران‌های شدید اقتصادی و در نهایت خیزش مجدد مردم سرنگون بشه. و نکته مهمتر این که مردم نه فقط باور به سرنگونی جمهوری اسلامی دارن، نه فقط برای تحقق این باور اقدام عملی کردن، بلکه مردم دارن باورهای خودشون رو هم برای فردای بعد از جمهوری اسلامی فریاد میزنن. مردم ایران هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. مردم برای بعد از جمهوری اسلامی بر حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید دارن. جنبشی ایرانگرایانه، بر سکولار بودن و جدایی دین از حکومت تاکید دارن. جنبشی سکولار، بر آزادی های فردی و حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان تاکید دارن. جنبشی حقوق بشرخواهانه و بر حق ملت برای تعیین شکل حکومت تاکید دارن. جنبشی دموکراسی خواهانه و برای رفتن به این سمت هم، به این سمت هم، اکثریت ملت شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر عبور از جمهوری اسلامی و رهبر دوران گذار صدا زده. ملت میخواد جمهوری اسلامی بره و میخواد یک حکومت منتخب خودش رو جایگزین اون کنه، حکومتی که شایسته و سزاوار ملت بزرگ ایران و شایسته و سزاوار ایران عزیز باشه.
1: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی. این چند قلم من رفتم خرید کردم امروز، 2,800,000 تومان فقط این چند قلم. لوبیا سبزم جدا خریدم دوباره، اینم 400,000 تومان. این 3,200,000، 600,000 تومان هم یه دونه ویزیت دکتر برای خانومم بوده، شده 3,800,000 تومان. مرگ بر جمهوری اسلامی. با این تورمی که هستش نمیدونم مردم چجوری واقعا دارن زندگی میکنن. خدا به دادمون برسه.
2: حاجی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چیکار میکنیم. هر چی رو میفروشیم صبح میریم 10 برابر روش میخریم.
3: حتی نتونستم امسال یک دفتر خودکار بگیرم و امسال مجبور شدم از سالنامه استفاده کنم. این فیلمم گرفتم که فقط بگم که اوضاع کسانی که کارگر هستن توی مملکت خیلی خرابه.
4: همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و 1 چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگم درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
0: امروز یه کسی باش صحبت میکردم، میگفت فلانی حتی گوشت میخریم میذاریم توی نایلون سیاه و اینا، رومون نمیشه بقیه ببینن چون خیلی ها نمیتونن بخرن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل توماری، 18 ساله، جلوبندی ساز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل حیرانی، 21 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا بنی آمریان، 48 ساله، اهل سنقر عزیز، کارمند بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. این عزیز جاوید نام ما زهرا بنی آمریان همراه همسرش بیژن و پسرش دانیال مصطفوی کشته شدند. ماشین خانواده به گلوله بسته شده و هر سه جانفدا شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج عزیز، فوق دیپلم مدیریت، 19 دی، اسلام شهر عزیز. همراه اعضای خانوادهش بوده در اعتراضات که کشته شد، در آغوش خواهرش کشته شد و پیکرش رو بودن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد امین چابک خسروی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مصطفی عفتی، 45 ساله، 19 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی حنیفی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام میلاد حاجیوند عبداللهی، 25 ساله، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام پریسا زارعی، 32 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی داوری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی علایی کاشانی، 36 ساله، 19 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یادشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: سلام، من عرض ادب بنده ژینا هستم.
8: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
9: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
7: ژیان عسلی
10: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
11: بین ما یک دریای خون فاصله است.
12: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: من گلوله وارا میکنم.
14: دست کم جوان را دوست ندارم.
15: از خون جوان
16: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
17: برخش رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا دقایقی دیگر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می‌کنند. پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای مذاکره با مقام‌های آمریکا در نیویورک همزمان با تهدید مقام‌های سپاه. مارکو روبیو می‌گوید اگر پیشنهاد منطقی ارائه شود مذاکره می‌کنیم. مخالفت جمهوری اسلامی با عبور نفتکش‌های عراق از تنگه هرمز. نخست وزیر عراق گفت هدف تهران بالا بردن قیمت جهانی نفت است. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران در دوره جنگ. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 210 میلیون تومان رسیده. در ادامه همین بخش خبری.
1: غزالی عزیزم، روحت شاد.
0: همزمان با چهارمین سالروز 3 شهریور 1401 و کشته شدن ده ها معترض خیزش مهسا، خانواده های دادخواه یاد جانباختگان را گرامی داشتند.

0: نشست سالانه مجمع عمومی تا دقایق دیگه به صورت رسمی آغاز میشه. بریم تصاویر زنده هم ببینیم از محل برگزاری این نشست، جایی که 81مین جلسه مجمع عمومی از چند دقیقه دیگه آغاز به کار میکنه. تا 4 مهر نشست ادامه داره، روز ششم به پایان میرسه به صورت رسمی. شعار امسال مجمع بازگشت اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی نتیجه بخش برای همه کشورها اعلام شده. برنامه امروز با سخنرانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان شروع میشه. اتفاقا اهمیت ویژه‌ای داره این نشست برای آقای گوترش، چون در دوران دبیر کلی ایشون این آخرین باری هستش که قراره که در نشست به عنوان دبیر کل اولین سخنرانی رو داشته باشه. خلیل رحمان هم رئیس مجمع عمومی امسال، ایشون هم سخنرانی خواهند داشت. بعد از اون طبق سنت همیشگی رئیس جمهور برزیل، اولین رهبر کشوری که سخنرانی آغازین رو بر داره. پیشتر این دلیلش این بوده که در سالهای ابتدایی شکلگیری نهاد بین‌المللی کشورها خیلی مایل نبودن که اولین سخنران باشه، اما برزیل همیشه پیش قدم بوده. بعد از برزیل آمریکا و رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ پشت تریبون قرار میگیره که ما حتما صحبت‌های ایشون رو به صورت کامل و مفصل به طور لحظه‌ای زنده پوشش میدیم در ایران اینترنشنال. در ادامه برنامه امروز اونطوری که اعلام شده قرار هستش که پادشاه اردن، رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان، امیر قطر و چند رهبر دیگه از چند کشور دیگه سخنرانی داشته باشن، از جمله فرانسه و فنلاند. نشست امسال خیلی تحت تأثیر اتفاقات جهانی از جمله ادامه بحران در اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و جنگی که جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا داشته، مسئله بازار انرژی، آینده نظام بین‌الملل، همه جزو محورهایی هستش که رهبران جهان قرار هستش که در این نشست بهش بپردازن. نشست مجمع عمومی تنها به سخنرانی‌ها محدود نیست، معمولاً توافق‌ها و تبادل نظرهای مهمی برای یک سال آینده هم بین رهبران نشست‌ها در حاشیه‌ها و در دیدارهایی که با هم دیگه دارن به صورت مجزا اتفاق میفته. از این نظر نشست مهمی محسوب میشه، هم به لحاظ دیپلماسی هم به لحاظ سیاسی، به خصوص که امسال باید تصمیمات خیلی مهمی گرفته بشه. در گزارش ها خوندم که همگرایی جهانی مسئله هستش که امسال رهبران بسیاری از کشورهای جهان قرار هستش که دربارش بیشتر کار کنن، صحبت بکنن و جهان رو ببرن به سمتی که اشتراک نظر بیشتری برای حل بحران های ادامه دار پیدا کنن. این تصاویر هم به صورت زنده داره پخش میشه از مقر ساختمان سازمان ملل. اولین روز سخنرانی سران کشورها هم طور که گفتم در 81مین نشست مجمع در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌های خاورمیانه داره آغاز میشه. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافقی بین سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای داره. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا میشن، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمیشون بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به ساختمان مقر رو حتی ندارن. به طور سنتی برزیل اولین کشوریه که در مجمع عمومی سخنرانی داره. برزیل کشور میزبان نیست، عضو کشور میزبان نیست، عضو دائم شورای امنیت هم نیست، ولی ریشه این سنت به سالهای نخست سازمان ملل برمیگرده، زمانی که کشورها تمایل به آغاز سخنرانی نداشتن و برزیل بود که بارها داوطلب اولین سخنران شد. بعد از برزیل نوبت ایالات متحده است، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی بوده. انتظار میره که دونالد ترامپ تا چند دقیقه دیگه، تا ساعتی دیگه در مجمع عمومی حاضر بشه، سخنرانیش رو آغاز بکنه. به محض ورود دونالد ترامپ به سالن، سخنرانیش رو به صورت لحظه‌ای، به صورت زنده و مستقیم ما اینجا پوشش خواهیم داد. در نوبت صبح روز اول بعد از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیر کل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون میرن. به جز دونالد ترامپ که اشاره کردیم، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنرانان این نوبت هستند، کشورهایی که همگی به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه‌اند. در نوبت بعد از ظهر 18 کشور سخنرانی دارن، شامل کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته اگر آمریکا فشار نظامی را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را بردارد، تهران میتواند تنگه هرمز را ظرف 7 روز بازگشایی کند. این مقام همچنین گفته هیئت جمهوری اسلامی که در نیویورک حاضر است اختیار کامل برای احیای دیپلماسی به آمریکا را در اختیار دارد. به گفته این مقام بازگشایی تنگه هرمز به اقدامهای عملی واشنگتن برای کاهش فشار نظامی و پایان دادن به محاصره دریایی مشروط است. پیشتر خبرگزاری کیودو ژاپن به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد طرح تازه تهران به تایید مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی هم رسیده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آماده است، اما در حال حاضر هیچ دیداری برنامه‌ریزی نشده. روبیو گفت آمریکا از چنین دیداری استقبال می‌کند، به ویژه اگر احتمال دستیابی به نتیجه مثبت و تحقق هدف اصلی وجود داشته باشد. او تاکید کرده که هرگز ایران نمی‌تونه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بار دیگه گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور رو رد کرده. ترامپ در یک پیام در تروث سوشال نوشت بزدلان و خائنان دوست دارند بگویند ایالات متحده با کمبود مهمات مواجه است. ترامپ گفته آمریکا بیش از آنچه که بشود تصور کرد مهمات برای استفاده در اختیار دارد و اکنون در سطحی بی سابقه در حال افزایش ذخایر تسلیحاتی خود نیز هست. در ایران سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به مقام‌های آمریکایی گفته اگر ایالات متحده به هر نقطه از ایران از جمله مناطقی که پیشتر تهدید کرده بود حمله کند، جمهوری اسلامی با آمادگی کامل پاسخ خواهد داد.
1: آمریکا به هر جای ایران، نه فقط کوکالنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم و اون تجاربی رو که قبلا آمریکا کسب کرده از نوع مقابله ما که در واقع مانع شده که آمریکا به اهدافش برسه، اون تجارب مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.
0: همکارم علی حسین قاضی زاده همراه ماست. علی حسین، اینطور که گزارش ها میگن گویا جمهوری اسلامی یه پیشنهاد جدید داره برای مذاکره با مقام های آمریکا، به نظر داری این پیشنهاد با دفعات قبلی متفاوته؟
2: آنچه که منتشر شده الان همین تو خبر رویترز بوده، چند شب پیشم محسن رضایی یه بخشایش رو گفته، آنچه که الان ما میبینیم در واقع بندهای شبیه همون تفاهم‌نامه هست و اگر این باشه تمام داستان، به طور قطع نه، به هیچ جایی نخواهد. اگر پیشنهادی بخواد ارائه بشه که اون پیشنهاد قابل بررسی باشه، چون باید از در اون سمت آمریکایی‌ها محاصره رو بردارن، این پیشنهاد به طور مشخص باید شامل مذاکرات هسته‌ای باشه و یک طرح عملی برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کنه. خود آقای روبیو هم امروز گفت اگر این مسیر منطقی برای موضوع و هدف اصلی باشه، این خیلی خوبه. هدف اصلی برنامه هسته‌ای است. اصلا امروز ونس که اصلا ته داستان رو گفت ما باید امکان ساخت احیای برنامه هسته‌ای رو بگیریم از جمهوری اسلامی. پس با این روی کرد، اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که آمریکایی‌ها به ازای باز کردن تنگه هرمز میان محاصره رو برمی دارن، به طور قطع آمریکایی‌ها با این معاوضه انجام نخواهند داد. همین الان به مجرد اینکه خطوط نفت عربستان که چند روز پیش گروه عراقی از بین برده بودن ترمیم شد، قیمت نفت دوباره به زیر 100 دلار صعود کرد و روند نزولش دوباره شروع کرده. الان نفت وست تگزاس 90 دلار است. یعنی آمریکایی‌ها عملاً تنگه هرمز رو به نوعی از حیز انتفاع ساقط کردن، دو یک سطحی قیمت نفت رو نگه داشتن و همین هم برای این مرحله کفایت میکنه. آمریکایی‌ها محاصره بنادر رو، اصلا یه بندی الان امروز گفته شده که حتی از تفاهم نامه هم بدتره، گفته که یعنی آمریکایی‌ها حضور نظامیشون رو کمتر کنن. در تفاهم نامه این قرار بوده بعد از توافق نهایی انجام بشه. اگر اینها باشه، نه، به طور قطع یک روش دوباره وقت خریدن جمهوری اسلامی هست. هر وقت هم که حمله آمریکا، خبرهای حمله جدی میشه، یه طرح اینچنینی ارائه میکنه که هیچ چیزی در واقع عملا توش نداره.
0: حالا همزمان که صحبت از پیشنهاد جدید حتی احتمال دیدار مقام های جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی داره مطرح میشه، سپاه پاسداران هم دست از تکرار تهدیداتش بر نداشته. برای طرف آمریکایی آیا قابل پذیرشه که همزمان با این تهدیدها بخواد که شرایط جمهوری اسلامی رو بپذیره؟
2: ببین، اگر شما یه قدرتی در حد روسیه باشی، این تهدید و تطمیع با هم کار میکنه. اگر یک قدرتی هماورد آمریکا باشی، برای کشوری در ابعاد ایران، حکومتی در ابعاد جمهوری اسلامی، وقتی شما با پیشنهاد تهدید میذاری، درش صداقت که نیست که داری میخوای بگی به زور میخوام اینو بگیرم، اگه نکنی من تهدید میکنم. این اتفاقا اثر عکس میذاره، یعنی اونها میفهمند که اینجا یک تهدید واقعی وجود داره و اگر الان تا به این نقطه رسوندیمش باید ادامه بدیم، چون این دوباره یک سال بعد، دو سال بعد، شما کشوری نیستی که طرف مقابل دچار وحشت بکنی. شما میتونی آمریکا رو به چالش بندازی، براش ایجاد چالش میکنی، نمیتونی براش بحران موجود درست بکنی، اون داره برای تو درست میکنه. به همین خاطر نه فقط کمک نمیکنه، بلکه داره به آمریکایی ها میگه که عزم و اراده ای برای تغییر بنیادی وجود نداره. یعنی اینو میگه، اگر پیشنهادی روی میز قرار بگیره که قرار باشه آمریکایی ها تا کاری که تا اینجا رسوندن متوقف کنند، یعنی که تسلیم بشه جمهوری اسلامی. اگر بخواد محاصره رو بردارن، آمریکایی ها الان اگه محاصره رو بردارن، به هیچ ابزاری نمیتونن این حکومت رو وادار کنن سر برنامه هسته‌ای عقب نشینی کنه. الان میتونن بگن که آقا مذاکره هسته‌ای، برچیده برنامه هسته‌ای، دادن اورانیوم، نظارت نامحدود در ازای برداشتن محاصره. محاصره رو بردارن، هیچی دستشون نیست. وقتی تو همزمان تهدید میکنی، نشون میده که نه، تو خلق و خوت رو نمیخوای کنار بذاری. اگر هم توافق میکنی تاکتیکیه، و کسی که تو رو تا اینجا رسونده، کار تا اینجا پیش برده، میگه که خب باید من نشانه های بیشتری ببینم، وگرنه معقول نیست متوقف کنم. یعنی حکومت در ابعاد جمهوری اسلامی تهدیداتی با هم استفاده میکنه، دقیقا روی یک حکومتی مثل حکومت آمریکا، دولتی مثل ترامپ اثر عکس میذاره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم علی حسین قاضی‌زاده که از لندن همراه ما بودی. برگردیم دوباره یه سری تصاویر زنده ببینیم از مقر سازمان ملل. رهبران یکی یکی دارن وارد میشن. 81مین نشست مجمع عمومی تا چند دقیقه دیگه با سخنرانی دونالد ترامپ شروع میشه. خبرنگاران ما هم در محل حضور دارن. ما به صورت لحظه‌ای تمام اتفاقات رو پوشش میدیم. چهره ولادیمیر زلنسکی رو میبینید که داره از گیت رد میشه. امسال شعار امسال دو تا موضوع خیلی مهمی روش تاکید شده: بازسازی اعتماد، مدیریت تحول، که دیدم در تحلیل ها نوشته بودن که در حال حاضر جهان در شرایطی قرار داره که اعتماد بین قدرت های بزرگ و اون کارآمدی ساز و کارهایی که تا الان وجود داشته با پرسش های جدی روبرو شده. در این نشست در حالی داره برگزار میشه که بحران اوکراین همچنان ادامه داره، حتی در هفته و روزهای اخیر شاهد تشدید حملات دو طرف بودیم. ماجرای جنگ و تخاصمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل وجود داره همچنان مسئله است. بازار جهانی نفت بشه تحت تاثیر این بحران هایی که در خاورمیانه هر روز داره تشدید میشه و تمام اینها باعث شده که مجمع عمومی نشست امسال از اهمیت ویژه برخوردار باشه. قرار هستش که دبیر کل سازمان آقای گوترش امسال سخنرانیش رو آغاز بکنه، بعد اولین رهبری که صحبت کنه آقای دونالد ترامپ خواهد بود. البته بعدش هم بعد از آقای گوترش رئیس مجمع آقای خلیل صحبت خواهد کرد. ما حتما صحبت های آقای ترامپ رو پوشش میدیم. آقای ترامپ مثل همیشه حاشیه های رسانه ای هم اطرافش این روزها زیاد بوده، از اون بعد از اون لحاظ که ارتباطات رسانه‌ایش رو بسیار محدود کرده، یه سری از رسانه‌های آمریکایی رو منع کرده از پوشش دادن خبرهاش و از ورود به کاخ سفید. حالا امروز گفته میشه که اینجا بسیار زیر تیغ دید رسانه‌های منتقدش هم قرار داره و میتونه که سخنرانی چالش برانگیزی باشه. حالا بعد ببینیم، به محض اینکه دیدارها شروع بشه و سخنرانی‌ها آغاز بشه، ما تصویر روشن‌تری خواهیم داشت از موازی که کشورها امسال در این نشست جهانی، نشست سالانه 81مین نشست مجمع قرار هستش که مطرح بشه. با سمیرا قرایی همراه هستیم. سمیرا، آخرین ها رو از شما بشنویم. میدونم که اونجا در محل حضور داری و در لحظه به لحظه داری خبرها رو آپدیت میکنی. منتظری بشنویم.
3: همچنین ریحان هول و هوش یک ساعت پیش 6 نفر از هیئت ایرانی وارد این ساختمون شدن. تا اونجا که من دیدم آقای بعیدی نژاد که خب از افرادی بود که در جریان مذاکرات هسته‌ای همواره حضور داشت در کنار همین آقای عراقچی اون زمانی که ظریف تیم مذاکره کننده رو هدایت میکرد، پس آقای بعیدی نژاد بود، آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور داشت و آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه. این 3 نفر از افراد اصلی و چهره های آشنا بودن، کنارشون 3 نفر دیگه هم حضور داشتن که من اونها رو نشناختم. تیم بسیار کوچکی بود، میدونیم که به تعداد بسیار زیادی از اعضای هیئتی که خب هر سال میامدن، ما میدونیم که خب سال گذشته ایالات متحده ویزای زیادی نداد، تعداد بسیار محدودی ویزا صادر کردن، ولی خب برای تیم رسانه‌ای ویزا داده بودن، امسال برای اونها هم صادر نکردن. تیم کوچکی به اینجا آمده مشاهده شد، پس آمدن اونها به داخل ساختمان سازمان ملل متحد، رهبران دیگر هم دارن وارد میشن. فضای بسیار شلوغی است اینجا، انواع و اقسام خبرنگاران از کشورهای مختلف حضور دارند. قرار هست که آغاز بشه سخنرانی ها رو، حالا به جز آقای گوترش، سخنرانی آقای ترامپ از مهمترین سخنرانی هاست بر اساس اون چیزی که از مقام های کاخ سفید به فاکس گفته، به شبکه خبری فاکس، اون چیزی که آقای ترامپ مطرح خواهد کرد. پیشتر هم یک مجموعه از محورهایی رو شنیده بودیم که چه خواهد بود. بحث هسته جمهوری اسلامی است، اینکه اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا بکنه، اینکه چطور ایالات متحده از قدرت خودش استفاده کرد برای اینکه به مقابله با جمهوری اسلامی بره. بحث کارتل های مواد مخدر رو آقای ترامپ مطرح خواهد کرد، نحوه مقابله‌ای که ایالات متحده در این 2 سال با کارتل های مواد مخدر مشخصا در آمریکای جنوبی انجام داده، اینها رو راجبش صحبت خواهد کرد. ولی مباحث دیگر، سوالات دیگر که در این یک هفته مهم در حوزه دیپلماسی ما میتونیم بپرسیم یا بعد ببینیم آیا اصلا جوابی براش پیدا میشه یا نه، بحث غزه است. سال گذشته بسیار محوری بود در کنار مکانیزم ماشه، بحث غزه. آقای ترامپ دیدارهایی رو با رهبران عرب انجام داد اون زمان تا اون طرح صلح خودش رو بخواد ارائه بده. بعدتر آقای نتانیاهو به کاخ سفید برگشت، اونجا راجعش صحبت کردند و طرح غزه رو، طرح صلحش رو پیش بردند. الان جایی که ایستادیم، چقدر اون طرح عملی شد، چقدر ممکنه که سازمان ملل متحد بتونه کمک بکنه به اون مسئله، جای سواله. بحث لبنان هست، زمانی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از لبنان خارج بشن، چه سرنوشتی اونجا پیدا خواهد کرد. بحث اوکراین هست، بحث چین هست، اینکه چین چطور از یک مجمع یا حالا از یک محفل دیپلماتیک مثل شورای امنیت استفاده میکنه برای اینکه از همپیمانان خودش مثل جمهوری اسلامی حمایت بکنه یا از روسیه حمایت بکنه، چطور میشه باش مقابله کرد. اینها همه سوالاتی است که در این یک هفته رسانه ها میپرسن، جواب در خور آیا داده بهش میشه یا نه، باید دید، باید چیزی است که تردیدهای زیادی راجبش وجود داره. اما برگردم به بحث جمهوری اسلامی که بحث بسیار محوری خواهد بود، هم از منظر اینکه تو الان چه اتفاقی افتاد برای برنامه هسته‌ای، چه اتفاقی افتاد از اینجا به بعد، چگونه پیش خواهد رفت در این یک هفته، ممکنه که چه اتفاقاتی بیفته. احتمال دیدار پزشکیان ترامپ، خب بسیاری دارن مطرح میکنن آیا چنین چیزی ممکنه رخ بده یا نه. در داخل ایران نمایندگان مجلس، حال صحبتایی که کردن در رسانه‌ها بازتاب داشته، اونها میگن پزشکان نباید دیداری انجام بده و چنین چیزی نباید اصلا برنامه‌ریزی بشه. این سمت متفاوته. همین آقای روبیو وزیر خارجه در ساعتی پیش عنوان کرده که مشکلی نیست، چیزی برنامه‌ریزی نشده، ولی ما برای اینکه بتونیم بحث ایران رو حل و فصل بکنیم، حتی اگر لازم باشه که ترامپ پزشکان با هم دیداری بکنن، مسئله نیست. برای اینکه بحث ما اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، پس از این سمت ایالات متحده پذیرای این مسئله است، از اون سمت برای پزشکیان خط و نشانی دارن میکشن که دیداری صورت نگیره. همین امروز بعد از اینکه آقای ترامپ سخنرانی خودش رو انجام بده، یک دیدار بسیار مهم و تعیین کننده خواهد داشت با رهبران GCC، کشورهای عضو پیمان، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت با این کشورها دیدار میکنه، با رهبرانشون، و بحث ایران خواهد بود، بحث مقابله با جمهوری اسلامی خواهد بود، بحث مسیر پیش رو خواهد بود. بسیار مهمه این دیدار در سطح رهبران سیاسی، بعد از اون دیدار مخفیانه که در آلمان در سطح رهبران نظامی انجام شد، بعد ببینیم که ماحصل این چه خواهد بود. خود آقای ترامپ میگه که در آستانه گرفتن یک تصمیم مهم قرار داره و این دیدار به او کمک میکنه که ببینه کشورهای عرب منطقه چی میخوان، اونها فردای جنگ رو چطور میبینند، ایده های اونها رو بشنوه. اینها چیزهاییست که به شکل رسمی عنوان شده، خود آقای ترامپ هم راجبش صحبت کرده. آقای ترامپ یک بحث دیگری که در سخنرانیش مورد اشاره قرار خواهد داد مثل سال گذشته اینه که بتونن سازمان ملل متحد رو بدل بکنن به یک سازمان پویاتر، چابکتر. اون چیزی که اینجا بهش اشاره میکنن این که چربی سوزی انجام بدن، یعنی لاغرش بکنن، سبکش بکنن، بتونه سریعتر حرکت بکنه، از این تعداد بالای کارمند نجاتش بدن. این کارو دارن با زدن بودجه ها انجام میدن. میدونیم که چندین و چند کمیته رو ایالات متحده که فان میکرده و پول میداده، حمایت مالی میکرده، اونها رو قطع کرده در این دو سال. هدفشون این هست که به اون سمت برن. اصطلاحی که استفاده میکنن چیزی شبیه ماگا به موگا در واقع دارن استفاده میکنن، که یعنی سازمان ملل متحد رو دوباره عظیم و بزرگ بکنیم و عظمت رو بهش برگردونیم. و حالا بعد ببینیم ریحانه سخنرانی ها شروع بشه، مشخصا چشممون به سخنرانی آقای ترامپ خواهد بود، ببینیم که در رابطه با جمهوری اسلامی چه مسائلی رو بهش اشاره خواهد کرد.
0: که صحبتمون رو باید شروع بکنیم، تصویر ورود آقای زلنسکی رو دیدیم پیشتر، احمدشاه و هیئت سوریه. اما یه چیزی که خودت هم اشاره کردی، واسه شیتت پرس هم تایید کرده، این که آقای دونالد ترامپ قرار هستش که با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار داشته باشه. شما هم گفتی بعد از اون دیدار مخفیانه در آلمان بسیار این دیدار مهم ارزیابی میشه. چی میدونیم از دیدارهای جانبی آقای دونالد ترامپ، که دیدار با زلنسکی هم یکی از موضوعاتی هستش که دیدم رسانه‌های بین‌المللی خیلی روش در حال حاضر با توجه به بحران اوکراین تمرکز دارن. تمام این مسائل با هم دیگه در کنار هم چه تصویری به ما میده از دیدارهای جانبی دونالد ترامپ و اون تصمیم مهمی که گفته و قراره بگیره به زودی؟
3: ببین، اون تصویر کلی که برای ما ترسیم میشه اینه که در آستانه اتفاقات مهم بین‌المللی هستیم. یعنی بحث فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، اون رو آقای ترامپ با رهبران GCC حاشیه خلیج فارس راجعش صحبت خواهد کرد، ولی در کنار اون به موازات اون بحث اوکراین و روسیه داره پیش میره که با اون حاشیهش بحث گرینلند هست که قراره که در همین دو روزی که آقای ترامپ اینجا هست، یعنی دیروز عصر آمد به وقت شرق آمریکا، امروز عصر هم ترک میکنه، بسیار دیدار مهم رو در کاخ سفید داره با رئیس جمهوری چین، قراره در همین فاصله اون داستان گرینلند و اون گرفتن اختیار تام امنیت نظامی اون رو امضا بکنن اینجا. و خب بسیاری بحث گرینلند و اینکه چه گذشت بین پادشاهی دانمارک و ایالات متحده رو ربط میدن به بحث اوکراین و روسیه، و اینکه آقای ترامپ چه تضمین هایی داره به کشورهای اروپایی میده که در ازاش داره گرینلند رو میگیره که با هم جلوی روسیه و جلوی چین بخوان بیستن. میدونیم هیچ کدام از کشورهای غیر عضو ناتو، یعنی تمامی کشورهای که عضو ناتو نیستن، هیچ کدام حق این رو ندارن که در گرینلند بخوان به هیچ گونه سرمایه‌گذاری بزنن یا بخوان چیزی رو تأسیس بکنن، نهادی حالا یا یک مرکزی، پایگاهی. هیچ چیزی رو ایالات متحده اجازه نخواهد داد و این رو بسیاری ارتباط میدن به بحث اوکراین و روسیه. دیدارش با زلنسکی بسیار میتونه مهم باشه. آقای زلنسکی در این هفته های اخیر، ماه های اخیر، همواره استقبال کرده از تصمیم هایی که آقای ترامپ داره میگیره، تغییراتی که مشاهده شده در تصمیم هایی که آقای ترامپ گرفته. هرچند آقای ترامپ در یک ماه گذشته آقای ویتکاف رو فرستاد به مسکو برای اینکه دیدار بکنه با روسیه، یا رئیس CIA آقای رتکلیف در یک پرواز بسیار مناقشه برانگیز وارد مسکو شد هولوش یک ماه پیش. آقای ترامپ پشت پرده در تلاشه که این جنگ رو تمام بکنه، معتقد بود که خیلی سریع میتونه این کار انجام بده، موفق نشد. و چندی پیش هم در تروث سوشال نوشت که 25,000 سرباز داره جان خودش رو از دست میده در ماه و خانواده اونا، این همه سرباز در اوکراین، در روسیه، این جنگ باید تمام بشه. آقای ترامپ بسیار اصرار داره که این جنگ رو تمام بکنه. در گفتگویی که با زلنسکی انجام خواهد خواهد داد. بحث حمایت‌های نظامی، ادامه حمایت‌های نظامی، اگرچه آقای ترامپ می‌خواد که تجهیزات نظامی رو برای خود ایالات متحده نگه داره، معتقده که بایدن هم اشتباهات بسیار خطیری کرد در اینکه تجهیزات نظامی در اختیار اوکراین قرار داد. ولی اون هم بسیار مهم خواهد بود. دیدار دیروزش با مکرون هم به هر حال توجه رسانه‌ها رو گرفت، ولی خیلی جزئیات آنچنانی خبرساز سرخط خبر درست کنی ازش بیرون نیامد. ریحانه،
0: صحبت‌هات اشاره داشتی به اینکه ممکنه چین بخواد از این نشست جهانی بین‌المللی و مهم برای اعلام حمایت دوبارش از متحدانش استفاده کنه. رویترز هم یه گزارشی داره که زمانی داره مطرح میشه که اون گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر مواضع چین منتشر میشه. رویترز میگه که چین در قبال توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان پیشنهاد کمک داده برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در جنگ در خاورمیانه. اشاره کردی به دیدار مکرون، اینجا هم یک خبر خیلی مهم امروز در بریتانیا روش تمرکز دارن، اون هم تصمیم آقای دولت آقای برنام برای حمایت‌های دفاعی از عربستان سعودی به عنوان یکی از متحدانش. درباره این موضوعات هم بیشتر از شما بشنویم، به خصوص چین که انتظار میره که شاید تغییری در موازش امسال دیده شه.
3: زمزمه های این تغییر مواضع چین مدتی است که شروع شده در قبال جمهوری اسلامی. آقای روبیو یک بار مصاحبه رو انجام داد چند هفته پیش و گفت خیلی مواضع ما و چین در قبال جمهوری اسلامی از آنچه که باقی فکر میکنن نزدیکتر هست و هر وقت که آمدن راجع به روسیه و چین به عنوان متحدان جمهوری اسلامی صحبت کردن، چه آقای روبیو چه آقای بسنت وزیر خزانه داری، چین رو اینطور جلوه دادند که مسئله و بحران آنچنانی وجود نداره با کشور چین، این روسیه است که نمیتونن باهاش هم پیمان بشن در قبال جمهوری اسلامی. آقای بسنت اشاره کرده بود، ولی در سوال قبلی به این اشاره کردم که تحولات در حوزه بین‌المللی نه صرفا جمهوری اسلامی در حال رقم خوردن هست، بحث خاورمیانه است، دیداری که با جی سی سی خواهد داشت، بحث اروپا، اوکراین و روسیه، زلنسکی است و بحث چین هم، همه اینها انگار که در یک تحول همزمان داره پیش میره. روسیه رو بهش راجبش صحبت کردیم مفصل ریحانه. بحث چین هم سفرش چی رو ما داریم به واشنگتن که انجام خواهد شد، هم این که چطور آقای ترامپ در رابطه با تایوان اگر که بتونه تغییر موضع بده، اون حمایت چند دههی ایالات متحده از تایوان رو اگر کاهش بدن، چین میتونه در رابطه با جمهوری اسلامی کمک بکنه. این خبر بسیار مهمی است که امروز منتشر شد. هرچند که ریشش رو اگر بخوایم برگردیم نگاه بکنیم، برمیگرده به سفری که آقای ترامپ انجام داد به چین و اونجا حرفایی زد که مناقشه برانگیز بود اینجا در رسانه‌های آمریکایی. آقای ترامپ گفت که بحث چین و بحث تایوان چیزی نیست که به ایالات متحده ربط داشته باشه، یک کشوری که هزاران هزار مایل با ما فاصله داره، من چرا باید دخالت بکنم در دادن تجهیزات نظامی یا دخالتی بکنم اینکه بین این دو کشور چه اتفاقی داره میفته. چنین چیزی رو مطرح کرد و الان داریم میشنویم که اگر که میزان حمایت یا شکل حمایت ایالات متحده در آسیا تغییر بکنه، چین هم میتونه اون پیمان ها و اتحاد هایی که با جمهوری اسلامی برقرار کرده رو درش تجدید نظر انجام بده. ما روز گذشته از آقای بسن شنیدیم که با یک فرد مهمی ایالات متحده وارد گفتگو شده و اون هم مدیر عامل بانک خلق چین هست، بانک بسیار مهمی در رابطه با دور زدن تحریم های مربوط به جمهوری اسلامی. این تحولات همگی در این روزها در جریان بوده. ما هفته گذشته دیدارهای مهمی رو در وزارت خزانه داری با انواع و اقسام مدیر عامل، حالا شرکت‌های خصوصی مشخصاً، در رابطه با چین دیدارهایی رو انجام دادن در رابطه با بحث جمهوری اسلامی و اجرای کردن این عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و اینکه چطور میتونن دو کشور به هم نزدیکتر بشن. چین کلید اون چیزی است که ایالات متحده در سر داره، کلیدش چین هست در رابطه با انزوای جمهوری اسلامی و اگر بتونن چین رو در یک صفحه با خودشون داشته باشن، عملیات رو میتونن موفق‌تر پیش ببرن، به خاطر اینکه چین بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی است. اگر فرض رو بر این بگیریم که جمهوری اسلامی نفتی داره میفروشه، چون که محاصره دریایی الان وجود داره و اون چیزی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که تانکر خودش رو از منطقه خارج بکنه نمیتونه. ما روز گذشته از دریا اسکات کوپر شنیدیم که بیش از 110 تانکر رو تا الان اجازه ندادند که آبهای ایران یا حالا آبهای خلیج فارس و بعد دریای عمان رو ترک بکنه، بخواد بره حالا به سمت هند یا به سمت چین و خریداران نفت جمهوری اسلامی. از اون سمت ایالات متحده محاصره داره ادامه میده، از اون سمت داره فشار رو روی چین ادامه میده و چین رو تونسته با دادن مشوق‌های مثل بحث تایوان و تغییر رویکرد در قبال تایوان تونسته چین رو به خودش نزدیک بکنه. اگر چنین رخدادی پیش بیاد در دیداری که شی خواهد داشت با ترامپ در کاخ سفید، هم یکی از محورهای اصلی بحث ایران خواهد بود، اگر بتونن در اون حوزه با هم همکاری‌های رو انجام بدن، میشه گفت که عملیات طرد اقتصادی شانسی برای موفقیت خواهد داشت. ریحانه
0: سمیرا، همین مدتی که شما داشتید این توضیحات رو میدادیم و تصویر دیدیم از آقای اسکات بسنت وزارت وزیر خزانه داری ایالات متحده از پله ها داشتن میرفتن بالا و وارد ساختمان شدن، با ما باش لطفا، چند دقیقه تنهات میذاریم و بهت حتما باز برمیگردیم. مرسی. و ما احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه هم همونطور که گفتیم در رأس یک هیئت برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. این سفر این سومین سفر آقای شر هست به ایالات متحده از زمانی که تصدی ریاست جمهوری سوریه رو به عهده گرفته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در سوریه، احمد شر قراره که چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشته باشه. او همچنین با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت و گفت گفته 100%. رسانه‌های سوریه همچنین اعلام کردند که احمد شر در نشست شورای آتلانتیک درباره آینده سوریه هم شرکت خواهد داشت. با عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از قامشلو در سوریه همراه هستیم درباره سفر آقای شر به ایالات متحده و برنامه‌هایی که ایشون در سر دارن بیشتر از شما بشنویم.
4: این سومین سفر او به ایالات متحده است از زمانی که او کنترل سوریه را در دست گرفت، اما الان به نظر می‌رسه که سفر استراتژیک تری محسوب میشه با توجه به تحولات منطقه، وضعیت امنیتی منطقه. میتونم به شما بگم که با شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی ملاقات خواهد کرد، از جمله ملاقاتش با مارکو روبیو وزیر خارجه شاهین توجه هست تا در مورد وضعیت سوریه صحبت کنم.
5: Expectation of removing the sanctions on Syria, especially after Syria was removed from the list of
4: مسائل مختلف رو به بحث خواهند گذاشت، از جمله مسئله تروریسم، مسئله داخلی سوریه، مسائلی که با نیروهای کرد دارن و همچنین تحرکات اسرائیل در داخل قلمرو سوریه، و خب این نکته است که بسیار مورد توجه دمشق هست. مسئله بازسازی سوریه هست، دوباره سازی زیر ساختها و کارخانه ها، و طبیعتاً در چارچوب مسئله جنگ ایران و اسرائیل و نقش سوریه در منطقه، اینها رو هم به گفتگو خواهند گذاشت. بنابراین سفری است که از نظر تاریخی از دو جنبه اهمیت داره. یکی حضور او هست در بالاترین سطح سازمان ملل در مجمع عمومی، و دوم بحث‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی است که با آمریکایی‌ها خواهد داشت در شرایط خطیر کنونی در منطقه. بنابراین مردم سوریه منتظر هستن که ببینن احیانا این سفر چه نتایجی خواهد داشت، هم از نظر داخلی و هم از نظر منطقه‌ای و جهانی.
0: عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از قامشلو در سوریه. برگردیم به ساختمان سازمان ملل. و تصاویر زنده رو ادامه میدیم. همونطور که خبرنگار ما سمیرا قرایی اشاره کرد، هیئت ایرانی شامل 6 نفر وارد ساختمان شدن. این تیم به این دلیل انقدر کوچیکه چون آمریکا محدودیت‌های تردد و صدور ویزا براشون صادره، که البته اول صدور ویزا که بعد معلوم شد که حتی برای تیم رسانه‌ای پزشکیان هم ویزا صادر نشده، بعد هم محدودیت تردد شدیدی اعمال میشه، اجازه ندارن بدون مجوز آمریکا خارج از محدوده سازمان ملل رفت آمد بیشتر داشته باشن، اجازه خرید از فروشگاه لوکس ندارن. تصویر زنده مربوط هست به آغاز سخنرانی دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش، ببینید و بشنوید.
6: Earth intensified, trust is frayed, and the climate crisis went from distant warning to daily reality, and artificial intelligence moved at a speed that has blindsided even those who created it. These are not separate crises. They are chapters of the same story, the story of power. Who has it? Who is denied? How it is used and how it is changing. Excellencies, power is being reshaped in 3 fundamental ways. First, among states.
0: بله، سخنرانی آقای گوترش رو دارید میشنوید. او همون ابتدای صحبتش اشاره کرد که این بحران‌های چند جانبه در جهان همگی به همدیگه پیوسته میتونن باشن و داره شروع صحبتاش رو به تنش‌های روزافزون در تمام جهان اختصاص میده. ما قرار هستش که به خیلی زود مترجممون آماده باشه که به صورت همزمان این صحبت‌ها رو شما به طور کامل از مقر سازمان ملل ببینید و بشنوید.
6: And third, humans are increasingly handing power to machines.
4: انسان‌ها دارن به صورت فزاینده‌ای قدرت رو به ماشین‌ها و هوش مصنوعی تفویض می‌کنن و این داره تبدیل به یک واقعیت خطرناکی میشه. با وجود همه اینها، نهادهای ما و نظام‌های حکومتداری ما همچنان تمرکز و توجهشون به یک دورانی است که عمدتاً

0: و از بسیاری لحاظ واقعا مسیر پیش روی ما امروز همینه. اما راه دیگری هم وجود داره، راهی به سمت شبکه سازی، جهانی مبتنی بر اجزایی که به همدیگه وابسته هستند و با همدیگه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیک متصلن و همکاری میکنن. جهانی که در اون مراکز متعدد نفوذ با همدیگه همزیستی دارن تحت چارچوب قوانین مشترک و قوانین بین الملل. و در چنین جهانی میتونه از به ما کمک کنه که از تمایلات به سمت تحکیم و سلطه پرهیز کنیم. جهانی که در اون سیستم‌های اقتصادی و امنیتی و اجتماعی از همدیگه تفکیک نشدن، بعد از چنین وضعیتی پرهیز کرد. البته که رقابت همچنان یک مشخصه روابط بین الملل خواهد بود، اما رقابت نباید که لزوما به معنی رویارویی و مخاصمه باشه. ما میتونیم که رقابت سالم داشته باشیم، توأم با پژوهش، توأم با توسعه، اما فقط به شرطی که ثبات و همکاری حفظ بشه، برای اینکه همکاری جایگزینی براش موجود نیست. ساخت چنین آینده ای از اینجا شروع میشه که به ویژه ابرقدرت ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه، و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل.
1: بله، بخشی از سخنرانی ابتدایی و آغازین 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از سوی دبیرکل سازمان آقای آنتونیو گوترش رو شنیدید. ایشون خیلی تاکید کرد که رقابت در سطح بین‌الملل نباید به معنی مخاصمه باشه، بلکه این رقابت باید مبتنی باشه بر همکاری، توسعه، پژوهش برای آینده بهتر، برای جهانی امن‌تر و آرام‌تر. گوترش امسال احتمالاً آخرین سخنرانیشو به عنوان در سمت دبیرکلی سازمان ملل خواهد داشت. او سال‌هاست که در این سمت حضور داشته. در حال حاضر هم مخصوصاً آقای دونالد ترامپ خیلی مایل هستش که کمی سازوکارهای این نهاد بین‌المللی که برای در واقع کمک به حل بحران‌های جهانی شکل گرفت، تغییرات بهتری رو تجربه بکنه. علی الزیدی نخست وزیر عراق در گفتگوی با نیویورک تایمز گفته جمهوری اسلامی با وجود روابط نزدیک با بغداد به نفتکش های عراقی اجازه عبور از تنگه هرمز را نداده و گفتگوهای طولانی دو طرف هم به تغییر موضع تهران منجر نشده. الزیدی هدف جمهوری اسلامی را بالا بردن قیمت نفت و اعمال فشار بیشتر بر تجارت جهانی ارزیابی کرد. نخست وزیر عراق همچنین از آغاز یک دوره 90 روزه برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داده و تاکید کرد انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است. ترسک صادقی از پاریس همراه ما. ترسک، هر دو بخش صحبت‌های نخست وزیر عراق مهم هستند. او به چالش‌های سخت اقتصادی این کشور اشاره کرده و گفته با وجود تلاش‌های بسیاری که داشته و با وجود روابطی که با تهران تمام این سال‌ها داشته، جمهوری اسلامی اجازه عبور نفتکشا از تنگه هرمز به عراق نداده. بیشتر از شما بشنویم.
2: کاملا درسته. در واقع اون شراکت عراق با ایران رو به نوعی داره در این گفتگو با نیویورک تایمز زیر سوال میبره و به هر حال صحبت‌های بسیار مهمی هستش. علی زیدی مشخصا این رفتار جمهوری اسلامی رو هم در تنگه هرمز حتی زیر سوال میبره و با گره زدن شرایط فعلی در واقع اشاره میکنه به این چالش اقتصادی که الان گریبان عراق رو گرفته. اون میگه که با وجود اینکه عراق شریک منطقه‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، میگه که جمهوری اسلامی به ما اجازه نداد که نفتکشامون رو از تنگه هرمز عبور بدیم. حتی به نوعی میگه که ما گفتگوهای بسیار طولانی با طرف ایرانی داشتیم، اما ایران مصمم بود، قاطع بود و به هر حال اجازه نداد که نفتکشای عراقی عبور بکنن از تنگه هرمز. به نوعی یک افشاگری هم میکنه. او میگه که جمهوری اسلامی به دنبال هدف خودش بوده. هدف جمهوری اسلامی از عدم اجازه به نفتکشا برای عبور از تنگه هرمز این بوده که در واقع قیمت انرژی رو، قیمت نفت رو بالا ببره و به هر حال میگه که اینجا اصلا مهم نیست که در واقع ما چقدر به همدیگر نزدیک بودیم.

0: میگه که جمهوری اسلامی هدف خودش رو داشت و در نهایت اجازه نداد. از این زاویه در واقع میگه که اصلا بحث این که چقدر ما شریک بودیم یا شریک منطقه‌ای هستیم یا نزدیک هستیم مهم نیست. آنچه که در تنگه هرمز به وجود اومده، نفتکش‌های عراقی نتونستن از بعد از جنگ و درگیری‌هایی که به وجود اومدن از اون منطقه عبور بکنن، همین مسئله باعث شده که یک چالش اقتصادی بزرگ برای عراق به وجود میاد. و مشخصا میگه که از زمان آغاز درگیری‌ها و آنچه که در تنگه هرمز اتفاق افتاده تا الان عراق 60% از 60 میلیارد دلار از بودجه خودش از فروش نفت رو از دست داده و به همین دلیل هم در تکمیل صحبت‌های اون میتونیم بگیم که شرایط برای عراق بسیار وخیم بوده. حتی در طول هفته‌های گذشته به طور مداوم ما شاهد اعتراض‌های بسیار زیادی در داخل خود عراق برای از سوی کارمندان نیروهای دولتی بودیم، برای اینکه حتی دولت عراق نتونسته بودجه یا در واقع حقوق‌های ماهیانه کارمندان خودش رو هم پرداخت بکنه.
1: حالا بجز این چالش اقتصادی که گفتی، یک چالش مهم دیگه‌ای که مدت‌هاست دولت آقای زیدی دستکم باش در واقعا درگیره، این مسئله شبه نظامیان مسلح که این هم یک سرش برمیگرده به جمهوری اسلامی. چقدر آقای زیدی در حال حاضر مصممه برای تحقق این خلع سلاح؟
0: کاملا درسته، مصمم بود. در واقع او تا همین چند هفته پیش که میتونیم مشخصا بگیم تا قبل از سفری که قالیباف و قاآنی به دنبال همدیگر به عراق داشتند، او بسیار صریح در داخل خود عراق میگفتش که باید گروه ها در 30 سپتامبر همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق اونها هم خلع سلاح بشن. الان به نظر میرسه بر اساس حالا اطلاعاتی که در داخل خود عراق منتشر میشه، فشاری که جمهوری اسلامی وارد کرده، این اتفاق نخواهد افتاد. او مشخصا این رو در این گفتگو بیان میکنه، میگه که هر چند میگه انحصار سلاح یک ضرورت، یک خواست نیست، باز هم تکرار میکنه، به نوعی داره هشدار میده به گروه های مسلح، میگه که سلاح خودتون رو باید تحویل بدید. اما به نظر میرسه که فرصت طولانی داره به اونها میده. اون میگه که یک فرصت 90 روزه ما به اونها میدیم، به گروه های مسلح. در این فرصت 90 روزه نه گروه های مسلح حمله ای به آمریکایی ها انجام میدن، یک تضمینی هم از آمریکایی ها گرفتیم اون ها هم به شبه نظامیان حمله نکنن. بعد از این فرصت 90 روزه تازه دولت عراق شروع میکنه به اینکه این سلاح ها رو از میلیشیاهای مورد حمایت جمهوری اسلامی پس بگیره. هرچند روند هم مشخص نیست. حتی علی زیدی مشخصا میگه که در 30 سپتامبر ما روند خلع سلاح رو مشخص میکنیم، ابعادش رو اطلاع رسانی میکنیم. هرچند که باید در به این مورد هم شک کرد، چون همزمانی که او این صحبت ها رو مطرح میکنه با نیویورک تایمز صحبت ها رو مطرح کرده، امروز گروه اصحاب الکهف از گروه هایی هستش که همسو با سپاه پاسداران داره فعالیت میکنه، یک بیانیه جدید داره، گفته که اصلا قرار نیست ما سلاحامون رو تحویل بدیم. کاملا رد میکنه صحبت های یا آخرین صحبت های نخست وزیر عراق رو. حتی میگه که دوباره مشروط میکنن، میگه که تا زمانی که آمریکایی ها و حتی نیروهای ترکیه از عراق خارج نشن ما حاضر نیستیم سلاحهای خودمون رو تحویل بدیم، بحث ما بحث مقاومته. و به نظر میرسه حتی این مسئله برای حزب الله عراق و جنبش نوجوا هم همینطور باشه، چون اونها هم در هفته های گذشته به طور مداوم همین صحبت ها رو تکرار کردن و این پاسخی بود به شخص علی زیدی نخست وزیر عراق. به هر حال این دو چالش بسیار بزرگ هستن و به نظر نمیرسه که با توجه به اینکه خود علی زیدی میگه تا جوان سال آینده میلادی خلع سلاح تکمیل نخواهد شد، فعلا این پروسه انجام بشه و کماکان گروه های میلیشیا یک فرصت دیگر به اونها داده شده که سلاح های خودشون رو حفظ بکنن.
1: سپاسگزارم درست که صادقی همکارم از پاریس همراه ما بودی. به خبری که همین حالا منتشر شده توجه کنید. یه اطلاعی منتشر شده از سمت گروه رسانه شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وارد نیویورک شده و قراره که همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نشست سالانه کنکوردیا سخنرانی داشته باشه و همچنین دیدارهای آقای شاهزاده رضا پهلوی خواهند داشت با نمایندگان دیپلماتیکی که برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حاضر هستند. روزنامه لوموند هم اعلام کرده در پی محاصره دریایی و اختلال در فعالیت بنادر ایران در خلیج فارس، جمهوری اسلامی بخشی از تجارتش رو به بنادر شمالی و مسیر دریای خزر منتقل کرده. به گفته یک مقام تجاری جمهوری اسلامی، در حال حاضر بیش از 30% واردات کالاهای اساسی ایران از طریق بنادر شمالی انجام میشه. با این حال لوموند نوشته ظرفیت بنادر شمالی برای جایگزینی بنادر جنوبی ایران محدوده و بر اساس آمار رسمی ظرفیت بنادر شمالی ایران تنها حداکثر 10% بنادر جنوبی هستند. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، چی می‌دونیم در مورد حجم کالا و انواع کالاهایی که بعد از جنگ و محاصره دریایی قراره که از بنادر شمالی جابجا بشه یا جابجا میشه در حال حاضر؟
2: بعد از اینکه ایالات متحده بنادر جنوبی ایران رو محاصره کرده و عملاً دیگه شاهد این هستیم که خیلی کم شده ورود و خروج کالاها، خب صادرات نفت رو که عملا میگن صفر کردن مقامات آمریکایی، در خصوص کالاهای اساسی رو هم خیلی با حجم کمی میاد، ضمن اینکه ظرفیت بنادر جنوبی هم بعد از بمباران ها خیلی کاهش پیدا کرده و همین موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت بنادر شمالی روی بیاره و البته که ظرفیت بنادر شمالی هم چندان بالا نیست. بر اساس اون چیزی که آمارها تا پیش از این به ما میگفت این بود که کل ظرفیت اسمی بنادر ایران چه در شمال و چه در جنوب 300 میلیون تن بوده که 270 میلیون تنش در جنوب هست و 30 میلیون تن اون رو از بنادر شمالی میتونستن که مقامات جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنن، عمدتاً هم برای کالاهای اساسی استفاده میشه که تازه همون رو هم نتونستن، یعنی بر اساس آخرین آمارهایی که برخی منابع ارائه کردن و حتی در داخل خود ایران هم اشاره میشد، در قبل از حملات و جنگ چیز در حدود 6 تا 9 میلیون تن از این ظرفیت استفاده میشه، یعنی 10% اون ظرفیتی که داشته و حالا به نظر میاد که تلاش میکنه که این ظرفیت رو بالا ببره، ولی خب این ظرفیت هم فقط مختص کالاهای اساسی نیست. به هر حال جمهوری اسلامی مرزهای دور و برش الان بسته هست. ما تصاویر زیادی رو منتشر کردیم از شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد حتی کامیون‌ها هم نمیتونن از مرزهای مختلف کشور خارج یا وارد بشن و همین موجب شده که قیمت حمل و نقل هم به شدت افزایش پیدا بکنه، در مقاطع 200-300% افزایش پیدا کرده. این آمارهایی هستش که مقامات رسمی در جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنن، ولی خب اون چیزی که از الان لوموند بهش اشاره میکنه اینه که درسته روسیه و جمهوری اسلامی تبادلشون رو زیاد کردن، به ویژه بعد از جنگی که اتفاق افتاده و البته این آمار هم چیزی در 13% هست. عمدتاً اون چیزی که الان داره رد و بدل میشه لوموند میگه که بیشتر سلاح هست که پیش از این از سمت جمهوری اسلامی به سمت روسیه بود و حالا از سمت روسیه به سمت جمهوری اسلامی داره سرازیر میشه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما بودیم. سمیرا، وقت کمی دارین تا پایان برنامه، همش اختصاص میدیم به شما، میشنویم از آخرین ها بهمون بگو چه خبر اونجا.
3: ریحان، مهمترین خبری که خب همین دقایقی پیش آمد، خودت هم بهش اشاره کردی، حضور شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود در نیویورک، آمده اینجا برای شرکت در نشست کنکوردیا و خب محفلی خواهد بود برای او که بخواد با دیگر مقام‌های دیپلماتیک اینجا دیدار بکنه. این روسا اینجا پر از دیپلماته، یعنی شما در هر خیابونی که راه میرید دور و بر سازمان ملل متحد یه چهره می‌بینید که توی اخبار دیدینش از کشورهای مختلف و خب این یک فضای بسیار خوبی خواهد بود برای او که بخواد با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دیدار بکنه. باید منتظر بشیم ببینیم جزئیات بیشتری میاد، آیا دیدارهای رسمی برای او برنامه‌ریزی شده یا نه. اما در رابطه با خود نشستایی که اینجا داره برگزار میشه، مهمترینش نشست آقای ترامپ خواهد بود با رهبران شورای همکاری‌های خلیج فارس با کشورهای عرب منطقه، عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت. قرار بود اردن و مصر هم اضافه بشن، ولی من اسمی نمیبینم از این کشورها. در روز چهارشنبه که گذشت، وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها رو فرستاده بود، صحبت از این بود که باقی کشورهای عرب هم که درگیرن در این داستان ها مثل اردن و مصر رو هم بخوان دعوت بکنن، ولی به نظر میسته که اتفاق نیفتاده. همون خلاصه کردن به کشورهای عرب هاشون خلیج فارس. دیدار مهمی خواهد بود. آقای ترامپ راجع به فردای جنگ، اون چیزی که به شکل رسمی دارن رسانه ها میگن، با اینکه رهبران صحبت خواهد کرد، ولی اینکه چطور خود این جنگ رو بخوان تمام بکنن، چه سر و شکلی خواهد داشت، اقداماتی ایالات متحده انجام خواهد داد، محل سوال هست. ما در انتهای هفته شنیدیم آقای ترامپ میگه که من در آستانه یک تصمیم بسیار مهم قرار دارم در رابطه با جمهوری اسلامی. سه تا راه رو خودش صحبت کرده بود راجع بهش، که اینکه در رابطه با وضعیت اقتصادی اجازه بده که همین همینطور این وضعیت وخیم ادامه پیدا بکنه، یک حمله بزرگ رو انجام بده، یا اینکه بخواد وارد یک توافق و مذاکرات بشه. اگر بخوان راجع به توافق فکر بکنند و به مذاکرات، اینجا بهترین مکان میتونه باشه برای اینکه بخوان به مذاکره فکر بکنند. پزشکیان داره میاد، عراقچی اینجا خواهد بود، آقای ترامپ هم هست، آقای روبیو میگه برای ما مسئله ای نداره که بخوان دیداری رو انجام بدن.
1: مرسی سمیرا، ممنون از حضور. سمیرا قرایی، مقر سازمان ملل در نیویورک. و ممنون از همراهی شما. با باشید، برمیگردیم.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می‌کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
5: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
6: هر چه دل تنگه و می‌خواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه می‌خواد دل تنگه بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران می‌گذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم‌تره.
8: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی، راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
9: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
11: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: آغاز 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با تنش‌های بین‌المللی. سران کشورها زیر سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، بحران انرژی و تشدید درگیری‌های روسیه و اوکراین گرد هم می‌آیند. پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای مذاکره با مقام‌های آمریکا در نیویورک همزمان با تهدید مقام‌های سپاه. مارکو روبیو می‌گوید اگر پیشنهادی منطقی ارائه شود مذاکره می‌کنیم. مخالفت جمهوری اسلامی با عبور نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز. نخست وزیر عراق می‌گوید هدف تهران بالا بردن قیمت جهانی نفت است. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران در دوره جنگ. میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 210 میلیون تومان رسیده. و در ادامه این بخش خبری:
1: روحش شاد.
0: همزمان با چهارمین سال روز سی شهریور 1401 و کشته شدن ده ها معترض خیزش مهسا، خانواده‌های دادخواه یاد جان باختگان را گرامی داشتند.

0: بله، این بخش خبری رو با تصاویر زنده ای از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز میکنیم، جایی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در حال ایراد سخنرانی است. 81مین مجمع عمومی سازمان ملل از امروز صبح آغاز شده. شعار امسال مجمع عمومی بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد اعلام شده. برنامه امروز با سخنان آنتونیو گوترش، همانطور که میبینید دبیرکل این سازمان، و خلیل رحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شده. بعد از اون طبق سنت مجمع عمومی رئیس جمهور برزیل نخستین رهبری خواهد بود که سخنرانی میکنه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از اون پشت تریبون قرار میگیره. ترامپ قرار هست که در حاشیه این نشست با رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم دیدار کنه. شاهزاده رضا پهلوی هم برای سخنرانی در نشست سالانه کنکوردیا و دیدار خصوصی با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی ساعت پیش وارد نیویورک شده. نشست کنکوردیا بزرگترین و فراگیرترین گردهمایی حاشیه‌ای هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که با هدف همکاری‌های استراتژیک میان بخش‌های دولتی، خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی برای حل چالش‌های بزرگ جهان برگزار میشه. در ادامه برنامه امروز پادشاه اردن، رئیس جمهور ترکیه، امیر قطر و سپس رهبران شمار دیگری از کشورها از جمله فرانسه و فنلاند قراره که سخنرانی کنند. جنگ‌های ایران و اوکراین، تحولات خاورمیانه، امنیت انرژی و آینده نظام بین‌الملل از جمله مهمترین محورهای سخنرانی‌های نشست امسال هست. بریم بخشی از صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد رو بشنویم و برگردیم.
1: باید پاسخگو باشه در برابر اصول. منشور ملل متحد سازمانی را مبتنی بر سه رکن بنا کرده: صلح، توسعه و حقوق بشر. و اینها اولویت‌هایی نیستن که با هم دیگه در رقابت باشن. اینها یک واقعیتن. بدون توسعه صلح نداریم و بدون صلح توسعه نداریم و بدون حقوق بشر صلح و توسعه نداریم. بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه. اما نمیتونیم که از وضعیت کنونی دفاع کنیم. باید که همواره اصل برابری این سه رکن سازمان ملل رو رعایت کنیم و سازمان ملل رو پاسخگوتر، مؤثرتر، منسجمتر، شفافتر و متمرکزتر روی نتایج کنیم و باید که حضورش در جایی که مردم بهش بیشتر نیاز دارند پررنگتر بشه. جهان نیاز به یک سازمان ملل ضعیف نداره، نیاز داره به سازمان مللی به اندازه کافی قوی که بتونه با چالش‌های موجود جهان مقابله کنه. حضار گرامی، بعد از 10 سال من بیش از هر زمان بر این باور هستم. قوی ترین قدرت قدرتی نیست که چیره میشه و تسلط پیدا میکنه، بلکه قدرتی است که آینده‌ای مشترک برای همه خلق میکنه. بنابراین آینده ما به این بستگی داره که آیا از این قدرت هوشمندانه استفاده میکنیم یا نه. آیا قانون رو اعمال میکنیم قبل از اینکه مسئولیت مقصران نهادینه بشه؟ باید نابرابری رو قبل از اینکه جامعه گسسته بشه محو کنیم. باید که بر هوش مصنوعی قبل از اینکه بر ما چیره بشه چیره بشیم. اینها چالش‌هایی هستند در برابر این مجمع عمومی، این سازمان ملل و کل بشریت. حضار گرامی، در برابر فجایع جهانی بیش از 80 سال پیش سازمان ملل به عنوان یک حرکت سرکشانه تأسیس شد. مردمی که حاضر نبودند که این فاجعه و این فجایع رو بپذیرند، حاضر نبودند بپذیرند که قدرت تعیین کننده است که چه چیزی درسته و چه چیزی نادرست. سرکشی امید، و من همین روح سرکش رو و همین اعتماد به نفس و همین اراده رو در طول فعالیت خودم حفظ کردم و چراغ راه هم بوده. اما مأموریت سازمان ملل با من شروع نمیشه و با یک دبیر کل شروع نمیشه و پایان نمیرسه. این مأموریتی است که فراتر از مسند دبیر کله و بنابراین در اول ژانویه و وقتی که من دیگه دبیر کل اینجا نیستم، مطمئن باشید هر جا که باشم و هر کاری که بکنم، من مدافع این باور خواهم بود که صلح ممکنه، که کرامت انسانی جهان شموله و حاکمیت قانون باید بر قانون بدون حاکمیت و نظارت و بدون پاسخگویی غلبه کنه. دفاع خواهم کرد از ارزش‌های منشور ملل و هرگز هرگز تسلیم نخواهم شد. متشکرم.
0: بله، بخشی از صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد رو شنیدید که از چالش‌های این قرن حاضر گفت و همچنین درباره چیره شدن بر چالش‌های هوش مصنوعی و ضرورت حاکمیت قانون و صلح جهانی و همه‌شمول بودن صلح جهانی. نشست امسال می‌دونیم که زیر سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، تشدید درگیری‌های روسیه و اوکراین و بحران انرژی و تنش‌ها در خاورمیانه و خصوص تنگه هرمز برگزار میشه این نشست. همون مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل متحد از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه. برزیل نه کشور میزبان، نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سالها نخست سازمان ملل برمیگرده، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی ها نداشتند و برزیل تنها کشوری بود که بارها داوطلب شد که نخستین سخنران باشه. بعد از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسه، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل متحد به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی سازمان ملل هست. انتظار میره دونالد ترامپ تا دقایق دیگر در مجمع عمومی حاضر بشه و سخنرانی کنه. با ورود دونالد ترامپ به سالن، سخنرانی او رو ما لحظه به لحظه به صورت زنده و مستقیم پوشش خواهیم داد. در نوبت صبح روز نخست بعد از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیر کل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون میرند. بجز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از جمله برجسته‌ترین سخنرانان این نوبت هستند، کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه هستند. در نوبت بعد از ظهر هم 18 کشور سخنرانی می‌کنند، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته اگر آمریکا فشار نظامی را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را بردارد، تهران میتواند تنگه هرمز را ظرف 7 روز بازگشایی کند. این مقام همچنین گفته هیئت جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارد، اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا را در اختیار دارد. به گفته این مقام، بازگشایی تنگه هرمز به اقدام‌های عملی واشنگتن برای کاهش فشار نظامی و پایان دادن به محاصره دریایی مشروط است. بیشتر خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده طرح تازه تهران به تایید مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی رسیده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمادگی دارد، اما در حال حاضر هیچ دیداری برنامه‌ریزی نشده. روبیو گفته آمریکا از چنین دیداری استقبال می‌کند، به ویژه اگر احتمال دستیابی به نتیجه مثبت و تحقق هدف اصلی وجود داشته باشد. او تاکید کرده ایرانی هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرد. ترامپ در پیامی در تروت سوشال نوشت بزدلان و خائنان دوست دارند بگویند ایالات متحده با کمبود مهمات مواجه است و افزوده که آمریکا بیش از آنچه که بشود تصور کرد مهمات برای استفاده دارد و آمریکا اکنون در سطح بی‌سابقه در حال افزایش ذخایر خود است. تصاویر زنده است از حضور دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ به مقر عمومی سازمان ملل متحد.
2: Stairs. Julio. Madre mía. Claro, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que al lado tengo a la colega que es la que tiene y él estaba diciendo a ella, tú no deberías estar aquí, entonces... claro, todas las voces aquí de los periodistas gritando porque ellos estaban... Pero bueno,
0: بله، شاهد ورود دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ بودیم به مقر سازمان ملل متحد و جلسه مجمع عمومی این سازمان که سخنرانی به محض اینکه سخنرانی دونالد ترامپ آغاز شد ما اون رو لحظه به لحظه و به طور زنده برای شما پوشش خواهیم داد. اما سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به مقام‌های آمریکایی گفت اگر ایالات متحده به هر نقطه‌ای از ایران از جمله مناطقی که پیشتر تهدید کرده بود حمله کند، جمهوری اسلامی با آمادگی کامل پاسخ خواهد داد.
3: آمریکا به هر جای ایران، نه فقط کوکالنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم و اون تجاربی رو که قبلا آمریکا کسب کرده از نوع مقابله ما که در واقع مانع شده که آمریکا به اهدافش برسه، اون تجارب مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.
0: با همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن همراه هستیم. علی حسین، جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه‌ای برای مذاکره با آمریکا ارائه داده، آیا این پیشنهاد متفاوت از پیشنهادهای قبلی رژیم است؟
4: اگه مثلا اینی باشه که منتشر شده یا همون مواردی باشه که محسن رضایی چند شب پیش بهش اشاره کرد، نه قطعا هیچ کدوم از اینها آمریکا رو از ادامه محاصره بندر جمهوری اسلامی منصرف نخواهد کرد. اگر تصور میکنه جمهوری اسلامی که آمریکایی‌ها به تفاهم نامه یا چیزی شبیه تفاهم نامه برمیگردن و در ازای باز کردن تنگه هرمز باز هم میخوان مطالبه کنن پایان جنگ در همه جبهه ها و نمیدونم برداشتن محاصره و آزاد کردن پول و هیچ بحثی از گفتگوی هسته‌ای و توافق هسته‌ای در این مقطع نخست نکنند، نه اصلا آمریکایی‌ها بر سر کارت هرمز دیگر معامله نمی‌کنند. همین الان که این خط لوله شرق غربی عربستان و سعودی تعمیر شد و به مدار برگشت، همین الان قیمت نفت سقوط کرد، وست تگزاس الان 90 دلار هست و آمریکایی‌ها تقریبا قیمت نفت رو در یک عددی ثابت کرد. آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنند، معامله می‌کنند، ولی محاصره رو فقط در ازای گفتگوی هسته‌ای که اون هم معطوف به هدف اصلی باشه، برچیدن برنامه هسته‌ای، تحویل دادن اورانیوم غنی شده و از همه مهمتر نظارت دائمی. یک چنین چیزی اگر روی میز باشه، آمریکایی‌ها به برداشتن محاصره قطعا فکر می‌کنند. اما اگر این نباشه، یعنی معنیش نخواد جمهوری اسلامی از این مسیر برگرده و تسلیم بشه، بر سر چیز شبیه تنگه هرمز معامله نمی کنند. اما من آنچه که از این تر میبینم، از اون چیزی که الان منتشر شده، از اون چیزی که مقام های جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنند، هنوز گمان میکنند که کارت تنگه هرمز کارتی است که میشه بر سر اون چنین معامله رو انجام بده. این پیشنهاد از جهتی حتی بدتر از تفاهم‌نامه هم هست. در یک بندی که الان منتشر شده، کاهش نیروهای آمریکایی در این مرحله خواسته، در صورتی که در تفاهم‌نامه قرار بوده این کاهش نیروها بره در پس از توافقنامه، اونجا پس از توافق نهایی اونجا اعمال بشه. یعنی عملا من تا الان از اون چیزی که منتشر شده ندیدم که جمهوری اسلامی قصد عقب نشستن در برنامه هسته‌ایش داشته باشه. فکر میکنم چیز شبیه کاری که قبلا کرده، هر وقتی که بحث حمله آمریکا جدی تر میشه، جمهوری اسلامی یک پیشنهاد اینجوری رو ارائه میکنه برای کشتن زمان و هیچ کدوم از اونها در واقع یک برنامه جدی برای معامله نیست.
0: بله، ما همچنان شاهد تصاویر زنده از مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی خلیل رحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بودیم. اما علی حسین، همزمان مقام های سپاه دست از تهدید آمریکایی ها بر نمی دارن. آیا ارائه پیشنهاد همزمان با تهدید قادر هست که آمریکایی ها رو مجاب کنه که شرایط جمهوری اسلامی رو بپذیرن؟
4: وقتی ابعاد حکومت در حد جمهوری اسلامی هست قطعا خیر، اگر شما با آمریکایی ها، با روسیه، با کشوری در اون حد اگر سینه به سینه بشن، اونجا روسیه تهدید و تطمیع میتونه یه معامله رو جوش بده، چون میدونن اون یه قدرت در حد خودش رو از یه جهتی ضعیف‌ترش نمیتونه بکنه. باید بپذیره، باید روسیه اتمی رو بپذیره، روسیه متجاوز رو بپذیره. در مورد جمهوری اسلامی این گونه نیست. نه ابعاد این حکومت اونقدر بالاست که آمریکایی ها بخوان هر خفت رو مقابلش بپذیرن، نه اینکه اصلا این حکومت هنوز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده. تأکید هم میکنن، خود روبیو گفته که ما معامله ای رو اصلا بررسی میکنیم که معطوف اون هدف هسته، یعنی برنامه هسته ای باشه، ولی چیزی دیده نمیشه. وقتی شما تهدید با تطمیع، یعنی پیشنهاد میدی و همچنان تهدید اینجوری میکنی، به آمریکایی‌ها میگه که تو جدی نیستی برای تغییر راهبرد. آمریکایی‌ها از تو انتظار تغییر راهبرد دارن، که تو تبدیل به حکومتی بشی که دیگر جمهوری اسلامی نیست. این چیزیست که الان تو این مقطع میتونه معامله رو جوش بده، بگی من از برنامه هسته‌ای میگذرم. اینکه بگید برنامه موشکی من دیگه تهدید جهان نیست، وقتی با کارت تهدید میای پای میز مذاکره، به طور قطع هیچ معامله‌ای جوش نمیخوره. اتفاقا آمریکایی‌ها میفهمن که نه، تو در واقع قصد بازی کردن و کشتن زمان رو داری. آمریکایی‌ها به خاطر چنین چیزی اون محاصره رو بر نمی‌دارن. اگر محاصره بدون یک معامله هسته‌ای برداشته بشه، آمریکایی‌ها با هیچ روشی نمیتونن جمهوری اسلامی رو وادار کنن که از برنامه هسته‌ای دست برداره یا اورانیوم بده. الان که این محاصره فلج کننده رو برقرار کردند، میتونن فشار بیارن سر برنامه هسته‌ای. به همین خاطر هیچ معامله شکل نمیگیره مگر اینکه جمهوری اسلامی صریحاً بگه که من دیگر آن موجود خطرناک گذشته نیستم و اینکه میخوام از تمام ماجراجویی هستیم دست بردارم. اگر چیزی چنین چیزی شما روی میز دیدین، میشه گفت که حالا میتونه یک مذاکرات جدی شکل بگیره. در غیر این صورت نه.
0: متشکرم علی حسین از تو. علی حسین غازی‌زاده همکارم از لندن بود با ما. علی عزیدی نخست وزیر عراق در گفتگو با نیویورک تایمز گفته جمهوری اسلامی با وجود روابط نزدیک با بغداد به نفتکش‌های عراقی اجازه عبور از تنگه هرمز را نداده و گفتگوهای طولانی دو طرف به تغییر موضع تهران منجر نشده. عزیدی هدف جمهوری اسلامی را بالا بردن قیمت نفت و اعمال فشار بیشتر بر تجارت جهانی ارزیابی کرده. نخست وزیر عراق همچنین از آغاز یک دوره 90 روزه برای حل سلاح گروه‌های مسلح خبر داده و تاکید کرده انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است. روزنامه لوموند هم گزارش داده در پی محاصره دریایی و اختلال در فعالیت بنادر ایران در خلیج فارس، جمهوری اسلامی بخشی از تجارت خود را به بنادر شمالی و مسیرهای دریای خزر منتقل کرده. به گفته یک مقام تجاری جمهوری اسلامی، اکنون بیش از 30% واردات کالای اساسی ایران از طریق بنادر شمالی انجام می شود. با این حال لوموند می نویسد ظرفیت بنادر شمالی برای جایگزینی بنادر جنوب ایران محدود است. بر اساس آمارهای رسمی ظرفیت بنادر شمال ایران حداکثر 10% بنادر جنوبی است. با همکارانم تروسکی صدیقی از پاریس و احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد با تو شروع میکنم. چه حجم از کالا و چه نوع کالایی بعد از جنگ و محاصره دریایی از بنادر شمال جابجا میشه؟
5: خب بر اساس اون چیزی که لوموند میگه، در واقع جمهوری اسلامی داره از ظرفیت بنادر شمالی خودش استفاده میکنه برای اینکه کالاهای اساسی و کالاهایی که نیاز هست برای ایران از اونجا وارد بکنه. اما چند نکته رو باید در نظر بگیریم در خصوص این کوریدور، و اون همین هستش که خب در کل ظرفیت اسمی که برای بنادر ایران چه در شمال و چه در جنوب پیش بینی شده بود 300 میلیون تن بوده، که از این مقدار 270 میلیون تنش برای بنادر جنوبی بوده که میدونیم بر اثر حملاتی که انجام شد بخش زیادی از زیر ساخت‌های بندری از بین رفته و محاصره اقتصادی هم باعث شده که عملاً خب کشتی ها نتونن که بیان و برن و با ظرفیت بسیار پایینی هر از گاهی میشنویم که یک کشتی وارد بنادر جنوبی شده و خب جمهوری اسلامی در زمینه صادرات نفت هم که الان بر اساس اون چیزی که نیروهای آمریکایی اعلام میکنن محاصره باعث شد که عملا ظرفیت صادرات نفت ایران به صفر برسه و بنابراین جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بنادر شمالی خودش استفاده میکنه. ظرفیتی که برای بنادر شمالی هست به صورت اسمی 30 میلیون تون هستش که از این مقدار هم بر اساس آمارهایی که در گذشته ارائه شده بود و حتی رسانه‌های خود جمهوری اسلامی بهش اشاره می‌کردن 6 تا 9 میلیون تن بوده، یعنی حتی از اون 30 درصدی که هست حدود 10 درصدش رو میتونه استفاده بکنه و حالا در شرایطی قرار گرفته که خیلی تلاش میکنه که از بنادر شمالی خودش کالاها رو وارد بکنه در کنار کالاهایی که خب حالا نیاز هست که اگر بتونه وارد بکنه بر اساس حالا اون گزارش‌هایی که یک مؤسسه هست، یک مؤسسه به اسم ساراگوتا این رو منتشر کرده، میگه که از این کوریدور برای انتقال سلاح هم جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه، یعنی از سال 2022 تا قبل از 6 ماه گذشته مسیر صادرات سلاح از سمت ایران به سمت روسیه بود که بارها گزارش های اون رو ما در ایران اینترنشنال هم داشتیم و رسانه های مختلف هم در این خصوص تصاویر رو منتشر کردن، تصاویر ماهواره ای رو. حالا این مؤسسه میگه که این مسیر برعکس شده و حالا از سمت روسیه هستش که به سمت ایران داره سلاح سرازیر میشه و در گزارش هایی هم که رسانه های مختلف ارائه کرده بودن نشون میده که حالا این روسیه هستش که داره پهپاد و قطعات پهپادی به ایران ارسال میکنه و همچنین گزارش هایی هم هست که روسیه داره کمک میکنه به برنامه موشک های کروز مافوق صوت ایران که خب این هم از همین مسیر داره انجام میشه. اما خب نکته ای که باید اشاره کرد اینه که این بنادر در حدی نیستن که بخوان نیازها رو برآورده بکنن و حتی خود کارشناسانی که با لوموند هم صحبت کردن میگن که دو تا عامل باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه که از این کوریدور هم به صورت کامل استفاده بکنه و همون در حدی که گفته میشه اون کسی که داره غرق میشه به هر چیزی که فکر میکنه علف هست دست میزنه الان در اون شرایط هستش حالا و به این ترتیب الان جمهوری اسلامی داره از این منطقه داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه در واقع اون کالاهای خودش رو وارد بکنه. نکته ای که هست اینه که اولا برای اینکه بخواد کالای بیشتری وارد بکنه ظرفیت های بندری رو نداره، زیرساخت های بندری رو نداره، کشتی نداره و از طرف دیگه مسائل زیست محیطی هم باعث شده که در واقع ورود کالاها از سمت روسیه یا حالا برعکس هم کم بشه به خاطر اینکه بر اساس آمارها از سال 2020 هم تا الان هر سال 30 سانتی متر از سطح دریای خزر کم شده و این هم در واقع یکی از موانعی هستش که موجب میشه مراودات کالا با ایران خیلی کم بشه و الان چیز در حدود 13 درصد نسبت به 6 ماه گذشته، یعنی نسبت به سال گذشته در این 6 ماهی که جنگ شده کالا افزایش رفت آمد کشتی ها بین ایران و روسیه گفته میشه که افزایش پیدا کرده.
0: ولی همزمان با صحبت‌های تو همچنان ما شاهد تصاویر زنده بودیم از نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی جلیل خلیل رحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که همچنان ادامه داشت. احمد اجازه بده بریم به پاریس با تروسکه همراه بشیم که بیشتر در مورد سخنرانی احمد الزیدی نخست وزیر عراق اشاره کنیم که به چالش‌های سخت کشورش اشاره کرده، گفته با وجود تلاش‌های بسیار ایران اجازه عبور نفتکش‌هاش رو از تنگه هرمز نداده. بیشتر ما بگو تروسکه.
6: خب علی زیدی در حال حاضر در نیویورک، چیزی که بسیار مهمه این هستش که صحبت‌های اون با نیویورک تایمز بسیار مورد توجه رسانه‌های عراقی و عربی قرار گرفته. یک ناامیدی بزرگی در صحبت‌های اون نسبت به رفتار جمهوری اسلامی وجود داره و از این زاویه او در واقع اشاره می‌کنه به چالش اقتصادی که جمهوری اسلامی برای عراق به وجود آورده. علی زیدی نخست وزیر عراق اشاره می‌کنه به آنچه که در تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، مشخصاً که ما گفتگوهای بسیار طولانی با طرف جمهوری اسلامی انجام دادیم اما در نهایت جمهوری اسلامی اگرچه که ما شریک منطقه ایران محسوب میشیم اجازه نداد که ما نفتکش هامون رو از تنگه هرمز عبور بدیم. او به نوعی داره اقرار میکنه یا یک افشاگری میکنه به هدف یا نیت جمهوری اسلامی از این مسئله، میگه که جمهوری اسلامی تصمیم خودش رو گرفته بود، او به هر حال اجازه خروج یا عبور نفتکش های ما از تنگه هرمز ترمز رو نداد، چرا که یک هدف رو دنبال میکرد، اون هم بالا بردن قیمت انرژی یا نفت بود در سطح بین الملل. و از این زاویه علیزیدی نخست وزیر عراق میگه که اصلا مهم نیست اینجا چقدر ما شریک هستیم یا نزدیک هستیم به جمهوری اسلامی یا دور هستیم، اما به هر حال در نهایت اون اجازه رو نداد. از این زاویه علیزیدی وارد بحرانی که در عراق به وجود اومده، بحران اقتصادی شده، مشخصا میگه که در به همین دلیل در واقع ما در چند ماه گذشته 60 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت خودمون رو از دست دادیم، ناچار شدیم که مسیرهای دیگری رو پیدا بکنیم، هر چند که هنوز موفق نشده. عراق کماکان در یک بحران بزرگ اقتصادی گیر افتاده.
0: روز که میدونیم که در مورد شبه نظامیان مسلح هم علی زیدی نخست وزیر عراق صحبت کرده، چقدر اون مصمم در خلع سلاح این گروه ها؟
6: در واقع صحبت‌هایی که بیان کرده یک نوع نگرانی‌هایی همین الان در داخل عراق هم به وجود آورده. ما می‌دونیم تا قبل از اینکه در ماه گذشته قالیباف و قاآنی به عراق سفر بکنند، همین نخست وزیر عراق به طور مداوم در صحبت‌هاش، در بیانیه‌هاش تأکید می‌کرد که 30 سپتامبر، یعنی تا چند روز دیگه، زمانی که نیروهای ائتلاف بین‌الملل خارج میشن، باید گروه‌های شبه نظامی هم سلاح بر زمین بذارن، مسئله حصر سلاح به دولت اتفاق بیفته. الان در مصاحبه جدیدش داره یه چیز دیگه میگه. اون میگه که ما 90 روز فرصت میدیم به گروه‌های مسلح، در این بازه زمانی 90 روزه اونها اطمینان دادن که به نیروهای آمریکایی حمله نکنند و ما هم یک تضمینی گرفتیم که آمریکایی‌ها به اونها حمله نکنند. حتی میگه که بعد از این 90 روز تازه دولت عراق شروع میکنه به این که در یک مدت طولانی تا ژوئن سال آینده در واقع پروسه حصر سلاح به دولت رو آغاز بکنه و این سلاح رو از گروه‌های میلیشیایی پس بگیره. یعنی در واقع نگرانی که در عراق در اظهارات کارشناسان می‌بینیم این هستش که علیزیدی عقب‌نشینی کرده تحت فشار جمهوری اسلامی. بسیاری از رسانه‌ها هم به این اشاره کرده بودند. به هر حال خلع سلاح فعلا اتفاق نمی‌افته و در حالی که ما می‌دونیم که قراره که 30 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین‌الملل خارج بشن و همین مسئله رو اگرچه می‌دونیم که در دیداری که با مارکو روبیو داشت هم بیان کرده بود، باز هم گفته بود که به هر حال حصر سلاح اتفاق خواهد افتاد، اما فعلا میلیشیاها سلاح‌های خودشون رو بر اساس اظهارات خودش حفظ خواهند کرد.
0: تروسکی صادقی و احمد صمدی همکارانم از پاریس و برلین، سپاسگزارم از هر دوی شما. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده با وجود شرایط جنگی، میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده. این وبسایت بر اساس داده‌های شهرداری تهران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال را بیش از 212 میلیون تومان برآورد کرده. این در حالی است که این شاخص در خرداد سال قبل حدود 103 میلیون تومان محاسبه شده. بر اساس این گزارش، در ماه‌های ابتدایی پس از جنگ 12 روزه تغییر قیمت مسکن محدود بود، اما از آذر سال گذشته شیب رشد قیمت بیشتر شده. در حالی که انتشار آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن در تهران مدت هاست که متوقف شده، رسانه ها بر اساس آگهی های آنلاین و داده های خام دولتی برآورده های متفاوتی از قیمت ها منتشر می کنند. وبسایت تی اندکس میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه جاری را 275 میلیون تومان برآورد کرده. وبسایت نبض قیمت هم میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت را 197 میلیون تومان تخمین زده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، برای این بحث ما رو همراهی می‌کنن. خانم قلی‌زاده، عرضبی شما رو می‌شنویم. از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران با وجود جنگ و شرایط فعلی، چه عاملی باعث این جهش رشد قیمت‌ها شده؟
7: خب ببینید، الان نزدیک به 2 ساله که آمار رسمی معاملات و قیمت مسکن توی تهران منتشر نمیشه. بانک مرکزی تا مرداد ماه سال 1403 این کار رو ماهانه انجام میداد، اما بعد از اون بدون هیچ دلیل روشنی یا توضیحی این کار رو نکرد و از اون زمان تا حالا در واقع در مورد مسکن یک خلأ آماری وجود داره که این شرایط باعث شده که یه سری وبسایت مستقل که در واقع قیمت‌ها رو گزارش می‌کنن الان خیلی پررنگ بشن و تقریبا بین متقاضیان مسکن مرجعیت هم پیدا کردن. اگر اطلاعات همین وبسایت‌ها و همینطور گزارش‌های میدانی رو ملاک قرار بدیم، میتونیم بگیم که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن توی تهران بین 200 تا 270 میلیون تومانه که شما هم اشاره کردید. این نسبت به سال پیش بیشتر از دو برابر رشد کرده و میشه گفت که تقریبا یک گام از تورم عمومی هم جلوتر بوده. و نکته غافلگیر کننده اینه که خلاف روند معمول بازار مسکن در دنیا، دیدیم که حتی جنگ هم باعث نشد که قیمت مسکن در تهران کاهش پیدا بکنه و این هم دلایل مختلفی داره، از جمله اینکه مسکن اصولاً در ایران فراتر از اینکه یک کالای مصرفی باشه بیشتر یک کالای سرمایه‌ای. همینطور میتونیم به افزایش قیمت مصالح و تورم بالایی که شکل گرفته اشاره بکنیم. نکته دیگه ای که در روی قیمت مسکن میتونیم بگیم اینه که ببینید به طور تاریخی قیمت دلاری مسکن توی تهران یه چیزی حدود متری 1100-1200 دلار بوده، یعنی گاهی بوده که زیر این اعداد رفته باشه و بالای این اعداد اومده باشه، اما نقطه تعادلیش همین 1100 دلار بوده و الان هم با نرخ فعلی دلار میتونیم بگیم که مسکن دوباره بعد از مدتی که درجا میزد به نقطه تعادلی رسیده و میتونیم بگیم که یک بخش بزرگی از این رشد به تورم عمومی نسبت داره.
0: قلی‌زاده، با توجه به رشد شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، رشد قیمت مسکن چه معنا و مفهومی میتونه برای حقوق بگیران و اقشار ضعیف داشته باشه؟
7: خب ببینید، وضعیت دسترسی به مسکن توی ایران الان سال هاست که به یک موزل تبدیل شده و این رو ببینیم. یکیش نسبت مالکان به مستاجرانه که هر سال خب داریم میبینیم که این تعداد مالکان داره کم میشه و به تعداد مستاجران اضافه میشه، که این خودش یک نشانه است برای کاهش دسترسی به مسکن در واقع. و یک شاخص دیگه داریم به اسم دوره انتظار مسکن که میگه مثلا فرض بکنید یک کارگر حداقلی بگیر با چند سال پسنداز میتونه صاحب یک مسکن بشه و این شاخص از مدت‌ها پیش توی ایران رفته بود روی 3 تا 5 دهه. یعنی چی؟ یعنی اگه به شکل انتظاری بیایم در نظر بگیریم که یک کارگر همه یه پولی که دریافت میکنه رو ذخیره میکنه و هیچی خرج نمیکنه، هزینه خورد و خوراک نمیده، هزینه پوشاک نمیده، هیچی، با همه در واقع اینکه هیچ خرجی نکنه تو این شرایط انتظاری با این قیمت‌ها میانگین و طولی که طول میکشه تا یک فرد بتونه یک مسکن بخره از 50 سال هم عبور کرده. از طرف دیگه اگه به اجاره نشینی به عنوان یک گزینه نگاه بکنین، گزینه جایگزین، توی اونجا هم اوضاع به شدت سخت شده. تازه رشد اجاره بها الان از تورم یک کمی عقب افتاده و اگه اجاره بها بخواد همگام با این تورم عمومی که چند وقت گذشته داشتیم حرکت بکنه، اوضاع میتونه از این هم بدتر بشه، به ویژه در شرایط فعلی که بخش بزرگی از درآمد افراد داره هزینه خوراکی میشه.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. در ادامه گرانی، تورم و بحران معیشتی در ایران، یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش شدید قیمت کالا در ایران گفته. او با مقایسه 2 بسته چای گلستان میگوید قیمت این کالا طی 6 ماه گذشته بیش از 2 برابر شده.
8: این چای گلستان نبدون 25 عدد توشه و امروز هم 36405 هستیم. این چایی قدیمیه، اومدم امروز یه نگاهی بندازم به این چایی. این چایی قیمتش بوده، برای پارسال بوده 1404، قیمت مصرف کننده 85,000 تومان. این چایی که امروز جدید گرفتمش قیمت مصرف کننده همینجوری که تو تصویر مشاهده میکنی 175,000 تومان 405. میخوام به اون مسئول و کسی که این کشور داره اداره میکنه واقعا لعنت بفرستم. آخه این کشور ما داریم ثانیه ای جنسا داری میره بالا. 100,000 تومان الان رفته رو این 90,000 تومان 100,000 تومان رفته رو این در عرض 6-7 ماه. آخه ما باید چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟ یه چایی رو هم دیگه دارین از ما میگیرین؟ یه چایی دیگه چیه؟
0: شهرمنده دیگر هم در ویدیویی که برای ایران اینترنشنال ارسال کرده با نمایش اقلام سبد خرید روزانه خود میگوید دستمزدش کفاف تامین هزینه اولیه زندگی و خوراک خانوار را نمیدهد.
9: امروز 30 شهریور ماه 2085 اسمیم هم 2585 شاهنشاهی. بنده 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقاً 1,000,000 تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315,000 تومان که خواهشن نش بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1,000,000 تومان.
0: در ویدیوی ارسالی دیگری به ایران اینترنشنال یک شهروند از رکود شدید صنعت MDA و بیکاری گسترده کارگران این صنف میگوید. او میگوید کاهش سفارش ها و تعطیلی کارگاه ها معیشت بسیاری از خانواده های وابسته به این صنعت را تهدید میکند.
10: آقا صنعت MDF مرد. صنعت MDF بیچاره شد. صنعت MDF کلن بیکس شد. بیاور شد. آخه با 18 میلیون هر ورقی اون یه دونه دستگاه یه دونه دستگاه و چقدر کارگرانو گفتن ما نمیخوایم عکسمون و فیلممون بیفته ولی خدای همه بیکار هستن. اصلا ببینین یه ذره خاک پایین نیست. کارشون به جای رسیده دارن با اینا بازی میکنن. هیچ چیز نیست که خدایا من نمیدونم واقعا چی بگم. این همه دم و دستگاه، این همه کارگر، این همه خانواده، این همه زندگی به کجا

از یابر سوم استرا شمار زندان‌های مشارکت کننده در این حرکت اعتراضی به 64 زندان رسیده. این کارزار با هشدار درباره وضعیت شماری از زندانیان محکوم به اعدام اعلام کرده، از آغاز سال 1405 دست کم 448 اعدام در ایران ثبت شده. خانواده فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، خواستار دیدار فوری با وزیر خارجه بریتانیا شدند. آنها از دولت بریتانیا خواستند تا برای آزادی این زوج زندانی اقدام کند و پیگیری این پرونده را در اولویت قرار دهد.

0: امروز چهارمین سالگرد یکی از خونین‌ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی است. 30 شهریور 1401، روزی که ده‌ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مادر غزاله چلابی با انتشار ویدیویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی می‌دارد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. به امید روز آزادی.
3: آزادی.
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: معصومه آذری، مادر جاویدنام، حنانه کیا از جان باختگان اعتراضات 1401 در سالگرد کشته شدن دخترش نماهنگی به یاد او منتشر کرده. حنانه کیا معترض 23 ساله که چند هفته پیش از مراسم ازدواجش جان باخت، در میان معترضان با عنوان عروس ایران شناخته می شود.

چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور ماه 1401 بر اثر شلیک ماموران امنیتی جان باخت، بر مزارش برگزار شد.

خانواده و دوستان بهنام لایق‌پور از جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن او را در بهشت رضوان رشت برگزار کردند. لایق‌پور در زمان کشته شدن 36 سال داشت. همچنان با ما هستید با پوشش زنده و آخرین تحولات مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امروز روز نخست آن بود.

0: بله، تصاویر زنده رو میبینید از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حال حاضر در حال برگزاری هست. بر اساس گزارش آکسیوس، واشنگتن با درخواست تهران برای اختصاص حفاظت امنیتی به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مدت حضورش در نیویورک موافقت کرده. بر اساس نامه‌ای که راوید منتشر کرده، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در یک یادداشت دیپلماتیک از آمریکا خواسته تا برای عراقچی حمایت حفاظتی فراهم کند. وزارت خارجه آمریکا 27 شهریور ماه در نامه اعلام کرده پس از بررسی اطلاعات موجود و ارزیابی تهدیدها با این درخواست موافقت شده. اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مسیر سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توقف کوتاهی در فرودگاه الجزیره داشته و وزیر کشور الجزایر از او استقبال کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به آمریکا زهران ممدانی شهردار نیویورک را به حمایت از حماس و تحریک خشونت علیه یهودیان این شهر متهم کرده. نتانیاهو گفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره ممدانی سخنرانی خواهد کرد.
1: شرم بر شما آقای ممدانی، شرم بر شما که از هیولای تروریست حماس که مردم ما را قتل عام کردن حمایت میکنید. شرم بر شما که علیه یهودیان نیویورک آشوب به پا میکنید. من راهی نیویورک هستم. من حقیقت رو درباره سربازان قهرمانمون خواهم گفت و حقیقت رو درباره شما هم برملا خواهم کرد.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراست. مریم، درباره نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر به ما بگو و سخنرانی که قرار بنیامین نتانیاهو درباره ممدانی داشته باشه.
2: خب همین دقایق قبل اول بگم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وارد اینجا مقر سازمان ملل شد. خبرنگاران زیادی در همون قسمت ورودی حضور داشتن و در مورد ایران ازش سوال زیادی پرسیدن. یعنی همه سوالا میشه گفت فریبا بر موضوع جنگ با ایران متمرکز بود. من هم اونجا ازش سوال پرسیدم در مورد برنامه‌اش که برای جنگ چه، برای ایران چه برنامه داره و آیا تنش جدیدی در راه هست با جمهوری اسلامی یا نه. ولی ترامپ خب مشخصا به همه سوالات جواب نداد و فقط گفت که جنگ داره خیلی خوب پیش میره و آمریکا داره عالی عمل میکنه. ترامپ قرار هست که به زودی بعد از رئیس جمهور برزیل بر روی استیج مجمع عمومی سازمان ملل پشت پودیوم قرار بگیره و سخنرانی خودش رو آغاز بکنه. مطمئنا جنگ با جمهوری اسلامی مهمترین بخش سخنرانی ترامپ خواهد بود. او از عملیات نظامی آمریکا دفاع خواهد کرد و تاکید خواهد کرد که دوباره در واقع جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ترامپ احتمالاً درباره مسیر پایان جنگ و یا حتی مسیر دیپلماسی صحبت خواهد کرد و اینکه برنامه آمریکا برای دوران پس از جنگ چه خواهد بود و همچنین در مورد تهدید جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه صحبت خواهد کرد. امنیت انرژی و اختلال در کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه هم در باب المندب. وزیر خزانه داری آمریکا، وزیر خارجه ایالات متحده و بانوی اول و همچنین تیم بزرگی از دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده آمریکا در کنار رئیس جمهور ترامپ هستند زمانی که در واقع اون سخنرانی خودش رو انجام بده. باید بگم که در حال حاضر فقط تنها سخنرانی دونالد ترامپ نیست که امروز مهم خواهد بود. چندین جلسه جانبی، دیدار جانبی خواهد داشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با کشورهای اروپایی و همچنین این دیگر رهبران جهان از جمله زلنسکی نخست وزیر بریتانیا. و همچنین جلسه دیگری که بسیار مهم خواهد بود دیدار رئیس جمهور آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. مطمئنا این جلسه دوباره متمرکز خواهد بود بر روی جنگ جمهوری اسلامی، حملات حوثی ها به عربستان و همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس که یکی از نگران نگرانی های اصلی این کشورها هستش و مطمئنا میخوان این موضوع رو با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در میان بذارن. ما وزیر خارجه عربستان رو دیدیم که وارد سالن مجمع عمومی شد دقیقا قبل از اینکه دونالد ترامپ وارد سالن بشه. مطمئنا ایالات متحده خواهد خواست که در مقابل حوثی‌ها وارد عمل بشه و حملاتی رو به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار بده. این در واقع لاینی رو که پشت سر من می‌بینی اینا همه خبرنگارانی هستن که تلاش می‌کنن که موقع سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سالن حضور داشته باشن، فیلم برداری بکنن. همونطور که تو گفتی پزشکیان به زودی امروز وارد نیویورک خواهد شد، فردا در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد، اونطور که عراقچی و همچنین قبلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. در این سخنرانی پزشکیان تاکید خواهد کرد بر اینکه در واقع چطور جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، به مرگ علی خامنه ای اشاره خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که استفاده بکنه از این سخنرانی تا مواضع جمهوری اسلامی رو در مورد این جنگ بیان بکنه. تیم جمهوری اسلامی بسیار کوچک خواهد بود، بسیار محدود خواهد بود رفت آمدشون. همونطور که میبینی حتی عراقچی به راحتی مثل سالهای قبل نمیتونه در نیویورک رفت آمد بکنه. این شده که تیم نیتی سیکرت سرویس از ایالات متحده آمریکا اون رو همراهی بکنن. من عراقچی رو دیدم که با یک تیم تقریبا بزرگ امنیتی داشت در راهروهای سازمان ملل اینجا رفت آمد میکرد، جلسات جانبی زیادی را داشته. قبل از اینکه دقیقا به سازمان ملل بیاد خود عراقچی از این سازمان انتقاد کرده بود و گفته بود که در واقع اون در واقع بله میگن که آماده شده. اون سوالاتی که من از دونالد ترامپ پرسیدم زمان ورودش به سازمان ملل که با هم ببینیم.
3: آقای رئیس جمهور برنامه‌تون برای ایران چیه؟
1: باعث افتخار منه که اینجا هستم. خیلی تعجب میکنم که CNN اینجاست. شما نباید اینجا باشین. شما قرار بود منو پوشش ندین. خیلی تعجب میکنم که اینجا هستید. باعث افتخار منه که اینجا در سازمان ملل متحد در نیویورک هستم. خیلی ممنونم.
3: آقای رئیس جمهور برنامه‌تون برای ایران چیه؟ آیا دور جدیدی از افزایش تنش‌ها برای ایران رو خواهیم داشت؟
2: خب همونطور که مشاهده کردید ما خیلی تلاش کردیم که از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ بپرسیم، چیز زیادی نتونستیم بشنویم. مطمئنا همه چی رو در سخنرانی خودش بیان خواهد کرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. اما اون چه که بسیار قابل توجه هست اینه که اینجا رهبران کشورهایی که اینجا اومدن، 140 رهبر جهان اینجا در نیویورک هستن با دیپلمات‌های ارشد کشورهای دیگه. مطمئنا همه در مورد جنگ ایران نگران هستن، از قیمت جهانی انرژی که چطور همه این کشورها رو تحت تاثیر قرار داده. مطمئنن منتظر هستن که بشنون مواضع ایالات متحده آمریکا رو در مورد اینکه برنامه‌اش برای آینده جنگ با جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به هر حال همه رسانه‌ها هم اینجا هستن که این نشست‌ها رو، این سخنرانی‌ها رو دنبال بکنن. همونطور که دیدید دبیرکل سازمان ملل هم سخنرانی خودش رو انجام داد. این آخرین سخنرانی آنتونیو گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل بود. او سخنرانیش رنگ و بوی خداحافظی داشت و دوباره از رهبران جهان خواست که به این تنش‌ها، به این جنگ‌ها پایان بدن. فریبا برمیگردم به تو.
0: متشکرم از تو مریم که ما رو در جریان تازه‌های مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار دادی. در بخش‌های بعدی باز به تو برمیگردیم، اما میریم باز به مقر سازمان ملل متحد و سخنرانی داسیلوا رو میشنویم، رئیس جمهور برزیل که اولین سخنران بعد از دبیر کل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هست.
4: پشت پناه همه ما باشه. متشکرم.

0: از جانب مجمع تشکر میکنم.
1: این سخنرانی لوئیس دا سیلوا رئیس جمهور برزیل همین الان به پایان رسید. همونطور که دیدین تصاویر زنده ای هست از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حال حاضر 81 مجمع عمومیش در حال برگزاری هست. شعار امسال بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد اعلام شده. قرار هست که تا دقایق دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اینجا سخنرانی خودش رو ایراد کنه. برنامه امروز با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و خلیل رحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد و بعد از اون هم مطابق سنت مجمع عمومی رئیس جمهور برزیل صحبت‌هایی کرد که همین لحظات پیش به پایان رسید. صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که به نظر صحبت‌های بسیار مهمی خواهد بود، به خصوص در آستانه بالا رفتن تنش‌ها در تنگه هرمز و تنش‌های منطقه و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، به زودی پشت تریبون قرار میگیره دونالد ترامپ و قرار هست که در حاشیه این نشست با رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم دیدارهای دو جانبه‌ای داشته باشه. تصاویر زنده است از نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد. شاهزاده رضا پهلوی هم برای سخنرانی نشست سالانه کنکوردیا و دیدار خصوصی با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ساعت پیش وارد نیویورک شده. نشست کنکوردیا به اطلاع شما میرسونم که بزرگترین و فراگیرترین گردهمایی حاشیه‌ای هفته مجمع عمومی سازمان ملل که با هدف همکاری‌های استراتژیک میان بخش‌های دولتی، خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی برای حل چالش‌های بزرگ جهان برگزار میشه. در ادامه برنامه امروز پادشاه اردن، رئیس جمهور ترکیه، امیر قطر و رهبران شماری از کشورهای دیگه از جمله فرانسه و فنلاند هم سخنرانی خواهند کرد. همونطور که میدونید جنگ‌های ایران و اوکراین، تحولات خاورمیانه، امنیت انرژی و آینرژی و آینده نظام بین‌الملل از جمله مهمترین محورهای سخنرانی‌ها در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل هست. تصاویر زنده هست از نشست که در حال برگزاری است. این نشست 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست. قرار هست تا دقایق دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنرانی خودش رو ایراد کنه. ما همچنان منتظر هستیم که دونالد ترامپ در جایگاه قرار بگیره. شعار امسال مجمع عمومی بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد اعلام شده. برنامه امروز همانطور که در بخش‌های مختلف خبری شاهد آن بودیم و ما پوشش زنده اون رو داشتیم با سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و خلیل رحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. بله، دونالد ترامپ در جایگاه قرار گرفت. میریم صحبت‌های دونالد ترامپ رو میشنویم و برمی‌گردیم.
0: نمایندگان و سفرا و رهبران گرامی، مایه افتخار بزرگی است برای من که خوش آمد بگم به جهان، به آمریکا در سالی که 250 سالگرد آزادی و استقلالمون رو جشن میگیریم. 2.5 قرن بعد از اینکه آرمان آزادی خانه خودش رو در این قاره یافت، من میتونم به شما با افتخار گزارش بدم که آمریکا به عرصه بازگشته و کشور ما امروز از هر زمانی قوی تره. اقتصاد ما مایه قبطه جهان، نیروی مسلح ما قوی ترین در کره زمین، تکنولوژی ما هماوردی نداره و تقریبا در هر چیزی، در عمل در هر چیزی نقش رهبری داریم. صنایع ما سرآمد جهان هستند، کشور ما داره رشد میکنه، قدرت ما داره بیشتر میشه، کشور ما بهتر از هر زمانی داره کار میکنه و آینده ما بسیار بسیار روشنه. از زمانی که من به ریاست جمهوری رسیدم، بیش از 1 میلیون شغل در عرصه خصوصی ایجاد کردیم و الان تعداد آمریکایی‌های شاغل از هر زمانی در تاریخ بیشتره. هفته پیش اعلام کردیم که که نرخ فقر به پایین ترین سطح خودش در تاریخ آمریکا رسیده. 1.5 میلیون آمریکایی رو از فقر خارج کردیم سال گذشته، تنها در سال گذشته، که این هم یک رکوردی بود. آمریکایی های آفریقایی تبار و آمریکایی های هیسپانیک پایین ترین نرخ فقر در تاریخ رو دارن. درآمد واقعی خانوارها برای آمریکایی ها به بالاترین سطح تاریخ رسیده. 87,000 به صورت میانگین که از رکورد قبلی که من در دوره اول ریاست جمهوریم ثبت کردم فراتر رفته. از روز اول کارمون دولت ما تلاش کرده که هر ضابطه و مانع قانونی بیمورد رو برای بیزنس های آمریکا رفع کنه. بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا رو تصویب کردیم و در نتیجه پول بیشتری در آمریکا الان سرمایه گذاری میشه در مقایسه با کل تاریخ در هر کشوری در جهان. بازار بورس آمریکا 80 رکورد رو شکسته و این تنها در 12 ماه اخیر بوده. تعهد برای 21 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی رو جذب کردیم در مقایسه با 1 تریلیون دلار دولت قبلی در طول 4 سال. 2 سال پیش کشور ما مرده بود و حالا ما جذابترین کشور دنیا رو داریم. قبل از اینکه من وارد کاخ سفید بشم، ما خطرناکترین و بدترین مرز جهان رو داشتیم و حالا امترین مرز در تاریخ آمریکا رو داریم. هیچ کس وارد کشور ما نمیشه مگر اینکه ازش دعوت کرده باشیم، مگر اینکه اجازه داشته باشن. در 16 ماه اخیر حتی یک مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا نشده و این به واسطه افراد توانمند هست، نه فقط دولت ترامپ. 0 بوده این رقم. در نتیجه ما سال گذشته کمترین میزان جرایم خشونتبار رو داشتیم. نرخ قتل به کمترین سطح خودش در 125 سال رسیده از زمان سال 1900. من به پلیس هامون در منفیس، تنسی، نیورلینز، لوئیزیانا، در همه اینها گفتم نرخ جنایت در همه این مناطق به کمترین سطح خودش رسیده. و مهمتر از همه، وقتی که من 20 ژانویه سال گذشته وارد کاخ سفید شدم، واشنگتن دی سی شهر بسیار ناامنی بود، ولی خب خیلی از شما شاید واشنگتن دی سی بودید. جهانگردی بسیار پر رونق شده، رستوران ها بسیار پر رونق هستند و مردم بیش از هر زمانی به پایتخت کشورمون افتخار می کنند. در 12 ماه اخیر بیش از هر زمانی در نیروهای مسلح سرمایه گذاری کردیم. 1.5 تریلیون دلار در پایان این دوره ریاست جمهوری خواهد بود. ما عصر تاریکی از آمریکا رو از دولت قبلی به ارث بردیم و اون رو تبدیل کردیم به یک عصر زرین برای کشورمون. کل جهان به واسطه توانمندی، تمول و قابلیت‌های یک آمریکای پر انرژی و قوی بهره‌مند میشه. و البته که مشکلاتی که در داخل کشور به ارث بردیم رو حل میکنیم. با سرعت و قاطعیت اقدام کردیم تا عرصه جهانی رو هم دوباره شکل بدیم و مشکلاتی که برای مدت‌های بسیار طولانی ما رو تحت تاثیر قرار داده بودن حل کنیم. بسیار از رهبران بزرگی که در همین تالار هستن و من همه شما رو خیلی خوب میشناسم، ولی شما رهبران میدونید که با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم که این جهان رو شکوفاتر و بهتر و امن‌تر کنیم برای فرزندانمون، باید از این زمان حد اکثر بهره برداری رو داشته باشیم. به عنوان غنی‌ترین و شکوفاترین کشور تاریخ، من نمیخوام که این خطرات رو برای نسل‌های بعدی به جا بگذارم. من بر این باور نیستم که باید مشکلات رو به حال خودشون رها کرد، برای اینکه فقط حل کردنشون سخت‌تر میشه. بنابراین وقتی دیگران فقط حرف می‌زدن، من اقدام کردم. وقتی دیگران از صلح حرف می‌زدن، من صلح رو ایجاد کردم. در حالی که دیگران تهدیدها رو نادیده می‌گرفتن، من با تهدیدها روبرو شدم. وقتی که دیگران از شجاعت صحبت می‌کردن، مردم آمریکا شجاعت رو نشون دادن. وقتی که دیگران از قدرت صحبت می‌کردن، من از قدرت استفاده کردم تا به همه نشون بدم که ما قوی‌ترین کشور دنیا هستیم. با کشورهایی که در این تالار حاضرند همکاری می‌کنیم برای اینکه چالش‌های چندین دهه رو حل کنیم و کارهای تمام نشده رو تمام کنیم و داریم خیلی خوب انجام میدیم. و مثال بهتری برای این قضیه وجود نداره نسبت به در مقایسه با خطری که در این جهان بود و هست. حامی شماره 1 تروریسم، جمهوری اسلامی ایران. برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. و سال گذشته وقتی که وارد کاخ سفید شدم فوری با ایران شروع به مذاکره کردم، به اونها همکاری اقتصادی کامل وعده دادم در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ایشون و در ازای پایان دادن به تروریسم، ولی کاملا این رو رد کردند. اشتباه بزرگی بود. و بعد در عملیات چکش نیمه شب نیروهای مسلح آمریکا برنامه هسته‌ای اونها رو در کوه‌ها نابود کردن و به آوار تبدیل کردن. باز ایران رو تشویق کردم که توافق کنن، اما باز سر باز زدند. رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گستردهش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردن و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردن. و طبیعتاً ایران میخواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه و اگر که به این هدف نائل میشد میتونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمیتونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار میگرفت. و ما در آمریکا همین اخیراً 25 سالگرد بدترین حمله تروریستی جهان رو 11 سپتامبر رو بزرگداشتش رو برگزار کردیم. بیش از 3000 قربانی بر جای داشت و دو هفته دیگه ما سومین سالگرد حمله 7 اکتبر در اسرائیل رو برگزار خواهیم کرد که تروریست هایی که ایران اونها رو تامین مالی کرده بود صدها نفر رو به قتل رسوندن، از جمله آمریکایی ها و بسیاری از کودکان، بچه های کوچک زیبا رو کشتن. رهبر ایران اون قتل عام رو جشن گرفت و اون رو خدمتی برای بشریت توصیف کرد. همین رژیم بیش از 72,000 نفر شهروندان خودش رو همین امسال کشت برای اعتراض کردن اینا رو قتل عام کرد. تصور کنید چنین رژیم پلیدی اگر زمانی بتونه که حملات تروریستی گسترده رو پشت یک سپر هسته‌ای انجام بده. این واقعیتی بود که باید باش روبرو می شدیم. واقعیتی که بسیاری تصمیم گرفته بودن که نادیده بگیرن. همشون نادیده گرفتن. خیلی از رؤسای جمهور و دیگران میخواستن این قضیه رو نادیده بگیرن، تمایل نداشتن که کاری بکنن و البته مشکل رو میشناختن. بعد از اینکه به ایران هر فرصتی که لازم باشه دادیم برای اینکه به توافق برسن، اقدام کردم تا مطمئن بشیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگری هرگز با چنین کابوسی، با چنین مشکل فاجعه‌باری روبرو نخواهد شد. و در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن. به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند. آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها. متشکرم. بزدل ها و خائن ها دوست دارن بگن که ایالات متحده مهماتش تموم شده. نه خیر، این صحت نداره. ما بیش از هر زمانی که حتی بخوایم تصور کنیم استفاده کنیم مهمات داریم و داریم در سطوحی تولیدش میکنیم که هرگز چنین نکردیم. داریم زراعت‌خانه‌مون رو بیش از هر زمانی تجدید می‌کنیم، سریع‌تر از هر زمانی، بالاترین سطح، بالاترین کیفیت. افزون بر این، در آینده بسیار نزدیک کارخانه‌های مهمات‌سازی عظیمی افتتاح خواهند شد. الان 18 تا از اونها رو شرکت‌های بزرگ دفاعی جهان دارن همین الان می‌سازن. بعضی از اونها خیلی زود تکمیل خواهند شد، تقریباً کامل شدن. و این ساخت و ساز سریع به اعزام و گسیل سریع موشک‌های از هر نوع و مهماتی از هر نوع منجر خواهد شد و خواهیم تونست که متحدانمون را با سرعت بسیار بیشتری تجهیز کنیم. من از همه کشورها دعوت می‌کنم که به ما ملحق بشن در پیاده کردن انزوای کامل اقتصادی ایران تا زمانی که از حملاتشون به کشتی‌های تجاری دست بردارن، از برنامه‌های هسته‌ای جاه‌طلبی هسته‌ایشون دست بردارن و از حمایت از تروریسم دست بردارن. این رژیم تروریست بد رفتار می‌کنه، نه برای اینکه اونها قوی و دارای اعتماد به نفسن، بلکه به این دلیل که ضعیف و مستعصل هستن. اگر که ما متحد باشیم، سریعاً شاهد جهانی خواهیم بود آری از این تهدید 51 ساله ایران، و قیمت‌های نفت بسیار بسیار کمتر از قبل از شروع این جنگ خواهند شد و ایالات متحده الان اینجا قیمت نفت خیلی پایینه. با شجاعت و اراده همه چیز ممکنه. تغییرات بزرگ میتونن اتفاق بیفتن و به سرعت اتفاق بیفتن. سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت. گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس بودند و پایانی برای جنگ متصور نبودند. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم، هزاران زندگی، جان هزاران نفر رو نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر می‌کردن که یک معجزه است و وقتی که این کار کردیم، مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. می‌خوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده‌ای ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پول ها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمی‌کرد، برای اینکه می‌خوان که این کمک‌های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین می‌خوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت‌های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران. از زمانی که من بر سر کار اومدم، مایه افتخار من بوده که 8 جنگ رو فیصله بدم و به این ترتیب با رهبران بسیاری از این کشورها دوست شدم. افتخار بزرگی بود برای من. بسیاری از این کشورها برای سالها بلکه دهها در جریان بودند و دلیل اینکه من تونستم این جنگ ها رو فیصله بدم استفاده از روابط ویژه‌ای بود که داشتم و تا امروز دارم. تجارت، استفاده از تعرفه ها، تهدید تعرفه وضع کردن و دیگر دلایل بساده به هر کشوری. در بین این موارد کامبوج و تایلند، کوزوو و سربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، پاکستان و هند، ارمنستان و آذربایجان و البته جنگ غزه که همونطور که پیشتر گفتم شامل بازگشت همه گروگان ها می شد، زنده و مرده. تقریبا تمام این کشورها به من نامه تشکر نوشتن. نخست وزیر پاکستان، مرد فوق العاده، گفت دونالد ترامپ مسئول نجات جان 30 میلیون نفر، چه بسا بسیار بیشتر بود. رئیس جمهور آذربایجان گفت پرزیدنت ترامپ در 6 ماه معجزه ای کرد که هیچ کس فکر نمی کرد ممکن باشه. نخست وزیر ارمنستان گفت این دستاورد بدون پرزیدنت ترامپ و مشارکت شخصی او و تعهد راسخش به صلح ناممکن می بود. رئیس جمهور کامبوج گفتش که رهبری پرزیدنت ترامپ و تعهدش به حل جنگ و مانع شدن از فجایع با دیپلماسی بلند پروازانه و نوآورانش به آتش بس بدون قید و شرط منجر شد و این اقدام به موقع از یک جنگ به صورت بالقوه ویرانگر و از میان رفتن جانهای بسیار پیشگیری کرد و مسیر احیای صلح رو هموار کرد. رئیس جمهور رواندا گفت وقتی که پرزیدنت ترامپ فرصتی دید برای اینکه به صلح کمک کنه، فوراً از این فرصت استفاده کرد و میلیون نفر رو از جنگ نجات داد که در اون کشته می شدن. موارد بیشمار میانجیگری رو تا اینجا شاهد بودیم، ولی هیچ کدوم از اونها موفق نبودند که این مسائل ریشه‌ای رو که پرزیدنت دونالد ترامپ حل کرد حل کنن. او یک بیانیه رو منتشر کرد که به واقع صلح و فضای گفتگو رو ایجاد کرد به نحوی که فکر میکردیم ممکن نباشه. داریم از نزدیک با رهبران روسیه و اوکراین هم کار میکنیم و اون رو هم حل خواهیم کرد. فکر میکنم که سریعتر از اون چه که بعضیا پیش بینی کنن. اونا دیگه خسته شدن. 25,000 جوان عمدتاً سرباز هر ماه دارن میمیرن. 25,000 نفر در ماه و من به تصاویر این میدانهای جنگ نگاه میکنم. دیگه نمیخوام ببینمشون. خیلی وحشتناکن. 25,000 نفر هر دو طرف کشته میشن در ماه. همچنین ایالات متحده و ایران قطعاً حالا از هر طریقی که بشه مشکل رو حل خواهند کرد. از دفعه آخر که ما اینجا یک سال پیش گرده هم اومدیم خیلی اتفاقا افتاده. در ژانویه نیروهای مسلح آمریکا یک عملیات عظیم نظامی رو انجام دادن، به قلب و عمق پایتخت ونزوئلا کاراکاس رخنه و نفوذ کردند. در استحکاماتی که قرار بود بی‌نقص عمل کنه در برابر حملات وارد شدیم و یک دیکتاتور، یک تبهکار، نیکولاس مادورو رو دستگیر کردیم. از اون زمان صدها زندانی سیاسی در ونزوئلا آزاد شدند و داریم نزدیک همکاری میکنیم با رهبران ونزوئلا برای خلق آینده‌ای به مراتب بهتر برای مردم ونزوئلا. ماه گذشته بزرگترین توافق نفتی تاریخ رو امضا کردیم. 65 میلیارد بشکه نفت که به سود هر دو کشور و هر دو ملت آمریکا و ونزوئلا خواهد بود. و حالا بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا دارن وارد ونزوئلا میشن. وقتی که آمریکا و ونزوئلا رو با هم دیگه جمع بزنید، ما 60% نفت جهان رو داریم. بنابراین شاید بزرگترین توافق، توافق خاتمه جنگ نبود، بلکه این توافق بود. همونطور که میدونید میگن که مسئله است که میگن برنده همه چیز رو از آن خودش میکنه و اگر که لازم باشه ما از قدرت نظامی بی همتامون استفاده خواهیم کرد تا منافع حیاتی ملی ایالات متحده رو حفظ کنیم در نیمکره غربی. همونطور که میدونید ونزوئلا بهترین تجهیزات نظامی رو از دیگر کشورهای جهان خریداری کرده بود و اگه توجه کرده باشید هیچ کدومشون به کار نیومدن. مبارزه میکنیم با کارتل های خوناشام مواد مخدر که مهاجران غیرقانونی رو به خاک ما میفرستادن و تحت نفوذ و رخنه دشمنان خارجی دیوانه و مریض ما هستند. ولی دیگه چنین نخواهد بود. ما داریم قدرت آمریکا رو دوباره برقرار میکنیم، از جمله قدرت نظامی آمریکا رو جایی که نیاز باشه در منطقمون و در سراسر جهان، تا آینده امتری برای همه ما ایجاد کنیم. این داره به سرعت اتفاق میفته. وقتی که وارد کاخ سفید شدم، کارتل های مواد مخدر رو به عنوان سازمان های تروریستی خارجی فهرست کردم و نیروهای مسلح آمریکا رو به جانشون انداختم تا نابودشون کنیم. این کارتل های مواد مخدر داعش نیمکره غربی هستند. آدم های خوبی نیستن. اینها دشمن تمدن هستند با استفاده از قتل و تجاوز جنسی و اخاذی و گروگانگیری. مثل داعش باید اینها رو بکشیم، تبعید کنیم یا مثل سرباز دشمن بدون امکان آزادی حبس کنیم و چنین خواهیم کرد. و آمریکا ده‌ها حمله رو به قایق‌ها و کشتی‌های این کارتل‌ها انجام داده. 97% مواد مخدری که از طریق دریا وارد خاک کشور میشه رو متوقف کردیم. دیدین که خیلی زود ناپدید میشن و الان 97% کاهش یافته. کسی فکر نمیکردیم ممکن باشه. منبع بزرگی برای ارسال این مواد مخدر بوده و همچنین رهبر گروه تبهکاری گنگ ونزوئلایی ترند آراگوا رو نابود کردیم. این برای آمریکا غیر قابل پذیرشه که یک مرز 2000 مایلی داشته باشه با قلمرو مکزیک که کنترلش رو این کارتل ها در اختیار دارن. برای مکزیک باید به وظیفه خودش عمل کنه. همچنین خواستار تغییر بنیادی در کوبا هستیم، جایی که رژیم کمونیستی این کشور تحت بیشترین فشار تاریخی قرار داره. یک کشور کاملا شکست خورده است، طوری ناکام بوده که در تاریخ سابقه نداره و سقوط خواهد کرد. مارکو روبیو رهبری مذاکرات ما رو با کوبا عهده‌دار هست. ببینیم چه اتفاقی میفته که آن ما در کوبا سرپناهی داشته باشند که آمریکایی‌ها رو در حیات خلوت خودمون تهدید کنن. این درست در حیات خلوت ما هست. شبکه‌های کمونیستی و چپی افراطی، همونطور که وزارت خارجه ما به دقت و به صورت جامع توصیف کرده، اینها با گروه‌های غیرقانونی مثل حزب کمونیست آمریکا، انتیفا و دیگران در تماس بودند. کمونیسم هرگز در آمریکا جایی نخواهد داشت، برعکس آزادی به کوبا خواهد رفت. و با افتخار به شما میگم که ما رابطه خوبی با دولت مکزیک هم داریم، پیشرفت‌های زیادی داشتیم و اونا هم این کارتل‌های مواد مخدر رو نمیخوان. و وقتی که اون روز فرا برسه کل منطقه امتر و زیباتر خواهد بود برای زندگی. و همونطور که چند روز پیش اعلام کردم، ایالات متحده همچنین یک توافق بی سابقه در مورد مرزهای شمالی قاره آمریکای شمالی داشته، یک قلمرو بسیار مهم و استراتژیک به نام گرینلند. این توافق رو با پادشاهی دانمارک، کشور زیبای باور نکردنی، منعقد کردیم و حالا خود دانمارک و مردم گرینلند مسئولیت امنیت تمام این منطقه رو به آمریکا تفویض خواهند کرد و ما به این ترتیب از کل قاره آمریکا و البته آمریکا، اروپا و دیگر نقاط دفاع خواهیم کرد. هیچ دشمن آمریکا هرگز اجازه نخواهد داشت که حضور نظامی در گرینلند داشته باشه یا بدون توافق کتبی ما اونجا از ذخایر گرینلند برخورداری کنند. بنابراین ما حضور قوی نظامی خواهیم داشت در نقاط مهم، دو پایگاه نظامی مهم خواهیم ساخت و این توافق رو امروز دیرتر امضا خواهیم کرد. من مشتاق همکاری با مردم خوب دانمارک و گرینلند هستم. تجربه خیلی باور نکردنی بوده و واقعا خیلی با هم دیگه دوست شدیم. با پررنگ کردن جای پای آمریکا در اقیانوس شمالگان و در اون منطقه، این امنیت آمریکا و اروپا رو تأمین خواهد کرد و البته قابلیت ناتو رو هم تقویت خواهد کرد. ناتو که رهبر فوق‌العاده‌ای داره، مارک، میدونم که تو در بین هزار هستی، مارک روته. و حالا ناتو قوی تر از هر زمانی، با سرعتی بیش از هر زمانی داره کار میکنه. از جمله بودجه دفاعیشون رو از 2% کشور عضو ناتو به 5% رسوندن، که خب این به معنی دفاع خیلی بهتر برای اونها خواهد بود. تلاش خواهیم کرد که جنگ فاجعه بار بین روسیه و اوکراین رو بهش خاتمه بدیم، که همونطور که گفتم هزاران هزار نفر رو هر ماه داره میکشه. ماه گذشته به افتخار سناتور لینزی گرام، من قانون جدید رو که کنگره تصویب کرده بود امضا کردم که به ما قدرت استفاده از تعرفه‌های جدید رو خواهد داد. اگه لازم باشه از نو استفاده خواهم کرد. همچنین میخوام از کار فوق‌العاده بانوی اول خوبمون تشکر کنم که امکان بازگشت بسیار از کودکان روسی و اوکراینی رو به خانه‌های خودشون میسر کرد. متشکرم از بانوی اول. کجاست بانوی اول ما؟ کجاست؟ یه جایی هست، یه جا نشسته، نمیتونم ببینمش. خیلی متشکرم بانوی اول، خیلی خوب کار کرده. امسال همچنین اولین بانوی اولی شد در تاریخ آمریکا که ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل رو عهده‌دار بشه و خیلی خوب عمل کرد. و حالا امروز رهبری نشست Fostering the Future Together رو عهده‌دار خواهد بود. من برای ملانیا خیلی متشکرم. به رهبری سفیر ما مایکل والتز اینجا در سازمان ملل، با خیلی از کشورهای حاضر در این تالار همکاری کردیم که فراگیرترین اصلاحات رو در سازمان ملل پیاده کنیم. بودجه سازمان ملل رو کاهش دادیم، بیش از 4000 سمت شغلی رو از بوروکراسی سازمان ملل داریم حذف می‌کنیم. برای سال‌ها گفتم سازمان ملل توان بالقوه زیادی داره، اما باید که دست برداره از تحمیل کردن دستور کار و اجندای گلوبالیست‌های چپ و بوروکرات‌هایی که هیچ کس اینها رو انتخاب نکرده. به عنوان مثال ما مانع از این شدیم که سازمان جهانی درنوردی بیاد به صورت مخفیانه یک مالیات بر کربن رو وضع کنه. ما در جهان دولت جهانی نداریم و تا زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم چیزی به اسم مالیات جهانی نخواهیم داشت. متشکرم. ایالات متحده به همین ترتیب مخالف سازمانی است به نام دیوان بین‌المللی کیفری. هرگز اجازه نخواهیم داد که هیچ سرباز یا شهروند آمریکا در این محاکمه‌های نمایشی این دادگاه ضد آمریکایی که هیچ صلاحیتی بر ما نداره محاکمه بشه. اینا افراد شروری هستند و از همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری دعوت میکنم که از این نهاد یاغی فوراً استعفا بدن. این غیر قابل قبوله. با همه این فجایعی که در جهان داره اتفاق میفته، مقام های حقوق بشری سازمان ملل وقتشون رو صرف حمله به آمریکا میکنن برای اینکه ما بچه‌هامون رو از نقص عضو شدن به دست این ایدئولوژی ترانسجندر بازی و تغییر جنسی و اینها دفاع میکنیم و محافظت میکنیم و اینها دارن از ما انتقاد میکنن برای اینکه نمیخوایم بچه‌هامون رو مسله کنیم و نقص عضو کنیم، تغییر جنسیت بدیم. این افراد مزور، ببینید مسیحی‌ها رو همه جای دنیا اصلا باور نکردنی است که من باید اینو بگم. مسیحیان رو دارن برای مدت‌های مدید در گوشه کنار جهان سرکوب میکنن، کشتار میکنن. اینها جنایاتی هستن که رژیم‌های سرکوبگر انجام میدن و اون وقت میخوان که آمریکا مرزهاش رو به روی تبهکاران جهان از خطرناکترین نقاط جهان باز کنه. میخوان که شرورترین انسان‌ها از بدترین نقاط جهان وارد کشور بشن و ما این کار دیگه نخواهیم کرد. میکردیم این کار دیگه نخواهیم کرد و این واقعا طنز تلخی است که سازمان ملل و نهادهایی مثل یونسکو رأی دادن که از میراث فرهنگی مثلا دفاع کنن، ولی بعد با این موجهای گسترده مهاجرت در واقع دارن بزرگترین میراث و بهترین میراث فرهنگی بشر رو نابود میکنن. چیزی به نام حق مهاجرت غیرقانونی وجود نداره، اما چیزی که وجود داره حق این هست که ما کشور مستقل بمونیم و ما قصد داریم که کشور مستقل بمونیم. همچنین این طرح‌های گلوبالیستی برای اینکه هوش مصنوعی رو کنترل کنن، خیلی ازش صحبت میکنن. الان سازمان ملل اومده به اینها میگه هوش برتر، برای اینکه استفاده از لغت مصنوعی این رو تصنعی جلوه میده و خب واقعا مصنوعی نیست، تصنعی نیست، خیلی هم فوق‌العاده است، ولی باید مواظب باشیم و در واقع خلاف چیزیست که اینها میگن. از اینجا به بعد تمام اسناد ایالات متحده از لغت سوپر استفاده خواهند کرد. ما به این خواهیم گفت سوپر اینتلیجنس، نه آرتیفیشل اینتلیجنس. بنابراین به شما خوش آمد میگم به عصر جدید سوپر اینتلیجنس، یعنی SI نه AI. امیدوارم که این جا بیفته. ببینیم که آیا جا میفته یا نه. نمیدونم من قدرتش رو دارم یا نه، ولی خیلی زود خواهیم فهمید که این آیا بر سر زبان ها خواهد افتاد یا نه. طبیعتا هر تکنولوژی چالش هایی رو به بار میاره، در برداره، ولی سوپر اینتلیجنس هم از این قضیه مستثنا نیست. ولی این آقایان همونایی هستن که میگفتن قراره 12 سال دیگه هممون بمیریم به واسطه گلوبال وارمینگ، گرمایش جهانی. بعد دیدن که هیچکی نمرد، اسمش رو گذاشتن تغییرات اقلیمی. و حالا همینا هستن که میگن آره هوش مصنوعی قراره به ما حمله کنه و فاجعه پیش میاد. همونا هستن که اونا رو میگفتن و همونا هستن. اینها همون گروهی هستن که هی گفتن روسیه روسیه روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده، اوکراین اوکراین اوکراین، تغییرات اقلیمی، مرزهای باز و بدون در و پیکر. هر کسی که به این تهدیدها گوش میده، من به شما میگم هر کسی که در مسابقه AI یا من میگم SI برنده میشه پیروز خواهد شد و ما الان به مراتب از چین جلوتر هستیم و همه دیگران و این برتری رو حفظ خواهیم کرد و خیلی قوی خواهیم بود. ما نمیخواهیم بیایم رشد پدیده‌ای رو که از انقلاب صنعتی عظیم‌تر خواهد بود متوقف کنیم و ما خیلی مراقب خواهیم بود و برای همینه که در وزارت دادگستریمون خیلی با احتیاط عمل کردیم و همه چیز خیلی خوب تا اینجا کار کرده و نهادهای انتظامی ما هوشیار خواهند بود و ما تشویق خواهیم کرد، کمک خواهیم کرد به سوپر اینتلیجنس، از نزدیک تحت نظر خواهیم داشت، ولی آمریکا رهبری این پدیده رو عهده‌دار هست و ادامه خواهد داد به این پیشتازی خودش با مسئولیت. آمریکا هرگز کشوری نبوده که از مرزها و سرحدات جدید پیروز و سرحدات جدید نوآوری و پیروزی پا پس بکشه. این مشخصه ما بوده در این 250 سال و چالشی نبوده که ما تسلیمش بشیم و اینجا بود در نیویورک سیتی که جورج واشنگتن اعلامیه استقلال ما رو برای سربازانش در سال 1776 قرائت کرد. وقتی که به این کلمات جاودانه برای اولین بار این وطن دوستان گوش می‌کردند، از بندرگاه نیویورک دفاع کردند در برابر ناوگان متجاوز بریتانیایی که اومده بودن آرمان استقلال ما رو در هم بشکنن. هزاران سرباز از اون کشتی‌ها پیاده شدند ولی هیچ کدومشون فکر نمی‌کرد کسی که ما بتونیم پیروز بشیم، ولی پیروز شدیم. ولی طبیعتاً فقط نباید به اصول متعالی باور داشت، باید ابزار لازم رو داشته باشیم که از این اصول دفاع کنیم. و حالا که 2.5 قرن بعد در همین شهر بزرگ جمع شدیم، داریم از چالش‌های جدید صحبت می‌کنیم. برای هر ملتی در این تالار این چالش مطرح است. آیا ما یک پارچه و همصدا پیش خواهیم رفت علیه دشمنان بشریت، یا اینکه تسلیم تردید و ترس خواهیم شد؟ آیا از وظایف خودمون عدول خواهیم کرد، وظایفمون در قبال ملت‌هامون؟ ما با هم با اقدامات جسورانه این جهان رو امن‌تر و بهتر خواهیم کرد. ما کشورهامون رو قوی‌تر خواهیم کرد، اقتصادهامون رو بیشتر رشد خواهیم داد و نه فقط از صلح و شکوفایی و عدالت اینجا در سازمان ملل صحبت خواهیم کرد، بلکه از این ارزش‌ها در همه جای دنیا دفاع خواهیم کرد. با هم دیگه آینده‌ای خواهیم ساخت برای مردمانمون درخشان‌تر، امیدوارانه‌تر و باشکوه‌تر از هر زمانی. متشکرم. خداوند پشت پناه ملت‌های جهان باشه و پشت پناه ملت آمریکا. خیلی ممنونم.
1: صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو شنیدید در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به محورهای مختلف اختصاص داشت و همونطور که انتظار می‌رفت بخش عمدهش در ارتباط با جمهوری اسلامی بود و اینکه در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار داره که یا با جمهوری اسلامی توافق کنه، اجازه بده این کشور کشور بزرگی بشه، یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود میکنه و چنان با سرعت این کار رو انجام میده که مردم و کشورهای دیگر رو جمهوری اسلامی نتونه نابود کنه. او همچنین اشاره کرد که جمهوری اسلامی 72 هزار معترض و شهروند خودش رو فقط به دلیل اعتراض کشته و اشاره کرد که تصور کنید که چنین رژیمی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. او همچنین گفت که بارها جمهوری اسلامی رو تشویق کرده به توافق، اما ایران هر بار سر باز زده و به تهدیدهای خودش ادامه داده. مجدداً اشاره کرد که جمهوری اسلامی حامی شماره یک تروریسم در جهان هست که برای 50 سال با خونریزی حکومت کرده. همکارانم سمیرا قرائی و مریم رحمتی که هر دو در مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در نیویورک مستقر هستند با ما همراه هستند. سمیرا، با تو شروع میکنم. همونطور که انتظار میرفت بخش مهمی از سخنرانی آقای ترامپ به جمهوری اسلامی اختصاص داشت. گفت او حالا بر سر تصمیم در یک دوراهی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی قرار داره. بیشتر به ما بگو از محورهای مهم سخنرانی آقای ترامپ درباره ایران.
2: فریبا، همینطوره. ما الان فکر میکنم 4-5 روزه که راجع به این دوراهی شنیدیم. اولین بار اکسیوس خبر داد، گفت که آقای ترامپ در گفتگو با باراک راویت خبرنگار اکسیوس گفته که در یک نقطه اساسی استادم، در آستانه گرفتن یک تصمیم مهم هستم. این سخن تکرار شد تا اینکه الان داریم میبینیم از همین پودیوم سازمان ملل متحد آقای ترامپ داره استفاده میکنه و همین سوال رو مطرح کرد، یعنی این رو از رهبران جهان پرسید که چه بکنم، آیا باید برم و جمهوری اسلامی رو نابود بکنم یا باید به یک توافق برسم، و گفت که بعد از انتخابات یک توافق انتخاب خواهد افتاد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی منتظره که ببینه در نوامبر انتخابات چه خواهد شد، نتیجه چه خواهد شد، ولی یک چیزی رو دارن اشتباه میکنن و اون اینه که من در انتخابات شرکت نکردم. کسی قرار نیست که با آقای ترامپ رأی بده. او انتخابات خودش رو داشت و پیروزی بزرگی هم به دست آورد، اونطور که خودش در این سخنرانی عنوان کرد که تونست همه ایالت‌ها رو ببره و گفت که اون انتخابات تمام شده. این انتخابات انتخابات من نیست. بعد از اون یک توافقی با جمهوری اسلامی رو خواهد داد، ولی بخش هایی که برمیگشت مشخصا به جمهوری اسلامی، جایی که آقای ترامپ داشت خودش رو مرد عمل و نه مرد حرف جلوه میداد، میشه گفت که در قیاس با آنچه که سال گذشته انجام داد، ما سال گذشته در آستانه یک اتفاق مهم در اون بستر تاریخی بودیم و اون فعال شدن مکانیزم ماشه بود، اتفاق تاریخی بود. هیچ کس گمان نمی کرد که سرانجام بخوان از روی 2231 بخش مربوط به مکانیزم ماشه رو در بیارن و فعال بکنن. این اتفاق داشت می افتاد، ولی اون زمان در اون سخنرانی آقای ترامپ

0: نامید و اینکه جایی که بقیه از تهدیدها فرار میکنن ترجیح میدن که با تهدیدها کاری نداشته باشن با اونها مقابله نکنند، این او بوده که رفته تهدیدها رو خونسا بکنه. جایی که مردم مدعی هستن، رهبران مدعی هستن که به دنبال صلح هستن، این اوست که صلح میکنه. جایی که رهبران حرف میزنن، این اوست که عمل میکنه. اینها همه صحبتایی که در بستر صحبتاش راجع به جمهوری اسلامی داشت اتفاق میافتاد، به نوعی انگار که یک ادله‌هایی بخواد ارائه بده به جامعه جهانی که چرا به سراغ جمهوری اسلامی رفت. و نکته مهم بعدی، یک پلج، یک درخواست از جامعه جهانی از اینجا به بعد. و جامعه جهانی پرسید خیلی روشن که چه بکنم، آیا ادامه بدیم درگیری رو، یک درگیری بزرگ و این آینده روشنی که ممکنه برای ایران اتفاق بیفته این رو ازش بگیریم، برای نسل‌ها یک جهنم ایجاد بکنیم، یا نه اجازه بدیم که مجدداً بخواد وارد صحنه جهانی بشه و به یک شکوفایی برسه.
1: اجازه بده با مریم همراه بشیم. سمیرا، مریم، ترامپ صحبتاش محورهای دیگه هم به جز جمهوری اسلامی داشت، از جمله جنگ غزه، ناتو، مسائل داخلی آمریکا، قدرت آمریکا در هوش مصنوعی. یک جمع‌بندی به ما بده از دیگر محورهای سخنرانی آقای ترامپ.
2: با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دقیقا همونطور که انتظار می‌رفت، اول با دستاوردهای دولتش در تقریبا دو سال گذشته شروع شد و در مورد اینکه چطور مرزها رو امنیتش رو دوباره تامین کرده، از اینکه چطور جنگ‌ها رو پایان داده و از اینکه چطور اقتصاد ایالات متحده آمریکا دوباره شکوفا شده حرف زد. ولی خیلی زود وارد مهمترین بخش سخنرانی خودش شد، یعنی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رو اونجا به تصویر کشید و تمرکز اصلی سخنرانیش هم واقعا روی ایران بود، روی جمهوری اسلامی، اینکه چرا این جنگ رو شروع کرده. همونطور که سمیرا گفت، بخش مهمی از سخنرانیش در واقع در مورد این بود که تصمیم بعدیش چه خواهد بود، دوباره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی تروریسم در جهان خود و گفت که الان دیگه جمهوری اسلامی قدرت مسلط منطقه نیست. ترامپ تاکید کرد که از ابتدای ورودش به سیاست گفته بود که اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و گفت که این اتفاق هم اتفاق نخواهد افتاد. او همچنین مدعی شد که پس از بازگشت به کاخ سفید در برابر توقف برنامه هسته‌ای از سمت جمهوری اسلامی و حمایت از گروه‌های نیابتی، همکاری کامل اقتصادی رو به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده، اما این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی رد شده. ترامپ در حضور رهبران جهان هشدارآمیز گفت که الان تصمیم بزرگی رو در پیش رو داره و همونطور که اینجا در مقر سازمان ملل ما در یک هفته گذشته شاهد بودیم، همه رهبران جهان منتظر بودن که ببینن دقیقاً سیاست کنونی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود. ولی امروز دوباره دونالد ترامپ به رهبران جهان این پیام رو فرستاد که او در حال تصمیم گیری هستش. او گفت که در حال حاضر میتونه به ایران اجازه بده که کشورشون رو بازسازی بکنن و به یکی از کشورهای بسیار بزرگ و موفق جهان تبدیل بشن، یا هم میتونه اونها رو نابود بکنه که دیگه جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونه که فرصتی برای کشتن و نابود کردن مردم و کشورها داشته باشه. دونالد ترامپ خیلی واضح در حرفاش گفت که اونها رو میتونه در واقع نابود بکنه، جمهوری اسلامی و ایران رو به جهنم، در واقع به جمهوری اسلامی رو به جهنم بفرسته، به طوری که هیچ شانسی برای بقا و هیچ امیدی به عظمت دوباره برای نسل‌های آینده نداشته باشن. اما دونالد ترامپ در واقع در این سخنرانی به جنگ غزه هم پرداخت، به وضعیت در اوکراین هم پرداخت. اونجا در داخل سالن بانوی اول آمریکا حضور داشت، سوزی وایلز رئیس دفتر دونالد ترامپ حضور داشت و همچنین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا هم اونجا داشتن به سخنرانی دونالد ترامپ گوش میدادن. چندین بار در سالن تشویق کردن حرفای دونالد ترامپ رو، چه در مورد قسمتی که داشت در مورد ایران حرف می‌زد، چه هم در مورد موفقیت هایی که در پایان جنگ ها به گفته دونالد ترامپ در نقاط مختلف جهان داشت. همونطور که دوباره سمیرا اشاره کرد، دوباره او از اعضای جامعه جهانی خواست، از کشورهای اروپایی و تمامی دیگر کشورها خواست که با ایالات

0: متحده آمریکا یک جا بشن، ایالات متحده آمریکا رو در فشار اقتصادی با جمهوری اسلامی همراهی بکنن تا اون زمان حتی از اینی هم که هست موفق تر باشه این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی.
1: مریم رحمتی و سمیرا قرائی همکارانم از مقر سازمان ملل متحد، ممنونم از هر دوی شما. در بخش‌های بعدی خبر به شما برخواهیم گشت. اما در همین زمینه مهمانان دیگری هم داریم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، و همکارم علی‌حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراه هستند. آقای خلدی، با شما آغاز می‌کنم. ارزیابی شما رو می‌شنویم از سخنرانی ترامپ، به خصوص درباره جمهوری اسلامی، جایی که بار دیگه تکرار کرد که او بر سر یک دوراهی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی قرار داره.
2: سلام خانم شیرازی گرامی و خدمت جناب قاضی‌زاده و مردم دلاور ایران. خب من فکر میکنم این یک سری چیزهایی رو مشخص میکنه، اینکه رئیس جمهور ایالات متحده با اون ترتیبی که اومد و با اون چیدمان صحبت کرد درباره مسئله ایران و جمهوری اسلامی، که در واقع سرفصل صحبت‌هاش بود وقتی که مقایسه می‌کنیم با دیگر مسائلی که با عنوان دستاوردهای ادمنستریشن یا دولت خودش در سیاست خارجی و برای صلح جهانی، به هر حال مسئله سازمان ملل و برپای اون بر اساس چارتر آتلانتیک که وینستون روزولت و چرچیل نخست وزیر بریتانیا در جنگ جهانی دوم تنظیمش کردن، که بنیان چیزی شد که منشور ملل متحد شد. و این رو من حتما باید خدمتتون عرض بکنم که اصطلاح ملل متحد از یک شعری میاد در دوران استعماری بریتانیا که لورد بایرن این رو گفته. بنابراین به نظر من پرزیدنت ترامپ میخواست به جامعه جهانی بگه که جرایش به این داره که بخواد صلح باشه، بخواد توافق باشه با جمهوری اسلامی، ولی این طرف جمهوری اسلامی هست که از اون عقل گرایی، از اون منطق محوری که یک عضو نرمال جامعه جهانی باید ازش تبعیت بکنه، تبعیت نمی کنه و در نتیجه او رو بر سر این دوراهی قرار داده که یا به مرگبارترین شیوه جمهوری اسلامی رو بر سریع‌ترین شکل نابود بکنه، و یا اینکه اگر اینها سر عقل اومدند باهاشون به یک توافقی برسه، که البته ما شرایط دونالد ترامپ رو هم میدونیم، شفافیت کامل درباره برنامه هسته‌ای هست، دسترسی کامل آژانس و البته بازرسانی که ایالات متحده آمریکا به رسمیتشون میشناسه به برنامه هسته‌ای هست، مسئله اورانیوم غنی شده ای هست که جمهوری اسلامی دربارش تا به حال هزار داستان مختلف و حکایت گوناگون تعریف کرده، و توقف خیره سری و شیطنت و تروریست پروری که جمهوری اسلامی میکنه، چه از طریق حوثی ها، چه از طریق هر سازمان تروریستی و ترهکاری که در سراسر دنیا ازش حمایت میکنه.
1: بله، به شما برمیگردیم. اجازه بدید بخش از صحبت های دونالد ترامپ رو بشنویم. بله، ظاهرن این سخنرانی هنوز آماده نیست. علی حسین، با تو ادامه میدم. برآورد تو از صحبت‌های ترامپ چه از اونجایی که گفت که جمهوری اسلامی بارها برای توافق فرصت داشته اما به هیچ توافقی پایبند نبوده و همچنان به تهدیدهای خودش ادامه میده، پیام این بخش از حرف ترامپ برای جمهوری اسلامی چه است؟
3: عملاً مسیرهای دیپلماتیک و جمهوری اسلامی بن‌بست رسید، و هر چقدر هم که اوج عقب نشینی آمریکایی‌ها در اون تفاهم نامه بود دیگه، اونجا هم حتی به نتیجه نرسید، پایدار نمود. من فکر می‌کنم آقای ترامپ این چندمین حداقل دومین بار رسمی خودش میگه، و چند بار هم برخی رسانه‌ها نقل قول کردن در مورد همین لحظه تصمیم گیری که باید تصمیم بگیرم که با اینها چه کار کنم، نابودشون کنم یا چیز دیگر. من فکر می‌کنم علنی اعلام کردنش، چون رئیس جمهور آمریکا چنین تصمیمی رو هیچ وقت بر اساس خرد جمعی افکار عمومی انجام نمیده، علنی اعلام کردنش یه جوری توپ انداختن تو زمین بقیه است که به طور واضح آمریکایی‌ها به دنبال مؤتلف می‌گردند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس در همین نشست، در همین مجمع، در حاشیه مجمع دیدار میکنن با آقای ترامپ و احتمالا همین سوال رو اونجا از اونها خواهد پرسید. احتمالا همین سوال رو از کشورهای سرشناس اروپایی پرسیده. اینکه فرانسه اعلام کرده که ما مشارکت میکنیم برای بازگشایی تنگ هرمز و الان قراره که فرانسه یک قطعنامه به شورای امنیت ارائه کنه برای تنگ هرمز، اینا مجموعه تلاش های آقای ترامپ هست که اگر میخواهید من کار رو تمام کنم، اگر میخواهید شاهرهای انرژی باز بشه، اگر میخواهید این حکومت توهکار رو من پایان بدم، باید همه تون بیایید، یا حمایت سیاسی نظامی، یعنی هر کمکی که من احتیاج دارم باید بیایید. وگرنه همون جوری که آقای مکرون چند روز پیش گفت که قیمت سوخت به سطحی رسیده که برای مردم فرانسه غیر قابل تحمله، آقای ترامپ خیلی راحت میتونه این وضعیت رو به همین شکل ماها کش بده و تقریبا میتونم بگم که اروپایی ها آسیب بیشتری میبینن، اقتصاد شکننده تری دارن و از همه مهمتر اینه که هر رئیس دولتی که در شرایطی که قیمت سوخت اینجوری داره فشار میاره به زندگی شهروند غربی، به پای انتخابات که برسه انتخابات رو شکست میخوره. یعنی که آقای ترامپ الان فشار رو منتقل کرده به دیگران تا اونها رو مشارکت بده این پروژه‌ای که قراره انجام بده.
1: آقای خلدی، ترامپ در این سخنرانی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که در انزوای کامل جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند تا به تعبیر او جهان از تروریسم و تهدید کشتیرانی رها بشه. چقدر فکر میکنید این درخواست با همکاری اعضای سازمان ملل متحد در این کارزاری که آقای ترامپ به راه انداخته همراه بشه؟
2: از قرآن به حضورتون بقیده من شکستی که کنفرانس بریکس در هند خورد و همه این رهبران رفته بودن اونجا و همه امیدوار بودند که چینی ها و روس ها بیان بگن که آره ما مقاومت میکنیم در برابر عملیات تحریم اقتصادی، و هند تمام تلاشش رو کرد که اون قطعنامه نهایی یک قطعنامه رویارویی با ایالات متحده آمریکا نشه، و اینکه تمام کسانی که در 23 هفته اخیر این رو هی میگفتن در رسانه‌های مختلف انگلیسی زبان، فارسی زبان که بله تفاهم میشه، روسیه و چین که این کمک‌ها رو کردن بالاخره با آمریکا یک سری فشارهایی خواهند آورد، مسائلی که اتفاق افتاد، تحریم کامل اقتصادی، طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و توانمندی دلار که ببینید اقتصاد آمریکا 6.5% داشته در هر کوارتر رشد میکرده تو این مدت گذشته، حتی رئیس بانک مرکزی آمریکا هم شگفت زده شده بود از این تاب‌آوری اقتصادی آمریکا. بنابراین اونهایی که هر کس که با ایالات متحده آمریکا همکاری نکنه، و امروز صبح توی بلومبرگ اینتلیجنس بحث بود که خب تمام این بانک‌های دیگر رو توی ترکیه، امارات، اینجاها و اونجاها اومدن تحریم کردن، خود کشورها، خود این دولت‌ها پیوستن، کی نوبت چین میشه؟ بقیده من ملاقات آقای شی جین پینگ در واشنگتن دی سی با پرزیدنت ترامپ بسیار مهمتر از تمام این ماجراهایی هست که در سازمان ملل متحد داره اتفاق میفته، ولی حرکاتی که فرانسه و بریتانیا و دیگر کشورها دارن میکنن منجر خواهد شد به نظر من که حلقه به طور کامل به دور گردن جمهوری اسلامی تکمیل بشه.
1: اجازه بدید که در این فرصت باقی مانده یک سوال دیگری داشته باشم از همکارم علی حسین قاضی‌زاده. علی حسین، برآورد تو از این قسمت از صحبت‌های دونالد ترامپ چه هست که گفت جمهوری اسلامی 72,000 معترض رو کشته و چنین حکومتی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟
3: من آقای ترامپ اعدای متفاوتی رو ارائه کرده، حتی یک بار سر از هم گفته، ولی آنچه که مشخصه اینه که اونها به هر حال احتمالاً به اخبار دیتاهای دسترسی دارن که به سطح عموم در اختیار ما نیست. آنچه که مسجل هست اینه که این چند ده هزار حداقل عدد صاحب درستی است که آمریکایی‌ها الان اخیراً اشاره میکنن. الان چند وقتیه که این عبارت جنایت علیه بشریت رو الان دارن تکرار میکنن مقام‌های سیاسی جهان و حتی همین شورای حقیقت یاب سازمان ملل. این نکته از این جهت اهمیت داره که خب این اقدام از همون روز نخست جنایت علیه بشریت بود، اما به وضوح رهبران بزرگ جهان مماشات کردن، به نوعی پرهیز کردند از استفاده از این عبارت، برای اینکه چنین عبارتی مسئولیت سیاسی هم برای اونها ایجاد میکرد. به نظر میرسه یکی از نشانه هایی که شاید آقای ترامپ کار این حکومت رو تمام شده میبینه، یا خیلی از نهادهای جهانی حس میکنن که دیگر فشار یا تهدیدی از این حکومت متوجهشون نیست مثل گذشته، خیلی راحت یتی رو در واقع اشاره میکنن، تکرار میکنن که از شاید بگم ماها قبل باید اون رو تکرار میکردن. این خودش یکی از نشانه های این هست که تصمیم آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از
1: متشکرم از شما علی حسین قاضی‌زاد، فرصت نداریم، و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ روابط بین الملل، سپاسگزارم از هر دوی شما و ممنونم از اینکه با پوشش زنده آخرین تحولات مربوط به نشست مجمع عمومی ما رو همراهی کردید. شب و روزتون خوش.
4: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
5: میشه که رعداسا بوی دروازه
6: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
7: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
8: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
9: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید،
10: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
9: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
11: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
12: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
13: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
14: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
15: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
16: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
17: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
18: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شه. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

عزیز سلام بچه ها، اینجا خیابون ولیعصر 2 سمت گوهردشت، مردم دارن با

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: امروز در پنجمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 کسب اولین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 2026 مرتضی نعمتی در کاراته بر سکوی قهرمانی ایستاد. تاریخ سازی تیم کاتای زنان در اولین حضور در بازی‌های آسیایی، ملی پوشان با شکست مقابل ویتنام در فینال به مدال نقره رسیدند. نخستین حضور یک زن ژیمناست ایرانی پس از انقلاب 57 در بازی‌های آسیایی، هنگام هادیانی با جایگاه 13 به کار خود پایان داد.
1: خیلی خوشحال هستم که مدال نقره امروز از آن افغانستان ساختیم. این مدال نه تنها برای ما قدرت و مبارزه خیلی زنان را نشان میده. اگر ما فرصت‌های درست را داشته باشیم میتونیم.
0: و اولین مدال تاریخ زنان افغان در بازی‌های آسیایی، فریبا هاشمی با کسب نقره دوچرخه سواری نخستین مدال افغانستان در ناگویا را کسب کرد.

0: وقت شما بخیر. من الهام یزدی هستم با ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. اینجا قراره با آنچه در ناگویا می‌گذره بپردازیم و از عملکرد کاروان ایران و تمام حواشی این رقابت‌ها بگیم. اما از سومین روز از بازی‌های آسیایی 2026 می‌خوایم شروع کنیم. مرتضی نعمتی کاراتکای وزن منفی 75 کیلوگرم اولین طلای کاروان ایران رو کسب کرده. نعمتی با برتری 4-3 مقابل دولت نزمیرادوف از ترکمنستان در دیدار نهایی بر سکوی قهرمانی ایستاد. او برای رسیدن به دیدار نهایی از صد نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی، و آلوین باتیکان از فیلیپین عبور کرد. همچنین علی اصغر آسیابری، دیگر فینالیست کاراته ایران، در دیدار نهایی وزن منفی 84 کیلوگرم مقابل محمد الجعفری کاراتکای سرشناس اردنی 9-1 شکست خورد و به مدال نقره دست پیدا کرد. کاپیتان تیم ملی برای رسیدن به فینال حریفانی از قطر و فلسطین رو شکست داده بود. اما فاطمه زهرا سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن منفی 55 کیلوگرم زنان 6-4 مقابل آدولا فی رابرت از مالزی شکست خورد و به مدال نقره رسید. ملی پوشان ساندای ایران برای رسیدن به فینال رقبایی از لاوس، سنگاپور، اندونزی رو از پیش رو برداشت. همین چهره‌ای که مشاهده می‌کنید ملی پوش ساندای ایران. اما تیم کاتای تیمی زنان ایران هم در نخستین حضور خودش در بازی‌های آسیایی تاریخ ساز شد و به مدال نقره رسید. ملی پوشان کاتا با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب حسینی در فینال 5-0 مقابل ویتنام شکست خوردند و بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند. ایران برای رسیدن به فینال تایلند و فیلیپین رو هم شکست داده بود. ما انتظار طلا داشتیم، یعنی همه یه جوری چشم امیدشون به طلای ما بود، ولی متاسفانه نتونستیم. با اینکه ما دوره قبل تونسته بودیم ویتنامو شکست بدیم، ولی معلوم بود که با آنالیز کامل در مقابلمون حاضر شده بودن و خیلی تیم قوی بود از نظر خودمون. حتی خودشون هم کاتای ما رو تایید میکردن، میگفتن فوق‌العاده بود و ما خودمون ترسیدیم. ولی خب خدا رو شکر با مدال نقره از این بازی های مسابقات آسیایی برمیگردیم و انشالله که بتونیم در دوره های بعدی جبران کنیم.
1: داوود میمندی کارشناس ورزشی از هلند همراه ما شد. آقای میمندی، روز بسیار مهمی برای کاراته بود. مدال طلای کاروان ایران رو، یعنی اولین مدال رو در بازی‌های آسیایی به دست آوردن تیم کاراته. از شما بشنویم که چطور دیدید عملکردشون رو.
2: با عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران، اون چیزی که در کاراته ارزش این مدال ها رو برای ما ارزشمندتر نشون میده این هستش که این اتفاق در مهد کاراته به دست اومده، چون محل و جایی که کاراته از اونجا به همه دنیا صادر شده همین ژاپن هست و این بچه های غیرتمند، چه زنان چه مردان، با غیرتشون تونستن در این مسابقات بدرخشند و تونستن این مدال‌های ارزشمند رو تقدیم ملت ایران بکنن. نکته ای رو که من خدمتتون میتونم عرض بکنم این هستش که ایرانیان به واسطه اون روحیه سلحشوری که درشون هست در ورزش‌های انفرادی همواره موفق بودن. شما اگر به سپهر ورزش ایران در مجموع نگاه کنید ببینید که در ورزش‌های انفرادی ایرانیان همواره تونستن بدرخشند، تا در ورزش‌های تیمی توفیق چندانی نداشتیم ما. این مدال طلا یک ارزش دیگه هم برای ما داره و اون هستش که در سال 1373 هم در بازی های آسیایی هیروشیما هم اولین مدال کاروان ایران رو در کاراته به دست آوردیم. و ارزش دیگه‌ای که من در این مدال ها میبینم ارزش مدال های بانوان هست، خانمایی که با یک عالم محدودیت خودشون رو رسوندن اونجا و به همون نسبت از همت و اراده خودشون استفاده کردن و موفق شدن، مخصوصا در کاتای تیمی که کار بسیار سختی است. و چون کاتای تیمی معناش این استش که شما با یک حریف فرضی دارید مبارزه میکنید و بنابراین امتیازهایی که داوران میدن به شما در به دست اومدن این مدال خیلی تاثیر داره و در مهد کاراته اینا تونستن برای اولین بار هست من میبینم که در کاتای تیمی نقره گرفتن. در کنار این ارزش هایی رو که من برشمردم، خب ایران با 305 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده و تعداد زیادی هم خب از همین آویزونی ها هستن که برای خودشون از این امتیاز ها و از این مدال ها بربرداری خواهند کرد.
1: مندی، به هر حال خودتون هم اشاره کردین اولین حضور زنان کاتا در بازی های آسیایی بود، بعد از بیش از 50 سال حضور پیدا کردن و تونستن که مدال نقره رو کسب کنن. ادامه مسیر زنان رو چطور ارزیابی میکنید به خصوص در بخش کاتا؟
2: خانم یزدی، اجازه بدید به خانم هادیانی هم یه اشاره بکنیم، چون ایشون هم برای اولین بار در ژیمناستیک موفق شدند در پرش خرک در ژیمناستیک، شما تصاویرش رو دیدید، مقام 13 را آوردن. این مبارزاتی رو که خانم ها تا به اینجای قضیه انجام دادن واقعا سخت و طاقت فرسا بوده تا تونستن خودشون رو به این شرایط برسونن و محدودیت ها خیلی زیاده، اما اراده این خانم ها برای رسیدن به این مدال ها خیلی خیلی بیشتر و غالب هست بر این محدودیت ها و سرکوب هایی که ما سراغ داریم نسبت به بانوان. ارزش مدال اینها خیلی بیشتر از این صحبت هایی است که من الان دارم میکنم. واقعا به عنوان کسی که 50 ساله در ورزش های رزمی هستم، من میدونم که اینها چقدر زحمت کشیدن تا تونستن خودشون رو به این سطح برسونند و در ژاپن که ورزش کاراته ورزش ملی این کشور حساب میشه تونستن به این مقام ارزشمند دست پیدا بکنن. از صمیم قلب به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم.
1: ممنونم از توضیحات شما داوود میمندی، کارشناس ورزشی که با ما همراه شدید. اما بپردازیم به رقابت های ووشو. ساندوکارهای ایران امروز رقابت های خودشون رو در بازی های آسیایی آغاز کردند و کسب 4 مدال ایران رو قطعی کردند. در وزن منفی 52 کیلوگرم سویند سینکایی حریف ویتنامیش رو شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. ملی پوش ساندای زنان ایران مقابل فونگ نگو از ویتنام 2-0 به برتری رسید. این نخستین حضور سینکایی در این بازی هست و در یک چهارم نهایی وشو هم در ساندای مردان شجاع پناهی در وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل حریفی از ازبکستان به برتری رسید. عرفان محرمی در منفی 70 کیلوگرم و سهیل موسوی در منفی 75 کیلوگرم حریفانشون رو از کره جنوبی مغلوب کردن. با این نتایج هر 3 ساندوکار مرد ایران برنزشون رو قطعی کردن که در مجموع 4 در واقع مدال قطعی شده برای ساندای ایران. مهدی کرمانی دیگر نماینده ایران هم در وزن منفی 60 کیلوگرم بود که با شکست مقابل نماینده از هنگ کنگ از دور رقابت ها کنار رفت. اما در بخش تالوی رقابت های وشو، هلیا اسدیان ملی پوش ایران به رتبه 4 بسنده کرد. نماینده ایران در تالو در فرم نانچوان و ننداو در مجموع به امتیاز 19386 رسید و تنها با 3000 امتیاز از رسیدن به مدال برنز باز موند. مینا پناهی هم در این دو فرم 8 شده. و همچنین در بخش مردان شاهین بنی طالبی در فرم نانچوان و ننگوئن با مجموع 19352 امتیاز در رتبه 9 ایستاد. حسین قبله نما دیگر نماینده ایران در تالو فردا چهارشنبه با حریفانش مسابقه میده. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو از سالن محل برگزاری این رقابت ها ببینیم.
3: تو روز سوم بازی‌های آسیایی ناگویا اوقات های وشوی تالو پیگیری شد، ایران سه نماینده داشت، تو بخش مردان شاهین بنی طالبی و در بخش زنان مینا پناهی و هلیا اسدیان. شاهین بنی طالبی نماینده ایران بود، 18 ورزشکار توی این رشته حضور داشتن. فرم نانچوان بنی طالبی فوق‌العاده شروع کرد، در جایگاه دوم قرار گرفت. مینا پناهی توی همین فرم در رده سوم ایستاد و هلیا اسدیان هم ششم شد. ساعت به وقت محلی این بازی ها از ساعت 9 به وقت محلی شروع شد. بعد از اجرای فرم اول به حدود یک ساعت و نیم ساعت طول کشید. ورزشکارها تا ساعت 14 و 30 به وقت محلی منتظر بودن برای اجرای فرم دوم. بنی طالبی توی فرم دوم نانگوان در جایگاه 14 هم ایستاد. در واقع سلاح به دست میگیرن در بخش مردم که این فرم چوب بود. بنی طالبی 14 هم شد، در مجموع در رده 9 هم قرار گرفت. از رسیدن به جلال باز موبایی که شده خیلی خوبی داشت. توی بخش زنان فرم نانگاو مینا پناهی در رده 9 هم قرار گرفت و در مجموع 8 هم شد. هلیا اسدیان هم عملکرد بهتری داشت، در رده چهارم قرار گرفت و در مجموع چهارم شد. هر سه وشوکار ایران از رسیدن به مدال باز موندن. وشو فعلا نتونست مدال بگیره، دوره قبل 7 مدال گرفته بود که دوتاش طلا بود. همونطور که گفتم ورزشکارای چینی در مدال طلا رسیدن. تایوان، هنگ‌کنگ، ماکائو که همه توی این رشته قدر هستن اینجا بودن. ورزشکارای دیگه از این کشورها هم توی سالن بودن، حسابی تشویقشون میکردن. این تشویق بی تاثیر هم نبود روی رأی داورها.
1: یکی از تیم هایی که انتظار مدال ازش میره قطعاً که کبدیه. تیم ملی کبدی زنان ایران هم در دومین مسابقه با ارائه نمایش مقتدرانه بنگلادش رو شکست داده. ملی پوشان زن در این بازی با نتیجه قاطع 54-19 به پیروزی رسیدن. اونها در بازی نخست ژاپن میزبان رو 63-20 از پیش رو برداشته بودن. اما تیم ملی کبدی مردان هم در اولین بازی خودش تونست که با نتیجه 76-23 نپال رو شکست بده. ملی پوشان ایران در گروه A مسابقات با تیم‌های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند هم گروه هستن. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران از مسابقات آسیایی ناگویا حذف شده. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در مرحله 1/4 نهایی مقابل تایوان نتیجه رو 3-0 واگذار کرد و ادامه مسابقات تیمی رو از دست داد. نوشاد و نیما عالمیان و بنیامین فرجی در ترکیب تیم ملی ایران در این رقابت ها حضور داشتند. و در بخش تیم مختلط دو نفر هم تیم آریان غفاری و مهشید اشتری مقابل تایلند با نتیجه 3-1 شکست خوردند و از سود به جمع 16 تیم برتر باز موندند. دیگر تیم مختلط دو نفر ایران هم با ترکیب بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی برابر اندونزی 3-2 مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت. این اولین حضور تیم مختلط دو نفر ایران در رقابت های بین المللی بعد از انقلاب 57 محسوب میشه. اما هنگام هادیانی ملی پوش ژیمناستیک هنری ایران در رقابت‌های مقدماتی پرش خرک بازی‌های آسیایی 13 شده. هادیانی به عنوان نخستین زن ژیمناست ایران بعد از انقلاب 57 در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کرده و در مرحله مقدماتی پرش خرک در مجموع دو حرکت با امتیاز 12.366 تونست که 13 بشه در این دور و همونطور که اشاره کردم از دور رقابت‌ها هم کنار رفته.
4: آره، مسابقه خوب بود. به هر حال به عنوان اولین تجربه خیلی عالی بود. به نظرم که همین که توی این شرایط توی به هر حال بعد از 50 سال من توی مسابقات آسیایی به عنوان اولین دختر ژیمناست ایرانی شرکت کردم، به نظرم که خیلی خوبه، باعث افتخار. استرس وجود داره ولی خب اون افتخاره بیشتره، اون افتخاره میچربه به حالا استرسی که داری و اینا. خب من بهترین عمل کردم تا جایی که تونستم داشتم.
1: مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی همراه ما شده. آقای رستمپور، ابتدا از عملکرد هنگام هادیانی آغاز کنیم. تا چه اندازه میشه نتیجه‌ای که به دست آورده رو پیشرفت ژیمناستیک زنان دونست، در واقع حضور اولین زن ژیمناست ایران رو در مسابقات بین‌المللی پس از انقلاب 57 ما شاهد هستیم، تا چه اندازه این موضوع اقدامی نمادین از طرف جمهوری اسلامی برای نمایش حضور زنان، یا اینکه همونطور که اشاره کردم نشانه پیشرفت عمل کرده اونها؟
5: درود بر شما خانم یزدی، همچنین بینندگان محترم، ملت سرافراز ایران، من با هنگامه موافقم که خب این رو یک افتخار میدونه و واقعا این افتخار نصیب او شده، اما برای جمهوری اسلامی ذلته که ما المپیک 1964 توکیو ژیمناستیک زنانمون حضور داشته در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی هنوز ژیمناستیک نداشتن. ولی بعد از انقلاب اسلامی خب یه دهه کلن ورزش تعطیل میشه و بعد از بازی‌های آسیایی 1990 پکن تیم زنان بسیجی در رشته تیراندازی، اونم توسط در واقع تصمیم هاشمی رفسنجانی با پوشش چادر که چهرهاشون اصلا مشخص نیست، وارد بازی‌های آسیایی میشن. همه اینا میتونه مرحله به مرحله از نگاه حکومت پیشرفت تلقی بشه، ولی ما هنوز به گذشته خودمون برنگشتیم، به اون حضور برابر زنان و مردان در رقابت‌ها و تقسیم امتیازات و امکانات ورزشی بین اونها، حضور در بازی‌های آسیایی تهران و میزبانی اون هنوز برای ما آرزوه. و همینجا دیدیم وقتی دختر ژیمناست ایرانی با رقباش میاد روی صحنه، لباسش با بقیه فرق میکنه، اگرچه باز همین لباس تابو محسوب میشده در ژیمناستیک ایران، ولی باز اون لباس رسمی رشته ژیمناستیک رو به تن نداره و طبیعتاً روی عمل کرده او تأثیر میذاره.
1: آقای رستمپور، اجازه بدید که به موضوع حضور تاریخی زنان و همچنین مردان در رشته‌های دیگه هم اشاره کنم، از جمله تیم مختلط تنیس روی میز، و همچنین قرار هستش که در دو میدانی هم تیم مختلط ایران حضور داشته باشه در رشته 4 در 100 متر. و به نظر شما فکر میکنید چنین موضوعاتی در واقع چرا داره الان در این دوره داره اتفاق میفته؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از سالها مقاومت حالا تصمیم گرفته که حضور زنان و مردان رو در رقابت‌های مختلط هم بپذیره؟
5: سوال بسیار خوبیه و به نظرم سنگرهای کاذب عقیدتی جمهوری اسلامی یکی یکی داره فرو میپاشه، نه اینکه خودش بخواد، ناگزیره. همزمان با حضور دختران ما در بازی‌های آسیایی، علم الهدا تهدید میکنه، میگه تو خیابون برخورد کنین با زنان کم حجاب. همزمان با این رقابت ها ما میبینیم به خاطر مسابقه دو و میدانی زنان در تهران، مقامات و مسئولین و تصمیم گیرندگان و مسابقه رو دادستانی انقلاب احضار کرده، بگیر و ببند ها برقراره. اما خب جمهوری اسلامی سعی میکنه ویترین برون مرزی خودش رو به نحوی ارائه کنه، چون اون تصویریه که دیده میشه، تصویر خیابونا رو که دنیا نمیبینه، ولی رقابت ها رو میبینن و تصور میکنن که بله جمهوری اسلامی این امتیاز رو داده. ولی ما میدونیم که چقدر دخترای ما خون و دل خوردن، حراستی شدن، احضار شدن، محروم شدن از رقابت ها، ناگزیر شدن خدافظی کنن، تعدادی از اونا پناهنده شدن. ما یادمون نرفته رقابت های کبدی زنان آسیا که در ایران بود، سرمربی مرد تیم تایلند مجبور شد حجاب سرش کنه بیاد تو سالن، ولی همین الان سرمربی تیم کبدی زنان ایران مرد آقای غلامرضا مازندرانی. این تغییرات علارغم خواسته های حکومت و با فشار خود ورزشکاران رخ داده. ما میبینیم برای همین رقابت ها فرزانه فصیحی رو چه بلایی فدراسیون دو میدانی سرش آورد و بازی های آسیایی رو از دست داد، ولی زنان می جنگند، ما هم ازشون حمایت میکنیم تا به حقشون برسن. تا زمانی که پوشش ورزشکار رو حکومت تعیین کنه، اون پوشش اختیاری نیست، کماکان پوشش اجباریه، ولو 5 میلیمتر یا 1 سانتی متر اون پوشش سر بره عقب‌تر. این دختر وشوکای ما توی اجرای فرم تالو که بخشی از زمان رقابت تو هوا میگذره، پاش رو زمین نیست، چطور میتونه با اون پوشش سر با رقبای چینی و آسیای شرقی خودش رقابت برابری رو به نمایش بذاره؟ طبیعتاً این تبعیضه و بایستی به طور کامل از میون برداشته شه.
1: ممنونم از توضیحات شما، مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی. اما در رقابت های مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران هم در نخستین گام 18-15 مقابل چین به برتری رسید. محمد بصیر مومنی با 9 امتیاز آورترین بازیکن ایران لقب گرفت. صارم جعفری، محمد غفاری و مهدی رحیمی دیگر ملی پوشان ایران در این رقابت ها هستند. ملی پوشان بسکتبال در دومین دیدار خودشون هم 16-11 هنگ کنگ رو شکست دادن و صعودشون به مرحله حذفی رو قطعی کردن. ایران قراره که روز چهارشنبه 1 مهر ماه مقابل مالزی بازی کنه. و در بوکس، مهدی کاظمی نماینده وزن 55 کیلوگرم بوکس ایران در نخستین دیدار خودش به برتری رسیده. ملی پوش بوکس ایران امروز به مساف حریفی از کره شمالی رفت و با نتیجه 3-2 به برتری رسید. کاظمی در مسابقه بعدی خودش قراره با نماینده از قزاقستان مبارزه کنه. اما سریع هم بزنیم به ورزشکاران افغانستان. فریبا هاشمی نماینده افغان در دوچرخه سواری جاده زنان بازی‌های آسیایی 2026 با کسب مدال نقره نام خودش رو به عنوان نخستین زن مدال آور افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرده. هاشمی مسیر مسابقه رو در زمان 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رسوند و با اختلاف بسیار کمی نسبت به گولی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت و تاریخ سازی کرده. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی حاضره دقایقی بعد از کسب این مدال تاریخی با فریبا هاشمی گفتگو کرده.
6: نمی‌فهمم چگونه با احساس خودم بیان کنم. وقت شما شرایطی که شوارتان می‌بینین و دکسکوی خودم می‌بینین که در مقابلتان هزارها نفر مردم ایستاده است که و از آزادی از صلح و همه چی صحبت می‌کنن. فکر می‌کنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز ایرا بر دست گرفتم. وقتی که من مدال به گردنم انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنای افغانستان بود و فکر میکنم قدرت او بود که من امروز تانستم به سکویستا چون.
1: نگاهی هم داشته باشیم به جدول کلی مدال ها در پایان سومین روز این بازی ها. چین با 32 طلا، 13 نقره و 8 برنز در مجموع 53 مدال صدرنشینه. ژاپن با 11 طلا، 16 نقره و 19 برنز و مجموع 24 مدال دومه. کره جنوبی با 6 طلا و مجموع 27 مدال در رده سوم قرار داره. قزاقستان هم با 6 طلا و مجموع 12 مدال در رتبه 4 ایستاده. کاروان ایران با 1 طلا، 3 نقره و 1 برنز و مجموع مدالی که کسب کرده فعلا در جایگاه 11 قرار گرفته. نگاهی هم بیاندازیم به برنامه فردای ورزشکاران ایران در روز چهارشنبه که 1 مهر هم هست. در تیراندازی تپانچه بادی 10 متر زنان، هانیه رستمیان، زینب توماری و سامیه یاسی از ساعت 4:15 به وقت تهران کارشون رو آغاز میکنن. فینال این رشته 7 صبح فردا خواهد بود. در بسکتبال 3 نفره زنان هم ایران از ساعت 8:10 صبح تهران به دیدار تایوان میره. بسکتبال 3 نفره مردان هم قراره که ایران با مالزی دیدار کنه ساعت 1:25 تهران فردا. در نیمه نهایی وشو هم 4 نماینده داریم. سهیل موسوی در منهای 75 مردان، سویند سینکایی در وزن منهای 52 زنان، عرفان محرمی در منهای 70 مردان و شجاع پناهی در منهای 65 مردان. فوتبال مردان ایران و کره شمالی، کبدی زنان ایران و هند، کبدی مردان ایران مالزی. در هندبال هم مردان با قزاقستان دیدار میکنن. این بازی های فردا هست. در بوکس دانیال شهبخش کار خودش رو در وزن منهای 60 مردان آغاز میکنه. تنیس روی میز دوبل مردان از فردا هم آغاز میشه. والیبال ساحلی، اسکواش هم نمایندگانشون به زمین خواهند رفت و با حریفان دیدار میکنن. ممنونم از همراهی شما با این برنامه ویژه. اما باید یادآوری کنم که فردا هم به دلیل پوشش ویژه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، این ویژه برنامه بازی‌های آسیایی ساعت 18:30 تهران پخش میشه. با عکس‌های منتخب از رقابت‌های روز با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی‌ها، دیدارها، واکنش‌ها و تازه‌ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه باتون میدارن نه وسیله دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
9: من گلوله بارا میکنم.
10: دستم دیگه من را دوست
11: ندارم. از خون جوان
12: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
13: برخص رخص تو در تاریخه، تو نماشه.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورند. بوسه اعتراف
2: کن. محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. شکست شدن رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران. نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مرداد به 54% رسید. اقتصاددانان درباره خطر بروز ابر تورم هشدار دادند. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران در دوره جنگ. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 210 میلیون تومان رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تازه‌ترین واکنش به درگیری با جمهوری اسلامی، خواستار پیوستن تمامی کشورهای جهان به کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی شد. او روز سه‌شنبه در مجمع سازمان ملل گفت اقتصاد ایران نابود شده و نرخ تورم آن به 300% رسیده.
1: خودشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد.
0: همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران شکسته شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، اعلام کرده میزان رشد نقدینگی کشور از ابتدای سال تا پایان مرداد سال جاری 19% بوده است. بر این اساس حجم نقدینگی نسبت به مرداد سال قبل بیش از 54% افزایش یافته که بیشترین میزان از ابتدای اعلام این شاخص در اقتصاد ایران است. با توجه به آمار اعلام شده، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان مرداد سال جاری به بیش از 18500 تریلیون تومان رسیده. در همین رابطه و در ادامه هشدارها درباره بروز ابر تورم در اقتصاد ایران، محمد هاشم پسران، اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه کمبریج، میگوید خطر ابر تورم در اقتصاد ایران جدی است. او گفته اقتصاد ایران اکنون در بدترین وضعیت ممکن است، ولی نرخ تورم رسمی هنوز با ابر تورم فاصله دارد. او اضافه کرده تورم ماهانه ایران فعلا حدود 7-8% است و میتوان از بروز ابر تورم جلوگیری کرد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید تورم گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
2: دو روژیم، تاریخ تولید 9-6، قیمت 210، دو روژیم 16-6، قیمت 280، 6 روز 7 روز
3: آتان کنید شده. 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقا 1 میلیون تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315 هزار تومان که خواهشن نش بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1 میلیون تومان.
0: حسن منصور، اقتصاددان از بنماس، با من. حسن آقای منصور، این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چه تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران داشته؟
4: عرض درود. به نظر میرسه که این بلاکید، این مسدود کردن راه‌ها برای تجارت ایران به همون اندازه که انتظار می‌رفت موثر واقع شده. در نتیجه آمار که دیروز از سوی مرکز آمار ایران داده شده، گزارش 10.8 منها در تولید ملی رو برای پیش از آغاز این محاصره اقتصادی گزارش کرده و ارزیابی من این است که امروز در حدود 20% تولید ملی منفی، یعنی 20% رشد منفی با داشته باشیم. در رشته های مختلف این کاهش متفاوته، در صادرات واردات، در سرمایه گذاری مثلا 8.5% رشد منفی در سرمایه گذاری، با توجه به اینکه طی 10 سال گذشته سرمایه گذاری همیشه رقم منفی رو داشته، نشان از این میدهد که بنیه سرمایه کشور داره به تحلیل میره و قطعا تولید کمتر میشه و بیکاری افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب این وضعیت بر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و کشور در آستانه جهش تورمی قرار گرفته، به خاطر اینکه مطالعات نشون میدهد که بیش از نیمی از این تورم ناشی از تورم انتظاری است، یعنی به کلدهای پولی بستگی نداره. یعنی هرچه فروشنده و خریدار نگرانتر باشن نسبت به آینده، این تورم افزایش بیشتر پیدا میکنه. به این ترتیب تورم میتونه در مرحله جهش بشه.
0: با توجه به این وضعیت بحرانی و رکورد شکنی رشد نقدینگی، چقدر خطر بروز ابر تورم در اقتصاد ایران رو جدی میدونید؟
4: ابر تورم ببینید صحبتش مدام وجود داره. منظور از ابر تورم این است که تورم ماهانه به حدود 40-50% برسه. هنوز آنجا فاصله زیاد داریم، ولی تورم به اندازه بسیار بسیار بالایی رسیده و خطرناکه. خطرش این است که ببینید تورم 80-90% این معنیش اینه که موجودی های پسنداز شده مردم سالانه تقریبا 30%، 35% کاهش پیدا میکنه، یعنی ثروت مردم تحلیل میره. از سوی دیگر بدهی های بسیار کلان دولت به نظام بانکی و غیر بانکی سالانه حدود 30-40% کاهش پیدا میکنه و آب میره. در نتیجه این موج تورمی از یک سو دولت اتلافگر رو تقویت میکنه، از سوی دیگر ملت رو تضعیف میکنه. به این ترتیب در این نبرد ملت فرسوده میشن، همینطور که در آمار دیروز بانک مرکز آمارم دیده میشود. مصرف دولتی 1.7% رشد منفی داره، در حالی که مصرف خصوصی 4% رشد منفی داره. یعنی فشار عمده کاهش مصرف روی مردم و جامعه تحمیل میشه.
0: حسن منصور اقتصاددان، ممنون. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده با وجود شرایط جنگی، میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این وبسایت بر اساس داده‌های شهرداری تهران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال را بیش از 212 میلیون تومان برآورد کرده است. این در حالی است که این شاخص در خرداد سال قبل حدود 103 میلیون تومان محاسبه شده است. بر اساس این گزارش در ماه‌های ابتدایی پس از جنگ 12 روزه تغییر قیمت مسکن محدود بود، اما از آذر سال گذشته شیب رشد قیمت بیشتر شده. در حالی که انتشار آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن در تهران مدت هاست که متوقف شده، رسانه ها بر اساس آگهی های آنلاین و داده های خام دولتی برآورد های متفاوتی از قیمت ها منتشر می کنند. وبسایت تیندکس میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه جاری را 275 میلیون تومان برآورد کرده است. وبسایت نبض قیمت هم میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت را 197 میلیون تومان تخمین زده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بازار مسکن تهران چه اطلاعاتی میتونی به ما بدین؟ ظاهراً با وجود شرایط جنگی از خرداد سال قبل شاهد 2 برابر شدن قیمت‌ها هستیم.
5: بله، ببینید پیش از هر نکته‌ای باید به این موضوع اشاره بکنیم که این بازار مسکن امروز در پایتخت ایران یکی از روشن‌ترین تصاویریه که میتونیم از تورم مزمن و البته فروپاشی قدرت خرید توی اقتصاد داشته باشیم. اما در این حال بازار مسکن یک نمونه کوچک شده بسیار خوبیه از استگفلیشن، یعنی همون رکود تورمی، وقتی که یک بازاری در عین حالی که درگیر تورم مزمنه درگیر رکود هم هست، و اتفاقا این وضعیت به همون قدرت خرید خانوارها که به دلیل تورم کاهش پیدا کرده مرتبط هست و این خودش میتونه رکود مسکن رو تشدید بکنه. پس ما با دو تا اتفاق همزمان در واقع مواجه هستیم. یکیش اینه که قیمت ها به شدت بالا رفته ولی تقاضای موثر و قابل توجه برای قیمت ها وجود نداره.

0: من توی در واقع سالهای گذشته این رو تایید کرده و نشون داده، سهم مالکان کاهش پیدا کرده، تعداد مستاجران بیشتر شده و فاصله بین اومده خانوار با قیمت ملک هر سال عمیق‌تر شده.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
4: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
5: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
6: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
7: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
8: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
9: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
10: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
11: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
12: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
13: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
14: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
15: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
16: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
17: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
18: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
19: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
20: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
19: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
21: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
19: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

مهمترین نشونه ای که در بیانیه گروه هفت وجود داره اینه که مسئله حوثی ها رو از یه بحران محلی یا بومی در یمن خارج میکنه، اون رو به مسئله امنیت بین المللی، تجارت جهانی و همینطور نقش مستقیم جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه گره میزنه. به جی 7 هم حوثی ها رو مورد خطاب قرار میده، هم از تهران میخواد که حمایت تسلیحاتیش رو از این گروه در واقع منتفی بکنه. مسئله امنیت کشتیرانی به مسئله امنیت جهانی داره تبدیل میشه. از این رو هست که گروه هفت داره این واکنش شدید و لحن رو نشون

0: میده تا آمادگی خودش رو برای انجام اقدامات گسترده تر یا شدیدتر حتی در میدان هم اعلام بکنه. موضوع حوثی ها به دلیل تداخل قضیه در تنگه باب المندب و خب و تأثیری که میتونه در کشتیرانی در دریای سرخ داشته باشه، همینطور انتقال بخشی از انرژی مورد نیاز جهان، با استراتژی هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ایجاد محاصره چند لایه انرژی که تهران به دنبالش هست از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب اجرا بکنه، میتونه نشان دهنده این باشه که کشورهای صنعتی دنیا، حداقل کشورهای صنعتی دنیا در مقطع کنونی به حاضر نیستند که امنیت تجارت جهانی رو به خاطر این اقدامات ماجراجویانه که توسط جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در منطقه داره انجام میشه به خطر بندازن. در نتیجه از الان اقدامات خودشون رو از یک سطح هشدار سیاسی شروع میکنن، طبیعتا این تبدیل خواهد شد به یک وضعیت ائتلاف گونه، این میتونه این کشورها رو به هم نزدیکتر بکنه و اگر این ماجراجویی ها و بی ثبات کردن منطقه توسط جمهوری اسلامی بخواد ادامه پیدا کنه، قاعدتا میتونیم شاهد این باشیم که کشورهای مثل G7 اقدامات بیشتر و محدود کننده تر علیه جمهوری اسلامی و حتی اقدامات شدیدتر نظامی رو هم بخوان در دستور کار خودشون قرار بدن.
1: این روزها نیویورک تبدیل شده به مرکز دیپلماسی جهان. رهبرها و دیپلمات‌های ارشد کشورها به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی. ماشین رهبرها و دیپلمات‌ها از همین در وارد مقر سازمان ملل خواهد شد. پس از ورود به سازمان ملل، رهبران و دیپلمات‌های ارشد جهانی خودروها و کاروان‌های امنیتشون همین بیرون پارک میشه و سپس رهبران جهان وارد ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل میشن و بعد از همین پله برقی ها میان بالا تا برسن به سالن مجمع عمومی سازمان ملل. مطمئنا این پله ها رو از سال قبل به خاطر دارید. پله هایی بود که همین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بانوی اول روش قرار گرفتن از کار افتاد. بعد رهبرهای جهان همینطور به سمت در ورودی سالن مجمع عمومی حرکت میکنن. بعد از همین در رهبران جهانی وارد سالن مجمع عمومی میشن، جایی که دیپلمات‌های ارشد کشورها منتظرشون هستن تا اونا سخنرانی خودشون رو شروع بکنن. همینطور که بیایم به آخرای سالن، میز ایران هستش. قرار هست دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اینجا بشینن. سال قبل یکی از دیپلمات‌هایی که توی سالن نشسته بود عباس عراقچی بود. حالا امسال نمیدونیم دقیقاً چه کسی اینجا خواهد نشست. فقط چند تا میز فاصله داره با دیپلمات‌های اسرائیل. هر دو توی یه ردیف هستن. هر دو کشور مقام‌های اسرائیلی و جمهوری اسلامی. اینجا تقریبا آخرای سالن جاییه که دیپلمات های اسرائیل خواهند نشست، موقع سخنرانی ها، موقعی که خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واقع سخنرانی خواهد کرد. بعد همینطور که بیایم پایین تر، تقریبا نزدیک به پودیوم، ما قسمتی رو میبینیم که دیپلمات های ایالات متحده آمریکا خواهند نشست و اونجا رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ سخنرانی خواهد کرد. بعد همینجور که از پله ها بریم، اینجا رئیس مجمع عمومی میشینه، اینجا دبیرکل سازمان ملل میشینه و رئیس جمهور ها یکی پشت دیگری پشت این تریبون قرار میگیرن و سخنرانی میکنن. یکی از کسایی که معمولا سخنرانی های بسیار خبرسازی داره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که مطمئنا در مورد جنگ، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بحران انرژی و همچنین وضعیت خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. اما سوال اصلی اینه که دیپلمات ها و مقام های ارشد کشورهایی که پشت این صندلی ها میشینن امسال میتونن که اختلافات عمیقشون رو تبدیل به یک تصمیم عملی برای حل بحران های جهانی بکنند یا نه؟
2: مؤسسه نظرسنجی پیو نتایج یک نظرسنجی رو جدیداً منتشر کرد از شهروندان اسرائیل و همچنین فلسطینیان در کرانه با باختری رود اردن و شرق اورشلیم که نشون میده میزان امید اونها به اینکه امکان یک همزیستی مسالمت آمیز بین دو ملت در چارچوب دو کشور وجود داشته باشه بسیار کاهش یافته و نسبت به 4 سال پیش، یعنی پیش از حمله 7 اکتبر، نصف شده میزان خوشبینی. در بین اسرائیلی ها فقط 17% باور دارند که امکان چنین همزیستی وجود داره، در حالی که بیش از نیمی، یعنی 56% میگن چنین امکانی وجود نداره. در بین فلسطینی های کرانه باختری و شرق اورشلیم 21% گفتن امکان همچین موضوعی وجود داره، اما 68% گفتند که امکان یک همزیستی مسالمت آمیز بین دو ملت در دو کشور جداگانه و چسبیده به هم وجود نداره. در داخل اسرائیل یهودیان شهروند اسرائیل بدبینتر از فلسطینی تباران شهروند اسرائیل بودن، یعنی 64% یهودیان گفتن امکان همزیستی مسالمت آمیز وجود نداره، در حالی که در بین فلسطینی تباران شهروند اسرائیل 26% گفتن که امکان این موضوع وجود نداره. اما نکته این هست که در بین فلسطینی تباران شهروند اسرائیل نیمی از اونها حاضر نشدند که به این سوال جواب بدن. دلیلی که دو طرف برای این بدبینی آوردن هم مهم هست. در بین اسرائیلی ها موضوع حمله 7 اکتبر هست، همونجور که یکی از پرسش شوندگان گفته که تا پیش از 7 اکتبر باور داشته که امکان این موضوع وجود داره، اما بعد از اون دیگر چنین باوری نداره. در بین فلسطینی ها دو موضوع هست، یکی خشونت های در کرانه باختری از جمله خشونت های شهرک نشینان افراطی و دوم دشواری هایی که دارند از جمله راهبندان ها یا ایست بازرسی هایی که ارتش اسرائیل در کرانه باختری داره.
3: دولت پول نداره اما مملکت خرج داره، کالا میخواد، دارو میخواد، خدمات میخواد. پول نفت کم شده، همون کمش هم باز میره تو جیب سپاه و دار و دسته جمهوری اسلامی. بعد برای تامین کالاهای اساسی دولت میره سراغ وارد کننده خصوصی، اما پولش رو سر وقت نمیده. پرداختا عقب میفته، بدهی روی بدهی جمع میشه، صورت حساب امروز میمونه برای فردا. اما کدوم فردا؟ اقتصاد نسیه ایران تا کی دووم میاره؟ مهمترین تأثیر چنین اقتصادی تو سفره مردم خودشو نشون میده. توی 1.5 سال گذشته یه مقدار کالای اساسی وارد کشور شده، رفته تو بازار، مردم هم با قرض و قسط و نسیه خریدن و مصرف کردن. دولت هم هنوز پول 762 تا از شرکت‌های وارد کننده این کالاها رو نداده. رقمش چقدره؟ بیش از 4 میلیارد یورو. بعضی از این شرکت‌ها میگن نزدیک 18 ماه منتظر پولشونن. تیر ماه پزشکیان دستور داد پولشونو بدن، اما هنوز خبری از پول نیست. چراشو از زبون معاون وزیر اقتصاد بشنوین.
4: اون بحثی که مطرح بوده این است که اسناد و مدارک مربوط به این در واقع تعهد دولت به این بنگاه ها باید بررسی مجددی بشه توسط سازمان حسابرسی تا انشالله عدد نهایی بشه. برآورد اولیه حدود 4 میلیارد یورو هستش که انشالله اگر حالا این بررسی انجام بشه این مبلغ در واقع در طول زمان پرداخت میشه.
3: انشالله دولت همیشه بدهکار با اقتصاد انشاللهی و طول زمانی که انتهاش نامعلومه. حالا وارد کننده‌ای که طلبکار دولته خودش بدهکار بانکه، اما آیا اونم میتونه به بانک بگه بررسی میکنم و انشالله در طول زمان پرداخت میشه؟
5: این شرکت ها عملا برای تامین این میزان ارز عمدتا یا از طریق بانک‌های داخلی تسهیلات ارزی گرفتن یا از اعتباری که در شرکت‌های خارجی داشتن کالا را آوردن، عملاً عمدتاً هم به بانک‌های داخلی از طریق تسهیلات بدهکار هستند. این اتفاق باعث شده که الان داره وارد کننده هم از اون و سود بانکی میده بابت تسهیلات ارزی که گرفته، از این ور هم از دولت طلبکاره و این باعث شده که عمدتاً شرکت‌های وارد کننده‌ای که الان مطالبات ارزی دارن به این دلیل نقدینگیشون در این حوزه گیر کرده و عملا نمیتونن اقدام به واردات بکنن.
3: و این فقط قصه وارد کننده های کالاهای اساسی نیست، توی دارو هم همین زنجیره شکل گرفته. بیمه ها و سازمان هدفمندی حدود 77 هزار میلیارد تومان به داروخونه ها بدهکارن. داروخونه پولشو نگرفته و نمیتونه پول شرکت پخشو بده. شرکت پخش هم نمیتونه حساب تولید کننده رو تسویه کنه. تولید کننده ای که پولش برنگشته هم برای خرید ارز و مواد اولیه بعدی پول نداره. دیدید چرا دارو گرونه و گیر نمیاد؟
6: ما در کل کشور میزان مطالباتمون ماهانه از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی 10 همت هست. خب از آذر ماه پرداخت نشده و این هشدار رو ما جدی داریم میدیم که در آینده اگر این مطالبات پرداخت نشه ارائه خدمت دچار مشکل میشه، امکان داره نسخ بیمه به هر حال دیگه پیچیده نشه.
3: دولت با ندادن بدهی‌هاش زنجیره‌ای از بدهی رو به اقتصاد کشور منتقل کرده. روزی که بانک وارد کننده و تولید کننده دیگه نتونن این صورت حساب رو به فردا پاس بدن، اون روز روز پایان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ایه.

0: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: 1-2-3
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ در سازمان ملل جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت یا توافق یا نابودی کامل. گزارش از اختیار کامل هیئت ایران برای مذاکره با آمریکا در نیویورک. تازه ترین ها با خبرنگارانمون از مقر سازمان ملل. دیدار ترامپ با رهبران عرب خلیج فارس زیر سایه جنگ ایران، تلاش برخی کشورهای منطقه برای باز تعریف رابطه با تهران، تشدید انزوای هوایی ایران تحت تاثیر تازه ترین تحریم های آمریکا، کاهش چشمگیر پروازهای خارجی به و از ایران، تعلیق پروازهای ترکیش ایلاینز تا مارس 2027 و سقوط مصرف گوشت قرمز در ایران، تغییر اجباری سبد غذایی خانوارها به دلیل گرانی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ ساعتی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت یا با تهران به توافق میرسیم و ایران رو به کشوری بزرگتر تبدیل میکنیم یا جمهوری اسلامی رو به سرعت نابود میکنیم. با شروع مجمع عمومی سازمان ملل و سفر مسئول پزشکیان به نیویورک، گمان زنی ها درباره احتمال مذاکره بین تهران و واشنگتن بیش از پیش شده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشته هیئت ایرانی حاضر در نیویورک برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا اختیار کامل داره. مقامات آمریکایی از جمله مارک روبیو و خود ترامپ همزمان با هشدارها از آمادگی برای دیدار و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک گفتند.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنن؟
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، همونطور که انتظار میرفت دونالد ترامپ بخش مهمی از صحبتاش رو به ایران اختصاص داد، هشدارهای صریحی داد، اما در عین حال در مذاکره رو هم همچنان باز گذاشت و گفت یا توافق یا نابودی کامل.
2: همینطوره، انگار که گل صحبت‌هاش رو، اون ابتدای سخن رو اختصاص داد به بحث جمهوری اسلامی، زمینه چید که چرا چنین تصمیمی رو گرفته، خطر جمهوری اسلامی برای جهان چه هست، و بعد خودش رو به عنوان کسی معرفی کرد که وقتی دیگران حرف میزنند او عمل میکنه، وقتی دیگران تهدید رو نادیده میگیرند او با تهدید مقابله میکنه، وقتی دیگران صحبت از صلح میکنند او میره و صلح رو برقرار میکنه. آقای ترامپ خیلی روشن یک سوال مطرح کرد که من فکر میکنم بسیار بخش تاریخی بشه نیوشا در صحبت‌های ترامپ. سوال‌های بعد ممکنه برگردیم و یک جور دیگر این سوال رو ما بشنویم. از جامعه جهانی پرسید که چه بکنم؟ آیا برم و نابود بکنم ایران رو، این کشور رو به جهنم بفرستم، برای نسل‌های آتی نتونند به شکوفایی برسند، یا نه به یک توافقی بپردازیم، یک توافقی رو عملی بکنیم و اینها رو برگردونیم به جامعه جهانی. بخشی که راجع به نابودی صحبت میکرد به زمان یا سریع عمل کردن هم اشاره کرد. این رو ما کمتر از آقای ترامپ پیشتر شنیده بودیم که خیلی سریع این اقدام رو انجام بده و کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه و خلاص بکنه یک جهان رو از شر جمهوری اسلامی که باعث ریخته شدن خون بسیار شده آقای ترامپ، به کشتن معترضان ایرانی هم در این میان اشاره کرد و گفت که سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، گفت به زودی سالگرد 7 اکتبر خواهد بود. اینها کدهای مهمی هست در صحبت‌هایی که آقای ترامپ راجع به جمهوری اسلامی و شرایط فعلی کرد. صحبت‌ها بسیار تند و تیز بود، به نظر میرسه که بیشتر اتفاقاً بحث روی مقابله با جمهوری اسلامی بود. اما اینجا سازمان ملل متحد محفلی است برای دیپلماسی، بسیاری از دولت مردان الان اینجا هستن، میدونیم مراودات دیپلماتیک زیادی انجام شده، خود عباس عراقچی با افراد زیادی دیدار کرده از جمله با همتای سوئیسی خودش، و امروز هم آقای عراقچی اینجا آمد، وارد شد، تنها بود، بعدش آقای غریب‌آبادی و آقای بعیدی نژاد آمدند و 10 دقیقه یک رو بعدش آقای ویتکاف وارد اینجا شد. منظور خاصی من از گفتن این حرف ندارم، ولی همزمانی این ورودها به نظرم جالب بود و میشه به این فکر کرد که شاید پشت پرده اتفاقاتی داره میفته. آقای ترامپ میگه که اگر شرایط مناسب باشه بعدش نمیاد با ایرانی ها صحبت بکنه. ایرانی ها از داخل میگن آقای پزشکان حق نداره که بخواد با هیئت آمریکایی دیدار بکنه. نیوشا،
0: ممنونم از تو سمیرا. اما بابک، اونجا در اسرائیل واکنش ها هم به صحبت های دونالد ترامپ زیاد بوده و از سوی دیگه نتانیاهو هم خودش در راه نیویورک و انتظار میره که او هم در سخنرانی هاش بحث ایران رو خیلی جدی مطرح بکنه.
3: خب البته بنیامین نتانیاهو همونطوری که میدونیم از انگلیسی خوبی برخوردار هستش و سخنران بسیار خوبی هم هستش و مطمئنا در رابطه با مسائل ایران صحبت خواهد کرد. اما آنچه که ترامپ امروز گفت به طور کلی اسرائیلی ها را راضی کرده. یعنی میشه گفتش که سخنان دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل رضایت اسرائیل را در این رابطه فراهم کرده، مخصوصا اون بخش هایی که به جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای اون و جنگ اخیر مرتبط میشه. در اسرائیل اینطور برداشت میشه که ترامپ بار دیگر از اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع میکنه و پیام روشنی به جمهوری اسلامی میده. واشنگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این دقیقاً همان پیامی هست که اسرائیل خواهان اون هستش که از کاخ سفید بشنوه، و اینکه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان یک خط قرمز و فشار بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. اما در کنار این رضایت باید گفت که یک نکته را هم در اسرائیل با حساسیت دنبال میکنن، که در کنار مسائلی که تهدید میکنه دونالد ترامپ در مذاکرات را هم نمیبنده. همزمان گزارش های در رابطه با احتمال از سرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی مطرح میشه، و حتی صحبت های از آمادگی ترامپ برای دیدار مسعود پزشکیان بود، آنچه که اسرائیل را آنچنان خوشنود نمیکنه. برابر این سوال مهم در اسرائیل این هستش که ترامپ بعد از این سخنرانی چه مسیری را انتخاب میکنه؟ فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی یا استفاده از فشاری که تاکنون داشته برای رسیدن به یک توافق جدید؟ اما همانطور که گفتی بنیامین نتانیاهو هم راهی نیویورک هستش، جایی که پیش از این شهردار نیویورک ممدانی گفته بود که او را دستگیر خواهد کرد. ممدانی روز گذشته اعلام کرد که این کار را نمیتونه بکنه، از این قدرت برخوردار نیستش. اما به شدت به بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های او حمله کرد، اما نتانیاهو هم بی پاسخ نگذاشت. او قبل از پروازش به نیویورک گفت که ممدانی باید خجالت بکشد از این سخنانش، از اینکه او طرفدار ترامپ هست. او گفت سخنانی را هم در رابطه با مسائل سربازان اسرائیلی و هم در رابطه با شهردار نیویورک عنوان خواهد کرد در سخنانش.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک، از هر دو همکارم بسیار سپاسگزارم. در ادامه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. نامور، سیگنال های جدی و قابل توجهی وجود داره از اینکه امکان مذاکره در نیویورک هستش، اما چقدر این بستر فراهمه که لااقل قدم های اولیه یک توافق اینجا در نیویورک برداشته بشه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم سارمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید آقای پزشکیان به هر حال تونسته ظاهراً در یه حوزه اختیاراتی بگیره با شرط شروط، به این شرط که آمریکایی‌ها نشون بدن که حسن نیت دارن، تحریم‌ها رو بردارن. بنابراین میشه گفت که احتمال توافق وجود نداره در این سفر، اما ممکنه مذاکرات مستقیمی از سوی مثلا آقای عراقچی، جی دی ونس و آقای ویتکاف اینا صورت بگیره که زمینه رو فراهم کنه برای دور مذاکرات بعدی. این امکانش وجود داره، ولی اصل قضیه این است که باید ببینیم حاکمیت ایران بالاخره به تغییر راهبرد رضایت خواهد داد یا نه. چون هر توافقی بخواد پایدار باشه، همون بند اول دوم تفاهمنامه هم که نگاه کنید، نیازمند به تغییر راهبرد ایران در مسئله اسرائیل، مسئله آمریکا و مسئله نیابتی‌ها. و به نظر نمیرسه هنوز حاکمیت به این مسئله پند داده باشه. در آخرین موزه‌گیری که نهاد رهبری کرده بود گفت بود آمریکا قبلا 3 موزل داشت ولی الان شده 5 تا موزل، یعنی باب المندب رو هم و تنگ هرمز رو هم به موزلات قبلی آمریکا قبل از حمله اضافه کرده بود و گفت بود آمریکا باید با 5 تا موزل کنار بیاد و ناتوان از کنار اومدن. به هر حال اینی که چه اندازه این انعطاف صورت بگیره بستگی داره به شرایط. من فکر کنم محاصره اقتصادی فاکتور بسیار مهمی است که در جمهوری اسلامی دست کم گرفته بودن. دومین فاکتوری که دست کم گرفته بودن این بود که بستن تنگه هرمز بیشترین ضررش رو خود ایران کرد. و سومین مسئله این است که به لحاظ استراتژیک ایران با مجموعه از کشورهای روبرو میشه که دارن بهش فشار میان که با تغییر موزه بده، از جمله چین که در مورد مسئله تنگه هرمز و مسئله حوثی‌ها به ایران هشدار داده، و از همه مهمتر نارضایتی گسترده مردم که روز به روز میتونه با حاکمیت رو با چالش های اعتراضی در داخل روبرو کنه.
0: آقای نامور، این مواردی که اشاره کردی، این فاکتورها به نظرتون تغییر داده جریان رو از اون روزی که حالا اینطور که میدونیم قرارگاه خاتم تصمیم میگیره که شلیک بکنه به کشتی‌ها و توافقنامه به هم بخوره، فکر میکنین این شرایط، این فاکتورها امروز رو با اون روز متفاوت کرده آمادن برای قدم برداشتن به سمت یک توافق؟
4: ببینید، اینا یک محاسبات اشتباهی است که داشتن. حالا عوامل نفوذ و کسایی که گروه های منفعتی که تو قدرت تأثیر گذارن مثل گروه های تراسیا بذارید کنار، ولی این محاسبات همیشه با یه چالش های روبروست که متاسفانه اینا دیر متوجه میشن. الان هم این توهمات رو دوباره میبینید، این که ما سلاح‌های جدیدی داریم. الان بحث شده که ما سلاح‌های جدیدی داریم که آمریکا سورپرایز خواهد شد. دوم این که لوکیشنایی که ما مورد حمله قرار میدیم دیگه منطقه خلیج فارس نیست. یعنی مثلا فرض کنید جاهای دیگه مثل دیگو گارسیا و جاهای دیگه که میتونه پایگاه آمریکا باشه، اونا مورد هدف قرار بدن. بنابراین هنوز فکر میکنن که آمریکا نقطه ضعف داره در مورد مسئله انرژی، آمریکا آماده جنگ همه جانبه نیست، و سوم اگر ما تاوریم منطقه رو ترک میکنن. تا این محاسبات تغییر نکنه بعید دونم به توافق پایدار برسن. ولی گفتم اون فاکتورها داره خودش نشون بده. دولت آقای پزشکیان و بقیه دارن میگن آقا این محاسباتی که قبلا هم میکردید اشتباه بوده. از کجا معلومه که این محاسبات جدید، فاکتور جدید بتونه برنده بشه؟ این چالش تعامل و تقابل رو میبینیم. باید ببینیم که در چه موقعیت های امکان داره که تغییر رویه. ولی نباید فراموش کرد عدم حضور رهبر، حضور فیزیکی رهبر در سن سیاسی باعث شده این تعاملات منجر به این تقابلات منجر به تصمیم گیری نشه. و اون فاکتوری که در حکومت هم همیشه سرعت تصمیم گیری عقبتر از تحولات بوده، اونم مزید بر علت شده که حاکمیت در حالت تعلیق بمونه و نتونه تصمیم استراتژیک برآورده بگیره.
0: سپاسگزارم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با بودند. اما همچنان راجع به مجمع عمومی سازمان ملل، همونطور که گفتم سخنرانی سران کشورها در این مجمع از امروز شروع شد. به جز دونالد ترامپ، سران بعضی کشورها مثل اردن، قطر، ترکیه، فرانسه و بریتانیا هم امروز سخنرانی کردند یا خواهند کرد. در حاشیه این نشست هم دیدارها و رایزنی‌ها درباره مسائل مختلف از جمله جنگ ایران و درگیری حوثی‌ها با عربستان ادامه داره. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست، این تحولات رو دنبال کرده. مریم، مسئله تنگه هرمز، تنگه باب المندب، امنیت انرژی سایه انداخته روی مجمع عمومی سازمان ملل در این سال، و خب البته چشم‌ها دوخته شده به اونجا که ببینن رهبران جهان هر کدوم چه چیزی رو برجسته می‌کنند.
5: دقیقا همینطور نیوشا، همین اطراف من فعالیت های دیپلماتیک گسترده‌ای در جریان و دیدارهای جانبی متعددی چه درباره جمهوری اسلامی و چه درباره تحولات منطقه از جمله باب المندب و تنگه هرمز داره برگزار میشه. از همین راروها گروه گروه دیپلمات های منطقه‌ای، دیپلمات های جمهوری اسلامی و دیپلمات های ایالات متحده آمریکا رفت آمد میکنن. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همینجا از عبور کردن و وارد سالن‌هایی میشن که مخصوص در نظر گرفته شده برای همین دیدارهای جانبی. روزهاست که رهبران جهان منتظرن که از دونالد ترامپ در مورد ایران بشنون که برنامه ترامپ برای ایران و ادامه جنگ یا توافق چه خواهد بود، چه که همه اعضای جامعه جهانی تحت تاثیر این جنگ قرار دادن، مخصوصا وقتی ما نگاه میکنیم به قیمت جهانی نفت. خیلی ها منتظر هستن که این جنگ پایان پیدا بکنه تا دوباره بازارها بتونن خودشون رو منظم بکنن. ولی کشورهای منطقه‌ای میشه گفت که بینشون اختلاف وجود داره. گروهی هستن که میگن این جنگ باید اونجوری تموم بشه که به نفع منطقه باشه، بعضیا میگن باید توافقی با جمهوری اسلامی شکل بگیره. که باید بگم که امروز دیدیم که دونالد ترامپ در حضور رهبران جهان چطور شدیداللحن گفت که باید میان توافقی برای بازسازی جمهوری اسلامی یا نابودی سریش تصمیم بگیره، و این بیشتر مضطرب میکنه کشورها رو که در نهایت این تصمیم چه خواهد بود. ولی همه چی با این سخنرانی پایان نیافت. قراره که ساعت 2:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به وقت اینجا نیویورک، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار بکنه. وضعیت تنگه هرمز، درخواست عربستان برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و همچنین مرحله بعدی جنگ از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. همچنین بگم که دونالد ترامپ پس از سخنرانیش همراه با نخست وزیر دنمارک و همچنین نخست وزیر گرینلند یک توافق امنیتی سه جانبه امضا کرد در یکی از همین اتاق‌های نزدیک من که بر اساس اون حاکمیت دنمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند حفظ میشه، اما آمریکا میتونه که حضور نظامی خودش رو در این جزیره به طور قابل توجهی گسترش بده، که دونالد ترامپ از این طریق پیامی رو هم به مسکو و پکن فرستاد. برمیگردم به تو در استودیو نیوشا.
6: ممنونم از تو مریم. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش داد. همونطور که مریم هم گفت، امروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار ترامپ با نمایندگان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره جنگ ایران و درگیری با حوثی‌ها دیدار کنه. این دیدار در حالی انجام میشه که مقام‌های برخی کشورهای منطقه مثل قطر و امارات از لزوم بازتعریف روابطشون با تهران گفتن. وال استریت ژورنال خبر داد واشنگتن بودجه 5 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی منطقه در نظر گرفته. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از واشنگتن با ما همراه میشن. آیسایه، حملاتی که جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل و آمریکا به کشورهای منطقه انجام داد روابط رو به شکل کلی دگرگون کرد. از اون سو این جنگ روابط کشورهای منطقه با آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار داده. در این مرحله فکر میکنین کشورهای خلیج فارس دنبال چه هستند؟ در این دیدار چه از دونالد ترامپ خواهند خواست در مورد ایران؟
7: همونطور که خودتونم اشاره کردین، به دیدگاه تهران این کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرکای عرب، عملا شدن نقطه فشار علیه واشنگتن. ولی اگه بخوام از دید اونها بگیریم، از دید خود کشورهای منطقه مثلا نگاه بکنیم، صرفا بحث فقط جدا شدن یا فاصله گرفتن از امریکا نیست. بحث اینه که بتونن چجوری یک تضمینی بگیرن از امریکا از نظر دفاعی، دو ببینن میتونن در این حال که با امریکا همین رایزنی ها رو دارن، در موازات همون هم با تهران همین صحبت ها رو داشته باشن. دیدیم که امارات اخباری بود که شاید حتی باج داده باشن به جمهوری اسلامی برای امنیت، و بعد از اینکه اخبار هم در اومد دیدیم حملات به امارات کمتر شد، به بقیه مناطق تشدید پیدا کرد. نکته سوم هم اینه که خب این کشورها صرفا همشون همونطور که اشاره کردین با هم همزمان پیش نمیرن و در واقع نیازهای مشترکی ندارن. عربستان شاید بتونه از باب المندب بیشتر استفاده بکنه، امارات و قطر هم طبیعتاً بیشتر، خود قطر و کویت البته خیلی بیشتر به تنگه هرمز وابسته هستن. برای همین یک در واقع کوالیسیون در واقع منسجم نیستن در قبال جمهوری اسلامی، همواره خب با هم رقابت‌هایی دارن. برای همین کلی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، دارن به این سمت پیش میرن که چجوری میزان نیازشون رو به تنگه هرمز و به باب المندب کمتر بکنن. تا تنگه رو امریکا خواست تا حدی باز کنه، دیدیم که حوثی ها از اون سمت فشار آوردن، تا سمت لوله ها خواستن پیش برن و لوله های گازی و نفتی رو از عراق ببرن به سمت ترکیه، دیدیم شبه نظامی جمهوری اسلامی دوباره این مناطق رو هدف قرار دادن. پس در حال حاضر شاید ایران در این شرایطی باشه که بتونه حد اکثر استفاده رو از این فشارها ببره، ولی دراز مدت هر چقدر این استراتژی بیشتر پیدا میکنه در طول یکی دو سال آینده که ترامپ در کاخ سفید خواهد بود، طبیعتاً یه راه حلی برای دور زدن نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه به وجود خواهد آمد.
6: سپاسگزارم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما همراه بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از دیدار ترامپ و نخست وزیر بریتانیا اندی برنام در نیویورک. نخست وزیر بریتانیا در این دیدار تاکید کرده که این کشور آماده است که نقش خودش رو در خاورمیانه ایفا بکنه. امروز دونالد ترامپ سخنرانی داشت، در مورد ایران هم مفصل صحبت کرد. سرفصل حرف ها این بود که یا یک توافقی حاصل میشه و ایران وضعیت بهتری پیدا میکنه، یا حملات گسترده و حرف از نابودی زده بود. الان دارین تصاویر زنده میبینید از دیدار ترامپ و نخست وزیر بریتانیا در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما خودداری دونالد ترامپ از کمک نظامی به عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌ها ممکنه باعث تنش در روابط ریاض و واشنگتن شه. فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته مقاومت آمریکا برای مداخله نظامی باعث تردید ریاض درباره میزان قابل اتکا بودن واشنگتن به عنوان یک شریک دفاعی ایجاد کرد. مقام‌های نظامی سابق آمریکا به فاینانشال تایمز گفتن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این رفتار واشنگتن رو فراموش نمی‌کنه. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، چطور این تحول رو میشه بررسی کرد؟ اینکه در این مرحله با وجود درخواست عربستان سعودی و شخص بن سلمان، دونالد ترامپ تا الان دست کم حاضر نشده اون حملاتی که مد نظر اون هاست به حوثی‌ها انجام بده.
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم مقامات عربستان دلایل آمریکا رو میدونن و این موضوع براشون تازگی هم نداره. دلایل آمریکا مرتبط با این است که اولا همزمان با حوثی ها داره در عمان مذاکره میکنه و حوثی ها این قول رو دادن که به کشتیرانی بین المللی حمله نکنن و الان برای آقای ترامپ قیمت نفت پیش از انتخابات در آمریکا بسیار مهمه و نمیخواد که با حملات حوثی ها به نفتکش‌های کشورهای دیگه قیمت نفت در آمریکا از این چیزی که هست بالاتر بره. مضاف بر این که آقای ترامپ هم نمیخواد که در واقع منابع آمریکایی رو تقسیم کنه بین هم تنگه هرمز هم تنگه باب‌المندب و درکش اینه که این میتونه محاصره دریایی علیه ایران رو تضعیف کنه. اما من گفتم که این ماجرا برای محمد بن سلمان تازگی هم نداره. خب در این روزهای گذشته گفته شد که آقای بن سلمان دو بار با ترامپ تماس گرفته در یک روز و بعد از اون باز هم تماس گرفته و در نهایت ترامپ پذیرفته که به حوثی‌ها حمله هوایی انجام بده و در همون روزی که در واقع موشک‌ها روی جنگنده‌ها نصب شدن آقای ترامپ این رو نظرش رو تغییر داده. این موضوع تازه‌ای نیست چون بارها این اتفاقات در روابط آمریکا و عربستان افتاده و در یک موردش مثلا در ماه مارچ در نیامه یک کنفرانسی بود که کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری بود، اونجا آقای ترامپ از محمد بن سلمان به عنوان یک شاهزاده‌ای که جسور برنده است شجاع نام برد و بعد از 20 دقیقه با کلمات بسیار زننده‌ای گفتش که محمد بن سلمان هیچ وقت فکر نمی‌کردم که چاپلوسی من رو بکنه و خب این تغییر وضعیت در 20 دقیقه چیزی هست که سعودی‌ها باش آشنا هستن و روحیات آقای ترامپ رو می‌شناسن. برای اینکه این ماجرا به امنیت عربستان در آینده در واقع ضربه نزنه، عربستانی‌ها چند کار رو کردن. یکی این که منابع امنیتیشون رو دارن تنوع بخشی میکنن با رفتن به سراغ پاکستان و ترکیه در پیمان مکه، و دو این که با چینی ها و روسیه هم روابط نزدیکتری رو ایجاد کردن. همین امروز آقای پوتین با محمد بن سلمان صحبت کرده و عربستانی ها دارن نشون میدن که صرفا متکی به آمریکا برای تامین امنیتشون نخواهند موند.
6: سپاسگزارم آقای قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودند. اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت ایران حتی همین امروز هم داره با ما صحبت میکنه. سخنی که رئیس جمهور ایالات متحده گفته، میدونیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری و همزمان با این رویداد گمانه‌زنی ها درباره مذاکره دو طرف فزاینده بوده. ایالات متحده از جمله خود ترامپ و همچنین مارک روبیو وزیر امور خارجه اعلام آمادگی کردند که حاضرن با مقامات ایران در نیویورک دیدار و گفتگو داشته باشند. همچنین یک مقام ارشد ایران هم گفته که اختیار کامل داره هیئت ایران برای اینکه مذاکره بکنه با ایالات متحده. باید دید تحولات به چه سمت و سوی میره. همونطور که گفتم دونالد ترامپ دقایقی پیش گفته ایران همین امروز هم داره با ما صحبت میکنه. اما با افزایش فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران، تعداد پروازهای خارجی از مبدأ یا به مقصد ایران کاهش پیدا کرده. یک نماینده شرکت ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت همه پروازهای این شرکت به ایران تا مارس 2027 تعلیق شده و حتی اون زمان هم تضمینی درباره اثرگیری پروازها وجود نداره. تعلیق یا محدود شدن پرواز شماری از کشورها مثل گرجستان، عمان و عراق هم پیشتر مطرح شده بود. بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته از فردا اول مهر شرکت‌های هواپیمایی ایران از فعالیت‌های بین‌المللی محروم میشن. بریم به ترکیه، آنکارا. همکارم فرزیه ثابتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. فرزیه، ترکیه یکی از مقاصد اصلی پروازهای ایرانی بوده. چه جزئیاتی میدونیم از کاهش شدید پروازها، هم پروازهای ایرانی هم پروازهای ترکیه؟

0: میشن و حتی از کسانی که بلیت خریدن خواستن که به آژانس‌های مسافرتی مراجعه بکنن. پروازهای ماهان هم می‌دونیم که به ترکیه متوقف شده بعد از اینکه پروازهای بین‌المللی مثل ترکیش ایرلاینز و فلای دبی رو متوقف کرده بودن. پروازاشون حجم زیادی از پروازهای مشخصا به مقصد استانبول بر روی ماهان بود که باعث شده که پروازهای زیادی رو این شرکت انجام بده و با متوقف شدن پروازهای ماهان همونطور که گفتی پروازها به مقصد ترکیه با مشکل زیادی مواجه شدن. اما ماهان از سال 2011 در لیست تحریم‌های آمریکا بود. اونچه که الان شرایط رو سخت کرده این هستش که شرکت‌هایی که خدمت رسانی می‌کنن چه در حوزه تجارت چه حوزه فرودگاهی و چه ترانزیت با مشکل مواجه هستند. در تحریم‌های 17 شهریور ما 3 شرکت ترک به ماهان خدمات ارائه می‌کردند در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن و همین شرایط رو در ترکیه برای ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی با مشکل مواجه کرده. بر اساس گزارشی که رسانه‌های هوانوردی در ترکیه دارن می‌دونیم که 2 شرکت چلبی و هاواش در ترکیه که خدمات ارائه می‌کنن از 9 مهر ماه قراردادهاشون رو با ایرلاین‌های ایرانی فسخ کردن و همین موضوع هم باعث شده که فشار بر روی شرکت‌های کوچکتر جایگزین بیشتر بشه و همین هم تأخیر در پروازها رو داره. اما موضوع ترکیش ایرلاین و پگاسوس مسئله‌ای هستش که از زمان جنگ به این سو پروازهاشون رو به ایران لغو کرده بودن. در حال حاضر هم اگر به ترکیش ایرلاینز مراجعه بکنید تا 1 مارس پروازی برنامه ریزی نشده به سمت ایران و یا از ایران به سمت ترکیه برای ترکیش. اما در پگاسوس هم وقتی که به سایت این شرکت مراجعه می‌کنیم حتی نام فرودگاه‌های ایران از لیست مبدأ و مقصد پگاسوس حذف شده و پروازهایی که از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به سمت ایران بود وجود نداره و در حال حاضر می‌بینیم که فشار بر روی ایرلاین‌های ایرانی هم که در لیست تحریم‌ها بودن بسیار افزایش پیدا کرد.
1: سپاسگزارم از تو فرزیه. همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا پایتخت ترکیه با ما بود. اما در ایران افزایش قیمت‌ها و فشارهای معیشتی الگوی مصرف خانوارها رو تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییر در سبد مصرفی خانواده‌ها شده. بریم ببینیم چه تغییراتی پیش اومده. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد رو 89% اعلام کرد. در این میان گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با حدود 128% بالاترین فشار تورمی رو به خانوارها وارد کرد. در بین گروه‌های مختلف خوراکی روغن‌ها و چربی‌ها با 258% بالاترین تورم نقطه به نقطه را داشت. شیر، پنیر، تخم مرغ، گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند همونطور که داریم می‌بینید.
2: رمواد براتون ویدیو رو ارسال می‌کنم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که نمردیم اونو گوشت کیلویی 1,720,000 تومانی هم خوردیم.
1: افزایش قیمت گوشت و فشارهای معیشتی مصرف این ماده غذایی رو در ایران کاهش داده. به گزارش دنیای اقتصاد سرانه مصرف گوشت در ایران از 1383 تا 1403 از 35 کیلوگرم به حدود 25 کیلوگرم در سال کاهش پیدا کرده. سرانه مصرف گوشت قرمز هم از بالای 13 کیلوگرم به حدود 5 کیلوگرم در سال رسیده. بر اساس این گزارش خانوارهای ایرانی در دهه‌های گذشته برای جبران کاهش دسترسی به گوشت قرمز به مصرف مرغ رو آوردن، به طوری که حالا گوشت مرغ حدود 60% از گوشت مصرفی خانوارها رو تشکیل میده. روند کاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش سهم گوشت مرغ رو دارید در این نمودارها میبینید با خطوط قرمز. اما بر اساس داده‌های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل، سرانه مصرف گوشت در ایران در سال 2023 حدود 29 کیلوگرم بود. در همین سال این رقم در عربستان سعودی 58 کیلوگرم و در اسرائیل 108 کیلوگرم بوده. در ترکیه هم سرانه مصرف گوشت 49 کیلوگرم ثبت شده.
3: نیم کیلو گوشت چرخ شده و 1 کیلو سبزی خوردن. در مجموع شده 900,000 تومان. نیم کیلو گوشت چرخ شده خودش به تنهایی شده 750,000 تومان.
1: مصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، پای صحبت ها که میشنوین بسیاری از خانواده ها میگن گوشت رو یا حذف کردن یا خیلی کم دارن مصرف میکنن. این رشد سرسام‌آور، این تورم باور نکردنی گوشت چطوری حاصل شد؟ وضعیت بازار امروز گوشت رو چطور تحلیل میکنین؟
4: در الگوهایی که توضیح داده میشه برای برنامه غذایی مردم، گوشت به عنوان سمبل فقر شناخته میشه. یعنی وقتی شما تورمت زیاده و خانواری رو داری که درآمدشون بسیار پایینه و نمیرسه به هزینه ها، اولین کاری که میکنن میان و با کیفیت ترین غذا که گوشت هست رو حذف میکنن و در مرحله بعد کوچ میکنن به سمت کالاهایی که جانشینن، مثل مرغ که الان شما در گزارشتون گفتید، و در مرحله بعد سراغ حبوبات که به اسم پروتئین فقرا شناخته میشه میرن. حالا خروجی این داستانا کجا خودش رو نشون میده؟ در فقر بین نسلی و اینکه مردم ایران الان اسیر الگویی هستن که این الگو 50 سال داره کار میکنه و توی این 50 سال اگر یک یا دو بار شکست میخورد اسمش رو میتونستیم اشتباه بذاریم، ولی وقتی یک الگو 50 سال داره تکرار میشه و دائما داره این الگو تقویت میشه و هیچ اصلاحی در راستای بهتر شدنش نیست، ما این رو نمیتونیم دیگه اسمش رو اشتباه بذاریم، بلکه یک انتخابه. و این انتخاب در نهایت کاری که الان با سفره مردم ایران کرده، تبدیلش کرده به یک سفره بسیار محقر که با کمترین تورم و با کمترین شوک به قیمتها بیشترین حذف رو شاهدش هست. در واقع مردم ایران فقری که الان تجربه میکنن به هیچ وجه دستساز خودشون نیست، یا ناشی از کمکاری یا صحبتایی که دائم داره در ایران شنیده میشه که شما باید مصرف رو کم بکنید. این فقر ناشی از اون موضوع نیست، این فقر کاملا سیستماتیکه، کاملا هدفمنده و با یک الگو کار میکنه، الگوی افزایش تورم. و چرا همه این اتفاق داره میفته؟ چون شما اسیر دولتی هستید که دنبال درآمد مستمر و رشد زندگی شما نیست، داره تمام کم و کسریاش رو در قالب چاپ پول از جیب شما و سفرتون برمی‌داره.
1: سپاسگزارم خانم طاهرخانی. مصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل امروز وارد مرحله جدی‌تری شده. سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل در انتخابات پارلمانی امسال مشخص میشه. این اولین انتخابات بعد از 7 اکتبر و قرار 5 آبان برگزار شه. برخلاف کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آمریکا، اسرائیل یک مجلس داره و برخلاف بسیاری کشورها مثل ایران، اعضا نماینده منطقه خاصی نیستن. کنست، مجلس اسرائیل، متشکل از 120 کاندیداها عضو حزب یا فهرستی سیاسی هستند. گاهی بعضی احزاب با هم ائتلاف و فهرستی مشترک منتشر میکنند و دولت بر اساس اون نتیجه انتخابات شکل میگیره. شهروندان اسرائیل از 18 سالگی واجد شرایط رای دادن میشن. مشارکت در انتخابات به نسبت بالاست و از سال 2015 متوسط حدود 70% بوده. اما برخلاف اغلب کشورها، شهروندان خارج از اسرائیل نمیتونن رای بدن. 600 هزار اسرائیلی، کمتر از 10% جمعیت این کشور، خارج از اسرائیل زندگی میکنن. برای رای دادن اونها تسهیلات ویژه‌ای وجود داره، جمله تخفیف بلیط هواپیما، تسریع فرآیندهای اداری و حمل و نقل از رودگاه به مراکز رأی‌گیری. دولت نتانیاهو اخیراً دادخواستی تنظیم کرده تا تسهیلاتی که برای رأی دادن میدن رو لغو کنه. شاید یکی از دلایلش محبوبیت کمتر دولت و اقداماتش بین اسرائیلی‌های خارج از این کشوره.

0: اسرائیل هم رئیس جمهور داره و هم نخست وزیر. رئیس جمهور رئیس کشوره ولی نقشی تشریفاتی داره. انتصاب قضات و برخی مقام‌ها و استقبال از سفیران در حیطه وظایفش و البته تنها کسی که از قدرت عفو زندانی‌ها برخوردار. در عوض نخست وزیر رئیس دولته و قدرت اجرایی داره و سیاست‌گذاری و انتخاب وزیران در حیطه اختیاراتش قرار می‌گیره. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی دست کم نیمی از کرسی‌های کنست رو به دست نیاورده و دولت غیر ائتلافی تشکیل نشده. بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات، رئیس جمهور رهبر حزبی که بیشترین رأی رو آورده یا رهبر حزبی که بیشترین توان ائتلاف رو داشته موظف به تشکیل دولت میکنه و اون 45 روز مهلت داره کابینه رو به کنست معرفی کنه. اگر کابینه رأی اعتماد بیاره دولت تشکیل میشه، اگر نه یه بار دیگه فرصت معرفی کابینه رو داره و اگر بار دوم هم رأی نیاره باید دوباره انتخابات برگزار شه.
1: نکצב כהונת ראש ממשלה ל8 שנים וזה יחול קודם כל עליי. אנחנו נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב.
0: نمونه دو بار شکست در گرفتن رأی اعتماد از کنست در انتخابات سال 2019 و به رهبری نتانیاهو بود که به انتخابات دیگری در بهار 2020 منجر شد و با ائتلاف دو حزب رقیب لیکود آبی و سفید دولت تشکیل شد. اما بعد از شکست در تصویب لایحه بودجه دولت ائتلافی گانتس نتانیاهو فرو پاشید. در انتخابات سال 2021 با اینکه حزب نتانیاهو لیکود بیشترین رأی آورد اما احزاب دیگه با هم ائتلاف کردند و اکثر کرسی ها رو به دست آوردن. در اون سال پیوستن حزب فهرست متحد عربی به ائتلاف تاریخ ساز شد و اولین ائتلاف با یک حزب عربی برای تشکیل دولت شکل گرفت. بعد از فروپاشی این دولت در انتخابات سال 2022 ائتلاف لیکود با احزاب مذهبی و راست افراطی قادر به تشکیل دولت شد. بحران و جنگ بعد از حادثه 7 اکتبر سلسله دولت های ناپایدار در اسرائیل رو متوقف کرد. در انتخابات فعلی دو بلوک عمده از هواداران نتانیاهو و مخالفانش تشکیل شده. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها این دو بلوک رقابت تنگاتنگی دارند و در نتیجه در صورت ائتلاف اپوزیسیون با احزاب عرب ممکنه بتونن نتانیاهو رو از قدرت پایین بکشن. در حال حاضر نتانیاهو رهبر حزب لیکود و گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار مطرح‌ترین چهره‌های این انتخاباتن.
2: מנהיגות במלחמה נבחנת בשני עקרונות מרכזיים. אחד, ביכולת להשיג את המטרות שאופר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל להרבה מאוד שנים קדימה. בשני עקרונות האלה ממשלת ישראל נכשלה כישלון חרוץ. למעשה שלושת מטרות העל ושלושת הזירות לא הושגו.
0: اما خبری از جهان تکنولوژی. عامل هوش مصنوعی شرکت متا به اسم میوز دو هفته پس از معرفی به بازار به پرفروشترین اپلیکیشن در اپ استور تبدیل شده. میوز دستیار هوشمندی که میتونه در انجام کارهای چند مرحله‌ای از جمله خرید آنلاین، پر کردن فرم و رزرو هتل و برنامه سفر به کاربرانش کمک بکنه. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم تکنولوژی از رجاینا کانادا. آقای صارمی‌فر، چقدر میشه گفت این اپ وارد مرحله جدیدی میکنه استفاده از هوش مصنوعی رو برای عموم و اصلا رقابت بین شرکت ها رو به فاز دیگه ای وارد میکنه؟
3: بله، این درسته که ما داریم وارد یک مرحله یا یک فاز دیگه میشیم. یعنی خب بیشتر تعامل مردم با هوش مصنوعی معمولا به این ترتیب در سالهای گذشته که مردم سوال میپرسیدن از چت بات ها و اونها پاسخ مردم رو میدادن، در این بین خلا پاسخ های دقیق یا غیر دقیق میدادن و مردم برای انجام کارهای خودشون از این پاسخ ها استفاده میکنن، راهنمایی میگرفتن و کارها رو خودشون انجام میدادن. الان ما با چیز جدیدی مواجه هستیم به اسم عامل یا ایجنت. این البته خیلی جدید نیست و چند سالی هست که داره در محیط های حرفه‌ای از ایجنت ها استفاده میشه. در کد نویسی ابتدا شروع شد، در سایر کارهایی که در حقیقت روتین و مشخص هستن. در اونها هوش مصنوعی میاد یه کار انجام میده. یعنی شما مثلا فرض کنید میخواید برید سفر، از هوش مصنوعی میپرسید کجا برم، چه هتلی بگیرم، ریویو ها رو ممکنه اسکرین شات بگیرید بندازید توی هوش مصنوعی. ولی حالا دیگه وقتی از هوش مصنوعی میپرسید کجا سفر برم، این تا تهشو میره، بلیط برای شما میگیره، هتل میگیره، ماشین و مقصد

0: معمول با این عامل ها. از یک طرف باید خیلی ما بهشون اعتماد داشته باشیم، یعنی یوزر نیم و پسورد و تقریبا همه تقویممون و گوشیمون اینها رو در اختیارشون قرار بدیم. از طرف دیگه خب این شرکتی که این عامل ها رو میسازه هم خیلی مهمه. گاهی وقتا مردم حداقل اینجا به متا این شک رو دارن، چون کار اصلی متا دیجیتال مارکتینگه که نکنه یه وقت داره کالایی برای ما میفروشه که در حقیقت ناشی از اون پروسه تبلیغاتش باشه. خود متا گفته این کارو مطلقا نمیکنه و اون مجموعه تبلیغاتیش رو از این کارهایی که این ایجنت برای ما به عنوان دستیار شخصی قرار انجام بده جدا میکنه. باید دید که ببینیم که این واقعا مسیر چقدر موفقیت آمیزه و اینا، ولی در واقع اون چیزی که داره اتفاق میفته فراتر از متای بر اون تعامل، رابطه تعامل بین انسان و ماشین داره تبدیل میشه به حرف زدن و ماشین میره برای ما کارهامون رو انجام میده.
1: سپاسگزارم از شما سارین فرمیتی. سارین فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجانه کانادا با ما بود. اما برگردیم به نیویورک، تصاویر زنده ببینیم از مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رهبران جهان در حال سخنرانی هستند. امروز دونالد ترامپ هم صحبت کرد. بخش عمده صحبتهاش راجع به ایران بود و گفت دو راه پیش پای ایران هست، یا نابودی کامل یا توافق. دقایقی پیش گفت ایران با ما در حال گفتگو بوده حتی همین امروز، و همچنین گفت فکر میکنم در نهایت توافقی حاصل خواهد شد. اونا میخوان با ما گفتگو کنن و حتی امروز هم با ما در حال گفتگو بودن. صحبتیه که دونالد ترامپ دقایقی پیش مطرح کرد. او همطور که در میانه برنامه دیدیم با نخست وزیر بریتانیا در حال دیدار و گفتگو بود. تصاویر زنده می‌بینید از مجمع عمومی سازمان ملل که به گمان زنی‌ها درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک به همین بهانه دامن زده. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

خیلی قابل تعامله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک‌های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک‌ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی. کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است، اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقام‌های ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد شرکت کنه، ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه

0: و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن. این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه. یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا، جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده. او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست. او تاکید میکنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی میکنه به سیاست‌های 14 گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده، و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورد.
1: به نظر میاد تصمیم قطعی گرفته شده و نشانه‌هایی داره بروز میکنه که اون تصمیم کم کم نشون میده. آمریکایی‌ها از این که ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببریم رسیدن به این که ما اجازه بازسازیمون رو نباید بدیم. این خیلی فرق میکنه که شما وقتی بخوای اجازه بازسازی رو هم تعیین تکلیف کنی و میگی ما مطمئن بشیم که چنین امکانی وجود نداره، این یا از طریق تسلیم بی غیر شرط اون حکومت میسره، یا شما باید چنان ضربه نظامی بزنی که معتقد باشی که با این ضربه هیچ امکانی برای بازسازی نیست و این ضربه در واقع هیچ شکلی نداره جز این که جدا از توان نظامیه و هسته‌ایش رو از بین ببری، باید آنقدر بنیه اقتصادی و حکومت رو منهدم بکنی که بضاعتی برای ساختن اون برنامه دیگه وجود نداشته باشه و بتونی به طور کامل نظارتی دائمی رو با زور خود، اگر تسلیم نشه با ابزار زور، برای خود فراهم بکنی. این جز ورود شدن به یک جنگی که ابعادش بسیار بسیار وسیع‌تر از جنگ 40 روزه هست میسر نیست. اگر این سخنان آقای ونس و سخنان شبیه آقای ونس راهبرد آمریکا باشن، آمریکایی‌ها دارن برای یک جنگ بسیار بسیار بزرگ آماده میشن. شرایط به مراتب برای ترامپ راحت‌تر از جنگ 40 روزه هست. این وضعیتی که در بازار سوخت ایجاد شده، جدا از این که خیلی ها فکر میکنن که برای خود ترامپ تهدیدی هست، برای او ایجاد فرصت بزرگی کرده، فشار رو وارد کرده به کشورهای اروپایی که همین آقای مکرون چند روز پیش گفته که دیگه قیمت سوخت به جای غیر قابل تحمل رسیده. چند روز بعد آقای مکرون گفت که ما برای تامین امنیت تنگی هرمز با ترامپ همکاری میکنیم. یعنی به مرور اروپایی ها اگر راه حلی و به انجام راه حلی برای بازگشایی تنگ هرمز کمک نکنند، جدا از اینکه رکودی بر بازارهای جهانی حاکم میشه که در خط نخست اروپایی ها رو چون ضعیف‌تر هستن مورد خسارت میکنه، بلکه دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری در اولین انتخاباتی که برگزار میکنن سرنگون خواهند شد. مردم اروپا زیر فشار اقتصادی میرن، فشار اقتصادی همیشه دولت مستقر رو سرنگون میکنه و دیگه آقای مکرون، نمیدونم کشور مثل بریتانیا، کشورهای دیگه اتحادیه اروپا نمیتونن کنار بشینن بگن این جنگ آمریکاست. چندین ماهه که مصرف کننده غربی زیر فشار سوخته و دولت‌های غربی باید کاری بکنن برای انجامش. اگر ترامپ این بار طرحی کامل مشخص و جامع برای حمله به جمهوری اسلامی داشته باشه، برای همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برای همراه کردن کشورهای اروپایی، به مراتب کاری راحت‌تر از جنگ 40 روزه داره که به نظر میرسه در همین مجمع عمومی سازمان ملل این قصد رو داره، یکی یکی داره مشکلاتی با اروپا حل میکنه، در گرینلند راه حلی پیدا شده، یعنی همه آنجاهایی که وجه افتراق آمریکا و اروپا بوده یکی پس از دیگری در حال کمرنگ شدن هست و به نظر میرسه که اروپایی ها مثل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این بار حمایتی کامل تر و دقیق تر از طرح آمریکا خواهند کرد.

0: پشتم نیا. صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیرا آسمون، کشیدم من زیر بازیتون، سنت زدیم رپ و بابا جیب خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
1: رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلاً ماهیت رپ اعتراضه.
0: رپ فقط در تهران نیست. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیفت رو دولیش نیبو شغال و چه یا که برو، وقتی لور بیفت رو سیل لخ ریفت رو دولیش نیبو که کپر یا که هانه ی نومومو. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدند. من نوشتم با خونم، به جوهرم یکی شدم بمونه، نوشتم زندگیمو دیدن و هر نوشته ای نوشتمش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش والا، تو کابر مشکی دیدی فرشته تالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویام وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
2: حالم عین ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
0: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی‌شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین ترین پرونده ها جان رپرها در معرض خطر قرار می‌گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته.
3: آزادیخواهای ایران هنوز زنده هستند.
0: تو ماج صالحی و سامان یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند. احکامی که بعدها نقض شد. خودکار را در بینی هم فرو کردن و از خوش رفتن. در اتاقی به ناگاه تناوی بر گردن هم انداختن و گفت توبه کن که حداقل به جهنم نرو. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری از هم میخواستن انجام میدادم. وقتی از چارپای پایین آمدم زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدها فهمیدم دیدم اعدام مسئولین بودم. در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
4: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
0: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهره‌هایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سال‌ها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
5: انو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون داد.
0: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوز. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.

در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد از اصلاحات می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.

سه‌شنبه 31 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. طرح عجیب جمهوری اسلامی برای مذاکره چشم در چشم با مقامات آمریکایی در نیویورک، در حالی که سپاه پاسداران هم حملات و هم تهدیداتش علیه آمریکا و کشورهای عربی را افزایش داده و هم حالا به جایی رسیده که حتی به نفتکش‌های عراقی هم حمله می‌کند. همزمان منابع خبری از تلاش‌های بی سابقه پشت پرده برای دیدار پزشکیان و ترامپ خبر می‌دهند. آیا سفر پزشکیان به نیویورک می‌تواند یک نقطه عطف برای خروج حکومت ایران از بن‌بست فعلی باشد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، کمتر از 24 ساعت تا آغاز محاصره هوایی جمهوری اسلامی باقی مونده. البته محاصره هوایی جمهوری اسلامی که توش مردم ایران هم طبیعتاً محاصره خواهند شد، منزوی خواهند شد و تنها تر و غریب تر از اون چیزی که قبلا بودند خواهند شد. محاصره دریایی به شدت سفت و سخت همچنان داره اجرا میشه، تبعاتش رو دارن اقتصاد میبینن، حکومت ظاهرا دولت مخصوصا نگرانی هاش به شدت افزایش پیدا کرده و همزمان محاصره هوایی که خیلی تصور میکردن ممکن نیست، خیلی تصور میکردن احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی میتونه همچنان به روش های مختلف در واقع مثل قبل تحریم ها رو دور بزنه، الان به جایی رسیده که ما میدونیم ترکیه داره سفر هواپیماهای ایرانی رو لغو میکنه، کرده عمان همین کار کرده و حتی عراق. در مورد عراق البته خبرش رو به نقل از رسانه های نزدیک به گروه های تروریستی جمهوری اسلامی هشت بعض از گروه هشت و شبیه گروه های در واقع معروف به محور مقاومت ما اعلام کردیم، بعدا خبرش چون قطعی نشد و جمهوری اسلامی داره تکذیبش میکنه با تردید داریم اعلام میکنیم، رسانه ها دارن با تردید راجبش حرف میزنن، حکومت که همچنان داره انکار میکنه، منتها به نظر میاد واقعا همین اتفاق افتاده، یعنی عراق هم ظاهرا لغو خواهد کرد پرواز رو و خب اینجا یعنی یک نقطه عطف، یعنی یک نقطه عطف بی سابقه، یعنی وارد شدن ایران تمدن ایران کشور ایران ملت ایران و البته حکومت ایران به مداری که تاکالا این چنین تجربه نشده بود. همزمان با این در واقع مدار تازه آقای پزشکیان رئیس جمهور محبوب نظام اسلامی در واقع بلند شده رفته نیویورک و قرار هست آران فردا بعد از ظهر به وقت ما میشه در نیویورک سخنرانی بکنه. اینا خیلی مهم نیست، اون چیزی که در حاشیه این سفر مطرح میشه اهمیت بیشتری داره. خود آقای پزشکیان که اون حرف معروفش که آره من میرم اونجا مواضع جمهوری اسلامی رو میگم، در داخلم یه عالم مخالفت با این سفر بوده که مرد تو داری میری سفری، داری میری کشوری که همین چند وقت پیش خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، تحریم ها رو نمیدونم همه چیز که میدونیم جنگه و تو چرا داری میری این سفر؟ منتها خب آقای پزشکیان داره میره و خب به نظر میاد که این سفر با در واقع حمایت و هماهنگی رأس اعلام قدرت هم انجام شده. منتها اون چیزی که میگم در حاشیه شنیده میشه این هستش که گروه های مختلف، میانجیگرها، واسطه ها، آدم های پشت پرده دارن خیلی تلاش میکنن که مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ با هم دیدار بکنن. از نظر کارشناسی راستش بخواید این یک نوشداروی بعد از مرگ سهراب، خیلی به وضوح یک نوشداروی بعد از مرگ سهراب. سیروس ناصری دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی، دیپلماتی که در واقع یه جوری مذاکرات قطعنامه 598 بر عهده او بود، در مذاکرات برجام نقش جدی داشت، قبل از برجام در مذاکرات ترویکای اروپایی فرمانت اتمی خیلی نقش جدی داشت، در کلاب هاوس دیروز تحلیلی ارائه داد خیلی جالب بود برای من. اون تو خیلی روشن گفتش که از نگاه او از نظر دیپلماتیک دیدار الان امثال پزشکیان و آقای ترامپ نه تنها منجر به حل شدن چیزی نمیشه بلکه پس خواهد زد و اتفاقا بعدش مشکلات بیشتر خواهد شد. این تحلیل تکنیکال او بود، به نظر من هم همچنینه، یعنی ولی بس این نیست، بس این نیستش که حالا چرا نوشداری بعد از سهراب، بس این نیستش که چرا این همه قبلا فرصت بود شما انجام ندید حالا افتادید به تکاپو. واضح بود میافتند و واضح هست که در هفته ها و ماه های آینده اگر همین روند ادامه پیدا کنه اگر بیشتر تکون بخواهند کرد. بس بر سر این هستش که چرا بدون دستور کار، بدون برنامه و اساسا سوال با کدوم دستور کار، با کدوم برنامه، برای چی قرار هست این دیدار صورت بگیره. حالا این نمیدونم این دیدار میشه یا نمیشه. کانال 12 اسرائیل یکی دو ساعت پیش گزارش داد که آره من تمام در واقع میانجیگرها دارن تلاش میکنن که این دیدار سطح بالا انجام بشه. ظاهرا دیدار با فشار تهران هم هست، عجیبه. همزمان با او خب سپاه پاسداران میدونید همزمان با این فشار سپاه پاسداران تحرکاتش رو افزایش داده، تهدیداتش رو افزایش داده. تحلیل در تهران این هست، سپاه گفته که اونا معتقدن در جلسه ای که اخیراً فرماندهان کل ارتش هفت کشور عربی به اضافه اسرائیل به اضافه آمریکا در آلمان داشتن، ادعا میکنن که آمریکا اونجا گفته که ترامپ تصمیمش عوض کرده و گفته من میخوام دوباره به ایران حمله کنم. این ادعای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، ادعای قرارگاه خاتم الانبیا هست. با این تحلیل دارن تحولات رو رصد میکنن، طبیعتاً با این تحلیل تهدیداتشون رو افزایش دادن چون خیال میکنن که میتونن با تهدید دنیا رو عقب برن. حالا حتی به نفتکش های عراقی هم حمله میکنن، شاید با این رویا که قیمت نفت جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کنه و شاید دارن درس عبرت میدن که های عراق یا چرا پرواز دارید به روی ما میبندید، آسمان رو ما رو دارید میبندید. شاید هر چی هست و نیست، مسئله این هستش که ایران حالا پشت پرده در واقع دور فشار میاره که آقای پزشکیان با ترامپ دیدار کنه. یه همچین دیداری بین روحانی و ترامپ میتونست برجام رو نجات بده، خیلی اتفاقات میتونست بیفته، ولی الان از موضع تحقیر توی این شرایط نمیدونم چی پیش میاد. اما این رو میدونم که مقامات دولتی به وضوح میگن که اگر محاصره بنادر و محاصره هوایی ادامه پیدا بکنه به چند ماه نمیرسه که دولت ایران در واقع از خیلی از مسائل ایران عوض میشه. زبانم لال از کردم رئیس جمهور صحبت از قحطی داره میکنه. سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ما هست. همچنین عرفان قانه فرد نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد، و نجات بهرامی فعال و صاحب نظر سیاسی، او هم از واشنگتن با ما خواهد بود. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون. من سعی کردم کوتاه‌تر حرف بزنم که فرصت بیشتری برای هر سه کارشناس محترم باشه. آقای جعفری بذارید از شما شروع کنم. سوال روشنه، اگر بخواید کوتاه به من بگید به نظرتون سفر آقای پزشکیان به نیویورک میتونه یک نقطه عطف برای جمهوری اسلامی باشه، در چه صورتی؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و دو کارشناس دیگر برنامه. ببینید در واقع ابتدا باید این رو در واقع از این منظر سفر آقای پزشکیان رو مورد بررسی قرار بدیم که با چه منطقی تهران در واقع تصمیم گرفته این سفر رو انجام بده. به نظر میرسه چند دستور کار مشخص و چند موضوع در زمره اولویت‌های تصمیم گیران در تهران قرار داره، از جمله اینکه احتمالاً ایران بتونه روایت خودش رو از فضای جنگ با استفاده از فرصتی که در سازمان ملل وجود داره مطرح بکنه، صرف نظر از اینکه نتیجه چه خواهد بود. دوم اینکه دسترسی مستقیمی وجود خواهد داشت به میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن اونجا گفتگوهای خودشون رو برای پیشبرد امور و احتمالاً دستیابی به یک توافق پی بگیرن. و سوم اینکه با توجه به هر حال اینکه این سفر به در واقع سازمان ملل در امریکا قرار داره، این امکان وجود خواهد داشت که سنجش بشه آیا امکان پیشرفتن در یک نوع مذاکره‌ای که به توافق منجر میشه وجود داره یا نه. این سه مؤلفه به نظر من باعث شده که احتمالاً مقام‌های ایرانی تصمیم بگیرن با وجود شرایطی که در حال حاضر درش قرار داریم این سفر رو انجام بدن. همونطور که شما اشاره کردید انتقادات در داخل هم نسبت به این سفر زیاد بود و خیلی هم نمیشه پیش بینی کرد واقعا نتیجه چه خواهد بود، به این دلیل که صرف انجام یک ملاقات هرچند میتونه یک نقطه عطف ارزیابی بشه، اما دامن باورهای متفاوت طرفین و همچنین تصور این که هر کدومشون اهرم‌های فشار قابل توجهی دارند و دست برتر رو دارن باعث میشه با در واقع تردید بیشتری نسبت به اینکه در نهایت این سفر بتونه نتایجی داشته باشه که صحنه معادله رو تغییر بده، در واقع ما باید باهاش برخورد بکنیم.
0: همین مسئله‌های جعفری در واقع مسئله اینه که همه میگن انقدر اختلافات عجیب و غریب و زیاد، مثلا اینقدر پیچیده شده، گره خورده، میدونید قلدوری از انواع اقسام دیگه لازم است توضیح بدم که یه همچین دیداری به نظر میاد اصلا هیچ کمکی نمیکنه، تازه خیلی پس میزنه، تازه دشمنان مذاکره و همچنین مخالفین، دشمن چرا بگیم، مخالفین مذاکره، مخالفین نزدیکی ایران و آمریکا رو تازه به تکاپوی بیشتری وادار میکنه و غیره. اما قبل از اون یه سوال، اصلا چه دیداری شما ممکن میدونید؟ یعنی اینکه بدون هیچ دلیلی، بدون زمین سازی، یهو مسعود پزشکیان پاشو بره با قاتل رهبر، یادتون شعارهای میدادن و میدن هنوز در میادین تهران این گروه های اقلیت حافظ نظام، ممکنه بره با مثلا ترامپ دیدار کنه، دست به بگه دمت گرم مثلا خام رهبر رو کشتی، حالا اینکه شوخی دارن میکنه ولی طبیعتا چنین برداشتی خواهد شد دیگه، این دیدار ممکن میدونید؟
1: در صحنه سیاست اساساً هیچ چیزی غیر ممکن نیست. دشمنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده که جای خود، ما دشمنی های بزرگتر از این رو هم در دوران جنگ سرد داشتیم که در نهایت رهبران کشورها سر یک میز نشستن و با یکدیگه مذاکره کردن. اما در واقع مسئله ای که به نظر من بیش از صرف انجام مذاکره حائز اهمیت هست این هست که در پس پرده چه تلاش هایی صورت گرفته باشه، چه گفتگوهایی رد و بدل شده باشه و چه پیام هایی ارسال شده باشه، به این دلیل که مهمتر از انجام مذاکره این هست که شما به یک میزان اطمینانی دست پیدا کرده باشید که این ملاقات بین دو رهبر میتونه تغییراتی رو ایجاد کنه. اتفاقا من برخلاف روایت شما در بخش ابتدایی نظرم این هست که این بیشتر آقای ترامپ هست که علاقه مند هست این مذاکره، این دیدار انجام بشه، به این دلیل که تجربه ملاقات‌های او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دوره اول ریاست جمهوری او نشان داد که در واقع صرف انجام یک ملاقات و انجام عکس‌های یادگاری، در واقع گرفتن عکس‌های یادگاری، شاید برای رئیس جمهور آمریکا در واقع یک دستاورد تلقی بشه، اما در وضعیت کره شمالی تفاوتی ایجاد نکرد و این نگرانی به نظر میرسه که در حال حاضر در تهران به شکل جدی وجود داره که این ملاقات احتمالی صرفاً به یک گرفتن یک عکس یادگاری منتهی نشه و باعث نشه که اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی تصور میکنه در حال حاضر داره، از جمله تنش‌هایی که در بازار انرژی حکم فرما هست، قیمت انرژی و نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای، تمام اینها با انجام یک عکس یادگاری میتونه تا اندازه‌ای از در واقع تاثیرگذاریشون کاسته بشه و آقای ترامپ رو تا اندازه‌ای به هدف خودش برسونه. اما در این حال همونطور که اشاره کردم مهمتر این خواهد بود که در پس پرده آیا امتیازات رد و بدل خواهد شد و مقاصد ایرانی به این نتیجه خواهند رسید که انجام این مذاکره میتونه براشون آورده داشته باشه یا خیر
0: یا نه. متشکرم آقای قانیفر، خوش آمدید. سوالا رو دیگه تکرار نمی کنم. کوتاش تلگرافیش اینه که آیا این سفر میتونه نقطه عطف باشه و شما آیا دیدار پزشکیان و ترامپ را اصلا ممکن میدونید؟
2: عرض ادب و احترام به حضور شما و ملت شریف ایران. من تصویر رو چارزلی میبینم. یه زل اولش اینه که مذاکره و تهدید در کنار همدیگه که اصطلاح علوم سیاسیش بهش میگن دیپلماسی اجبار، یعنی هم باز بودن راه مذاکره است و هم بالا رفتن هزینه در صورت عدم توافق. و پیام امروز واشنگتن هم انتخاب بین جنگ و مذاکره نبود، بلکه پیام یعنی مذاکره در زیر سایه قدرت نظام. زل دوم پیشنهاد تهران هست درباره هرمز. به عبارت محترمانش یک نوع نازفروشی و منت گذاشتن بود با یه تفکر کج و غیر عقلانی که مثلا با 72 نفر جلوی 10,000 نفر آدم وایسه و این بستن هرمز شد یه ابزار جنگی برای حضرات که بشه موضوع مذاکره، یعنی اهرم تهران وارد میز مذاکره شده الان. زل سوم تهدید ترامپ هست، یعنی دفاع از جنگ علیه تروریسم و جمهوری اسلامی، یه جنگ 7 ماهه که الان در داخل افکار عمومی امریکا با ارزیابی و محاسبه روبرو شده. از اون طرف هم تهران نمیدونه که آیا این جنگ روانی هست یا یک محاسبه برای بازدارندگی. و ذل چهارم و پایان عرایزم اینه که یک بازی واقعی که الان هست یک ذل سوم داره و اون ذل سوم هم چین هست که خب دیدار ترامپ با همین رئیس جمهور چین درباره تایوان نکته رو مهم هست بهش توجه کردن که آیا در این چانه زنی مسئله همکاری چین و جمهوری اسلامی مطرح هست یا خیر. تا این لحظه شاهدی بر ماجرا نیست، اما ترامپ فضای انتخاب رژیم تهران رو محدود کرده، راه خروج رو نشون داده، تهدیدش رو انجام داد، محدودیت زمانی مطرح کرد و بعد نمایش تهدید، یعنی در خروج رو نشون دادن، ولی هیچ نقش بندی غیبی به قول حضرت حافظ در اختیار ترامپ نیست. و نقش شگفت روزگار اینه که ایشون اهل معامله است، فقط هیچ استراتژی در حرف ترامپ پیدا نیست. امروز هم مشخص شد که ایشون اصلا چارچوب فکری حرفش آخرش به چی و به کجا باید برسه بنده عقلم نرسید. حالا اگه بینندگان محترم به جای رسیدن لطف کنن بگن که خوشحال شد.
0: خب حالا یه چیزی نکته جالبی دارید میگید، یعنی میگید ترامپ اهل معامله است، بعدم اون طرف سکر میگید اصلا قابل پیش بینی هم نیست. منظورت اینه دیگه، میگه اصلا معلوم چیکار میخواد بکنه. خب واویلا اگر چنین باشه که ظاهرا چنین هم هست. من یه سوال دارم میکنم. موقعی که شما داشتید تحلیل میکردید، میدید از زاویه آمریکا اعمال قدرت کرد، اینجوری کرد اونجوری کرد، آیا واقعا آمریکا بازیگر جدی این ماجرا است یا توی این پرونده همین برادران قاچاقچی و دزده قاچاقچی سپاه پاسداران تونستن از نظر نظامی به هر حال کاری بکنن که آمریکا در واقع دچار مشکل بشه یا حداقل وارد شرایطی بشه که تا پیش بینیش نمی‌کرد؟
2: خب وقتی من راجع به پاداش حرف بزنم در این حال درباره هزینه هم حرف بزنم، این یعنی چی؟ یعنی در واقع مطمئن هستم که بعضی اتفاقات میفته. حالا صحبت‌های پزشکیان فردا پاسخگوی سوال حضرت عالی خواهد بود که آیا تهران در پی معامله است یا خرید زمان؟ آیا درباره موشک و تروریسم و غیره میخواد انعطاف نشون بده که بعید میدونم ذهن حضرات همچین چیزی توش نیست، یا فقط وعده تو خالی جلوی دوربین هست؟ و سه، اصلا ایشون اختیاری برای توافق داره یا نمایش هست؟ این رو من فکر میکنم 24 ساعت دیگه میشه به نتیجه رسید، ولی من تصور ذهنیم این هست که انتقال جنگ اومده به میز چانه‌زنی و اینم به جایی نخواهد رسید.
0: نکته خیلی کلیدی گفتید، متشکرم. همینجا بذارید من بحث با آقای بهرامی ادامه بدم. آقای بهرامی، من فکر کردم که وسط های برنامه در دقیقه یک روب دیگه برسیم به این بحث، منتها خب آقای قانیفر مطرحش کردن و همینجا دنبالش بکنیم. آقای پزشکیان بحث اینه که در واقع اختیار داره یا نمایشه. مشخصا این ماجرا دستور کار مرکزیت قدرت با حمایت نمیدونم مقوا و مشتبه و شورای عالی امنیت ملی یا نه، شورای عالی امنیت ملی میتونیم بگیم هست، آره قبول، ولی رأس هرم قدرت چی؟ اگر خاطرتون باشه دفعه قبل که رفتن مذاکره کردن و غیره، آقای قالیباف رفت، شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود شما، ولی بعدا فاش شد که آره مشتبه خامنه ای قالیباف رو سرزنش کرده و توبیخ کرده که چرا زیاده روی کردی، چرا اینجوری کردی اینجوری کردی، و بعدا گفته میشد که وزیر خارجه هم گذاشتن کنار. حالا سوال، مشتبه خامنه ای رأس هرم قدرت هر چیز رو میخوام بذارید، آیا به نظرتون موافق این چنین دیداری هستن یا نه؟ و قبل از اون شما اصلا چنین دیداری ممکن میدونید؟ یعنی دیدار با قاتل رهبر مسعود پزشکیان ممکن میدونید؟
3: درود بر شما و مهمانان برنامه، همچنین بینندگان عزیز شما. یه نکته ای که خب نباید نادیده بگیریم این که شرایط در جمهوری اسلامی مقداری متفاوت با زمانی که علی خامنه ای زنده بود. الان یکی خلأ رهبری، نه به صورت کامل ولی یک رهبری تثبیت نشده و نامشخصی که هنوز کاریزمای کافی به هم نزده، هنوز شاید به اون شکلی که علی خامنه ای بعد از گذشت چند سال سوار کار شده بود این هنوز نشده، و در نتیجه این مجالی رو به جریان‌ها و افرادی مثلا دولت، پزشکیان، قالیباف، عراقچی و حتی جناهای دیگه میده که مقداری شاید مثلا به زعم خودشون گستاخانه تر عمل کنن. در واقع این مسئله موضوع تلاش ها و لابی کردن ها برای دیدار رو جدیتر نشون میده. به نظر من در دولت جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده این تلاش ها وجود داشته و الان هم داره که این دیدار صورت بگیره. و یه نکته دیگه و یه دلیل دیگه هم شرایط بسیار استثنایی جمهوری اسلامیه. ما هم بحث محاصره و خفگی اقتصادی خیلی جدیه، واقعا جدی، هیچ وقت جمهوری اسلامی چنین شرایطی رو ندیده. هم از اون طرف سایه یک جنگ گسترده، یک جنگ دوباره بر سر جمهوری اسلامی با مشارکت امریکا و اسرائیل هم جدیه دیگه. این چیزی نیست که شایعه باشه. خود جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم دو روز پیش بیانیه داد، گفت میخوان حمله کنن و کشورهای عربی هم به اونها هماهنگن. دیدارهای محرمانه ای که مثلا در برلین بین مقامهای نظامی کشورهای عربی و اسرائیل بود، اینو خب بالاخره پررنگتر کرده و واقعا جمهوری اسلامی فقط مثل دوره حسن روحانی و برجام نیست که یک لایه کوچیکی یعنی همون دولت خواهان مذاکره باشه. این یک نکته مهمیه که باید نادیده نگیریم، بلکه یک لایه های حتی از سپاه پاسداران هم طرفدار مذاکره هست. حتی شما کسی مثل ذوالقدر که از تندروهای جمهوری اسلامی بود در شورای عالی امنیت ملی به مذاکره رأی داده بود و خیلی ها میگن جایگزین کردنش با محسن رضایی شاید به این دلیل بوده. خلاصه این که الان جمهوری اسلامی وضعیتش جوریه که این که پزشکیان بیاد و اگر یک شرایطی فراهم بشه با ترامپ دیدار کنه به نظر من اصلا دور از ذهن نیست. اما اینجا یه مسئله هست، من به نظرم اینها در لابی کردنشون برای برقراری این دیدار یک چیزی رو هم خواستن که اگر این دیدار برگزار بشه باید به یک رشته از مذاکرات هم منتهی بشه. چون اگر مثلا پزشکیان به قول شما با قاتل رهبر دیدار کنه و بعد هم آقای ترامپ با اون شخصیت خاص خودش مثل زلنسکی باش برخورد کنه، یا بعد از اون هم هیچ چیزی دستاوردی از این دیدار نصیب جمهوری اسلامی ولو در حد وقت خریدن به اسم مذاکره آیدشون نشه، خب این مسئله برای پزشکیان و دولت خیلی خیلی گرون تمام میشه. من فکر میکنم چنین چیزی صحبت شده، اما اینکه برگزار میشه یا نه با توجه به اینکه خیلی خواسته هاشون از همدیگه فاصله داره و اون بحث هفت ماده ای و نمیدونم شروط هفتگانه و از اون ترامپ هم خوب از خواسته هاش عدول نمی کنه، به نظرم در نهایت وقتی صحبت می کنن این دیدار برگزار نخواهد شد.
0: یه چیز مهمی وسط وجود داره در تایید فکر کنم فرمایش شما، یه خبری است که شاید 3-4 دقیقه پیش 5 دقیقه پیش منتشر شدش، شبکه 12 اسرائیل عرض کردم گزارش جدی داده، گزارش مفصل داده که چندین کشوری که در گیر مذاکرات بودن میانجیگری میکردن حالا دارن خیلی مفصل تلاش میکنن که این دیدار سطح بالا انجام بشه. یه مقام ارشد، حالا خبر جدید باز خودش، یک مقام ارشد کاخ سفید با الجزیره مصاحبه کرده و الجزیره گفته که هیچ دیداری در برنامه رئیس جمهور ترامپ با ایرانی ها وجود نداره، یعنی رئیس جمهور ترامپ تاخچه بالا گذاشته یا همچین بر دیداری نداره، یا بعدا میخوان بگن بذارن یا اصلا نیست. حالا بعدا دقیق تر روشن میشه دقیقا تصویر و اتفاقات این لحظه چی بوده. منتها یه سوال همین وسط میکنم، بازی سپاه پاس دارم، نمیدونم مصاحبه امروز سخنگوی سپاه رو دیدید یا نه، مثلا یه بخشش عجیب بود، چندین بار ایشون تاکید کرد که سپاه پاسداران ما هیچ مخالفتی با دیپلماسی نداریم، بعدش این مسئله خودسر بودن و حملات خودسرانه تاکید کرد، ما همچین چیزی نداریم، هیچ بخش خودسرانه کار نمیکنه، سلسله مراتب هست و سلسله مراتب میره تا رهبر نظام دیگه، بنابراین اون رو هم تکذیب کرد، یعنی عملا نشون داد که تمام عملیات قبلی همه چیز با مایت حالا مستقیم یا غیر مستقیم، دستور مستقیم یا غیر مستقیم رهبر حکومت بوده، حالا هر کسی که رهبر بوده باشه. و در بخش دیگه یه ذره به نظر میاد نرمش نشون داد در مورد تصمیماتی که دولت داره میگیره و شورای عالی امنیت ملی. شما چطور فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که آیا رأس هرم قدرت الان در جمهوری اسلامی تصمیم به تغییر چیزی گرفته، تصمیم به تغییر بازی گرفته، تصمیم به تغییر رفتار گرفته، یا یه بازی واسه خرید زمان، یا اصلا همینجوری دارن دور خودشون میچرخن؟
3: من فکر میکنم به رأس هرم قدرت به تیم مذاکره کننده و چهرهایی مثل قالیباف انقدر اختیار داده که هر چقدر میتونید زمان تلف کنید، زمان بکشید، زمان بخرید، ولی خود از اون اصول هفتگانه عدول نکنید. چرا؟ چون اینا شرایط ترامپ رو میدونن، میگن که اگر ما یک مذاکره دیگه ای شکل بگیره با پافشاری بر همون خواسته هامون و با لفاظی و با اون رتوریک و با وقت تلف کردن، چند ماه دیگر دوره ریاست جمهوری ترامپ میگذره. و واقعا این استراتژی برای حکومت تبهکاری مثل جمهوری اسلامی که کلا سرتاپا شر هست، به نظر من از عینک اونها بخوایم نگاه کنیم استراتژی درستیه، یعنی جواب میده، بالاخره زمان رو تلف کنن بعدا معلوم نیست چه پیش بیاد. ولی من فکر میکنم اگر اینها همونطور که علی خامنه‌ای در دوره زندگیش چه در صحنه داخلی میگه یه خاکریز رو خالی کنی،
0: آقای بهرام اصخایی میکنم ببخشید مثلا حرفتو، ولی سوال مهمه، لطفا اصخایی میکنم لطفا کوتاه من بگید، مطمئن جمهوری اسلامی به نفعش زمان طول بخره؟ الان که صحبت از قحطی میشه، صحبت از این میشه که هر یک روز که بیشتر بگذره کالاهای اساسی جمهوری اسلامی تموم میشه، چیزیش تموم میشه، پول ندارن، درآمد ندارن، دلار ندارن، مطمئن میخوان زمان بخرن؟
3: ببینید زمان، اینها چون بالاخره زمان رو برای حمله نظامی، اینها یعنی نگران یه حمله نظامی تمام کننده هستن، بحث محاصره اقتصادی خودشون رو از طریق زد و خوردهای پراکنده و ناامن کردن منطقه و فعال کردن حوثی ها و شاخه ها و بالک های دیگه شون دارن پی میگیرن. ولی واقعیتش اینه که برای جنگ تمام عیار اینا دوستان زمان بگذره، یعنی بحث مذاکره هم که بشه، خب بالاخره مذاکره یه بودش اینه که اینا مقداری تحریم رو، یعنی محاصره دریایی رو شل کنن، به اون شرط مذاکره میکنن. در نتیجه بحث مذاکره شون این که شما میگید غیر از دولت سپاه هم داره نرمش نشون میده، دقیقا اینه، یه ذره اونا محاصره رو شل کنن، اینا هم یه مقداری زمان تلف کنن. من چارچوب صحبتم این بود.
0: متوجه شدم، متشکرم. آقای جعفری، حالا بخش ایران، اگر نکته دیگه دارید اضافه کنید. حالا من البته با آقای بهرام اینا بعدا دوباره به ایران برمیگردم، متا از شما میخوام بپرسم در مورد آمریکا، برداشت شما چیه؟ آمریکا دقیقاً بازش چیه؟ چیکار میکنه؟ حرفای پومپو رو میگم، پومپو آقای روبیو رو خوندید دیگه و شنیدید احتمالاً دو ساعت پیش که استقبال کرده، گفته باشه ایرانیا طرح دادن مذاکره کنیم، بیام بکنیم، بیام حرف بزنیم. اینو به نظرتون تعارف دیپلماتیک میدونید یا جدی؟ در مجموع به نظرتون آمریکایی که الان فکر میکنه که تنگ هرمز مهار کرده، فکر میکنه درست غلط نمیدونم، و بعد فکر میکنه اینجاش مطمئنم درست فکر میکنه که جمهوری اسلامی انداخته گوشه دیوار و به نفعش زمان احتمالاً الان تصورش اینه که به نفعشه، به نظرتون آمادگی گفتگو داره یا آمادگی بازگشتن به چیزی مثل مثلا توافق اسلام‌آباد؟
1: ببینید، اول در واقع در خصوص بخش ایران این نکته رو جا داره من اشاره بهش بکنم که اتفاقا من نظرم این هست که با توجه به شرایط بغرنجی که در حال حاضر درش به سر میبریم، گذشت زمان اتفاقا به ضرر ایران هست و ساعت زمان با سرعت بسیار بیشتری علیه ایران در حال حرکت هست. هرچند برداشت و ارزیابی مقام های جمهوری اسلامی هست که با توجه به نزدیکتر شدن به انتخابات میان دوره ای میتونن از این اهرام استفاده کنن برای اینکه ایالات متحده رو به عقب نشینی از بعضی خواسته هاش سوق بدن که در نهایت توافقی شکل بگیره. اما با توجه به اینکه در واقع صادرات نفت ایران به شدت محدود شده، فشار اقتصادی گسترده تر شده، محاصره دریایی تنگ تر شده و حتی احتمال محاصره هوایی هم در واقع اضافه شده، مجموعه اینها باعث میشه اتفاقا ساعت به شدت علیه ایران حرکت کنه. این در خصوص بخش ایران. در خصوص موضع ایالات متحده، در واقع بنبست ماجرا این هست که شرایط برای ایالات متحده هم چندان مطلوب نیست، به این دلیل که آقای ترامپ با امید به این که این جنگ قرار خیلی کوتاه به پایان برسه و الگوی مشابه اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد تکرار بشه وارد این جنگ شد و حالا ماها از این درگیری گذشته و بارها و بارها از این تاکید کرده، در واقع از این یاد کرده که ما به زودی به این جنگ پایان خواهیم داد. در همین چند روز اخیر او چند بار اظهارات متناقضی داشته، یک بار گفته پیش از انتخابات، بعد گفته بعد از انتخابات، دوباره گفته پیش از انتخابات، و مجموعه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که اتفاقا من نظرم این هست که آقای ترامپ خیلی راهبرد مشخصی در قبال این وضعیت نداره. اما در عین حال تأکید چند باره او بر انتخابات در سخنرانی امروز و در سازمان ملل نشون میده که شاید حتی برخلاف تأکیدش برای اینکه خیلی براش مهم نیست، اتفاقا نشون میده این موضوع برای او حائز اهمیت است، به این دلیل که نتایج نظرسنجی ها نشون میده تا چه اندازه افکار عمومی در امریکا با این جنگ موافق و همراه نیستن، میزان محبوبیت آقای ترامپ تا چه اندازه کاهش پیدا کرده. و در عین حال این رو هم در نظر داشته باشید، در صورتی که در انتخابات میان دوره‌ای کنترل هر دو مجلس احتمالاً از دست جمهوری خواه خارج بشه، آقای ترامپ کار دشواری خواهد داشت در دو سال باقی مانده. اما آیا اینها، مجموعه اینها باعث خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا به این سمت بره که هر اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد یا دست کم بخش قابل توجهی از خواسته های ایران رو بپذیره؟ من تصور نمی کنم، به این دلیل که بخشی از در واقع دلیلی که شاید باعث شد تفاهم اسلام آباد از هم بپاشه، صرف نظر از اینکه کدوم طرف در واقع تخطی کرد از مفاد اون توافق که هر دو طرف دیگری رو متهم میکنن، این هست که آقای ترامپ نتونست تفاهم اسلام آباد رو در امریکا بفروشه. منتقدان او و حتی شاید بخشی از طرفداران او با این پرسش روبرو میشن که اساساً چرا ما از برجام خارج شدیم، چرا ما به ایران حمله کردیم، چرا این جنگ رو راه‌اندازی کردیم که در نهایت بیایم به تفاهمی در تفاهم اسلام آبادی برسیم که امتیازات بسیار قابل توجهی به ایران داده. اون مشکل همچنان زنده هست، به این دلیل که شما اگر امروز هم بخواید به سمت یک توافق برید، آقای ترامپ یکی از اصلی ترین اولویت هاش به نظر من این خواهد بود که چگونه میتونه این توافق رو بفروشه در امریکا. و با توجه به در واقع اون تصوری که در ابتدای بحث بهش اشاره کردم، هم ایران و هم ایالات متحده برداشتشون این هست که اهرام فشار بیشتری دارن، تصور میکنن وضعیت براشون بهتر هست، این باعث میشه امتیاز کمتری رو بدن و در نتیجه در صورتی هم که توافق شکل بگیره، آقای ترامپ با مشکل داخلی در امریکا روبرو خواهد بود برای اینکه این رو به عنوان یک توافق خوب بفروشه.
0: خب آقای جعفری، یه سوال دیگه بپرسم خیلی کوتاه اگر میشه لطفاً جواب بدید. حتما سخنرانی آقای ترامپ رو شنیدید دیگه، که نظرتون چیه در مورد رویکردش نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش. چرا اینو میپرسم؟ همین آقای ترامپ دوباره چند دقیقه پیش مصاحبه کرده و ایشون گفته که یک مقام ارشد آمریکایی، این حرف آقای ترامپه، گفته یک مقام آمریکایی یه جلسه رو با هیئت ایرانی داشته، جلسه 3 ساعت هم طول کشیده و بسیار خوب بوده، ادعای آقای ترامپه، و بعدش گفته که من فکر کنم با نتایج این جلسه ما به توافق خواهیم رسید. بنابراین ازتون میپرسم به نظر رویکردش در مذاکره چطور بوده و این حرفای الانش، مخصوصا موقعی که میگه جلسه 3 ساعته، منطقا باید یه آدم سطح بالا باشه، یعنی کسی مثل روبیو باشه یا معاون اولش، و اینکه به توافق میرسیم از تعارف یا چیزی داره عوض میشه.
1: ببینید، بررسی اظهارات آقای ترامپ در طول این ماها به ما تصویر واضح‌تری میده برای اینکه بتونیم این صحبت‌های جدیدش رو قضاوت کنیم. او در این مدت بارها از اظهاراتی مشابه این صحبت کرده، گفته با مقام‌های عالی رتبه‌ای در ایران در حال مذاکره هستیم، گفتگوها بسیار خوب داره پیش میره، آخر هفته توافق خواهد شد، اوایل هفته بعد توافق خواهد شد، اما از توافق که خبری نبوده و بعد ما شاهد دور تازه‌ای از تنش‌ها بودیم. آقای ترامپ شخصیت بسیار پیشبینی ناپذیری هست و برخلاف اینکه برخی تصور میکنند شاید این یک راهبرد باشه، گاهن برداشت من این هست که شاید اساسا استراتژی و راهبردی وجود نداشته باشه و اظهارات او برآمده از اتفاقات و تحولات لحظه‌ای هست. در نتیجه من خیلی مطمئن نیستم که ما واقعا به سمت یک توافق نزدیک شده باشیم و در نهایت فکر میکنم هنوز محتمل ترین سناریو ادامه این ابهام هست و هر اتفاق ممکنه ازش خارج بشه.
0: مثل اینکه سر تحلیل شخصیت آقای ترامپ شما آقای قانیفر هم نظرید کاملا. آقای قانیفر، آقای ترامپ میگه یه مقام ارشد آمریکایی دیدار کرده، 3 ساعت طول کشیده، نتیجه‌ش هم خیلی خوب بوده و ما داریم به توافق میرسیم. آقای جعفری درسته میگن، برای نظرم به نظر ایشون نزدیکتر، میگن که اصلا مطمئن نیستم که حرف حساب کتاب داشته باشه، مطمئن نیستم به توافقی در کار باشه. شما برداشتتون چیه؟
2: حضرت سعدی در قرن 7 و 8 به ما میگه که خیال بیهوده بستی امید وصل. حضرت حافظ میگه که نیست امید صلاحی ز فساد. بنابر این دو شعر و دو شاعر ایرانی، من میخوام بگم که پوچ هست، نمایش ابتذال. باید از ترامپ تشکر کرد، حالا من عیبشو گفتم هنرشم بگم، از اینکه مرتبا جنایت ملا و سپاه رو به گوش هر که در عالم هست میرسونه و راجع به قتل عام و نسل کشی دیماه بارها و بارها یک تنه حرف میزنه و در این سخنرانی ایران رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. ایران رو گفت راجع به آینده و بازسازیش حرف زد، گفت ایران، راجع به تهدید و گزینه نظامی حرف زد، گفت جمهوری اسلامی. و به خاطر تحقیر رژیم فعلی در ایران، بنده شخصا بین 90 میلیون نفر انسان ایرانی از ایشون ممنونم بابت این کار. اما چیزی که اینجا هست اون اینه که درس تاریخ به ما درس تاریخ به ما ایرانی های چیزی رو یاد داده و اونم اینه که معادله اجنبی رو از ذهن خودمون بیاریم بیرون. اگر به ما در راه انقلاب ایران کمک کردن فبه المراد، وگرنه امید بستن به امریکا ما ایرانی ها رو مایوس خواهد کرد. ولی اینکه ایشون به خاطر گرفتن عکس یادگاری صرفاً میگه من دارم موفق میشم، دارم به توافق میرسم و غیره، نشون دهنده اینه که متاسفانه بعد از 48 سال کاخ سفید کتاب ملا رو نخونده و این باعث میشه که خودش هم مایوس بشه و بدنام بشه، همونطور که مردم ایران در راه انقلابشون ایشون رو حذف کردن. ببینید در طی 7 ماه اول اومدن افتخاری خیابان به اسمش کردن و بعد ترامپ رو حذف کردن از معادله به همین سادگی. بنابراین ایشون هم من معتقدم که صرفاً به خاطر این که بخواد یک برگ برنده در دستش بگیره، مثل چمبرلین که اومد با هیتلر این کار رو انجام داد، ایشون هم صرفاً دنبال همین مسئله است، ولی خیال بیهوده است و من عقیده شخصیم این نوار جاوی رو دار بماند به جایی نخواهد.
0: متشکرم. یه یادگار میمونه آقای مهدی کروبی، حتما یادتونه که رئیس اسبق مجلس که بعد از جنبش سبز بیش از یه دهه در حصر خانگی بود، ایشون توصیه کرده به مسعود پزشکیان، بهش گفته که با ترامپ دیدار کن و نترس از انگ گروهی که در مقابل سیل ملت هیچ نیستن، نترس و از این چیزا، و گفته که در قامت و جایگاه رئیس جمهور رفتار کن، در مقابل جمع اندک متوهم و خدا نکرده خائن منفعل نباش، از اینجور حرفایی که به نظر من دوشداروی بعد از مرگ سهراب خیلی دیر و عجیب و غریبه. نظر شما رو بدونم آقای خالقی فر در مورد خرید زمان، جمهوری اسلامی به نفعش زمان بخره یا به ضررشه؟ چون خیلی ها از جمله خود من ده 4 ماه پیش فکر می‌کردیم که میخواد زمان بخره واسه اینکه دولت ترامپ بره و اون تحلیل واقعا درست بود، ولی الان با محاصره دریایی اتفاقاتی که افتاده حداقل من فکر می‌کنم که زمان در واقع به ضرر جمهوری اسلامی. شما چی فکر می‌کنید، زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضررش؟ می‌خواد زمان بخره یا نه؟
2: از روز اول که این پرانتز شوم در تاریخ ایران باز شد و ملای شیعه و نهاد شوم روحانیت قدرت رو به دست گرفت، زمان به نفعشون بوده. چرا؟ که چهره واقعی خودشون رو نمایش بدن. خب دیگه از این نیم قرن بهتر چه زمانی جهان میتونست در اختیار نهاد روحانیت قرار بده که حکمرانیش رو به جهانیان نشون بدن؟ نشون دادن و عزیزنگین ایران به دست اهریمن افتاده. حالا میگن 50 سال کمه، 50 سال دیگه هم نیاز داریم، باشه، ولی در واقع آیا ملت ایران این رو خواهد پذیرفت؟ ملت ایرانی که دارای قشر فرهیخته متخصص تحصیل کرده است، فالانژ و فاشیست که نیستن، که اینا میخوان عزیزنگین ایران رو نجات بدن در چنین عجب زمانی. بنابراین گشتن دنبال زمان باطل هست. مثلا زمان بگیرن که چی بشه؟ همین کروبی کسی است که زمانی که رئیس مجلس بود همون میخواستن برن کعبه رو منفجر بکنن سال حجاج که بمبار رو از ساکاشون پیدا کردن، بعد الان ایشون میخواد اصلاحات بکنه. اصلاحات در چی؟ مثلا در سپاه قدس، در حوزه علمی قوم، مثلا در سپاه پاسداران، در پیش احمد وحیدی شما میخواین با محسن رضایی حرف از شعر سعدی بزنید، مثلا اصلاحات رخ بده. آخه این همش داستان قصه است برای گول زدن مردم ایران، ولی نسل جدیدی که در اینجا هست من فکر میکنم برای این اباطیل هیچ ارزشی قائل نیست و مردم متوجه شدن که رژیم تهران دستش زیر فشار نظامی است.
0: بسیار متشکرم آقای بهرامی. دو سه دقیقه پیش خبر آمده که جمهوری آذربایجان، کشور آذربایجان هم رسما اعلام کرده که پروازهاش به ایران رو متوقف میکنه از فردا و هواپیمای امارات و قطر اینام که داستانشون میدونید به واقعا جدی جدی میشه که از فردا محاصره دریایی داره اجرا میشه و فعلا چین فقط مخالفت کرده و اتفاق عجیب و غریبی است. حالا امیدوارم عراق از فردا دقیقاً چه خواهد کرد در مرحله عمل، خیلی مشتاقم زودتر بدونم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. منتها اگر با این مسیری که داریم میگیم داستان ادامه پیدا بکنه و قرار باشه محاصره دریایی همینطوری باشه، اوضاع کشور همین چیزی باشه، دارو اینجوری باشه، قیمت ارز همینطوری باشه و همه شرایط همینطور باشه، منطقا جمهوری اسلامی ایران، دولت، حکومت، هر چیزی میخوام بذاریم، چند ماه دیگه واقعا راهی نداره و باید تصمیم بگیره که چی باشه. من دیدم یکی از سایت‌های حکومتی، سایت سپاه پاسداران، اشاره کرده به این رئیس جمهور سوریه که رفته نیویورک، گفته که آره یکی از رهبران داعش با امروز با کادیلاک و گارد حفاظتی اومد نیویورک و بعد گفته که مخالفین جمهوری اسلامی چرا فکر می‌کنن که جمهوری اسلامی نمیتونه اینجوری باشه. منظورش اینه که ما هر چی هم باشیم میتونیم معامله بکنیم. به نظرتون این ادعا درسته؟ واقعا هر کاری بکنن ترامپ میخره یا ترامپ توی این لحظه در واقع خیلی مایل نیست بخره چنین چیزایی رو؟
3: نه، به نظر من ترامپ هم یک خطوطی رو که مشخص کرده، اهدافش از ورود به این جنگ رو، یک بار بعد از جنگ 12 روزه خواست با بمباران مثلا فوردو اعلام پیروزی کنه، دید نمیشه، رسانه ها اجازه ندادن، حتی هواداران خودش. بعد از جنگ 40 روزه هم همینطور، یعنی باز اعلام پیروزی که همه چیز رو از بین بردم و نمیدونم نیرو هوایی ندارن، نیرو دریایی در قعر دریاست. الان دیگه میدونه که با این رتوریک و با تکیه بر این ادعاها نمیتونه واقعا اعلام پیروزی کنه و قصر در بره از دید افکار عمومی. در چه به نظر من ترامپ حداقل بحث هسته‌ای رو تمام شده میخواد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم یک جور حتی توافق هسته‌ای رو یا باز کردن تنگه هرمز رو، دادن هر امتیاز رو، یک جور سرنگونی دو مرحله‌ای برای خودش تعریف کرده و به نظر منم درست میگن. جمهوری اسلامی مرحله به مرحله رفته به سمت سرنگونی، مثل همون تجربه لیبی. در نتیجه به نظر من همه اینا شعار از دو طرف، هیچ توافقی بین اینها در نهایت حاصل نمیشه، غیر از اینکه جمهوری اسلامی تلاش داره که مقداری زمان بخره. زمانم که شما اشاره کردید بخشش، خب منم موافقم که بله زمان در مجموع به ضرر جمهوری اسلامی باید باشه، ولی نه، جمهوری اسلامی اصلا یک ملت جدایی رو درست کرده که میگه من میتونم شکم اینا رو سیر کنم، 2-3 میلیون نفرن، و اینا رو به هر شکلی شده دور خودم نگه میدارم و اتفاقا به بقیه ملت فشار بیاد بهتر، اینا هم ضد امریکایی میشن. و بعد این پروازها که شما اشاره کردید، خب میگه یک قشرهای مختلفی که تا حالا طعم تحریم رو نچشیدن الان با این پروازها و کنسل شدن تافل و آیلس رو نمیدونم اینا، اونها هم اتفاقا ضد امریکایی میشن و پشت من میان بخششون. و زمان براش اونجا مهمه که حیاتش و کلیتش و اون جنگ بزرگی که ممکنه با همراهی امریکا و اسرائیل برش تحمیل بشه، اون براش مهمه که ساختار جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه و به مردم اختیار بده، این امکان رو بده که بقیه کار رو تموم کنن. ما بقیش رو جمهوری اسلامی خودش میگه بله این تحریم‌ها خیلی متفاوته، خیلی شدیدتره، ولی همونطور که در این 40-50 سال بله. تونستم دور بزنم، الان هم به یه شکل دیگه اینا رو رد میکنم. این نظر من.
0: خب آقای بهرام، یه سوال دیگه می‌پرسم، وقت ندارم، یه دقیقه خیلی کوتاه باید من بگید. ببینید الان با این وضعیت، اگر شما الان چیز گفته که قیمت مواد اولیه دارو واسه ایران 10 برابر

0: خانه خفگی قرار بگیره، ممکنه به نفت و گاز منطقه حمله کنه جمهوری اسلامی و اونجوری بحران رو و اون معادله ترامپ رو و اون نقشه‌ای که چیده رو برهم بزنه. این نظر من، به نظر من به اونجا هم خواهد کشید.
1: پس فکر میکنید که قصه هنوز سر در واقع دراز دارد و تازه هنوز ابزارهایی داره جمهوری اسلامی واسه اینکه بازی رو به هم بزنه؟ سپاسگزارم، وقت نه اونقدر مونده که سوال دیگه بپرسم و نه اونقدر تنگ هست که بلافاصله خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت می‌کرد. متأسفانه وقت بیشتری نداریم. متشکرم از عرفان قانع‌فرد، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما بود، و همچنین نجات بهرامی، فعال صاحب نظر سیاسی که از او هم از واشنگتن با ما حرف می‌زد. خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسایی که ایران رو به این ذلت انداختن. دارو گرون شده، مواد اولیه‌اش 10 برابر شده. مواظب خودتون باشید، مریض نشید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر. بار دیگر روزهای بهتر در انتظار ماست. ایران مال ماست. خدا بده ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: دارم ویدیو میگیرم این دفعه.
1: بلنشو بالا بگیری، بلنشو عزیزم.
2: دل تنگم شکستی دروغه،
3: چه مردم رو دارم یاد
4: روایت ها نشون میده که بخشی از معترضانی که در خیزش 1401 شرکت کرده بودند، این واقعه براشون تموم نشده بود و تبدیل به حافظه و هویت سیاسیشون شده بود و در دی ماه 1404 هم در خیزش انقلابی شرکت کردند. ما روایت هایی داشتیم از جمله کسانی، دانشجویانی مثل عسل شفیعی که 21 ساله بود و رها بهلولی که 23 ساله بود و دانشجوی زبان و ادبیات ایتالیایی در دانشگاه تهران بود. هر کدوم از اینها، عسل شفیعی در صفحه بایو اکس خود اینطور نوشته بود که با شعار زن زندگی آزادی، و حتی در زمان خیزش مهسا هم توییتی زده بود، نوشته بود معترضان رو با اسلحه میترسونن در صورتی که نمیدونن ما وصیتمون رو هم نوشتیم. رها بهلولی دقیقاً ساعتی قبل از اینکه به خیابون بره و با گلوله جنگی کشته بشه در توییتر خودش نوشته بود زن زندگی آزادی برای همیشه. اما از اون طرف ما نوجوانهایی رو داشتیم که با گلوله جنگی کشته شدن، 16 سال داشتن، مثل پرنیان دبیری که در زمان این خیزش 13 سال بیشتر نداشته اما دست نوشته از خودش به یادگار گذاشته بوده با زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی، هشتگ نیکاشا کرمی. اونها رو نمادهایی برای خودش میدونسته و راه خودش رو برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به آیندهی روشن‌تر از اون خیزش با اون حافظه بزرگ شده. حتی

0: یلدا رو ما داشتیم که در پشت قاب موبایلش عکس نیکا شاکرمی رو گذاشته بود و لحظاتی قبل از اینکه به خیابون بره وقتی بهش گفته بودن کشته میشی گفته بود هر کاری پدر مادر نیکا کردن شما هم همون کار بکن. و جاویدنامانی داشتیم مثل جعفر جاویدی و امیر حسین نوبخت که هر دو نشانه هایی از شاهنشاه بر روی بدنشون رو تتو کرده بودن. اونها در خیزش 1401 هم حضور پررنگی داشتن، بازداشت شدن، شکنجه شدن به خاطر تتوهایی که روی بدنشون داشتن، به خاطر اینکه به مجروحان کمک کرده بودن در خیزش مهسا. اما در خیزش انقلابی 1404 هم شرکت کردن و متاسفانه با گلوله جنگی کشته شدن.
1: فرنوش سپاسگزارم از توضیحات، لطفاً با ما بمون، باز هم به شما برمیگردیم. پرنیان دبیری، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان اعتراضات دیماه با شلیک گلوله جنگی کشته شد، 3 سال پیش از آن روی برگه‌ای نوشته بود زن زندگی آزادی و در کنارش هشتگ مهسا امینی و نیکا شاکرمی را ثبت کرده بود. مادر پرنیان در سالگرد مهسا این دست نوشته را منتشر کرد و گفت بچه‌های ما مثل همه بچه‌های دنیا زندگی می‌خواهند و حقشان گلوله نیست. ویدیو مادر پرنیان رو با هم می‌بینیم.
2: وطنهای عزیز، امروز 25 شهریوره، چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اینجا اتاق پرنیانه و همونطور که میبینین این قفسه یه کتاب و میز کامپیوترشه. دو قفسه کتابش با دستخط خودش یه نوشته داره: زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی، هشتگ نیکا شاکرمی. پرنیان من وقتی این نوشته رو داشت می نوشت 13 سالش بود. و اتفاقی که برای پرنیان من افتاد و تمامی بچه های دیگه تو 404 به طرز وحشیانه تر از دوره های قبل برای بچه های ما اتفاق افتاد. بچه های ما، جوانای ما، مردم ما زندگی میخوان، درست مثل تمام مردم دنیا. حق مردم ما، جواب مردم ما گلوله نیست، جواب مردم ما سینه خاک نیست. به یاد تمامی جاوید نامان، شام روشن میکنن. پاینده ایران.
1: یلدا محمدخانی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نیکا شاکرمی الهام بخش او بود. یلدا تصویر نیکا را پشت قاب تلفن همراهش نگه داشت و از حامیان پرشور زن زندگی آزادی بود. در یکی از آخرین گفتگوهای خانوادگی پیش از رفتن به اعتراضات، وقتی خانوادهش از خطر و احتمال آسیب دیدنش گفتند، یلدا پاسخ داد پدر و مادر نیکا چه کار میکنند؟ شما هم همان کار را بکنید. یلدا 18 دیما در اعتراضات فردیس کرش کشته شد. ویدیوی میبینیم از یلدا از شور، ذوق و زندگی نوجوانی که آرزوهایش با شلیک گلوله‌ای برای همیشه خاموش شد.
3: دارم ویدیو میگیرم این دفعه.
4: بلند شو بالا بگیر، بلند شو عزیزم. خوشی
3: هست که یتیما برخص
4: چرا آهنگش خوب آهنگ

0: رها بهلولی پور دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران در آخرین پیغام کانال تلگرامیش چند ساعت قبل از کشته شدنش نوشته بود یک لحظه وصل شدم و فقط میخوام بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. رها بهلولی پور متولد 3 آذر 1381 بود و شامگاه 19 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به ریه‌اش کشته شد. دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجه دانشگاه تهران به یاد او در این دانشکده تجمع کردند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. ویدیوهایی می‌بینیم از رها بهلولی پور و مراسم یادبودی که در دانشگاه برایش برگزار کردند.
1: دانشکده
2: ادبیات. مهم آن است که مرگ یا زندگی من چه تأثیری در زندگی دیگران خواهد داشت. و زندگی رها نمونه ای از زندگی تأثیرپذیر بود. زندگی با آسمانی شدن رها مصداق واقعی زندگی تأثیرگذار بود.
0: عسل شفیعی 21 ساله از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود، دختری که رد پای حضورش در اعتراضات خیابانی به خیزش زن زندگی آزادی برمیگردد. او بالای صفحه‌اش در اکس شعار ژن ژیان آزادی را نوشته بود و در همان روزها توییت کرده بود اینها ما را از اسلحه و گلوله میترسانند ولی خبر ندارند ما وصیت‌نامه‌هایمان را هم آماده کرده‌ایم. او 3 سال بعد در 18 دی ماه در محله نازی‌آباد تهران با شلیک گلوله کشته شد. جعفر جاویدی که 18 دی ماه هنگام کمک به مجروحان اعتراضات مشهد کشته شد از چهره‌های فعال در جنبش زن زندگی آزادی بود. او در آن سالها بارها در تجمعات شرکت کرد، به معترضان و مجروحان کمک رساند و برای مدتی بازداشت شد. عذرخواهی می‌کنم. جعفر جاویدی در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشت. با این حال پس از آزادی از فعالیت و کمک به معترضان دست نکشید تا اینکه شامگاه 18 دی ماه با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. امیر حسین نوبخت پردستی فقط 19 سال داشت که در جریان خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت شد، بازداشتی که به گفته منابع نزدیک به خانواده با شکنجه همراه بود. 3 سال بعد امیر حسین 21 ساله بار دیگر به خیابان رفت، این بار در اعتراضات دی ماه شامگاه 18 دی در باقرشهر زخمی و بازداشت شد و بنابر روایت منابع ایران اینترنشنال پس از انتقال به بیمارستان به علت داشتن تتو شاهنشاهی به شدت شکنجه و سپس کشته شد. برای بررسی جزئیات بیشتر فرنوش هنوز اینجا همراه ماست. فرنوش برای ما بگو که این رابطه در واقع این دو اعتراض با هم چه بوده؟
3: فرشاد، همونطور که از روایت های این جاویدنامه ها دیدیم خودمون، چیزی که بین این اعتراضات پیوند داده این معترضین رو این بوده که همه برای براندازی حکومت، برای به دست آوردن آزادی، برای آینده روشن‌تر به خیابون اومدن و اعتراض کردن و نشون میده که سرکوب های شدیدی که حکومت بر روی خانواده در خیزش انقلابی مهسا در سال 401 بر خانواده ها و دادخواهی خانواده ها و معترضین آوردن تأثیری نداشتش و اونها از حافظه‌شون این اعتراضات پاک نشد و حتی عقب نشینی نکردن و مجدد در سال 404 با فراخوانی که داده شد مجدد به خیابون‌ها اومدن تا بر علیه حکومت، بر علیه خامنه‌ای، بر علیه ظلمی که بر ایران می‌کنن دوباره شعار سر دادن و به اعتراضات خود ادامه دادن و اینکه هیچ چیزی اونها رو به عقب نبردش. حتی میتونم بگم که خانواده های دادخواه 401 و 404 در همین هفته ها و ماه های گذشته حتی دادخواهیشون رو به صورت مشترک دوباره اومدن نشون دادن، با تمام فشارهایی که بر روی خانواده ها بود اومدن پویش یک شمع رو راه اندازی کردن و هر دو نشون دادن که چه بچه های ما در 401 کشته شدن و بازداشت شدن و هر اتفاقی برای براشون افتاد، ما به دادخواهی خودمون ادامه دادیم، ما به اعتراضات خود ادامه دادیم. بعضی از اونها کشته شدن، اما بعضی از اونها بازداشت شدن. هر اتفاقی براشون افتاد، این وجه مشترکی که بین معترضین 401 و 404 بودش این بودش که همشون برای اینکه حکومت رو براندازی کنن مجدد به خیابون اومدن و دنبال آزادی برای کشورشون و آینده‌ای روشن‌تر می‌گشتن.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
13: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
17: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: امشب در 24 زنده از مجمع عمومی سازمان ملل متحد. هشدار تازه ترامپ درباره نابودی حکومت ایران.
1: And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت یا تهران با واشنگتن به توافق میرسه یا جمهوری اسلامی به سرعت محو میشه. گزارش رویترز از چراغ سبز مقامات ایرانی به از سرگیری مذاکره با آمریکا در نیویورک. وزیر خارجه آمریکا هم میگه واشنگتن آماده گفتگوه. و تلاش‌های تازه در نیویورک برای مهار بحران تنگه هرمز. فرانسه و آمریکا به دنبال بازگشایی این آبراه، کشورهای منطقه اما بر دیپلماسی تاکید دارند.
2: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی باید میان توافق با واشنگتن یا نابودی سریع یکی رو انتخاب کنه. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه هرگز اجازه نمیده تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه گفت حکومت ایران هنوز میتونه با توافق کشورش رو بازسازی کنه. در غیر این صورت آمریکا جمهوری اسلامی رو به سرعت نابود میکنه.
1: I have a big decision to make. Will a deal be...
3: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون در داخل مقر سازمان ملل همینجا پشت سر من به ما پیوسته. مریم، الفاظ تندی آقای ترامپ استفاده کرد، حرف نابودی جمهوری اسلامی رو میزنه دوباره.
4: همینطور فرداد، از بس که حرفای دونالد ترامپ در سخنرانیش در مورد جمهوری اسلامی تون بود که کلا میشه گفت که فضای دیپلماتیک سازمان ملل رو یه گذشته ما شاهد بودیم اینجا در سازمان ملل که همه منتظر بودن که مواضع جدید ایالات متحده آمریکا در مورد جمهوری اسلامی رو بشنوند، داده بودن که در نهایت آیا این تنش ها افزایش پیدا میکنه یا دوباره دو کشور به مسیر دیپلماسی برمیگردن. الان سخنرانی دونالد ترامپ تقریبا دو سه ساعتی که پایان پیدا کرده در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی که بخش مهمی از اون مستقیما جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. ترامپ جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی تروریسم خوند و تاکید کرد که اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. رئیس جمهوری آمریکا گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی رو داده بود، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو هم متوقف بکنه و حمایت از گروه نیابتی رو هم کنار بذاره. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو رد کرد و ترامپ به رهبران جهان یک جورایی توضیح داد که برای اون راهی به جز حمله به ایران نمونده بود. بخواد جمهوری اسلامی مذاکرات و همکاری با ایالات رد کرده بود. جمهوری اسلامی به گفته دونالد ترامپ در حال ساخت موشکی بود که با قابلیت رسیدن به اروپا همراه بود و همچنین اینکه دونالد ترامپ ادعا کرد که حکومت جمهوری اسلامی طی سال جاری ده ها هزار نفر رو کشته و او همچنین گفت که هزاران معترض رو در واقع مورد گلوله قرار داده جمهوری اسلامی و باید این رفتار جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا متوقف میشد. اما تندترین بخش سخنرانی جایی بود که دونالد ترامپ گفت که او یک تصمیم بسیار بزرگ در پیش داره، گفت باید تصمیم بگیره که آیا توافقی با جمهوری اسلامی ببنده که این حکومت اجازه بازسازی کشور رو بده، یا کاملا بخواد سریع و کامل جمهوری اسلامی رو از بین ببره به شکلی که دیگه توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید سریع در مجمع عمومی، ترامپ گفته احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای توافقی حاصل بشه بین دو کشور، چون به گفته او جمهوری اسلامی در حال حاضر منتظره و چشم دوخته که ببینه جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره آمریکا چه نتیجه ای رو میگیرن، که از نظر دونالد ترامپ این هم اصلا عقلانی نیست، چرا که دونالد ترامپ نیست که در این انتخابات در واقع رقابت میکنه. او گفت اصلا براش انتخابات میان دوره ای اهمیتی نداره و در نهایت اون هستش که در مورد جمهوری اسلامی و ادامه یا پایان این جنگ تصمیم خواهد گرفت. دونالد ترامپ همچنین از همه کشورها خواست که تا زمانی که جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌های تجاری، برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم رو متوقف نکرده، به انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بپیوندند. او گفت که رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی هم نشونه قدرت نیست، بلکه نتیجه ضعف و استیصال این حکومت. رئیس جمهور آمریکا هم در واقع بعدش هم در یک جلسه دیگه در مورد ایران حرف زد که با هم بخشی از حرفاشو میشنویم.
3: فکر میکنم با ایران به یک توافق خواهیم رسید. اونا میخوان با ما گفتگو کنن. اونا با ما در حال گفتگو بودن. حتی امروز هم با ما در حال گفتگو بودن. روابط به اصطلاح در حال پیشرفته. اما نمیتونیم اجازه بدیم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. خودشون هم اینو میدونن و برای جلوگیری از اون باید هزینه پرداخت بشه. این کاری بود که باید رؤسای جمهور قبلی یا صراحتاً کشورهای دیگر انجام میدادن. میدونید بعضی کشورها میتونستن پیشقدم بشن، اما صادقانه بگم کشورهای زیادی نیستن که میتونستن از عهده این کار بر بیان.
4: فقط باید بگم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین امروز بعد از سخنرانیش گفت که واشنگتن و جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی یک توافق قرار دارن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که اگر آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی ایران رو برداره، تنگه هرمز میتونه ظرف چند روز باز بشه. همین الان هم ما خبری رو دریافت کردیم که رئیس جمهوری ایالات کنه که امروز هیئت جمهوری اسلامی با هیئت ایالات آمریکا دیدار، به این دیدار 3 ساعت به طول انجامیده و به نظر هم با این تهدیدهای بسیار تندی که ما از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میشنویم، مسیر مذاکره هم ادامه پیدا کرده، دیپلماسی ادامه داره. در همین راهروها ما میبینیم که جلسات زیادی از سوی هیئت ایرانی و همچنین هیئت ایالات متحده آمریکا برگزار میشه و باید ببینیم که در جلسه‌ای که دونالد ترامپ با اعضای شورای همکاری خلیج فارس داره در مورد ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. فرداد برمیگردم به تو.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم پشت سر ما در داخل مقر سازمان ملل متحد. خبرنگار دیگرمون سمیرا قرایی هم اینجا در روبروی سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، از یه طرف آقای ترامپ حرف از نابودی دوباره جمهوری اسلامی میزنه، ولی از طرف دیگه میبینیم که تیم دیپلماتیکش با هیئت ایرانی مذاکره میکنه.
5: همینطوره، این خبریه که همین الان ما شنیدیم. خود آقای ترامپ در دیداری که با آقای زلنسکی داشت به این نکته اشاره کرد که از طرف او آقای ویتکاف و آقای کوشنر، مشخصا این دو نفر در دیدار با هیئت ایرانی حاضر بودند. دیدار طولانی بوده و اون زمان هلوهوش نیم ساعت پیش، 35 دقیقه پیش، گفت 1 ساعت قبل این دیدار تمام شده. و زمانی که ساعت 8 شب حدودا به وقت ایران من داخل بودم، آقای عراقچی ابتدا وارد شد، بعدش آقای بعیدی نژاد آمد، آقای غریب آبادی آمد و هلوش 10 دقیقه بعد هم آقای ویتکاف از همون در وارد شد. میشد به این فکر کرد که داخل داره یک اتفاقاتی میفته و حالا از زبان خود آقای ترامپ ما شنیدیم و همینطور یکی از مقام‌های سازمان ملل متحد هم با ای پی اسوشیتد پرس این رو تایید کرده که هم واشنگتن و هم تهران تقاضای یک مکانی رو کرده بودن برای روز سه‌شنبه که بنشینن با هم صحبت بکنن. پس دیداری صورت گرفته. از آقای ترامپ میپرسند که حس چی بوده نسبت به اون چیزی که شنیدی، چون ویتکاف و کوشنر اومدن به او یه گزارشی دادن که چه گذشته. میگه دیدار خیلی خوب بوده، چرا باید بد باشه؟ اون چیزی که ما میخوایم بدیم گریتنس، همه چی عالی، شکوفایی تمام، و چرا باید بد باشه. ازش میپرسن فردا صبحم پاشی حالت همینه، همینطوری فکر میکنی؟ و میگه بله همینطوره. پس به نظر میرسه که اتفاقی افتاده، دیدار صورت گرفته. از سمت ایالات متحده این زمزمه شروع شده بود، مشخصا از سمت مارکو روبیو امروز صبح در یک از گفتگوهاش آمد که گفت آقای ترامپ بعدش نمیاد اگر دیداری قرار باشه با پزشکیان انجام بشه. ما داریم راجع به سطوح مختلف دیپلماتیک صحبت میکنیم، دیدار بین ویتکاف و کوشنر و عراقچی، از دیداری که در اسلام آباد اتفاق افتاد بین قالیباف و ونس به لحاظ دیپلماتیک و پروتکل دیپلماتیک، دیدار پایینتر و کم ارزشتریه و اهمیت خبرش کمتره. ولی اینکه اگر یک زمانی ترامپ بخواد با پزشکان دیدار بکنه، دیگه واقعا خبر اصلی، یعنی سرخط همه خبرها میتونه باشه. آقای روبیو این رو گفته بود که بعدش نمیاد، ما پذیرای این هستیم که اگر بخواد یک توافق شکل بگیر از طریق دیپلماتیک این مسئله حل بشه. و بعدتر هم CNN آمد به نقل از منابع آگاه گفتش که آقای ترامپ گفته در شرایط مناسب بعدش نمیاد با ایرانی ها دیدار بکنه. مشخصا اسم هیئت، اسم آقای پزشکیان رو نیاورده بود فرداد.
0: و گمان میکنم شاید کلیشه‌ای باشه این حرف، ولی این دیدارهای نیویورک واقعا میتونه سرنوشت ساز باشه، برای اینکه همه طرفای زینف هستن، کشورهای منطقه هم اینجا هستن، خود ترامپ هست، هیئت ایرانی در عالی ترین مقام هاشون اینجا حضور دارن، و بعدش که دیگه بریم تو اکتبر و نوامبر میافتیم به انتخابات اسرائیل و میان دوره ای آمریکا، دیگه فرصت چندانی برای دیپلماسی احتمالاً باقی نمیمونه. این شاید یکی از آخرین شانس‌ها باشه.
5: حالا جالبه، الان داری راجع به انتخابات میان دوره ای و فرصت به دیپلماسی صحبت میکنی، خود آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش هم اشاره کرد، گفت بعد از انتخابات میان دوره ای ما توافق میکنیم. این رو پیشتر هم عنوان کرده بود و گفته بود بلافاصله جنگ تمام میشه، و امروز گفتش که بعد از انتخابات ما توافق خواهیم کرد. ایرانی‌ها راجع به انتخابات ما اشتباه میکنند، من در این انتخابات شرکت نکردم، حزب جمهوری خواه شرکت کرده و من دخالت نمیدم بحث ایران رو بر انتخابات. این رو پیشتر هم بارها گفته بود که بحث سلاح هسته‌ای و این رو گره نمیزنه به بحث انتخابات میان دوره ای. از منظر آقای ترامپ اتفاقا شاید انتخابات یک لحظه، یک فرصتی باشه، یک زمانی در واقع تعیین کرده انتخابات رو که بعد از اون بخواد به صورت توافق بره. روشن نیست چرا اینها رو به هم پیوند زده، واقعا این مسائل گنگ ارتباطاتشون. ولی این که در این شرایط ایالات متحده بخواد به سمت مذاکرات بره، اینجا بله، این یک هفته هر طرف رو نگاه میکنی یه چهره آشنای خبری میبینی، یه دیپلمات داری میبینی. ولی یادمون نره سال پیش همینجا با هم وایساده بودیم، داشت مکانیزم واشه صحبتاش میشد، میرفتن میامدن، عراقچی دیدار میکرد، این دیدار میکرد، صحبت میکردن، احتمال باز بروز یک توافق بود و دیدیم که چه اتفاقی افتاد، مکانیزم واشه رو فعال کردن. امسال باز هم همون اتفاقا میفته، اینجا یک محلیه برای اینکه این رفت آمد و انجام بشه. هر رهبری هم که میره پشت پدیوم میگه که من تنها عادل در جهانم و من این راه درست رو بلدم و من قراره که صلح و ثبات بیارم، کسی حرف دیگری نمیزنه. پس اینجا چنین محفلی هست، ولی اینکه چنین اتفاقی رخ بده در نهایت، اون چیزی که آقای ترامپ در این سخنرانی مطرح کرد خیلی احتمال اون رو کمتر میکنه. چرا؟ نوع حرف زدنش، مدت زمانی که صحبت کرد، خط و نشانی که کشید، یک مقدار برای کلیشه ترامپ حتی زیاد از حد بود، یعنی متفاوت هم بود از اون چیزی که پیشتر شاید بهش اشاره میکرد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قره، اینجا در مقر سازمان ملل. جای دوری نرو، در ادامه برنامه دوباره میام سراغت. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از نیویورک برای پوشش مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سخنرانیش به تهدیدهای نظامی حکومت ایران اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی با ذخایر تسلیحاتیش نه فقط امنیت نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه، که امنیت اروپا رو هم تهدید میکنه.
3: رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گسترده‌اش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردن و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردن. و طبیعتاً ایران می‌خواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه و اگر که به این هدف نائل می‌شد می‌تونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمی‌تونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار می‌گرفت.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، همچنان این چماق و هویج به نظر در حرفای آقای ترامپ وجود داره، ولی وقتی در ترازوی مقایسه میذارید به نظرتون کدام کف سنگینی بیشتری داره؟ هنوز دیپلماسی شانس داره یا احتمالاً میریم برای یک رویاروی بزرگ؟
6: ببینید، از نظر خاص آقای ترامپ مسلماً اگر بتونه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه بدون یک دور دیگه درگیری اون امتیازاتی که ازشون میخواد رو با آمریکا بده و یه چرخش و تحولی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، خب مسلماً برای آقای ترامپ یه دستاورد بزرگتریه برای کسی که وارد کاخ سفید شد و اینکه دیگه وارد جنگ نشه، آمریکا رو از جنگ دور بکنه و همه تاریخچه‌ای که میدونیم در مورد آقای ترامپ مسلماً براش برتری داره. ولی اون چیزی که روی زمین داریم میبینیم و اون شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، از کسانی که قدرت نظامی رو در دست دارن، از کسانی که منافعشون با تحریم، جنگ و در کنترل نگه داشتن قدرت گره خورده میدونیم، خیلی سخت میشه تصور کرد تو شرایطی که اونها بر این باورند که آمریکا در یک شرایط سختی قرار داره و راهی نداره که پیروز بشه و عدم پیروزی آمریکا و بقای جمهوری اسلامی یعنی پیروزی اونها، حاضر بشن که حالا همه اون محدودیت‌هایی که آقای ترامپ میخواد رو بپذیرن و درهای اقتصاد رو باز بکنن، به معنی اینکه منافع خودشون از دست بره. اگر قرار باشه تحریم نباشه، جنگ نباشه، سرکوب نباشه، خب اون سیطره‌ای که روی اقتصاد دارن از بین میره. بنابراین فکر میکنم اون محاسباتی که بخش بزرگی از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی دارن میکنن، حتی اگر یه بخش دیگرشون بخوان که شرایط رو تغییر بدن و این 47 سال گذشته رو بایگانی بکنن و یک راه جدیدی جلوی ایران بگذارن، خیلی سخت میشه تصور کرد که فعلا در مقطع فعلی شدنی باشه، مگر اینکه قرار باشه آمریکا یا اسرائیل یا کسانی اون رقبا رو حذف بکنن. جز این واقعا راه مذاکره به نظرم بسیار سخت و دشواره.
0: طرف ایرانی هم طبیعتاً این شرایط رو میدونه و الان شاید یک فرصت استثنایی براشون باشه. همه اعضای ارشدشون اینجا هستن، تیم مذاکره کننده ترامپ از جمله استیو ویتکاف هم اینجا هست، همین الان هم با هم ملاقاتی کردن. چقدر فکر میکنید که ممکنه مقامات جمهوری اسلامی از این فرصت دقیقه 90 به خصوص پیش از انتخابات اسرائیل و میان دوره آمریکا استفاده کنن؟
6: امکانش هست که پزشکیان، اتفاقا با شناختی که از شخصیتش داریم در نبود علی خامنه ای و با حذفش و در غیبت رهبر جدید مجتبی خامنه ای که واقعا مشخص نیست در چه وضعیتی قرار داره، از این فرصت استفاده بکنه، آتش به اختیار حتی عمل بکنه و با یه بخشی از قدرت که بلوک قدرت که با هم هماهنگ شده باشن بخوان یه فرصتی بخرن. این خیلی دور از انتظار نیست. آقای ترامپ هم که بسیار عاشق و شیفته اینه که قرار باشه تو قاب عکس باشه و بتونه یه همچین عکسی بگیره، ولی حتی با یه همچین اتفاقی آیا در عمل روی زمین میشه انتظار داشت که پزشکیان بتونه یه همچین دیداری رو در عمل پیوند بده به اتفاقات روی زمین؟ یعنی قرار باشه که پرونده هسته‌ای حل و فصل بشه، یعنی بیان بازرسا بیان بازرسی بکنن، سیاست موشکی تغییر بکنه، منطقه‌ای تغییر بکنه، اینها گره کاره. وگرنه دیدار و قاب عکس یادگاری که هیچ کدوم از مشکلات واقعی روی زمین رو حل نمی‌کنه. اما اگر واقعا قرار می بود که یه اراده‌ای بود و پزشکیان یا بلوک قدرت تصمیم می گرفتن که از این فرصت استفاده بکنن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، آقای ترامپ نشون داده، در سوریه نشون داده، در جاهای مختلف نشون داده که کاملا حاضره که تمام اون تصورات سنتی که از آمریکا می رد از یه رئیس جمهور جمهوری خواه خصوصا می رد رو تغییر بده و وارد مذاکره بشه، حتی با کنگره کار بکنه، کنگره رو تحت فشار قرار بده، تحریم‌ها رو برداره، اونها شدنیه. این که در جمهوری اسلامی فردی مثل پزشکیان قدرت عمل اجرایی کردن همچین توافقی رو داشته باشه، به نظرم اون جای سوال داره، وگرنه دیدار به نظرم شاید الان بیش از هر زمانی احتمالش بالا باشه در نبود علی خامنه ای، ولی در عمل آیا نتیجه بخش خواهد بود؟ اون به نظرم سوال بزرگتریه.
0: و اگر خودکشی سیاسی نباشه احتمالاً هزینه بسیار سنگینی هم خواهد داشت دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا. ممنونم از شما فرشته، پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما. با ویژه برنامه 24 از نیویورک برای پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل با شما هستیم، جایی که رئیس جمهوری ایران هم قرار به زودی حاضر بشه. اما در آستانه حضور مسعود پزشکیان، یک مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته تیم ایرانی برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده اختیار کامل داره. به گفته این مقام اگر واشنگتن گام‌های ملموسی برداره تهران استقبال میکنه. در همین حال وزیر خارجه آمریکا هم به شبکه پی بی اس از آمادگی ایالات متحده برای گفتگو با ایران خبر داده. خبرنگارمون امیر گیتی همراه ماست. امیر، همزمان با این حرفا در مورد تنش ایالات متحده با ایران، حرف از نابودی جمهوری اسلامی، میبینیم که این کوریدورهای دیپلماتیک همچنان فعال هستن. چه میدونیم در مورد این چانه زنی هایی که این برانبر ازش حرف زیاد زده میشه؟
7: ببین فرداد، بی تردید این مجمع عمومی سازمان ملل امسال برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی است. شاید آخرین فرصت دیپلماسی باشه، آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای جمهوری اسلامی که بتونه بیاد برای خودش توشه ای رو اینجا جمع بکنه، که حداقل کمک بکنه به بقای خودش، که اون اتفاقی که آقای ترامپ داره میگه که من آماده این هستم که نابود بکنم جمهوری اسلامی رو، برایشون نیفته. همه هم اینجا هستن، از مقامات کشورهایی که تا الان نقش میانجیگر رو داشتن برای جمهوری اسلامی، قطر، پاکستان، امارات، عربستان، همه اینجا هستن، ترکیه. و بنابراین اسلامی داره یک نیم نگاه بسیار بزرگی رو داره برای اینکه بتونه به نوعی مقامات آمریکایی رو بیاره پای میز مذاکره، بتونه حداقل امتیازاتی رو بده که از اون بر کمک بکنه به لغو تحریم ها، اوضاع اقتصادی که در اون فرو رفتن. آقای ترامپ بارها و بارها به تورم بالای اقتصادی در جمهوری اسلامی اشاره کرده. اما یک امای خیلی بزرگ وجود داره، این تناقضی است که در صحبت کسانی که اینجا هستن مثل عباس عراقچی میبینیم، با اون اتفاقاتی که واقعا داره در داخل ایران میفته. چند ساعتی نگذشته که عباس عراقچی برای اینکه دل کسانی که در داخل ایران هستن رو به دست بیاره، که الان اینجا هستش و داره مذاکره میکنه، همین دقایقی پیش اصلا خبرش آمد بیرون که مذاکره مستقیما انجام دادن. آقای ترامپ در دیدارش با زلنسکی گفتش که فرستادگان جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی دیدار خوبی رو داشتن. از اون ور گفته بود تریبون سازمان ملل قرار هستش که تبدیل بشه به مکانی برای اعلام مظلومیت علی خامنه ای. همین داره نشان میده هر آن چیزی که مقامات فرستاده شده جمهوری اسلامی اینجا بیان و بگن، اون وقتی که برگردن ایران در حاله ای از ابهامه. آقای ترامپ بله این قدرت رو داره که اگر بخواد تحریمی برداره، اگر بخواد مماشاتی با جمهوری اسلامی بکنه، اگر بخواد یه مقداری سطح تنش نظامی رو پایین بیاره، به عنوان رئیس جمهوری آمریکا این کار رو انجام بده. خب سنا و مجلس نمایندگان هم در حال حاضر کنترلش دست همحزبیاش هستش. اما در مورد جمهوری اسلامی هم چیزی نیست. همین الان گروهی در مجلس جمهوری اسلامی دارن میگن کشتی هایی که دارن از سنگی هرمز قوانین رو دور میزنن، 20% کالاهاشون رو اگر ما کشتی ها رو بگیریم ضبط میکنیم به نفع جمهوری اسلامی. در خیابان ها زمانی که رفتن نشستن مذاکره کردن، تفاهم نامه رو امضا کردن با میانجیگری پاکستان و قطر، دیدیم که چه پرچم هایی در خیابان های تهران تکان میدن، خواستار اعدام عباس عراقچی شده بودن. بنابراین این که فکر کنیم اختیار کامل دارن، برخلاف اون چیزی که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفته که این تیمی که آمدن اونجا اختیار کامل دارن برای انجام مذاکره با هیئت آمریکایی و میتونن امتیازات رو بدن، کمی شاید برای جمهوری اسلامی و اون شناختی که ما ازش داریم بسیار خوشبینانه خواهد بود. اما وضعیت پرس اقتصادی که آقای ترامپ بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، این شاید یک هماهنگی رو بین تمام دستگاه‌ها و تمام مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به وجود بیاره که فعلا برای گذار از وضعیت موجود از این به قول معروف پله به اون پله دیگر فرج هست، یه وقتی رو بخریم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم اینجا در روبروی سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. این صحبت‌های امیر، تصاویر زنده هم می‌دیدید از داخل مجمع، جایی که مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت صحبت می‌کرد. همزمان با اعلام آمادگی وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات ایرانی در ایران، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای گفته در برابر دشمن متجاوز راهی جز جهاد و مقاومت وجود نداره. مجلس خبرگان در بیانیه‌اش سخنان اخیر درباره رفراندوم و همینطور صلح شرافتمندانه رو به معنای تسلیم خونده و اون رو جرمی نابخشودنی خونده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، تیم مذاکره کننده یا دیپلماتیک ایرانی اینجا در نیویورک حرف از این میزنه که در شرایط مساعد حاضر هست با طرف آمریکایی مذاکره کنه، اما به نظر میرسه که فشارهای بین‌المللی رو هم کنار بذاریم، در خانه هم کار راحتی ندارن هنوز، حتی در غیاب خامنه‌ای.
8: درود بر شما فرزاد. همینطور که مطرح کردید، تیم یعنی جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده ها و دیپلماتیکش در نیویورک عملا با دو تا فشار همزمان مواجه هستند که وضعیت رو برای اتخاذ تصمیم منطقی براشون خیلی سخت میکنه. از طرفی شرایط مربوط به فضای بین المللی، آن چیزی که از G7 و اتحادیه اروپا و خود آمریکا و کشورهای همسایه در مورد محاصره هوایی گرفته تا تداوم محاصره دریایی و انزوای مالی میشه ازش نام برد، که این وضعیت حکمرانی رو با مصیبت خیلی بحران زده مواجه، با مصیبت و بحران مواجه میکنه حکمرانی رو. از طرف دیگه در داخل کشور به نهادها، اشخاص و جریانهای زینفوزی وجود دارن که اساسا یا به نفع اقتصادیشون نیست، یا به نفع ایدئولوژیکشون نیست، یا به نفع سیاسیشون نیست که هیچ گونه ارتباط، مذاکره و توافقی با آمریکا صورت بگیره. این شرایط مخمصواری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در آمریکا باهاش مواجه هستن، به نظر من یکی از پرمناقشه ترین و پرفشارترین وضعیت های دیپلماسی برای جمهوری اسلامیه، چون هر طرفی که قدم بگذارن، هر تصمیمی که بگیرن، قاعدتا با هزینه های خیلی گزافی همراه خواهد بود. اگر برن به سمت توافق، هزینه های داخلی از سمت رقبای داخلیشون، از سمت مخالفانشون و نیروهای سیاسی، حتی نیروهای نظامی در داخل کشور خواهند داشت. اگر نرن به سمت توافق، هزینه های گزاف حکمرانی بهشون تحمیل خواهد شد و عملا تبدیل به یک کشور یاغی خواهند شد، در حدی که امروز رئیس جمهور ایالات متحده با اون لحن تند و شدید در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرده.
0: فکر میکنید دیگه آخرین شانس دیپلماتیک مرده یا هنوز هم برای ایران فرصتی وجود داره در این دیدارهای نیویورک؟
8: نمیشه گفت که شانس‌های دیپلماتیک مرده. من این وضعیت رو مقایسه میکنم با شرایطی که تقریبا یک سال پیش در خصوص وضعیت اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای اتفاق افتاد. در اون مقطع هم یک بار دو هفته پیش از مجمع عمومی و یک بار دو روز پیش از مجمع عمومی جمهوری اسلامی تلاش‌هایی رو کرد بابت اینکه بسته‌های پیشنهادی جدیدی بده، انعطاف‌هایی رو حتی نشون داد، عقب نشینی‌هایی رو ابراز کرد، اما زمانی که انتخاب کرده بود برای اعلام اون عقب نشینی‌ها و ارائه اون پیشنهادها خیلی دیر بود و عملاً وضعیت قطعنامه 2231 رو مجدداً احیا کرد و شرایط با فعال شدن اسنپ‌بک شرایط به حالت پیش از برجام برگشت در موضوع هستی. الان هم با توجه به فشار چند جانبه‌ای که ایالات متحده ایجاد کرده، شاید بشه گفت یکی از آخرین شانس‌های دیپلماسی اگر بخواد مسئله رو حل کنه به صورت دیپلماتیک، امکانش وجود داره، میتونه با عقب نشینی واضح و راستی با قابل راستی آزمایی از مواضع خودش در برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای و برنامه منطقه‌ایش امکان شکل‌گیری راه حل دیپلماتیک رو فراهم کنه. چیزی که ما الان داریم میبینیم همچنان این هست که پاشنه روی در در روی پاشنه قبلی داره میچرخه و جمهوری اسلامی از دیپلماسی، از مذاکره و این رفت و آمدها برای خریدن زمان داره استفاده میکنه. این طبیعتاً باعث میشه که شانس‌های دیپلماسی به تدریج کم رنگ‌تر بشن و حتی به مرگ هم نزدیک بشن.
0: ولی موقعی که جنگ شروع شد 3 کشور درگیر بودن آقای رحیم پور، جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. ولی جمهوری اسلامی جنگ رو منطقه‌ای کرد و الان 10-11 کشور دیگه هم درگیر هستن. به نظر میاد که اونها از خطوط قرمز زیادی عبور کردن. آیا صرفاً فقط امتیاز هسته‌ای دادن به آمریکا به نظرتون میتونه موضوع رو حل و فصل کنه و پرونده ایران رو ببنده، یا کشورهای منطقه از امارات و عربستان گرفته تا حتی کشورهای مثل عمان و قطر دیگه تحمل نخواهند کرد همزیستی با یک حکومت یاغی مثل جمهوری اسلامی رو؟ کوتاه بفهمید لطفا.
8: نکته مهمی رو اشاره کردید. همونطور که منم عرض کردم، قاعدتا اگر جمهوری اسلامی بخواد تنش رو به صورت دیپلماتیک برطرف کنه، قاعدتا از وضعیت حتی تفاهم نامه اسلام آباد باید فراتر بره. مسئله به صرف به موضوع هسته‌ای نخواهد بود. برنامه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ایش هم قاعدتا بایستی وارد بشه. همین کار رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر می‌کنه و امکان گرفتن امتیاز رو پایین میاره برای تهران.
0: ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده فرانسه با هماهنگی آمریکا تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل رو آغاز کرده که هدفش ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد در تنگه هرمز. همزمان وزرای خارجه عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیقشون رو از اقدامات خصمانه در منطقه ابراز کردند و گفتن دیپلماسی تنها راه دستیابی به تحقق صلح و ثبات. در همین حال ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت حکومت تندروی ایران مرگ، ویرانی و هرج و مرج رو در سراسر خاورمیانه گسترش دادن.
3: حامی شماره 1 تروریسم، جمهوری اسلامی ایران، برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
0: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، اگر قبل از این جنگ اخیر جمهوری اسلامی مشکل بالفعل اسرائیل و بالقوه منطقه بود، بعد از جنگ و الان که تنگه هرمز رو هم مجروح کرده، مشکل بالفعل همه کشورهای منطقه شده. در چنین شرایطی چقدر به نظرتون دیپلماسی شانس داره وقتی کشورهای منطقه هم چه عیان و چه در خفا بسیار شاکی هستن از حکومت اسلامی در تهران؟
9: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا درست میفرمایید. برای اینکه ببینید ما اگر بیایم سخنرانی های امروز صبح مجمع عمومی سازمان ملل رو یک بررسی کلی اگر بکنیم، آقای ترامپ در زمینه اینکه چگونه جمهوری اسلامی رو سعی داره میکنه که عقب برانه و جمهوری اسلامی رو تضعیف قدرت بکنه، که واقعا هم هست، به خاطر این رفتار خفتباری هم که با هیئت ایرانی دارن واقعا جای تعجبی نیست. حالا یه مقداری مذاکره اینور، یه مقداری صحبت اونور، اما ما دیدیم رئیس جمهور ترکیه، امیر قطر، همگیشون از نیازمندی به بازگشایی تنگه هرمز و دغدغه‌های اقتصادی و امنیت ملی خودشون صحبت کردن. یعنی چی؟ یعنی براشون جمهوری اسلامی اهمیتی نداشت و در حال حاضر جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک معضل. اما راهکار درست و درمانی که این کشورها با هم دیگه بایستی هماهنگ بکنن رو هنوز من فکر نمی‌کنم یافته باشن، یا حداقل هنوز به یک اجماعی نرسیدن. قطر باز هم امروز در مورد دیپلماسی داشت صحبت می‌کرد، چون ما می‌دونیم به نفع قطر هست که بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو به این فرمت برای بقای بیشتر خودش و امتیازات اقتصادی خودش نگه داره. سایر کشورها ممکنه این نیازمندی رو داشته باشن که اون تضمین اصلی از ایالات متحده رو به دست بگیرن، برای اینکه بتونن با معضل جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه مقابله بکنن. اما من واقعا راه حلی برای دیپلماسی نمیدونم، چون همونجوری که در گزارش هم بود، رویترز گفته که هیئت ایرانی اختیار کامل داره در نیویورک. اختیار کامل برای چه کاری؟ خوردن چایی یا مذاکره کردن با ترامپ و یک حل و فصل مسائل. من فکر نمی کنم هیچ گونه قدرتی در دست مسعود پزشکیان یا عباس عراقچی باشه برای اینکه بخوان به یک تفاهمی برسن. پس در حقیقت راهکار دیپلماتیک یک توهمی است که در جمهوری اسلامی بهش علاقمند هستند. در ایالات متحده هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه با گفتمان دیپلماسی حداقل بتونه مسائل رو تا انتخابات میان دوره ای امریکا برسونه و بعد از اون و فرای اینکه چه اتفاقی در انتخابات میفته میتونه برای خودش راهکار بهتری رو تبیین کنه.
0: این حرفی که آقای ترامپ میزنه که دارم فکر میکنم به نابودی کامل جمهوری اسلامی اگر بخواد صورت بگیره به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ چون به نظر میسته که در یک مقطع در اوایل جنگ ظاهرا ایالات متحده چنین تلاشی کرد ولی موفقیت کاملی به دست نیاورد. در این تلاش دوم چه شکلی به نظرتون میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه؟
9: ببینید در حال حاضر نقطه نظرات آقای ترامپ اینقدر تغییر کرده و اینقدر گفتمان متفاوتی رو بیان کرده که واقعا پیدا کردن یک نقطه مشترکش دشواره. اما در زمینه اینکه ایالات متحده با اسرائیل در آغاز این جنگ 38 روزه چه هماهنگی هایی رو داشتن و چه توانایی هایی رو به کار بردن که از یک طرف نقطه زنی بکنن که بتونن افراد کلیدی رو از سر راه بردارن و از طرف دیگر تضعیف قوای جمهوری اسلامی. اما در حال حاضر هم ما میبینیم با محاصره دریایی و این محاصره هوایی که من اسمش رو میذارم محاصره هوایی که چند روز پیش آقای اسکات بسنت معرفی کرده، در حقیقت دارن اقتصاد جمهوری اسلامی رو رو به نابودی میبرن. اگر ایالات متحده تصمیم بر این بگیره که باید تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی دیگه به این فرمت خودش نباید بر سر کار باقی بمونه، در حقیقت تنها گزینه باقی مانده حملات بیشتر نظامی و از بین بردن رده‌های بالای به اصطلاح مدیریتی مملکت هست که ساختار سرکوب حکومتی بتونه فروپاشی داشته باشه و مردم بتونن اختیار مملکت رو در دست خودشون بگیرن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که بعد از انتخابات میان دوره ای آقای ترامپ، من فکر میکنم اون بازگشایی عمل کرده چه نظامی چه اقتصادی چه اجتماعی ولی همه جانبه رو بتونه داشته باشه بدون اینه که دغدغه این که نتیجه انتخابات چه تأثیری روش بخواد داشته باشه.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن اخبار نشست مجمع عمومی. همچنان همکار دیگرم سمیرا قرایی هم اینجا دوباره به ما پیوسته. سمیرا چه میدونیم؟ دیدم داری اخبار رو دنبال میکنی، در این فرصتی که روی آنتن بودیم چه چیز جدیدی در مورد ایران و آمریکا شنیدیم؟
5: ببین همین نکته دیدار دوتا هیئت رو باز هم داشتم نگاه میکردم که ببینم چقدر آقای ترامپ راجبش صحبت کرده. 3 ساعت مثل این که داشتن دیدار میکردن که یه مقدار احتمالاً کمتر بوده چون نمیخونه با اون ساعت‌های ورود و اینکه چه وقتی آقای ترامپ این رو اعلام کرد، ولی به هر حال مهمی هست چون ما همزمان داریم از آقای ترامپ خط و نشان کشیدن نظامی رو میشنویم و در هفته های گذشته که به شکل متوالی گفته بود که الان نیست ایالات متحده یا اون چیزی که میخواد رو به دست میاره یا ما کاری نداریم، تا مذاکره در کار نخواهد بود با هیئت ایرانی و الان به دنبالش نیستم یا برای من جدی نیست، ولی الان میبینیم که دقیقاً یه چند نیم ساعت یک ساعت بعد از سخنرانی قرایی که انجام میده هیئت‌هاش دارن با هم دیدار میکنن. آقای
0: ولی از کم و کیف چیزی بیرون نیومده؟
5: نه هنوز. من اتفاقا از کاخ سفید پرسیدم ولی هنوز جوابی دریافت نکردم، ولی آقای کوشنر حاضر بوده و کوشنر هم در دیدار با زلنسکی بوده. آقای ترامپ ازش میخواد که راجع به دیدار صحبت بکنه که فرصت البته داده نمیشه به کوشنر که بخواد اون جزئیاتی رو ارائه بده. بعد ببینیم که چه مسائلی مطرح شده. ما اگر از سمت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، محسن رضایی چیزی که مطرح میکرد 2-3 روز گذشته با الجزیره صحبت کرده بود، شروطی که گذاشت یکی برداشته شدن محاصره دریایی است که آقای ترامپ استخدام کنه. بارها گفته که محاصره دریای من داره کار میکنه و جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی ببره بفروشه. شرط دیگر بازگشت اموال بلوکه شده ایران بود. از اون سمت داریم میبینیم آمریکا داره اموال بیشتری رو بلوکه میکنه، روی رمز ارز دست گذاشته. صنعت هوانوردی از فردا، آقای بسنت گفته بود که از فردا هیچ کشوری نباید به خطوط هوایی جمهوری اسلامی سرویسی ارائه بده. و بحث دیگر اتمام جنگ در تمامی جبهه ها بود که آقای رضایی این ستا رو مطرح کرده بود که اون هم الان در شرط فعلی معلوم نیست، هرچند که در بحث حوثی ها و عربستان سعودی میدونیم که آقای ترامپ فعلا دست نگه داشته و مایل نیست که یک جبهه دیگر اونجا باز بکنه.
0: حالا به حوثی ها اشاره کردی، ولی اگر منصف باشیم به نظر میسه اون جبهه هایی که خود ایران مستقیما درش فعال بود، مثل بحرین، مثل کویت، در یه مقطع امارات، کمتر دست کم ایران الان حملات
5: حتی مدیده که حملات مستقیمی رو انجام نداد، حتی جایی که روابطش تیره و تار شد با ایالات متحده بعد از زدن تانکر و بعد حملات آمریکا زمانی که تفاهم‌نامه اسلام آباد نقض شد حمله نکرد. یک مورد به امارات بود که خب همه میگفتیم که یک در واقع آتش بسی رو انگار شکست با امارات متحده عربی. این کشورهای عربی قراره که در همین ساعات با آقای ترامپ یک دیدار بسیار مهم انجام بدن. آقای ترامپ گفته بود که میخواد ببینه فردای جنگ رو اونها چطور میبینن، اونها چه پیشنهاداتی دارن برای اینکه چطور در قبال جمهوری اسلامی بخواد بره جلو. این دیدار باید هر لحظه انجام بشه و میگند که مایلند، این رو اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده بود دو سه ساعت پیش، که اونها مایلند که از آقای ترامپ بخوان که تنش زدایی بکنه و بره به سمت مذاکره. ما از سمت پاکستانی‌ها هم تحولاتی رو داشتیم، حسن عقوی تهران بود، آقای عراقچی به چین رفته بود. حالا بحث اگر اون سمت دنیا رو، نه این سمت نیم کره غربی رو، نه اون سمت رو نگاه بکنیم، سفر عراقچی به چین و سفر پاکستانی به تهران نشون میده که به هر حال پشت پرده مسائل مربوط به مذاکرات در جریان بوده. حالا در این دیدار اکسیوس میگه اینا میخوان بیان برای تنش زدایی، این گونه نیست و اینها برمیگرده به اون نشست نظامی که در آلمان داشتند و آقای ترامپ میخواد حجت با اینها تمام بکنه که یک بار خواستم ایران رو بزنم، عربستان سعودی آمد نگذاشت، گفت زیر ساخت من رو میزنه، اگر که الان بخوام به اون سمت برم شما حرفتون چه هست و باید چگونه پیش بریم.
0: و طبیعتا اونها هم همه یک صدا نیستن، یعنی اونطوری که پاکستانی ها و ترکیه و شاید عربستان اوضاع رو میبینن، اماراتی ها و طبیعتا اسرائیلی ها و بعضی کشورهای دیگه به شکل دیگری میبینن.
5: همینطور البته اسرائیل فراموش نکنیم که با اینا سر یک میز نشست در همون نشست آلمان، همه اینا هم قطریه هم عربستان و سعودیه کنار اسرائیل و عیال زمیر نشستن و راجع به مسائل نظامی منطقه صحبت کردند. اینکه حالا چقدر همه اینها همپیمانن یا همه اینها علیه جمهوری اسلامی مثل دور اول ترامپ همپیمان باشن، اینها زیر سواله به خاطر این رویدادهای اخیری که در منطقه شاهدش بودیم.

0: میخوان بگن که آقای ترامپ این رو برو، ما همگی این رو میخوایم.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم اینجا در مقر سازمان ملل متحد، و ممنونم از شما که بیننده پوشش ویژه برنامه 24 امشب از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک بودید. پوشش ویژه ما طبیعتاً در روزهای پیش رو هم ادامه خواهد داشت. فردا مسعود پزشکیان سخنرانی خواهد کرد و روز بعد هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. منتظر سخنرانی های اونها خواهیم بود. خبرنگاران ما اینجا روی زمین از داخل و بیرون مقر سازمان ملل تازه ترین ها رو برای شما مخابره خواهند کرد. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شد. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.

0: وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران آماده است در صورت عقب نشینی نظامی آمریکا و پایان محاصره دریای بنادر ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کند. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به کانال 12 این کشور گفت جمهوری اسلامی قصد مصالحه ندارد و بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: چهار اسلحه پر اسرائیل برای پایان جمهوری اسلامی. روایت رویترز از آخرین پیشنهاد تهران روی میز ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز در صورت عقب نشینی آمریکا. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل میگوید توافق نمی شود و احتمال جنگ بالاست. گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران، هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به تاسیسات کوهکلن، حساب اشتباه تهران روی انتخابات اسرائیل، وقتی اولویت همه نامزدها سرنگونی رژیم ایران است. مرگ با 1000 خنجر یا بریدن سر اختاپوس، اسرائیل با کدام استراتژی به ایران برمیگردد؟
2: تا جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن.
1: در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار دلار 232 هزار تومانی در حال له شدن است، پزشکیان با این روایت پیروزمندانه از جنگ با آمریکا راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داد اگر آمریکا فشار نظامیش را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، جمهوری اسلامی هم حاضر است ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. او گفت آمریکا اول باید بگوید به ایران حمله نخواهد کرد و دنبال حل مسئله از مسیر دیپلماسی است. نشانه روشن از واهمه جدی تهران از تهدیدهای اخیر آمریکا. ترامپ شامگاه دوشنبه گفت در چند جلسه برای تصمیم گیری درباره ایران شرکت خواهد کرد. او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال افزایش ذخایر مهماتش تا حدی است که تا به حال کسی هرگز ندید. در واکنش

0: سخنگوی سپاه پاسداران سه‌شنبه بار دیگر از تست سلاح‌های جدید گفت و درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ هشدار داد.
1: به هر جای ایران، نه فقط کوه کلنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم.
0: همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند با موشک‌های بالستیک ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهد. موضع‌گیری‌هایی که تایید می‌کند سطح تنش بین دو طرف تا حداکثر ممکن بالا رفته. به رغم انتقادها در درون نظام از سفر پزشکیان به نیویورک، وزیر خارجه آمریکا گفت برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارد. واکنشی به سخنان مقام ارشد ایرانی که به رویترز گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصت آمریکا برای احیای دیپلماسی است. اما با وجود این پالس‌های مثبت، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متفاوت است. یک مقام ارشد امنیتی این کشور به کانال 12 اسرائیل گفت به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی آماده مصالحه باشد. به گفته او هر لحظه ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. بر اساس همین برآورد، ارتش اسرائیل اعلام آماده باش کرده و خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند. مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل می‌گویند وضع دشوار اقتصادی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان تنش را تشدید کرده. این در حالی است که حدود 35 روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به صندوق‌های رأی در اسرائیل هم چشم دوخته‌اند. این اولین انتخابات در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس است. نتانیاهو پنجشنبه در گردهمایی حزب لیکود به زبانی متفاوت از دستاوردهایش دفاع کرد.
2: نصرالله کجاست؟
3: حذف شد.
2: با من تکرار کنید. سموار کجاست؟
3: حذف شد.
2: زیف کجاست؟
3: حذف شد.
2: هنیه کجاست؟
3: حذف شد.
2: با خامنه‌ای چه کار کردیم؟
3: حذف شد.
0: جمهوری اسلامی امیدوار است در انتخابات پیش رو هر کسی جز نتانیاهو برنده انتخابات شود. با این پیش‌فرض که رقبای او فشار کمتری بر جمهوری اسلامی وارد می‌کند.
4: دامشون در حقیقت اگر به قدرت برسن چه تفاوتی به حال ما به عنوان ایرانی می‌کنه؟ فرق می‌کنه واقعا. واقع ائتلاف اپوزیسیون به قدرت برسه یک میزانی این راهبرد مستقیم و چند جبهه‌ای که نتانیاهو در بعد از 7 اکتبر در مسائل نظامی دنبال کرده رو منتقدشن، میگن که اسرائیل در واقع کشور ما این ظرفیت نداره.
0: در همین راستا یک ماه پیش روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد جمهوری اسلامی به دنبال اختلال در انتخابات اسرائیل است، مشابه کاری که سال 2020 در آمریکا انجام داد. هدف زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل با استفاده از حملات سایبری تعریف شده. اما به نظر میرسد شناخت تهران از تحولات جامعه اسرائیل خیلی بروز نیست. پس از 7 اکتبر نگاه اسرائیلی ها کاملا متفاوت شد. اسرائیل حیوم در یادداشتی نوشته مردم اسرائیل با حمایت از اقدامات نظامی علیه دشمنانشان از خود تاباوری پایداری را نشان دادند، چون آنها فارغ از میزان رضایتشان از دولت مستقر حاضرند برای مقابله با دشمن مشترک هزینه‌های انسانی و اقتصادی بپردازند. با این حال این رسانه تاکید کرده تغییر بنیادین در اسرائیل زمانی رخ خواهد داد که دستاوردهایش با پایان رژیم آیت الله در تهران همراه شود. این تغییر نگرش محدود به مردم اسرائیل نیست. پس از جنگ 40 روزه تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور درباره ضرورت سقوط جمهوری اسلامی هم نظر شدند. نتانیاهو تنها در یک ماه اخیر 3 بار آشکارا این هدف را اولویت اولش اعلام کرده.
2: من به تواناییمون برای رفع همیشگی این تهدید اطمینان دارم، یعنی سرنگونی این رژیم. این مهمترین ماموریتی است که همچنان پیش روی ما قرار داره، اما تحقق اون نزدیکه.
0: در مقابل نفتالی بنت، یکی از اصلی ترین چهره‌های رقیب و متحدش یائیر لاپید هم واضح‌تر از قبل حالا خواستار پایان جمهوری اسلامیه. بنت که پیش از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، یک کارزار موفق و برنده علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرد. نام استراتژی او مرگ با 1000 ضربه چاقو، راهبردی که بر اساس آن نفوذ موساد در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزایش یافت و در دوره بنت عملیات‌های ترور و خرابکاری زیادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران انجام شد. این بنت بود که اولین بار از لزوم مقابله با سر اختاپوس ترور در خاورمیانه سخن گفت. اشاره به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. بنت در ماه‌های اخیر بارها در کمپین انتخاباتیش گفته در صورت پیروزی در انتخابات رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد.
5: ما امنیت اسرائیل را باز خواهیم گردان، قطر را کشوری دشمن اعلام خواهیم کرد و آن را از میان خود و از غزه بیرون خواهیم دان. حماس و حزب الله را خل سلاح خواهیم کرد و دکترین اختاپوس علیه ایران را دوباره به اجرا خواهیم گذاشت. آنچه در گذشته بوده در آینده تکرار نخواهد شد.
0: گادی آیزنکات رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل هم یکی دیگر از رقبای اصلی انتخابات است. او گفته در صورت پیروزی دستور بمباران هر چهار تاسیسات هسته‌ای ایران را صادر خواهد کرد. او هم مثل بقیه نامزدهای اصلی امکان پیروزی مطلق را ندارد و برای تشکیل دولت باید با رقبای قدرتمند دیگر ائتلاف کند. از جمله آفگیدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل که ریاست یکی از احزاب راست افراطی این کشور را بر عهده دارد. او چند ماه پیش در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحاً سرنگونی جمهوری اسلامی را اولویت خود عنوان کرد.
6: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق. چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
0: رقابت در انتخابات اسرائیل به حدی نزدیک است که به گفته بسیاری از کارشناسان انتخابات پیش رو احتمالاً پیروزی نخواهد داشت. اما همه رسانه‌های این کشور متفق القولند که نتیجه انتخابات هر چه باشد تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به دشمن بالفعل شماره یک اسرائیل تبدیل شده و مردم این کشور با کنایه مشتبه خامنه ای را The Next Ex-Supreme Leader می خوانه. رهبر سابق بعدی جمهوری اسلامی. وقتی موساد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل با 4 تاکتیک نفوذ در ساختار سیاسی نظام، عملیات های خرابکاری، کمک به آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی و جاسوسی بخش عمده توانش را معطوف به تغییر رژیم ایران کرد. همین حالا که بین تهران و واشنگتن دیپلماسی پرتنشی در جریان است، واحد 8200 اسرائیل مشغول شنود الکترونی از درونی ترین لایه های رژیم است و یگان 9900 با استفاده از ماهواره جاسوسی جدیدش رد مکانی تک تک مقام های ارشد جمهوری اسلامی را زده تا همچون دو نبرد پیشین در ثانیه های غافلگیری آغاز جنگ بعدی تومه های شکار را برای جنگنده های اسرائیلی آماده کند. اگر آنطور که دستگاه‌های امنیتی این کشور پیش‌بینی کردند، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک شکست بخورد. هزاران چاقوی تیز برای مرگ جمهوری اسلامی با هزار زخم کاری. مشتبه پورمحسن، لندن.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
11: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان آزادی
13: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
14: بین ما یک دریای خون فاصله است.
15: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
16: من گلوله بارم میکنه.
17: دست کردن من را دوست
18: از خون جوان.
19: با نیشخن به چشم من شلیک کرد.
20: برخص رخص تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
8: دیگه از اون چیزای عجیبی مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و تور سیاحتی زیارتی سالانه جمهوری اسلامی به نیویورک و سازمان ملل امسال هم با موفقیت در حال برگزاریه. سفری شهری تاریخی سیاسی همراه با عکس یادگاری دیدارهای بی حاصل و خرید سیسمونی از خیابون پنجم. برنامه کاسکو ماسکو امسال کنسله. آمریکا کاسکو رفتن رو برای یقه آخوندی‌ها ممنوع کرده. امسال از اون بریز به پاشای احمدی نژادی خبری نیست. پسر خاله و داماد همساده و نمیدونم بچه سغرا خانم گرمساری همراه آقایان نیست. مسافر ویژه امسال مسعود پوزیده با یه هیئت جمع جور راهی نیویورک شده. جمع جور نه به خاطر صرف جویی در مال بیت المال، بهشون ویزا ندادن. مدت سفر 5 روز و چند شب، محل اقامت هتل اینترکانتیننتال فیتزجرالد 6 ستاره دستگیر طلای منهتن، همراه با صابونه ویو ابدی و یک روز و دسترسی آسان به تمام نقاطی که اجازه دارن برن در حد 100 متر این و 50 متر اون و 20 متر این و. حمل و نقل شامل پرواز رفت و برگشت، خودروی تشریفات، ترانسفر فرودگاهی و رفت و آمد در مسیر کاملا گردشگری فرودگاه، هتل سازمان ملل، نمایندگی جمهوری اسلامی، دوباره هتل فرودگاه سازمان، همین هست. گشت سنترال پارک تو این پکیج وجود نداره. فقط خیابون پنجم هم فقط از پشت شیشه ماشین قابل مشاهده است این دفعه، اونم به شرطی که راننده مثلا اشتباهی از اون طرف بره. نوع تجربه سفر دیپلماسی فشرده است با آزادی حرکت محدود. درجه سختی برای اعضای هیئت 1/5، درجه سختی برای مردمی که هزینه این تور و پیامد سیاست هاش رو میدند 5/5. این تور مناسب علاقمندان به سخنرانی های بیهوده و زرزر مفته، دیدارهای بدون نتیجه، عکس‌های یادگاری دو نفره کنار پرچم و جمله تاریخی مذاکرات مفید و سازنده بود برای این تور طراحی شده. راهنمای تور یه قلچماقیه که به ظاهر سیکیوریتیه ولی در اصل مأمور CIA هستن. ایشون در فرودگاه به مسافران منحل میشه و مراقبت میکنه که هیچ کس از مسیر تعیین شده خارج نشه، با یه شهروند عادی خدای نکرده روبرو نشه، یا خدای نکرده اصلا ناگهان سوال یک خبرنگار از مسافران پرسیده نشه. هزینه این تور شامل بخش دلاری، بلیت پرواز، هتل، تشریفات، خودرو، حفاظت، مترجم و مبلغ علل حساب از جیب ملت ایرانه. مبلغ نهایی ریالی هم بعد از بازگشت هیئت، افزایش نرخ ارز و بررسی اینکه دقیقاً چی نصیب مردم شده هرگز اعلام نخواهد شد. پرداخت 100% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی بوده. ثبت نام هم از طرف مردم انجام شده بدون اینکه خود مردم حتی فرم ثبت نام دیده باشن. تور به نام مردمه، به کام همسران هیئت اعزامی که خودشون رو تو 6 تا باغچه میپیچونن و در به در دنبال سیسمونی هستن. برنامه سفر به این ترتیبه: روز اول مسافران محترم متن سخنرانی رو دوباره میخونن، مطمئن میشن که هیچ جمله‌ای که ممکنه بعداً در تهران براشون دردسر درست کنه تو نیویورک از دهنشون در نیاد. روز دوم مسعود پشت تریبون مجمع عمومی میره و باید جنگ، صلح، تحریم، مذاکره، تنگی هرمز، امریکا، اسرائیل، منطقه، نظم جهانی، حقوق بین‌الملل، آینده بشریت، جنایات آمریکا و وحدت و وفاق رو یه جا جمع‌بندی کنه. تور لیدر از مسافران محترم خواهش میکنه از توقف طولانی روی مشکلات داخل ایران جدا خودداری کنند. روز سوم دیدار با برخی مقامات. محتوای تمام این دیدارها هم طبق روال صریح، سازنده، مفید، دوستانه و در فضای مثبت خواهد بود. معمولاً دو طرف سر هیچ موضوعی هیچ وقت به توافق نمیرسن. روز چهارم غیمه پارتیه و دیدار با ایرانیان فرهیخته مقیم امریکا. گواهی فرهیختگی و تایید صلاحیت افراد رو نایاکینا ساده اونا صادر میکنن. ظریف هم همیشه دستی از دور بر آتش مهمونی ها داره. دیدار با ایرانیان معترض یا کسانی که ممکن هستن بپرسن چرا مردم بیگناه رو کشتید جز خدمات این تور نیست. روز پنجم دیدار با یه عده چپی مپی فسیل فان بگیره. ببخشید، دیدار با نخبگان و اندیشکده‌های آمریکایی. در این برنامه مسئولان جمهوری اسلامی برای کارشناسان آمریکایی توضیح میدن که چرا مذاکره خوبه ولی اعتماد بده، چرا توافق لازمه ولی خیانته، چرا هیئت اعزامی اختیار مذاکره داره ولی اختیار تصمیم گرفتن نداره. گشت غیر اختیاری این تور، مذاکره غیر مستقیم با آمریکاست. دیدار مستقیم با ترامپ فعلا داخل پکیج این تور نیست ولی ممکنه در لحظه آخر به صورت یک برنامه آپشنال یکی به یکی تو راه فرودگاه زنگ بزنه و ازش دستاوردسازی و پیروزی نمایی بشه. هزینه این دیدار جداست، مسئولیت تکذیب بعدی اون هم بر عهده خود مسافره. یه روز آزاد هم در نیویورک دارند مسافران، منتها فقط روزه که آزاده، مسافر آزاد نیست. شما میتونید آزادانه از پشت پنجره به شهر نگاه کنید، آزادانه درباره آزادی در ایران و امپریالیسم جهانی حرف مفت بزنید. برای شرکت در این سفر همراه داشتن اصل گذرنامه بی مصرف جمهوری اسلامی، متن سخنرانی بیهودتون، کت تیره، پیرن یقه آخوندی، تعریش کثیف، نعلین، چند نسخه از مواضع رسمی قدیمی سید علی، کیف مخصوص خط قرمزهای نظام و یه پاککن برای مواقعی که خط قرمز ناگهان سبز میشه الزامیه. ارائه گردش حساب و گواهی تمکین مالی هم لازم نیست، چون ملت ایران ضامن مالی این سفره. چک رمزدار میلیاردری هم نمیخوان. 47 ساله که چک سفید امضای مردم دست آقایونه. نکته مهم تور هم عرض کنم، ترتیب دیدارها ممکنه با صلاح دید تیم سرپرستی تغییر کنه. انجام کامل سفر به معنای تضمین توافق نیست، انجام کامل مذاکرات به معنای تضمین صلح نیست، انجام کامل سخنرانی هم به معنای شنیده شدن حرف مردم ایران نیست. در صورت شکست مذاکرات، لغو دیدارها، افزایش تحریم‌ها، ادامه جنگ یا بازگشت هیئت بدون هیچ دستاورد ملموسی، هیچ مبلغی به ملت باز پرداخت نخواهد شد. روز آخرم اعضای هیئت اتاق را تحویل میدن، به فرودگاه منتقل میشن با چند تا عکس و چند تا بیانیه و چند دیدار مخرب و جمله همیشگی درهای دیپلماسی همچنان باز است. اینجوری به تهران برمیگرد. حالا سوغات این سفر سالانه برای مردم ایران چیه؟ هیچ. تنش کم میشه؟ نه. جنگ تمام میشه؟ هرگز. تحریما برداشته میشه؟ بچه شدی. امنیت بیشتر میشه؟ خواب دیدی؟ خیر باشه. توره سیاحتی زیارتی نیویورک، توری که خرجش از جیب مردمه ولی به کام یه مشت نوچه نظام، توری که هیچ وقت دستاوردی برای مردم هیچ وقت نداشته و امسال هم نخواهد داشت. به برنامه خوش آمدید ملت. این شما و این هم مهمترین نکته حرفای امروز ترامپ در سازمان ملل درباره ایران و جمهوری اسلامی.
1: But I have a big decision to make.
2: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: دوستان عزیز خیلی خوش آمدید. ما تلاش داریم که دوست همکار عزیزم امیر گیتی رو از نیویورک بیاریم. به محض اینکه ارتباطمون با ایشون برقرار بشه میایم و در مورد این حرفای ترامپ و اتفاقاتی که امروز در اخبار از سر چپ دارید میبینید، ما برای شما توضیحاتی خواهیم داد. و به خاطر اینکه آره ارتباطم برقرار شده، میگن خب به سلامتی، میدونید که امروز امشب یعنی تا این لحظه هیچ چیز تازه‌ای هم اعلام نشده و این خودش خبر بود. ترامپ، آقای دونالد ترامپ امروز واقعا حرف خاصی نزد و تو رفت تو تریبون سازمان ملل، اما نه تحریم تازه اعلام کرد، نه مهلتی تعیین کرد، نه شرط روشنی برای توافق گذاشت، نه گفت که آقا مثلا مذاکره اصلا کجا با میانجیگریه، چه کسی انجام میشه، نه پیشنهاد آتش بس داد، نه حتی رای نشان داد که یک شهروند ایرانی بفهمه که آقا فردا قراره چه اتفاقی برای زندگیش بیفته. 918 کلمه درباره ایران حرف زده. کلمه ایران 10 بار گفته شده، جمهوری اسلامی 2 بار، رژیم 4 بار، تروریسم 8 بار، نابودی 6 بار، هسته‌ای 6 بار، توافق 5 بار، انتخابات هم 5 بار. اما کلمه مردم چند بار؟ صفر بار. آزادی چند بار؟ صفر بار. حقوق بشر؟ صفر بار. راجب اینا اصلا حرفی نزده. همونجور که عرض کردم همکارم امیر گیتی از نیویورک با ماست تا از حال و هوای اونجا واکنش ها و حرف های امروز ترامپ یه تا 5 دقیقه برامون بگه. امیر جان در چه حالی؟ خوش میگذره اونجا نیویورک؟
3: والا فعلا بیشتر اینجوری که بوش میاد کامیزاره به هیئت ایرانی خوش میگذره. از صبح که ما اینجا بودیم مرتبا عباس عراقچی و کاظم غریب آبادی و این تیم همراهشون از این ور به اون ور میرفتن. البته خب امسال دیگه مثل که مانند سالهای گذشته نمیتونن از فروشگاه گرون قیمت نیویورک خرید بکنن، اما به هر حال دیدارهایی رو داشتن. اونجوری که مشخص هستش این هیئت جمهوری اسلامی الان داره به عنوان آوردگاه آخر دیپلماسی به این مجمع عمومی امسال نگاه میکنه. کامبیز تلاششون برای این هستش که دست خالی از اینجا به ایران بر نگردن. اوضاع اقتصادی شدیداً خرابی رو داره جمهوری اسلامی، تورمی که خود آقای ترامپ بارها پیش از حتی سخنرانی امروز که معمولاً الان آقای ترامپ یه دو سه ماهی هستش که صحبت‌هایی که دارن در مورد جمهوری اسلامی هر جایی می‌کنن دیگه تقریباً میشه حد زد که چه چیزهایی رو می‌خوان راجع به جمهوری اسلامی بگن. اینکه وضعیت اقتصادیشون به هم ریخته هستش، اینکه میتونن هر لحظه که اراده بکنن جمهوری اسلامی به طور کامل نابود بکنن، تورم 300 درصدی دارن، خیلی خوان مذاکره هستند. تمام اینها رو مجددا میشه گفتش که به نوع دیگه‌ای با لحن دیگه‌ای آقای ترامپ امروز هم تکرار کرد. اما اتفاقی که ساعتی پیش افتادهش و خیلی سر و صدا کردش دیداری بوده که عباس عراقچی با استیو ویتکاف داشتند. الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم آمده تایید کرده این دیدار رو، گفته این دیدار به بنا به درخواست طرف آمریکایی برگزار شده. جمهوری اسلامی رفته در داخل این دیدار عباس عراقچی تا اون شروطی رو که برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین نشستن پیش از هر پیش مذاکره هستش اعلام بکنن. حالا جالبه شروطشون برای بازگشایی تنگه هرمز بوده، بعد اولین شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته این هستش که گفته محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بهش پایان بدید و تنگه هرمز رو اجازه بدید که کشتی‌هایی که دارن به سمت بنادر جمهوری اسلامی میرن و از بنادر جمهوری اسلامی دارن نفتگیری میکنن رو خارج کنه. پس الان یک دوگانگی است در این شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته. بالاخره تنگه هرمز رو کی بسته، کی قراره باز کنه؟ این یه مقداری مثل بقیه کارهای جمهوری اسلامی عجیب غریب هستش و پر از تناقض. از سوی دیگر خواستار آزادی بی قید و شرط تمام دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی و بعد پایان جنگ و درگیری ها در تمام جبهه های موسوم به مقاومت شدن، تکرار همون شروطی که چند ماه قبل هم اینها آمدن بسیار بر سرش، به خصوص اون پایان جنگ در تمام جبهه مقاومت رو بهش اصرار کردن و بعد اصلا تمام اون توافق و اون چیزهایی که رفته بودن با میانجیگری پاکستان و قطر با هم دیگه صحبت کرده بودن رو بعدش به باد هوا داد. اما از سوی دیگر این بر طرف آمریکایی دست بالا رو داره. طرف آمریکایی دیگر چیزی باقی نمانده که بخواد کامبیز تحریم بکنه. از صرافی های ارز دیجیتال تحریم کرده، نفت جمهوری اسلامی رو سالهاست تحریم کرده، الان هم که آمده محاصره بنادر اقتصادی رو گذاشته، هواپیماهای مسافربری رو جدیداً در لیست تحریم ها قرار دادن. الان دیگه اصلا اگه بخوان تحریم بکنن مشخص نیستش که آمریکایی‌ها بعد چه چیزی رو تحریم بکنن. بعد همین ها هم دلیلی است برای اینکه اصلا اگه تفاهمی هم بخواد اینجا صورت بگیره در هر دو طرف مشکلاتی رو خواهد داشت. مشکل اول اینجاست. درسته که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفته که تیم ایرانی که اینجا هستن اختیار تام دارن برای اینکه روابط رو برگردونن، برای اینکه دیپلماسی رو ببرن جلو. اما همزمانی که این صحبت ها رو دارن میکنن اونور رحیم صفوی مشاور ارشد مشتبه خامنه ای گفته که آمریکا دیگر نمیتواند به تنگه به خلیج فارس برگرده، بعد ما میمانیم با کشورهای عربی در خلیج فارس. نمایندگان مجلس دارن میگن اگر کسانی که یا کشتی ها یا کشورهایی که کشتی هاشون میان قوانین جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز دور میزنن، ما میتونیم 20% کالاهای اونها رو به عنوان غرامت برای خودمون برداریم. گروهی دیگر الان دارن میگن که اصلا چه مذاکره ای در جریان هستش، مخالف قراری هر گونه مذاکره است. این که برگرده، حالا هر صحبتی هم اینجا عباس عراقچی یا بسیاری میگن ممکن است حتی دیدارهای در سطح بالاتر هم رخ بده، این که اینها برمیگردن بعدن، آیا مثل اون اتفاقی که پرچم به دستان جمهوری اسلامی در سر این چهارراه ها و میادین خواستار اعدام عباس عراقچی شده بودن یا نه، این یه مقداری اصلا همه چیز رو در حاله از هوا میبره. از اون ور عباس عراقچی گفته که هرچی این دیپلماسی که ما میکنیم به شکست میخوره، دلیلش این هستش که آمریکایی ها بدعهدی میکنن، برابر این اعتماد متقابلی وجود نداره. آمریکایی هم حرف جالبی میزنن، میگن مگه ما نشستیم صحبت کردیم، تفاهم کردیم، با هم دیگه امضا کردید، خیلی هم در داخل خوشحال بودید، چرا به دو روز نرسیده سپاه پاسداران آمده کشتی های تجاری رو مورد حمله قرار داده؟ همه چیز بستگی به این داره که جمهوری اسلامی از این زمینی که الان در اختیارش قرار گرفته برای پیشبرد دیپلماسی، این که سران کشورها اینجا هستن، چه سران کشورهایی که جمهوری اسلامی با اونها مشکل داره، چه سران کشورهایی که همیشه نقش میانجیگر رو داشتن، کت خدامدشی میکردن، به نوعی بخواستن کاری بکنن که برقرار این وسط تفاهمی امضا بشه، قطر، پاکستان در رأس اونها و ترکیه. از سوی دیگر این که اصلا چقدر این جمهوری اسلامی مقاماتش به این نتیجه رسیدن که اگر از طریق دیپلماسی نبرن جلو، اون وقت ممکن استش که آقای ترامپ این گزینه نظامی رو که در موردش صحبت میکنن و این که میتوانن هر زمانی که اراده بکنن جمهوری اسلامی از بین بره، و الان اصلا توی این تصمیم گیری هستن که آیا فرصت دیگری بدهند یا اینکه حملات رو تشدید بدن. چقدر این همیت در جمهوری اسلامی به وجود اومد و اینا به این باور رسیدن؟ اینها همه مسائلی است که این صحبت های اینجا هم تحت شعاع قرار داده. از سوی دیگر امانوئل مکرون الان مأمور شده که از سوی آقای ترامپ که بیاد یک قطعنامه ای رو در مورد تنگه هرمز پیش ببره. خود آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در مورد پیش رفتن تنگه هرمز آره باید به صورت کاری بره جلو.
4: و نه ولش کن مکرون دیگه، آخه دیگه ملت هم منتظرن اینجا پشت خط. مرسی، خیلی جامع و کامل گفتی ها، دمت گرم، تشکر میکنم امیر گیتی، آدم حسابی مملکت، خبرنگار درستابی، تشکر میکنم امیر جان، مراقب خود باش، میبینمت به زودی عزیزم. خب

0: خب دوستان عزیز ما، داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم دیگه. عرصه بیارم از شیراز، هم این داستان سازمان ملل، هم این بچه حالا این پایین مینویسن براتون که این داستان این تور سالانه تفریح سیاحتی جمهوری اسلامی نیویورک که هر سال میان اینجا کلی، قبلا که خیلی اشغال میکردن میرفتن اینو، الان دیگه یه ذره افسارشون کشیدن نمیتونن اونقدر بریز و پاش بکنن. اما سهم مردم از این همه سفرها و اینا چی بوده؟ عرص از شیراز روی خط ما هست. عرص عزیز خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
1: خوبید کامیل جان؟ سلامتید؟ شبتون بخیر. صدا بندر دارید؟
0: بله عزیزم،
1: خدمتتون که آرزم. متاسفانه این سفرم مثل دفعات قبل چیزی جز اینکه ملت ایران بدبخت بشن، گرونتر بشه، وسایل ها روز به روز پسرفت بیشتری داشته باشن، چیزی دیگه ای حاصل مردم نمیشه. متاسفانه تو این شرایطی هم که الان پیش اومده، روز به روز گرونی ها بیشتر شده، از اون طرف بنزین گرون شده، اون افرادی که توی اسنپ هستن با این شرایط نمیتونن کنار بیان. و خب این وسط هم که به قول معروف یه سازمان ملل هست که هر دفعه این برنامه ها در واقع میذارن که یک نتیجه بده، ولی خب چیزی حاصل نمیشه. یکی مثل آقای ترامپی که میاد میگه من اینا رو تحریم میکنم، این وسط این تحریم چه سودی برای ملت داره جز این که گرونی و گرونی شد؟ تو این وضعیتی که جنگ شد، جز این که خیلی ها از کار بیکار شدن، جز این که خیلی ها به مشکل برخوردن، آیا چیز دیگه ای هم بیش اومد براشون؟ آیا نتیجه بخش بود؟ و این که خب اینا همه میشه مسئله. خب که واقعا تکلیف مردم چیه؟ ما نمیدونیم به کی دل ببندیم، چجوری باید چی کار بکنیم. از اون طرف یه سری ها یه سری حرف میزنن، از این طرف یه جوره. یکی مثل آقای ترامپ که فقط فکر منفعت خودشه، به قول معروف اصلا براش مهم نیست که این جنگی که کرد هزاران برابر چیزها رو گرونتر کرد و هیچ سودی هم برای ما نداشت، جز اینکه یه امید واهی بوده. و به قول معروف از قدیم میگن ایرانی که بود تاج سر دانش دنیا، اینک غم بر سر زدنش خنده دنیاست. متاسفانه نمیدونم چی بگم. ممنونم از شما ریکامبیس، لطف کردید.
0: مرسی عرص عزیز. شعر خوندیم، حال کی بود؟ عرص رفت نشتید. سروش بیاریم از کرج. سروش جان صدا منو میشنوی؟ آقا سروش
2: بر شما سلام کامی جان، بله صداتون دارم. بله نظر زیاد هستش. این که شما حالا گفتی یه نمایش، ولی واقعا یه سیرک سازمان ملل که اینا هر دفعه هم برای حالا مفخوری. من فقط یه اشاره میخوام بزنم به برنامه هفته پیش که صحبت از تحریم هوایی بود و مرزا بسته شد و اینجور چیزا، که خیلی برنامه پرباری هم بود. واقعا اینا الان با اتوبوس واحد رفتن. سوال من اینه، یا ترامپ اینقدر شل گرفته که فقط برای ملت ایران فشار بیاره که پروازهای هوایی برای یه همچین آدم های تروریستی باز هست، ولی ملت ایران خب باید بشینن تاوانش رو بینن. این یک. دو، این که اون چیزی که در قالب تصویر نشون داده میشه که از اون سال 1400 تو خود کشور داشتن میزدن میکشتن کور میکردن، اون رئیسی گور به گور شده نشسته بود راجع به فلسطین و غزه و اینا صحبت میکرد. از الانم پیش پیش من بگم فردا حرف اول آخر این لومپنی که به اسم رئیس جمهور اونجا رفته فقط فلسطینه و غزه و بیاد چهار تا کشور رو بیاد مثل اسرائیل بگه آی این کارو کردن. هیچ کدومشون نمیان بگن بابا ملت ایران تحت فشارند. میشناسم کسی که حتی پول نون ندارند، چه برسه دوا و درمون، که باز یک بعدی از برنامه‌تون برای همین اختصاص داده شد. خب اینا چه جور تحریمه؟ یا واقعا فیلمه؟ که پشت در بسته، همین جوری هم که امروز تو اخبار اعلام شد ملاقاتایی داشتن، صحبتایی داشتن. من نمیدونم اون دبیر کل سازمان ملل فقط از شکر مادرش که به دنیا اومده فقط محکوم کردن و بلده، یعنی یه کار اجرایی نمیتونه بکنه که آقا این کشور تروریست امسال حق نداره بیاد، چون میادم دائم از ایران حرف نمیزنه، از یه سری کشورهایی که حالا نمیدونم جیبوتین شد، اتیوپین شد. بابا به ملت خودت وقتی رحم نمی کنی توقع داری مثلا مدافع. دقیقا یه جمله ایرم توی اون وایس من دادم، این سردمدارا متاسفانه زورم میاد بگم که مقامات این شترمرغن، میگن بار ببر، میگه ماش مرغیم تخ میذاریم، میگن خب تخ بذار، میگه نه من شطورم بار بدم. بحث اینه که اینا فقط از دیپلماسی و دیپلماتیک بودن یک کلمه رو یاد گرفتند. چطور میشه که یه جورایی بیان تو رفتار دیپلماسی آی ما ادعا میکنیم حقمونه، باید بیایم سازمان ملل. خب باشه اومدی مفخوریاتون و خریدایی به قول شما سیسمونی و همه جور چمدوناتون هم پر کردید، چه بسا که با شبکه خوبتون رسوا هم شدید. اینقدر وقیعی که به خبرنگار اینترنشنال حمله میکنی. آقا اینا یه طرف قضیه، فکر اینو بکن ببین اگر قرار باشه تو توی مجمع سازمان ملل که همه کشوران یه حرفی واسه گفتن داری که به ملت خودت یه چیز خوب بگی و ملت افتخار کنن. آخه واقعا من موندم سازمان ملل الان در قالب یه سیرک، نه واقعا در قالب یه سیرک که همه بشینن. بعد جالبه مثلا این بچه ها دیدی تو مدرسه آقای ایکس اومد اونجا ما همه بلند شیم قهر کنیم بریم، مگه مهد کودکه؟ فقط و فقط
0: بله مهد کودکه هست البته،
2: همین سال بهم ثابت شد داره بیزینس و تجارت میکنه آقای ترامپ. اون دفعه من توی پیام ویسی عرض کردم خدمتت کامبی جان، چرا نمیاد جلو روسیه رو بگیره که نفت ایران اگه تحریمه داره از کانال روسیه میره چین؟ زور داره فشارش رو ملت باشه، دلار و سکه بکشه بالا. واقعا محتاج یه لقمه نون باشیم یا مثل اون برنامه یه بنده خدایی به خاطر دو تا خامه بیان بگیرنش بگن دزدی کرده، بعد اون وقت نفت ایران رو از روسیه؟ آقا مگه تو نگفتی کشورها پرواز و تحریمه؟ اینا چجوری رفتن؟ با اتوبوس فایت که نرفتن. اصلا اجازه فرود نباید بده به هیئت ایرانی. این میشه یه بوم و دو هوا، این میشه همون قضیه شتر مرغه. دم از دیپلماسی میزنن ولی حرفشون راجع به غزه و وقاحتشون در این حد که جنوب ایران که چه کل ایران رو میخوان فدای لبنان کنن. خب اصلا تو جات تو سازمان ملل نیست مرتی که
0: مرسی، تشکر میکنم.
2: من واقعا ممنونم از این که اینا تو اینجا تو گلوم گیر کرده بود و واقعا سپاسگزارم از این که اجازه دادید صحبت کنم، چون سر قضیه تحریم هوایی خیلی سوختم ولی الان میبینم خب چقدر راحت آزاد شد. چی برای مردم تحریمه؟
0: آزاد نشده که، آزاد که نشده که، حالا از امروز
2: مردم
0: از
2: اول باید آگاه ترشند
0: قراره که
2: خب آخه اینا بس با چی رفتن؟ قبول اینا بس چی رفتن؟ آزاد نشده، بال که نزدن، پرواز که نه، که پرنده که نیستن، اینا چجوری اجازه فرود؟ چه دیپلماسیه؟ کدوم اینا؟
0: سازمان ملل بوده دیگه، یارو نمیتونه گه نظره که یا نیاد، نمیشه که اونجا نمیتونه نظره، برای اینکه آمریکا حالا به این شرط سازمان ملل گذاشتن تو آمریکا که اینا این کارا نکنه دیگه. همینقدر که مثلا ویزا نمیده به خیلی هاشون اونم چیزه، ولی قرار این بوده که سازمان ملل یه جایی باشه که همه کشورها بتونن دسترسیش بشن بهش بر ترتیب. تشکر میکنم سروش از کرج، بازم بیا دیگه هر وقت تو دلت گفتی گیر کرده تو دلت یا صحبت کن اینجا ما هست در خدمتشون. بچه محسن بیاریم از اصفهان. خانم اگه نیان قهر میکنم میرم. خانم ها همش برای مرد میبینم اینجا. محسن از اصفهان، آقا محسن شما چی فکر میکنی راجع به سفر اینا به نیویورک، سفر هر ساله اینا، این تور سیاحتی زیارتیشون؟ آقا محسن بفرما.
3: سلام آقا کامبیز، خوب هستین؟
0: سلام عزیزم، بذار اگه بلندتر صحبت کنی بفرما.
3: اینا بعد اینا که هر سال میرن آمریکا خوشگذرونیشون رو میکنن، سواد سیاسی هم ندارن که بخوان از حق ملت ایران دفاع کنن، از هیچ میچه سرشون نمیشه. و اینکه میگه ما چه سهمی داریم، ما مردم ایران هیچ سهمی نداریم، هیچ وقت هیچ سهمی نداشتیم. 47 سال مگه تو این 47 سال چه سهمی برای مردم ایران قائل بودن که الان باشن؟ هیچ وقت ما سهمی نداشتیم. جمهوری اسلامی توافق هم کنه در نهایت هم این جنگ میشه دوباره، چون جمهوری اسلامی نیابتی هاشو بذار کنار، اگه نیابتی هاشو بذار کنار حکومتشون سقوط میکنه. سهم ما از حکومت جمهوری اسلامی دادن تاوان نسل 57 بود. سهم ما این بود که تاوان نسل پدرانمون بدیم که ظلم دیدن ولی سکوت کردن تا مهدی ظهور کنه. بازم ما تاوان میدیم، مشکلی هم نیست، تاوان میدیم تا نسل بعد مثل نسل ما پیر و افسرده نشه، ناامید نشه. هیچ کس حق نداره که ناامید باشه الان. هیچ کس حق نداره بیا تو برنامه شما فاز ناامیدی بده، چون اگه فاز ناامیدی بدن خون اون 45,000 نفری که دیما کشته شدن، جنبش مهسا، جنبش 98، 88 و جنبش های دیگه کشته شدن پایمال میشه. حق زندانی اگه ناامید بشی، حق زندانی های سیاسی، 14,000 زندانی سیاسی که تو زندان های ایران هست پایمال میشه و بیشتر میکشن اینا. اگه راضی بشیم به این حکومت، بازم نابغه هامون فرار میکنن، بازم نابغه هامون تو روز تولد فرزندشون 19 دی کشته میشن. من از نابغه صحبت میکنم به اسم محمد حسن اشرفی که نخبه ریاضیات بود، از کانادا آمریکا دعوتنامه داشت، انگلیس پذیرش شده بود ولی به خاطر وابستگیاش به ایران و دوستانش نتونست بره از ایران و تو روز تولد فرزند 4 سالش پسرش 19 دی جاویدنام شد. و یه نابغه مون و یه نابغه مون به همین راحتی تموم شد. به هر حال ما حق نداریم ناامیدش. ما 45,000 نفر کشته دادیم دیما، 100,000 نفر دیگه هم کشته میدیم تا جمهوری اسلامی بره، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست سهم ما کمتر از حزب الله و اشعد شعبی و حوثی ها و اینا هست. ما مردم ایران تو ایران هیچ سهمی نداریم تا جمهوری اسلامی هست. سهم ما گلوله. ما نباید قانع بشیم به این که آقا اینا حالا دارن با ترامپ ببندن و ترامپ بیاد یه چیزا یه راهایی رو برامون باز کنه. نه، برام به جمهوری اسلامی راه بده، بیاد این کنه. اگه جمهوری اسلامی به فکر مردمش هست، نه هیچ اتفاق برامون نمیفته. ما فقط باید امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی سقوط کنه تا یه حکومت ریشه دار بیا سر کار، تا یه حکومت ایرانی بیا سر کار، نه یه حکومت عراقی و لبنانی و هندی، تا یه حکومت ایرانی بیاد سر کار که سهممون رو از دنیا بگیره و سهممون رو به مردم بده، سهممون رو بذاره برای پیشرفت کشور، نه سهممون رو بذاره برای تروریسم.
0: بله، مرسی.
3: که حدود بله بله اگه زیاد بله.
0: تشکر میکنم محسن جان، خیلی ممنون. خیلی از محسن تشکر میکنم. یه ذره کیفیت صداش زیاد خوب نبود، ولی مشخص بود که داره از ته دل شرف میزنه. راجع به جاوید نام دکتر محمد حسن اشرفی صحبت کرد، 36 ساله، داره دکترای ریاضی، همسر و پدر پسر 4 ساله بود که همونجوری که محسن گفت فوت کرد. فوت نه، کشتنش. فوت چی میگم من؟ کشتنش. 18 یا 19 دی دقیقاً روزشو من نمیدونم. 19 بچه‌ها. خب من یه چیزی پزشکان حرف زدم میخوام صحبت کنم راجع بهش، ولی قبل از اون یه چند نفر دیگه بیاریم بحث گرم شه. بچه‌ها نوبت کیه؟ دانیال بیا من تهران. آ دانیال صدای من میشنوین؟ دانیال جون
4: درود بر شما.
0: آقا تو چی فکر می‌کنی راجع به این داستان؟ بفهم.
4: راجع به این داستان که هر ساله این اتفاق میفته دیگه، خودمونم میدونیم. ولی خب بحثی که اینجا میمونه اینه که در راستای صحبت دوستان که چرا تحریم نشد و این چیزا، اینو باید بگم که خب سازمان ملل یه پسیو رومیه، در واقع یه جاییه که هیچی با هیچی کاری نداره، حتی بیرون درش هم با هم دیگه اصلا رام دیگه اصلا بکشن، داخلش یه فاز دیگه است. انتقادم با آقای ترامپ اینه که اصلا معلوم نیست چی داره بازی میکنه، وسط داره بازی میکنن یا بر علیه داره بازی میکنه یا به نفع اینا داره بازی میکنه، اصلا این چیش معلوم نی. حالا در راستای کلیات این مسئله که دوستان اشاره کردن گفته انقلاب نمیدونم عربی فلان، نه عزیزان من، این انقلاب فقط فلسطینی بود که حزب چی میگن انقلابی فلسطین که یاسر عرفات سر دستش بود، آقا اومد علنی گفتش که ما پیروز شدیم تو تهران، انقلاب ما اینجا به ثمر رسید، که یه سفره براشون باز شد و بخاطر همینه که اینا انقدر سنگ فلسطینو به سینه‌شون میزنن. مهدی مودی هم وجود نداره، این دوستمون اعلام کرد نمیدونم فلان بیسار. واقعا سطح آگاهی ملت ما باید ارتقا پیدا کنه. من خودم داخل اینا بودم و اومدم بیرون خوشبختانه. حالا آقای ترامپ، برگردیم با آقای ترامپ. آقای ترامپ شما اگر میخواستید در واقع حرف ملت ایران رو شهید نکنید و ادامه کار برای تغییر رژیم و یا هر اتفاق دیگه ایم، یا تنبیه رژیم، اصلا بگیم تنبیه رژیم قشنگ تره، این کار رو انجام بدید، شما بایستی یه خورده رو حرفاتون وای میستادید بابت اینکه کمک در راه و فلان و بیسارم. این که آقای پزشکیان هم اجازه دادن رفت اونجا، پزشکیان که نپوزیدن اجازه دادن رفت اونجا، کامل همه آدمشو که نذاشتن بره، یه سری آدمشو با خودش، حالا بره فعلا بر خودش مشابه با کنه که اجازه دادن بیاد اونجا با این وضعیت پیش اومده که تو کشتاری که توی دیماه کردن، یه کشتار علنی بود، قبلی ها که مالا به کشتار غیر علنی بود میگفتن نه ما نکشیم تروریست کشتن فعلا میسار، آره عرب احمد. خلاصه درود میفرستم به خانواده جاوید نامان، هم دیما، هم همه عرصای اعتراضی انقلابی و علی خصوص خانواده حضوری محمد جواد که یکی از آشنای بنده بود در تهران پارس. حرفی ندارم کامبیز جان، ایشالله که همه چی درست بشه و به امید پیروزی جاوید شو.
0: دانیال عزیز تشکر میکنیم ازت، مراقب خود باش، شبت بخیر. بریم سراغ مصطفی از تهران. آقا مصطفی خیلی خوش آمدید، شما بگید که ما پخش میکنیم هر چی بگی. سهم مردم ایران از این سفرها چیه؟ راجع به این سفرهای تفریحی زیارتی سیاحتی اینا چی فکر میکنید آقا مصطفی؟
5: کامبیزان درود عرض میکنم، سلام و خسته نباشید میگم به شما، کل بچه‌هاتون، دمتون گرم، برنامه رو تهیه کردین و میذارین صدای ما به مردم جهان برسه، کل دنیا گوش میدن دیگه، حالا هر کی فارسی زبونو متوجه میشه گوش میده. سهم ما هیچ چی کامبیز جان، اینا میرن اونجا گردش و تفریح و سیسمونی خریدن و لباسای مارک خریدن و سهم ما از اینا گرسنگی و بیچارگی و بدبختی و توی این مملکت نکبتباری که درست کردن واسه ما. خسته شدیم خدا وکیلی. من خیلی راحت دوست دارم صحبت کنم، من زیاد کتابی دوست ندارم صحبت کنم، من طرز صحبت کردنم همینه. بچه جنوب شهر تهرانم، افتخار میکنم بعد خدمت شما بگم من 3 بچه دارم. موجودی کارت بنده امروز کلن 40,000 تومان بوده. میخواستم برم برای بچه هم ایسی بخرم، زنگ زد خدا رو گواه میگیرم پول نداشت. من خدا رو قبول ندارم، این دیگه شده تک کلام ما، افتاده تو دهنمون که قسم حضرت عباس و اینا همشون چرتن. من خدا رو قبول ندارم به خداییش، چون اگه خدایی وجود داشت سهم ما رو از اینا میگرفت. اینا فقط و فقط اینجا تو این مملکت، شما حالا میگم بیادبی نمی کنم، خیلی از این ایرانی هایی که اونوران دمشون گرم میبینم من که میام بیرون کف خیابون هستن، خداییش افتخار میکنم به اینکه یه همچه هموطنهایی دارم توی خارج از کشور. اما ما داخل ایران واقعا داریم زجر میکشیم کامبیز. ما فقط تو ایران داریم لحظه شماری میکنیم. من به نوبه خودم با 3 بچه تمام تظاهرات ها، تمام تجمعاتی که بوده رو رفتم و بازم میرم. برای من مهم نیست، اصلا واسم مهم نیست. من امشب میخواستم اسمم بزنم مجید رضا رهنورد، به عشق مجید رضا رهنورد که مادرش تبریک میگم که همچین بچه ای داشت و آرزومم اینه که بتونم یه روزی مثل مجید رضا 2 از اینا رو سر به نیست کنم و بعد منو بکشم. انقدر خسته ایم، انقدر درمونده شدیم. امروز یکی از روزهای خیلی سخت زندگی من بود. خدا رو گواه میگیرم پول نداشتم برای بچه‌م یه خوراکی بخرم. این سهم ماه کامبیز جان، چیزی دیگه ای نداریم ما توی این زندگی. ما توی ایران گیر کردیم بین یه سری دور از اون آدم لاشخور که همینجوری دارن دلوپی همه حقوق مردم رو میخورن، اصلا واسه شون مهم نیست، بچه هاشون تو بهترین کشورهای اروپایی دارن زندگی میکنن. من آقای ترامپ و نمیدونم آقای نتانیاهو و بقیه اصلا با اونا کاری ندارم. مردم فقط همه با هم باشن، از هیچی نباید بترسیم. ما تا آخرش وای میسیم. این جمهوری اسلامی کثیف باید بره، باید نابود بشه. ما اصلا کوتاه نمیایم. من خودم سهم خودمو میگم، من به نوبه خودم با 3 بچه اصلا کوتاه نمیام. هر کسم به من میگه تو این بعد از این 18 و 19 دی ما با هر کی از این بچه‌ها دوستا صحبت میکردم میری بیرون میکشنت، گفتم مهم نیست، من سهم خودم انجام میدم، عیبی نداره، بذار برم بیرون منم میکشن. خون من که رنگین تر از بقیه نبوده که. اونایی که کشتم میگه با من چه فرقی میکردم، اونا اومده بودن حقوقشون رو بگیرن، ما هم دنبال حقوقمون میریم و خواهیم رفت. اینا هم اونجا مترسکی بیش نیستن، اینا نماینده های مردم ایران نیستن، اینا نماینده های مردم غزه و لبنان و هشت و شعبی و فاطمیون و اینا نماینده های ما نیستن. آقای ترامپ دعوتشون کرده بود نیویورک، من میرم اونجا اشغال دیگه، همه چیشون به راه، کیفشون رو میکنن و خریداشون هم میکنن. حالا سری قبل که شنیدی میگفتن نذاشتن برن خرید کنن، من خیلی لذت بردم، امیدوارم این سری هم مثل سری قبل باشه. هیچ چیزی هم پیغامی هم واسه آقای ترامپ و نتانیاهو ندارم. ما داخل ایران کف خیابونای تهران، کف خیابونای ایران میجنگیم تا اینا رو سر به نیست کنیم و این کارم میکنیم. ما امیدمون به خودمونه. من که حالا بی ادبی نمی کنم، هر کسی اعتقاد خودشو داره. من نه خدا رو قبول دارم، نه پیامبراشو، نه پیغمبرشو، هیچ کس رو قبول ندارم. ما به امید خودمون باشیم، به امید کسی دیگه ای نباشیم. حالا یکی از دوستای ما یه حرف قشنگی به من میزد، حرف قشنگ از نظر مزاح و خنده قشنگ بود، گفت ما مردم ایران کار از دستمون بر نمیاد، کار میدیم دست پیمانکار. پیمانکارم شده کی؟ نتانیاهو و آقای ترامپ. آقای نتانیاهو و آقای ترامپ شدن پیمانکار. ایشالله کار میدیم دست اونا، اونا هم یه کمکی به ما بکنن بتونیم این رژیم کثیف رو برداریم از سر رامون. اصلا دیگه نمیتونیم با اینا چیز کنیم. من خیلی هم صحبت کردم، الان میدونم کامبیز عصبانی میشه، میگه وقت تموم شد.
0: آقا نه چرا این چه تصویری از من میسازی؟ نه ببین
5: کامبیز من دوست دارم کامبیز،
0: ولی که واقعا یارو مخلصم عزیزم. نه منم بچه زیاد بالا نیستم، منم بچه شهرستانم، منم تمام بچه های رفقام همه بچه پایین بودن. یعنی اونجوری صحبتم خیلی درست و مؤدبانه صحبت کردی به نظر من، و کلا ما اینجا پایین بالا نداریم. تو این برنامه ایم. یعنی هدف من این بوده. خیلی هم دمت گرم. اگه این دوره بر بودی الان امشب میرفتیم، منم مثل خدا پیغمبر قبول ندارم، میرفتیم یه آبجو میزدیم با هم دیگه. امید به امید دیدار عزیزم. مراقب خودت باش آقا مصطفی. خب دوستان عزیز من، یک 15 ثانیه به من وقت بدید تا من بیام به شما بگم که این پزشکیان قبل از رفتن به تور سیاحتی زیارتی تفریحی چی گفت.

0: بله، پزشکیان قبل از رفتن به تور سیاحتی، زیارتی، تفریح، شاپینگ بازی در نیویورک، تو هواپیما هدف از سفرش رو برای شما مردم قهرمان ایران اینجوری تعریف میکنه.
1: آی دکتر، زمان برگشت دوست داریم که دستاوردهایی که تو ذهنتون هست چی باشه؟
2: حرفمون رو گفته باشید و مردم از آنچه که در منطقه رفتار ظالمانه‌ای که اینا دارن میکنن مطلع شده باشن و مجمعی که اینا ادعا

از جنایت های آمریکا مطلع کنی؟ مگه مردم جهان مثل تو الان تو عصر حجر زندگی میکنن؟ مگه مردم جهان اینترنت آزاد فیلتر نشده ندارن؟ مگه مردم جهان شبکه های اجتماعی ندارن؟ هزار تا کانال خبری 24 ساعته ندارن؟ مردم جهان منتظرن که پزشکیان که از اون بالا تا پایین نظام هیچکی براش تره خورد نمیکنه، آدم حسابش نمیکنه، با هواپیما به خرج مردم ایران بره نیویورک، از پلا بیاد پایین، چمدونش رو تحویل بگیره، خودش رو بدو بدو برسونه سازمان ملل، بره پشت تریبون و بگه ای مردم جهان یک خبر فوری دارم براتون، آمریکا جنایت میکنه، اطلاع پیدا کنید. بعد مردم جهان یه دفعه بریزن تو خیابون و بگن وا جدی میگی آقای پزشکیان؟ چرا زودتر به ما نگفته بودی پوزیده؟ امروز اگه یه پلیس در گوشه ای از دنیا به یه نفر سیلی بزنه قبل از اینکه دستش برسه پایین، فیلمش به 5 قاره رسیده. مردم جهان از جنایت‌های آمریکا بیخبرند؟ خبر ندارند؟ واقعا فهم میکنی مردم دنیا از کارهایی که آمریکا داره میکنه خبر ندارند و منتظرن تو از تهران بیای و براشون بولتن خبری بخونی که سرخط خبرها آمریکا جنایت کرده است؟ تو که حالا که زدی تو کار اطلاع رسانی و اخبار رو میخوای مردم جهان رو مطلع کنی، خودت از آنچه که در داخل ایران به مردم ایران میگذره مطلع هستی؟ اونو اطلاع رسانی کن اگر هستی. از جنایت های حکومت مطبوعت، از کشتار مردم ایران توسط خودت به عنوان عامل امنیت ملی کشور و رفقای سپاهید اطلاعی داری؟ اونو اطلاع بده. از سفره مردم خبر داری؟ از قیمت ها خبر داری؟ از زندان ها خبر داری؟ از فیلترینگ و قطع اینترنت خبر داری؟ از مردمی که هر روز صدایشان شنیده نمیشه خبر داری؟ یا اطلاع رسانی فقط برای مردم جهانه؟ مردم جهان دیگه، نه مردم ایران. مردم جهان جز مردم ایران نیستن، مردم ایران هم جز مردم جهان نیستن. در ضمن این چه چرت و پرت مظلومیت و اقتدار دیگه چی کوفتیه؟ میگه که میخوام برم سازمان ملل تا صدای مظلومیت و اقتدار ملت ایران و جهانیان توضیح بدم. مظلومیت و اقتدار با هم آقا تکلیف تو روشن کن دیگه. یا حضرت علی هستی یا امام حسینی، یک نمیدونی جفتش باشی. یعنی اگه اول بخوای بگی که ما مظلومیم اینا، بعد سری بگی نه ولی خیلی هم اقتدار داریم، تحت فشاریم ولی وقت فکر نکنین ضعیفیم، بالاخره مظلوم یا مقتدر تکلیفت مشخص کن. در ضمن جنایت هر قدرتی باید گفته بشه، حمله به غیر نظامیان باید محکوم بشه در همه جای دنیا، رنج مردم باید دیده بشه، اما کسی که با چمدان دفاع از حقوق مردم جهان راهی نیویورک میشه، بد نیست قبل از خروج از خانه یک نگاهی هم به حقوق مردم خودش بندازه دور برش. نمیشه شما برای رساندن صدای مردم غزه بلنگو دستت بگیری ولی صدای مردم خودتو خفه کنی. نمیشه. نمیشه برای مردم جهان پیام فرستاد ولی اینترنت مردم ایران را قطع و فیلتر کرد. نمیشه از تریبون جهانی درباره مظلومیت حرف زد اما وقتی مردم داخل ایران از مظلومیت خودشون میگند تریبونو بر بکشی. تریبون حتی بر نداره، میکروفونو از بر بکشی، ساوند سیستمو. میگه میره با قدرت از موازه جمهوری اسلامی دفاع کنه و پیام حکومت رو به گوش افکار عمومی جهان برسن. یعنی که سفر به نام ملت ایران هست ولی پیامی که حمل خواهد شد و گفته خواهد شد پیام حکومته. حتی حق داره ها، چون میدونی که حکومت تریبونی نداره، گناه داره، این حکومت تریبون نداره و این باید از این فرصت استفاده کنه و پیام حکومت رو برسونه، چون حکومت تفلکی خبرگزاری نداره، صدا و سیمای عریض و طویل نداره، روزنامه نداره، ارتش سایبری نداره و فقط همین تریبون سازمان ملل رو داره و حالا رئیس جمهور رفته نیویورک تا جهان را مطلع کند. امیدواریم در مسیر برگشت جهان هم فرصت کنه که ایشون رو از وضعیت مردم ایران مطلع کنه.

0: میز گل
1: داوود جان،
0: وقتتون بخیر.
1: مخلصم، خیلی خیلی خوش اومدی.
0: قربون شما،
1: بفرما.
0: من چقدر دوست داشتم به برنامه شما وصل بشم. بعد چند بارم قطع شدم. درود میفرستم به همه جاوید نامامون. آقام بی صدای منو داری؟
1: خیلی خوش اومدی. بفرمایید. بله عزیزم، بفرمایید.
0: اون جمله قشنگت اول به من بگو. اون جمله قشنگت که صدا تو یه ایران،
1: یک ایران صدای شما رو میشنوه. بفرمایید. بله، یک ایران صدا داشت.
0: خیلی ممنون.
1: یک ایران صدا تو میشنوه. داوود جان بفرمایید.
0: خیلی ممنون. درود
1: بر شما. اینو داستان نکنین، هر کی بیاد کی بگه. به بعضیا میبینی
0: یه بار
1: شبیه بار اوکی، همه عالما بیان بگن آقا اینو بگو، نمیشه اینجا چیز نیست.
0: نه من
1: تو نیست اینجا.
0: اینجا
1: چیز آره. آره خواهش میکنم
0: بفرمایید. آقا ببین مصاحبه آقای پزشکیان رو پخش کردید از تو هواپیما. ببین انقدر اینا بی سواد هستن، یه دو تا کلمه رو نمیتونه سرهم کنه یه جمله بگه.
1: داوود جان چی شده؟
0: آقا کامبیز میگم که
1: مشتاق پاتو
0: این مصاحبه رو گوش بدین.
1: آره بگو.
0: انقدر اینا بی سواد هستن نمیتونه دو تا کلمه رو برام سرهم کنه یه جمله بگه. توپخ زد. اصلا اینا سواد ندارن، اینا مدرک های کیلویی گرفتن. بعد اینا وقتی میرن تو سازمان ملل فکر کردی چی میگن برای مردم؟ یه مش خوزولات نوشته شده از 10 نفر یا 15 نفر میشنن اونجا یه متنی رو براش آماده میکنن، حتی تا وابش هم اجازه نمیدن برای خودش بگه. ولی رهبر کشورهای دیگه میان پشت تریبون خیلی راحت از افکارشون استفاده میکنن، از طرز گفتارشون استفاده میکنن، چون باسوادن. چی زادیشونه؟ اینا نماینده های ایران نیستن. که من یکی از آرزوام اینه که یه روزی برم تو سازمان ملل رهبرای دنیا نشسته باشم، با اینکه آدم بی سوادی هستم حالیشون کنم. فقط میاید اینجا میشینید یه سری چرت و پرت میگید میرید، ولی تحقیق نمی کنید ببینید ملت ایران چی دارن میکشن از دست اینا، چه بلای سر ملت ایران در اومده، چقدر جوانا رو کشتن، چقدر زون، چقدر بیداد. والا آدم میمونه چی بگه از دست اینا. به اسم دین، به اسم قرآن، به اسم پیغمبر، به اسم حسین پدر مردم رو در آوردیم. بسه دیگه. یکی از همینا میگفت پیشبینی شده دین اسلام به وسیله خود همینا از بین میره، که الان دارم میبینیم چجوری از بین میره. من 3 بچه دارم، بچه هم اصلا کلن نه دین رو قبول دارن، نه قرآن رو قبول دارن، هیچی قبول ندارن. میگه باید آدم انسان باشه. بابا اینا چیه اینا به آدم یاد دادن؟ خب همینه دیگه. عباس که به مردم ظلم میکنید، ظلم که پایدار نیستش، یه روزی تموم میشه، شما هم تموم میشین، عجله نکنین، دیر نشده. خیلی ممنون. من زیاد وقت برنامه‌تون نمیگیرم به خاطر اینکه دوست دارم آدمای بیشتری بیان صحبت کنن. از اینکه منو وصل کردید تشکر میکنم.
1: قربونت برم داوود عزیز. چه امشب هر کی میاد اینجا خیلی باز و بخشش و همه کم صحبت میکنن. این چی شبا هست ولی ملت ول نمیکنن اصلا. ولی امروز همه آدمایی که اومدن جنس آدمای این برنامه بودن، یعنی آدمایی که با احترام به دیگران صحبت کردن. این صحبتایی که امروز شد راجع به دوستمون اومد راجع به هواپیمایی و اینا صحبت کرد، من باید به شما بگم که تا الان هیچ خبرایی هم رسیده تو این چند ساعت اخیر به من که یک سری بالاخره پروازها زمینگیر شده است دیگه. اونجوری هم که ایشون میگفت که حالا مثلا آزاده و اینا نیستش، من دیدم که در جای متفاوت پروازه تهران مثلا به بغداد و مسقط لغو شد. رویترز میگه که عراق پروازه ایران به بغداد رو از نیمه شب چهارشنبه تعلیق میکند. رویترز داره میگه اینو. بعد سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به ایسنا گفته که از پرواز ایران به بغداد مسقط لغو شده. از اون برم یک خبر جو تو آذربایجان هم بود من دیدم. آره بکنم آذربایجان هم یه اتفاق افتاده اگه بتونم پیدا کنم. آذربایجان پرواز شرکت هواپیما ایرانی متوقف میکند، گفته که از 22 سپتامبر امروز دیگه. آره 22 سپتامبر امروز. یعنی این تحریم های هواپیمایی داره انجام میشه، فقط شیشه نیست که بادش کنن، یعنی یک داستانی داره دیگه، سازوکاری داره و داره انجام میشه. اون دوستمون که اومد فکر میکرد که داره این اتفاق نمیفته، نه اونا حالا میخواستن برن سازمان ملل سوار هواپیماشون رفتن دیگه. اونم فکر نمیکنم بعدش هم کلا فکر نمیکنم شامل اونا بشه داستان، یعنی اگه بخوام برن تو یک مجمع بین المللی چیزی کاری انجام بدن، مذاکره بکنن اینا دیگه، اونا رو میتونن که به ترتیبی از اون مسئولیت های دیپلماتیک خودشون استفاده بکنن. خب بریم سراغ مهتاب از شیراز، اولین زن بعد از 20 دقیقه آخر برنامه بالاخره به ما رسید. مهتاب جون خیلی خوش اومدی عزیزم، ازت خواهش میکنم که بیای و نظرت رو راجع به موضوع برنامه و یا موضوعایی که دیگران در این برنامه امشب صحبت کردن هم میتونی صحبت کنی. مهتاب جان بفرمایید.
2: درود کامبی جان. خب بس این صدای منو دارین؟
1: خیلی خوش اومد. بله خیلی خوش اومدی.
2: متشکرم. من اول خواستم فقط در مورد این آقای پزشکیان که شبیه ما ترسک هست تو هواپیما باش مصاحبه کردن، خیلی زیاد منو یاد اون امام فقیهشون مینداخت که تو هواپیما موقعی که داشت قدم نحسش رو میذاشت توی مملکت ما، توی ایران ما، و ازش پرسن چه حسی داری و خیلی باد انداخت تو صورتش رو گفت هیچی. قشنگ این پزشکیان هم یه نمونه حالا بگی جوان شده اون امام شیعیان هست که حالا خدا رو شکر سن من اصلا به اون سنا به اون زمانا قد نمیده، ولی در کل من خیلی منتظر بودم دوست داشتم تو برنامه‌تون بیام و صحبت کنم. من واقعا یه چند تا مورد هست که میخوام تونتون بگم که وقت بقیه هم پیش بیاد برای بقیه هم تایم بشه. یکی مدرسه رفتن بچه هاست. الان من از 4-5 تا راننده اسنپ توی شیراز شنیدم که بچه هاشون رو گذاشتن مدرسه دولتی و مدرسه دولتی داره برای این بچه ها پلاک درست میکنه، مثل پلاکایی که دوره جنگ توی حالا گردن رزمنده ها و اینا بوده، داره براشون پلاک درست میکنه و دارن از بچه های به این کوچیکی به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. تو رو خدا نذارین بچه هاتون برن مدرسه، به خدا واقعا یک سال هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیزی از دست نمیدن. ما به حالا بزرگ شدیم نمیدونم دانشگاه رفتیم، هیچ چیزی نبوده، چیزی خاصی منتظر آدم نیست که با یک سال تفاوت بخواد اتفاق بیفته. یکی این موضوع. یکی موضوع دیگه که من میخواستم بگم، من اینو به یکی از این بلاگرایی که خیلی فعالیت داره برای شاهزاده و حکومت به قول معروف خاندان پهلوی خیلی فرستادم، اما اصلا در موردش توی ویدیو صحبت نکرد. ببینین جدا از این که جوونا رو دارن میکشن، جدا از این که اعدام داره پیش میاد و جدا از این همه جوونی که به قول معروف افسرده شدن، از کار بیکار شدن، من خودم الان چند ماه از کار بیکار شدم و با حالا رزومه خیلی بالا از کار بیکار شدم و همه دچار افسردگی های شدید شدیم، هیچ کس نمیتونه واقعا از خونه بیرون بیاد، اصلا اینقدر افسردگی ها عمیقه، پیش هر دکتری که میری میگه برو بستری شو تو احتمال خودکشی داری. میزان خودکشی جوونا از رنج 18 تا 30 سال تا 35 سال خیلی زیاده. دوست من از طبقه پنجم خودشو پرت کرده پایین، مادرش رفته توی پزشکی قانونی توی سردخونه نمیدونم جنازه رو تحویل بگیره، جنازه رو بهش ندادن، گفته که خب میخوام بدونم دلیلش چیه که خودکشی کرده، نمیدونم چه دلیلی داشته. مامور اونجا بهش گفته خانم ما از صبح هر روز روزی 5-6 تا خودکشی داریم، یکی خودشو میندازه پایین، یکی خودشو میندازه وسط بلوار زیر ماشین، یکی با مواد داره خودکشی میکنه، جون بچه های کوچیک در خطر، جوونا همه افسرده و ناراحتن. من نمیدونم واقعا، من خودم تو از 88 که یه نوجوان بودم، من توی این تظاهرات ها بودم، 88 96 98 401 404 همه اینا بودم و واقعا به قول معروف اینکه گوشه کنارم باشه نبودم، همیشه جلو بودم، خط مقدم بودم، ولی خب به قول معروف خدا دوباره برگردونده منو پیش خانوادم، نوبت من هنوز نشده، ولی بازم باشه میرم، برای کشورم میرم، برای آزادی بچه هایی که الان در خطر این هستن که واقعا ازشون سوء استفاده بشه، مخصوصا مدارس دولتی که زیر نظر دولت هست. خواهش میکنم به این موضوع بپردازین. و حالا من با انگلیسی هم خیلی برای بنیامین نتانیاهو جون نوشتم کمک کن، نمیدونم فلان. خواهش میکنم الان یه جوری شما بهش برسونید، بگین اون تلفنشو که با ترامپ صحبت میکنه بذاره زمین، کار خودشو انجام بده، ما هم پشت سرش میایم، مشکل نداره. مرسی که به هم وقت دادید. خیلی خوشحال شدم کامبی جون. من شما رو هم از زمانی که برنامه پارازیت داشتین فالو میکردم. مرسی، شبتون بخیر.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. اینکه ملت میان میگن برو به نتانیاهو اینا بگو، خیلی جالبه، انگار که مثلا من چیزم الان بهش دسترسی دارم، یا اینکه مثلا پسر خاله‌مه و اینا. ولی خب مردم هم بیچاره چیز ندارن، یعنی گناهی نداره، صدای ملت به جایی نمیرسه واقعا. و من بعضی میخواد دوستای خودم میگن آقا ترامپ بگو فلان، من ترامپ کجا مگه میشناسم، پسر خاله‌مه، من مگه مثلا کجا میبینم من ترامپو؟ بدون نتانیاهو بگین که اینجوری. آقای نتانیاهو شنیدی خانم چی گفت؟ به انگلیسی هم میگه برات نوشته، چند بار بگم دیگه، بکن دیگه، بزن همین میگه اسپاز روسیه رو هر کاری این خانم گفت بکن. معطوب بچه آیدا رو بیاد، نه آناهیتا، نوبت آناهیتا است. ببین به خانم ها دیگه آخر وقت به ما دارن میرسن. آناهیتا کرمان، خانم آناهیتا 12 دقیقه این برنامه مونده، اگه یه جوری صحبت کنیم ما بتونیم دو سه نفر دیگه تا آخر برنامه بیاریم ممنون میشم.
3: تایمر نداری که آقای؟ سلام عرض کردم
1: جانم، من تو قلبم تایمر دارم.
3: سلام عرض کردم.
1: بفرمایید.
3: من باید ببینم تایمر برای خودم بذارم اینجا. متشکرم.
1: آره میذارم. بچا لطفا تایمر بزنید خانم آنایتا ببینه. آنایتا رو شاکی نکنه کسی. بفرمایید.
3: من قربونتون، من قبلا هم با شما صحبت کردم، بفهم. خیلی ازتون ممنونم. من کلا این فضاها نیستم، چون حسم خوب نیست با این حالت ها، ولی با خودم زندگی میکنم، خب با خودم، با حال و هوای خودم، خیلی مورد ظلم قرار گرفتم. من فرهنگی هم که متاسفانه از سال 79 میام سر کار، الان 2 سال خودم ترک محل خدمت کردم، حقوق ندارم. اینو با شهامت میگم. چرا؟ چون همه جا هم گفتم من حکومتی که مدرسه رو میکنه پادگان، من حس روحیم دیگه نمیکشه برم اونجا، حسم نمیره. یه چیزی با مردم میخوام حرف بزنم. مردم تکلیفتون رو با خودتون معلوم کنید. میدونم دو دل حالید، نمیفهمید میخواید یا نمیخواید، چی میخواید، تصمیم بگیرید. این یکی این که دوستان میگن از قدیم من خیلی شنیدم، میگن چقدر این خمینی سیاستمدار بود، چقدر آرام بود، چه مرد قدرتمندی بود. وقتی نشست تو هوای بوم ازش پرسیدن که آقا حستون چیه داری میری، گفت چی آخه ببین شما راجبه کی حرف میزنین، طرف نمیفهمه، اصلا این کاره نیست. شما با آدمی که در یه حوزه سمتی سوادی نداره یه چیزی بگی، اصلا هیچ حسی نشون نمیده، واکنش نداره، چون اصلا جایگاهش اینه. اصلا با میرفت تو همون حوزه، نهایتش یه طلبگی درس قرآنش رو میداد مکتب همون. شما با کی، با یه سیاستمدار میتونی تو هواپیما ازش
1: بچه آنایتا قد شد ای بابا. پس بهش بگیم دیگه بیاد دوباره اگه بتونه تا آخر برنامه برسونه خودشو حرفش تمام کنه ممنون میشم. آیدا رو بیارم از تهران. آیدا جون صدای من میشنوی؟
4: سلام بهت
1: کامیز جون. ای آیدا سلام عزیزم خیلی خوش اومدی بفرمایید.
4: متشکرم.
1: بله یک ایران صدای شما را دارد
4: با همکارای عزیزتون و با نام جاوید نامان وطن، نه یک تن نه چند تن بلکه هزاران تن. کامیز جان من میخواستم از قول خودم به عنوان یه دختر 21 ساله و حالا چند ماه دیگه 22 ساله بگم که تا الان زندگی ما تو این حکومت چطوری بوده و همچنین حالا خانواده خودم. من خودم به شخصه به خاطر مشکلاتی که وجود داشته نتونستم دانشگاه برم، حالا از 3-4 سال پیش که دیپلمو گرفتیم دیگه الان اوضاع اینقدر، اون موقع که یه ذره شرایط بهتر بود نشد بریم، الان که دیگه کسایی که میرفتن هم دیگه نمیتونن برن، حالا چه برسه به ما. گفتیم بریم سر کار کار کنیم، هر جا رفتیم سر کار، نمیدونم گفتنش درست باشه یا نه، ما مردم های ایران هیچ تریبونی نداریم، تنها تریبونمون برنامه شما. من خیلی سعی کردم بیام و الان موفق شدم. به عنوان یه دختر 21 ساله که حالا دوستای خودم هم توی همین سن هستم، به خداوندی خدا هر جا بری سر کار انقدر که تایمای کاری بالا و حقوقا پایین که اصلا نمیصرفه تو بخوای بری، یعنی بدنت کشش این همه سختی رو نداره، نمیتونی مریض میشی. جای دیگه هم بخوای بری سر کار، هر کسی که بهت میخوره بهت پیشنهاد میده. من خودم به شخصه واسم پیش اومد یه جا 2 ماه رفتم سر کار، طرف دفتر وکالتم داشت، هیچ وقت نمیبخشمش. 2 ماه من اونجا براش کار کردم، حقوق خودمو که زحمت کشیده بودم کار کرده بودم به من نداد حقوقمو. چرا؟ چون که این آقا به من پیشنهاد داد و من قبول نکردم، یعنی میخواست منو به اجبار توی شرایط قرار بده که من حقوق و دستمزد خودم که برای زحمت کشیدم، از خوابم زدم، از انرژیم زدم، از همه چیزای دیگه هم زدم، به من نداد. من واقعا دستم به هیچ جا بر نبود. این حکومت چیکار میکنه؟ حتی تو بخوای بری شکایت هم کنی، حتی یه موضوعی داشته باشی، همون کسایی که تو دادگاه پاسگاه هستن همونا خودشون بهت پیشنهاد میدن و تو تا قبول نکنی هیچ کاری برات انجام نمیدن. تو ایران فقط باید بند پی داشته باشی یا پول یا پارتی، در غیر این صورت هیچ کدوم از کارات جلو نمیره. من یه چیزی برام پیش اومد که خیلی جالب بود و دوست داشتم اینجا هم بگم. من رفته بودم بیرون، حالا تو محلی که خودمون هستیم، ما سمت قرشک برامین زندگی میکنیم، رفتم بیرون، این کسایی که شبا میان پرچم میگیرن و اینا جلوی مسجد بودن، داشتن طبق روال همیشهشون سیرکشون رو اجرا میکردن. این سمت خیابون که بازار اصلی این منطقه هم هست برقاشون قطع بود. بعد من برای خیلی جالب بود فیلم گرفتم، فقط یه فیلم ساده بدون هیچ حرفی، از این ور خیابون فیلم گرفتم که برق نداشت، از این ورم که اینا داشتن پرچم تکون میدادن و طرفدار جمهوری اسلامی بودن فیلم گرفتم. واسه هم جالب بود حکومتی که اینا طرفداریشو میکنن این ور برقی وجود نداره. یه پسر بچه معلولی هم بود که اونجا نشسته بود و من آبجی کوچیکم هم اتفاقا برگشت گفت وای آیدا این بنده خدا. گفتم آره. من فیلمو که گرفتم اومدم جلوتر، همین پسر بچه به من گیر داد که خانوم اون فیلمی که گرفتی رو پاکش کن. گفتم چرا، مگه من چیکار کردم؟ گفت نه دستور از بالا اومده باید پاکش کنی. گفتم خیلی خوب. این خوب نشسته بود، منم گوشیم پایین بود، یعنی صفحه گوشی منو میدید، من تا پاکش کنم این بعد به من گفتش که باید گوشی تو بدی من چک کنم. گفتم یعنی من گوشیمو بدم به شما که شما چک کنی؟ چرا؟ گفت وسط لاشخالم پاک کن. گفتم باشه. گفتم ولی من گوشیمو به شما نمیدم. گفتی پاک کن. پاک کردم دیگه. من عذرخواهی میکنم. یه اون این پسر بچه گفت خب صبر کن صبر کن. یه آقایی رو صدا کرد از این بسیجی کلوفتا بود، خیلی مشخص بود، نمیدونم شما هم متوجه میشین یا نه، ولی تمام این خود جمهوری اسلامی و این طرفداراشون همشون یه چهره های خیلی وحشتناک و به درد نخوری دارن. این آقا رو صدا کرد و اومد گفتش که این پسر بچه برگشت گفتش که این خانم فیلم گرفته، بهش میگم پاک کن پاک نمیکنه، در صورتی که من گفتم پاک میکنم و پاکم کردم. حوصله دردسر اصلا از طرف اینا رو ندارم. شما منم انقدری این سمتی و جاویدچایی هستم و طرفدار شاهنشاه هستیم که اصلا سرخم قدقه. دیگه این آقای به من گفتش که گوشی تو بده، من گوشیمو دادم توی سطح زباله منو نگاه کرد و گالریمو نگاه کردید چیزی نیست، گوشیمو به من تحویل. اینا خودشون از خودشونم میترسن، من نمیخوام وقت برنامه شما رو خیلی بگیرم و تایم داشته باشن دوستان دیگه، ولی این حکومت
1: انقدر تموم شد دیگه تایممون. مرسی آیدا جون، قربونت برم، خیلی حرفاتو شنیدیم. متاسفانه چون که 4 دقیقه و نیم از این برنامه مونده، من میخوام اگه بشه یک نفر دیگر رو بیارم، برای همون دیگه مجبور شدیم که آیدا جون خیلی ممنون که تماس گرفتی عزیزم، از اتفاقاتی که برات سر کار میفته خیلی خیلی متاسفم که این اتفاق میفته، نباید بیفته و باید فرهنگسازی بشه. و محمد رضا از اندیشه رو الان میاریم. آقای محمد رضا از اندیشه، ما 3 دقیقه با شما وقت داریم، میتونی که 2 دقیقه و نیم باید تمومش کنی، ولی محمد رضا از اندیشه بفرمایید.
5: سلام کامبیز جان، شب شما بخیر.
1: خیلی خوش آمدید.
5: ممنونم ازت کامبیز جان. من میخواستم در رابطه با یه سری از مسائل به عنوان یه بیننده، به عنوان یه مخاطب صحبت کنم. یکی خیلی مختصر در رابطه با همین زمان برنامه بگم. همین دوست عزیز، همین خانم آیدا که الان داشتن صحبت میکردم، ببینید این روزمره است که ما هممون شاهد این موضوع هستیم. 2 دقیقه و 25 ثانیه اضافه صحبت کردن جلوی یه وقت یک نفر دیگه یا مثل من که چند بار تا حالا اومدم پشت برنامه رو میگیره. پس خواهشان همه این موضوع رو رعایت بکنیم. این یه نکته. و نکته بعدی، کامیز جان دقت کرده باشی ببین، همه ماهایی که از داخل ایران زنگ میزنیم به خاطر فشارهایی که تو زندگی رومون هست، مسائل خاصی رو عنوان میکنیم، مسائل اقتصادی و مشکلات شخصیمون، ولی متاسفانه فقط هممون شدیم آدمایی که ادبیات قوی داریم، یعنی محتوای خاصی متاسفانه یا بار خاصی صحبتهای ما نداره. ما فقط گلایه اتفاقات روزمره رو داریم برای همدیگه میکنیم، مثل یه برنامه ای، مثل یه تراپی که شما شدی تراپیستش، ما هممون زنگ میزنیم دونه دونه شروع میکنیم از تروما و دردامون گفتن. من میخواستم یه خواهش کنم از همه به عنوان یه هموطن، به عنوان یه دوست. من خودم مثلا این کار رو فکر کنم 1 هفته است دارم انجام میدم. خواهشن شما وی پی ام میگیرید، هزینه میکنید، به هر حال هر جوری که هست سعی میکنید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشید. روزی 10 دقیقه تاریخ کشورمون رو بخونید. بذارید یه مقدار صحبت‌ها و اطلاعاتمون در مورد شرایطی که داریم یه ذره رنگ و بوی واقعیت پیدا کنه، به نوعی تاریخی باشه، علمی باشه، مستند باشه. مثلا در رابطه با همین موضوع برنامه امشب و سهم مردم، سهم ما مثلا از این سفر و سفرهای قبلی، کامبیز جان ما اصلا کی و از چی سهم داشتیم که از این سفر سهم داشته باشیم؟ ببینید در همه جای دنیا هر نوع حکومتی، چپ باشه، جمهوری باشه، سلطنت، هر نوع حکومتی که باشه، قاعدتا اینا در خدمت مردم اون کشور هستن، یعنی دارن فعالیت میکنن، دارن کار میکنن برای مردم.
1: مرزا جان میشه لطفی بکنی در حق من؟
5: جانم
1: مرزا عزیز، من وقتم تموم شد برنامه امروز، شما فردا بیا بیشتر صحبت کنه ذره، برای اینکه من میخوام که حرفی که دارم میزنی جالبه، الان وقت ندارم که به شما وقت بیشتر بدم، ولی میدونم که میخوای صحبت کنی، فردا بیا یه 5 دقیقه اول برنامه صحبت کن، جالب بود حرفات. تشکر میکنم، تاریخ باید بخونیم، موافقم باهات. از محمد رضا از اندیشه تشکر میکنم، آدم سایه بود، امیدوارم که حالا به حرف ناراحت نشه دست ما. من دوست ندارم رو قطع کنم، اینم که گفتیم بچه‌ها مثلا دیگه آیده 21 سالش بود دیگه، حالا اومد صحبت کرد قطعش نکردم. این نقشه جغرافیایی پراکندگی کسانی است که امشب لطف کردن، مرحمت فرمودند، تشریف آوردند توی برنامه. آنچه مشاهده میکنید شهرهایی را نشان میدهد که امشب در این برنامه شرکت کردند: تهران 4 بار، کرج، اندیشه، اصفهان، کرمان، شیراز 2 بار. این بود برنامه امشب از سری برنامه‌های برنامه که در خدمت شما بودیم. از 11 شب تهران الان رسیدیم به 12 شب دیگه، نیمه شب هم 13 دقیقه هم گذشته ازش، رسیدیم دیگه روز بعد، روز چهارشنبه است. امروز مسعود پزشکیان در سازمان ملل صحبت میکنه، ما دیگه تا آخر هفته درگیر همین داستان پزشکیان اینا خواهیم بود. خیلی خیلی متشکرم که بیننده این برنامه بودید. از شما خواهش میکنم، استدعا میکنم که هوای بغل دستتون رو داشته باشید تا فردا شب که من دوباره برسم خدمت. شب بخیر.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقت شما بخیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. شکست شدن رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران، نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مرداد به 54% رسید. اقتصاددانان درباره خطر بروز ابر تورم هشدار دادند. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران در دوره جنگ، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 210 میلیون تومان رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین واکنش به درگیری با جمهوری اسلامی خواستار پیوستن تمامی کشورهای جهان به کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی شد. او روز سه‌شنبه در مجمع سازمان ملل گفت اقتصاد ایران نابود شده و نرخ تورم آن به 300% رسیده.
1: خودشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد.
0: همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران شکسته شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده میزان رشد نقدینگی کشور از ابتدای سال تا پایان مرداد سال جاری 19% بوده است. بر این اساس حجم نقدینگی نسبت به مرداد سال قبل بیش از 54% افزایش یافته که بیشترین میزان از ابتدای اعلام این شاخص در اقتصاد ایران است. با توجه به آمار اعلام شده، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان مرداد سال جاری به بیش از 18500 تریلیون تومان رسیده. در همین رابطه و در ادامه هشدارها درباره بروز ابر تورم در اقتصاد ایران، محمد هاشم پسران اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه کمبریج میگوید خطر ابر تورم در اقتصاد ایران جدی است. او گفته اقتصاد ایران اکنون در بدترین وضعیت ممکن است، ولی نرخ تورم رسمی هنوز با ابر تورم فاصله دارد. او اضافه کرده تورم ماهانه ایران فعلا حدود 7-8% است و میتوان از بروز ابر تورم جلوگیری کرد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید تورم گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
2: دو روژین، تاریخ تولید 96، قیمت 210، دو روژین 16-6، قیمت 280، 6 روز 7 روز
3: آتان کنون شده. 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقاً 1 میلیون تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315 هزار تومان که خواهشن نش بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1 میلیون تومان.
0: حسن منصور اقتصاددان از برنموس با من. حسن آقای منصور، این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چه تأثیری بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران داشته؟
4: عرض درود. به نظر میرسه که این بلاکید، این مسدود کردن راه‌ها برای تجارت ایران به همون اندازه که انتظار میرفت موثر واقع شده. در نتیجه آمار که دیروز از سوی مرکز آمار ایران داده شده، گزارش 10.8 منها در تولید ملی رو برای پیش از آغاز این محاصره اقتصادی گزارش کرده و ارزیابی من این است که امروز در حدود 20% تولید ملی منفی، یعنی 20% رشد منفی با داشته باشیم. در رشته های مختلف این کاهش متفاوته در صادرات، واردات، در سرمایه گذاری. مثلا 8.5% رشد منفی در سرمایه گذاری با توجه به اینکه طی 10 سال گذشته سرمایه گذاری همیشه رقم منفی رو داشته، نشان از این میدهد که بنیه سرمایه کشور داره به تحلیل میره و قطعا تولید کمتر میشه و بیکاری افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب این وضعیت بر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و کشور در آستانه جهش تورمی قرار گرفته، به خاطر اینکه مطالعات نشون میدهد که بیش از نیمی از این تورم ناشی از تورم انتظاری است، یعنی به کلدهای پولی بستگی نداره. یعنی هرچه فروشنده و خریدار نگرانتر باشن نسبت به آینده، این تورم افزایش بیشتر پیدا میکنه. به این ترتیب تورم میتونه در مرحله جهش بشه.
0: با توجه به این وضعیت بحرانی و رکورد شکنی رشد نقدینگی، چقدر خطر بروز ابر تورم در اقتصاد ایران رو جدی میدونید؟
4: ابر تورم ببینید صحبتش مدام وجود داره. منظور از ابر تورم این است که تورم ماهانه به حدود 40-50% برسه. هنوز آنجا فاصله زیاد داریم، ولی تورم به اندازه بسیار بسیار بالایی رسیده و خطرناکه. خطرش این است که ببینید تورم 80-90% این معنیش اینه که موجودی های پسنداز شده مردم سالانه تقریبا 30%، 35% کاهش پیدا میکنه، یعنی ثروت مردم تحلیل میره. از سوی دیگر بدهی های بسیار کلان دولت به نظام بانکی و غیر بانکی سالانه حدود 30-40% کاهش پیدا میکنه و آب میره. در نتیجه این موج تورمی از یک سو دولت اتلافگر رو تقویت میکنه، از سوی دیگر ملت رو تضعیف میکنه. به این ترتیب در این نبرد ملت فرسوده میشن، همینطور که در آمار دیروز بانک مرکز آمارم دیده میشود. مصرف دولتی 1.7% رشد منفی داره، در حالی که مصرف خصوصی 4% رشد منفی داره. یعنی فشار عمده کاهش مصرف روی مردم و جامعه تحمیل میشه.
0: حسن منصور اقتصاددان، ممنون. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده با وجود شرایط جنگی، میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این وبسایت بر اساس داده‌های شهرداری تهران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال را بیش از 212 میلیون تومان برآورد کرده است. این در حالی است که این شاخص در خرداد سال قبل حدود 103 میلیون تومان محاسبه شده است. بر اساس این گزارش در ماه‌های ابتدایی پس از جنگ 12 روزه تغییر قیمت مسکن محدود بود، اما از آذر سال گذشته شیب رشد قیمت بیشتر شده. در حالی که انتشار آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن در تهران مدت هاست که متوقف شده، رسانه ها بر اساس آگهی های آنلاین و داده های خام دولتی برآورد های متفاوتی از قیمت ها منتشر می کنند. وبسایت تیندکس میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه جاری را 275 میلیون تومان برآورد کرده است. وبسایت نبض قیمت هم میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت را 197 میلیون تومان تخمین زده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بازار مسکن تهران چه اطلاعاتی میتونی به ما بدین؟ ظاهراً با وجود شرایط جنگی از خرداد سال قبل شاهد 2 برابر شدن قیمت‌ها هستیم.
5: بله، ببینید، پیش از هر نکته‌ای باید به این موضوع اشاره بکنیم که این بازار مسکن امروز در پایتخت ایران یکی از روشن‌ترین تصاویریه که میتونیم از تورم مزمن و البته فروپاشی قدرت خرید توی اقتصاد داشته باشیم. اما در این حال بازار مسکن یک نمونه کوچک شده بسیار خوبیه از استگفلیشن، یعنی همون رکود تورمی. وقتی که یک بازاری در عین حالی که درگیر تورم مزمنه درگیر رکود هم هست، و اتفاقا این وضعیت به همون قدرت خرید خانوارها که به دلیل تورم کاهش پیدا کرده مرتبط هست و این خودش میتونه رکود مسکن رو تشدید بکنه. پس ما با دو تا اتفاق همزمان در واقع مواجه هستیم. یکیش اینه که قیمت ها به شدت بالا رفته ولی تقاضای مؤثر و قابل توجه برای این قیمت ها وجود نداره. چرا؟ چون قدرت خرید سقوط کرده. بعد خوب ببینید وقتی که مالکان میبینن که اوضاع قیمت طلا، دلار و بازار، منظور بورس هست، وضعیت چطوره، حاضر نیستن قیمت‌های مسکن رو پایین بیارن. ببینید وقتی شما معاملات مسکن رو نگاه میکنید الان بیشتر معاملات تهاتری شده. یعنی چی؟ یعنی کسانی که صاحب ملک هستن میرن املاک خودشون رو در واقع با هم دیگه معامله میکنن، یا کسی که خودروشو میخواد بفروشه با مسکن معامله میکنه، و اینها نشانه های بروز یک رکود تورمی عمیقه. برای بخش بزرگی در واقع از مردم خونه دار شدن توی تهران دیگه برنامه اقتصادی نیست، به یه آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و شاخص های بازار مسکن توی در واقع سالهای گذشته این رو تایید کرده و نشون داده. سهم مالکان کاهش پیدا کرده، تعداد مستاجران بیشتر شده و فاصله بین اومد خانوار با قیمت ملک هر سال عمیق‌تر شده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. روز سه‌شنبه همه منتظر بودند که ببینند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران چی میگه. مهمترین نکته‌ای که گفت تهدید کرد به نابودی جمهوری اسلامی. گفت یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت من دارم آماده میشم یه تصمیم بزرگ بگیرم، یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت که قبلا هم اشتباه بزرگی کردید که پیشنهاد منو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای در قبال همکاری های گسترده رد کردید. ترامپ گفت من قبلا به شما پیشنهاد کرده بودم برنامه اتمیتون رو بذارید کنار، دنبال سلاح اتمی نباشید، در عوضش من همکاری های گسترده اقتصادی با شما میکنم، سرمایه گذاری های گسترده در ایران انجام میدم. گفت ولی این کار نکردید، یه اشتباه بزرگ کردید.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: ترامپ گفت که مسئولین جمهوری اسلامی هنوزم میتونن کشور بهتری بسازن با یه توافق، و اگه توافق نکنن جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که هیچ شانس بقایی نداشته باشن و به سمت جهنم میفرستمشون. ترامپ در دیدار با سران کشور عربی هم همین تهدید رو تکرار کرد. گفته بعد از انتخابات آمریکا فرصت دارن مسئولین جمهوری اسلامی که بیان با هم توافق کنیم. معنی این حرفش ظاهرا اینه که تا قبل از انتخابات حمله نمیکنه و اون تصمیم مهم رو میذاره بعد از انتخابات. الان دو دسته از تحلیلگرا هستن. یه دسته میگن ترامپ احتمالاً قبل از انتخابات آمریکا حمله میکنه، یه دسته میگن بعد از انتخابات حمله میکنه. اصولاً هیچ چیز 100% نیست. نمیشه گفت که کدومی که کار رو میکنه و اصولا حمله میکنه یا تهش توافق میکنه. نشانه های حمله فعلا زیاده، ولی معلوم نیست که قبل از انتخابات حمله بکنه یا نه. من خودم دیروز به یه نکته جدید رسیدم و اون اینی که الان فصل تبلیغات انتخابات در آمریکا شروع شده. حدود 45 روز مونده به انتخابات. ترامپ هم باید بره به این ایالت ها برای نامزدهای جمهوری خواه ایالت به ایالت تبلیغات و سخنرانی کنه. به همین دلیل من احتمال اینی که قبل از انتخابات حمله رو کنه اینی کمتر میدونم. ضمن اینی که اگر قبل از انتخابات حمله کنه ظرف 45 روز باید موضوع رو جمع کنه، قضیه جمهوری اسلامی رو، که بعیده و احتمالا بازار نفت هم ملتهب میشه و به ضرر ترامپ و جمهوری خواه میشه تو انتخابات. بنابراین الانی که با شما صحبت میکنم شانس حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات رو بیشتر میدونم، در صورتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه و توافق نکنه. چون همین امروز عراقچی با ویدکاف هم صحبت کرده، یه 7-8 شرط گذاشتن، معلوم نیست به کجا برسه. ترامپ گفته من به زودی تصمیم میگیرم. یه نکته دیگه که ترامپ گفته اینه که جمهوری اسلامی زیادی روی تصمیم من و نسبتش با انتخابات آمریکا حساب کرده. گفته من موقعی که میخوام در مورد جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم اصلا به انتخابات آمریکا توجه نمیکنم. گفته اینا یادشون رفته که من ترامپ نامزد انتخابات نیستم. انتخابات راجب کنگره است، میان دوره‌ایه. ترامپ میگه نتایجش هیچ اهمیتی برای من نداره. ترامپ خطاب به دنیا گفت که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف و مستعصله و اگه ما در دنیا متحد باشیم به زودی میتونیم شاهد یه جهان عاری از تهدید 50 ساله جمهوری اسلامی باشیم، و گفت میتونیم این کارو بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با فاکس نیوز نگاه کردم دیدم همینو گفت، گفت میشه تهدیدی که علیه مردم و جهان از بین برد. ترامپ در توصیف تهدید جمهوری اسلامی گفت تصور کنید این جمهوری اسلامی که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نیات تروریستی هم داره. حالا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیات تروریستی داره، این سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، ببینید چه خطریه. گفت به همین دلیل من میخوام این تهدید رو از بین ببرم و این کار رو میکنم. گفت جمهوری اسلامی حکومتی که دنبال سلاح هسته‌ایه، نیت تروریستی داره. یه نکته من اضافه کنم، جمهوری اسلامی نه فقط تروریسته و دنبال سلاح هسته‌ایه، حکومتی که مردم خودش هم کشته و میکشه و ناکارآمد هم هست. یعنی حکومتی که در بعد داخلی هم بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رو انجام داده، هیچ جورم حاضر به کنارگیری از قدرت نیست مگر اینکه سرنگونش کنی. اگه بخوام سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل رو جمع‌بندی کنم و صحبتایی که با سران کشور عربی کرد، بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل به ایران و موضوع جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد. سوال اینه چرا ایران باید بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه؟ چرا راجب بقیه کشور سخنرانی نمی‌کنه؟ این به دلیل سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه. وگرنه ما میتونستیم موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نباشیم، اونم به این شکل. جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران با بزرگترین قدرت جهان در افتاده، در حالی که لازم نبود، و این آسیب میزنه، هزینه ایجاد میکنه برای کشور و مردم. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ایران با بزرگترین قدرت سیاسی جهان درگیر شده، با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیر شده و با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان درگیر شده و همه اینا ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین قدرت سیاسی جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان و بزرگترین قدرت تکنولوژیک جهان. اشتباه ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده آمریکا ستیزیه که هزینه هاشو مردم ایران 47 ساله دارن میپردازن. چرا باید چون این اتفاقی بیفته؟ اونم 47 سال، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال. مردم ایران الان 47 ساله دارن آثار گلاویز شدن گاو جمهوری اسلامی رو با بزرگترین اقتصاد جهان، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بزرگترین قدرت سیاسی جهان میدن. فقط به خاطر یا حاکمای فاسد و جنایتکاری که در ایران هستن، یا حاکمایی که سیاستاشون اشتباس، حرف مردم خودشون هم گوش نمی کنن، با منطقه هم در حال جنگن، با دنیا هم در حال جنگن و هزینه همه اینا رو مردم ایران باید بدن. در حالی که اگر جمهوری اسلامی نباشه، همونطور که امروز شاهزاده گفت، لازم نیست کشور ایران و مردم ایران این همه هزینه بدن و زندگی عادیشون از بین بره. این وسط روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ما قرار ملاقاتی با پزشکیان نداریم ولی استقبال میکنیم اگر بخواد با ترامپ دیدار کنه. آمریکایی‌ها همیشه همه رؤسای جمهورشون اینو گفتن، بیل کلینتون، جورج بوش، اوباما، جو بایدن، ترامپ، همشون گفتن اگر رئیس جمهور ایران موقع میاد آمریکا، میاد نیویورک برای جلسه آماده باشه برای مذاکره مستقیم، ما حاضریم باهاش صحبت کنیم. همیشه طرفدار مذاکره مستقیم بودن که چیز خوبی هم هست، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبالی نبوده که دست از آمریکا ستیزی برداره. به همین دلیل همه رؤسای جمهوری ایران از مذاکره مستقیم با رؤسای جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی تفره رفتن، فرار کردن. خاتمی که اصلا فرار کرد، رفت تو توالت قایم شد که نبینه رئیس جمهور آمریکا رو. رئیسی، احمدی نژاد، روحانی جرأت نکردن مذاکره کنن. الان هم به نظرم پزشکیان به احتمال زیاد فرار میکنه از دیدار با ترامپ، چون همچه اجازه ای رو در تهران بهش نمیدن. یه نکته هم که برای خیلی از کاربرا جالب بوده و دیده بودن، مقایسه کردن نحوه ورود پزشکیان رو به نیویورک و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی رو در سفر به نیویورک. شاهزاده رضا پهلوی برای یه سری از دیدارا همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رفته نیویورک و قرار در نشست کنکوردیام شرکت بکنه. کاربرا میگن ببینید چه استقبال خوبی ایرانیا از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، ولی موقعی که پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی اینا میرن آمریکا همیشه مخفیانه میرن، هتل مخفیانه میرن که با ایرانیا روبرو نشن، همون چند متری که از ماشین پیاده میشن تا وارد هتل میشن همش با هول و ولا و ترس و اینا روبروان که نشون میده ایرانیا ازشون استقبال نمیکنن. توی این شرایط اونایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی دارن، یعنی سردارای سپاه، دنبال جنگن. دیدم امروز مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته ما یه موشکای بالستیک جدیدی داریم که میتونیم ناوای آمریکا رو باش هدف قرار بدیم. دروغ میگن، همیشه اینو میگن، یه سالم از جنگیدن یه دونه ناو نزدن. واقعیتش اینه که این حرفی که میزنن تا حالا زیاد زدن. حسین سلامی فرمانده سابق سپاه که کشته شد، اونم میگفت ما یه موشکی داریم بالستیک که میره تو جو، از اون بالا میاد ناوای آمریکا رو هدف قرار میده، اینقدر سرعتش هم زیاد داره پدافند نمیتونه بزنه. ولی ثابت شد که اینا نمیتونن ناوای آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن. شلیک میکنن به سمت ناوای آمریکا ولی اصابت نمیکنه. حسین سلامی که اینو میگفت کشته شد. علی خامنه ای که با اتکای به این حرف حسین سلامی میگفت ناوای آمریکا رو غرق میکنیم و یه سلاح موشکی داریم که میتونه ناو غرق کنه، اونم کشته شد. سپاه مدعیه که یه سلاحایی داره که آمریکایی‌ها رو شگفت زده خواهد کرد. همین دیروز و امروز هم سخنگوشون گفته. ولی از این رجزا زیاد خوندن. نمیتونه. تحلیل غالب در تهران اینه که فکر میکنن آمریکا آماده جنگ نیست قبل از انتخابات. اینم اشتباهه. آمریکا در صورت ضرورت حمله میکنه. شدیدم حمله میکنه. ترامپ گفته اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. گفته طوری میزنیمشون که اصلا فکرشو نکرده باشن. جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که آمریکایی‌ها مثلا در مسئله انرژی و بنزین اینا گیر افتادن و مشکل جدی دارن. در آمریکا یه قدری قیمت گازوئیل رفته بالا ولی تبدیل به بحران نشده اونجوری که جلو کارهای ترامپ رو بگیره. اینم محاسبه اشتباه جمهوری اسلامیه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که انتخابات کنگره پاشنه آشیل ترامپه، اینم اشتباهه. جمهوری اسلامی زیادی رو قضیه انتخابات آمریکا حساب باز کرده. و توی این شرایط مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی اینه فصل الخطاب هم ندارن به قول خودشون. اون کسی که میگن مشتبه است و رهبره و نمیدونیم هست یا نیست، اگرم باشه تو تونل ها و ته تونل هاست و شده رهبر قایم قایب، نمیتونن تصمیم بگیرن در غیاب اون. دو تا گروه تفاهمگرا و تقابلگرا در رأس جمهوری اسلامی افتادن به جون همدیگه و تصمیمات همدیگه رو خونسا میکنن. یکی میره مذاکره میکنه، یکی میره موشک میزنه به کشتی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در یه حالت تعلیقیه و قدرت تصمیم گیری به نظرم نداره. اما نکته دیگه ای که میتونم خدمتتون بگم اینه که از امشب یه اتفاق مهم میفته. محاصره دریایی آمریکا عملاً به محاصره هوایی گسترش پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوعی انزوای پروازی برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی مسافربری ها به وجود میاد. اونطور که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته از 23 سپتامبر یعنی از امشب چهارشنبه اگر هواپیماهای مسافربری

0: تیمای جدید هوانوردی آمریکا از امشب اجرا میشه. حتی الجزیره هم گفته که به فرودگاه عراق هم ابلاغ کردن از نیمه شب امشب از پذیرش هواپیماهای جمهوری خودداری کنن و در واقع محاصره بنادر ایران به نوعی انزوای پروازی هم گسترش پیدا کرده و این بلاییه که جمهوری اسلامی سر گوشه گوشه زندگی مردم داره میاره. مردم اذیت میشن دیگه. آخرین موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم این قضیه بازگشایی مدارس اول مهر و قضیه لوازم تحریر و گرانی و اینا. خانواده های دانش آموزا همه احساس ناامنی میکنن تو این شرایط جنگی، همه احساس استیصال میکنن خانواده ها از گرانی لوازم تحریر. نمیدونن مدرسه امن بچه هاشون رو بفرستن یا نه و تعداد زیادی از خانواده ها دارن شکایت میکنن از گرانی لوازم تحریر. ما پیامهای بسیار زیادی داریم از جزئیات گرانی لوازم تحریر و فشار بر خانواده ها. یه نمونه، یه هموطنی امروز از شیراز با ما تماس گرفته بود، میگفت مدیر مدرسه به ما گفته 7.5 میلیون تومان باید پول کتاب بچه رو بدید و ما گفتیم ما نداریم، ما حتی 1 میلیون هم نداریم بدیم. یه هموطن دیگه پیام داده به ما که من 3 تا بچه مدرسه ای دارم، لوازم تحریرشون سر جمع شده 25 میلیون تومان این 3 تا بچه، در حالی که کل حقوقم 30 میلیون تومانه. یعنی از 30 میلیون تومان حقوق 25 میلیون تومانشو فقط برای لوازم تحریر بچه‌هاش مجبور شده خرج کنه، در حالی که بقیه زندگی هم خرج داره. دیدم یه تعداد زیادی هم از بچه‌ها برای ما پیغام گذاشتن، میگن ما از پدر مادرامو خجالت میکشیم که بگیم لوازم تحریر برامون بخرن، چون میبینیم داره به پدر مادر فشار میاد. متقابلا خیلی از پدر مادران برای ما پیغام فرستادن، میگن ما شرمنده بچه‌هامون داریم میشیم بدونی که تقصیری هم داشته باشن. میگن وقتی نمیتونیم لوازم تحریری رو که بچه‌مون میخواد اونطور که نیاز داره براش بخریم، شرمنده بچه‌هامون میشیم. و یه نکته مهمی که این وسط حکومت صداشو در نمیاره، در قانون اساسی نوشته شده تحصیل باید رایگان باشه، تحصیل رایگان، ولی الان همه مدارس دارن پول میگیرن و خانواده ها رو مجبور میکنن که پول بدن، مجبور میکنن، داوطلبانه نیست. تغذیه هم که حذف کردن، 2 سال پول شیر مدارس رو ندادن، اصلا توزیع شیر رو برداشتن، پولاشو دادن حزب الله لبنان موشک و تونل بسازه، در حالی که در زمان شاه من خودم اون موقع دانش آموز بودم یادمه وسط زنگ دوم می اومدن کلی تغذیه رایگان مثل پسته و موز و سیب و شیر و پنیر و از اینا میدادن، اینقدر هم توزیع میکردن بچه‌ها باش بازی میکردن، رو تخته میمالیدن این کره و پنیره رو یا با فوتبال باش بازی میکردن. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که فقط هم مشکل لوازم تحریر مدرسه نیست، مشکلات اقتصادی خانواده ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده فقط تک مشکلی نیست، فقط مثلا مشکل گرانی لوازم تحریر نیست. خانواده ها معمولا با ترکیبی از چند تا مشکل با هم روبرون و بین اینا باید انتخاب کنن و هر روز قدرت انتخابشون هم کمتر میشه. آروم آروم هی از گوشه زندگیشون میزنن، بعد که نگاه میکنن میبینن هیچی از زندگیشون نمونده، همه جای اقتصاد خانواده مشکل داره. این وسط ببخشید مشتبام که میگن هم مثلا هست، یه پیامی داده فضایی راجع به بازگشایی مدارس که اصلا هیچ اشاره‌ای به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم راجع به نمیدونم امنیت و گرانی و لوازم تحریر و پولایی که مدارس میگیره اصلا راجع به اینا نیست. یه سری حرفای فضایی زده، تقوا و اخلاق و معلم ها شایسته تکریم. آخه چه تکریمی؟ معلم ها که کلی مشکل سر گرفتن حق و حقوقشون دارن، این وضع زندگیشونه. اعتراض هم که میکنن بازداشتشون میکنن. دانش آموزا و خانواده هاشون هم که وضعشون معلومه، دغدغهشون الان گرانیه، لوازم تحریره، ولی اصلا اینا رو در پیام و مشتبه اصلا پیدا نمیکنی، چون اصلا اینا برای حکومت مهم نیست. و هرچی هم حکومت جنگ طلبی بیشتری میکنه وضع خانواده ها بدتر میشه، چه در مورد تأمین مایحتاج زندگیشون، چه در مورد تهیه لوازم تحریر. روز به روز وضع مردم سخت و سختتر داره میشه.
1: قیمت

0: چند تا لوازم تحریر بیارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان.
1: و امروز رفتم فرمای لباس دخترم رو خریدم، یه مانتو شلوار، این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادن بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومن. گفتن اینا رو که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین.
2: نام دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینین، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومن. حالا میگم درس بخونین، چجوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومن؟
3: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000. همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر. یه بطری آب، یه جام دادی و خورده ریزا. ما خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم ما رو اعدام میکنه. لعنت به جمهوری اسلامی.
4: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. این فقط یادآوری اسمشون نیست، این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. اینا بهترین فرزندان ما بودن و همه ما مدیون ایناییم. اسامی امروز رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا زحمتکش، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی کرابی، 18 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی شاهین قاسمی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کاشفی، 42 ساله، پدر آیلا 13 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صادق عسکری، 27 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، در محله رهنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ارشاد شهبازی، 30 ساله، فعال در حوزه املاک، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان یوسفی، 29 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین طائبی، 39 ساله، استاد دانشگاه و دبیر فیزیک، 19 دی، چهارراه بهشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود رنگرزانی، 30 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد سفری، 18 ساله، اهل روستای فشک، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شهرام سرلک، 34 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صالح محمدی، 22 ساله، بکسور، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. و نفر آخر امشب. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین رازگردانی، 24 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما، برادر جاوید نام امیر مهدی رازگردانیه. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: The deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving
0: them. هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی رو رد کرده. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز. آزادی مردم ایران پایان بخش مشکلات و آغازگر بهبود اوضاع منطقه خواهد بود. و درگیری با زنان در اتوبوس مشهد بر سر حجاب اجباری. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال درگیری یک حامی حکومت با شهروندان به دلیل حجاب اجباری را نشان می‌دهد.
2: ازالی عزیزم روحت شاد روح همه اجابی نمای بشر
0: باشه. همزمان با 4 سالروز 30 شهریور 1401 و کشته شدن ده‌ها معترض خیزش مهسا، خانواده های دادخواه یاد جان باختگان را گرامی داشتند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند می تواند زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفت حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تاکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. دونالد ترامپ همچنین از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: نتیجه عملیات خشم حماسی، تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: اما در اولین روز از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مقام‌های آمریکایی سه شنبه نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجیگران درباره ایران داشتند. ترامپ تاکید کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر از طرف آمریکا با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی دیدار کردند و نشست دیگری هم در آینده بسیار نزدیک برگزار می‌شود. بارک راویت خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته در این نشست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم حضور داشته. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه درگیر در مذاکرات گزارش داده چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کنند. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را تایید کرد و گفت تهران شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده مطرح کرده. همراه میشیم با خبرنگارمون امیر گیتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. امیر، اولین روز از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که حالا تبدیل شده به مرکز دیپلماسی جهان، دقایق پیش هم العربیه به نقل از منابع آمریکایی گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی رو رد کرده. چه بیشتر میدونیم درباره این گزارش العربیه و جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم، در نیویورک چه میگذرد؟
2: گلاره، معمولا در مجمع عمومی سازمان ملل در ساختمانی که پشت سر من هستش سران کشورها هر سال میان سخنرانی میکنن، صحبتهایشون رو انجام میدن، اما اتفاقات بزرگی که رقم میخوره در ساختمانهای اطراف مقر اصلی سازمان ملل هستش، اون جایی که میرن میشینن تیمهای دیپلماسی کشورهای مختلف صحبت میکنن. امسال شرایط برای جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی تمام برگهاش رو در طول سال گذشته بازی کرد و الان برگی دیگر شاید برای ارائه نداشته باشه. برگ تنگه هرمز، برگ حمله به کشورهای همسایه، برگ حمله به پایگاه ایالات متحده، حمله به اسرائیل، برگ اختلال در کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز و حالا ایالات متحده آمده و جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکرات کشانده که حاضر شدن با تمام صحبت‌هایی که تندی که آقای ترامپ انجام دادن در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیار تند خطاب قرار دادن، گفتن که جمهوری اسلامی رو من در پی یک تصمیمی هستم که آیا از بین ببرم یا بهشون یک فرصت دیپلماسی دیگر بدهم. حالا الان اتفاقی که افتاده، جمهوری اسلامی آمده، به گفته خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3 ساعت با استیو ویتکاف صحبت کرده. چه چیز رو مطرح کردن؟ 3 شرط قبلی رو، اینکه ایالات متحده بیاد محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو برداره. دومی شرطی که گذاشتن آزادسازی کامل دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است و سومیش پایان جنگ در تمام جبهه‌های موسوم به مقاومت، مجددا همان قضیه‌ای که جنوب لبنان حتی از منافع ملی ایران برای جمهوری اسلامی مهمتر هستش. اما پاسخی که یکی از کسانی که به هر حال منبع آمریکایی که نزدیک بوده به تیمی که مذاکره کردن با جمهوری اسلامی اعلام کرده به العربیه نسش که ایالات متحده اون شرط جمهوری اسلامی برای رفع محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو نپذیرفته. آقای ترامپ اما در لابلای سخنانی که امروز داشتن یک جمله کلیدی و خیلی مهم داشتن: آب پاکی بر روی دست کسانی که فکر میکردن انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده ترمزی است بر سرعتی که آقای ترامپ داده بر روند اینکه یک بار برای همیشه تکلیف جمهوری اسلامی رو مشخص کنه. آقای ترامپ که مثلا این انتخاباتی که داره برگزار میشه، من که سال آخرمه، حالا به حزب جمهوری خواه کمک میکنم که اگر کاندیداهایی رو دارند معرفی بکنن یا برای انتخابات سال آینده، برای من یک چیز مهمه: جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای شود، چرا که اگر هسته‌ای شود هم بیشتر آدم‌ها رو می‌کشه، همون وقت شروع می‌کنه این حملات موشکیشو زیر چتر هسته‌ای بودن خودش هم انجام خواهد داد. اشتباهی که شاید ایالات متحده به گفته‌ای که آقای مارکو روبیو ماها قبل هم اعلام کردن که ما در دهه 80 میلادی یک اشتباهی کردیم، آمدیم در مقابل کره شمالی کوتاه آمدیم، نتیجه شد یک کره شمالی هسته‌ای که الان دنیا نمیداند باهاش چه باید بکند. در کنار تمام این دیدارها خود آقای ترامپ هم اشاره کردن رأی گیری هایی بوده که بر علیه جمهوری اسلامی انجام شده، این که الان آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دنبال تصویب قطعنامه دیگری هستند در خصوص تنگه هرمز، این که حوثی ها به عنوان یک گروه به هر حال خطرناک در منطقه تقریبا تمام جهان را عصبی کردن با این اتفاق انرژی که افتاده، و الان که کم کم به غروب نیویورک می‌رسیم و بارانی هم در حال بارش هستش در شهر نیویورک، نیویورک، نیم نگاه همه به ساعت‌های پایانی امشب یا سپیده فردا صبح است. آقای ترامپ نهایتاً در پایان اجلاس سالانه سازمان ملل این چند روز آینده چه تصمیمی درباره جمهوری اسلامی خواهد گرفت؟ و جمهوری اسلامی که الان در ایران همچنان شعارهای ضد آمریکاییش داره به گوش میرسه، تصمیماتی که رحیم صفوی گفته ایالات متحده باید از خلیج فارس خارج بشه، مشاوره مشتبه خامنه‌ای، مجلسی که داره میگه تنگه هرمز باز نمیشه، چگونه و با چه مجوزی عباس عراقچی و مسعود پزشکیان این دلخوشی رو دارن که میتوانن بیان اینجا چیز رو امضا بکنن که بعد در ایران برای خودشون مشکل ساز نشه؟ اینا پاسخهایی است که در طول روزهای آینده خواهیم گرفت.
0: امیر، خیلی متشکرم از گزارشت. حتما در بخش بعدی خبر به تو برمیگردیم. همکارم امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان این بخش شهیر شهید سالس از تحلیلگر روابط بین الملل و مسئله ایران از کلگری. آقای شهید سالس وقتتون بخیر. همین دقایق پیش امیر هم بهش اشاره کرد، العربیه گفته اختلاف ها و موانع عمده ای بین دو طرف وجود داره. با این اوصاف و با توجه به اینکه ترامپ در سخنرانی امروز خودش گفت تهران بین توافق و نابودی کامل باید یکی رو انتخاب کنه، شما فکر میکنید با توجه به واقعیت های روی زمین تهران و واشنگتن در نهایت به سمت کدام گزینه میرن؟ توافق یا اونطور که ترامپ میگه نابودی کامل؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، وضعیت الان به این صورت هست، برای از بین بردن جمهوری اسلامی همونجوری که آقای ترامپ گفته به عنوان یک گزینه، ما دیدیم که این جنگ های پراکنده ای که الان صورت گرفته تا الان یا محاصره، خب اینا به نتیجه نرسیده و به نتیجه هم نخواهد رسید. جمهوری اسلامی دست از این مواضع بر نخواهد داشت تا اونجایی که تجربه ما نشون داده. ما به طور مثال مسئله هسته‌ای، اگر یادتون باشه انقدر خامنه‌ای پافشاری کرد روی این مسئله که جون خودش هم گذاشت روی این کار و هسته‌ای و صنعت هسته‌ای نه برای اون مملکت برق شد، نه عامل بازدارنده شد، نه بمب اتمی شد. برطرف اینا از این مواضع برای اینکه موجودیتشون رو در خطر میبینن به هیچ وجه دست بردار نیستن. آقای ترامپ برای اینکه اینها رو سرنگون بکنه باید کشور رو غیر قابل حکمرانی بکنه. یعنی چی؟ من به طور مثال خدمتتون عرض میکنم، اگر آقای ترامپ تصمیم داشته باشه این کارو بکنه، مثلا پارس جنوبی که حدود 66% برق کشور رو میده، به اضافه برق‌های دیگه که صنایعی مثل پتروشیمی، سیمان و فولاد رو میده، حدود 85% برق مملکت رو تامین میکنه. کافیه اونجا رو از بین ببره، این کشور برمیگرده به قرن 19. حالا سوال اینه، آیا واقعا آقای ترامپ میخواد 100 میلیون نفر رو برگردونه به قرن 19؟ آیا اون چیزی که میگه میخوام به کمک مردم ایران بیام اینجوری عملی میشه؟ به نظر من این غیر عملیه. ضمن این که اگر دست به یه همچین کاری بزنن، جمهوری اسلامی هم که به هر صورت ساکت نمیشینه، اونم شروع میکنه به عملیاتی تو منطقه، زدن تاسیسات نفتی و قیمت نفت خدا میدونه که به کجا میرسه. و آقای ترامپ چی آیدش میشه؟ نفت خیلی بالا، صنایع و تاسیسات از بین رفته هم در داخل ایران هم در منطقه. به نظر من این آپشن و گزینه خوبی برای آقای ترامپ نیست، عملی هم نیست. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ باید به سمت توافق بره، با اینکه گفته که من در مورد دو گزینه دارم فکر میکنم. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی شدیداً روی مسئله انتخابات داره حساب میکنه و من امروز یه مقاله به انگلیسی نوشتم که منتشر شده که چرا دارن اینا روی انتخابات حساب میکنن و چگونه آقای ترامپ که میگه برای من مهم نیست، این حرفم اشتباهه. جلوی جنگ رو اگر دموکرات ها مسلط بشن به کنگره، جلوی جنگ رو با محدود کردن بودجه نظامی خواهند گرفت و عملا دست آقای ترامپ رو خواهند بست و جمهوری اسلامی هم روی این مسئله حساب میکنه و محکم روی موازش ایستاده تا اینجایی که من دارم با شما صحبت میکنم.
0: آقای شهید سالس، منبع آمریکایی به العربیه گفته شانس توافق آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی محدوده، اما همزمان ترامپ در نشست مشترک با رهبران شورای همکاری خلیج فارس گفته گفتگوهای سازنده فرستادگانش که جارد کوشنر و ویتکاف هستند با میانجی ها داشتند. فکر میکنید در مذاکرات قبلی هم میدونیم که ویتکاف و کوشنر از طریق میانجی منطقه‌ای با تهران در ارتباط بودن، این دور از دیدارها در نیویورک چه تفاوتی با تماس ها و مذاکرات قبلی خواهد داشت؟ چقدر موثرتر خواهد بود احتمالاً؟
3: به نظر من وضعیت بدتره، برای اینکه ببینید حداقل حالا مثلا مذاکرات اسلام آباد وقتی که شروع شد، دیدار در حد قالیباف با آقای ونس صورت گرفت و اینا به سمت توافق حرکت کردن و تفاهم نامه اسلام آباد هم به نتیجه رسید، ولی خب دیدیم که به هم خورد. الان شرایط یه جوری شده که هیچ یک از دو طرف عملا، نه اینکه نخوانم، اصلا نمیتونن از موازهشون عقب نشینی بکنن. فرقش اینه که به شدت بر موازهشون به طور افراطی پافشاری میکنن. هم آقای ترامپ برای اینکه اتفاقا یه مقاله دیلی بیست همین چند روز پیش منتشر کرده و 66 بار گفته ما پیروز شدیم تو این جنگ، چطوری میتونه وارد یه توافقی بشه که عملا مفهوم شکست باشه و عقب نشینی باشه؟ یه مشکل شخصی پیدا کرده، مشکل جمهوری خواهان رو پیدا کرده، جمهوری اسلامی از اون طرف موجودیت رو در خطر میبینه و معتقد هستن، یعنی این رو جمهوری اسلامی با تمام قدرت پشتش ایستاده، فکر میکنن که اگر امریکا هزینه کافی نده، حتی اگر به تفاهم برسن، دو مرتبه درگیری و جنگ شروع میشه، در نتیجه میخوان متقاعد کنن امریکا رو که دیگه به جنگ برنگرده. در نتیجه برای همینم رو موازهشون خیلی اصرار میکنن. چه فرقی با سابق کرده؟ به نظر من توافق به مراتب از سابق مشکل تر شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه شهید شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، گزارش داده وزارت خارجه آمریکا بعد از ارزیابی تهدیدهای امنیتی علیه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با درخواست تهران برای اختصاص حفاظت امنیتی به او در جریان حضورش در نیویورک موافقت کرده. بر اساس نامه‌ای که راوید منتشر کرده، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 17 سپتامبر در یک یادداشت دیپلماتیک از آمریکا خواسته برای عراقچی حمایت حفاظتی فراهم کند. در نامه‌ای به تاریخ 27 شهریور که به سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا DSS منتسب شده، آمده این نهاد بعد از بررسی اطلاعات موجود و ارزیابی تهدیدها تصمیم گرفته یک تیم حفاظتی در اختیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بده. اما سوی دیگر، در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل زهران ممدانی شهردار نیویورک را به حمایت از حماس و تحریک خشونت علیه یهودیان متهم کرد.
4: شرم بر شما آقای ممدانی، شرم بر شما که از هیولای تروریست حماس که مردم ما را قتل عام کردند حمایت میکنید. شرم بر شما که علیه یهودیان نیویورک آشوب به پا میکنید. من راهی نیویورک هستم. من حقیقت رو درباره سربازان قهرمان اون خواهم گفت و حقیقت رو درباره شما هم برملا خواهم کرد.
0: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، همه نگران تهدیدهای امنیتی هستند در نیویورک، از تهران تا تل آویو، حتی واشنگتن. کار زهران ممدانی هم که به شدت سخت خواهد بود در این روزهای پیش رو. چه بیشتر میدونیم از جزئیات این تهدیدات و البته اقدامات امنیتی در نیویورک؟
5: راستش قضیه امنیتی خودش خیلی چند لایه هست. ما یک رئیس جمهوری آمریکا رو داریم که دو بار پیش از انتخابات بهش سوء قصد، هدف سوء قصد نافرجام بوده. یک بار همین چند وقت پیش توی مهمانی خبرنگاران کاخ سفید هدف سوء قصد نافرجام دیگه قرار گرفت. خود دونالد ترامپ هر جا میره اقدامات امنیتی به شدت میره بالا. خود سازمان ملل هر سال برای برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل شاهد تدابیر امنیتی سنگین هست. برای مثال چند محیط دور تا دور مرکزی که ساختمانی که سازمان ملل هست بسته میشه، به همین خاطر سطح ترافیکش توی اون محل منهتن هم میره بالا وقتی هست. ولی اینی که به عراقچی حاضر شده وزارت خارجه آمریکا این اقدام حفاظتی بیشتر رو بده، به خاطر این هست که به عنوان کشور میزبان موظف هست آمریکا برای هر گونه رفت و آمد و اقدامات امنیتی که نیاز داشته باشن به همه کشورها همکاری بده. بیشتر هم بوده که چهرهای خبرساز یا چهرهای پرحاشیه که میمدن آمریکا به عنوان رهبران کشورهای مختلف، از جمله برای مثال معمر قذافی وقتی اومده بود، اونا برای این موارد سعی میکنن اقدامات تدابیر امنیتی دیپلماتیک رو عوض کنن. در مورد بنیامین نتانیاهو و ممدانی، اون حکایت این دوتای مقدار متفاوته، چون شهردار نیویورک حتی زمان انتخاباتش هم یکی از کمپین شعارهای کارزار انتخاباتش این بود که من وقتی که شهردار بشم اگه نخست وزیر اسرائیل بیاد بنیامین نتانیاهو بیاد نیویورک دستگیرش میکنم و تحویل پلیس بین المللیش میدم به جرم جنایت جنگی، به اتهام جنایت جنگی. خود این مسئله یک رفت آمد خبری و اطلاعاتی داشت بین وزارت خارجه آمریکا و شهردار نیویورک، نخست وزیر اسرائیل و شهردار نیویورک. الان به هر حال بنیامین نتانیاهو با وضعیتی داره میاد آمریکا که اون مدتی که در نیویورک هست دیگه دونالد ترامپ کارش تموم شده و نیویورک نیستن، چه ترامپ رو نمیبینه اونجا، ولی همین حضورش باعث میشه تدابیر امنیتی چند باره بره بالا، ضمن اینکه یک جنگ رسانه‌ای فضای پرتنش رسانه سیاسی به همراه خواهد آورد، به خاطر اینکه شهردار نیویورک در هر فرصتی که پیدا میکنه یک بحث یا یک حکایتی رو مطرح میکنه که از اونورم دولت اسرائیل بهش واکنش جدی نشون میده. برای همین به احتمال زیاد تدابیر امنیتی شدید خواهد بود، ولی خارج از تدابیر امنیتی اون چیزی که به حضور بنیامین نتانیاهو مربوط میشه بیشتر به احتمال زیاد فضای لفظی باشه که بین اون شهردار نیویورک و کسایی که به اون وابسته هستن ممکنه در این جریانی سفر اتفاق بیفته.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا که در مورد شرایط امنیتی نیویورک در این روزها برای ما گزارش تهیه کرده بود. ممنونم. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل، عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت اگر مردم بتوانند آن را سرنگون کنند این پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. به گفته شاهزاده رضا پهلوی کشورهای عرب منطقه، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض خطر مایل هستند عزم برای پایان دادن به این حکومت رو ببینند. شاهزاده پهلوی با اشاره به لزوم اتمام کار آغاز شده نتیجه نهایی رو آزادی مردم ایران دانست که بلافاصله در کل منطقه صلح و آرامش برقرار خواهد کرد. همراه میشیم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی وقتتون بخیر. با توجه به زمزمه ها درباره پیام های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در نیویورک، این گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی رو چطور میبینید؟ از چه ابعادی حائز اهمیت بود صحبتاش و چه تصویری میده از نقشه راه آینده ایران؟
6: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید به نظر من مهمترین نکته در این مصاحبه زمانبندی اونه، چون دقیقا در یک مقطعی داره انجام میشه که دونالد ترامپ خودش در مصاحبه دیروزش و حتی امروز گفته که در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره، اینکه آیا بریم جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم یا اینکه به مذاکرات ادامه بدیم. از طرف دیگه هم خب امروز گفته که در سازمان ملل متحد در حاشیه اون ویتکاف و کوشنر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیداری داشتن، گفتگویی داشتن. بنابراین مسیری که الان روی میز واشنگتن هست این که یا مذاکره کنیم یا ادامه فشار یا اینکه واقعا برگردیم به اصطلاح کمپین نظامی. من فکر می‌کنم که اهمیت صحبت شاهزاده این هست، اینکه خب از دیروز تا حالا وارد یک تور جدیدی از کمپین رسانه‌ای و شرکت در مجامع عمومی شدن و میخوان در واقع تأثیری بذارن روی این نحوه تصمیم گیری. شاهزاده دارن سعی میکنن که بگن که مسئله جمهوری اسلامی صرفا این نیستش که ما بیم یک توافق موقتی بکنیم، حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد در این مرحله توافق موقتی بکنه بعد از اینکه دوره ترامپ به اصطلاح تمام بشه برمیگره به همون روال سابقش. بنابراین صحبت شاهزاده از این جهت اهمیت داره که دارن تاکید میکنن که باید دید که چه چیزی در آینده در دراز مدت برای منافع مردم ایران، منطقه و آمریکا مهمه. کشورهای عربی هم خب شاهزاده اشاره کردن خواستشون خیلی مشخصه، دارن به ترامپ میگن که یا باید تصمیم کلی بگیرید که جمهوری اسلامی خب از بین بره و یک به اصطلاح روال سفت و سخت رو در پیش بگیرید، یا اینکه در واقع اون بزن و در رو و این حالت به اصطلاح کجدار و مریض به نفع کشور عربی نیست. بنابراین ترامپ الان در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره.
0: آقای محبی، به کشورهای عربی اشاره کردید، در بخش دیگه ای از صحبت‌ها شاهزاده رضا پهلوی میگه که سقوط جمهوری اسلامی الزاماً به جنگ داخلی منجر نمیشه، میلیون ها ایرانی از اقوام و مذاهب مختلف خواهان پایان این نظام هستند. این بخش از صحبت‌ها رو چطور میبینید؟ آنم در همزمان با رویداد بزرگ دیپلماتیک مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک.
6: من فکر میکنم در این بخش حاضر دارن در واقع تلاش میکنم با یکی از تصاویری که سالها در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی غرب وجود داشته مقابله کنن، این که اگه مثلا جمهوری اسلامی کنار بره ایران الزاماً به سمت جنگ داخلی یا فروپاشی به صلاح یکپارچگی ملی میره. خب این چیزی است که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه از طریق پروپاگاندا بهش تزریق بکنه. ولی جواب خود شاهزاده واقعا جالب بود، گفتن که شما وقتی که به اعتراضات دی ماه نگاه میکنید در تمامی 31 استان ایران مردم اومدن به خیابون، چند صد در واقع شهر مختلف، یعنی بعضی جاها مثلا تاکید شده که در اگه نقاط رو بخوایم حساب بکنیم در 2000 نقطه ایران این تحولات ادامه داشته. این به نظر من در هم تنیدگی ملت ایران رو نشون میده که در واقع برای خواسته مشخص همشون اومدن به خیابون. در نتیجه من فکر میکنم که این یک بیشتر یک سوء برداشتی که در برخی رسانه‌های غربی وجود داره و در داخل ایران به اصطلاح عینیت نداره، کما اینکه در این اعتراضات هم دیدیم که چقدر این مردم با هم در تنیدن. سابقه همزیستی مصالحه‌آمیز به اصطلاح چند هزار ساله داره ایران. در واقع ایران کشوری مثل عراق و یا افغانستان نیست، یعنی مردم ایران یعنی بیش از آنچه که خودشون رو بخوان با هویت قومی تعریف بکنن با هویت ملی تعریف میکنن. در واقع تلاش شاهزاده برای این بود که تاکید کنن اعتراضات دی ماه این مسئله رو به خوبی ثابت کرده که مردم ایران اقوام جای جامعه در هم تنیده هستن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. اما در ادامه صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی، گروهی از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز در فرانکفورت خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی شهروند 27 ساله و از آسیب دیدگان چشمی خیزش مهسا امینی بعد از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1405 بازداشت و به اعدام محکوم شد. انتقال اخیر او به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار نگرانی ها رو درباره احتمال اجرای ناگهانی این حکم افزایش داده.
7: دی هینریشتونگن
8: استاپ استاپ
7: استاپ دی هینریشتونگن
8: استاپ استاپ
7: استاپ دی هینریشتونگن
8: استاپ استاپ
7: استاپ دی هینریشتونگ ایم ایران
8: استاپ استاپ
7: استاپ دی هینریشتونگ ایم ایران
8: استاپ استاپ استاپ
7: ایم نامن فون علی زارعی.
0: در ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز و مزاحمت‌های خیابانی حامیان حکومت بر سر حجاب اجباری، ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده یک حامی حکومت در یک اتوبوس شهری در مشهد با زنان درگیر شده و بعد از اون که متوجه میشه یکی از اونها در حال فیلم برداری است به سمت او حمله ور میشه. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما همراه شده. خانم کنعانی وقتتون بخیر. این درگیری منو یاد ماجرای سپیده رشنو اون درگیری معروف در اتوبوس بی‌آرتی تهران میندازه. بعد از فکر میکنم حدوداً 4 سال حالا تو مشهد یه حامی حکومت درگیر شده با زنان بر سر مسئله حجاب اجباری. این تکرار الگو رو با وجود تغییرات اجتماعی و مدنی که در کشور شاهدش بودیم چطور میبینید؟
9: درود بر شما. یک نزاع بر سر قدرت. ببینید واقعیت اینه که در زمان سپیده رشنو و در زمان حال اختلافات مهمی پیش اومده. بحث اصلی اینه که هنجار جامعه عوض شد. جمهوری اسلامی زمانی که در مورد بحث اجبار کردن حجاب بر سر زنان میخواست در واقع اعمال قدرت کنه، میگفت آنچه که شما میپوشید خلاف هنجارهای جامعه است. الان هنجار جامعه کامل عوض شده و بدبختی جمهوری اسلامی در اینه که در هنجار جدید زنها نه تنها امن‌تر شدن، یعنی جامعه در یک فرصت باور نکردنی کوتاه پذیرای این حق آزادی شد، بلکه اتفاقا کرامتشون هم چه در جهان چه در داخل ایران از سمت جامعه، حاکمیت رو حرفش رو نمیذارم، از سمت جامعه بیشتر به چشم دیده شد و بیشتر ارج نهاده شد. حالا اتفاقی که میفته، شما زنی رو میبینید که زمانی خودش رو نماینده قدرت میدید و واقعا هم همینطور بود، یعنی زمانی اینها اگر به زنان و مردان و شهروندان آزاری میرسوندند عملا دست بالا رو داشتند. دلیل اینکه میبینید اینجور اگریسیو، اینجور عصبی و اینجور پرخاشگر با وحشیگری حمله میکنه اینه که میدونه که دیگه اون هنجار در دستان اونها نیست. اتفاقا الان کوشش اونه که در اقلیته، ولو در قدرت، انکار اینکه قدرت همچنان میتونه در دستان حاکمیت باشه خب طبیعتا فعلا ممکن نیست. اما مسئله که میفته اینه که برای اون دیگه این اعمال قدرتی که دوست داره داشته باشه عملا از این جهت ممکن نیست که در اقلیت تعداد وجود دارند قرار دارند. و از همه مهمتر این اعمال خشونت رو وقتی که این خانم دوربین رو به دست میگیره داره از حالت خصوصی داخل اتوبوس خارج میکنه، یعنی میدونه چنان در اقلیته که این خطر براش در دیده شدن به صورت عمومی یک خطر جدیه. دلیل این هم عصبی شدن هم همینه. در واقع یک چیز، یک اختلاف بسیار مهم اینه که الان بحث نزاع بر سر قدرت با تغییر هنجار، اینکه جامعه تصمیم گرفت که اینو دیگه بی‌حجابی رو ناهنجاری نشناسه، قبول نکنه و نپذیره، تغییر کرده. بنابراین طبیعی که شما می‌بینید معدود طرفداران حاکمیت یا حامیان حجاب اجباری طبیعتاً رفتارهای نسبتاً وحشیانه‌تری از خودشون بروز میدن.
0: خانم کنعانی، خیلی خلاصه اشاره کردیم به هم مسئله فیلم برداری. توی این ویدیو مشخصا شخص حامی حکومت حمله ور میشه به سمت شخصی که داره فیلم برداری میکنه، خودش هم شروع میکنه به فیلم برداری کردن. این چه تصویری به ما میده از اهمیت این مستندسازی ها، چه برای حامیان حکومت و چه برای کنشگران مدنی و شهروندان معمولی؟
9: ببینید هزینه انکار رو بالا میبره. طبیعتا در آوردن گوشی به تنهایی نمیتونه جلوی خشونت رو بگیره، ابزار خاصی که نیست. اما کاری که میکنه اینه که ببینید این چهره رو من که نشستم در آلمان هم دارم میبینم، شمایی که در یک کشور دیگه هستید دیدید، این تصویر برای میلیون ها نفر مخابره میشه، برای میلیون ها نفر یک چهره شناخته میشه. میدونید تصور کنید چه استرابی به کسی که وارد حریم خصوصی دیگران شده وارد میشه. درست مثل اینه که هین دزدی مش کسی رو بگیرید، فیلمش رو بگیرید و بعد پخش کنید. دقیقاً اتفاقی که افتاده اینه. خب برای اینها درده که اینها میدونن که در یک هسته مرکزی یک مسئولیتی دارن، یعنی ممکنه که بخشی از حاکمیت فکر کنه که دست شما درد نکنه، شما امر به معروف کردید، نهی از منکر کردید، خیلی هم عالی شد، اصلا پاداشی هم براش در نظر بگیرن، مگه ندیدیم در این سالها. اما آنچه که اتفاق میفته اینه که زندگی که فقط اون پاداش از اون حاکمیت نیست، این خانم به هر حال سبزی باید بخره، این خانواده باید خرید داشته باشن، باید در جامعه باشن، رفت آمد کنن. همیشه هم اینجور نیستش که خیلی ایزوله بتونن با امثال خودشون رفت آمد کنن. به هر حال شما در جامعه که هستید همه جور آدم میبینید، این چهره به یاد میمونه، این در خاطره ها میمونه. از اون مهمتر به هر حال یک ورق سیاسی پیش روی جمهوری اسلامی نابود شدنه. حالا این اتفاق الان بیفته، چند روز دیگه بیفته، یا چند هفته دیگه بیفته، به هر حال با توجه به شکاف اجتماعی سیاسی وحشتناک عمیقی که بین ایران و جمهوری اسلامی وجود داره، در ادبیات سیاسی خود جمهوری اسلامی هم دور نیست و حامیان حکومت هم اینو میدونن. یعنی یک دلیل این وحشت از توسط دوربین ثبت شدن، نه به خاطر اینه که دوربین تیری به طرف اون داره شلیک میکنه، بس این نیست، بس اینه که میدونه که اگر ورق برگشت من یکی دیگه واقعا بیچاره شدم، چون من کسی بودم که عرض کردم از مثال دوزی استفاده کردم، به حریم کسی تجاوز کردم، وارد حریم کسی شدم و کار برای امثال من احتمالا سخت‌تر میشه. حالا اینکه کسی در فردای ایران آزاد اصلا با این خانم کاری داشته باشه نه یه بحث جداست، ولی خب این استرابیه که با اون احتمالا همراهه در همین اکت ساده.
0: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.

0: روز سه‌شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی بود. 30 شهریور 1401، روزی که ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مادر غزاله چلابی با انتشار ویدیویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم،
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. به امید روز آزادی.
3: آزادی.
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: معصومه آذری، مادر جاوید نام حنانه کیا، از جانباختگان اعتراضات 1401 در سالگرد کشته شدن دخترش نماهنگی به یاد او منتشر کرد. حنانه کیا، معترض 23 ساله‌ای که چند هفته پیش از مراسم ازدواجش جانباخت، در بین معترضان به عنوان عروس ایران شناخته میشه.

تصاویر مربوط بود به بزرگداشت حنانه کیا، اما چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور 1401 بر اثر شلیک ماموران امنیتی جان باخت، بر مزارش برگزار شد. تصاویری از این یادبود اون رو با هم دیگه ببینیم.

در رشت، خانواده و دوستان بهنام لایق پور از جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن اون رو در بهشت رضوان شهر برگزار کردند. لایق پور در زمان کشته شدن 36 سال داشت. با این تصاویر به پایان این بخش خبری رسیدیم. قبل از خدافظی یک بار دیگه یادآوری میکنم میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. پس به سایت ما سر بزنید، iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه های شما میایم. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
5: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
6: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
5: ژیان اصلا
7: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
8: بین ما یک دریای خون فاصله است.
9: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
10: من گلوله بارا میکنم.
11: دستگیران را دوست ندارم.
12: از خون جوان
13: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
14: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: بازی‌های آسیایی هنگام هادیانی با جایگاه 13 به کار خود پایان داد.
1: خیلی خوشحال هستم که مدال نقره امروز از آن افغانستان ساختیم. این مدال نه تنها برای ما قدرت و مبارزه خیلی زنان را نشان میده. اگر ما فرصت‌های درست را داشته باشیم میکرد.
0: و اولین مدال تاریخ زنان افغان در بازی‌های آسیایی. فریبا هاشمی با کسب نقره دوچرخه سواری نخستین مدال افغانستان در ناگویا را کسب کرد.

0: مرتضی نعمتی کاراتکای وزن منفی 75 کیلوگرم اولین طلای کاروان ایران رو کسب کرده. نعمتی با برتری 4-3 مقابل دولت نزمیرادوف از ترکمنستان در دیدار نهایی بر سکوی قهرمانی ایستاد. او برای رسیدن به دیدار نهایی از صد نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی، و آلوین باتیکان از فیلیپین عبور کرد. همچنین علی اصغر آسیابری، دیگر فینالیست کاراته ایران، در دیدار نهایی وزن منفی 84 کیلوگرم مقابل محمد الجعفری، کاراتکای سرشناس اردنی، 9-1 شکست خورد و به مدال نقره دست پیدا کرد. کاپیتان تیم ملی برای رسیدن به فینال حریفانی از قطر و فلسطین رو شکست داده بود. اما فاطمه زهرا سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن منفی 55 کیلوگرم زنان 6-4 مقابل آدولا فی رابرت از مالزی شکست خورد و به مدال نقره رسید. ملی پوشان ساندای ایران برای رسیدن به فینال رقبای از لاوس، سنگاپور، اندونزی رو از پیش رو برداشت. همین چهره‌ای که مشاهده می‌کنید ملی پوش ساندای ایران. اما تیم کاتای تیمی زنان ایران هم در نخستین حضور خودش در بازی‌های آسیایی تاریخ ساز شد و به مدال نقره رسید. ملی پوشان کاتا با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب حسینی در فینال 5-0 مقابل ویتنام شکست خوردند و بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند. ایران برای رسیدن به فینال تایلند و فیلیپین رو هم شکست داده بود.
1: اون چیزی که در کاراته ارزش این مدال‌ها رو برای ما ارزشمندتر نشون میده این هستش که این اتفاق در مهد کاراته به دست اومده، چون محل و جایی که کاراته از اونجا به همه دنیا صادر شده همین ژاپن هست و این بچه های غیرتمند، چه زنان چه مردان، با غیرتشون تونستن در این مسابقات بدرخشند و تونستن این مدال های ارزشمند رو تقدیم ملت ایران بکنن. نکته ای رو که من خدمتون میتونم عرض بکنم این استش که ایرانیان به واسطه اون روحیه سلحشوری که درشون هست در ورزش های انفرادی همواره موفق بودن. شما اگر به سپهر ورزش ایران در مجموع نگاه کنید ببینید که در ورزش های انفرادی ایرانیان همواره تونستن بدرخشند، تا در ورزش های تیمی توفیق چندانی نداشتیم ما. این مدال طلا یک ارزش دیگه هم برای ما داره و اون هستش که در سال 1373 هم در بازی های آسیایی هیروشیما هم اولین مدال کاروان ایران رو در کاراته به دست آوردیم. و ارزش دیگه‌ای که من در این مدال‌ها می‌بینم ارزش مدال‌های بانوان هست. خانمایی که با یک عالمه محدودیت خودشون رو رسوندن اونجا و به همون نسبت از همت و اراده خودشون استفاده کردن و موفق شدن، مخصوصا در کاتای تیمی که کار بسیار سختی است و چون کاتای تیمی معناش این استش که شما با یک حریف فرضی دارید مبارزه میکنید و بنابراین امتیازهایی که داوران میدن به شما در به دست اومدن این مدال خیلی تأثیر داره و در مهد کاراته اینا تونستن برای اولین بار هست من میبینم که در کاتای تیمی نقره گرفتن. در کنار این ارزش‌هایی رو که من برشمردم، خب ایران با 305 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده و تعداد زیادی هم خب از همین آویزونیا هستن که برای خودشون از این امتیازها و از این مدال‌ها بهره‌برداری خواهند.

0: روز سوم بازی های آسیایی ناگویا رقابت های وشوی تالو پیگیری شد. ایران 3 نماینده داشت، تو بخش مردان شاهین بنی طالبی و در بخش زنان مینا پناهی و هلیا اسدیان. شاهین بنی طالبی نماینده ایران بود، 18 ورزشکار توی این رشته حضور داشتن. فرم نانچوان بنی طالبی فوق‌العاده شروع کرد، در جایگاه دوم قرار گرفت. مینا پناهی توی همین فرم در رده سوم ایستاد و هلیا اسدیان هم ششم شد. ساعت به وقت محلی این بازی ها از ساعت 9 وقت محلی شروع شد. بعد از اجرای فرم اول حدود یک ساعت و دو ساعت طول کشید. ورزشکارا تا ساعت 14 و 30 وقت محلی منتظر بودن برای اجرای فرم دوم. بنی طالبی توی فرم دوم نانگوان در جایگاه 14 ایستاد، در واقع سلاح به دست میگیرن در بخش مردم که اون فرم چوب بود. بنی طالبی 14 شد، در مجموع در رده 9 قرار گرفت. از رسیدن به مدال باز موبایل تشویق خیلی خوبی داشت. توی بخش زنان فرم نانگاو مینا پناهی در رده 9 قرار گرفت و در مجموع 8 شد. هلیا اسدیان هم عملکرد بهتری داشت، در رده 4 قرار گرفت و در مجموع 4 شد. هر سه وشوکار ایران از رسیدن به مدال باز موندن. وشو فعلا نتونست مدال بگیره، دوره قبل 7 مدال گرفته بود که 2 طلا بود. همونطور که گفتم ورزشکارای چینی در مدال طلا رسیدن. تایوان، هنگ‌کنگ، ماکائو که همه توی این رشته قدر حسن اینجا بودن، ورزشکارای دیگه از این کشورها هم توی سالن بودن، حسابی تشویقشون میکردن. این تشویق بی تاثیر هم نبود روی رأی داور.
1: هنگام هادیانی، ملی پوش ژیمناستیک هنری ایران در رقابت‌های مقدماتی پرش خرک بازی‌های آسیایی 13 شده. هادیانی به عنوان نخستین زن ژیمناست ایران بعد از انقلاب 57 در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کرده و در مرحله مقدماتی پرش خرک در مجموع 2 حرکت با امتیاز 12.366 تونست که 13 بشه در این دور و همونطور که اشاره کردم از دور رقابت‌ها هم کنار رفته.
2: آره، مسابقه خوب بود. به هر حال برای من اولین تجربه خیلی عالی بود. به نظرم که همین که توی این شرایط توی به هر حال بعد از 50 سال من توی مسابقات آسیا به عنوان اولین دختر ژیمناست ایرانی شرکت کردم، به نظرم که خیلی خوبه، باعث افتخار. استرس وجود داره ولی خب اون افتخاره بیشتره، اون افتخاره میچربه به حالا استرسی که داری و اینا. خب من بهترین عمل کردم تا جایی که تونستم.
3: با هنگامه موافقم که خب این رو یک افتخار میدونه و واقعا این افتخار نصیب او شده، اما برای جمهوری اسلامی ذلته که ما المپیک 1964 توکیو ژیمناستیک زنانمون حضور داشته در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی هنوز ژیمناستیک نداشتن. ولی بعد از انقلاب اسلامی خب یه دهه کلن ورزش تعطیل میشه و بعد از بازی‌های آسیایی 1990 پکن تیم زنان بسیجی در رشته تیراندازی، اونم توسط در واقع تصمیم هاشمی رفسنجانی با پوشش چادر که چهرهاشون اصلا مشخص نیست، وارد بازی‌های آسیایی میشن. همه اینا میتونه مرحله به مرحله از نگاه حکومت پیشرفت تلقی بشه، ولی ما هنوز به گذشته خودمون برنگشتیم، به اون حضور برابر زنان و مردان در رقابت‌ها و تقسیم امتیازات و امکانات ورزشی بین اونها، حضور در بازی‌های آسیایی تهران و میزبانی اون هنوز برای ما آرزوه. و همینجا دیدیم وقتی دختر ژیمناست ایرانی با رقباش میاد روی صحنه، لباسش با بقیه فرق میکنه. اگرچه باز همین لباس تابو محسوب میشده در ژیمناستیک ایران، ولی باز اون لباس رسمی رشته ژیمناستیک رو به تن نداره و طبیعتاً روی عمل کرده او تأثیر میذاره.
1: اما سریع هم بزنیم به ورزشکاران افغانستان. فریبا هاشمی نماینده افغان در دوچرخه سواری جاده زنان بازی‌های آسیایی 2026 با کسب مدال نقره نام خودش رو به عنوان نخستین زن مدال‌آور افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرده. هاشمی مسیر مسابقه رو در زمان 2:50.05 به پایان رسوند و با اختلاف بسیار کمی نسبت به گولی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت و تاریخ سازی کرده. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی حاضره، دقایقی بعد از کسب این مدال تاریخی با فریبا هاشمی گفتگو کرده.
4: نایفم چگونه با احساس خدا بیان کنم وقت شما شرایطی که شوارتان میبینین و در اکسکوی خدا میبینین که در مقابلتان هزارها نفر مردم ایستاده است که و از آزادی از صلح و همه چیز صحبت میکنن. فکر میکنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز ایرا بردست گرفتم. وقتی که من مدال بگردنم انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنهای افغانستان بودم و فکر میکنم قدرت و بود که من امروز تانستم به سکویستا چون

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشدی که بعد آسا بوی دروازه
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
10: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
11: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
12: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
13: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
14: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
15: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
16: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
17: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
18: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
19: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
20: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
21: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
22: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
23: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
24: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
25: صدای شما را به دنیا برسونیم.
26: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
27: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
28: صدا
29: 1 2 3
30: شروع به شروع شده.
31: ردی؟
32: مهمان من یک مدل،
33: کارگردان،
32: شاعر،
34: سخنگوی فارسی زبان،
35: شهروند دوتابعیتی است.
36: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
37: من دوست دارم که تو مردم باشم.
38: زندگی واقعی یعنی اون.
39: به نام آزادی،
40: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
41: اینو نمیشه سرکوب کرد.
42: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد می‌توانست زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفت حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تاکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که می‌تواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. ترامپ از کشورهای دیگر هم خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکل مفصلی راجع به جمهوری اسلامی و مقابله با تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه جهان داره صحبت کرد. آقای ترامپ گفت که در یک دوراهی مهم قرار گرفته و باید تصمیم مهمی رو بگیره. آیا با سرعت بالا به جمهوری اسلامی حمله بکنه و نابود بکنه و جهان رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنه یا نه به سراغ یک توافق بره؟ آقای ترامپ اشاره کرد که بعد از انتخابات میان دوره ایالات متحده توافق با جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی یک اشتباه داره راجع به انتخابات میکنه و اینه که فکر میکنه آقای ترامپ داره در انتخابات شرکت میکنه. میگه من در انتخابات خودم شرکت کردم و بردم و این انتخابات تأثیری بر سیاستگذاری های او در رابطه با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ از جامعه جهانی خواست که با او متحد بشه. متحد در کنار هم برای اینکه بتونن با تهدید جمهوری اسلامی مقابله بکنن، متحد در کنار هم برای اینکه تنگه هرمز باز بشه. در این حال اخباری روز سه‌شنبه آمد که کشورهای اروپایی توافق کردند تا یک قطعنامه رو راهی سازمان ملل متحد بکنن که بر مبنای اون خواستار بازگشایی تنگه هرمز بشن و بحث تنگه هرمز رو هم از مناقشه نظامی با خود جمهوری اسلامی به نحوی بخوان جدا بکنند. سمیرا قرایی، سازمان ملل متحد، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع آگاه به ایران اینترنشنال، حسین پدران فعال حوزه فناوری اطلاعات که به تازگی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد، در دوران بازداشت برای ماها در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را نمی‌پذیرند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هوانوردی عراق، دولت این کشور دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده و همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف هم در حال بررسی است. در اولین روز از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مقام‌های آمریکایی سه‌شنبه نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجیگران درباره ایران داشتند. ترامپ تاکید کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر از طرف آمریکا با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی دیدار کردند و نشست دیگری هم در آینده بسیار نزدیک برگزار خواهد شد. باراک راویت خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته در این نشست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم حضور داشته. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیر در مذاکرات گزارش داده چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل فراهم شود. خبرگزاری سراسیما هم به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکوف نماینده ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را تایید کرد و گفت تهران شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده مطرح کرده. پیشتر گفتگوی داشتم با شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران، و از او پرسیدم با توجه به تهدید ترامپ مبنی بر نابودی کامل جمهوری اسلامی یا توافق، در نهایت تهران و واشنگتن به سمت کدام گزینه می روند؟
2: آقای ترامپ برای اینکه اینها رو سرنگون بکنه باید کشور رو غیر قابل حکمرانی بکنه. یعنی چی؟ من به طور مثال خدمتتون عرض میکنم، اگر آقای ترامپ تصمیم داشته باشه این کارو بکنه، مثلا پارس جنوبی که حدود 66% برق کشور رو میده، به اضافه برق‌های دیگه که صنایعی مثل پتروشیمی، سیمان و فولاد رو میده، حدود 85% برق مملکت رو تامین میکنه. کافیه اونجا رو از بین ببرن، این کشور برمیگرده به قرن 19. حالا سوال اینه، آیا واقعا آقای ترامپ میخواد 100 میلیون نفر رو برگردونه به قرن 19؟ آیا اون چیزی که میگه میخوام به کمک مردم ایران بیام اینجوری عملی میشه؟ به نظر من این غیر عملیه. ضمن این که اگر دست به یه همچین کاری بزنن، جمهوری اسلامی هم که به هر صورت ساکت نمیشینه، اونم شروع میکنه به عملیاتی تو منطقه، زدن تاسیسات نفتی و قیمت نفت خدا میدونه که به کجا میرسه. و آقای ترامپ چی آیدش میشه؟ نفت خیلی بالا، صنایع و تاسیسات از بین رفته، هم در داخل ایران هم در منطقه. به نظر من این آپشن و گزینه خوبی برای آقای ترامپ نیست، عملی هم نیست. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ باید به سمت توافق بره، با اینکه گفته که من در مورد دو گزینه دارم فکر میکنم. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی شدیداً روی مسئله انتخابات داره حساب میکنه، و من امروز یه مقاله به انگلیسی نوشتم که منتشر شده که چرا دارن اینا روی انتخابات حساب میکنن و چگونه آقای ترامپ که میگه برای من مهم نیست، این حرفم اشتباهه. جلوی جنگ رو اگر دموکرات ها مسلط بشن به کنگره، جلوی جنگ رو با محدود کردن بودجه نظامی خواهند گرفت و عملا دست آقای ترامپ رو خواهند بست. و جمهوری اسلامی هم روی این مسئله حساب میکنه و محکم روی موازش ایستاده تا اینجایی که من دارم با شما صحبت میکنم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مراسم دانش آموختگی دور جدید نیروهای پلیس با حضور گسترده فارغ التحصیلان زن و مرد در شهر التل سوریه برگزار شد. رئیس انستیتو پلیس زنان اعلام کرده نمایندگان یگانهای حفاظت زنان در این مراسم شرکت کردند و تصمیم برای ادغام این یگانها در وزارت کشور اتخاذ شده، اقدامی که میتونه بخشی از روند بازسازی و یکپارچه سازی ساختارهای امنیتی سوریه و تعیین جایگاه نیروهای زن در ساختار جدید پلیس این کشور باشد. پنتاگون گفته شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی با ثبت یک مورد جدید به 19 نفر افزایش یافت. مقامات آمریکایی تاکید کردند آمار واقعی تلفات نظامیان این کشور در این درگیری‌ها بیشتر از این رقم است. این فرد یک افسر زن ارتش بوده که در جریان پرواز به سمت خاورمیانه بر اثر فوریت پزشکی جان خود را از دست داده. در کانادا جمعی از ایرانیان که دوره خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندند، در اعتراض به خطر اخراج و لغو پرونده های اقامتشون در مقابل پارلمان و ساختمان وزارت مهاجرت این کشور در اتاوا تجمع کردند. گزارش را در این زمینه با هم ببینیم.
3: پارلمان فدرال کانادا روز دوشنبه میزبان تجمع ایرانیانی بود که دوران سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند. افرادی که حالا به همراه خانواده‌هایشان در معرض خطر رد درخواست اقامت و اخراج از این کشور قرار گرفتند. در اواخر خرداد ماه سال 1403، کانادا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، اقدامی که بر اساس آن ورود و اقامت اعضای این نهاد در کانادا ممنوع شد. اگرچه دولت لیبرال در همان زمان بارها تاکید کرده بود سربازان اجباری مشمول این محدودیت ها نخواهند شد، اما حالا صدها نفر از آنان نامه های موسوم به عدالت اداری دریافت کردند. نامه‌ای که تنها 30 روز به آنها مهلت می دهد تا ثابت کنند عضویتشان در سپاه داوطلبانه نبوده. در این گرد همایی علی احساسی نماینده لیبرال پارلمان فدرال کانادا در جمع معترضان تاکید کرد ضروری است ایرانیان فارغ از گرایش‌های حزبی با نمایندگان حوزه‌های انتخابی خود درباره این بحران گفتگو و رایزنی کنند.
4: دو تا دپارتمنت مختلفی که مسئول انفورسمنت تروریست لیستینگ IRGC هستن، چیزی که به من میگن اینه که این تصمیمات را کیس بای کیس انجام خواهند داد. امیدوارم با در نظر گرفتن جزئیات این کیس ها و در نظر گرفتن پروسیجر و فیرنس بتونیم مطمئن بشیم که شامل حال کسانی که انتخابی نداشتن برای انتخاب در سپاه نشه.
3: همچنین نمایندگانی از سایر احزاب سیاسی در این تجمع حضور داشتند. گارنت جنس نماینده حزب محافظه‌کار با اشاره به پیشینه این پرونده تاکید کرد که حزب او پیشتر در لایحه C-350 راه حل مشخصی برای تفکیک سربازان اجباری پیشنهاد داده بود. حالا سرنوشت اقامت صدها سرباز سابق وظیفه و خانواده های آنها کاملاً به تشخیص و ارزیابی فردی افسران اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گره خورده. آن هم در شرایطی که معیار سنجش اجباری بودن خدمت برای هر افسر پرونده میتواند تفسیر متفاوتی داشته باشد. مهسا مرتضوی.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. خیلی ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. بر اساس آخرین به روز رسانی ها پزشکان هم وارد نیویورک شده. در بخش بعدی خبر به اون میپردازیم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

سه‌شنبه 31 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. طرح عجیب جمهوری اسلامی برای مذاکره چشم در چشم با مقامات آمریکایی در نیویورک، در حالی که سپاه پاسداران هم حملات و هم تهدیداتش علیه آمریکا و کشورهای عربی را افزایش داده و هم حالا به جایی رسیده که حتی به نفتکش‌های عراقی هم حمله می‌کند. همزمان منابع خبری از تلاش‌های بی سابقه پشت پرده برای دیدار پزشکیان و ترامپ خبر می‌دهند. آیا سفر پزشکیان به نیویورک می‌تواند یک نقطه عطف برای خروج حکومت ایران از بن‌بست فعلی باشد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، کمتر از 24 ساعت تا آغاز محاصره هوایی جمهوری اسلامی باقی مونده. البته محاصره هوایی جمهوری اسلامی که توش مردم ایران هم طبیعتاً محاصره خواهند شد، منزوی خواهند شد و تنها تر و غریب تر از اون چیزی که قبلا بودند خواهند شد. محاصره دریایی به شدت سفت و سخت همچنان داره اجرا میشه، تبعاتش رو دارن اقتصاد میبینن، حکومت ظاهرا دولت مخصوصا نگرانی هاش به شدت افزایش پیدا کرده و همزمان محاصره هوایی که خیلی تصور میکردن ممکن نیست، خیلی تصور میکردن احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی میتونه همچنان به روش های مختلف در واقع مثل قبل تحریم ها رو دور بزنه، الان به جایی رسیده که ما میدونیم ترکیه داره سفر هواپیماهای ایرانی رو لغو میکنه، کرده عمان همین کار کرده و حتی عراق. در مورد عراق البته خبرش رو به نقل از رسانه‌های نزدیک به گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی هشت بعض از گروه‌های هشت و شبیه گروه‌های در واقع معروف محور مقاومت ما اعلام کردیم، بعداً خبرشون قطعی نشد و جمهوری اسلامی داره تکذیبش می‌کنه، با تردید داریم اعلام می‌کنیم، رسانه‌ها دارن با تردید راجبش حرف می‌زنن، حکومت که همچنان داره انکار می‌کنه، منتها به نظر میاد واقعاً همین اتفاق افتاده، یعنی عراق هم ظاهراً لغو خواهد کرد پرواز رو و خب اینجا یعنی یک نقطه عطف، یعنی یک نقطه عطف بی سابقه، یعنی وارد شدن ایران تمدن ایران کشور ایران ملت ایران و البته حکومت ایران به مداری که تاکالا این چنین تجربه نشده بود. همزمان با این در واقع مدار تازه آقای پزشکیان رئیس جمهور محبوب نظام اسلامی در واقع بلند شده رفته نیویورک و قرار هست فردا بعد از ظهر به وقت ما میشه در نیویورک سخنرانی بکنه. اینا خیلی مهم نیست، اون چیزی که در حاشیه این سفر مطرح میشه اهمیت بیشتری داره. خود آقای پزشکیان که اون حرف معروفش که آره من میرم اونجا مواضع جمهوری اسلامی رو میگم، در داخل هم یه عالم مخالفت با این سفر بوده که مرد تو داری میری سفری، داری میری کشوری که همین چند وقت پیش خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، تحریما رو نمیدونم همه چیز که میدونیم جنگه و تو چرا داری میری این سفر؟ منتها خب آقای پزشکیان داره میره و خب به نظر میاد که این سفر با در واقع حمایت و هماهنگی رأس اعلام قدرت هم انجام شده. منتها اون چیزی که میگم در حاشیه شنیده میشه این هستش که گروه های مختلف، میانجیگرها، واسطه ها، آدم های پشت پرده دارن خیلی تلاش میکنن که مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ با هم دیدار بکنند. از نظر کارشناسی راست رو بخواید این یک نوشداروی بعد از مرگ سهرابه، خیلی به وضوح یک نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. سیروس ناصری دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی، دیپلماتی که در واقع یه جوری مذاکرات قطعنامه 598 بر عهده او بود، در مذاکرات برجام نقش جدی داشت، قبل از برجام در مذاکرات ترویکای اروپایی و فرمانده اتمی خیلی نقش جدی داشت، در کلاب هاوس دیروز تحلیل ارائه داد خیلی جالب بود برای من. اون تو خیلی روشن گفتش که از نگاه او از نظر دیپلماتیک دیدار الان امثال پزشکیان و آقای ترامپ نه تنها منجر به حل شدن چیزی نمیشه بلکه پس خواهد زد و اتفاقا بعدش مشکلات بیشتر خواهد شد. این تحلیل تکنیکال او بود، به نظر من هم همچنینه، یعنی ولی بس این نیست، بس این نیستش که حالا چرا نوشداری بعد از سهراب، بحث این نیستش که چرا این همه قبلا فرصت بود شما انجام ندید حالا افتادید به تکاپو. واضح بود میافتند و واضح هست که در هفته ها و ماه های آینده اگر همین روند ادامه پیدا کنه اگر بیشتر تکاپو خواهند کرد. بحث بر سر این هستش که چرا بدون دستور کار، بدون برنامه و اساسا سوال با کدوم دستور کار، با کدوم برنامه، برای چی قرار هست این دیدار صورت بگیره؟ حالا این نمیدونم دیدار میشه یا نمیشه. کانال 12 اسرائیل یکی دو ساعت پیش گزارش داد که آره تمام در واقع میانجیگرها دارن تلاش میکنن که این دیدار سطح بالا انجام بشه. ظاهرا دیدار با فشار تهران هم هست، عجیبه. همزمان با او خب سپاه پاسداران میدونید همزمان با این فشار سپاه پاسداران تحرکاتش رو افزایش داده، تهدیداتش رو افزایش داده. تحلیل در تهران این هست، سپاه گفته که اونا معتقدن در جلسه‌ای که اخیراً فرماندهان کل ارتش هفت کشور عربی به اضافه اسرائیل به اضافه آمریکا در آلمان داشتن، ادعا میکنن که آمریکا اونجا گفته که ترامپ تصمیمش عوض کرده و گفته من میخوام دوباره به ایران حمله کنم. این ادعای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، ادعای قرارگاه خاتم الانبیا هست. با این تحلیل دارن تحولات رو رصد میکنن، طبیعتاً با این تحلیل تهدیداتشون رو افزایش دادن چون خیال میکنن که میتونن با تهدید دنیا رو عقب برن. حالا حتی به نفتکش های عراقی هم حمله میکنن، شاید با این رویا که قیمت نفت جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کنه، و شاید دارن درس عبرت میدن که های عراق چرا پرواز دارید برای ما میبندید، آسمان ما رو دارید میبندید. شاید هر چی هست و نیست، مسئله این هستش که ایران حالا پشت پرده در واقع داره فشار میاره که آقای پزشکیان با ترامپ دیدار کنه. یه همچین دیداری بین روحانی و ترامپ میتونست برجام رو نجات بده، خیلی اتفاقات میتونست بیفته، ولی الان از موضع تحقیر توی این شرایط نمیدونم چی پیش میاد. اما این رو میدونم که مقامات دولتی به وضوح میگن که اگر محاصره بنادر و محاصره هوایی ادامه پیدا بکنه، به چند ماه نمیرسه که دولت ایران در واقع از خیلی از مسائل ایران عوض میشه. زبانم لال عرض کردم، رئیس جمهور صحبت از قحطی داره میکنه. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از روم با ما هست. همچنین عرفان قانه فرد، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. و نجات بهرامی، فعال و صاحب نظر سیاسی، او هم از واشنگتن با ما خواهد بود. آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون. من سعی کردم کوتاه‌تر حرف بزنم که فرصت بیشتری برای هر سه کارشناس محترم باشه. آقای جعفری، بذارید از شما شروع کنم. سوال روشنه، اگر بخواید کوتاه به من بگید، به نظرتون سفر آقای پزشکیان به نیویورک میتونه یک نقطه عطف برای جمهوری اسلامی باشه؟ در چه صورتی؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و دو کارشناس دیگر برنامه. ببینید، در واقع ابتدا باید این رو در واقع از این منظر سفر آقای پزشکیان رو مورد بررسی قرار بدیم که با چه منطقی تهران در واقع تصمیم گرفته این سفر رو انجام بده. به نظر میرسه چند دستور کار مشخص و چند موضوع در زمره اولویت‌های تصمیم گیران در تهران قرار داره، از جمله اینکه احتمالاً ایران بتونه روایت خودش رو از فضای جنگ با استفاده از فرصتی که در سازمان ملل وجود داره مطرح بکنه، صرف نظر از اینکه نتیجه چه خواهد بود. دوم اینکه دسترسی مستقیمی وجود خواهد داشت به میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن اونجا گفتگوهای خودشون رو برای پیشبرد امور و احتمالاً دستیابی به یک توافق پی بگیرن. و سوم اینکه با توجه به هر حال اینکه این سفر به در واقع سازمان ملل در امریکا قرار داره، این امکان وجود خواهد داشت که سنجش بشه آیا امکان پیشرفتن در یک نوع مذاکره‌ای که به توافق منجر میشه وجود داره یا نه. این سه مؤلفه به نظر من باعث شده که احتمالاً مقام‌های ایرانی تصمیم بگیرن با وجود شرایطی که در حال حاضر درش قرار داریم این سفر رو انجام بدن. همونطور که شما اشاره کردید، انتقادات در داخل هم نسبت به این سفر زیاد بود و خیلی هم نمیشه پیش بینی کرد واقعا نتیجه چه خواهد بود، به این دلیل که صرف انجام یک ملاقات هرچند میتونه یک نقطه عطف ارزیابی بشه، اما دامن باورهای متفاوت طرفین و همچنین تصور این که هر کدومشون اهرم‌های فشار قابل توجهی دارند و دست برتر رو دارن، باعث میشه با در واقع تردید بیشتری نسبت به اینکه در نهایت این سفر بتونه نتایجی داشته باشه که صحنه معادله رو تغییر بده، در واقع ما باید باهاش برخورد بکنیم.
0: همین مسئله های جعفری، در واقع مسئله اینه که همه میگن انقدر اختلافات عجیب و غریب و زیاده، مسئله اینقدر پیچیده شده، گره خورده، میدونید قلدری از از انواع اقسام دیگه لازم است توضیح بدم، که یه همچین دیداری به نظر میاد اصلا هیچ کمکی نمیکنه، تازه خیلی پس میزنه، تازه دشمنان مذاکره و همچنین مخالفین، دشمن چرا بگیم، مخالفین مذاکره، مخالفین نزدیکی ایران و آمریکا رو تازه به تکاپوی بیشتری وادار میکنه و غیره. اما قبل از این یه سوال، اصلا چه دیداری شما ممکن میدونید؟ یعنی اینکه بدون هیچ دلیلی، بدون زمین سازی، یهو مسعود پزشکیان پاشو بره با قاتل رهبر، یادتون شعارهایی میدادن و میدن هنوز در میادین تهران این گروه های اقلیت حافظ نظام، ممکنه بره با مثلا ترامپ دیدار کنه، دست به بگه دمت گرم مثلا خام رهبر رو کشتی؟ حالا اینکه شوخی دارم میکنم، ولی طبیعتاً چنین برداشتی خواهد شد دیگه. این دیدار ممکن میدونید؟
1: در صحنه سیاست اساساً هیچ چیزی غیر ممکن نیست. دشمنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده که جای خود، ما دشمنی های بزرگتر از این رو هم در دوران جنگ سرد داشتیم که در نهایت رهبران کشورها سر یک میز نشستن و با یکدیگه مذاکره کردن. اما در واقع مسئله ای که به نظر من بیش از صرف انجام مذاکره حائز اهمیت هست، این هست که در پس پرده چه تلاش هایی صورت گرفته باشه، چه گفتگوهایی رد و بدل شده باشه و چه پیام های ارسال شده باشه، به این دلیل که مهمتر از انجام مذاکره این هست که شما به یک میزان اطمینانی دست پیدا کرده باشید که این ملاقات بین دو رهبر میتونه تغییراتی رو ایجاد کنه. اتفاقا من برخلاف روایت شما در بخش ابتدایی، نظرم این هست که این بیشتر آقای ترامپ هست که علاقمند هست این مذاکره، این دیدار انجام بشه، به این دلیل که تجربه ملاقات‌های او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دوره اول ریاست جمهوری او نشان داد که در واقع صرف انجام یک ملاقات و انجام عکس‌های یادگاری، در واقع گرفتن عکس‌های یادگاری، شاید برای رئیس جمهور آمریکا در واقع یک دستاورد تلقی بشه، اما در وضعیت کره شمالی تفاوتی ایجاد نکرد. و این نگرانی به نظر میرسه که در حال حاضر در تهران به شکل جدی وجود داره که این ملاقات احتمالی صرفاً به یک گرفتن یک عکس یادگاری منتهی نشه و باعث نشه که اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی تصور میکنه در حال حاضر داره، از جمله تنش‌هایی که در بازار انرژی حکم فرما هست، قیمت انرژی و نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای، تمام اینها با انجام یک عکس یادگاری میتونه تا اندازه‌ای از در واقع تاثیرگذاریشون کاسته بشه و آقای ترامپ رو تا اندازه‌ای به هدف خودش برسونه. اما در این حال همونطور که اشاره کردم، مهمتر این خواهد بود که در پس پرده آیا امتیازاتی رد و بدل خواهد شد و مقاصد ایرانی به این نتیجه خواهند رسید که انجام این مذاکره میتونه براشون آوردی داشته باشه یا خیر.
0: یا نه، متشکرم آقای قانیفر، خوش آمدید. سوالا رو دیگه تکرار نمی کنم. کوتاش تلگرافیش اینه که آیا این سفر میتونه نقطه عطف باشه و شما آیا دیدار پزشکیان و ترامپ را اصلا ممکن میدونید؟
2: عرض ادب و احترام به حضور شما و ملت شریف ایران. من تصویر رو چارزلی میبینم. یه زل اولش اینه که مذاکره و تهدید در کنار همدیگه که اصطلاح علوم سیاسیش بهش میگن دیپلماسی اجبار، یعنی هم باز بودن راه مذاکره است و هم بالا رفتن هزینه در صورت عدم توافق. و پیام امروز واشنگتن هم انتخاب بین جنگ و مذاکره نبود، بلکه پیام یعنی مذاکره در زیر سایه قدرت نظام. زل دوم پیشنهاد تهران هست درباره هرمز. به عبارت محترمانش یک نوع نازفروشی و منت گذاشتن بود با یه تفکر کج و غیر عقلانی که مثلا با 72 نفر جلوی 10,000 نفر آدم وایسه. و این بستن هرمز شد یه ابزار جنگی برای حضرات که بشه موضوع مذاکره، یعنی اهرم تهران وارد میز مذاکره شده الان. زل سوم تهدید ترامپ هست، یعنی دفاع از جنگ علیه تروریسم و جمهوری اسلامی، یه جنگ 7 ماهه که الان در داخل افکار عمومی امریکا با ارزیابی و محاسبه روبرو شده. از اون طرف هم تهران نمیدونه که آیا این جنگ روانی هست یا یک محاسبه برای بازدارندگی. و ذل چهارم و پایان عرایزم اینه که یک بازی واقعی که الان هست یک ذل سوم داره و اون ذل سوم هم چین هست، که خب دیدار ترامپ با امیر جمهور چین درباره تایوان نکته‌ای رو مهم هست بهش توجه کردن که آیا در این چانه زنی مسئله همکاری چین و جمهور یا خیر، تا شاهدی بر ماجرا نیست. اما ترامپ فضای انتخاب رژیم تهران رو محدود کرده، راه خروج رو نشون داده، تهدیدش رو انجام، محدودیت زمانی مطرح کرد و بعد نمایش تهدید، یعنی در خروج رو نشون دادن، ولی هیچ نقش بندی غیبی به قول حضرت حافظ در اختیار ترامپ نیست. و نقش شگفت روزگار اینه که ایشون اهل معامله است، فقط هیچ استراتژی در حرف ترامپ پیدا نیست. امروز هم مشخص شد که ایشون اصلا چارچوب فکری حرفش آخرش به چی و به کجا باید برسه بنده عقلم نرسید. حالا اگه بینندگان محترم به جای رسیدن لطف کنن بگن که خوشحال.
0: خب حالا یه چیزی نکته جالبی دارید میگید، یعنی میگید ترامپ اهل معامله است، بعد اون طرف سکر میگید اصلا قابل پیش بینی نیست. منظورت اینه دیگه، میگه اصلا معلوم چیکار میخواد بکنه. خب واویلا اگر چنین باشه که ظاهرا چنین هم هست. متو یه سوال دارم میکنم. موقعی که شما داشتید تحلیل میکردید، میدید از زاویه آمریکا اعمال قدرت کرد، اینجوری کرد اونجوری کرد، آیا واقعا آمریکا بازیگر جدی این ماجرا است یا توی این پرونده همین برادران قاچاقچی و دزدای قاچاقچی سپاه پاسداران تونستن از نظر نظامی به حال کاری بکنن که آمریکا در واقع دچار مشکل بشه یا حداقل وارد شرایطی بشه که تا پیش بینیش رو نمی‌کرد؟
2: خب وقتی من راجع به پاداش حرف بزنم در این حال درباره هزینه هم حرف بزنم، این یعنی چی؟ یعنی در واقع مطمئن هستم که بعضی اتفاقات میفته. حالا صحبت‌های پزشکیان فردا پاسخگوی سوال حضرت عالی خواهد بود که آیا تهران در پی معامله است یا خرید زمان؟ آیا درباره موشک و تروریسم و غیره میخواد انعطاف نشون بده که بعید میدونم ذهن حضرات همچین چیزی توش نیست، یا فقط وعده تو خالی جلوی دوربین هست؟ و سه، اصلا ایشون اختیاری برای توافق داره یا نمایش هست؟ این رو من فکر میکنم 24 ساعت دیگه میشه به نتیجه رسید، ولی من تصور ذهنیم این هست که انتقال جنگ اومده به میز چانه‌زنی و اینم به جایی نخواهد رسید.
0: نکته خیلی کلیدی گفتید، متشکرم. همینجا بذارید من بحث با آقای بهرامی ادامه بدم. آقای بهرامی، من فکر کردم که وسط های برنامه در دقیقه یک روب دیگه برسیم به این بحث، منتها خب آقای قانیفر مطرحش کردن و همینجا دنبالش میکنیم. آقای پزشکیان بحث اینه که در واقع اختیار داره یا نمایشه. مشخصا این ماجرا دستور کار مرکزیت قدرت با حمایت نمیدونم مقوا و مشتبه و شورای عالی امنیت ملی یا نه، شورای عالی امنیت ملی میتونیم بگیم هست، آره قبول، ولی رأس هرم قدرت چی؟ اگر خاطرتون باشه دفعه قبل که رفتن مذاکره کردن و غیره، آقای قالیباف رفت، شورای عالی امنیت ملی تصمیم کرده بود شما، ولی بعدا فاش شد که آره مجتبی خامنه ای قالیباف رو سرزنش کرد و توبیخ کرده که چرا زیاده روی کردی، چرا اینجوری کردی اینجوری کردی، و بعدا گفته میشد که وزیر خارجه هم گذاشتن کنار. حالا سوال، مجتبی خامنه ای رأس هرم قدرت هر چیزی میخوام بذارید، آیا به نظرتون موافق این چنین دیداری هستن یا نه؟ و قبل از اون شما اصلا چنین دیداری ممکن میدونید؟ یعنی دیدار با قاتل رهبر مسعود پزشکیان ممکن میدونید؟
3: درود بر شما و مهمانان برنامه، همچنین بینندگان عزیز شما. یه نکته‌ای که خب نباید نادیده بگیریم این که شرایط در جمهوری اسلامی مقداری متفاوت با زمانی که علی خامنه ای زنده بود. الان یکی خلأ رهبری، نه به صورت کامل ولی یک رهبری تثبیت نشده و نامشخصی که هنوز کاریزمای کافی به هم نزده، هنوز شاید به اون شکلی که علی خامنه ای بعد از گذشت چند سال سوار کار شده بود این هنوز نشده، و در نتیجه این مجالی رو به جریان ها و افرادی مثل مثلا دولت، پزشکیان، قالیباف، عراقچی و حتی جناهای دیگه میده که مقداری شاید مثلا به زعم خودشون گستاخانه تر عمل کنن. در نتیجه این مسئله موضوع تلاش ها و لابی کردن ها برای دیدار رو جدیتر نشون میده. به نظر من در دولت جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده این تلاش ها وجود داشته و الان هم داره که این دیدار صورت بگیره. و یه نکته دیگه و یه دلیل دیگه هم شرایط بسیار استثنایی جمهوری اسلامیه. ما هم بحث محاصره و خفگی اقتصادی خیلی جدیه، واقعا جدی، هیچ وقت جمهوری اسلامی چنین شرایطی رو ندیده. هم از اون طرف سایه یک جنگ گسترده، یک جنگ دوباره بر سر جمهوری اسلامی با مشارکت امریکا و اسرائیل هم جدیه دیگه، این چیزی نیست که شایعه باشه. خود جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم دو روز پیش بیانیه داد، گفت میخوان حمله کنن و کشورهای عربی هم به اونها هماهنگن. دیدارهای محرمانه ای که مثلا در برلین بین مقامهای نظامی کشورهای عربی و اسرائیل بود، اینو خب بالاخره پررنگتر کرده و واقعا جمهوری اسلامی فقط مثل دوره حسن روحانی و برجام نیست که یک لایه کوچیکی یعنی همون دولت خواهان مذاکره باشه. این یک نکته مهمیه که باید نادیده نگیریم، بلکه یک لایه های حتی از سپاه پاسداران هم طرفدار مذاکره هست. حتی شما کسی مثل ذوالقعر که از تندروهای جمهوری اسلامی بود در شورای عالی امنیت ملی به مذاکره رأی داده بود و خیلی ها میگن جایگزین کردنش با محسن رضایی شاید به این دلیل بوده. خلاصه این که الان جمهوری اسلامی وضعیتش جوریه که این که پزشکیان بیاد و اگر یک شرایطی فراهم بشه با ترامپ دیدار کنه به نظر من اصلا دور از ذهن نیست. اما اینجا یه مسئله هست، من به نظرم اینها در لابی کردنشون برای برقراری این دیدار یک چیزی رو هم خواستن که اگر این دیدار برگزار بشه باید به یک رشته از مذاکرات هم منتهی بشه. چون اگر مثلا پزشکیان به قول شما با قاتل رهبر دیدار کنه و بعد هم آقای ترامپ با اون شخصیت خاص خودش مثل زلنسکی باش برخورد کنه، یا بعد از اون هم هیچ چیزی دستاوردی از این دیدار نصیب جمهوری اسلامی ولو در حد وقت خریدن به اسم مذاکره آیدشون نشه، خب این مسئله برای پزشکیان و دولت خیلی خیلی گرون تمام میشه. من فکر میکنم چنین چیزی صحبت شده، اما اینکه برگزار میشه یا نه با توجه به اینکه خیلی خواسته هاشون از همدیگه فاصله داره و اون بحث هفت ماده ای و نمیدونم شروط هفتگانه و از اون طرف ترامپ هم خوب از خواسته هاش عدول نمیکنه، به نظرم در نهایت وقتی صحبت میکنن این دیدار برگزار نخواهد شد.
0: یه چیز مهمی وسط وجود داره در تایید فکر کنم فرمایش شما، یه خبرش که شاید 3-4 دقیقه پیش 5 دقیقه پیش منتشر شدش، شبکه 12 اسرائیل عرض کردم گزارش جدی داده، گزارش مفصل داده که چندین کشوری که در گیر مذاکرات بودن میانجیگری میکردن حالا دارن خیلی مفصل تلاش میکنن که این دیدار سطح بالا انجام بشه. یه مقام ارشد، حالا خبر جدید بازخوردش، یک مقام ارشد کاخ سفید با الجزیره مصاحبه کرده و الجزیره گفته که هیچ دیداری در برنامه رئیس جمهور ترامپ با ایرانی‌ها وجود نداره، یعنی رئیس جمهور ترامپ تاخچه بالا گذاشته یا همچین بر دیداری نداره، یا بعداً میخوان بگن بذارن یا اصلا نیست. حالا بعداً دقیق‌تر روشن میشه دقیقاً تصویر و اتفاقات این لحظه چی بوده. منتها یه سوال همین وسط میکنم، بازی سپاه پاسداران، نمیدونم مصاحبه امروز سخنگوی سپاه رو دیدید یا نه، عثمان یه بخشش عجیب بود، چندین بار ایشون تاکید کرد که سپاه پاسداران ما هیچ مخالفتی با دیپلماسی نداریم، هی تاکید کرد ما هیچ مخالفتی با دیپلماسی نداریم، بعدش این مسئله خودسر بودن و حملات خودسرانه تکسیب گفت ما همچین چیزی نداریم، هیچ بخش خودسرانه کار نمیکنه، سلسله مراتب هست و سلسله مراتب میره تا رهبر نظام دیگه، بنابراین اون رو هم تکسیب کرد، یعنی عملا نشون داد که تمام عملیات قبلی همه چیز با مایت حالا مستقیم یا غیر مستقیم، دستور مستقیم یا غیر مستقیم رهبر حکومت بوده، حالا هر کسی که رهبر بوده باشه. و در بخش دیگه یه ذره به نظر میاد نرمش نشون داد در مورد تصمیماتی که دولت داره میگیره و شورای عالی امنیت ملی. شما چطور فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که آیا رأس هرم قدرت الان در جمهوری اسلامی تصمیم به تغییر چیزی گرفته، تصمیم به تغییر بازی گرفته، تصمیم به تغییر رفتار گرفته، یا یه بازی واسه خرید زمان، یا اصلا همینجوری دارن دور خودشون میچرخن؟
3: من فکر میکنم رأس هرم قدرت به تیم مذاکره کننده و چهرهایی مثل قالیباف انقدر اختیار داده که هر چقدر میتونید زمان تلف کنید، زمان بکشید، زمان بخرید، ولی خود از اون اصول هفتگانه عدول نکنید. چرا؟ چون این دو شرایط ترامپ رو میدونن، میگن که اگر ما یک مذاکره دیگه شکل بگیره با پافشاری بر همون خواسته هامون و با لفاظی و با اون رتوریک و با وقت تلف کردن چند ماه دیگر دوره ریاست جمهوری ترامپ میگذره، و واقعا این استراتژی برای حکومت تبهکاری مثل جمهوری اسلامی که کلا سر تا پا شر هست، به نظر من از عینک اونها بخوایم نگاه کنیم استراتژی درستیه، یعنی جواب میده، بالاخره زمان رو تلف کنن بعدن معلوم نیست چه پیش بیاد. ولی من فکر میکنم اگر اینها همونطور که علی خامنه‌ای در دوره زندگیش چه در صحنه داخلی میگه یه خاکریز رو خالی کنیم،
0: آقای بهرام اصخایی میکنم ببخشید وسط حرفتو، ولی این سوال مهمه، لطفا اصخایی میکنم لطفا کوتاه به من بگید مطمئنی جمهوری اسلامی به نفعش زمان طول بخره؟ الان که صحبت از قحطی میشه، صحبت از این میشه که هر یک روز که بیشتر بگذره کالاهای اساسی جمهوری اسلامی تمام میشه، چیزیش تمام میشه، پول ندارن، درآمد ندارن، دلار ندارن، مطمئن میخوان زمان بخرن؟
3: ببینید زمان اینها چون بالاخره زمان رو برای حمله نظامی اینها، یعنی نگران یک حمله نظامی تمام کننده هستن، بحث محاصره اقتصادی خودشون رو از طریق زد و خوردهای پراکنده و ناامن کردن منطقه و فعال کردن حوثی‌ها و شاخه‌ها و بالک‌های دیگه شون دارن پی می‌گیرن، ولی واقعیتش اینه که برای جنگ تمام عیار اینا دوستان زمان بگذره، یعنی بحث مذاکره هم که بشه خب بالاخره مذاکره یه بودش اینه که اینا مقداری تحریم رو یعنی محاصره دریایی رو شل کنن، به اون شرط مذاکره میکنن. در نتیجه بحث مذاکره شون این که شما میگید غیر از دولت سپاه هم داره نرمش نشون میده، دقیقا اینه، یه ذره اونا محاصره رو شل کنن، اینا هم یه مقداری زمان تلف کنن. من چارچوب صحبتم این بود.
0: متوجه شدم، متشکرم. آقای جعفری، حالا بخش ایران، اگر نکته دیگه دارید اضافه کنید. حالا من البته با آقای بهرام اینا بعدا دوباره به ایران برمیگردم، متا از شما میخوام بپرسم در مورد آمریکا، برداشت شما چیه؟ آمریکا دقیقاً بازش چیه؟ چیکار میکنه؟ حرفای پومپو رو میگم، پومپو آقای روبیو رو خوندید دیگه و شنیدید احتمالاً دو ساعت پیش که استقبال کرده، گفته باشه ایرانیا طرح دادن مذاکره کنیم، بیام بکنیم، بیام حرف بزنیم. اینو به نظرتون تعارف دیپلماتیک میدونید یا جدی؟ در مجموع به نظرتون آمریکایی که الان فکر میکنه که تنگ هرمز مهار کرده، فکر میکنه درست غلط نمیدونم، و بعد فکر میکنه اینجاش مطمئنا درست فکر میکنه که جمهوری اسلامی انداخته گوشه دیوار و به نفعش زمان احتمالاً الان تصورش اینه که به نفعشه، به نظرتون آمادگی گفتگو داره یا آمادگی بازگشتن به چیزی مثل مثلا توافق اسلام‌آباد؟
1: ببینید، اول در واقع در خصوص بخش ایران این نکته رو جا داره من اشاره بهش بکنم که اتفاقاً من نظرم این هست که با توجه به شرایط بغرنجی که در حال حاضر درش به سر میبریم، گذشت زمان اتفاقاً به ضرر ایران هست و ساعت زمان با سرعت بسیار بیشتری علیه ایران در حال حرکت هست. هرچند برداشت و ارزیابی مقام های جمهوری اسلامی هست که با توجه به نزدیکتر شدن به انتخابات میان دوره ای میتونن از این اهرم استفاده کنن برای اینکه ایالات متحده رو به عقب نشینی از بعضی خواسته هاش سوق بدن که در نهایت توافقی شکل بگیره. اما با توجه به اینکه در واقع صادرات نفت ایران به شدت محدود شده، فشار اقتصادی گسترده تر شده، محاصره دریایی تنگ تر شده و حتی احتمال محاصره هوایی هم در واقع اضافه شده، مجموعه اینها باعث میشه اتفاقا ساعت به شدت علیه ایران حرکت کنه. این در خصوص بخش ایران. در خصوص موضع ایالات متحده، در واقع بنبست ماجرا این هست که شرایط برای ایالات متحده هم چندان مطلوب نیست، به این دلیل که آقای ترامپ با امید به این که این جنگ قرار خیلی کوتاه به پایان برسه و الگوی مشابه اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد تکرار بشه وارد این جنگ شد و حالا ماها از این درگیری گذشته و بارها و بارها از این تاکید کرد، در واقع از این یاد کرده که ما به زودی به این جنگ پایان خواهیم داد. در همین چند روز اخیر او چند بار اظهارات متناقضی داشته، یک بار گفته پیش از انتخابات، بعد گفته بعد از انتخابات، دوباره گفته پیش از انتخابات، و مجموعه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که اتفاقا من نظرم این هست که آقای ترامپ خیلی راهبرد مشخصی در قبال این وضعیت نداره. اما در عین حال تأکید چند باره او بر انتخابات در سخنرانی امروز او در سازمان ملل نشون میده که شاید حتی برخلاف تأکیدش بر اینکه خیلی براش مهم نیست، اتفاقا نشون میده این موضوع برای او حائز اهمیت است، به این دلیل که نتایج نظرسنجی ها نشون میده تا چه اندازه افکار عمومی در امریکا با این جنگ موافق و همراه نیستند، میزان محبوبیت آقای ترامپ تا چه اندازه کاهش پیدا کرده. و در عین حال این رو هم در نظر داشته باشید، در صورتی که در انتخابات میان دوره ای کنترل هر دو مجلس احتمالاً از دست جمهوری خواه خارج بشه، آقای ترامپ کار دشواری خواهد داشت در دو سال باقی مانده. اما آیا اینها، مجموعه اینها باعث خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا به این سمت بره که هر اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد یا دست کم بخش قابل توجهی از خواسته های ایران رو بپذیره؟ من تصور نمی کنم، به این دلیل که بخشی از در واقع دلیلی که شاید باعث شد تفاهم اسلام آباد از هم بپاشه، صرف نظر از اینکه کدوم طرف در واقع تخطی کرد از مفاد اون توافق که هر دو طرف دیگری رو متهم میکنن، این هست که آقای ترامپ نتونست تفاهم اسلام آباد رو در امریکا بفروشه. منتقدان او و حتی شاید بخشی از طرفداران او با این پرسش روبرو میشن که اساساً چرا ما از برجام خارج شدیم، چرا ما به ایران حمله کردیم، چرا این جنگ رو راه‌اندازی کردیم که در نهایت بیایم به تفاهمی در تفاهم اسلام آبادی برسیم که امتیازات بسیار قابل توجهی به ایران داده. اون مشکل همچنان زنده هست، به این دلیل که شما اگر امروز هم بخواید به سمت یک توافق برید، آقای ترامپ یکی از اصلی ترین اولویت هاش به نظر من این خواهد بود که چگونه میتونه این توافق رو بفروشه در امریکا. و با توجه به در واقع اون تصوری که در ابتدای بحث بهش اشاره کردم، هم ایران و هم ایالات متحده برداشتشون این هست که اهرم فشار بیشتری دارن، تصور میکنن وضعیت براشون بهتر هست، این باعث میشه امتیاز کمتری رو بدن و در نتیجه در صورتی هم که توافق شکل بگیره، آقای ترامپ با مشکل داخلی در امریکا روبرو خواهد بود برای اینکه این رو به عنوان یک توافق خوب

0: مثل از تعارف یا چیز داره عوض میشه.
1: ببینید، بررسی اظهارات آقای ترامپ در طول این ماها به ما تصویر واضح تری میده برای اینکه بتونیم این صحبت‌های جدیدش رو قضاوت کنیم. او در این مدت بارها از اظهاراتی مشابه این صحبت کرده، گفته با مقام‌های عالی رتبه‌ای در ایران در حال مذاکره هستیم، گفتگوها بسیار خوب داره پیش میره، آخر هفته توافق خواهد شد، اوایل هفته بعد توافق خواهد شد. اما از توافق که خبری نبوده و بعد ما شاهد دور تازه‌ای از تنش‌ها بودیم. آقای ترامپ شخصیت بسیار پیشبینی ناپذیری هست و برخلاف اینکه برخی تصور میکنند شاید این یک راهبرد باشه، گاهن برداشت من این هست که شاید اساسا استراتژی و راهبردی وجود نداشته باشه و اظهارات او برآمده از اتفاقات و تحولات لحظه‌ای هست. در نتیجه من خیلی مطمئن نیستم که ما واقعا به سمت یک توافق نزدیک شده باشیم و در نهایت فکر میکنم هنوز محتمل ترین سناریو ادامه این ابهام هست و هر اتفاق ممکنه ازش خارج بشه.
0: مثل اینکه سر تحلیل شخصیت آقای ترامپ شما آقای قانیفر هم نظرید کاملا. آقای قانیفر، آقای ترامپ میگه یه مقام ارشد آمریکایی دیدار کرده، 3 ساعت طول کشیده، نتیجه‌اش هم خیلی خوب بوده و ما داریم به توافق میرسیم. آقای جعفری درسته میگن، منم نظرم به نظر ایشون نزدیکتر، میگن که اصلا مطمئن نیستم که حرف حساب کتاب داشته باشه، مطمئنم نیستم دارم توافقی در کار باشه. شما برداشتتون چیه؟
2: حضرت سعدی در قرن 7 و 8 به ما میگه که خیال بیهوده بستی امید وصل. حضرت حافظ میگه که نیست امید صلاحی ز فساد. بنابر این دو شعر و دو شاعر ایرانی، من میخوام بگم که پوچ هست، نمایش ابتذال. باید از ترامپ تشکر کرد، حالا من عیبشو گفتم هنرشم بگم، از اینکه مرتبا جنایت ملا و سپاه رو به گوش هر که در عالم هست میرسونه و راجع به قتل عام و نسل کشی دیماه بارها و بارها یک تنه حرف میزنه و در این سخنرانی ایران رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. ایران رو گفت راجع به آینده و بازسازیش حرف زد، گفت ایران، راجع به تهدید و گزینه نظامی حرف زد، گفت جمهوری اسلامی. و به خاطر تحقیر رژیم فعلی در ایران، بنده شخصا بین 90 میلیون نفر انسان ایرانی از ایشون ممنونم بابت این کار. اما چیزی که اینجا هست اون اینه که درس تاریخ به من بفهمید. درس تاریخ به ما ایرانی‌ها یه چیزی رو یاد داده و اونم اینه که معادله اجنبی رو از ذهن خودمون بیاریم بیرون. اگر به ما در راه انقلاب ایران کمک کردن فبه المراد، وگرنه امید بستن به امریکا ما ایرانی‌ها رو مایوس خواهد کرد. ولی اینکه ایشون به خاطر گرفتن عکس یادگاری صرفاً میگه من دارم موفق میشم، دارم به توافق میرسم و غیره، نشون دهنده اینه که متاسفانه بعد از 48 سال کاخ سفید کتاب ملا رو نخونده و این باعث میشه که خودش هم مایوس بشه و بدنام بشه، همونطور که مردم ایران در راه انقلابشون ایشون رو حذف کردن. ببینید در طی 7 ماه اول اومدن افتخاری خیابان به اسمش کردن و بعد ترامپو حذف کردن از معادله به همین سادگی. بنابراین ایشون هم من معتقدم که صرفاً به خاطر این که بخواد یک برگ برنده در دستش بگیره، مثل چمبرلین که اومد با هیتلر این کار رو انجام داد، ایشون هم صرفاً دنبال همین مسئله است، ولی خیال بیهوده است و من عقیده شخصیم این نوار جاوی رو بماند به جای نخواهد.
0: آقای متشکرم، یا به یادگار میماند. آقای مهدی کروبی حتما یادتونه که رئیس اسبق مجلس که بعد از جنبش سبز بیش از یه دهه در حصر خانگی بود، ایشون توصیه کرده به مسعود پزشکیان، بهش گفته که با ترامپ دیدار کن و نترس از انگ گروهی که در مقابل سیل ملت هیچ نیستن، نترس و از این چیزا، و گفته که در قامت و جایگاه رئیس جمهور رفتار کن، در مقابل جمع اندک متوهم و خدا نکرده خائن منفعل نباش، از اینجور حرفایی که به نظر من نوشداروی بعد از مرگ سهراب خیلی دیر و عجیب و غریبه. نظر شما رو بدونم آقای قانیفر در مورد خرید زمان، جمهوری اسلامی به نفعش زمان بخره یا به ضررش؟ چون خیلی ها از جمله خود من 4 ماه پیش فکر میکردیم که میخواد زمان بخره واسه اینکه دولت ترامپ بره و اون تحلیل اون واقعا درست بود، ولی الان با محاصره دریایی اتفاقاتی که افتاده حداقل من فکر میکنم که زمان در واقع به ضرر جمهوری اسلامی. شما چی فکر میکنید، زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضررش؟ میخواد زمان بخره یا نه؟
2: از روز اول که این پرانتز شوم در تاریخ ایران باز شد و ملای شیعه و نهاد شوم روحانیت قدرت رو به دست گرفت، زمان

0: خودشون بوده. چرا؟ که چهره واقعی خودشون رو نمایش بدن. خب دیگه از این نیم قرن بهتر چه زمانی جهان میتونست در اختیار نهاد روحانیت قرار بده که حکمرانیش رو به جهانیان نشون بدن، نشون دادن و عزیزنگین ایران به دست اهریمن افتاده. حالا میگن 50 سال کمه، 50 سال دیگه هم نیاز داریم، باشه، ولی در واقع آیا ملت ایران این رو خواهد پذیرفت؟ ملت ایرانی که دارای قشر فرهیخته متخصص تحصیل کرده است، فالانژ و فاشیست که نیستن، که اینا میخوان عزیزنگین ایران رو نجات بدن در چنین عجب زمانی. بنابراین گشتن دنبال زمان باطل هست. مثلا زمان بگیرن که چی بشه؟ همین کروبی کسی است که زمانی که رئیس مجلس بود همون میخواستن برن کعبه رو منفجر بکنن سال حجاج که بمبا رو از ساکاشون پیدا کردن. بعد الان ایشون میخواد اصلاحات بکنه. اصلاحات در چی؟ مثلا در سپاه قدس، در حوزه علمی قوم، مثلا در سپاه پاسداران، در پیش احمد وحیدی شما میخواین با محسن رضایی حرف از شعر سعدی بزنید مثلا اصلاحات رخ بده. آخه این همش داستان قصه است برای گول زدن مردم ایران. ولی نسل جدیدی که در اینجا هست، من فکر میکنم برای این اباطیل هیچ ارزشی قائل نیست و مردم متوجه شدن که رژیم تهران دستش زیر فشار نظامی است.
1: بسیار متشکرم آقای بهرامی. دو سه دقیقه پیش خبر آمده که جمهوری آذربایجان، کشور آذربایجان هم رسما اعلام کرده که پروازهاش به ایران رو متوقف میکنه از فردا و هواپیمای امارات و قطر اینا هم که داستانشون میدونید واقعا جدی جدی میشه که از فردا محاصره دریایی داره اجرا میشه و فعلا چین فقط مخالفت کرده و اتفاق عجیب و غریبی است. حالا امیدوارم عراق از فردا دقیقاً چه خواهد کرد در مرحله عمل. خیلی مشتاقم زودتر بدونم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. منتها اگر با این مسیری که داریم میگیم داستان ادامه پیدا بکنه و قرار باشه محاصره دریایی همینطوری باشه، اوضاع کشور همین چیزی باشه، دارو اینجوری باشه، قیمت ارز همینطوری باشه و همه شرایط همینطور باشه، منطقا جمهوری اسلامی ایران، دولت، حکومت، هر چیزی میخوام بذاریم، چند باید دیگه واقعا راهی نداره و باید تصمیم بگیره که چی باشه. من دیدم یکی از این سایت‌های حکومتی، سایت سپاه پاسداران، اشاره کرده به این رئیس جمهور سوریه که رفته نیویورک، گفته که آره یکی از رهبران داعش با امروز با کادیلاک و گارد حفاظتی اومد نیویورک و بعد گفته که مخالفین جمهوری اسلامی چرا فکر می‌کنن که جمهوری اسلامی نمیتونه اینجوری باشه. منظورش اینه که ما هر چی هم باشیم میتونیم معامله بکنیم. به نظرتون این ادعا درسته؟ واقعا هر کاری بکنن ترامپ می‌خره یا ترامپ تو این لحظه در واقع خیلی مایل نیست بخره چنین چیزایی رو؟
2: نه، به نظر من ترامپ هم یک خطوطی رو که مشخص کرده، اهدافش از ورود به این جنگ رو، یک بار بعد از جنگ 12 روزه خواست با بمباران مثلا فوردو اعلام پیروزی کنه، دید نمیشه، رسانه‌ها اجازه ندادن، حتی هواداران خودش. بعد از جنگ 40 روزه هم همینطور، یعنی باز اعلام پیروزی که همه چیز رو از بین بردم و نمیدونم نیرو هوایی ندارن، نیرو دریایی در قعر دریاست. الان دیگه میدونه که با این رتوریک و با تکیه بر این ادعاها نمیتونه واقعا اعلام پیروزی کنه و قصر در بره از دید افکار عمومی. در نتیجه به نظر من ترامپ حداقل بحث هسته‌ای رو تمام شده میخواد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم یک جور حتی توافق هسته‌ای رو یا باز کردن تنگه هرمز رو، دادن هر امتیاز رو، یک جور سرنگونی دو مرحله‌ای برای خودش تعریف کرده و به نظر منم درست میگن. جمهوری اسلامی اگر مرحله به مرحله رفته به سمت سرنگونی، مثل همون تجربه لیبی، در نتیجه به نظر من همه اینا شعار از دو طرف، هیچ توافقی بین اینها در نهایت حاصل نمیشه، غیر از اینکه جمهوری اسلامی تلاش داره که مقداری زمان بخره. زمانم که شما اشاره کردید بخشش، خب منم موافقم که بله زمان در مجموع به ضرر جمهوری اسلامی باید باشه، ولی نه، جمهوری اسلامی اصلا یک ملت جدایی رو درست کرده که میگه من میتونم شکم اینا رو سیر کنم، 2-3 میلیون نفرن، و اینا رو به هر شکلی شده دور خودم نگه میدارم و اتفاقا به بقیه ملت فشار بیاد بهتر، اینا هم ضد امریکایی میشن. و بعد این پروازها که شما اشاره کردید، خب میگه یک قشرهای مختلفی که تا حالا طعم تحریم رو نچشیدن الان با این پروازها و کنسل شدن تافل و آیلس و نمیدونم اینا، اونها هم اتفاقا ضد امریکایی میشن و پشت من میان بخششون. و زمان براش اونجا مهمه که حیاتش و کلیتش و اون جنگ بزرگی که ممکنه با همراهی امریکا و اسرائیل برش تحمیل بشه، اون براش مهمه که ساختار جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه و به مردم اختیار بده، این امکان رو بده که بقیه کار رو تموم کنن. ما بقیش رو جمهوری اسلامی خودش میگه بله این تحریم‌ها خیلی متفاوته، خیلی شدیدتره، ولی همونطور که در این 40-50 سال بله. تونستم دور بزنم، الانم به یه شکل دیگه اینا رو رد میکنم. این نظر منه.
1: خب آقای بهرام، یه سوال دیگه می‌پرسم، وقت ندارم، یه دقیقه خیلی کوتاه باید من بگید. ببینید الان با این وضعیت، اگر شما الان چیز گفته که قیمت مواد اولیه دارو واسه ایران 10 برابر شده، قیمت تهیه اینقدر همه چی داره به هم می‌ریزه به خاطر محاصره، اگر ترامپ بیاد وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه ولی تحریم‌ها رو ور نداره، محاصره در ایران ور نداره، خیلی از موضوع قدرت و اینا مجبور بشن تن بدن، اینایی که توافق اسلام آباد اون امتیازات رو گرفته بودن، ترامپ 24 ساعت محاصره رو برداشت، به نظرتون میتونه حکومت حامیانش رو قانع بکنه؟ کمتر از یه دقیقه.
2: فقط همین امکاناتی که شما گفتید نیست. جمهوری اسلامی الان به طرز خیلی عجیبی بزرگترین صادرکننده نفت دنیا رو واقعا آچمز کرده. ما نمیتونستیم این رو به هر حال نادیده بگیریم. ابزارهای دیگه جمهوری اسلامی همچنان داره ملاحظه میکنه و فعال نکرده و به نظر من در نهایتش هر چقدر حلقه محاصره تنگتر بشه، در آستانه خفگی قرار بگیره، ممکنه به نفت و گاز منطقه حمله کنه جمهوری اسلامی و اونجوری بحران رو و اون معادله ترامپ رو و اون نقشه‌ای که چیده رو برهم بزنه. این نظر من، به نظر من به اونجا هم خواهد کشید.
1: پس فکر میکنید که قصه هنوز سر دراز دارد و تازه هنوز ابزارهایی داره جمهوری اسلامی واسه اینکه بازی رو به هم بزنه؟ سپاسگزارم. وقت نه اونقدر مونده که سوال دیگه بپرسم و نه اونقدر تنگ هست که بلافاصله خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت می‌کرد. متأسفانه وقت بیشتری نداریم. متشکرم از عرفان قانیفر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما بود، و همچنین نجات بهرامی، فعال صاحب نظر سیاسی که از او هم از واشنگتن با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسایی که ایران رو به این ذلت انداختن. دارو گرون شده، مواد اولیه‌اش 10 برابر شده. مواظب خودتون باشید، مریض نشید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر. بار دیگر روزهای بهتر در انتظار ماست. ایران مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد می‌توانست زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفت حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تأکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که می‌تواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. ترامپ از کشورهای دیگر هم خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای، حمله به کشتی‌های تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح خود ادامه دهد ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکل مفصلی راجع به جمهوری اسلامی و مقابله با تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه جهان داره صحبت کرد. آقای ترامپ گفت که در یک دوراهی مهم قرار گرفته و باید تصمیم مهمی رو بگیره. آیا با سرعت بالا به جمهوری اسلامی حمله بکنه و نابود بکنه و جهان رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنه یا نه به سراغ یک توافق بره؟ آقای ترامپ اشاره کرد که بعد از انتخابات میان دوره ایالات متحده توافق با جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی یک اشتباه داره راجع به انتخابات میکنه و اینه که فکر میکنه آقای ترامپ داره در انتخابات شرکت میکنه. میگه من در انتخابات خودم شرکت کردم و بردم و این انتخابات تأثیری بر سیاستگذاری های او در رابطه با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ از جامعه جهانی خواست که با او متحد بشه. متحد در کنار هم برای اینکه بتونن با تهدید جمهوری اسلامی مقابله بکنن، متحد در کنار هم برای اینکه تنگه هرمز باز بشه. در این حال اخباری روز سه‌شنبه آمد که کشورهای اروپایی توافق کردند تا یک قطعنامه رو راهی سازمان ملل متحد بکنن که بر مبنای اون خواستار بازگشایی تنگه هرمز بشن و بحث تنگه هرمز رو هم از مناقشه نظامی با خود جمهوری اسلامی به نحوی بخوان جدا بکنند. سمیرا قرایی، سازمان ملل متحد، نیویورک.
1: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی جنگ اخیر و با خروج 4 پالایشگاه گازی از مدار حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت فراورش گاز کشور از دست رفته. به گفته او با وجود تلاش انجام شده تاکنون تنها نزدیک به 100 میلیون متر مکعب از این ظرفیت بازیابی شده و کسری بیش از 120 میلیون متر مکعب همچنان پابرجاست. ترانا گزارش داده جمعی از پرستاران کرمانشاه در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود دست به تجمع زدند. این تجمع اعتراضی روز سه شنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر برگزار شد. پرستاران معترض خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و تحقق مطالبات صنفی خود شدند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد افزایش قیمت برخی داروها در کشور به دلیل بالا رفتن هزینه های حمل و نقل، تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی و فرآیند تولید رخ داده. او با این حال ادعا کرد در زمینه تأمین دارو نسبت به گذشته مشکلی در کشور به وجود نیامده. شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ایران خبر میده. او با مقایسه دو بسته چای گلستان گفته قیمت این کالا طی 6 ماه گذشته بیشتر از دو برابر شده.
2: این چای گلستان نبدون 25 عدد توشه و امروز هم 36405 هستیم. این چای قدیمیه. اومدم امروز نگاهی بندازم به این چای. این چای قیمتش بوده برای پارسال بوده 1404 قیمت مصرف کننده 85000 تومان. این چایی که امروز جدید گرفتمش قیمت مصرف کننده همونجوری که تو تصویر مشاهده می‌کنی 175000 تومان 405. میخوام به اون مسئول و کسی که این کشور داره اداره میکنه واقعا لعنت بفرستن. آخه این کشور ما داریم ثانیه‌ای جنسا داری میره بالا. 100,000 تومان رفته رو این 90,000 تومان 100,000 تومان رفته رو این در عرض 6-7 ماه. آخه ما باید چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟ یه چایی رو هم دیگه دارین از ما میگیرین. یه چایی دیگه چیه؟
1: شهروندان همچنین با اشاره به هزینه کالاهای اساسی میگویند دستمزدها کفاف تامین هزینه‌های اولیه زندگی و خوراک خانوارها را نمی‌دهد.
3: امروز 30 شهریور ماه 2085 مصمم هم 2585 شاهنشاهی بنده 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقاً 1,000,000 تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315,000 تومان که خواهشن نش بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1,000,000 تومان.
1: در ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال، شهروند از رکود شدید صنعت MDF و بیکاری گسترده کارگران این صنف میگوید. او خبر داده که کاهش سفارش ها و تعطیلی کارگاه ها معیشت بسیاری از خانواده های وابسته به این صنعت رو تهدید میکنه.
4: آقا صنعت MDF مرد، صنعت MDF بیچاره شد، صنعت MDF کلن بیکس شد، بیاور شد. آخه با 18 میلیون هر ورقی، اون یه دونه دستگاه، این یه دونه دستگاه، این یه دونه دستگاه، و چقدر کارگرانو گفتن ما نمیخوایم عکسمون و فیلممون بیفته، ولی خدای همه بیکار هستن. اصلا ببینین یه ذره خاک پایین نیست، کارشون به جای رسیده دارن با اینا بازی میکنن. هیچ چیز نیست که خدایا من نمیدونم واقعا چی بگم. این همه دم و دستگاه، این همه کارگر، این همه خانواده، این همه زندگی به کجا باید برن؟ باید چی کار بکنن؟
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی موضوع سرکوب داخلی در ایران و افزایش شدید شمار اعدام‌ها را مطرح کرده. به گفته کالاس در این دیدار او همچنین درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی با عراقچی گفتگو کرده. وزیر نفت عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد حجم صادرات نفت این کشور در ماه اوت به 70 میلیون بشکه رسیده. او تاکید کرد این کشور در حال حاضر روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند و این میزان نشان دهنده وضعیت کنونی صادرات است. به گفته وزیر نفت عراق انتظار می‌رود انتقال زمینی نفت خام از میدان‌های جنوبی به کرکوک هم افزایش یابد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دونالد ترامپ درباره جزایر فالکلند گفتگو کرده و موضوع رسمی لندن رو در این زمینه به او توضیح داده. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده لندن در برابر هر گونه تهدیدی با قاطعیت می‌ایستد و از حق قانونی ساکنان جزایر فالکلند برای تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کند. اما به گزارش وال استریت جورنال، نیروهای ناتو به رهبری کانادا در لتونی رزمایش ویژه‌ای برای تمرین روش‌های نوین جنگی برگزار کردند. در این رزمایش مقابله با حملات پهپادی و استقرار تجهیزات نظامی در فواصل طولانی با الهام از تجربه جنگ اوکراین تمرین شد. مقام‌های لتونی می‌گویند ارتش روسیه با تجربه‌تر و خطرناک‌تر شده و فرماندهان ناتو هم درباره آمادگی این ائتلاف برای شکل تازه جنگ هشدار دادند.
5: رزمایش اخیر ناتو در لتونی عملاً آزمونی برای سنجش میزان آمادگی نیروهای این ائتلاف هست در برابر شیوه‌های جدید جنگ، شیوه‌هایی که خب بخش بزرگی از اونها طی جنگ اوکراین شکل گرفته و حالا ناتو تلاش میکنه اون تجربه ها رو وارد آموزش های نیروهای خودش بکنه. خب در این رزمایش نیروهای دانمارکی نقش دشمن رو بازی کردن و از شب قبل با پهپاد به محل تجمع نیروها یک حمله شبیه سازی شده را انجام دادن. فرمانده این واحد هم گفته خب تقریبا همه نیروها حداقل مهارت اولیه هدایت پهپاد رو دارن و بخش زیادی هم خب از آموزش ها بر اساس تجربه جنگ روسیه و اوکراین انجام شده. اما خب گزارش وال استریت ژورنال نشون میده که چیزی که نیروهای ناتو در رزمایش در واقع لتونی تمرین کردن هنوز با واقعیت جنگ در اوکراین فاصله بسیار زیادی داره. برای مثال بخشی از تجهیزات و روش‌های در واقع نیروهای ناتو هنوز با تهدید گسترده پهپادها کاملا تطبیق داده نشده و نظامیانی هم که تجربه جنگ اوکراین رو دارن میگن بعضی از شیوه‌های سنتی برای حفاظت از مثلا تانک‌ها و توپخانه‌ها در میدان نبرد دیگه کاربردی نیست. در نهایت پیام این رزمایش بسیار روشنه. ناتو تغییر شیوه آموزش و دکترین خودش رو شروع کرده، اما خب هنوز بین ساختارهای فعلی این ائتلاف و واقعیت میدان جنگ فاصله بسیار زیاده. فاصله‌ای که حالا برای کشورهای بالتیک در همسایگی روسیه به یک مسئله امنیتی جدی تبدیل شده.
0: با این گزارش در مورد مانور نظامی ناتو در لتونی به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان و آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک میگذرد با شما همراه خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
2: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
3: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
4: واقعیت میدانی تشدید محاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
5: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
6: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
7: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
8: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
9: ناویز که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
10: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
11: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
12: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
13: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
14: دنیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
15: صدای شما را به دنیا برسونیم.
16: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
17: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
18: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: امشب در 24 زنده از مجمع عمومی سازمان ملل متحد. هشدار تازه ترامپ درباره نابودی حکومت ایران.
1: And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت یا تهران با واشنگتن به توافق میرسه یا جمهوری اسلامی به سرعت محو میشه. گزارش رویترز از چراغ سبز مقامات ایرانی به از سرگیری مذاکره با آمریکا در نیویورک. وزیر خارجه آمریکا هم میگه واشنگتن آماده گفتگوه. و تلاش‌های تازه در نیویورک برای مهار بحران تنگه هرمز. فرانسه و آمریکا به دنبال بازگشایی این آبراه، کشورهای منطقه اما بر دیپلماسی تاکید دارند.
2: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی باید میان توافق با واشنگتن یا نابودی سریع یکی رو انتخاب کنه. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه هرگز اجازه نمیده تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه گفت حکومت ایران هنوز میتونه با توافق کشورش رو بازسازی کنه. در غیر این صورت آمریکا جمهوری اسلامی رو به سرعت نابود میکنه.
1: But I have a big decision to make. Will a deal be...
3: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون در داخل مقر سازمان ملل همینجا پشت سر من به ما پیوسته. مریم، الفاظ تندی آقای ترامپ استفاده کرد، حرف نابودی جمهوری اسلامی رو میزنه دوباره.
4: همینطور فرداد، از بس که حرفای دونالد ترامپ در سخنرانی شمات جمهوری اسلامی تون بود که کلا میشه گفت که فضای دیپلماتیک سازمان ملل رو یه گذشته ما شاهد بودیم اینجا در سازمان ملل که همه منتظر بودن که مواضع جدید ایالات متحده آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی رو بشنوند و ببینن که در نهایت آیا این تنش‌ها افزایش پیدا می‌کنه یا دوباره دو کشور به مسیر دیپلماسی برمیگردن. الان سخنرانی دونالد ترامپ تقریباً 2-3 ساعته که پایان پیدا کرده در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی که بخش مهمی از اون مستقیما جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. ترامپ جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی تروریسم خوند و تاکید کرد که اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. رئیس جمهوری آمریکا گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی رو داده بود، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو هم متوقف بکنه و حمایت از گروه‌های نیابتی رو هم کنار بذاره. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو رد کرد و ترامپ به رهبران جهان یک جورایی توضیح داد که برای او راهی به جز حمله به ایران نمونده بود. بخواد جمهوری اسلامی مذاکرات و همکاری با ایالات رد کرده بود. جمهوری اسلامی به گفته دونالد ترامپ در حال ساخت موشکی بود که با قابلیت رسیدن به اروپا همراه بود و همچنین اینکه دونالد ترامپ ادعا کرد که حکومت جمهوری اسلامی طی سال جاری ده‌ها هزار نفر رو کشته و او همچنین گفت که هزاران معترض رو در واقع مورد گلوله قرارداد جمهوری اسلامی و باید این رفتار جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا متوقف می‌شد. اما تندترین بخش سخنرانی جایی بود که دونالد ترامپ گفت که او یک تصمیم بسیار بزرگ در پیش داره، گفت باید تصمیم بگیره که آیا توافقی با جمهوری اسلامی ببنده که این حکومت اجازه بازسازی کشور رو بده، یا کاملا بخواد سریع و کامل جمهوری اسلامی رو از بین ببره به شکلی که دیگه توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید سریع در مجمع عمومی، ترامپ گفته احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای توافقی حاصل بشه بین دو کشور، چون به گفته او جمهوری اسلامی در حال حاضر منتظره و چشم دوخته که ببینه جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره آمریکا چه نتیجه‌ای رو میگیرن، که از نظر دونالد ترامپ این هم اصلا عقلانی نیست، چرا که دونالد ترامپ نیست که در این انتخابات در واقع رقابت میکنه. او گفت اصلا براش انتخابات میان دوره‌ای اهمیتی نداره و در نهایت اون هستش که در مورد جمهوری اسلامی و ادامه یا پایان این جنگ تصمیم خواهد گرفت. دونالد ترامپ همچنین از همه کشورها خواست که تا زمانی که جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌های تجاری، برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم رو متوقف نکرده، به انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بپیوندند. او گفت که رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی هم نشونه قدرت نیست، بلکه نتیجه ضعف و استیصال این حکومت. رئیس جمهور آمریکا هم در واقع بعدش هم در یک جلسه دیگه در مورد ایران حرف زد که با هم بخشی از حرفاشو میشنویم.
3: فکر میکنم با ایران به یک توافق خواهیم رسید. اونا میخوان با ما گفتگو کنن. اونا با ما در حال گفتگو بودن. حتی امروز هم با ما در حال گفتگو بودن. روابط به اصطلاح در حال پیشرفته. اما نمیتونیم اجازه بدیم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. خودشون هم اینو میدونن و برای جلوگیری از اون باید هزینه‌ای پرداخت بشه. این کاری بود که باید رؤسای جمهور قبلی یا صراحتاً کشورهای دیگر انجام میدادن. میدونید بعضی کشورها میتونستن پیشقدم بشن، اما صادقانه بگم کشورهای زیادی نیستن که میتونستن از عهده این کار بر بیان.
4: فقط باید بگم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین امروز بعد از سخنرانیش گفت که واشنگتن و جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی یک توافق قرار دارن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که اگر آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی ایران رو برداره، تنگه هرمز میتونه ظرف چند روز باز بشه. همین الان هم ما خبری رو دریافت کردیم که رئیس جمهوری ایالات کنه که امروز هیئت جمهوری اسلامی با هیئت ایالات آمریکا این دیدار 3 ساعت به طول انجام میده و به نظر هم با این تهدیدهای بسیار تندی که ما از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میشنویم، مسیر مذاکره هم ادامه پیدا کرده، دیپلماسی ادامه داره. در همین راهروها ما میبینیم که جلسات زیادی از سوی هیئت ایرانی و همچنین هیئت ایالات متحده آمریکا برگزار میشه و باید ببینیم که در جلسه که دونالد ترامپ با اعضای شورای همکاری خلیج فارس داره در مورد ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. فرداد برمیگردم به تو.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم پشت سر ما در داخل مقر سازمان ملل متحد. خبرنگار دیگرمون سمیرا قرایی هم اینجا در روبروی سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، از یه طرف آقای ترامپ حرف از نابودی دوباره جمهوری اسلامی میزنه، ولی از طرف دیگه میبینیم که تیم دیپلماتیکش با هیئت ایرانی مذاکره میکنه.
5: همینطوره، این خبریه که همین الان ما شنیدیم. خود آقای ترامپ در دیداری که با آقای زلنسکی داشت به این نکته اشاره کرد که از طرف او آقای ویتکاف و آقای کوشنر، مشخصا این دو نفر در دیدار با هیئت ایرانی حاضر بودند. دیدار طولانی بوده و اون زمان هلوهوش نیم ساعت پیش، 35 دقیقه پیش، گفت 1 ساعت قبل این دیدار تمام شده. و زمانی که ساعت 8 شب حدودا به وقت ایران من داخل بودم، آقای عراقچی ابتدا وارد شد، بعدش آقای بعیدی نژاد آمد، آقای غریب آبادی آمد و هلوش 10 دقیقه بعد هم آقای ویتکاف از همون در وارد شد. میشد به این فکر کرد که داخل داره یک اتفاقاتی میفته و حالا از زبان خود آقای ترامپ ما شنیدیم و همینطور یکی از مقام‌های سازمان ملل متحد هم با AP Associated Press این رو تایید کرده که هم واشنگتن و هم تهران تقاضای یک مکانی رو کرده بودند برای روز سه‌شنبه که بنشینن با هم صحبت بکنن. پس دیداری صورت گرفته. از آقای ترامپ میپرسند که حس چی بوده نسبت به اون چیزی که شنیدی، چون ویتکاف و کوشنر اومدن به او یه گزارشی دادن که چه گذشته. میگه دیدار خیلی خوب بوده، چرا باید بد باشه؟ اون چیزی که ما میخوایم بدیم greatness، همه چی عالی، شکوفایی تمام، و چرا باید بد باشه؟ ازش میپرسن فردا صبح پاشی حالت همینه، همینطوری فکر میکنی؟ و میگه بله همینطوره. پس به نظر میرسه که اتفاقی افتاده، دیدار صورت گرفته. از سمت ایالات متحده این زمزمه شروع شده بود، مشخصا از سمت مارکو روبیو امروز صبح در یک از گفتگوهاش آمد که گفت آقای ترامپ بعدش نمیاد اگر دیداری قرار باشه با پزشکیان انجام بشه. ما داریم راجع به سطوح مختلف دیپلماتیک صحبت میکنیم، دیدار بین ویتکاف و کوشنر و عراقچی، از دیداری که در اسلام آباد اتفاق افتاد بین قالیباف و ونس به لحاظ دیپلماتیک و پروتکل دیپلماتیک، دیدار پایینتر و کم ارزشتریه و اهمیت خبرش کمتره. ولی اینکه اگر یک زمانی ترامپ بخواد با پزشکان دیدار بکنه دیگه واقعا خبر اصلی، یعنی سرخط همه خبرها میتونه باشه. آقای روبیو این رو گفته بود که بعدش نمیاد، ما پذیرای این هستیم که اگر بخواد یک توافق شکل بگیر از طریق دیپلماتیک این مسئله حل بشه. و بعدتر هم CNN آمد به نقل از منابع آگاه گفتش که آقای ترامپ گفته در شرایط مناسب بعدش نمیاد با ایرانی ها دیدار بکنه. مشخصا اسم هیئت، اسم آقای پزشکیان رو نیاورده بود فرداد.
0: و گمان میکنم شاید کلیشه‌ای باشه این حرف، ولی این دیدارهای نیویورک واقعا میتونه سرنوشت ساز باشه، برای اینکه همه طرفای زینف هستن، کشورهای منطقه هم اینجا هستن، خود ترامپ هست، هیئت ایرانی در عالی ترین مقام هاشون اینجا حضور دارن. و بعدش که دیگه بریم تو اکتبر و نوامبر میافتیم به انتخابات اسرائیل و میان دوره ای آمریکا، دیگه فرصت چندانی برای دیپلماسی احتمالاً باقی نمیمونه. این شاید یکی از آخرین شانسا باشه.
5: حالا جالبه الان داری راجع به انتخابات میان دوره ای و فرصت به دیپلماسی صحبت میکنی، خود آقای ترامپ در صحبت های امروزش هم اشاره کرد، گفت بعد از انتخابات میان دوره ای ما توافق میکنیم. این رو پیشتر هم عنوان کرده بود و گفته بود بلافاصله جنگ تمام میشه. و امروز گفتش که بعد از انتخابات ما توافق خواهیم کرد، ایرانی ها راجع به انتخابات ما اشتباه میکنند، من در این انتخابات شرکت نکردم، حزب جمهوری خواه شرکت کرده و من دخالت نمیدم بحث ایران رو بر انتخابات. این رو پیشتر هم بارها گفته بود که بحث سلاح هسته و این رو گره نمیزنه به بحث انتخابات میان دوره ای. از منظر آقای ترامپ اتفاقا شاید انتخابات یک لحظه، یک فرصتی باشه، یک زمانی در واقع تعیین کرده انتخابات رو که بعد از اون بخواد به صورت توافق بره. روشن نیست چرا اینها رو به هم پیوند زده، واقعا این مسائل گنگ ارتباطاتشون. ولی این که در این شرایط ایالات متحده بخواد به سمت مذاکرات بره اینجا، بله این یک هفته هر طرف رو نگاه میکنی یه چهره آشنای خبری میبینی، یه دیپلمات داری میبینی. ولی یادمون نره سال پیش همینجا با هم وایساده بودیم، داشت مکانیزم ماشه صحبتاش میشد، میرفتن میامدن، عراقچی دیدار میکرد، این دیدار میکرد، صحبت میکردن، احتمال باز بروز یک توافق بود و دیدیم که چه اتفاقی افتاد، مکانیزم ماشه رو فعال کردن. امسال باز هم همون اتفاقا میفته، اینجا یک محلیه برای اینکه این رفت آمدها انجام بشه. هر رهبری هم که میره پشت پودیوم میگه که من تنها عادل در جهانم و من این راه درست رو بلدم و من قراره که صلح و ثبات بیارم، کسی حرف دیگری نمیزنه. پس اینجا چنین محفلی هست، ولی اینکه چنین اتفاقی رخ بده در نهایت، اون چیزی که آقای ترامپ در این سخنرانی مطرح کرد خیلی احتمالمون رو کمتر میکنه. چرا؟ نوع حرف زدنش، مدت زمانی که صحبت کرد، خط و نشانی که کشید، یک مقدار برای کلیشه ترامپ حتی زیاد از حد بود، یعنی متفاوت هم بود از اون چیزی که پیشتر شاید بهش اشاره میکرد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل. جای دوری نرو، در ادامه برنامه دوباره میام سراغت. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از نیویورک برای پوشش مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سخنرانیش به تهدیدهای نظامی حکومت ایران اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی با ذخایر تسلیحاتیش نه فقط امنیت نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه، که امنیت اروپا رو هم تهدید میکنه.
3: رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گسترده‌اش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردند و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردند. و طبیعتاً ایران می‌خواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه و اگر که به این هدف نائل می‌شد می‌تونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمی‌تونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار می‌گرفت.
0: فرشته پزشک، کارشناسی روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، همچنان این چماق و هویج به نظر در حرفای آقای ترامپ وجود داره، ولی وقتی در ترازوی مقایسه میذارید به نظرتون کدام کفه سنگینی بیشتری داره؟ هنوز دیپلماسی شانس داره یا احتمالاً میریم برای یک رویاروی بزرگ؟
6: ببینید، از نظر خاص آقای ترامپ مسلماً اگر بتونه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه بدون یک دور دیگه درگیری اون امتیازاتی که ازشون میخواد رو با آمریکا بده و یه چرخش و تحولی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، خب مسلماً برای آقای ترامپ یه دستاورد بزرگتریه برای کسی که وارد کاخ سفید شد، برای اینکه دیگه وارد جنگ نشه، آمریکا رو از جنگ دور بکنه و همه تاریخچه‌ای که میدونیم در مورد آقای ترامپ مسلماً براش برتری داره. ولی اون چیزی که روی زمین داریم میبینیم و اون شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، از کسانی که قدرت نظامی رو در دست دارن، از کسانی که منافعشون با تحریم، جنگ و در کنترل نگه داشتن قدرت گره خورده میدونیم، خیلی سخت میشه تصور کرد تو شرایطی که اونها بر این باورند که آمریکا در یک شرایط سختی قرار داره و راهی نداره که پیروز بشه و عدم پیروزی آمریکا و بقای جمهوری اسلامی یعنی پیروزی اونها، حاضر باشن که حالا همه اون محدودیت‌هایی که آقای ترامپ